0: đạo phát triển, dẫn dắt chuyển đổi số, khoa học công nghệ và AI, đồng thời mở ra không gian hợp tác công tư để doanh nghiệp tư nhân cùng tham gia xây dựng các tiêu chí về năng lực cạnh tranh quốc gia. Ông Trần Văn Chính, Chủ tịch Aerobit.com đánh giá những định hướng này tác động đến môi trường phát triển của doanh nghiệp.
1: Đánh giá cái tác động của cái nghị quyết 79 đối với cái môi trường phát triển doanh nghiệp công nghệ thì từ góc nhìn doanh nghiệp công nghệ, nghị quyết 79 là một cái bước tiến rất là quan trọng vì đã làm rõ cái vai trò của kinh tế nhà nước trong cái giai đoạn mới này. Một là không chỉ tham gia thị trường mà đóng vai trò kiến tạo và dẫn dắt môi trường phát triển. Cái điểm cốt lõi của nghị quyết là tách bạch giữa chức năng cung cấp dịch vụ công và hoạt động kinh doanh, đồng thời nhấn mạnh cái việc phân bổ nguồn lực theo hiệu quả và chuẩn mực quốc tế. Thì điều này tạo ra cái tác động rất là tích cực rõ rệt và cái môi trường cạnh tranh minh bạch hơn, giảm cái tình trạng chồng chéo vai trò giữa nhà nước và doanh nghiệp, mở ra cái không gian cho doanh nghiệp công nghệ tư nhân tham gia vào các cái bài toán quốc gia, đặc biệt là trong cái lĩnh vực hạ tầng số, thúc đẩy cái tư duy đầu tư dựa trên cái hiệu quả xã hội rất phù hợp với các cái nền tảng số có khả năng đo lường và tối ưu theo cái thời gian thực. Đối với các cái mô hình như là Aerobit, một hạ tầng xúc tiến thương mại và đầu tư trên môi trường số vận hành bởi trí tuệ nhân tạo AI, thì nghị quyết 79 thực chất đang mở ra một cái đường băng thể chế giúp doanh nghiệp công nghệ có thể tham gia sâu hơn vào việc kiến tạo năng lực cạnh tranh quốc gia. Thì đấy là cái góc nhìn của cái tác động từ cái nghị quyết 79.
0: Trong nghị quyết 79, một điểm nhấn quan trọng là xác định rõ vai trò kiến tạo và dẫn dắt của kinh tế nhà nước, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như kinh tế số và trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, để những định hướng này không chỉ dừng ở tầm chính sách mà thực sự trở thành động lực hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, thì cần có những cách tiếp cận cụ thể và khả thi trong triển khai. Từ góc nhìn của doanh nghiệp công nghệ, ông Trần Văn Chính, Chủ tịch Aerobit.com, đưa ra những đề xuất đáng chú ý nhằm làm rõ vai trò này trong thực tiễn.
1: Tôi thấy rằng là xoay quanh cái vấn đề mà trọng tâm vai trò kinh tế nhà nước trong kinh tế số và AI cần được thể hiện ra sao để thực sự hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh tế số và AI. Vai trò kiến tạo dẫn dắt của kinh tế nhà nước cần được cụ thể hóa ba cái định hướng trọng tâm. Thứ nhất đấy là kiến tạo các cái hạ tầng số quốc gia, nhà nước đóng vai trò định hướng, đặt hàng và chuẩn hóa, doanh nghiệp công nghệ tham gia phát triển và vận hành. Thì những cái mô hình này các cái công ty quốc tế họ cũng đã làm. Các cái hạ tầng ưu tiên bao gồm xúc tiến thương mại số, dữ liệu thị trường và kết nối cung cầu toàn cầu. Thứ hai, dẫn dắt bằng dữ liệu và tiêu chuẩn. Nhà nước cần xây dựng hệ thống dữ liệu đủ sạch sống, đồng thời thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu an toàn và minh bạch. Đây là nền tảng để AI phát huy hiệu quả và nâng cao cái niềm tin của nhà đầu tư quốc tế. Và cái điểm thứ ba là đóng vai trò kích hoạt thị trường. Nhà nước cần trở thành khách hàng đầu tiên của các cái giải pháp công nghệ thông qua đặt hàng, triển khai trong các chương trình xúc tiến đầu tư thương mại. Từ đó tạo điều kiện để doanh nghiệp hoàn thiện sản phẩm và mở ra thị trường quốc tế. Thì kết luận lại thì theo tôi á, là cái nghị quyết 79 nếu mà được triển khai đúng cái tinh thần sẽ giúp Việt Nam chuyển từ mô hình nhà nước tham gia thị trường sang nhà nước kiến tạo thị trường. Trong cái bối cảnh kinh tế số và AI, đây là yếu tố then chốt bởi doanh nghiệp không những chỉ cần chính sách hỗ trợ mà cần một cái hạ tầng đủ mạnh và một thị trường đủ lớn để phát triển bền vững.
0: Thưa quý vị, nhiều chuyên gia đều thống nhất rằng trong kỷ nguyên AI, việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, phát triển thị trường dữ liệu, hình thành các sàn giao dịch dữ liệu và thúc đẩy hợp tác công tư trong lĩnh vực AI, công nghệ số được xem là những nền tảng then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tới. Ông Trần Văn Chính nói thêm.
1: Theo tôi á, thì sự hợp tác công tư theo cái nghị quyết 79 thì cái điều quan trọng nhất ấy là làm rõ được vai trò và phân quyền giữa hai bên thật là rõ ràng.

0: Ví dụ như là về những cái dữ liệu hay đảm bảo cái dữ liệu, cái tính minh bạch của dữ liệu, cái tính pháp lý của dữ liệu, cái tính gọi là đủ sạch sống của dữ liệu, thì cái này nó phải là thuộc phía nhà nước. Các cái hạ tầng dữ liệu dùng chung của nhà nước thì phải đảm bảo các cái tính minh bạch, phải đảm bảo cái dữ liệu phải đủ sạch sống đấy. Và cái phân quyền lại về phía doanh nghiệp tham gia vào với đối tác công tư thì là đóng vai trò là vận hành, đầu tư xây dựng và vận hành. Khi mà chúng ta phân quyền rõ ràng như thế thì sẽ vận hành nó sẽ hiệu quả. Ai cũng biết được là vai trò của mình là gì. Thì cái luật trí tuệ nhân tạo AI thì nó cũng đã có rồi và có thể tham khảo thêm rồi trao đổi với nhau, phân quyền, phân nhiệm các bên phải chịu trách nhiệm. Mà đặc biệt là sử dụng trí tuệ nhân tạo để vận hành thì cái mà tiêu chí tiên quyết là nguồn dữ liệu nó phải đảm bảo, nó phải đủ, nó phải sạch, nó phải sống. Và cái đấy là đứng về vai trò là các cái hạ tầng dữ liệu của nhà nước và sự kết nối chung, chia sẻ rồi đảm bảo cái tính minh bạch, là cái đó cái vô cùng quan trọng.
1: Thưa quý vị, như vậy, từ thực tiễn doanh nghiệp có thể thấy kỳ vọng rất rõ về một nhà nước không chỉ ban hành chính sách mà còn chủ động kiến tạo hạ tầng và mở đường cho đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực kinh tế số và AI. Tuy nhiên, từ định hướng chính sách đến thực tiễn triển khai luôn tồn tại một khoảng cách. Vậy làm thế nào để dữ liệu thực sự được triển khai, được khai thác hiệu quả? Doanh nghiệp đang cần những điều kiện gì để biến dữ liệu thành năng suất và giá trị kinh tế? Chương trình đã có cuộc trao đổi cùng với tiến sĩ Lê Hùng Cường, Tổng giám đốc FPT Digital, tập đoàn FPT, để làm rõ hơn những vấn đề này từ góc nhìn thực tiễn triển khai chuyển đổi số và AI tại doanh nghiệp. Mời quý vị cùng nghe. Thưa ông, trong bối cảnh AI và kinh tế số đang thay đổi mạnh mô hình tăng trưởng, thì theo ông, vai trò kinh tế nhà nước cần thay đổi như thế nào để tạo nền tảng cho doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp tư nhân phát triển ạ?
2: Tôi cho rằng trong cái thời đại AI này, vai trò kinh tế nhà nước thì cần dịch chuyển mạnh mẽ hơn rất là nhiều so với thời gian trước đây. Nếu như trước đây, nhà nước chủ yếu tạo ra những cái nền tảng tăng trưởng thông qua các vốn đầu tư này, hạ tầng vật lý hay là những cái ngành trọng yếu, năng lượng, giao thông, thì trong cái giai đoạn hiện nay, nhà nước cần đóng vai trò lớn hơn nhiều trong việc kiến tạo năng lực cạnh tranh quốc gia trong thời đại số. Bởi vì trong nền kinh tế số, lợi thế cạnh tranh không đến từ chủ yếu từ tài nguyên hay là lao động giá rẻ nữa, mà đến từ dữ liệu, công nghệ, hạ tầng số, chất lượng nguồn nhân lực và đặc biệt là khả năng phối hợp giữa doanh nghiệp nhà nước với khối doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp tư nhân. Nói về AI, theo những cái thống kê và dự báo của các tổ chức trên thế giới thì AI có thể đóng góp tới 15,7 nghìn tỷ đô cho kinh tế toàn cầu vào năm 2030. Và điều đó cho thấy là AI không còn là một xu hướng công nghệ riêng lẻ nữa mà đang trở thành một cái động lực tăng trưởng mới của toàn bộ nền kinh tế. Tôi nghĩ là trong kỷ nguyên AI này, quốc gia nào chuyển dữ liệu thành năng suất, ứng dụng được AI hiệu quả hơn, nhanh hơn thì quốc gia đó sẽ có lợi thế cạnh tranh lớn hơn rất nhiều.
1: Vâng, từ thực tiễn đồng hành cùng với nhiều doanh nghiệp trong chuyển đổi số và AI thì FPT Digital nhận thấy đâu là những yếu tố nền tảng mà nhà nước có thể đóng vai trò kiến tạo hiệu quả nhất, thưa ông?
2: Và từ thực tiễn đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp trong các cái chương trình chuyển đổi số và AI, chúng tôi nhận thấy thì có 3 cái yếu tố nền tảng mà nhà nước có thể đóng vai trò kiến tạo rất lớn. Thứ nhất là hạ tầng dữ liệu, hạ tầng số. Phần lớn những cái doanh nghiệp hiện nay không thiếu công cụ về AI. Thứ họ thiếu là một cái nền vận hành đủ chuẩn hóa để AI có thể tạo ra giá trị thực tế. Trong các cái doanh nghiệp, nhiều ngành nghề khác nhau mà chúng tôi đã đồng hành thì trên 60% những dữ liệu vận hành hiện tại đều đang nằm ngoài hệ thống lõi. Nghĩa là phần lớn những cái dữ liệu này đang chưa được chuẩn hóa để AI có thể tham gia vào quá trình quyết định theo thời gian thực. Và khi nhà nước thúc đẩy những cái việc chuẩn hóa dữ liệu, nền tảng số dùng chung, open data và cơ chế chia sẻ dữ liệu an toàn, chi phí chuyển đổi doanh nghiệp sẽ giảm đi rất là nhiều. Cái yếu tố thứ hai là cái hành lang pháp lý cho những mô hình kinh doanh mới này. AI hiện tại đang phát triển nhanh hơn rất là nhiều so với tốc độ cập nhật của các cái quy định truyền thống. Doanh nghiệp hiện nay thì không chỉ cần công nghệ mà còn cần có sự rõ ràng về dữ liệu, về quyền riêng tư, trách nhiệm. AI và các cái cơ chế thử nghiệm, các cái cơ chế sandbox sẽ giúp các doanh nghiệp có không gian thử nghiệm công nghệ mới nhanh hơn, đồng thời sẽ giúp cái quá trình hoàn thiện chính sách diễn ra sát hơn với cả thực tiễn triển khai. Và cái yếu tố thứ ba ở đây là phát triển nguồn nhân lực số và năng lực AI ở quy mô quốc gia. Trong các cái dự án mà chúng tôi đã triển khai, cái khoảng cách lớn nhất ở đây không phải nằm ở công cụ mà nằm ở cái năng lực sử dụng công nghệ trong cái thực tiễn vận hành. Và theo nhiều nghiên cứu quốc tế này thì AI có thể tăng cái năng suất lao động

0: ý thức lên đến 20-30% trong nhiều cái nhóm công việc, nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu lực lượng lao động thực sự biết cách sử dụng AI. Và kết lại thì doanh nghiệp thì hiện tại thì không thiếu AI. Cái thứ mà họ thiếu chính là cái nền vận hành và cái năng lực con người để có thể khai thác được AI một cách hiệu quả. Ba yếu tố trên thì sẽ giúp những cái yếu tố trợ giúp kiến tạo giúp cho doanh nghiệp có thể áp dụng hiệu quả hơn nhiều về chuyển đổi số trong các thời gian tới.
1: Vâng. Theo ông thì mô hình phối hợp giữa khu vực nhà nước và doanh nghiệp công nghệ tư nhân cần được thiết kế như thế nào để mà thúc đẩy năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn AI ạ?
0: Tôi cho rằng trong cái giai đoạn AI hiện nay, mối quan hệ giữa kinh tế nhà nước và doanh nghiệp tư nhân thì cần được nhìn nhận là một cái mô hình cộng hưởng năng lực. Thực chất thì đây là hai cái tầng năng lực khác nhau của cùng một hệ sinh thái cạnh tranh quốc gia, và không có quốc gia nào trên thế giới này có thể xây dựng được năng lực AI chỉ bằng nỗ lực riêng của doanh nghiệp tư nhân cũng như là chỉ bằng nỗ lực riêng của khối doanh nghiệp nhà nước, mà nhà nước nên tập trung vào việc xây dựng nền tảng, tức là hạ tầng, thể chiến lược dài hạn và tạo cái không gian phát triển trên cơ sở dữ liệu của các ngành trọng yếu, dữ liệu của quốc gia. Và doanh nghiệp tư nhân thì sẽ phát huy những cái thế mạnh ở những cái việc đổi mới nhanh, triển khai nhanh và thương mại hóa các cái công nghệ này. Và nhà nước sẽ là xây dựng nền tảng, doanh nghiệp tạo việc đổi mới.
1: Và thưa ông, theo ông thì đâu là những nền tảng mà nhà nước cần ưu tiên đầu tư để tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt phát triển AI và chuyển đổi số bền vững ạ?
0: Trong lĩnh vực công nghệ và AI, doanh nghiệp tư nhân thường có lợi thế về tốc độ đổi mới, khả năng thử nghiệm nhanh và bám sát những cái nhu cầu thị trường. Nhưng để hình thành cái năng lực cạnh tranh quốc gia này thì cần có những nền tảng lớn hơn về hạ tầng, về dữ liệu, về giáo dục và về chính sách mà chỉ có nhà nước mới có thể dẫn dắt ở quy mô toàn quốc. Ở đây thì chúng ta nói đến việc chủ quyền dữ liệu, sở hữu công nghệ lõi, rồi công nghệ chiến lược, sở hữu những cái hình thức để bảo vệ dữ liệu. Và theo tôi thì là có bốn cái nền tảng rất là quan trọng mà nhà nước có thể ưu tiên đầu tư. Thứ nhất là hạ tầng dữ liệu quốc gia, bao gồm chuẩn những cái dữ liệu, liên thông dữ liệu và cơ chế chia sẻ dữ liệu an toàn. Đây là điều kiện tiên quyết để đảm bảo chủ quyền dữ liệu, an ninh dữ liệu quốc gia. Thứ hai là hạ tầng tính toán và điện toán đám mây cho AI, vì AI ngày nay thì càng ngày càng phụ thuộc vào những cái nền tảng về điện toán đám mây, nền tảng về tính toán hiệu năng cao. Trên thế giới thì hiện tại cũng có rất nhiều những cái hãng lớn như là Google, Amazon, Microsoft thì họ đều đặt ở nước ngoài, và để chúng ta có thể tự chủ được công nghệ thì chúng ta cũng cần phải phát triển và tăng cường những cái khả năng tự chủ về hạ tầng tính toán, về điện toán đám mây và AI ở trong đất nước Việt Nam. Thứ ba là cũng vẫn là liên quan đến việc nguồn nhân sự số và AI, từ giáo dục đào tạo đến những cái lực lượng lao động đào tạo từ đội ngũ nhỏ, từ học sinh, sinh viên cho tới những thành phần lao động, và hướng tới những cái thay đổi cách tiếp cận, cách học tập, cách làm việc của toàn dân, áp dụng theo cái mô hình AI first mà tất cả mọi cái hoạt động của chúng ta là sử dụng AI đầu tiên. Và thứ tư là về khung quản trị AI, sandbox và pháp lý. Thì để đổi mới công nghệ được những cái thử nghiệm được nhanh thì chúng ta vẫn cần có những cái kiểm soát rủi ro. Luật chuyển đổi số sắp ra tới đây ngày 1 tháng 7 thì họ sẽ nói về những cái khung quản trị dữ liệu bắt buộc, rồi yêu cầu những cái kiến trúc mới và đảm bảo cái an toàn, an ninh mạng tích hợp. Và chung quy lại thì AI sẽ không chỉ là một bài toán về công nghệ mà đang trở thành một cái bài toán hạ tầng quốc gia mới.
1: Dạ vâng. Việc ban hành liên tiếp các nghị quyết 68 và nghị quyết số 79 liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước, theo ông là cho thấy tín hiệu gì đối với cộng đồng doanh nghiệp công nghệ?
0: Theo tôi thì điều đáng chú ý nhất của những cái quyết định này cho thấy Việt Nam đang chuyển sang cách nhìn rất mới về phát triển kinh tế. Việt Nam đang nhìn những doanh nghiệp, đặc biệt là những cái doanh nghiệp công nghệ đổi mới sáng tạo như là một lực lượng đồng hành trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn mới. Với cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là những doanh nghiệp công nghệ, tín hiệu rất là tích cực, bởi vì định hướng phát triển dài hạn rõ ràng hơn, doanh nghiệp sẽ có những niềm tin để đầu tư dài hạn hơn vào công nghệ, vào dữ liệu và AI, và những cái nghị quyết này sẽ giúp chúng tôi thêm những cái động lực rõ ràng hơn về vai trò doanh nghiệp tư nhân, vai trò của chúng tôi, vai trò của những doanh nghiệp công nghệ trong cái bức tranh phát triển tự chủ công nghệ của Việt Nam trong thời gian tới.
1: Vâng, thưa ông, từ góc nhìn doanh nghiệp triển khai chuyển đổi số và AI thực tế thì ông có kỳ vọng điều gì để quá trình hợp tác công tư trong công nghệ diễn ra hiệu quả hơn ạ?
0: Nhiều quốc gia trên thế giới như Singapore, UAE, rồi các tiểu vương quốc Ả Rập, Saudi thì cũng đều đang thúc đẩy việc triển khai AI bằng những cái mô hình nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp triển khai. Và ở đây thì cho thấy là đây là một cái mô hình rất là phổ biến để xây dựng năng lực cạnh tranh quốc gia. Thứ nhất thì ở đây doanh nghiệp công nghệ thì nên được tham gia sớm hơn vào những cái quá trình thiết kế của các chương trình lớn về dữ liệu AI và hạ tầng số của quốc gia. Cái thứ hai sẽ là chúng tôi cũng kỳ vọng là có những cái cơ chế mua sắm, cơ chế đặt hàng công nghệ cần có linh hoạt hơn, bởi vì công nghệ AI hay là công nghệ số thay đổi rất là nhanh, đồng thời có những cái ưu tiên nhất định. Chúng tôi cũng kỳ vọng là có những ưu tiên nhất định về thuế, về chính sách đối với những cái công ty công nghệ trong việc ứng dụng những cái công nghệ mới này vào trong các cái lĩnh vực công, và đặc biệt là những cái quy định, quy chế hiện tại đang áp dụng thì có thể khiến những cái quá trình tư vấn triển khai công nghệ này có thể kéo dài hàng năm, và nó có thể nó bị gọi là trì hoãn để quá trình triển khai những công nghệ mới này. Do đó chúng tôi cũng mong muốn là cũng có những cái quy định, quy chế riêng cho việc ứng dụng công nghệ mới này. Và cái điều thứ ba mà chúng tôi cũng kỳ vọng cần có nhiều những cái cơ chế sandbox hơn nữa để những cái giải pháp mới được thử nghiệm nhanh trong những cái môi trường có kiểm soát và khuyến khích thử nghiệm, giúp gia tăng những cái khả năng đột phá và thay đổi, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tạo động lực cho các cái doanh nghiệp phát triển đột phá.
1: Vâng, và theo ông thì đâu là những điều kiện quan trọng nhất để Việt Nam hình thành hệ sinh thái AI và kinh tế số đủ năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tới ạ?
0: Chính phủ thì đã có rất nhiều những cái hành động để dần dần hình thành những cái hệ sinh thái AI và kinh tế số. Thì đó là những cái việc rất quan trọng giúp Việt Nam có thể phát triển năng lực, công nghệ, chiến lược, rồi cạnh tranh bằng những tri thức, rồi tham gia sâu hơn vào những cái chuỗi giá trị của toàn cầu. Và để hình thành cái hệ sinh thái AI và kinh tế số đủ năng lực cạnh tranh toàn cầu trong giai đoạn tới thì theo tôi thì có bốn điều kiện quan trọng nhất. Thứ nhất là chúng ta cần xây dựng một cái hệ thống dữ liệu đủ lớn và đủ sạch. Cái dữ liệu lớn đã đành nhưng mà cần phải làm sạch cái dữ liệu đấy để cái dữ liệu đấy nó dùng được và dùng được một cách hiệu quả. Cái thứ hai là chúng ta phải đảm bảo cái hạ tầng điện toán đám mây, hạ tầng tính toán nó đủ mạnh. Bởi vì trong cái thời đại AI này, những cái máy mới, những cái GPU, những cái công nghệ mới thì sẽ rất là quan trọng, và nó là cái nền tảng cơ bản để giúp cho chúng ta có những cái mô hình AI quan trọng, giúp cho tự chủ về mặt hạ tầng, tự chủ về mặt công nghệ. Và thứ ba là về cái nguồn nhân lực biết xây dựng và biết dùng AI. Đây cũng là một yếu tố mà tôi cũng đã chia sẻ ở trên. Và cái thứ tư thì nó chính là cái việc thị trường và ứng dụng nó đủ lớn để tạo ra những cái nhu cầu thực tế. Và cuối cùng thì AI thì chỉ có thể tạo ra giá trị khi được đưa vào vận hành thực tế trong các doanh nghiệp và trong nền kinh tế.
1: Vâng, xin cảm ơn ông đã dành cho chương trình cuộc trao đổi này. Thưa quý vị, trong dòng chảy mạnh mẽ của kinh tế số và trí tuệ nhân tạo, dữ liệu không còn đơn thuần là thông tin mà đã trở thành một tài nguyên mới, một nguồn lực chiến lược quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia, từ những định hướng của Nghị quyết 79 đến góc nhìn từ doanh nghiệp và chuyên gia. Có thể thấy một điểm chung xuyên suốt, đó là muốn bứt phá trong kỷ nguyên AI, Việt Nam cần một cách tiếp cận mới, nơi nhà nước đóng vai trò kiến tạo nền tảng, dẫn dắt hệ sinh thái, doanh nghiệp trở thành lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, đưa công nghệ vào thực tiễn. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, kết nối và khai thác hiệu quả, khi hạ tầng số, thể chế và nguồn lực được phát triển đồng bộ, và khi hợp tác công tư được vận hành trên nền tảng minh bạch, rõ vai trò, thì dữ liệu mới thực sự được chuyển hóa thành năng suất, thành giá trị và động lực tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế. Trong kỷ nguyên này, khoảng cách phát triển sẽ không còn được đo bằng tài nguyên hữu hạn mà bằng khả năng khai thác tài nguyên vô hạn, đó chính là dữ liệu.

Thưa quý vị, đến đây cũng đã khép lại thời lượng chương trình Kinh doanh và Pháp luật số phát sóng hôm nay. Quý vị nếu như có nhu cầu được giải đáp pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại hoặc Zalo 0937941310 để được các chuyên gia hàng đầu giải đáp qua chương trình. Bây giờ thì Thoại Diễm xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triều kính chào quý thính giả đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thứ sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua 21 tháng 5, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương cùng một số bộ ban ngành liên quan về định hướng phát triển công nghiệp vật liệu ở Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, nhìn tổng thể Việt Nam không thiếu tài nguyên, không thiếu nhu cầu, song thiếu lớn nhất là công nghệ lõi, đặc biệt chế biến sâu, doanh nghiệp đầu đàn, hệ sinh thái nghiên cứu, thử nghiệm, kiểm định, thương mại hóa và một chiến lược tích hợp đủ mạnh để tổ chức chuỗi giá trị vật liệu quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh năm quan điểm lớn, gồm xác định công nghiệp vật liệu ngành công nghiệp nền tảng, chiến lược trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thứ hai, phát triển có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, cần tổ chức theo ba tầng, vật liệu nền cần giữ vững, nâng cấp, vật liệu chiến lược cần tập trung đột phá, vật liệu tương lai cần chuẩn bị từ sớm. Thứ ba, chuyển mạnh từ khai thác tài nguyên sang chế biến sâu, làm chủ công nghệ, nâng cao giá trị gia tăng trong nước. Thứ tư, lấy khoa học công nghệ tiêu chuẩn, nhân lực chất lượng cao và doanh nghiệp Việt Nam làm trụ cột phát triển. Thứ năm, phát triển công nghiệp vật liệu theo hướng xanh, bền vững, tự chủ, có năng lực cạnh tranh quốc tế, phù hợp cam kết quốc tế nhưng bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ban hành trong thời gian sớm nhất.
2: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với các thông tin đáng chú ý. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, xe tin giả trên mạng xã hội sẽ bị phạt đến 50 triệu đồng. Bộ Y tế yêu cầu điều tra vụ ngộ độc thực phẩm ở Đồng Tháp. Thành phố Hồ Chí Minh hơn 4.000 người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc từ ngày 31 tháng 5. Bệnh viện nhiệt đới phải sẵn sàng tiếp nhận người bệnh nghi ngờ mắc Ebola. Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng nghe phần tin trong nước. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 174 năm 2026, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Nghị định quy định đối tượng bị xử phạt bao gồm tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài vi phạm. Đáng chú ý, Nghị định quy định mức phạt từ 30 triệu đến 50 triệu đồng đối với các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, tiết lộ thông tin thuộc danh

một bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Chiều hôm qua 21 tháng 5, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng lưu ý hai vấn đề cần được quan tâm mà các địa phương khác đã phát hiện qua thực tế. Thứ nhất, quy định trong quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo về địa điểm chấm thi hiện còn một số điểm chưa thực sự phù hợp với thực tiễn. Thứ hai, thành phần ban chỉ đạo thi do quy chế ghi quá chi tiết nên khi áp dụng bộ máy ban chỉ đạo ở các địa phương trở nên rất cồng kềnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Cường, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn thành phố báo cáo, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành, đơn vị liên quan trên tinh thần kỹ lưỡng, không lơ là. Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn thành phố sẽ tổ chức các tổ phản ứng nhanh, đường dây nóng về thi tốt nghiệp ở cả ba khu vực để kịp thời ghi nhận, xử lý các tình huống bất thường do người dân phản ánh. Chiều hôm qua 21 tháng 5, Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Theo báo cáo, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 62 trường hợp có các triệu chứng sốt, buồn nôn, tiêu chảy, nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm tại trường tiểu học Kim Đồng Sa Đéc và được đưa đến các cơ sở khám chữa bệnh để điều trị. Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Tổ chức điều tra truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu có. Theo dõi cập nhật diễn biến tình hình vụ ngộ độc, thực hiện báo cáo nhanh theo hướng dẫn, chủ động truyền thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm, đồng thời báo cáo về Cục An toàn thực phẩm theo quy định. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày hôm qua 21 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh dẫn đầu đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên. Đây là khu xử lý chất thải tập trung lớn nhất khu vực Bà Rịa Vũng Tàu, xã Tóc Tiên, thành phố Phú Mỹ cũ, nay là xã Châu Pha, Thành phố Hồ Chí Minh, với diện tích hơn 137 ha. Đây cũng là nơi tiếp nhận và xử lý nhiều loại chất thải như rác sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại, nước rỉ rác, tái chế và chung lắp chất thải. Ủy ban Nhân dân xã Châu Pha kiến nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét sớm ban hành quy chế quản lý, mô hình quản lý của khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên. Trong đó cần làm rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ chế quản lý, đồng thời phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của các sở ngành và địa phương trong công tác quản lý nhà nước về môi trường, đất đai, xây dựng và sử dụng hạ tầng kỹ thuật của khu xử lý. Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị góp ý hồ sơ dự thảo nghị quyết quy định về chế độ hỗ trợ thêm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi thực hiện sắp xếp theo các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Thống kê đến tháng 5 năm nay, toàn thành phố có 5.017 người hoạt động không chuyên trách đang làm việc tại khối đảng, mặt trận tổ quốc, chính quyền cấp xã. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân các phường, xã tính toán chỉ 944 người đủ điều kiện xem xét tiếp nhận vào công chức, viên chức. Vì vậy, còn 4.073 người hoạt động không chuyên trách cần có phương án bố trí, giải quyết chế độ, chính sách khi kết thúc sử dụng vào ngày 31 tháng 5. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ 1,5 lần mức lương cơ sở cho mỗi năm công tác đối với trường hợp không tiếp tục làm việc ở khu vực công, tương ứng 3.510.000 đồng một năm. Trong trường hợp người hoạt động không chuyên trách tiếp tục làm việc ở khu vực công, mức hỗ trợ bằng một lần mức lương cơ sở cho mỗi năm công tác, tương ứng với mức hỗ trợ 2.340.000 đồng một năm. Ước tính, ngân sách thành phố sẽ chi hơn 95 tỷ đồng để hỗ trợ 4.000 người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc. Ngoài ra, người hoạt động không chuyên trách khi nghỉ việc từ ngày 31 tháng 5 sẽ nhận mức hỗ trợ theo Nghị định số 154 năm 2025 của Chính phủ. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn khẩn yêu cầu toàn ngành y tế tăng cường giám sát, chủ động phòng chống nguy cơ xâm nhập bệnh do virus Ebola trên địa bàn thành phố. Mặc dù Tổ chức Y tế Thế giới WHO chưa khuyến cáo hạn chế đi lại hoặc áp dụng sàng lọc nhập cảnh diện rộng đối với các quốc gia không giáp vùng dịch, tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh xâm phạm thông qua hoạt động đi lại quốc tế, đặc biệt là tại địa bàn có cửa khẩu quốc tế, sân bay
cảng biển.

0: lớn như thành phố Hồ Chí Minh cần được chủ động kiểm soát từ sớm, từ xa, không để bị động bất ngờ. Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC tăng cường giám sát tại cửa khẩu quốc tế, sân bay, cảng biển trên địa bàn thành phố, phối hợp với các đơn vị hàng không, hàng hải, cảng vụ, công an cửa khẩu và các đơn vị liên quan để thực hiện công tác kiểm dịch y tế quốc tế, phát hiện sớm người nhập cảnh có biểu hiện nghi ngờ hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan vùng dịch. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong 2 ngày, 1 và 2 tháng 6, với 3 bài thi bắt buộc là ngữ văn 120 phút, toán 120 phút và ngoại ngữ 90 phút. Môn chuyên tích hợp thi vào chiều ngày 2 tháng 6. Đây là kỳ thi lớp 10 đầu tiên sau sáp nhập với quy mô lớn chưa từng có. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh quy hoạch 242 điểm thi lớp 10, đặt chủ yếu tại các trường trung học cơ sở và một số trường trung học phổ thông, dùng làm điểm thi cho thí sinh chuyên và tích hợp. Khác với những năm trước, kỳ thi năm nay, đề thi sẽ được giao từ ngày 31 tháng 5, trước khi thi một ngày, do địa bàn tổ chức thi rộng. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin, bảo quản đề thi, ngoài là trách nhiệm của lực lượng công an, còn có trách nhiệm của trưởng điểm thi. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện việc quản lý lòng đường vỉa hè dựa theo quy định mới vẫn chưa có cơ chế dùng vỉa hè để kinh doanh buôn bán như nhiều người quan tâm. Theo Sở Xây dựng thành phố, sau khi bãi bỏ quyết định 32 về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường hè phố, thành phố Hồ Chí Minh hiện quản lý việc sử dụng lòng đường vỉa hè theo quy định tại Luật Trật tự An toàn giao thông đường bộ và Nghị định số 165 năm 2024 của Chính phủ. Các hoạt động được phép sử dụng lòng đường vỉa hè thuộc trường hợp phải nộp phí theo nghị quyết do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh ban hành sẽ thực hiện nộp phí cho cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện đã có văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng rà soát điều chỉnh Nghị định 165 theo hướng giao thẩm quyền quy định sử dụng lòng đường vỉa hè vào mục đích khác cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành. Thưa quý vị, ngày hôm qua 21 tháng 5, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp Sàn Giao dịch Công nghệ thành phố khai mạc Chợ Công nghệ và Thiết bị chuyên ngành công nghệ xanh và tuần hoàn năm 2026 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ tuần lễ chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5, hướng đến mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của thành phố. Phóng viên Ngọc Phượng đưa tin. Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trong bối cảnh các tiêu chuẩn xanh, giảm phát thải và quản trị ESG ngày càng trở thành yêu cầu bắt buộc trong mọi chuỗi cung ứng toàn cầu, chuyển đổi xanh không còn là xu hướng mà là yêu cầu tất yếu đối với doanh nghiệp và địa phương.
1: Sở cũng như là thành phố sẵn sàng hỗ trợ là hoàn toàn là miễn phí để các đơn vị đó có thể là giới thiệu các cái sản phẩm tốt nhất của mình, kết nối cung cầu và từ đó là thúc đẩy cái thị trường cũng như thúc đẩy cái việc là nghiên cứu của các doanh nghiệp, của các viện trường càng tốt hơn. Với cái sản phẩm là sàn giao dịch công nghệ phiên bản mới thì vừa ra mắt cách đây một tháng thì đến nay đã có gần là khoảng 30 hợp đồng được ký kết và giá trị đã cũng lên đến khoảng gần 30 tỷ đồng. Thì và cộng với ngày hôm nay thì rất nhiều tỉnh thành và nhiều doanh nghiệp là cũng tham gia sàn này ký kết với nhau, thì chúng tôi thấy rằng là những cái sản phẩm mà Sở Khoa học Công nghệ đã hình thành trong thời gian vừa rồi đã thực hiện đúng cái định hướng đó và đúng cái chức năng nhiệm vụ của mình là vừa kết nối vừa là giúp cho thị trường khoa học công nghệ của thành phố Hồ Chí Minh là ngày càng phát triển.
0: Theo ông Thắng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính là công cụ giúp doanh nghiệp tối ưu tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và hình thành mô hình tăng trưởng mới phù hợp với xu thế toàn cầu. Với thành phố Hồ Chí Minh, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn không chỉ phục vụ phát triển bền vững mà còn mở ra cơ hội tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực kinh tế mới. Chợ công nghệ và thiết bị TechMark năm nay quy tụ hơn 100 công nghệ và thiết bị đến từ 50 viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong và ngoài nước, tập trung vào 4 nhóm lĩnh vực gồm năng lượng xanh và tiết kiệm năng lượng, xử lý môi trường và kinh tế tuần hoàn, giám sát đo lường và quản trị ESG, vật liệu xanh. Điểm nhấn của sự kiện là khu triển lãm với 50 gian hàng trực tiếp giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ phục vụ sản xuất bền vững như hệ thống điện mặt trời tích hợp IoT, công nghệ biến rác thải thành dầu sinh học, phần mềm kiểm kê khí nhà kính, blockchain truy xuất dấu chân carbon hay vật liệu sinh học từ vỏ trấu, dừa và nhựa tái chế. Bên cạnh hoạt động trưng bày, TechMark còn tổ chức 15 hội thảo chuyên đề và khu vực tư vấn chuyên gia nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kết nối cung cầu công nghệ, tìm kiếm giải pháp phù hợp cho quá trình chuyển đổi xanh. Đại diện doanh nghiệp tham gia sự kiện, ông Đoàn Văn Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Phát triển Green cho biết, doanh nghiệp mong muốn lan tỏa các sản phẩm xanh và tạo điều kiện để người tiêu dùng trực tiếp trải nghiệm những

0: sản phẩm thân thiện với môi trường.
1: Cái môi trường hiện tại nó ô nhiễm rất là nặng, và ở Việt Nam mình nghiên phụ phẩm nông nghiệp rất là nhiều mà bỏ đi rất là hoang phí, thì mình muốn tận dụng những cái phế phẩm đó để tạo ra giá trị cho nông dân và cho người sử dụng và người tiêu dùng. Nghĩa là công nghệ châu Âu thì tất cả các máy móc thì bạn cũng biết rồi, nghĩa là họ châu Âu là họ đi đầu trong tiên phong trong những cái sáng tạo trong tương lai, thì mình muốn mang một cái giá trị mới đó hoàn toàn cho Việt Nam, nên không bị lạc hậu. Công ty sẽ luôn luôn là tìm kiếm những cái giải pháp mới, những cái phụ phẩm nào bỏ đi mà không dùng được thì mình sẽ tận dụng nó, chuyển hóa thành một sản phẩm có giá trị trong bằng nhựa và nguồn sinh học. Mình cũng rất mong bên sàn du lịch sẽ hỗ trợ cho bên công ty Arin, mình lan tỏa những cái công nghệ này càng xa hơn, mình chuyển giao nhiều hơn thì mình sẽ giảm được rác thải nhựa nhiều hơn.
0: Theo ông Tùng, doanh nghiệp đang ứng dụng công nghệ châu Âu để chuyển đổi phụ phẩm nông nghiệp thành nhựa sinh học, hướng đến mục tiêu vừa tạo giá trị kinh tế, vừa thúc đẩy lối sống xanh cho cộng đồng. Ban tổ chức kỳ vọng Techmark Công nghệ Xanh và Tuần Hoàn 2026 sẽ tiếp tục tạo không gian kết nối mở giữa doanh nghiệp, viện trường và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy các hoạt động chuyển giao công nghệ, từng bước đưa giải pháp xanh vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
2: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
0: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo sẽ là phần tin thế giới. Thưa quý vị, Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã thông qua nghị quyết ủng hộ phán quyết mang tính bước ngoặt của Tòa án Công lý Quốc tế, trong đó khẳng định các quốc gia có nghĩa vụ pháp lý trong việc ngăn chặn cuộc khủng hoảng khí hậu trở nên nghiêm trọng hơn. Phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế trước đó nhận định biến đổi khí hậu là mối đe dọa mang tính sống còn đối với nhân loại, đồng thời nhấn mạnh các quốc gia phải có trách nhiệm hành động để bảo vệ môi trường và các thế hệ tương lai. Bộ trưởng biến đổi khí hậu Vanuatu Prabhakaran-Vanua, đại diện quốc gia khởi xướng vụ việc, mô tả cuộc bỏ phiếu là chiến thắng dành cho những cộng đồng đang ở tuyến đầu của khủng hoảng khí hậu. Iran đang tiến hành thảo luận với Oman về việc thiết lập một cơ chế thu phí thường trực nhằm chính thức hóa quyền kiểm soát của Tehran đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Chính phủ Oman hiện chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức đề nghị bình luận thông tin này. Việc eo biển Hormuz bị đóng ở quy mô chưa từng có được xem là hệ quả lớn nhất của cuộc chiến Mỹ-Israel nhằm vào Iran. Hoạt động vận tải qua khu vực này đã suy giảm mạnh kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2 năm 2026. Trong bối cảnh Iran chỉ cho phép rất ít tàu thuyền đi qua, còn Mỹ áp đặt phong tỏa đối với cảng biển của Tehran. Theo một số báo cáo, Đại giáo chủ Iran đã ra lệnh cấm chuyển nhượng urani đã làm giàu ở cấp độ cao của nước này ra khỏi lãnh thổ. Bước đi được cho là có thể khiến tiến trình đàm phán giữa Mỹ-Iran đối mặt thêm thách thức. Đại giáo chủ được coi là người có quyết định cuối cùng trong các vấn đề trọng đại của Iran, trong đó có chương trình phát triển hạt nhân dân sự. Tuy nhiên, thông tin về lệnh cấm này chưa được giới chức Iran xác nhận. Theo truyền thông khu vực và quốc tế, Iran hiện sở hữu hơn 400 kg urani làm giàu ở cấp độ 60%. Mức độ tinh khiết cần có để urani trở thành vật liệu cho tạo vũ khí hạt nhân là 90%. Thủ tướng Đức Friedrich Merz vừa đề xuất cho Ukraine một vai trò trực tiếp trong các cấu trúc của Liên minh châu Âu, xem đó như bước trung gian hướng tới tư cách thành viên EU, điều mà ông cho rằng có thể giúp họ tạo thuận lợi chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay. Các nhà phân tích cho rằng một lộ trình rõ ràng để gia nhập EU có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Tổng thống Volodymyr Zelensky, bởi điều này có thể giúp ông thuyết phục người dân Ukraine chấp nhận bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai, nhất là trường hợp Kiev không thể giành lại toàn bộ lãnh thổ hoặc không được gia nhập NATO. Bộ Y tế Ấn Độ vừa ban hành khuyến cáo y tế và quy định sàng lọc đối với hành khách đến từ các quốc gia có nguy cơ cao về dịch Ebola. Động thái này được đưa ra ngay sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo dịch bệnh đang lan rộng tại châu Phi. Theo quy định mới, những người nhập cảnh hoặc quá cảnh qua Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda và Nam Sudan, nếu đã xuất hiện các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, suy nhược, đau đầu, đau cơ, nôn mửa, tiêu chảy, đau họng hoặc chảy máu bất thường, phải chủ động khai báo với nhân viên y tế tại sân bay hoặc quầy kiểm dịch trước khi làm thủ tục nhập cảnh. Bộ Y tế Ấn Độ cũng yêu cầu những người từng tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc dịch cơ thể của các ca nghi nhiễm hay xác nhận mắc Ebola cần thông báo ngay cho cơ quan y tế tại cửa khẩu.
2: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Triều đang dẫn chương trình. Mời quý vị cùng nghe nội dung tiếp theo. Thưa quý vị, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn là một cuộc đua đầy kịch tính và áp lực. Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi diễn ra vào ngày 1 và ngày 2 tháng 6 năm 2026 tới đây, học sinh cần nắm vững những lưu ý quan trọng để tránh những sai sót đáng tiếc. Mời quý vị cùng nghe bài viết của phóng viên Quỳnh Anh.
1: Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2026-2027 có hơn 151.000 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, trong khi tổng chỉ tiêu khoảng 118.000 em, tỷ lệ trúng tuyển dự kiến đạt khoảng 78%. Thí sinh làm bài ở 3 môn bắt buộc gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Trong đó, toán và ngữ văn thi tự luận trong 120 phút, ngoại ngữ làm bài trong 90 phút. Thí sinh đăng ký lớp chuyên hoặc lớp tích hợp sẽ thi thêm môn tương ứng. Ông Huỳnh Văn Đà, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý.
2: Các cái bài thi chúng ta lúc nào sẽ cũng có hai phần, một là đó là cái phần đọc hiểu và cái thứ hai đó là cái phần vận dụng. Thì cái phần vận dụng đây là để có một cái sự phân hóa đối với các bạn. Thì do đó ở trường mình học, rồi bên cạnh đó khi mà mình tham gia kỳ thi, mình phải tham khảo thêm từ các thầy cô có kinh nghiệm dạy lớp 9 hoặc là đối với các thầy cô ở trung học phổ thông để chúng ta rõ hơn nữa. Đó là cái thứ nhất. Và khi mà chúng ta vào phòng thi đấy, thì chúng ta sẽ chuẩn bị cái tâm lý là những cái phần nào, những cái câu nào mà cái phần nào dễ chúng ta sẽ giải quyết trước. Còn những cái phần nào khó chúng ta nốt đó, chúng ta để lại để giải quyết sau. Chúng ta đừng có vào, chúng ta sẽ giải từng tự, từng câu, từng bài. Khi mà gặp cái vấn đề khó, chúng ta ngồi đó, chúng ta suy nghĩ, nó sẽ mất thời gian.
1: Đi từng bước từ dễ đến khó là một mẹo nhỏ được thầy Trần Công Bình, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Tân Phong, chia sẻ.
3: Đảm bảo là khi chúng ta vào phòng thi, tất cả những câu dễ chúng ta đều làm được để chúng ta có được điểm số an toàn. Sau đó chúng ta sẽ kiếm điểm 6, điểm 7, điểm 8, điểm 9. Thì chúng ta học theo cái lối đó thì chắc ăn là chúng ta sẽ được đảm bảo có một kết quả cao nhất. Còn nếu chúng ta học tràn lan thì đôi khi là câu khó thì chúng ta giải không ra hoặc giải sai đáp số, trình bày không đến nơi đến chốn. Nhưng mà câu dễ thì chúng ta lại làm sai do chúng ta cũng chưa có chắc ăn lắm. Cho nên chúng ta nên đi từng bước, đi từ dễ đến khó.
1: Giữ gìn sức khỏe và giữ vững tâm lý trong phòng thi cũng là vấn đề được thầy Triệu Tấn Mẫn, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông Nam Sài Gòn nhắc nhở đối với học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng.
4: Đi thi thì các con không nên thức khuya và những cái ngày liền kề đó thì cũng không nên là đi ra đường nhiều, cũng không nên ăn những cái món ăn lạ, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Và ngay cả đêm trước sau ngày đi thi các con cũng không nên thức khuya, nó ảnh hưởng đến vấn đề tâm lý. Và thầy cũng nhắc nhở các con thế này, thường là các con vào khi đọc đề xong hay mất bình tĩnh thì các con hít thật sâu vào vài ba lần gì đó, hoặc các con lấy chai nước mà mình để ở dưới chân á, đừng có để ở trên bàn thì nó sẽ ảnh hưởng đến ướt cái bài, thì mình uống vài ngụm nước. Hoặc ngay cả cái vấn đề xin phép thầy cô giám thị ra ngoài rửa mặt cho nó tỉnh táo hơn.
1: Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh hệ thống trường quốc tế Á Châu, chia sẻ kinh nghiệm.
5: Nhiều bạn chúng ta học tới khuya chúng ta mới bắt đầu đi ngủ, và buổi sáng khi chúng ta thức dậy quá sớm thì nó cũng ảnh hưởng tới cái sức khỏe tinh thần của mình rất là nhiều. Hoặc là các bạn dồn vào những ngày cuối cùng gần thi, các bạn tập trung, các bạn ôn, dùng hết sức của mình để ôn, ôn ngày, ôn đêm, ví dụ vậy, thì nó cũng không phải là một cái giải pháp khoa học cho cái việc mà các bạn học ở cái giai đoạn này. Có nghĩa là các bạn biết cách bố trí cái việc học một cách hợp lý, kết hợp giữa cái việc học và sinh hoạt, giải trí một cách khoa học để các bạn gìn giữ sức khỏe mình tốt. Đề thi thì các bạn đã nằm trong cái nội dung chương trình mình học rồi, các bạn học thật là tốt, thật là khoa học thì tôi nghĩ là nó sẽ cho các bạn một cái tâm lý thoải mái nhất. Tại vì khi bước vào phòng thi mà tâm lý thoải mái thì các bạn gần như là đã chiến thắng 50% rồi.
1: Đối với việc xét tuyển bổ sung, ông Huỳnh Văn Đà, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
2: Giả sử như là một cái trường A được giao chỉ tiêu 600 và các bạn trúng tuyển vào 600, nhưng khi nộp hồ sơ để nhập học đấy thì các bạn có thể là nộp chỉ khoảng 400 hoặc là 500, thì lúc này các trường sẽ thiếu chỉ tiêu. Để mà không có bị lãng phí về nhân lực

0: hoặc là cơ sở vật chất của nhà trường, thì lúc này nhà trường sẽ đề xuất đề nghị với sở là được tuyển bổ sung. Thì lúc này sở sẽ trình ủy ban cho chủ trương tuyển bổ sung đối với các cái trường hợp đề nghị của trường này. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, để mà các bạn có đủ điều kiện tuyển bổ sung đấy, thì các bạn không trúng tuyển vào bất kỳ một nguyện vọng nào. Và cái thứ hai, cái điểm của bạn đạt được phải bằng cái nguyện vọng một của cái trường mà bạn muốn đăng ký bổ sung. Và chúng ta lưu ý là tuyển bổ sung không áp dụng đối với các bạn mà đã trúng tuyển một nguyện vọng nhưng các bạn từ chối nguyện vọng đó, thì các bạn sẽ không được tuyển bổ sung.
1: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 không chỉ là thước đo về kiến thức, mà còn là bài kiểm tra về bản lĩnh và tinh thần của mỗi cá nhân. Điều quan trọng nhất lúc này đối với các thí sinh chính là giữ vững tâm lý bình tĩnh, bước vào kỳ thi với sự tự tin cao nhất để đạt được nguyện vọng của bản thân. Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14 tháng 5, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, ngành giáo dục thành phố đang từng bước nghiên cứu mô hình tuyển sinh mới phù hợp với điều kiện từng địa phương. Theo đó, từ năm học tới, một số khu vực có đủ cơ sở vật chất và nguồn lực giáo dục có thể triển khai phương thức xét tuyển lớp 10 thay vì tổ chức thi tuyển tập trung như hiện nay. Đây cũng là một cách để giảm áp lực thi cử cho học sinh, tiến tới phổ cập giáo dục trung học phổ thông theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.
2: Quý vị vừa nghe bài viết chuyên gia chia sẻ cách xử lý đề thi trong kỳ thi lớp 10 của phóng viên Quỳnh Anh. Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe tin thể thao. Thưa quý vị, trận bán kết thứ hai diễn ra tối hôm qua đã giúp tìm ra đội bóng cuối cùng vào chung kết giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền 2026. Trận bán kết giải bóng chuyền Cúp VTV9 Bình Điền giữa VTV Bình Điền Long An và Hà Nội là màn so tài rất được chờ đợi để tìm ra đội bóng cuối cùng vào chung kết. Một bên VTV Bình Điền Long An dù chưa có phong độ quá tốt nhưng có lợi thế là chủ nhà. Bên còn lại là Hà Nội, đội bóng vừa lên hạng nhưng có chất lượng đội hình rất cao nhờ nguồn tài trợ. Nhờ đó, họ đang bay cao ở các giải quốc nội, thậm chí trước trận bán kết Cúp VTV9 Bình Điền, Hà Nội được đánh giá cao hơn cho tấm vé vào chung kết. Thế nhưng, diễn biến trên sân và kết quả cuối cùng đều khiến mọi người bất ngờ. VTV Bình Điền Long An đã có một ngày thi đấu bùng nổ, thậm chí là áp đảo để giành chiến thắng trước Hà Nội với tỷ số 3-0. Kết quả này đưa VTV Bình Điền Long An vào chung kết gặp đội Giang Tô của Trung Quốc. Trước đó, hai đội đã gặp nhau tại vòng bảng và chiến thắng thuộc về Giang Tô. Thưa quý vị, tối hôm qua lễ bốc thăm chi bảng U17 World Cup 2026 đã diễn ra tại trụ sở của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA ở Thụy Sĩ. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Mali, U17 Bỉ và U17 New Zealand. Trong số các đối thủ cùng bảng, U17 Bỉ được đánh giá là đại diện mạnh của bóng đá châu Âu với nền tảng kỹ thuật và tư duy chiến thuật hiện đại. Trong khi đó, U17 Mali nằm ở nhóm hạt giống số 1 trước lễ bốc thăm và tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá trẻ châu Phi tại các giải đấu thế giới. Giải U17 châu Phi 2026 hiện vẫn đang diễn ra và U17 Mali đã giành 5 điểm để đứng nhì bảng, qua đó giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp gặp U17 Senegal. Đây cũng là cơ sở quan trọng để huấn luyện viên Cristiano Ronaldo cùng ban huấn luyện U17 Việt Nam nghiên cứu đánh giá chuyên môn của đối thủ. Đội bóng còn lại của bảng G là U17 New Zealand, đương kim vô địch U17 châu Đại Dương 2026. Sau chiến thắng 2-0 trước U17 New Caledonia trong trận chung kết khu vực. Đánh giá về kết quả bốc thăm, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF Trần Thành Tú cho rằng bảng đấu của U17 Việt Nam có tính cạnh tranh rất cao khi có sự góp mặt của các đại diện đến từ châu Phi, châu Âu và châu Đại Dương. Đây là những khu vực sở hữu nền bóng đá giàu thế lực, chất lượng chuyên môn tốt và nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Ông Trần Thành Tú chia sẻ, việc góp mặt tại U17 World Cup đã là một cột mốc lịch sử rất đáng tự hào đối với bóng đá Việt Nam. Quan trọng hơn, đây sẽ là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ tiếp tục trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định bản lĩnh ở sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi U17. Thưa quý vị, câu lạc bộ thể công Viettel đã chọn sân Thiên Trường ở Ninh Bình làm sân nhà dự phòng cho trận tiếp Công an Hà Nội lượt cuối V-League 2025-2026. Theo lịch thi đấu thì câu lạc bộ thể công Viettel sẽ tiếp Công an Hà Nội trên sân nhà ở vòng 26 V-League 2025-2026. Do là vòng cuối nên cả 7 trận đấu sẽ diễn ra trong ngày 7 tháng 6 và đá cùng lúc 18 giờ. Điều đáng nói là câu lạc bộ Hà Nội sẽ gặp Công an Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Hàng Đẩy ở

0: dòng cuối, trong khi sân vận động quốc gia Mỹ Đình lại đang trong quá trình cải tạo. Địa điểm gần Hà Nội nhất là sân Lạch Tray cũng diễn ra trận Hải Phòng tiếp Nam Định. Vì thế, câu lạc bộ thể công Viettel đã đăng ký sân Thiên Trường ở Ninh Bình làm sân nhà cho trận tiếp Công an Hà Nội. Tuy nhiên, việc chọn sân Thiên Trường cũng chỉ là phương án dự phòng của đội bóng áo lính. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã vô địch V-League 2025-2026 sớm trước 3 vòng đấu. Giải đấu bất ngờ chỉ xác định ngôi Á quân cùng 1,5 suất đất hạng. Câu lạc bộ thể công Viettel đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng với 49 điểm sau 23 trận, hơn 5 điểm so với đội xếp sau Ninh Bình. Ở vòng 24, câu lạc bộ thể công Viettel tiếp BVS Công an Nhân dân trên sân Hàng Đẩy diễn ra vào ngày hôm nay 22 tháng 5. Còn câu lạc bộ Ninh Bình tiếp Công an Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Ninh Bình một ngày sau đó 23 tháng 5. Quý vị vừa nghe thông tin thể thao. Quý vị thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình thời sự buổi trưa. Minh Triều mến chào tạm biệt.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
2: Nói dối chẳng khác nào đi lạc trong rừng, càng đi sâu càng khó tìm lối ra. Bây giờ là 8 giờ.
3: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chiều qua tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương cùng một số bộ, ban ngành liên quan về định hướng phát triển công nghiệp vật liệu ở Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ban hành trong thời gian sớm nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu chiến lược phải bám sát các chủ trương lớn của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tư nhân, bảo đảm an ninh năng lượng, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ, tập trung rà soát, xác định đúng các nhóm vật liệu ưu tiên, tránh dàn trải. Trước mắt có thể lựa chọn 5 nhóm ưu tiên, gồm vật liệu đất hiếm, vật liệu bán dẫn, vật liệu cho pin và lưu trữ năng lượng, vật liệu mới, vật liệu xây dựng thế hệ mới. Đây là những lĩnh vực có ý nghĩa nền tảng đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tự chủ kinh tế, cần được đánh giá kỹ trong chiến lược để lựa chọn đúng trọng tâm, đúng lộ trình, đúng cơ chế hỗ trợ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh vừa ký ban hành văn bản về việc tăng cường các giải pháp phòng tránh tai nạn đuối nước trong công trình thủy lợi, đập dân, hồ chứa nước trên địa bàn thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi, đập dân, hồ chứa phối hợp với chính quyền địa phương cấp xã xây dựng kế hoạch kiểm tra về công tác phòng chống đuối nước tại công trình, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng tập trung cắm trại, bơi lội, câu cá, thể thao tự phát trong khu vực công trình thủy lợi, đập dân và hồ chứa nước. Trường hợp để xảy ra tai nạn đuối nước do yếu tố chủ quan của đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi, thì đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn gửi các cơ sở y tế trên địa bàn về việc tăng cường giám sát phòng chống nguy cơ xâm nhập bệnh do virus Ebola trên địa bàn. Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường giám sát tại các cửa khẩu quốc tế, sân bay, cảng biển trên địa bàn thành phố, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hàng không, hàng hải, cảng vụ, công an cửa khẩu và các đơn vị liên quan để thực hiện công tác kiểm dịch y tế quốc tế, phát hiện sớm người nhập cảnh có biểu hiện nghi ngờ hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan đến vùng có dịch. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh giao Bệnh viện Nhiệt đới sẵn sàng tiếp nhận người bệnh có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh do virus Ebola được các cơ sở khám chữa bệnh chuyển đến. Chiều hôm qua, Chi cục Quản lý thị trường Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về công tác xử lý các trường hợp kinh doanh hàng giả, hàng nhái trên địa bàn. Tính riêng đợt cao điểm từ ngày 7 tháng 5 đến 20 tháng 5, Chi cục Quản lý thị trường thành phố đã kiểm tra và xử lý 138 vụ vi phạm, tạm giữ

0: 7.287 sản phẩm hàng hóa với tổng trị giá hơn 4,6 tỷ đồng. Lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra ngoài giờ, kể cả ngày nghỉ. Các đơn vị bố trí đủ lực lượng sẵn sàng phản ứng nhanh để tiếp nhận thông tin, thẩm tra, xác minh và xử lý đột xuất, chấn chỉnh hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phát hiện 85 người mang quốc tịch Trung Quốc thuê một khách sạn tại phường Thuận Giao, lắp đặt hàng trăm thiết bị điện tử nghi hoạt động phi pháp. Tại hiện trường thì lực lượng chức năng thống kê nhóm người này sở hữu khoảng 400 thiết bị các loại, bao gồm máy tính để bàn, điện thoại và máy tính bảng. Toàn bộ số máy móc thiết bị này đều được nhóm người đưa từ Campuchia sang Việt Nam. Theo điều tra ban đầu, phần lớn các đối tượng đến từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường bộ và thuyền nhỏ. Một số khác được đưa từ Campuchia vào Việt Nam bằng xe máy qua các đường ngang, lối mở ở khu vực biên giới. Các đối tượng khai sau khi nhập cảnh đã bị người quản lý thu giữ hộ chiếu và đưa thẳng về khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin.
1: Chương trình Từ những điều bình dị.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Từ những điều bình dị do ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH, làn sóng AM 610 kHz và FM 92, 92.5 MHz.

0: Thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp, không chỉ xác lập mục tiêu, tầm nhìn chiến lược cho chặng đường phát triển tiếp theo, mà còn đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa lịch sử của đất nước khi bước vào kỷ nguyên mới, hướng tới các mốc son lịch sử trọng đại 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, để thực hiện khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà toàn Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, qua đó khẳng định vị trí, vai trò nòng cốt chính trị, thực sự là nơi phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, hiệp thương, phối hợp, thống nhất hành động, chung sức, đồng lòng vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Quán triệt sâu sắc tinh thần Đại hội 14 của Đảng và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, được cụ thể hóa bằng định hướng mang tính chiến lược, đồng bộ và khả thi. Trọng tâm là nâng cao năng lực tham gia quản trị xã hội, góp phần hoàn thiện và vận hành hiệu quả cơ chế, Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, và phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Để hiện thực hóa yêu cầu đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung triển khai thực hiện một số định hướng, nhiệm vụ trọng tâm sau.
1: Thứ nhất, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hành động nhằm vận động sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Thực hiện nhất quán phương châm, khi dân cần mặt trận có, khi dân khó mặt trận sẵn sàng tham gia, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và lợi ích, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, chủ động kịp thời hơn trong việc nắm bắt, tổng hợp và phản ánh ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đổi mới công tác vận động, tập hợp, đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, người theo tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, lấy mục tiêu tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong toàn dân để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Tập trung triển khai đề án chuyển đổi số Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2035 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội và các tổ chức thành viên các cấp, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia và bộ, ngành liên quan, bảo đảm đồng bộ.

0: liên thông. Xây dựng trung tâm dữ liệu dùng chung, phục vụ dự báo, tham mưu, hoạch định chủ trương, chính sách, bảo đảm an ninh mạng, an toàn dữ liệu, ban hành quy chế bảo mật, an toàn thông tin trong sử dụng và khai thác nền tảng số. Thứ hai, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội theo hướng đi vào vấn đề lớn, gắn với lợi ích thiết thực của nhân dân theo tinh thần rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả, thực hiện hiệu quả tháng nghe dân nói do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức ở tất cả xã, phường, đặc khu trên cả nước, coi đây là kênh đối thoại thường xuyên giữa đảng, chính quyền với nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân tham gia công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhất là đối với nội dung, lĩnh vực tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân. Tăng cường thể chế hóa và thực hiện hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng theo hướng cụ thể, có thể đo lường, nhất là trong lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân. Bên cạnh đó, mở rộng hình thức dân chủ trực tiếp và đại diện gắn với công khai, minh bạch thông tin và trách nhiệm giải trình, tạo điều kiện để nhân dân tham gia quản lý xã hội và giám sát thực chất. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế chủ đạo, động lực của đổi mới phát triển, đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở thông qua việc phát triển nền tảng số để người dân tham gia góp ý, phản ánh và theo dõi một cách thuận tiện, minh bạch. Đồng thời, bảo đảm thực hiện dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ cương, tuân thủ pháp luật, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện lợi dụng quyền tự do dân chủ, gây chia rẽ khối đại đoàn kết, gây mất ổn định xã hội. Và mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị nghe đoạn thoại ngắn sau đây.
1: Mai nè, dạo này mình thấy ở khu phố á, có rất nhiều hoạt động ý nghĩa ghê luôn á. Nào là chăm lo người khó khăn, trao học bổng cho học sinh, rồi còn vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường nữa.
0: Ừ, mà phía sau những hoạt động đó có vai trò rất lớn của Mặt trận Tổ quốc Đô Lan.
1: Vậy hả? Bạn kể thêm cho mình nghe với.
0: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gần gũi lắm, có thể hiểu đơn giản là nơi kết nối sức mạnh đoàn kết của người dân, từ những việc lớn của đất nước cho tới những câu chuyện rất đời thường trong khu phố. Mặt trận đều gắn kết mọi người lại với nhau Đô Lan.
1: Nghe giống như là một nhịp cầu vậy ha.
0: Đúng rồi, nhờ có mặt trận mà tinh thần tương thân tương ái được lan tỏa. Và khi có người gặp khó khăn hay là thiên tai bệnh tật, mặt trận đứng ra vận động để mọi người chung tay giúp đỡ. Những căn nhà tình thương nè, rồi những phần quà nghĩa tình hay là những suất học bổng cho học sinh nghèo đều chứa đựng tình cảm của cộng đồng.
1: Mình nhớ hồi đợt mưa lớn năm ngoái á, khu mình có mấy hộ bị ngập nặng dữ lắm, mà chỉ vài hôm sau á đã thấy cô chú bên mặt trận đến hỏi thăm, hỗ trợ nhu yếu phẩm, rồi còn vận động bà con phụ dọn dẹp nữa. Nhìn ai cũng thấy ấm lòng hết trơn á.
0: Đó chính là ý nghĩa lớn nhất của mặt trận đó Lan. Không chỉ lo đời sống người dân mà còn góp phần xây dựng sự đoàn kết để mọi người biết yêu thương và chia sẻ nhiều hơn.
1: Nghe Mai nói mình mới hiểu á, hóa ra vai trò của mặt trận hiện diện ngay trong cuộc sống hàng ngày nè, rất là gần gũi và quen thuộc luôn.
0: Chính xác, mặt trận giống như sợi dây kết nối giữa ý đảng với lòng dân, giữa người với người, nhờ đó mà sức mạnh đoàn kết của dân tộc mình ngày càng bền chặt hơn.
1: Chắc cũng vì vậy mà dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng ở đâu có tình người thì ở đó có niềm tin và hy vọng, đúng không Mai?
0: Đúng rồi Lan, một xã hội tốt đẹp không chỉ được xây bằng những điều lớn lao mà còn từ những nghĩa cử giản dị, từ tinh thần đoàn kết và sự đồng lòng của mỗi người dân.

Thưa quý vị, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gia Định đã không ngừng phát huy vai trò là cầu nối gắn kết lòng dân, triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống cho người dân và xây dựng địa phương ngày càng văn minh, nghĩa tình. Nổi bật có thể kể đến mô hình 15 phút chung tay vì phường Gia Định văn minh, sạch đẹp, vận động người dân cùng nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo nên những tuyến đường khang trang, sạch đẹp. Bên cạnh đó, chương trình Gia Định nghĩa tình, kết nối yêu thương đã lan tỏa tinh thần tương thân tương ái thông qua nhiều hoạt động chăm lo cho hộ khó khăn, người yếu thế.

0: phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Đồng thời, mô hình gia đình xanh, khu phố sạch, hàng Việt Nam thân thiện với môi trường cũng từng bước nâng cao ý thức sống xanh, khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường và ủng hộ hàng Việt Nam chất lượng cao. Từ những việc làm gần gũi, thiết thực ấy, Mặt trận Tổ quốc phường Gia Định đã góp phần xây dựng một địa phương không chỉ phát triển, văn minh mà còn giàu tình người và đầy sức sống. Bà Trần Thị Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cho biết.
1: Tôi tên là Trần Thị Thu Trang, hiện nay là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gia Định. Từ khi mà thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gia Định cũng ngồi họp bàn và triển khai ngay các cái hoạt động mô hình đổi mới sáng tạo. Nhưng những hoạt động và cách làm này thì phải thiết thực và gắn với lại người dân ở địa phương. Đầu tiên là cái mô hình sáng thứ bảy không đồng. Định kỳ vào sáng thứ bảy thì mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội vận động các quý mạnh thường quân là định kỳ là sẽ trao tặng 200 suất cho các hộ cận nghèo, hộ khó khăn, những người neo đơn yếu thế. Những cái suất ăn như vậy thì mặc dù cái giá trị nó không lớn nhưng đó là cái sự nghĩa tình chăm lo đến cho người dân. Tiếp nối là một cái hoạt động đó là gia đình xanh khu phố sạch, hàng Việt thân thiện môi trường. Và tại hoạt động này thì hàng tuần cán bộ của cơ quan mặt trận cũng sẽ đến từng khu dân cư, phối hợp với khu phố vận động nhân dân ra thu đổi những cái sản phẩm rác tái chế để người dân sẽ thu về những sản phẩm hàng Việt. Đó chính là nhu yếu phẩm mà người dân thiết thực trong cuộc sống hàng ngày. Mà tính tới thời điểm hiện nay thì mặt trận phường Gia Định cũng đã tổ chức thực hiện là hơn 50% khu phố. Và như vậy thì chỉ còn khoảng là gần 30 khu phố nữa thì sẽ đi đúng một vòng quanh các khu dân cư phường Gia Định để phục vụ cho người dân. Bên cạnh đó thì định kỳ một tháng hai lần vào ngày 1 và ngày 15 âm lịch tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức cái mô hình là gia đình nghĩa tình kết nối yêu thương. Tại cơ quan mặt trận ban đầu là một lần tổ chức như vậy là với 200 suất ăn với nhiều món ăn phong phú đa dạng để phục vụ cho người dân, phục vụ cho những hộ khó khăn yếu thế. Sau thời gian tổ chức khoảng hơn 2 tháng thì chúng tôi phát động tới 62 khu dân cư ủng hộ cho cái mô hình này. Và trong những đợt hoạt động như vậy thì có khoảng hơn 20 khu dân cư là ủng hộ, đồng tình và thường xuyên thực hiện cùng với lại Ban Thường trực Mặt trận phường. Có nghĩa là tại cơ quan mặt trận thì diễn ra trao tặng ngay tại khu vực cơ quan mặt trận, và ngay tại hơn 20 khu dân cư thì sẽ trao tặng cho người dân ngay tại địa bàn dân cư và phục vụ tận nơi cho các cụ với những món ăn phong phú, thiết thực mà mạnh thường quân ngay tại khu dân cư ủng hộ. Ngoài ra thì chúng tôi còn đề ra một cái mô hình bắt đầu từ tháng 9 năm 2025. Đến nay thì chắc cũng tổ chức cũng được 8-9 lần rồi. Đó là mô hình nghĩa tình buffet gia đình. Ở cái mô hình này thì chúng tôi lại thành một cái hoạt động mới lạ hơn, đó là vận động mạnh thường quân rồi cùng với cái sự đồng hành của khu phố là tổ chức định kỳ buffet vào ngày 20 tây hàng tháng. 20 tây hàng tháng thì sẽ tổ chức tại cơ quan mặt trận, trong đó thì sẽ phục vụ các cái suất ăn buffet khoảng hơn 20 món ăn. Món ăn và nước uống để phục vụ tại chỗ cho các cụ già neo đơn, hộ khó khăn yếu thế. Và như vậy thì chúng tôi phân bổ danh sách theo về từng khu phố và đề nghị danh sách lên. Khi mà ăn xong thì các hộ khó khăn và cụ già sẽ được nhận thêm từ 5 tới 10 kg gạo, gắn với cái mô hình hạt gạo nghĩa tình lan tỏa yêu thương. Và chúng tôi mong muốn là với những cái lần hoạt động bữa cơm chia sẻ nghĩa tình đó, những bữa ăn không đồng, những cái suất ăn mà mạnh thường quân ủng hộ, dù ít dù nhiều, thì đó là cái tình cảm của chính quyền địa phương với nhân dân. Và mong muốn là người dân là dù làm gì làm, có khó khăn trong cuộc sống thì bên cạnh mình lúc nào cũng có chính quyền địa phương bên cạnh để cùng đồng hành, chia sẻ, để họ cùng vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống. Rồi tới tháng 11 năm 2025 thì Ban Thường trực Mặt trận cũng quyết tâm là phải ra mắt một cái mô hình gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Và thiết thực nhất đó là thực hiện nghị quyết 57 về chuyển đổi số, là chúng tôi ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh hiện hữu ngay tại cơ quan Ủy ban Mặt trận để phục vụ cho cán bộ, đoàn viên, hội viên khi đến liên hệ công tác và tham quan cái không gian Hồ Chí Minh này. Bên cạnh đó thì chúng tôi ra mắt một cái mô hình đó là bảo tàng trực tuyến cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi đây thì chúng tôi sử dụng một cái phần mềm miễn phí mà trong đó là cán bộ mặt trận cũng dày công tìm tòi học hỏi mày mò để sáng kiến ra cái mô hình

0: ở đây thì chúng tôi thiết lập là 6 phòng gắn với là 6 giai đoạn của Bác và gắn với những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật cũng như là những lời dạy của Bác để mong muốn chuyển tải đến cán bộ đảng viên, hội viên và nhân dân. Mặc dù ở nhà nhưng có thể tham quan các cái bảo tàng trực tuyến, có thể học tập về cuộc đời sự nghiệp của Bác thuận lợi, dễ dàng, nhanh chóng dù bất cứ nơi đâu. Chúng tôi cũng ra mắt xe không gian Hồ Chí Minh lưu động. Xe không gian này thì sắp tới thì chúng tôi sẽ đi tới khu dân cư. Có thể là một tháng chúng tôi sẽ đến khu dân cư một lần để phục vụ cho người dân tại các khu dân cư để học tập Bác bằng những việc làm thiết thực nhất thông qua việc học tập, đọc sách, những cái lời dạy của Bác, tác phẩm văn hóa nghệ thuật và phục vụ ngay cả bảo tàng trực tuyến ngay tại khu dân cư khi mà chúng tôi đem các cái thiết bị chuyển đổi số đi cùng với lại xe không gian Hồ Chí Minh lưu động.
1: Quý thính giả thân mến, không chỉ đóng vai trò là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gia Định còn cho thấy sự năng động, sáng tạo trong cách triển khai các hoạt động vì cộng đồng. Từ những mô hình thiết thực về bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội đến xây dựng đời sống văn hóa, tất cả đều được Mặt trận Tổ quốc phường thực hiện với tinh thần gần dân, sát dân và xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân địa phương. Điều đáng quý hơn cả, đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc phường với từng khu phố trong quá trình triển khai các hoạt động. Mỗi khu phố không chỉ là nơi tiếp nhận mà còn trực tiếp đồng hành, góp sức lan tỏa các phong trào bằng tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của người dân. Chính sự gắn kết đã tạo nên sức mạnh tập thể, giúp các hoạt động đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực và góp phần xây dựng phường Gia Định ngày càng văn minh, nghĩa tình, giàu tính cộng đồng.
0: Phường Gia Định thì khi mà thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì được sáp nhập bởi 4 phường 1, 2, 7, 17. Đó là 4 phường của giai đoạn ngày 1 tháng 1 năm 2025 thôi. Nhưng mà thực tế nó tới 6 phường rưỡi. Trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 lận thì phải nói rằng là dân số trên địa bàn phường Gia Định khá là đông, hơn 125.000 dân, diện tích là gần 3 km vuông. Và như vậy thì rất là nhiều thành phần dân tộc, tôn giáo sống trên địa bàn, với cái mật độ dân cư nó cũng khá là đông, với 62 khu phố. Và như vậy thì các cái công việc hoạt động triển khai với cái sự đồng lòng, ủng hộ và đồng thuận của các cô chú ở khu phố lan tỏa tới nhân dân, nên là thật sự là các cái hoạt động chăm lo an sinh xã hội bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 đến nay nhận được rất là nhiều sự ủng hộ, quan tâm và đồng hành của khu phố và quý mạnh thường quân, doanh nghiệp, cơ quan trên địa bàn phường.
2: Với 62 khu phố mà mình chỉ trong một thời gian ngắn mà mình ra mắt được rất là nhiều mô hình, và khi nghe chị Trang chia sẻ thì Giáng Hương cảm nhận được là giữa các khu phố và phường mình có cái sự gắn kết rất là chặt. Thì như là mỗi mô hình ra mình sẽ triển khai như thế nào để mà nhận được cái sự đồng thuận từ rất nhiều khu phố như vậy chị ha?
0: Mỗi một cái mô hình triển khai thì ban thường trực mặt trận cũng phải họp bàn chuẩn bị cũng rất là kỹ. Rồi trong cái cuộc giao ban á, thì cũng có lắng nghe ý kiến của các cô chú trưởng ban công tác mặt trận. Ban đầu làm thì nói chung là các cô chú cũng chưa đồng thuận lắm đâu. Các cô chú cứ nghĩ là mình làm bỏ ngỏ, mình làm cho có, rồi mình ngưng. Nhưng mà sau khi là các cô chú thấy là đi ví dụ như cái mô hình là khu phố xanh, Gia Định xanh khu phố sạch đi, thì các cô chú thấy ban đầu là thấy là chắc đi một vài khu phố rồi bỏ, thì khi mà tới đi hơn 10 khu phố rồi là bắt đầu là các khu dân cư là xin làm trước, làm sớm, có thể trong tuần là tăng thêm cái tần suất làm, thì định kỳ hàng tuần thì phường chỉ đi làm là một tuần một lần thôi, rồi còn chia ra cho các hoạt động khác nữa. Thì các cô chú nói tại sao mặt trận phường không có làm một tuần 2-3 khu phố, nhưng mà thật sự thì lực cũng không chuẩn bị kịp, cũng như là cái nguồn lực để mình vận động xã hội hóa cũng chưa kịp. Rồi các cô chú kia không xa đâu, xuống đi, các cô chú ủng hộ đó, ví dụ như vậy. Thì nói chung là tạo thành một cái phong trào rất là sôi nổi mà các khu dân cư là trông chờ đợi khi mà được tham gia mô hình. Rồi ví dụ như hôm nay đi xuống khu phố A, ngày mai đi xuống khu phố B, nhưng mà khu phố A chưa có giải quyết hết cái nhu cầu ở khu phố A thì khu A lại tham gia ở các khu phố bạn luôn. Và như vậy thì tạo thành một cái sự đồng thuận, kết nối, gắn bó, đoàn kết với nhau giữa các khu phố, mà không phân biệt giữa khu phố này khu phố kia, mà cái chính đó là đem lại sự thụ hưởng cho nhân dân phường Gia Định.
2: Nói thêm một chút xíu, để mà có thể là phát huy hiệu quả những cái mô hình của mình á, thì mình nhận thấy công tác để mà dân vận đạt hiệu quả sẽ như thế nào vậy chị Trang ạ?
0: Nếu mà để nói dân vận đạt hiệu quả thì trước tiên đó là một cái sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và sâu sát của cấp ủy đảng đối với lại hoạt động của mặt trận và các đoàn thể, nhất là trong giai đoạn mà khi thực hiện

quyền địa phương hai cấp, thì cái chức năng nhiệm vụ mới của mặt trận là so với là các cơ quan đơn vị khác là rất mới. Khi mà năm đoàn thể chính trị xã hội về cùng một nhà và thực hiện một cái nhiệm vụ đó là chăm lo cho người dân. Thứ nhì đó là cái sự ủng hộ từ phía chính quyền địa phương.

một cái sự hạ quyết tâm để thực hiện tốt các cái chăm lo an sinh xã hội trong ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường mà không phân biệt các cái đối tượng nào hết. Vì khi chúng tôi về một nhà thì chúng tôi phải xác định đó là cái việc chăm lo cho người dân. Người dân có thể là cán bộ, có thể là đoàn viên, có thể là hội viên, nhưng mà là hướng tới người dân, đó là cái sự thụ hưởng mà chúng tôi quan tâm nhất. Kết nối lại tất cả những điều đó thì cũng chưa đầy đủ đâu. Phải có một cái sự đồng thuận rất lớn từ phía các cô chú hiện nay là cánh tay nối dài của chính quyền địa phương đến với nhân dân. Và khi mà các hoạt động triển khai, nếu không có các cô chú thì chúng tôi cũng sẽ không làm được điều đó. Và chính các cô chú là những người lan tỏa tới nhân dân, lan tỏa các cái công việc chăm lo an sinh tới cơ quan đơn vị, tới mạnh thường quân, và là những người giúp cho chúng tôi kết nối tới các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp mạnh thường quân để ủng hộ. Và để làm được điều đó thì cái sự ủng hộ của quý mạnh thường quân, các doanh nghiệp là một cái sự hết sức quan trọng để chúng tôi thực hiện duy trì đều đặn, định kỳ và phục vụ tốt cho người dân phường Gia Định. Bên cạnh đó thì khi mà đi các mô hình là sẽ có một cái kết nối gắn kết rất là gắn bó với lại các cô chú là trưởng ban công tác mặt trận nè, rồi trưởng khu phố nè, bí thư chi bộ nè, rồi gặp gỡ luôn người dân. Và khi mình đến từng khu dân cư như vậy á, mình sẽ có nhiều cái dịp để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các cô chú và đặc biệt là nguyện vọng của nhân dân. Thì chính những cái sự mà gặp gỡ hàng tuần đó, rồi định kỳ qua các cái mô hình hàng tháng đó, thì gần như là mặt trận phường Gia Định là giống như là một ngôi nhà chung đoàn kết vẻ vang vậy đó. 62 trưởng ban công tác mặt trận thì gần như là các cô chú á, là từ độ tuổi 50 trở lên là cũng phải hơn 50 rồi đó. Chỉ một số ít là ở khoảng là 8X, số ít thôi. Nhưng mà thật sự là các cô chú lớn tuổi có kinh nghiệm nhưng mà rất là lăn xả với lại phong trào và gần với lại nhân dân, nên là cũng giúp cho mặt trận phường cũng hoàn thành được cái mong muốn của mình, đó là chăm lo an sinh nhân dân.

0: Vâng thưa quý vị, công tác dân vận khéo giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và tạo nên sự đồng thuận trong xã hội. Dân vận khéo không chỉ đơn thuần là tuyên truyền hay vận động người dân tham gia các phong trào, mà còn là sự thấu hiểu, sẻ chia và luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Khi cán bộ biết gần dân, lắng nghe dân, hiểu được những khó khăn, trăn trở của người dân, thì mọi chủ trương, hoạt động đều dễ dàng đi vào cuộc sống một cách tự nhiên và hiệu quả hơn. Chính từ sự chân thành, tận tụy và trách nhiệm ấy đã tạo nên niềm tin của người dân đối với chính quyền, mặt trận và các đoàn thể địa phương. Thực tế cho thấy, ở đâu làm tốt công tác dân vận, ở đó các phong trào thi đua, hoạt động cộng đồng đều nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân. Từ việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng khu phố văn minh, chăm lo cho hộ khó khăn, đến vận động người dân sống đoàn kết, nghĩa tình, tất cả đều cần sự đồng lòng và chung sức của cộng đồng. Và để có được điều đó, người làm công tác dân vận phải thật sự gần dân, nói để dân hiểu, làm để dân tin và hành động để dân đồng thuận. Đôi khi, sức lan tỏa không đến từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ những việc làm nhỏ bé nhưng thiết thực, bằng sự có mặt kịp thời khi người dân cần giúp đỡ, bằng những lời hỏi han chân tình hay những lần gõ cửa từng nhà để kết nối yêu thương. Công tác dân vận khéo còn góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ tận tâm, trách nhiệm và hết lòng vì nhân dân phục vụ. Khi khoảng cách giữa cán bộ và người dân được rút ngắn, mối quan hệ gắn bó ấy sẽ trở thành nền tảng vững chắc để xây dựng địa phương ngày càng phát triển, văn minh và nghĩa tình hơn. Bởi sau tất cả, sức mạnh lớn nhất luôn đến từ lòng dân, từ sự đồng thuận và niềm tin mà người dân dành cho những người thật sự biết sống vì dân, gần dân và đồng hành cùng dân bằng tất cả trách nhiệm lẫn trái tim. Và quý thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Giáng Hương, Kim Anh cùng những người thực hiện chương trình hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó, cái hình diện

0: đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi em thấy rồi.
0: Rồi bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn hen.
0: À, với hệ điều hành Android em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

0: Dạ Quỳnh rất vui được gặp lại quý thính giả và các bạn học viên trong chương trình đào tạo từ xa do trường học mở thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bên cạnh việc đồng hành cùng chúng tôi trên hai làn sóng radio quen thuộc VOH AM 610 kHz và VOH FM 95.6 MHz, quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trực tuyến tại trang web voh.com.vn. Sau một chặng đường tích lũy tri thức thì đây là thời điểm để chúng ta cùng nhìn lại và đúc kết thành quả. Hôm nay, môn giao tiếp trong kinh doanh sẽ bước vào buổi học cuối cùng với nội dung ôn tập, đồng hành để giúp quý vị và các bạn học viên hệ thống lại những chiếc chìa khóa tri thức quan trọng nhất là hai gương mặt vô cùng quen thuộc, đó là tiến sĩ Đoàn Thị Thanh Thúy và thạc sĩ Trần Kim Việt Thắng. Ngay sau đây xin mời hai vị giảng viên bắt đầu buổi ôn tập.
1: Chào các bạn nghe đài, các bạn sinh viên đang theo học chương trình đào tạo từ xa của trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Ở bài đọc trước của chương Giao tiếp đa văn hóa, các bạn đã được cho 3 câu hỏi để tự trả lời. Hy vọng là các bạn đã trả lời được. Và sau đây là phần hướng dẫn trả lời các câu hỏi để các bạn có thể đối chiếu với câu trả lời của mình. Câu hỏi thứ nhất, những điều gì chúng ta cần lưu ý trong văn hóa giao tiếp của người Nhật? Ở Nhật Bản, cách thức chào hỏi được nâng lên thành một dạng nghi thức. Người ta gọi đó là nghi thức chào hỏi Ojigi, có nghĩa là nghi thức cúi đầu chào. Với nghi thức này thì cả nam và nữ đều có 3 góc độ chào giống nhau, đó là gặp người 15 độ, 30 độ và 45 độ. Góc chào 15 độ dành cho những nghi thức xã giao thông thường, 30 độ dành cho những đối tượng thân quen hơn một chút và góc chào 45 độ dành cho những người lớn tuổi, có chức vụ, địa vị quan trọng hơn. Tuy nhiên về cách chào của nam và nữ thì có khác nhau một chút. Đối với người nữ thì hai tay sẽ duỗi thẳng và đặt trước người tạo thành hình chữ V. Còn đối với nam thì hai bàn tay duỗi thẳng, khép ngón, khép hai cánh tay sát bên sườn và cúi xuống. Người Nhật rất coi trọng lễ phép xã giao, tôn ti trật tự và các nghi lễ. Ngoài ra, họ có ý thức rất cao về tập thể và cộng đồng, rất chi tiết và nhẫn nại trong công việc. Bên cạnh đó, họ còn chú trọng đến cách ăn mặc và hình thức bên ngoài, cho nên chúng ta ít khi gặp những đối tác người Nhật với hình thức xòe xòa, ăn mặc không chỉnh chu và tươm tất. Và cuối cùng, trong nghệ thuật giao tiếp, người Nhật hay chú trọng cách nói giảm, nói tránh để làm giảm bớt đi tính chất nghiêm trọng của những vấn đề đang được thảo luận. Câu hỏi thứ hai, văn hóa tặng quà của người dân Hàn Quốc có gì đặc biệt? Một nét văn hóa rất hay của người dân Hàn Quốc đó chính là văn hóa tặng quà. Sở thích được tặng quà cho đối tác cũng giống như người Việt Nam là một nét văn hóa rất đẹp. Tuy nhiên, khi muốn tặng quà cho đối tác người Hàn Quốc, chúng ta nên lưu ý những điểm sau đây. Trước tiên, người Hàn Quốc rất thích những vật phẩm truyền thống của các nước đối tác. Do đó, các bạn nên mang theo những tặng phẩm truyền thống từ đất nước của mình. Ví dụ như đối với người Việt Nam chúng ta, thì những món quà lưu niệm có những hình ảnh truyền thống gắn liền với đất nước Việt Nam như chiếc nón lá, áo dài, hình quốc kỳ, hình bản đồ Việt Nam là những tặng phẩm truyền thống mà những đối tác Hàn Quốc rất thích. Bên cạnh đó, đối tác Hàn Quốc cũng rất thích được tặng các vật dụng có thể được trang bày trên bàn làm việc của họ trong lần đầu tiên tiếp xúc. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý thứ tự ưu tiên là quà tặng cho nhân viên cấp dưới phải có giá trị thấp hơn so với quà tặng cho cấp trên. Và điều cuối cùng là khi bạn được tặng quà thì lúc đầu nên từ chối và lần thứ hai thì mới nhận món quà trên. Câu hỏi thứ ba, những điều gì nên làm và nên tránh khi giao tiếp với các đối tác người Trung Quốc? Trước tiên là về cách thức chào hỏi. Người dân Trung Quốc cũng bắt tay chào hỏi nhau. Tuy nhiên, chúng ta lưu ý không nên bắt tay quá chặt. Thay vào đó, hãy sử dụng cái bắt tay nhẹ nhàng và đầy thân thiện đối với người dân Trung Quốc. Thứ hai, trong việc chào hỏi người dân Trung Quốc cũng có thứ tự ưu tiên. Đó chính là chúng ta phải chào hỏi người có chức quyền cao nhất trước, chứ không chào hỏi phụ nữ trước. Và khi giới thiệu người khác với ai đó, thì không bao giờ được phép dùng ngón tay trỏ để chỉ về phía người đó, vì điều này rất mất lịch sự. Thay vào đó, hãy sử dụng cả bàn tay để hướng về phía giới thiệu. Điều này thể hiện sự trân trọng hơn đối với họ. Ẩm thực Trung Hoa cũng là một nét văn hóa hết sức đặc trưng của đất nước này. Vì thế nên chúng ta cũng cần lưu ý một số văn hóa ứng xử trên bàn tiệc sau đây. Thứ nhất là không được lấy đũa gõ vào chén bát của mình gây ra những tiếng động. Điều này làm cho người dân Trung Quốc cảm thấy rất khó chịu. Thứ hai là khi thưởng thức những món ăn, chúng ta không nên ngại những tiếng động do ăn uống gây nên, bởi vì những tiếng động này khiến cho người dân Trung Quốc cảm thấy thú vị hơn vì họ cảm nhận được sự hứng thú và say mê của chúng ta trong quá trình thưởng thức món ăn của họ. Có những điểm cần tránh khi giao tiếp với người Trung Quốc như sau. Trước tiên, nếu không thật sự cần thiết thì không nên mặc đồ trắng khi tiếp xúc. Và nếu có tặng quà thì cũng không nên gói bằng giấy màu trắng, bởi vì màu trắng được coi là màu tang tóc, mang lại sự không may mắn đối với người Trung Quốc. Thay vào đó, hãy sử dụng màu đỏ, vì màu đỏ được coi là màu hỷ, mang lại sự thịnh vượng, may mắn đối với họ. Tiếp theo, khi nói chuyện, chúng ta không nên nhắc đến những vấn đề liên quan đến số 4 và cũng không nên tặng những món quà có liên quan đến số 4, bởi vì theo quan niệm của người Trung Quốc, số 4 nằm trong chu kỳ sinh lão bệnh tử, đó là điều không mang lại may mắn đối với họ, đặc biệt là trong làm ăn kinh doanh. Các bạn thân mến, trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong công việc, giao tiếp là điều tối cần thiết đối với mỗi con người. Như một triết gia người Pháp đã nói, con người không thể không giao tiếp. Tuy nhiên, giao tiếp vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật nên nó đòi hỏi chúng ta phải trải qua quá trình học hỏi thường xuyên mà không một trường lớp nào có thể mang lại cho chúng ta tất cả các bí quyết cần thiết. Trong phần 2 của chương ôn tập này, chúng tôi tổng kết lại những điểm chính và đưa ra một số lời khuyên giúp các bạn giao tiếp tốt hơn trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong một cuộc phỏng vấn hoặc một buổi diễn thuyết trước đám đông. Điều thứ nhất, nếu muốn giao tiếp tốt, hãy nói một cách đơn giản và xác thực. Theo các từ ngữ mà bạn sử dụng, cách bạn đặt câu, các nhận xét mà bạn thêm vào thì chưa đủ để người nghe hiểu chính xác những gì bạn muốn nói. Nếu bạn nói rằng bạn là người làm việc hiệu quả và năng động, nhưng bạn lại bủa vây người nghe bằng những lời nói vô vị, thì người nghe sẽ cho rằng bạn là người ba hoa và nói năng không rõ ràng. Nếu bạn cần đối tác giúp đỡ, nhưng bạn lại nói với anh ta rằng, tôi có việc cần anh giúp, nhưng tôi chắc là anh sẽ lại nói với tôi là anh đang bận việc. Vô tình trong câu nói đó, bạn đã trách móc đối tác của mình thay vì diễn đạt thật đơn giản yêu cầu của bạn bằng cách nói đơn giản và trực tiếp. Anh có thể giúp tôi cái này được không? Cách diễn đạt này vừa đơn giản, vừa rõ ràng, lại không thể hiện sự phán đoán và trách móc của người khác. Nói chung, nếu muốn giao tiếp tốt, bạn hãy cố gắng loại bỏ tất cả các từ ngữ làm ô nhiễm lời nói của bạn. Lưu ý thứ hai, hãy dùng từ ngữ linh hoạt và sinh động. Hãy diễn đạt bằng những câu ngắn gọn, xúc tích. Hãy sử dụng những từ ngữ đơn giản, rõ ràng và chính xác. Đối với văn nói, không nên dùng những câu dài dòng, phức tạp, những câu phủ định, những từ bác học, những từ trừu tượng hoặc quá chuyên môn. Trong trường hợp phải dùng một ngoại ngữ nào đó, thì bạn phải chú ý đến việc dùng thì của động từ. Nên sử dụng động từ ở thì hiện tại, ở mệnh lệnh cách, ở thì quá khứ tiếp diễn hoặc là ở thì quá khứ hoàn thành, thay cho các động từ ở thì quá khứ đơn hay quá khứ tiếp diễn của điều kiện. Ví dụ những mẫu câu đơn giản và trực tiếp như sau. Bạn không nên nói: không phải là tôi không xúc động khi được mời phát biểu trong hoàn cảnh này. Mà bạn nên nói: tôi rất xúc động khi được mời phát biểu trong hoàn cảnh này. Bạn không nên nói: quý vị không tin là chúng ta sẽ làm được điều này à? Mà các bạn nên nói: quý vị có tin rằng chúng ta sẽ làm được điều này không? Hay như bạn không nên nói: nếu có thể, tôi muốn nói chuyện với anh về hợp đồng cho thuê dài hạn. Bạn nên nói: tôi muốn nói chuyện với anh về hợp đồng cho thuê dài hạn. Hay bạn không nên nói: tôi nghĩ rằng chúng ta phải thử xem lại bộ hồ sơ này. Bạn nên nói: chúng ta hãy thử xem lại hồ sơ này. Lưu ý thứ ba, hãy nói rõ ràng. Hãy nói to và chậm.

Hãy nói một cách đứng đắn. Nếu như người ta nói với bạn là "Tôi không nghe rõ, bạn nói cái gì vậy?" thì bạn hãy cố gắng nói to hơn và rõ hơn. Không nên lặp lại các sự việc cùng một giọng điệu hoặc không nên nói nuốt lời. Không nên nói khi đang ăn cũng như khi đang nhai kẹo chewing gum hoặc đang hút thuốc. Những điều này không chỉ là bất lịch sự mà còn làm cho người nghe cảm thấy khó hiểu được những gì bạn nói. Lưu ý tiếp theo, hãy biết cách bộc lộ bản thân trong giao tiếp. Bạn hãy tập nói "tôi" để diễn tả tình cảm, cảm xúc cũng như ý kiến của chính mình, hơn là nói thay người khác một cách chung chung bằng cách sử dụng từ "người ta", "chúng tôi" hoặc "các bạn". Được như vậy thì lời nói của bạn sẽ rõ ràng hơn và chính xác hơn. Nó sẽ giúp bạn bộc lộ bản thân nhiều hơn và thể hiện sự tôn trọng người khác hơn. Điều này sẽ giúp bạn giao tiếp dễ dàng. Ví dụ như thay vì nói "bức tranh này xấu kinh khủng" thì bạn nên nói "tôi không thích loại tranh này lắm". Hoặc bạn không nên nói "ông đã hiểu sai ý tôi rồi" thì bạn nên nói "thật ra thì tôi muốn nói rằng". Điều lưu ý tiếp theo đó là hãy chứng tỏ bạn là người tích cực và có óc sáng tạo. Hãy loại bỏ những thông điệp mang tính tiêu cực ra khỏi lời nói của bạn, bất kể là nhằm vào chính bản thân mình hay bất kỳ một ai khác. Bạn đừng tự ti, đừng mất thời gian để thanh minh, đừng tỏ ra nhẫn nhục, cũng đừng tỏ ra phục tùng. Bạn đừng đưa ra hình ảnh lờ mờ về bản thân mình. Ví dụ như bạn không nên nói "tôi sợ không làm được việc đó, thật khó mà". Mà bạn nên nói "tôi sẽ thử để cố gắng làm việc đó". Cách diễn đạt này sẽ đem lại một hình ảnh tích cực hơn về bạn. Tuyệt đối không nên làm giảm uy tín của người khác, không nên kết tội hoặc đe dọa người đối thoại. Hãy cố gắng thiết lập các mối quan hệ bình đẳng. Hãy tìm ra những giải pháp hơn là chỉ ngồi và đưa ra những khó khăn, trở ngại. Trong giao tiếp, bạn hãy tự khẳng định mình là người tích cực và có óc sáng tạo. Ví dụ như, thay vì nói "tôi chắc là anh sẽ quên mang cho tôi tập hồ sơ về nhà đất", thì bạn nên nói "tôi rất cần tập hồ sơ về nhà đất, anh nhớ là mang đến cho tôi nhé". Hoặc là thay vì nói "những điều chị nói đều vô hiệu", thì bạn nên nói "chúng ta có các ý kiến khác nhau về vấn đề này". Thay vì nói "anh luôn phê bình tất cả những điều tôi làm, nếu việc này còn tiếp diễn, tôi sẽ không làm việc với anh nữa", thì bạn nên nói "khi tôi làm tốt một công việc nào đó, mong anh nói cho tôi biết để chúng ta có thể tiếp tục cùng nhau làm việc". Lưu ý tiếp theo, hãy chăm chú lắng nghe người khác. Để giao tiếp tốt, không những bạn phải biết diễn đạt rõ ràng mà còn phải biết lắng nghe người đối thoại. Phải cố gắng hiểu được đối tác giao tiếp để có thể đưa ra cách diễn đạt phù hợp với khả năng hiểu biết và khả năng chú ý của họ. Nên lắng nghe họ nhiều hơn để cho họ nói khi đến lượt và nên quan sát phản ứng của họ. Để cho đối tác của bạn có thời gian để trình bày hết những ý kiến của mình. Đừng phản bác ngay khi người khác vừa nói những lời đầu tiên. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người đó và thử cảm nhận những tâm tư tình cảm mà người đó khó diễn đạt được thông qua lời nói của họ. Và nhất là hãy tôn trọng quan điểm của đối tác giao tiếp cho dù bạn không cùng chung quan điểm này. Một điều nữa bạn cần nên lưu ý đó là đừng quên ngôn ngữ cơ thể. Bạn nên nhớ rằng chưa cần bạn nói một lời nào thì cách đi đứng, cử chỉ và cách nhìn của bạn đã nói lên những gì bạn muốn nói. Ngôn ngữ cơ thể của bạn biểu lộ tình cảm, thái độ, cảm xúc của bạn đối với chính bạn và đối với người khác. Cũng như thế, khi bạn nói, cách diễn đạt các sự việc còn quan trọng hơn các từ ngữ được bạn sử dụng. Giọng điệu của bạn, độc đoán và đanh thép, nồng nhiệt và đầy thuyết phục hoặc lạnh lùng và buồn tẻ đều tô điểm cho lời nói của bạn. Nếu bạn muốn nói với đối tác của mình rằng, "anh hãy lại gần đây", thì anh ta sẽ hiểu là anh ta cần tiến về phía bạn. Nhưng chính giọng điệu, nụ cười hoặc thái độ nghiêm nghị, cái nhìn khoan dung hoặc đôi hàng lông mày nhíu lại mới thực sự cho anh ta biết rằng đây là một lời mời tử tế hay là một lời ra lệnh. Và thêm một điều nữa các bạn nên nhớ đó là hãy giữ thái độ cởi mở và ân cần. Khi bạn ngồi trên ghế, tay khoanh lại, hai chân bắt chéo, miệng quắp lại, ánh mắt như đang lẩn trốn. Tất cả những điều này thể hiện rằng bạn đang có thái độ từ chối giao tiếp, thái độ phòng vệ, khuất phục và khó chịu. Trái lại, một cái nhìn và một nụ cười thẳng thắn với những cử chỉ cởi mở và mềm mỏng lại thể hiện sự tự tin và sẵn sàng lắng nghe, đón nhận người khác.

Các bạn nghe đài thân mến, như vậy là chúng ta đã đi hết những nội dung cơ bản qua 7 chương của môn giao tiếp trong kinh doanh. Phần dưới đây sẽ tổng kết lại những điểm chính của môn học để các bạn dễ dàng hơn trong việc ôn tập và chuẩn bị thi cử. Con người chúng ta luôn sống trong một xã hội nhất định và trong suốt quá trình sống và làm việc chung với mọi người xung quanh, chúng ta luôn có rất nhiều nhu cầu cần được thỏa mãn. Trong đó có các nhu cầu tâm lý xã hội, chẳng hạn như nhu cầu trao đổi thông tin, trao đổi kinh nghiệm với mọi người xung quanh, nhu cầu chia sẻ tâm tư, tình cảm, những niềm vui nỗi buồn với người khác, nhu cầu hợp tác, giúp đỡ mọi người xung quanh và mong muốn được mọi người giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn hoạn nạn. Tất cả những nhu cầu tâm lý xã hội đó chỉ có thể thỏa mãn thông qua quá trình giao tiếp. Như vậy có thể nói, giao tiếp luôn là một hoạt động gắn liền trong cuộc sống của con người nói chung. Còn trong môi trường làm ăn kinh doanh, các nhà quản trị dù ở cấp thấp hay cấp cao, trong bất kỳ một bộ phận nào, chẳng hạn như kinh doanh, bán hàng, kế toán, tài chính, kỹ thuật, sản xuất, công nghệ thông tin, quản trị nhân sự, v.v. Và cho dù ở doanh nghiệp lớn hay nhỏ, thì họ luôn phải tiến hành việc giao tiếp, chẳng hạn như giao tiếp với cấp trên, giao tiếp với cấp dưới, với đồng nghiệp, với khách hàng. Những điều đó chỉ có thể thực hiện được và nhà quản trị chỉ có thể làm việc hiệu quả một khi họ có khả năng giao tiếp tốt. Như vậy, thế nào là giao tiếp trong cuộc sống và kinh doanh? Và làm thế nào để có thể sở hữu được những kỹ năng giao tiếp cần thiết để có thể sống và làm việc một cách hiệu quả nhất? Môn học này đã giúp các bạn giải quyết được những vấn đề đó. Môn học giao tiếp trong kinh doanh có 7 chương. Chương đầu tiên nói về tổng quan các vấn đề lý luận cơ bản về giao tiếp. Còn 6 chương còn lại đi sâu và chi tiết vào 6 kỹ năng giao tiếp cần thiết trong kinh doanh. Với chương đầu tiên là khái niệm giao tiếp. Trước hết, giao tiếp là quá trình trao đổi thông tin giữa các chủ thể tiến hành giao tiếp. Trong đó một người, được gọi là người gửi, gửi thông điệp của mình đến một hoặc nhiều người khác, được gọi là người nhận, thông qua các kênh giao tiếp khác nhau. Người nhận, sau khi nhận được thông điệp của người gửi, sẽ gửi lại thông điệp phản hồi, để chứng tỏ rằng họ đã nhận được thông tin và đã hiểu nó. Vì vậy, chúng ta có thể nói, giao tiếp là một quá trình trao đổi thông tin hai chiều. Cả hai bên tham gia đều là chủ thể tích cực của quá trình giao tiếp. Trong đó, mỗi bên đồng thời vừa là người nhận, vừa là người gửi thông tin. Và hai đối tượng này luôn luôn thay phiên và đổi vai cho nhau. Quá trình trao đổi thông tin này sẽ làm giàu thêm về kiến thức và kinh nghiệm cho những người tham gia giao tiếp. Lưu ý một điều là việc phản hồi đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong giao tiếp, bởi vì nếu không có phản hồi thì giao tiếp không thể xảy ra. Cùng với quá trình trao đổi thông tin, các chủ thể giao tiếp sẽ nhận thức và tìm hiểu lẫn nhau. Quá trình nhận thức này bao gồm, trước tiên là nhận thức về đối tác giao tiếp với mình, thứ hai là nhận thức rõ hơn về chính bản thân mình. Cuối cùng, giao tiếp không chỉ dừng lại ở mức độ trao đổi thông tin với nhau, nhận thức và hiểu biết lẫn nhau, mà còn là quá trình tác động và ảnh hưởng lẫn nhau giữa các chủ thể giao tiếp. Trong trường hợp này, nếu như hai bên có ngôn ngữ thống nhất và có cùng hiểu biết về tình huống và hoàn cảnh giao tiếp, thì đó là điều kiện cần thiết để đảm bảo sự tác động qua lại đạt được hiệu quả. Cũng cần nói thêm rằng, trong quá trình gửi thông điệp qua các kênh khác nhau, sẽ có những yếu tố gây nhiễu, mà chúng ta gọi là hiện tượng nhiễu thông tin, làm cho người nhận không hiểu được đúng ý, hoặc không hiểu được hết ý của người gửi thông tin muốn truyền đạt. Về nguyên tắc giao tiếp hiệu quả, để giúp cho việc giao tiếp đạt được hiệu quả cao, chúng ta nên bám theo các bộ nguyên tắc ABC, 5C và 7C. Bộ nguyên tắc ABC yêu cầu chúng ta khi giao tiếp phải đảm bảo được 3 tiêu chí, đó là accuracy, chính xác, brevity là ngắn gọn và clarity là rõ ràng. Sau đó, khoa học về giao tiếp phát triển, chúng ta có thêm bộ nguyên tắc 5C. Và khái quát hơn, chúng ta có bộ nguyên tắc 7C. Cụ thể, 7C chính là 7 tiêu chí. Thứ nhất, clear, rõ ràng. Có nghĩa là khi giao tiếp thì ý tứ phải rõ ràng để người nhận có thể hiểu được đúng thông tin muốn truyền đạt và có thể thực hiện được công việc với những thông tin ấy. Thứ hai, concise, ngắn gọn, cô đọng. Có nghĩa là khi giao tiếp nên đi thẳng vào vấn đề, nêu được các nét chính của các vấn đề cần thông báo, báo cáo và trao đổi thảo luận, tránh lối nói dài dòng, dư thừa không cần thiết. Cái C thứ ba là correct, chính xác. Có nghĩa là các thông tin trong giao tiếp được đưa ra cần phải chính xác, còn các văn bản cần được viết đúng, chính xác, không được viết sai lỗi chính tả, không viết sai các con số, giá cả hay là ngày tháng, v.v. C thứ tư là complete, hoàn chỉnh.
Khi giao tiếp thì các ý đưa ra phải hoàn chỉnh, phải có đầy đủ những nội dung, những phần, những điều kiện cần thiết. Tránh lối nói bỏ lửng giữa chừng sẽ gây ra cảm giác rất khó chịu cho người nghe. Cái C thứ năm là consistency, nhất quán. Có nghĩa là khi phát ngôn, các ý tứ, các thông điệp đưa ra giữa các ý phải nhất quán với nhau. Ý sau bổ sung hỗ trợ cho ý trước và nên theo một chủ đề nhất định. Tránh kiểu nói lan man làm cho người khác rất khó nắm được bố cục và chủ đề chính của người đang phát ngôn. C thứ sáu là courteous, lịch sự. Có nghĩa là khi giao tiếp phải lịch sự, nhã nhặn, thể hiện được mình là người có trình độ và văn hóa trong cách ứng xử. Và cuối cùng, cautious, là cẩn trọng. Khi giao tiếp, luôn luôn phải cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói, trong từng phát ngôn của mình, không được nói những điều không nắm rõ hay chưa biết chắc. Trong chương 2, chúng ta đã tìm hiểu các kỹ năng sơ giao cơ bản. Trong giao tiếp, khoảng thời gian vàng để có thể có được cảm tình của người đối diện, đặc biệt là những người lần đầu tiên tiếp xúc, là khoảng 30 giây đến 3 phút đầu tiên của cuộc gặp mặt. Do đó, nếu thực hành thuần thục các kỹ năng sơ giao, sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy tự tin hơn khi bắt đầu một mối quan hệ với đối tác giao tiếp. Các kỹ năng sơ giao cơ bản mà chúng ta đã tìm hiểu trong chương này, đó chính là các kỹ năng chào hỏi, bắt tay, trao nhận danh thiếp, điện thoại và email. Chương tiếp theo là chương thuyết trình. Thuyết trình ngày nay không còn là một thuật ngữ xa lạ đối với đa số chúng ta. Kỹ năng thuyết trình đang ngày càng phổ biến và được chú ý nhiều hơn trong mọi hoạt động của cuộc sống, đặc biệt là trong các hoạt động kinh doanh. Chẳng hạn như các bạn phải thuyết trình làm sao để có thể thuyết phục được các nhà đầu tư, nhà cung cấp hay có thể là cấp trên của bạn về tính khả thi của một dự án. Hoặc đơn giản hơn là khi bạn cần trình bày hoặc là diễn giải lại nội dung của một kế hoạch, một công trình thiết kế trước một số người quan tâm. Tuy nhiên, để có được một buổi thuyết trình thành công mỹ mãn là điều không dễ. Có đôi khi sự phản ứng gay gắt của một số người nghe hoặc là những câu hỏi phản bác ngoài dự kiến của họ làm cho chúng ta bối rối. Cũng có thể đôi khi chúng ta lúng túng không biết bắt đầu từ đâu để có thể cuốn hút người nghe vào các vấn đề mà mình đang trình bày hoặc là chọn cách trình bày các luận điểm như thế nào cho hợp lý. Để đối phó với tâm lý e ngại và những khó khăn phổ biến trong khi thực hiện bài thuyết trình của mọi người, trong chương 3, chúng ta đã cùng tìm hiểu những kỹ năng cơ bản và thiết thực để đạt được hiệu quả cao nhất cho bài thuyết trình của mình. Cụ thể là chúng ta đã tìm hiểu về những mục tiêu thuyết trình, cách xác định người nghe, cách xác định tình huống thuyết trình, cách tạo hình ảnh bản thân, cách bắt đầu phần thuyết trình của mình bằng một lời chúc, cách giới thiệu bố cục của bài thuyết trình. Ở chương này, các bạn cũng đã biết về nguyên tắc 3S trong thuyết trình và những lỗi phổ biến của sinh viên thường làm cho bài thuyết trình của mình không thành công và không đạt được hiệu quả cao như mong muốn. Chương tiếp theo là chương nghe hiểu. Chúng ta thường nghe nói im lặng là vàng, nói là bạc và lắng nghe là kim cương. Như vậy tại sao trong tất cả các kỹ năng về giao tiếp thì lắng nghe được coi là một trong những kỹ năng quan trọng nhất? Trong chương 4, chúng ta đã được tìm hiểu một cách rõ ràng nhất thế nào là kỹ năng nghe hiểu, lợi ích của việc nghe hiểu có hiệu quả là gì, các mức độ nghe khác nhau, những rào cản khiến cho việc nghe hiểu không đạt được hiệu quả cao như mong muốn, chẳng hạn như những rào cản về sinh lý, môi trường, trình độ, văn hóa và rào cản về quan điểm. Nói chung là những nguyên nhân gây nên hiện tượng hiểu lầm, hiểu lệch, hiểu sai ý của người nói. Từ đó chúng ta đã biết được những biện pháp để khắc phục tất cả các rào cản trên. Ở chương thứ 5 đã giới thiệu với các bạn kỹ năng viết thư trong kinh doanh. Viết là một phương tiện giao tiếp rất quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến việc thăng tiến và thành công trong công việc của nhà quản trị. Trong môi trường kinh doanh, việc sở hữu một kỹ năng viết tốt sẽ giúp cho chúng ta có được cảm tình của cấp trên hay của những người có quyền tiếp nhận và sắp xếp công việc cho chúng ta. Nếu bài viết của bạn được trình bày bằng ngôn ngữ thích hợp, cách hành văn trong sáng, trau chuốt, bài viết không có lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp, thì người đọc sẽ đánh giá bạn là người có trình độ và có khả năng giao tiếp tốt. Thêm vào đó, nếu thông tin trong bài viết được sắp xếp tốt, bài viết có bố cục chặt chẽ, hợp lý và khoa học, người đọc sẽ cho rằng bạn là người có khả năng và có tài tổ chức. Một bài viết tốt có thể giúp bạn vượt qua đối thủ cạnh tranh, giúp bạn có thể giành và giữ được khách hàng. Người ta đã từng ví những bức thư trong kinh doanh là những người bán hàng thầm lặng. Những bức thư thương mại được viết đúng cách, mạch lạc, rõ ràng, với những luận cứ có sức thuyết phục sẽ có khả năng giúp công ty giữ được những khách hàng cũ, tạo lập những đồng minh chiến lược và thu hút được những khách hàng mới.
Trong cuộc sống và trong hoạt động kinh doanh, giao tiếp bằng hình thức viết

0: sẽ có ưu thế vượt trội trong các trường hợp sau đây. Thứ nhất là các thông tin cần được giữ bí mật, chẳng hạn như các số liệu hay là tài liệu mật. Thứ hai là thông tin cần được lưu trữ để tham khảo, sử dụng trong tương lai, ví dụ như các báo cáo, các đề án, kế hoạch hay là thông báo. Thứ ba là thông tin cần được lưu giữ lại để làm căn cứ tổ chức thực hiện, giám sát công việc và giải quyết tranh chấp nếu có sau này, chẳng hạn như các hợp đồng, các bản ghi nhớ, thỏa thuận. Hay các thông tin cần được kiểm soát chính xác ngày, giờ, địa điểm nhận được thông tin, chẳng hạn như các thông báo hay là các tài liệu hướng dẫn. Lưu ý rằng một bài viết hoàn chỉnh thường phải có 3 phần: mở, thân và kết. Ở phần mở bài, chúng ta cần nêu lên được vấn đề, xác định rõ mục đích, lý do viết thư và các câu hỏi cần được giải quyết. Ở phần thân bài, chúng ta cần tập trung trình bày, giải quyết những luận điểm đã nêu ở phần mở bài. Phải lấy những số liệu, chứng cứ để chứng minh và bình luận về những luận điểm đó. Và ở phần thứ ba, phần kết bài, chúng ta tóm tắt lại những luận điểm đã được trình bày ở phần thân và trả lời cho những câu hỏi đã đặt ra ở phần mở bài. Ở chương này, các bạn cũng đã biết cách trình bày bức thư sao cho chuyên nghiệp. Một bức thư trong kinh doanh thông thường gồm có 10 phần sau đây: địa chỉ người gửi, địa chỉ người nhận, địa điểm và thời gian viết thư, lời chào mở đầu, đặt vấn đề, nội dung viết thư, lời chào kết thúc, ký tên, phần viết rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu nếu cần thiết, và phần ghi các ghi chú nếu cần. Chương tiếp theo là giao tiếp phi ngôn ngữ. Nếu lời nói và chữ viết là phương tiện giao tiếp cực kỳ quan trọng trong đời sống xã hội và trong môi trường kinh doanh, thì giao tiếp phi ngôn ngữ cũng có nghĩa quan trọng không kém. Một nghiên cứu đã cho thấy rằng, trong giao tiếp thông qua hình thức nói thì tác động của từ ngữ chỉ chiếm khoảng từ 30 đến 40%. Phần còn lại là tác động của giao tiếp phi ngôn ngữ. Nó bao gồm các nét mặt, nụ cười, ánh mắt, dáng vẻ, trang phục, không gian giao tiếp hay là khoảng cách giao tiếp, vân vân. Giao tiếp phi ngôn ngữ phản ánh chân thật và đầy đủ các mối quan hệ, giúp cho con người hiểu được đầy đủ về nhau, giúp hoàn thiện các mối quan hệ và giúp cho con người sống đẹp hơn, có ý nghĩa hơn. Trong chương 6, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu một số dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể phổ biến. Đó chính là những sự thể hiện khác nhau của nét mặt, điều kỳ diệu của nụ cười và tiếng cười, bí ẩn của đôi tay, những dấu hiệu bằng mắt thường gặp, ý nghĩa của những sự tiếp xúc cơ thể khác nhau trong giao tiếp và 8 điều bộ nói dối thường gặp. Ở chương cuối cùng, giao tiếp đa văn hóa. Giao tiếp phi ngôn ngữ hay còn gọi là ngôn ngữ cơ thể thực sự đóng vai trò quan trọng trong việc giúp con người biểu lộ những suy nghĩ chưa kịp nói ra lời, giúp cho quá trình giao tiếp đạt hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, với mỗi quốc gia, mỗi dân tộc thì lại có một nền văn hóa khác nhau. Do đó, ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp quốc tế rất đa dạng và phong phú. Trong nền kinh tế thế giới mang tính hội nhập ngày nay, để tránh bị phiền phức khi có việc phải đi công tác nước ngoài hay có cơ hội làm việc với các đối tác đến từ nhiều nước khác nhau, thì bạn nên dành nhiều thời gian để làm quen với một số ngôn ngữ cơ thể quốc tế, đặc biệt là những điều nên làm và những điều nên tránh. Trong chương 7, chúng ta đã có dịp làm quen với ngôn ngữ cơ thể của một số quốc gia trong khu vực châu Á, mà cụ thể là các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản và Ấn Độ. Nói tóm lại, trong môn giao tiếp trong kinh doanh này, ngoài chương đầu tiên giới thiệu với các bạn tổng quan về các vấn đề lý luận cơ bản trong giao tiếp, 6 chương còn lại đi sâu và chi tiết vào 6 kỹ năng giao tiếp cần thiết trong kinh doanh. Đó là các kỹ năng sơ giao, thuyết trình, nghe hiểu, viết thư, giao tiếp phi ngôn ngữ và giao tiếp đa văn hóa. Hy vọng là các bạn đã có những trải nghiệm thật thú vị với môn học này để có thể có nhận thức tốt hơn và những kỹ năng giao tiếp tốt hơn, hiệu quả hơn.
1: Thưa quý khán giả và các bạn học viên, phần ôn tập trọng tâm vừa rồi đã chính thức khép lại hành trình khám phá môn học giao tiếp trong kinh doanh. Sự đồng hành với những chia sẻ đầy tâm huyết của tiến sĩ Đoàn Thị Thanh Thúy và thạc sĩ Trần Kim Việt Thắng chính là món quà giá trị nhất gửi tới thính giả hôm nay. Chúc các bạn học viên sẽ hoàn thành thật tốt kỳ thi sắp tới. Mọi thông tin chi tiết và hỗ trợ học tập, quý vị có thể truy cập website oude.edu.vn hoặc địa chỉ email tư vấn a.oude.edu.vn hoặc quý vị cũng có thể liên hệ với chương trình theo địa chỉ Trung tâm Đào tạo từ xa, Trường Học Mở, Thành phố Hồ Chí Minh, số 97 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, qua số điện thoại 028 3930 0155 hoặc gọi về tổng đài 1800 6119. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong môn học tiếp theo.

0: bây giờ là 9 giờ.
1: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chiều qua tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã thăm và làm việc với Viện Phát triển Chuyển đổi Xanh, Chuyển đổi số Việt Nam. Đánh giá cao tinh thần chủ động nghiên cứu đề xuất của Viện Phát triển Chuyển đổi Xanh, Chuyển đổi số Việt Nam liên quan đến phát triển nền tảng chuyển đổi số quốc gia, Phó Thủ tướng khẳng định hướng tiếp cận lấy dữ liệu và AI làm cốt lõi cho nền tảng chuyển đổi số quốc gia là đúng đắn và phù hợp với xu thế. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công an, Văn phòng Chính phủ, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, Viện Phát triển Chuyển đổi Xanh, Chuyển đổi số Việt Nam và các cơ quan liên quan, khẩn trương hoàn thiện khung kiến trúc tổng thể quốc gia số phù hợp với chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu thực tiễn triển khai. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 174 năm 2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đáng chú ý, mức phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng đối với các hành vi sau: cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt chủng tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, thiệt hại cho hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Bộ Y tế cho biết đang xây dựng dự thảo nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội. Về mức trợ cấp, dự thảo đề xuất điều chỉnh mức trợ cấp hưu trí xã hội là từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng, tăng 8%, dự kiến thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Với phương án nâng mức chuẩn trợ cấp lên 540.000 đồng một tháng cho khoảng 4,5 triệu đối tượng, thì dự kiến kinh phí ngân sách nhà nước chi tăng thêm mỗi tháng là 304 tỷ đồng. Bộ Y tế đánh giá dự thảo nghị định không làm tăng biên chế cán bộ và không tăng chi phí hành chính. Sau vụ 62 học sinh nghi bị ngộ độc tại trường tiểu học Kim Đồng, tỉnh Đồng Tháp, Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, truy xuất nguồn thực phẩm. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các bệnh viện đang tiếp nhận bệnh nhân tập trung nguồn lực, tích cực điều trị, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Cơ quan này cũng yêu cầu khẩn trương điều tra truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi gây ngộ độc. Đồng thời, các đơn vị chức năng cần lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, tìm nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu phát hiện sai phạm. Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh tại cuộc họp về tiến độ triển khai dự án xây dựng đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá đây là dự án có quy mô đầu tư lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp và giữ vai trò chiến lược trong định hướng phát triển kinh tế biển của Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành liên quan khẩn trương hoàn

0: thiện hồ sơ, thủ tục để trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét trong tuần đầu tháng 6 năm nay. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu quá trình triển khai dự án thực hiện theo tinh thần vừa làm, vừa nghiên cứu, vừa hoàn thiện hồ sơ. Và theo đề xuất mới nhất, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dài khoảng 14 km, quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư dự kiến là khoảng 93.000 tỷ đồng theo hình thức BT. Chiều hôm qua, Chi cục Quản lý thị trường Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về công tác xử lý các trường hợp kinh doanh hàng giả, hàng nhái trên địa bàn. Tính riêng đợt cao điểm từ ngày 7 tháng 5 đến 20 tháng 5, Chi cục Quản lý thị trường thành phố đã kiểm tra và xử lý 138 vụ vi phạm, tạm giữ 7.287 sản phẩm hàng hóa với tổng trị giá hơn 4,6 tỷ đồng. Lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra ngoài giờ, kể cả ngày nghỉ. Các đơn vị bố trí đủ lực lượng sẵn sàng phản ứng nhanh để tiếp nhận thông tin, thẩm tra, xác minh và xử lý đột xuất, chấn chỉnh hoạt động kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin.
1: Chương trình Thành phố hôm nay.
2: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Thành phố hôm nay. Chương trình được phát trên kênh AM 610 kHz vào lúc 8:05 đến 8:30 thứ tư hàng tuần và được phát lại trên các nền tảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong bối cảnh Việt Nam ngày càng thắt chặt các cam kết quốc tế về bảo hộ trí tuệ, tháng 5 năm 2026 đã đánh dấu một bước ngoặt lịch sử khi cơ quan chức năng đồng loạt ra quân với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cú hích lớn nhất mở màn cho chiến dịch này là công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 5 tháng 5 năm 2026 về tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đưa ra chỉ đạo quyết liệt nhằm siết chặt quản lý, chuyển dịch mạnh mẽ từ hình thức xử phạt hành chính thông thường sang khởi tố hình sự đối với các hành vi làm hàng giả và xâm phạm quyền tác giả. Ngay sau khi công điện có hiệu lực, từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2026, một chiến dịch tổng kiểm tra toàn quốc đã được kích hoạt. Trên mặt trận thương mại hàng hóa, lực lượng chức năng liên tiếp triệt phá các đường dây hàng giả quy mô lớn. Điển hình là tại Quảng Ninh, lực lượng quản lý thị trường Quảng Ninh liên tiếp kiểm tra, thu giữ gần 2.000 sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng hải quan liên tiếp phát hiện nhiều lô hàng vi phạm tại cảng Cát Lái, gồm mỹ phẩm nhập khẩu hết hạn sử dụng, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và sản phẩm không khai báo hải quan, với tổng số gần 20.000 sản phẩm vi phạm và nghi vấn vi phạm. Vào ngày 15 tháng 5 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Cục C03 đã chính thức khởi tố đồng loạt 5 vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, theo Điều 225 Bộ Luật Hình sự, bắt giữ 7 bị can trong ngành giải trí và truyền thông. Tâm điểm của vụ án này là ông Nguyễn Hải Bình, Tổng Giám đốc BH Media, từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam. Cùng bị khởi tố trong đường dây này còn có ông Võ Văn Nam, giám đốc Lululola Entertainment tại Đà Lạt, ban lãnh đạo Mây Sài Gòn, nhóm 1900 Group và Diệp Văn Lập. Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ các đơn vị này đã tự ý khai thác kinh doanh nhạc lậu trên mạng xã hội và trong các đêm nhạc bán vé mà không trả tiền tác quyền, trục lợi bất chính số tiền lên tới khoảng 6 tỷ đồng. Chuỗi sự kiện không chỉ là lời cảnh tỉnh đanh thép cho các đơn vị đang kinh doanh nhạc lậu, hàng nhái tại Việt Nam, mà còn là minh chứng cho thấy sự thay đổi hoàn toàn về tư duy pháp lý, việc bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam giờ đây không còn dừng lại ở câu chuyện dân sự hay phạt tiền hành chính, mà đã thực sự trở thành lằn ranh đảo hình sự không thể chạm vào. Tuy nhiên, đó mới chỉ là góc nhìn và hành động quyết liệt từ phía cơ quan quản lý đối với bên cung cấp các dịch vụ truyền thông lậu. Vậy còn ở chiều ngược lại, góc nhìn của chính những người sử dụng dịch vụ thì sao? Liệu rằng họ có nhận thức được mình đang tiếp tay cho hành vi vi phạm bản quyền, hay biết nhưng vẫn tặc lưỡi bỏ qua vì sự tiện lợi và miễn phí? Một nhân vật giấu tên hiện đang là sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
3: Cái vấn đề này thì thực ra em thấy nó cũng khá là phổ biến. Đối với một đứa sinh viên như em ấy thì để mà lựa chọn đi ra rạp xem và tốn một khoản chi phí cũng nhiều.

0: và ở nhà xem bản free thì chắc chắn là em sẽ được lựa chọn xem free. Sinh viên thì chi phí nó cũng eo hẹp ý, và đi ra rạp xem phim thì nó cũng đắt nữa ý, và nó cũng tốn thời gian nữa, cho nên là tụi em vẫn hay thường lựa chọn ở nhà xem hơn.
1: Việc truy cập và tiêu thụ nội dung từ các nguồn không chính thống chính là hành vi tiếp tay, trực tiếp tạo ra nguồn cầu và nuôi sống các trang web lậu tồn tại. Đặc biệt đối với nhóm học sinh, sinh viên, luật sư nhấn mạnh rằng hoàn cảnh tài chính không bao giờ là lý do hợp pháp để biện minh cho hành vi vi phạm. Sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của Thạc sĩ luật sư Nguyễn Trọng Hào, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Nhân Bản.
2: Các hành vi phạm bản quyền trên môi trường số thì chủ yếu nó tập trung vào bốn cái nhóm hành vi, đó là nhóm hành vi của vi phạm về phim và truyền hình này, hành vi về âm nhạc và xuất bản, hành vi sử dụng thiết bị trái phép re-up lại các nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Thì đối với phim và truyền hình đó, thì thường nó tập trung vào các việc như là phát tán hoặc livestream, nhúng cái link của mình vào trong cái nội dung của phim hay là của cái show đó khi chưa có sự cho phép của chủ sở hữu trên website, trên app hoặc là trên các mạng xã hội. Đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực về bản quyền âm nhạc và xuất bản thì chủ yếu là các hành vi như là livestream nhạc, phát tán sách điện tử hoặc là tài liệu học tập và sử dụng các thiết bị trái phép như là sử dụng Android Box, IPTV bị bẻ khóa để xem nội dung, đáng lẽ chúng ta phải trả phí. Re-up nội dung là có nghĩa rằng là cắt nhỏ các clip ngắn hoặc là re-up nội dung từ các nhà sáng tạo khác ở trên TikTok, YouTube hoặc là trên Facebook. Cái việc xem phim lậu thì nhiều người cho rằng xem phim là không có vi phạm, là quan điểm là sai rồi. Tại vì cái việc truy cập và xem phim từ nguồn gốc không chính thống là tiếp tay và tạo nhu cầu cho các web lậu nó tồn tại. Đối với các nhóm học sinh sinh viên mà họ nói rằng là người yếu thế, rồi không có đủ hoàn cảnh tài chánh, để lấy lý do đó để mà xem phim lậu vi phạm cũng không đúng. Tại vì nếu mà nói vậy thì ai cũng có lấy lý do yếu thế sao, đúng không? Đâu phải là sinh sinh viên là cái người không có tiền đâu. Rất là nhiều người khác ở nông thôn người ta cũng đâu có tiền đâu. Tuy nhiên rằng là cái việc này thì nó cũng gây ra cái thiệt hại về kinh tế cho nhà sản xuất và cũng hình thành cái thói quen là không có tốt cho cái người sử dụng các nền tảng đó.
1: Và các hành vi đăng tải, sao chép hoặc là phát tán nội dung trái phép thì có thể bị xử lý như thế nào theo quy định hiện nay ạ?
2: Đối với các hành vi này có thể xử lý theo luật hành chánh và luật hình sự luôn. Nếu như mà vi phạm với mức độ mà chỉ phạt hành chánh thì căn cứ vào nghị định số 341/2025 của chính phủ á, cái hiệu lực ngày 15 tháng 1 năm nay nè, 2026 nè, thì quy định về mức phạt tiền cao, rất cao luôn, có thể lên tới hàng trăm triệu đồng đối với cá nhân và tổ chức có hành vi sao chép hoặc là phổ biến truyền đạt tác phẩm đến công chúng nhưng mà không được phép. Hoặc là hành vi về này có thể xử lý hình sự như là các hành vi về sao chép phổ biến truyền đạt tác phẩm đến công chúng trên không gian mạng mà không được phép với quy mô lớn hoặc thu lợi bất chính thì có thể xử lý theo điều 225 của Bộ luật hình sự. Đó là cũng có thể là mức phạt tiền hoặc là cũng có thể phạt tù.
1: Dạ, và trong những trường hợp nào thì vi phạm bản quyền có thể bị xử lý hình sự ạ?
2: Các trường hợp sẽ bị xử lý theo Bộ luật hình sự 2017 được quy định như sau. Thứ nhất là người nào không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan mà cố ý thực hiện một trong các hành vi sau đây, xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. A là sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình. B phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao, bản ghi âm, bản ghi hình. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. A có tổ chức, B phạm tội 2 lần trở lên, C thu lợi bất chính 300 triệu đồng trở lên, D gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan 500 triệu đồng trở lên, D hàng hóa vi phạm trị giá 500 triệu đồng trở lên. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại điều này thì bị phạt như sau. A. Thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 điều này với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 200 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả quyền liên quan từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả

0: quyền liên quan từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, hàng hóa vi phạm trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này, hoặc đã bị kết án tù về tội này nhưng chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. B, phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 điều này thì bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng đến 2 năm. C, pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc bị cấm huy động vốn từ 1 năm đến 3 năm. Có nghĩa rằng là đối với là cái tội xâm phạm quyền tác giả quyền liên quan thì mức phạt tù cao nhất tới 3 năm.
1: Và theo ông thì điều khó khăn nhất hiện nay trong việc xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ trên không gian mạng là gì ạ?
0: Cái điều khó khăn nhất á, trong cái việc xử lý vi phạm trên không gian mạng á, đó là do là cái đặc thù của không gian mạng đó là cái sự tinh vi. Có nghĩa rằng là cái thủ đoạn che giấu danh tính hoặc là đặt máy chủ tại nước ngoài thì dễ dàng thay đổi tên miền khi bị chặn. Có nghĩa rằng là mình tìm người trong bóng tối, mình không biết người ta là ai hết, và những cái máy chủ nước ngoài thì nó dễ thay đổi IP lắm. Mình cứ chặn cái nó thay đổi hoài, cho nên là nếu mình ở người Việt Nam mà mình không có cái mối quan hệ với cái nước đó, cũng không có ký những cái hiệp ước hoặc là những cái hiệp định về việc mà tương trợ tư pháp lẫn nhau á, thì cũng khó mà xử lý lắm. Thứ hai nữa là tâm lý của người dùng á, là người dùng thì lại thích dùng cái gì nó miễn phí, cho nên nó cũng là một cái môi trường để cho cái việc nó phát triển. Thứ ba nữa là việc quản lý thì đúng là về nhân lực, vật lực, con người, mọi thứ mình quản lý cũng rất là khó khăn do mình còn thiếu và còn yếu, cho nên việc quản lý cái này cũng rất là khó.
1: Dạ, và từ đó thì người dân cần lưu ý gì để tránh vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ ạ? Tại vì có người sử dụng thì mới có người mở ra những cái trang web đó đúng không ạ?
0: Đúng, chính xác. Rõ ràng là ở đâu cũng vậy thôi, ai cũng thích xài cái đồ, thứ nhất là đồ chùa hay là đồ rẻ thôi thì nó mới có chuyện nó xảy ra. Cho nên rằng là người dân nên tập cái thói quen là sử dụng về cái những cái nội dung nó chính thống đi, từ những cái trang web hoặc là những cái app chính thống. Nước ngoài mình lâu năm mình vẫn hay nói tôi thích xem phim trên Netflix chẳng hạn đó, hay là tôi thích Spotify là gì đó, nghe nhạc bằng Apple Music chẳng hạn, thì đó là một trong những cái mà chúng ta nên tập sử dụng những cái nội dung chính thống như thế. Thứ hai nữa là về kiểm tra nguồn, chúng ta phải kiểm tra rõ cái nguồn gốc của cái nguồn tin đó, nguồn gốc của cái bản tin, nguồn gốc của cái phim ảnh hoặc là những cái nội dung đó, chúng ta không có chia sẻ hoặc là up lại những cái nội dung mà nó không rõ nguồn gốc, nó vô tình nó lại tiếp tay cho cái người làm lậu. Và tôn trọng quyền tác giả có nghĩa là khi sử dụng hình ảnh, âm thanh, đoạn nhạc á, hoặc là những cái câu văn á, thì phải xin phép tác giả và trích dẫn nguồn tác giả để tôn trọng người ta. Có thể là chúng ta không cần phải xin phép nếu mà cái đó nó không phục vụ cho mục đích thương mại mà chỉ phục vụ cho cái việc giảng dạy chẳng hạn, để nhưng mà chúng ta cũng cần phải trích dẫn là trích dẫn từ đâu chẳng hạn, thì đó là sự tôn trọng đối với tác giả. Và cái cuối cùng là nâng cao cái nhận thức của người dân á. Người dân cũng nên hiểu rằng là nếu mà chúng ta cứ tiếp tục sử dụng miễn phí hoặc là sử dụng ngay chùa như thế thì sẽ tiếp tay cho cái hành vi buôn lậu, cái hành vi sử dụng trái pháp luật đối với lại các tác giả, các người sáng tác.
1: Dạ. Cảm ơn ông đã dành thời gian chia sẻ cho chương trình ạ. Luật sư cũng thông tin thêm, trước những diễn biến phức tạp của tình trạng hàng giả và nội dung vi phạm trên không gian mạng, việc thực thi pháp luật hiện vẫn đối mặt nhiều khó khăn trong thực tế. Dù đã có quy định pháp lý về xử lý hàng giả, nhưng người dân thường không đủ kiến thức chuyên môn để phân biệt hàng thật với hàng giả. Muốn xác định một sản phẩm là giả mạo hay không, cần có kết luận giám định chính thức từ cơ quan chức năng có thẩm quyền. Vì vậy, trong trường hợp người dân sử dụng hàng giả mà không hề hay biết, việc xử phạt là rất khó thực hiện. Tương tự trên không gian mạng, cơ quan quản lý cũng gặp khó trong việc xác định người dùng có biết nội dung mình tiếp cận là vi phạm pháp luật hay không. Việc xử phạt người dân chỉ vì xem các nội dung trái phép được cho là thiếu tính khả thi. Một ví dụ điển hình là các nội dung thể thao có bản quyền như World Cup, bên cạnh các đơn vị phát sóng hợp pháp vẫn tồn tại nhiều đường truyền trái phép khiến người xem khó nhận biết đâu là nội dung vi phạm bản quyền. Theo luật sư, thay vì tập trung xử phạt ở cấp độ cá nhân, cần ưu tiên các giải pháp quản lý ở tầm vĩ mô như kiểm soát việc phát tán nội dung vi phạm, ứng dụng công cụ kỹ thuật để ngăn chặn nội dung trái phép, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng giả và bản quyền trên không gian mạng.
2: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio. FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz. FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
1: Thưa quý vị, định kiến cho rằng học sinh sinh viên vì nghèo nên có quyền xài lậu đang bị lung lay mạnh mẽ bởi tư duy của thế hệ trẻ mới, những người trực tiếp dấn thân vào con đường nghiên cứu và sáng tạo. Minh chứng rõ nét cho điều này là bạn Nguyễn Trọng Nguyên, sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua, Nguyên cùng nhóm bạn của mình đã xuất sắc đạt giải nhì trong cuộc thi Đổi mới sáng tạo cho cuộc sống xanh InnoGreen Life 2025-2026 với dự án bộ nghịch lưu 3 pha hòa lưới thông minh tích hợp IoT. Trải qua một hành trình dài tự tay nghiên cứu, thử nghiệm để hoàn thiện một sản phẩm công nghệ phức tạp, Nguyên thấu hiểu sâu sắc những vất vả, khó khăn và cả tâm huyết mà người làm khoa học phải bỏ ra. Chính những trải nghiệm thực tế này đã định hình nên một tư duy khác biệt. Đứng ở góc độ của một nhà sáng chế trẻ, Trọng Nguyên đặc biệt nghiêm túc và xem trọng luật sở hữu trí tuệ, coi đó là tấm lá chắn bắt buộc để bảo vệ chất xám và thành quả lao động chính đáng của con người.
3: Đối với bản thân em là một sinh viên năm cuối của bên khoa công nghệ điện, thì việc mà chúng em có một cái dự án đề tài khởi nghiệp là một sản phẩm về Green Tech Smart Inverter như thế này, trước khi có thể để thương mại hóa sản phẩm đó thì chúng em phải cần có những giấy chứng nhận. Thì trong những giấy chứng nhận đó là sẽ có bao gồm là quyền sở hữu trí tuệ, đó là yêu cầu thiết yếu để có thể dùng cái sản phẩm đó để thương mại hóa sản phẩm. Đối với bản thân em thì sở hữu trí tuệ là một thứ thật sự quan trọng để có thể dùng giấy chứng nhận đó để có thể vừa phát triển sản phẩm đi xa hơn. Thì trong trường hợp thì đối với các doanh nghiệp hoặc là các hộ kinh doanh đang cố ý sao chép cái dự án thì bọn em sẽ dựa vào pháp luật của sở hữu trí tuệ, sản phẩm đó chính là công sức, là sự nỗ lực của bọn em. Vì thế sở hữu trí tuệ giống như là một giấy chứng nhận về sự cố gắng của bọn em. Vì thế đối với chúng em thì là sẽ không có hài lòng và cảm thấy là không đồng ý với những đối tượng hoặc là những nhóm kinh doanh đang mong muốn sao chép đi cái ý tưởng mà bọn em đã cố gắng trong quá trình học tập và rèn luyện trong môi trường đại học. Cũng không chỉ là những sản phẩm bọn em mà còn là những ca sĩ, nhạc sĩ sáng tác ra những bài hát thì họ cũng cảm thấy không đồng ý.
1: Từ những đợt quét hàng giả quy mô lớn tại các cửa ngõ giao thương, những đại án hình sự chấn động trong giới truyền thông số cho đến sự thức tỉnh trong tư duy của những nhà sáng chế trẻ như Nguyễn Trọng Nguyên, tất cả đều dẫn đến một kết luận mang tính thời đại: đổi mới sáng tạo phải gắn liền với sở hữu trí tuệ. Nhận thức rõ tài sản trí tuệ là động lực cốt lõi của nền kinh tế tri thức, Việt Nam ngày càng coi trọng và liên tục đưa ra những luật định chặt chẽ cùng những giải pháp thực thi mạnh mẽ, không có vùng cấm. Việc thắt chặt hàng rào pháp lý này không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà sáng tạo trong và ngoài nước, nâng cao uy tín quốc gia trên trường quốc tế, mà còn là bệ phóng vững chắc để thúc đẩy nội lực khoa học công nghệ. Tôn trọng và bảo hộ sở hữu trí tuệ chính là chìa khóa then chốt để Việt Nam chuyển mình bứt phá, đưa đất nước ngày một phát triển bền vững và thịnh vượng trong kỷ nguyên số. Thạc sĩ Phan Văn Hiệp, giảng viên trường Đại học Văn Hiến chia sẻ.
4: Nói về đổi mới sáng tạo, nó phải gắn liền với sở hữu trí tuệ. Vì đổi mới sáng tạo là cái đích cuối cùng, cái đích nhắm đến cuối cùng của đổi mới sáng tạo là gì? Đó là chúng ta cải thiện cái năng suất lao động. Chúng ta tạo ra những sản phẩm mà nó có mang cái tính đột phá, và đổi mới sáng tạo nó phải dẫn đến cái hoạt động khởi nghiệp của các startup. Một trong những cái đặc trưng của các hoạt động khởi nghiệp đó là cái sản phẩm khởi nghiệp nó phải có tính mới, tính sáng tạo, đột phá để nó luôn luôn dẫn đầu thị trường. Nó tạo ra cái sự phát triển vượt bậc, muốn cho cái sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mà nó dẫn đầu thị trường, nó chiếm lĩnh thị trường á, thì chúng ta phải nhanh chóng bao vây cái quyền sở hữu trí tuệ. Do đó, hoạt động đổi mới sáng tạo và hoạt động khởi nghiệp nó bắt buộc phải gắn liền với lại sở hữu trí tuệ. Thì đây là một cái yêu cầu mà mang tính chiến lược đối với lại cái tiến trình đổi mới sáng tạo của đất nước. Nên là tôi nhấn mạnh cái yếu tố như vậy để mọi người thấy rằng là sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ sống còn gắn liền với khoa học công nghệ. Thứ hai nữa thì sở hữu trí tuệ nó sẽ tạo ra những cái giá trị vật chất rất lớn, người ta gọi là giá trị vô hình, cái tài sản vô hình. Những cái tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới, cái tài sản vô hình hiện nay nó chiếm 80-90% giá trị người ta. Các bạn có thể đến những cái văn phòng làm việc của các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới, các bạn không thấy tài sản hữu hình nhiều đâu. một cái văn phòng, một cái máy tính.

thậm chí coi như nhân viên một cái laptop thôi, nhưng mà cái tài sản vô hình từ cái sản phẩm, từ cái quyền sở hữu trí tuệ này nó mang lại nó cực kỳ lớn. Rất là may mắn là đất nước chúng ta đang trong cái hành trình mà cập nhật đổi mới sáng tạo mà

0: được cái án này thì các startup là người ta phá sản mất rồi. Đấy. Cái thứ hai nữa là trước đây là chúng ta chỉ tập trung bảo vệ quyền, nhưng mà theo tinh thần của nghị quyết 57 và luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bây giờ chúng ta tập trung vào cái việc thương mại hóa các sản phẩm sở hữu trí tuệ. Các quyền sở hữu trí tuệ có nghĩa là gì? Các quyền sở hữu trí tuệ này nó phải tạo ra tiền bạc, nó tạo ra của cải, nó tạo ra tài sản cho doanh nghiệp. Đấy, thế thì đây là một cái điểm phát triển rất là đặc biệt của hoạt động sở hữu trí tuệ trên đất nước. Một cái điểm nữa là gì? Là cái hoạt động sở hữu trí tuệ này á, nó sẽ đi vào thực chất. Nó đi vào thực chất, nó khắc chế được cái nhược điểm trước đây là gì? Nó sẽ có cái cơ chế để thẩm định nhanh. Trước đây á, là cái hành trình mà thẩm định các tài sản sở hữu trí tuệ này rất mất thời gian. Ví dụ như bản thân tôi á, có một cái bằng độc quyền sáng chế là tôi mất hơn 6 năm tôi mới nhận được. Nó tạo ra rất là nhiều cái thiệt hại cho doanh nghiệp. Đấy, bây giờ là có cơ chế thẩm định nhanh. Cái thứ ba nữa là hoạt động sở hữu trí tuệ sắp tới á, nó cho phép cập nhật bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo AI. Miễn làm sao là các chủ thể đó phải chứng minh được rằng con người chúng ta mới là tác nhân chính, chứ không phải 100% là phụ thuộc vào cái hoạt động của trí tuệ nhân tạo. Đấy, thì đây là những cái điểm rất là mới mà nó chắc chắn nó sẽ tạo ra cái sự phát triển vượt trội về cái hoạt động sở hữu trí tuệ của đất nước.
1: Để những luật định nghiêm khắc thực sự phát huy tác dụng và lấp đầy những lỗ hổng trong quản lý, gốc rễ của vấn đề phải được giải quyết từ khâu giáo dục. Chúng ta cần đưa nội dung tôn trọng bản quyền, tôn trọng luật sở hữu trí tuệ vào ngay từ trên ghế nhà trường, thay vì để các em tiếp cận pháp luật một cách thụ động khi đã trưởng thành. Việc giáo dục sớm sẽ giúp thay đổi tư duy từ gốc, hình thành nên một thế hệ mới biết trân trọng công sức, mồ hôi và chất xám của người khác. Khi nhận thức về sở hữu trí tuệ được nuôi dưỡng tự nhiên từ môi trường học đường, học sinh, sinh viên sẽ tự ý thức được hành vi của mình, chủ động nói không với các sản phẩm lậu và tạo dựng nên một môi trường sáng tạo lành mạnh, văn minh. Thạc sĩ Phan Văn Hiệp chia sẻ.
0: Chúng ta nên đưa cái nội dung giáo dục về quyền sở hữu trí tuệ vào trong các chương trình giáo dục từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trở lên, để cho tất cả các em học sinh người ta nhận thức được cái vấn đề này. Hiện nay Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã bắt đầu cái như đưa các cái nội dung này về quyền sở hữu trí tuệ vào các chương trình giáo dục rồi. Đấy. Cái thứ hai nữa là gì? Những cái chế tài trước đây là nó không đủ mạnh nên nó dẫn đến cái tình trạng nó lờn thuốc. Nhưng mà bây giờ là những cái nội dung của luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, rồi hàng loạt các cái luật mà liên quan ấy, nó sẽ nâng cái mức chế tài này lên rất lớn. Tôi lấy một cái minh chứng nè. Trước đây là tòa án nó chỉ đưa ra một cái mức phạt tối thiểu là 500 triệu. Nhưng mà bây giờ cái mức phạt về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nó nâng lên cả tỷ đồng. Thế thì những cái mức phạt như vậy á, thì nó cũng sẽ giúp tạo ra cái sự răn đe. Hiện nay đất nước chúng ta hội nhập rất sâu vào nền kinh tế thế giới. Hàng loạt cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã được ký kết. Trong đó cái nội dung bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được nâng lên hàng đầu. Mà chúng ta cứ tiếp tục cái hành trình như thế này á, là chúng ta sẽ thua, thua ngay trên sân nhà trước những cái luật lệ mà văn minh của thế giới.
1: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng, đặc biệt là trong kỷ nguyên số nơi các ranh giới thực ảo luôn đan xen phức tạp. Thế nhưng từ những đại án hình sự chấn động, những phân tích thấu đáo của các chuyên gia luật cho đến tiếng nói đầy trách nhiệm của những người trẻ như bạn Nguyễn Trọng Nguyên hay thạc sĩ Phan Văn Hiệp, chúng ta có quyền kỳ vọng vào một sự chuyển mình mạnh mẽ. Sự phát triển bền vững của một quốc gia không thể xây dựng trên thói quen sai lậu hay sự thỏa hiệp với hàng giả, hàng nhái. Khi nhận thức tôn trọng chất xám được nuôi dưỡng vững chắc từ ngay trên ghế nhà trường, kết hợp cùng những chế tài nghiêm minh, không có vùng cấm của pháp luật, đó chính là lúc một hệ sinh thái sáng tạo lành mạnh được khai sinh. Tôn trọng sở hữu trí tuệ không chỉ là tuân thủ pháp luật, mà còn là sự tự trọng của mỗi công dân với tài sản trí tuệ của người khác, để đưa Việt Nam vững vàng vươn tầm thế giới. Đến đây thì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Kim Anh cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và hôm nay Phương Thảo và Khánh Tường vẫn là cặp đôi quen thuộc đồng hành cùng với quý vị. Và có lẽ trong một tuần qua có rất nhiều những thông tin sôi động trên các diễn đàn mạng xã hội và mọi người cũng bàn luận rất là xôn xao. Vì vậy mà trong thời điểm chúng tôi online Top Trending thì chúng tôi sẽ ngay lập tức cung cấp cho quý vị để mình sẽ cùng nắm qua những xu hướng nổi bật trong tuần qua đang được cộng đồng mạng cũng như là người dân bình luận như thế nào. Đầu tiên, bản tin xu hướng, chúng ta sẽ điểm qua một thông tin về du lịch. Đây là thời điểm mà mọi người bắt đầu là sốt sắng với những cái chuyến đi du lịch ngắn ngày, và Thái Lan là một trong những đất nước mà chúng ta có thể rất là dễ đi du lịch. Có thể đầu tiên là về việc chi phí hợp lý nè. Thứ hai là ẩm thực cũng khá là tương đồng với khẩu vị của người Việt. Tuy nhiên, có một thông tin mới đây, đó chính là Nội các Thái Lan hôm 19 tháng 5 đã nhất trí bãi bỏ miễn thị thực 60 ngày cho 93 quốc gia, quay trở lại các đặc quyền 30 ngày và 15 ngày tương tự như năm 2024, đồng thời hạn chế việc sử dụng visa trái phép bằng cách là giới hạn số lần lưu trú hợp lệ xuống còn 2 lần một năm. Theo dự thảo quy định mới, những cá nhân nhập cảnh Thái Lan lần thứ 3 trong vòng một năm dương lịch sau khi sử dụng 2 lần lưu trú đầy đủ sẽ bị từ chối nhập cảnh ngay lập tức, trừ khi là họ đến từ các quốc gia được miễn trừ như là Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapore. Và đây là thông tin mà chúng tôi cập nhật từ báo Bangkok Post.
1: Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Phancharuen Wakakun cho biết, các biện pháp miễn thị thực và điều kiện cấp thị thực đã được xem xét lại để phản ánh bối cảnh hiện tại. Đề xuất mới dự kiến sẽ đưa ra miễn thị thực 30 ngày cho 54 quốc gia và vùng lãnh thổ, giới hạn nghiêm ngặt cho mục đích du lịch. Các điểm đến du lịch chính của Thái Lan như Trung Quốc, Mỹ, hầu hết các nước châu Âu, hầu hết các nước Đông Nam Á bao gồm Việt Nam, Nhật Bản, Nga và Israel vẫn được phép nhập cảnh mà không cần thị thực trong vòng 30 ngày. Ngày hiệu lực cụ thể của chính sách mới chưa được công bố.
0: Tiếp theo cũng là một thông tin tại Thái Lan nhưng mà ở lĩnh vực là sắc đẹp. Hoa hậu Hương Giang trở thành tâm điểm chú ý của sự kiện mở màn Miss Grand International All Star 2026 khi mà cô diện bộ đầm nặng tới 19kg và khách quốc cực kỳ tự tin, thần thái, khiến cho fan sắc đẹp nhận xét là giống như một đương kim hoa hậu. Sự kiện này là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ của cuộc thi Miss Grand International All Stars 2026 cũng vừa mới diễn ra vào tối 19 tháng 5 thôi. Quy tụ 56 người đẹp đến từ các quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. Và trong đêm mở màn thì Hoa hậu Hương Giang, đại diện duy nhất của Việt Nam, nhanh chóng thu hút sự chú ý qua các phần trình diễn bikini và dạ hội. Hương Giang khách quốc cực kỳ tự tin, cực kỳ thần thái và chắc chắn điều đó đã nhận được cơn mưa lời khen. Chẳng hạn như là chưa thi mà final quốc rồi, hay là tưởng đâu là ban giám khảo hoặc là hoa hậu đương nhiệm không đó. Rồi cũng nhiều những lời khen như là tưởng chị chiến thắng mùa trước quay lại để công bố kết quả chung cuộc không đó. Giống như mentor vậy. Nên là quý vị thấy đây cũng là một trong những điều mà chúng ta rất là tự hào khi có một cô nàng gọi là chiến binh ngàn máu chinh chiến trên các cái diễn đàn quốc tế như thế.
1: Ở phần trình diễn bikini thì Hương Giang đã diện thiết kế của Ivan Trần và cô khiến cho khán giả bất ngờ khi thay đổi trang phục chớp nhoáng trên sân khấu. Những động tác bung tà, đánh hông và xoay người của người đẹp khiến cho khán giả vô cùng hào hứng. Và phần trình diễn trang phục tự chọn với áo cáp đính kết thủ công kết hợp với phần quần ống loe cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của fan sắc đẹp. Và đặc biệt với chiến thắng ở hạng mục bình chọn All Star World Famous trước đó, thì Hương Giang đã có màn xuất hiện nổi bật trong chiếc đầm dạ hội đính kết cầu kỳ kết hợp với phần tà nặng 19kg của nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư.
2: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
1: Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, theo như Billboard thì gần 20 năm sau khi qua đời, Michael Jackson vẫn là nghệ sĩ lớn nhất tại Mỹ, ông hoàng nhạc pop lần đầu tiên vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng Billboard Artist 100 nhờ thành công kéo dài của phim tiểu sử Michael cùng với sự bùng nổ mạnh mẽ về lượt nghe trực tuyến, phát thanh và doanh số bán.

0: nhạc. Bảng xếp hạng Billboard Artist 100 ra mắt vào năm 2014 nhằm xếp hạng các nghệ sĩ hàng đầu tại Mỹ dựa trên hoạt động của họ trên các nền tảng trực tuyến, lượng phát sóng radio, doanh số album và doanh số bài hát. Tất cả các chỉ số này được kết hợp để tạo nên bảng xếp hạng mức độ phổ biến nghệ sĩ hàng tuần. Và theo số liệu từ Luminate thì kho nhạc solo của Michael Jackson đạt 161,2 triệu lượt nghe trực tuyến trong tuần, theo dõi từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 5, tăng 6% so với tuần trước. Và đây là tổng lượt stream cao thứ 3 trong tuần của tất cả nghệ sĩ, chỉ sau Greg và 248,6 triệu và Morgan Wallen với 201,4 triệu lượt.
1: Tiếp theo mình sẽ đến với lĩnh vực phim ảnh một chút đi. Trong 3 ngày cuối tuần từ 15 cho tới 17 tháng 5, Conan Movie 29 Thiên Thần Sa Ngã trên xa lộ đã thu hút 223.000 lượt khán giả và đạt doanh thu 341 triệu yên. Tính đến ngày 17 tháng 5 thì tổng cộng phim bán được hơn 8 triệu vé và vượt mốc doanh thu là 11,9 tỷ yên. Là phần phim điện ảnh thứ 29 của loạt phim Detective Conan, tác phẩm lấy bối cảnh tại Yokohama, tỉnh Kanagawa. Nhân vật trung tâm lần này đó chính là Hagiwara Hichaya, nữ cảnh sát thuộc đội cơ động giao thông tỉnh Kanagawa, được mệnh danh là Nữ Thần Gió. Câu chuyện xoay quanh hành trình truy tìm danh tính của chiếc mô tô đen bí ẩn mang tên là Lucifer đang gây náo loạn.
0: Thưa quý vị, theo Yahoo Japan, Conan Movie 29 được đánh giá là một trong những phần phim càng xem lại càng cuốn của thương hiệu. Sau khi nhanh chóng vượt mốc 10 tỷ yên doanh thu ở Nhật Bản, thì phim này tiếp tục tung ra nhiều hình thức chiếu đặc biệt như là chiếu kèm bình luận âm thanh, suất chiếu cổ vũ hay là Screen X, hay cả là Ultra 4DX nhằm đáp ứng nhu cầu xem lại từ người hâm mộ. Và điểm hấp dẫn lớn nhất của bộ phim này nằm ở các màn trượt đuổi tốc độ cao. Ngay từ đầu phim thì khán giả đã bị cuốn vào cảnh chiếc mô tô đen lao đi điên cuồng giữa thành phố, còn Hagiwara Chihaya thì truy đuổi ở phía sau. Và những pha xử lý nghẹt thở để cứu người dân trong gang tấc tạo nên cảm giác căng thẳng liên tục. Song song việc phát hành phim thì hàng loạt hoạt động đồng hành cùng với Doraemon cũng được triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 16 tháng 5 thì không gian triển lãm chủ đề Đại Dương tại thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm hẹn của nhiều gia đình và bạn nhỏ với mô hình Doraemon khổng lồ cao 6 mét đặt tại khu vực Hồ Bán Nguyệt.
1: Nếu mà chúng ta không thích cái gì quá kịch tính thì chúng ta có thể xem những cái bộ phim chiêu chiêu thư giãn và Doraemon có thể giải quyết được vấn đề đó. Sức hút của chú mèo máy đến từ Nhật Bản đã nhanh chóng thể hiện tại phòng vé khi mà Doraemon Movie 45 thu hút gần 38 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày chiếu sớm, lập kỷ lục doanh thu mở màn cao nhất lịch sử series phim Doraemon tại Việt Nam. Bộ phim điện ảnh Doraemon Nobita và Lâu Đài Dưới Biển phiên bản mới khởi chiếu chính thức từ ngày 22 tháng 5 và xuất chiếu đặc biệt diễn ra trong 2 ngày 16 và 17 tháng 5 vừa rồi cũng nhận được sự hưởng ứng rất là lớn.
0: Và G1 Crescent Mall, phường Tân Mỹ, đặc biệt đường sách Nguyễn Văn Bình, thành phố Hồ Chí Minh cũng được trang trí ngập tràn hình ảnh của Doraemon và các nhân vật quen thuộc trong phim. Không gian được thiết kế theo cảm hứng từ Nobita và Lâu Đài Dưới Đáy Biển, tạo nên góc vui chơi chụp ảnh và đọc sách dành cho người yêu thích chú mèo máy đến từ tương lai. Theo như đơn vị phát hành thì hoạt động này sẽ kéo dài xuyên suốt mùa hè nhằm mang đến cho khán giả một tháng Doraemon đúng nghĩa. Ngoài đường sách thì nhiều hoạt động vui chơi miễn phí cũng sẽ được tổ chức tại các trung tâm thương mại vào dịp cuối tuần và ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6.
2: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.

Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Tiếp theo mời quý vị lắng nghe chia sẻ Hot Trend. Thưa quý vị, nội dung tiếp theo mà chúng tôi lựa chọn đó chính là hiện tượng đầy rác trong phòng nhưng mà không dọn dẹp ở một bộ phận người trẻ thường không phải là sự lựa chọn lối sống. Việc thiếu kỹ năng đơn thuần mà là biểu hiện của những tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Có thể nói đó là chứng rối loạn tích trữ hoặc là các vấn đề về sức khỏe tâm thần khác. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu để xem thử rằng là có phải những đứa trẻ trong nhà của mình, nếu mà nhà quý vị đang có những cái bạn trẻ Gen Alpha chẳng hạn hay là Gen X, mà lỡ như là bạn ấy không dọn dẹp phòng ốc một cách sạch sẽ thì chúng ta cũng nên tìm hiểu. Theo Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ á, thì rối loạn tích trữ là một dạng rối loạn tâm thần được xem như là trong nhóm ám ảnh cưỡng chế. Đặc biệt là của hội chứng này đó chính là cái sự khó khăn dai dẳng hoặc là cảm thấy đau khổ trong việc vứt bỏ hay là rời xa tài sản, bất kể giá trị thực tế của chúng. Người có khó khăn này thì luôn thôi thúc là mình phải trữ lại, mình phải giữ lại, ngay khi họ biết đó là những thứ không cần thiết và thậm chí là rác. Các nhà nghiên cứu về khoa học thần kinh cho thấy là những người mà có chứng tích trữ gặp rối loạn chức năng điều hành. Theo đó thì bộ não của họ gặp khó khăn trong việc là phân loại

0: thông tin nè, ra quyết định hay là tổ chức không gian. Còn đối với người bình thường thì việc mà mình bỏ đi hộp cơm sau khi mình ăn vào thùng rác là một cái hành động vô thức và đơn giản. Nhưng mà với người có chứng rối loạn tích trữ thì những cái hành động đó đòi hỏi phải có một cái chuỗi quyết định mệt mỏi và bộ não đang cạn kiệt năng lượng của họ không thể xử lý được. Tự dưng nghe xong đôi khi mình cũng thấy hơi lo lo, bởi vì ví dụ như là phụ nữ thì thường hay có một cái lượng lớn quần áo, ví dụ như Phương Thảo cũng có, đôi khi là mình cũng muốn bỏ đi một vài cái chiếc áo mà hình như là cũng đâu đó mấy tháng trời mình không có dùng rồi, nhưng mà tâm lý của mình là lỡ như một ngày nào đó mình cần thì sao. Cái đó chắc là cái tâm lý sợ mất mát gì đó. Nên tự dưng đọc đến đây thì mình cũng có một cái phần nào đó đồng cảm. Tuy nhiên nếu mà nó là giữ rác ở trong phòng thì không có. Phương Thảo sau khi dùng xong cái gì thì phải dọn dẹp ngay, bởi vì thực ra là để rác trong phòng thì nó cũng sẽ làm ô nhiễm đến cái chất lượng sống của mình.
1: Và bên cạnh rối loạn tích trữ thì có thể nói là hiện tượng mà để rác ngập phòng còn là hệ quả của chứng sa sút trí tuệ. Cái này thì thường là gặp ở người cao tuổi, trầm cảm nặng hoặc là chứng rối loạn tăng động, giảm chú ý. Khi mà một người rơi vào hố sâu của trầm cảm thì mức năng lượng của họ khá là thấp. Họ mất đi khả năng chăm sóc bản thân, ngay cả những thứ cơ bản nhất. Rác thải tích tụ không phải vì họ thích sống bẩn, mà vì họ đang mắc kẹt trong trạng thái tê liệt nhiệm vụ. Họ nhìn thấy rác đó, biết nó tồi tệ đó, nhưng mà cơ thể và tâm trí thì hoàn toàn đình công, không thể nhấc tay lên để dọn dẹp, và năng lượng gần như là cạn kiệt. Và sự tích trữ này kéo theo rất là nhiều hệ quả nghiêm trọng. Nguy cơ cháy nổ cũng tăng cao, dễ té ngã do vấp hoặc là trơn trượt. Sức khỏe cũng bị ảnh hưởng bởi vì môi trường sống kém vệ sinh. Và các mối quan hệ cũng trở nên căng thẳng hơn do những sự phàn nàn từ hàng xóm và những người xung quanh họ.
0: Đúng là như vậy, tục ngữ có câu là nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, vô hình chung tạo ra một thước đo đạo đức. Người sạch sẽ là người tốt hay là người bừa bộn là người vô trách nhiệm. Việc áp đặt lăng kính đạo đức lên một vấn đề sức khỏe đã đẩy những người có khó khăn này trong vòng lặp của sự xấu hổ. Khi mà căn phòng của mình nó có bừa bộn thì họ sẽ cảm thấy khá là tệ. Sự phán xét của xã hội khiến cho họ cảm thấy rất là khó chịu. Nỗi xấu hổ rút cạn năng lượng tinh thần ít ỏi còn sót lại và khiến cho họ càng lúc có xu hướng là càng thu mình, từ chối mở cửa, từ chối bạn bè đến nhà và cắt đứt những cái kết nối xã hội. Sự cô lập làm cho tình trạng trầm cảm và rối loạn tích trữ càng lúc thì càng trầm trọng thêm. Và nếu mà nó trầm trọng thêm thì quý vị hình dung rác thì càng ngày càng nhiều, cái tích trữ càng lúc càng đầy. Mà thực ra là nếu như mà chúng ta dọn sạch một cái căn phòng thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy là mình có cái không gian để sống, có cái không khí nó trong lành hơn. Còn để như vậy thì chắc chắn là nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe về tâm thần cũng như là sức khỏe về thể chất của mình rất là nhiều. Sự đau khổ từ những cái khó khăn tâm lý ấy, nó dày vò ở chỗ là người ta hoàn toàn ý thức được là nó không ổn, nhưng mà họ không thể làm khác được. Họ liên tục bị dày vò bởi là cảm giác bất lực nè, sự tự phán xét bản thân, rồi bị cái cảm giác phát giác bêu rếu trên mạng xã hội với những cái lời bình luận nó như những cái đòn chí mạng, nó đánh trực tiếp vào lòng tự tôn vốn đã vỡ vụn của họ rồi. Vì vậy mà sự thấu cảm, khoa học và lòng trắc ẩn mới thực sự là chiếc chổi thực sự để có thể quét sạch rác ở trên sàn nhà và cả những cái bóng tối mà đang bủa vây tâm trí của họ nữa. Một căn phòng sạch sẽ thì có thể tạo ra được cái năng lượng tích cực.
1: Người ta thường nói là không gian hỗn loạn cũng phản chiếu được nội tâm của con người. Tại vì nếu như mà thay đổi góc nhìn thì chúng ta sẽ thấy rằng là sự hỗn loạn trong không gian vật lý có thể là tấm gương phản chiếu sự hỗn loạn trong nội tâm của chúng ta. Đầu tiên, đó là sự an toàn giả tạo. Với một số người mắc chứng rối loạn tích trữ thì việc giữ lại mọi thứ, kể cả những thứ người khác coi là rác, sẽ mang lại một cảm giác an toàn giả tạo để có thể chống lại những sang chấn trong quá khứ, hoặc là nỗi sợ mất mát hay là cảm giác trống rỗng. Tiếp theo nữa đó là sự kiệt quệ cảm xúc, như là quần áo không giặt nè, hộp đồ ăn chất đống, chính là minh chứng cho việc người trẻ đó đang dùng 100% năng lượng của mình chỉ để duy trì việc đi làm, đi học, khoác lên mình lớp vỏ bọc bình thường trước mặt người khác. Và khi trở về phòng thì lớp mặt nạ đó rơi xuống và họ không còn sức để làm bất cứ điều gì cho chính mình. Và những căn phòng ngập rác của người trẻ không phải là một trào lưu lối sống, cũng không phải là minh chứng cho sự suy đồi đạo đức gì cả, mà nó là di chứng của những cuộc chiến nội tâm khốc liệt mà ở đó họ đã gần như cạn kiệt sức lực.
0: Lời khuyên của chuyên gia tâm lý đó chính là hãy ngừng đánh đồng tình trạng vệ sinh môi trường sống với giá trị nhân phẩm của một con người. Khi mà chúng ta phát hiện người quen, bạn bè hay là người thuê nhà rơi vào trong tình trạng này, tức là phải làm một cái tình trạng nghiêm trọng. Còn nếu mà chúng ta nhắc nhở

người ta vẫn làm thì có lẽ nó cũng không tới nỗi nghiêm trọng như vậy. Thì chúng ta cũng cần phải hiểu về cái vấn đề tinh thần và cũng có những cái sự động viên. Chẳng hạn như là mình phải dỡ bỏ sự kỳ thị, sử dụng ngôn ngữ trung lập. Thay vì là mình có những cái lời quát mắng thì mình cũng có thể động viên họ là nên dọn dẹp sạch để có một cái không gian trong lành hơn. Đôi khi những cái sự nhẹ nhàng rất là nhỏ thôi nhưng mà lại cho họ một cái cảm giác được an ủi, được hạnh phúc. Hay là cũng nên khuyến khích họ đi thăm khám chuyên nghiệp. Thực sự thì bây giờ khoa học rất là phát triển và các cái trung tâm khám về sức khỏe tâm thần cũng rất là nhiều. Nếu chúng ta cảm thấy mình có một cái bất ổn, một cái rối loạn nào đó thì chúng ta cũng nên đi tìm hiểu. Và cuối cùng đó chính là không phán xét. Thực ra không chỉ dừng ở một vấn đề này và nhiều vấn đề khác, chính sự phán xét đã làm cho rất nhiều người bị thu hẹp bản thân của mình hơn. Vì vậy nếu mà sự không phán xét nó cũng sẽ giúp cho người ta có cơ hội được mở lòng, được nói về vấn đề của mình. Và từ những cái vấn đề lớn đó khi được tâm sự chia sẻ ra thì nó sẽ càng lúc càng hóa nhỏ. Như vậy thì có lẽ xã hội cũng sẽ có những cái sự thấu cảm và xích gần hơn, tránh xa những cái bất đồng về mặt ngôn ngữ, về mặt tư duy.

0: Quý vị thính giả thân mến, quý vị vẫn đang nghe chương trình Top Trending của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng hành cùng với tất cả quý vị hôm nay là Khánh Tường và Phương Thảo. Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn đang trở thành hướng đi chiến lược trong quá trình chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu net zero của Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương. Các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, xử lý và tái chế chất thải, sản xuất xanh và đô thị thông minh đang phát triển mạnh, góp phần giảm phát thải và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều thách thức như hạn chế về công nghệ, vốn xanh, tiêu chuẩn quốc tế và sự thiếu đồng bộ trong chính sách, dữ liệu và cơ chế thị trường carbon. Các chuyên gia cho rằng cần phải cụ thể hóa mục tiêu bằng mô hình thực tiễn, cơ chế tài chính phù hợp và vai trò dẫn dắt của khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh chuyển đổi kép số và xanh, việc phát triển các hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn tại khu đô thị và khu công nghệ cao được xem là nền tảng quan trọng, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Một cái dự án gọi là chuyển đổi kép và cho khu công nghệ cao hướng tới mô hình net zero. Tôi sử dụng cái khung nghiên cứu về chính sách đổi mới sáng tạo dựa vào sứ mệnh mục tiêu. Có 5 cái trụ cột mà được xây dựng trong khuôn khổ của cái đề xuất này. Trụ cột liên quan về hạ tầng số, về hạ tầng xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo cũng như là sử dụng hiệu quả năng lượng, và cuối cùng là liên quan tới đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế vùng. Đề án thứ hai mà chúng tôi làm với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, trong lĩnh vực mà liên quan đây thì nó cũng có cái năng lượng tái tạo cũng như là gắn với kinh tế tuần hoàn. Cuối cùng, chúng tôi đang xây dựng một đề án gắn với chuyển đổi kép cho khu đô thị Đại học Quốc gia hướng tới một khu đô thị net zero tuần hoàn carbon đến năm 2050. Thì đây là một cái nội dung cũng rất quan trọng và nằm trong cái quyết định mới phê duyệt đầu năm 2006 của Thủ tướng về phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Kiểm kê khí nhà kính được xem là xương sống của quá trình giảm phát thải, bởi chỉ khi đo lường chính xác lượng phát thải, các địa phương và doanh nghiệp mới có thể xây dựng kịch bản giảm carbon hiệu quả, minh bạch và khả thi. Ở góc độ quản lý và triển khai thực tế, nhiều ý kiến cho rằng tăng trưởng xanh cần được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đồng thời gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an sinh và thích ứng biến đổi khí hậu. Việc xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể sẽ quyết định hiệu quả thực thi của chiến lược tăng trưởng xanh trong thời gian tới. Tiến sĩ Nguyễn Kiều Lan Phương, giảng viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chia sẻ.
2: Ở phương góc độ địa phương, chúng tôi có kế hoạch tăng trưởng xanh và kế hoạch triển khai cái chiến lược tăng trưởng xanh này. Ở cấp trung ương thì có liên quan tới chiến lược tăng trưởng xanh cũng đã có ban hành cũng một thời gian. Tuy nhiên, cái lĩnh vực cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính cũng là nhu cầu gần đây thì chúng ta yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện, thì có những tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp đó. Thì số lượng doanh nghiệp hiện nay cũng dưới 2.000 cái doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Và gần hơn là chúng ta có cái văn bản về kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Hồ Chí Minh. Mục tiêu của cái kế hoạch hành động tăng trưởng xanh này là chúng ta thấy là

0: việc phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biến đổi khí hậu, và cái mục tiêu về kinh tế xã hội là giảm số đói giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là một kế hoạch đã được ban hành của Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bên cạnh cơ chế chính sách và tài chính xanh, dữ liệu cũng đang trở thành yếu tố then chốt trong quá trình xây dựng mô hình phát triển bền vững. Các chuyên gia cho rằng nếu không có hệ thống dữ liệu đầy đủ, minh bạch và đáng tin cậy, thì mọi kịch bản giảm phát thải hoặc dự báo tăng trưởng xanh đều khó đạt độ chính xác cần thiết. Tiến sĩ Trần Thanh Tú, giảng viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
2: Công cụ ESSS nếu mà mình áp dụng cho cả một thành phố, mô hình nó sẽ cover được 4 nhóm đối tượng. Thứ nhất là về kinh tế và xã hội thì nó là hai cái động lực chính để mà đưa đến cái nhu cầu tiêu thụ năng lượng, rồi từ đó nó dẫn đến phát thải khí nhà kính. Ngoài ra thì bản thân cái năng lượng nó cũng có thể đóng góp, ví dụ như năng lượng tái tạo trong lưới điện. Như vậy thì bây giờ năng lượng tái tạo mình thay đổi thì mình làm giảm hệ số phát thải, thì kinh tế mình nó cũng xanh hơn, sạch hơn tí xíu. Đối với cái việc tính toán bằng sử dụng công cụ này thì cái bộ dữ liệu về mặt mô hình thì bộ dữ liệu đầu vào nó quyết định cái chất lượng đầu ra. Nhưng mà ngoài việc thu thập những dữ liệu về kinh tế, xã hội, năng lượng, giao thông, chúng ta thấy rằng vai trò của những cái buổi tham vấn này rất là quan trọng. Tại vì mình đưa ra con số, mình đưa ra những cái giả định ban đầu cho mô hình. Nhưng nếu không có những cái đánh giá về độ tin cậy hoặc những cái giả định đó từ các chuyên gia thì thực sự là mô hình cũng chỉ là một cái công cụ chơi chưa có thôi. Nhưng dĩ nhiên bên cạnh những cái công cụ đó, nếu có sự tham vấn của các chuyên gia thì nó rất là hữu ích.
1: Có thể thấy kinh tế tuần hoàn không còn là một lựa chọn mang tính xu hướng mà đang trở thành yêu cầu tất yếu trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu Net Zero, Việt Nam cần đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển thị trường carbon và nâng cao năng lực quản trị xanh của doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc xây dựng các mô hình đô thị xanh, khu công nghệ cao Net Zero và hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn hiện đại. Nếu được triển khai đồng bộ, đây không chỉ là giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, mà còn mở ra động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho một nền kinh tế xanh bền vững trong tương lai.
3: Và một lần nữa, chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Đến đây thì thời lượng của chương trình Top Trending cũng đã khép lại. Phương Thảo Khánh Tường, xin chào và hẹn gặp lại.

0: Nếu anh ta luôn nói lời đáng tin, một lần nói sai, người khác cũng tha thứ. Nếu anh ta luôn thích bịa đặt, dù nói thật cũng
1: bây
0: bị người khác cho là dối trá.
2: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của

0: Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Javirakul và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5 năm 2026. Theo Bộ Ngoại giao, hiện nay, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Thái Lan tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Về thương mại, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Trong khi đó, Việt Nam hiện có hơn 20 dự án đầu tư tại Thái Lan, với tổng vốn đăng ký khoảng 40 triệu đô la Mỹ. Hợp tác quốc phòng, an ninh, hai bên duy trì hiệu quả các cơ chế song phương, phối hợp chống tội phạm xuyên quốc gia, đào tạo hợp tác không quân, hải quân, duy trì tuần tra chung trên biển. Về lao động, hai bên đang thúc đẩy ký mới thỏa thuận tuyển dụng lao động nhằm tạo cơ chế cho lao động phổ thông của Việt Nam được tiếp nhận sang làm việc tại Thái Lan. Hai nước cũng đang thúc đẩy triển khai chiến lược 3 kết nối, gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp và địa phương hai nước, cùng kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững. Ngoài ra thì nhiều cơ chế hợp tác song phương cũng tiếp tục được duy trì. Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự án nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân. Bộ Tài chính chính thức đề xuất bổ sung quy định người nộp thuế được giảm trừ tối đa 47 triệu đồng một năm khoản chi cho y tế, giáo dục đào tạo và thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Trong đó 23 triệu đồng một năm đối với y tế và 24 triệu đồng một năm đối với giáo dục. Với mức giảm trừ mới, cá nhân có thu nhập khoảng 28 triệu đồng một tháng và có người phụ thuộc có thể chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Chỉ khi thu nhập vượt khoảng 28,63 triệu đồng một tháng mới phát sinh nghĩa vụ thuế và phần thu nhập tăng thêm chỉ chịu thuế suất 5% ở bậc thấp nhất. Dự thảo nghị định quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phát động tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai năm 2026. Thông điệp năm nay là cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai, gửi gắm đến toàn xã hội rằng người dân phải là trung tâm của các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Theo Cơ quan Khí tượng Thủy văn dự báo thì từ tháng 6 cho đến cuối năm và sang đầu năm 2027, dưới tác động của El Nino, thiên tai có thể khắc nghiệt với nguy cơ nắng nóng kéo dài, thiếu nguồn nước do hạn hán. Bên cạnh đó vẫn có mưa bão lũ cực đoan. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cần tập trung vào các điểm nghẽn như nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ và đẩy mạnh chuyển đổi số để phục vụ chỉ đạo, điều hành hiệu quả hơn trong thời gian tới. Giá vàng ngày hôm nay chốt phiên ngày 21 tháng 5, trong nước giảm 1,1 triệu đồng một lượng. Cùng thời điểm thì giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco giảm về mức 4.533,2 đô la Mỹ một ounce. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức là 159,4-162,4 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 1,1 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với mở phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá mua bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng một lượng. Trong khi đó thì giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức là 158,9-161,9 triệu đồng một lượng mua bán, giảm 1,1 triệu đồng một lượng ở cả chiều mua vào bán ra so với phiên liền trước. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các phường xã rà soát 349 tuyến kênh rạch để đề xuất dự án di dời thêm 20.000 căn nhà trên và ven sông kênh rạch, nâng từ 20.000 lên 40.000 căn gắn với chỉnh trang đô thị và môi trường. Thực hiện nhiệm vụ trên, Sở Xây dựng cho biết đã tổng hợp danh mục 349 tuyến kênh rạch cần tiếp tục di dời 20.000 căn nhà trên và ven sông kênh rạch ở Thành phố Hồ Chí Minh trước khi sáp nhập. Để đảm bảo nguồn kinh phí chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường và tiếp tục di dời thêm 20.000 căn nhà, nâng tổng số lên 40.000 căn theo chỉ tiêu nêu trong chỉ thị số 45, thì Sở Xây dựng đề nghị các phường xã rà soát các tuyến kênh rạch theo danh mục đã tổng hợp. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin.
1: Chương trình từ những điều bình dị.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Từ những điều bình dị do ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH, làn sóng AM 610 kHz và FM 92, 92.5 MHz.

0: Thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp, không chỉ xác lập mục tiêu, tầm nhìn chiến lược cho chặng đường phát triển tiếp theo, mà còn đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa lịch sử của đất nước khi bước vào kỷ nguyên mới, hướng tới các mốc son lịch sử trọng đại 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, để thực hiện khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà toàn Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, qua đó khẳng định vị trí, vai trò nòng cốt chính trị, thực sự là nơi phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, hiệp thương, phối hợp, thống nhất hành động, chung sức, đồng lòng vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, quán triệt sâu sắc tinh thần Đại hội 14 của Đảng và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, được cụ thể hóa bằng định hướng mang tính chiến lược, đồng bộ và khả thi. Trọng tâm là nâng cao năng lực tham gia quản trị xã hội, góp phần hoàn thiện và vận hành hiệu quả cơ chế, Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, và phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Để hiện thực hóa yêu cầu đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung triển khai thực hiện một số định hướng, nhiệm vụ trọng tâm sau.
1: Thứ nhất, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hành động nhằm vận động sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Thực hiện nhất quán phương châm, khi dân cần mặt trận có, khi dân khó mặt trận sẵn sàng tham gia, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và lợi ích, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, chủ động kịp thời hơn trong việc nắm bắt, tổng hợp và phản ánh ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đổi mới công tác vận động, tập hợp, đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, người theo tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, lấy mục tiêu tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong toàn dân để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Tập trung triển khai đề án chuyển đổi số Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2035 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội và các tổ chức thành viên các cấp, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia và bộ, ngành liên quan, bảo đảm đồng bộ, liên thông. Xây dựng trung tâm dữ liệu chung, phục vụ dự báo, tham mưu, hoạch định chủ trương, chính sách, bảo đảm an ninh mạng, an toàn dữ liệu, ban hành quy chế bảo mật, an toàn thông tin trong sử dụng và khai thác nền tảng số. Thứ hai, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội theo hướng đi vào vấn đề lớn, gắn với lợi ích thiết thực của nhân dân theo tinh thần rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả, thực hiện hiệu quả tháng nghe dân nói do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức ở tất cả xã, phường, đặc khu trên cả nước, coi đây là kênh đối thoại thường xuyên giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân tham gia công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhất là đối với nội dung, lĩnh vực tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân. Tăng cường thể chế hóa và thực hiện hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng theo hướng cụ thể, có thể đo lường, nhất là trong lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân. Bên cạnh đó, mở rộng hình thức dân chủ trực tiếp và đại diện gắn với công khai, minh bạch thông tin và trách nhiệm giải trình, tạo điều kiện để nhân dân tham gia quản lý xã hội và giám sát thực chất. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế chủ đạo, động lực của đổi mới phát triển, đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở thông qua việc phát triển nền tảng số để người dân tham gia góp ý, phản ánh và theo dõi một cách thuận tiện, minh bạch, đồng thời bảo đảm thực hiện dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ cương, tuân thủ pháp luật, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện lợi dụng quyền tự do dân chủ gây chia rẽ khối đại đoàn kết,

0: gây mất ổn định xã hội. Và mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị nghe đoạn thoại ngắn sau đây.
1: Mai nè, dạo này mình thấy ở khu phố á, có rất nhiều hoạt động ý nghĩa ghê luôn á. Nào là chăm lo người khó khăn, trao học bổng cho học sinh, rồi còn vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường nữa.
0: Ừ, mà phía sau những hoạt động đó có vai trò rất lớn của Mặt trận Tổ quốc Đô Lan.
1: Vậy hả? Bạn kể thêm cho mình nghe với.
0: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gần gũi lắm. Có thể hiểu đơn giản là nơi kết nối sức mạnh đoàn kết của người dân, từ những việc lớn của đất nước cho tới những câu chuyện rất đời thường trong khu phố. Mặt trận đều gắn kết mọi người lại với nhau, Đa Lan.
1: Ừ, nghe giống như là một nhịp cầu vậy ha.
0: Đúng rồi, nhờ có mặt trận mà tinh thần tương thân tương ái được lan tỏa. Và khi có người gặp khó khăn hay là thiên tai bệnh tật, mặt trận đứng ra vận động để mọi người chung tay giúp đỡ. Những căn nhà tình thương nè, rồi những phần quà nghĩa tình hay là những suất học bổng cho học sinh nghèo đều chứa đựng tình cảm của cộng đồng.
1: Ừ, mình nhớ hồi đợt mưa lớn năm ngoái á, khu mình có mấy hộ bị ngập nặng dữ lắm. Mà chỉ vài hôm sau á, đã thấy cô chú bên mặt trận đến hỏi thăm, hỗ trợ nhu yếu phẩm, rồi còn vận động bà con phụ dọn dẹp nữa. Nhìn ai cũng thấy ấm lòng hết trơn á.
0: Đó chính là ý nghĩa lớn nhất của mặt trận đó Lan. Không chỉ lo đời sống người dân mà còn góp phần xây dựng sự đoàn kết để mọi người biết yêu thương và chia sẻ nhiều hơn.
1: Ừ, nghe Mai nói mình mới hiểu á. Hóa ra vai trò của mặt trận hiện diện ngay trong cuộc sống hàng ngày nè, rất là gần gũi và quen thuộc luôn.
0: Chính xác, mặt trận giống như sợi dây kết nối giữa ý đảng với lòng dân, giữa người với người. Nhờ đó mà sức mạnh đoàn kết của dân tộc mình ngày càng bền chặt hơn.
1: Ừ, chắc cũng vì vậy mà dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng ở đâu có tình người thì ở đó có niềm tin và hy vọng, đúng không Mai?
0: Đúng rồi Lan. Một xã hội tốt đẹp không chỉ được xây bằng những điều lớn lao mà còn từ những nghĩa cử giản dị, từ tinh thần đoàn kết và sự đồng lòng của mỗi người dân.

0: Thưa quý vị, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gia Định đã không ngừng phát huy vai trò là cầu nối gắn kết lòng dân, triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống cho người dân và xây dựng địa phương ngày càng văn minh, nghĩa tình. Nổi bật có thể kể đến mô hình 15 phút chung tay vì phường Gia Định văn minh, sạch đẹp, vận động người dân cùng nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo nên những tuyến đường khang trang, sạch đẹp. Bên cạnh đó, chương trình Gia Định nghĩa tình, kết nối yêu thương đã lan tỏa tinh thần tương thân tương ái thông qua nhiều hoạt động chăm lo cho hộ khó khăn, người yếu thế, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Đồng thời, mô hình Gia Định xanh, khu phố sạch, hàng Việt Nam thân thiện với môi trường cũng từng bước nâng cao ý thức sống xanh, khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường và ủng hộ hàng Việt Nam chất lượng cao. Từ những việc làm gần gũi, thiết thực ấy, Mặt trận Tổ quốc phường Gia Định đã góp phần xây dựng một địa phương không chỉ phát triển, văn minh mà còn giàu tình người và đầy sức sống. Bà Trần Thị Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cho biết.
1: Tôi tên là Trần Thị Thu Trang, hiện nay là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gia Định. Từ khi mà thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gia Định cũng ngồi họp bàn và triển khai ngay các cái hoạt động mô hình đổi mới sáng tạo. Nhưng những hoạt động và cách làm này thì phải thiết thực và gắn với lại người dân ở địa phương. Đầu tiên là cái mô hình sáng thứ bảy không đồng. Định kỳ vào sáng thứ bảy thì mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội vận động các quý mạnh thường quân là định kỳ là sẽ trao tặng 200 suất cho các hộ cận nghèo, hộ khó khăn, những người neo đơn yếu thế. Những cái suất ăn như vậy thì mặc dù cái giá trị nó không lớn nhưng đó là cái sự nghĩa tình chăm lo đến cho người dân. Tiếp nối là một cái hoạt động đó là Gia Định xanh, khu phố sạch, hàng Việt thân thiện môi trường. Và tại hoạt động này thì hàng tuần cán bộ của cơ quan mặt trận cũng sẽ đến từng khu dân cư, phối hợp với khu phố vận động nhân dân ra thu đổi những cái sản phẩm rác tái chế để người dân sẽ thu về những sản phẩm hàng Việt. Đó chính là nhu yếu phẩm mà người dân thiết thực trong cuộc sống hàng ngày. Mà tính tới thời điểm hiện nay thì mặt trận phường Gia Định cũng đã tổ chức thực hiện là hơn 50% khu phố. Và như vậy thì chỉ còn khoảng là gần 30 khu phố nữa thì sẽ đi đúng một vòng quanh các khu dân cư phường Gia Định để phục vụ cho người dân. Bên cạnh đó thì định kỳ một tháng hai lần vào ngày 1 và ngày 15 âm lịch tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức cái mô hình là Gia Định nghĩa tình, kết nối yêu thương. Tại cơ quan mặt trận ban đầu là một lần tổ chức như vậy là với 200 suất ăn, với nhiều món ăn phong phú đa dạng để phục vụ cho người dân, phục vụ cho những hộ khó khăn yếu thế. Sau thời gian tổ chức khoảng hơn 2 tháng thì chúng tôi phát động tới 62 khu dân cư ủng hộ cho cái mô hình này. Và trong những đợt hoạt động như vậy thì có khoảng hơn 20 khu dân cư là ủng hộ, đồng tình và thường xuyên thực hiện cùng với lại Ban Thường trực Mặt trận phường. Có nghĩa là tại cơ quan mặt trận thì diễn ra trao tặng ngay tại khu vực cơ quan mặt trận, và ngay tại hơn 20 khu dân cư thì sẽ trao tặng cho người dân ngay tại địa bàn dân cư và phục vụ tận nơi cho các cụ với những món ăn phong phú, thiết thực mà mạnh thường quân ngay tại khu dân cư ủng hộ. Ngoài ra thì chúng tôi còn đề ra một cái mô hình bắt đầu từ tháng 9 năm 2025. Đến nay thì chắc cũng tổ chức cũng được 8-9 lần rồi. Đó là mô hình nghĩa tình buffet Gia Định. Ở cái mô hình này thì chúng tôi lại thành một cái hoạt động mới lạ hơn, đó là vận động mạnh thường quân rồi cùng với cái sự đồng hành của khu phố là tổ chức định kỳ buffet vào ngày 20 tây hàng tháng. 20 tây hàng tháng thì sẽ tổ chức tại cơ quan mặt trận, trong đó thì sẽ phục vụ các cái suất ăn buffet khoảng hơn 20 món ăn. Món ăn và nước uống để phục vụ tại chỗ cho các cụ già neo đơn, hộ khó khăn yếu thế. Và như vậy thì chúng tôi phân bổ danh sách theo về từng khu phố và đề nghị danh sách lên. Khi mà ăn xong thì các hộ khó khăn và cụ già sẽ được nhận thêm từ 5 tới 10 ký gạo gắn với cái mô hình hạt gạo nghĩa tình lan tỏa yêu thương. Và chúng tôi mong muốn là với những cái lần hoạt động bữa cơm chia sẻ nghĩa tình đó, những bữa ăn không đồng, những cái suất ăn mà mạnh thường quân ủng hộ, dù ít dù nhiều, thì đó là cái tình cảm của chính quyền địa phương với nhân dân. Và mong muốn là người dân là dù làm gì làm, có khó khăn trong cuộc sống thì bên cạnh mình lúc nào cũng có chính quyền địa phương bên cạnh để cùng đồng hành, chia sẻ, để họ cùng vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống. Rồi tới tháng 11 năm 2025 thì Ban Thường trực Mặt trận cũng quyết tâm là phải ra mắt một cái mô hình gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, và thiết thực nhất đó là thực hiện nghị quyết 57 về chuyển đổi số, là chúng tôi ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh hiện hữu ngay tại cơ quan Ủy ban Mặt trận để phục vụ cho cán bộ, đoàn viên, hội viên khi đến liên hệ công tác và tham quan cái không gian Hồ Chí Minh này. Bên cạnh đó thì chúng tôi ra mắt một cái mô hình, đó là bảo tàng trực tuyến cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi đây thì chúng tôi sử dụng một cái phần mềm miễn phí mà trong đó là cán bộ mặt trận cũng dày công tìm tòi học hỏi mày mò để sáng kiến ra cái mô hình, mà ở đây thì chúng tôi thiết lập là 6 phòng gắn với là 6 giai đoạn của Bác và gắn với những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật cũng như là những lời dạy của Bác để mong muốn chuyển tải đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân, mặc dù ở nhà nhưng có thể tham quan các cái bảo tàng trực tuyến, có thể học tập về cuộc đời sự nghiệp của Bác thuận lợi, dễ dàng, nhanh chóng dù bất cứ nơi đâu. Chúng tôi cũng ra mắt xe không gian Hồ Chí Minh lưu động. Xe không gian này thì sắp tới thì chúng tôi sẽ đi tới khu dân cư. Có thể là một tháng chúng tôi sẽ đến khu dân cư một lần để phục vụ cho người dân tại các khu dân cư để học tập Bác bằng những việc làm thiết thực nhất, thông qua việc học tập, đọc sách, những cái lời dạy của Bác, tác phẩm văn hóa nghệ thuật, và phục vụ ngay cả bảo tàng trực tuyến ngay tại khu dân cư khi mà chúng tôi đem các cái thiết bị chuyển đổi số đi cùng với lại xe không gian Hồ Chí Minh lưu động.
0: Quý thính giả thân mến, không chỉ đóng vai trò là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gia Định còn cho thấy sự năng động, sáng tạo trong cách triển khai các hoạt động vì cộng đồng. Từ những mô hình thiết thực về bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội đến xây dựng đời sống văn hóa, tất cả đều được Mặt trận Tổ quốc phường thực hiện với tinh thần gần dân, sát dân và xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân địa phương. Điều đáng quý hơn cả, đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc phường với từng khu phố trong quá trình triển khai các hoạt động. Mỗi khu phố không chỉ là nơi tiếp nhận mà còn trực tiếp đồng hành, góp sức lan tỏa các phong trào bằng tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của người dân. Chính sự gắn kết đã tạo nên sức mạnh tập thể, giúp các hoạt động đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực và góp phần

0: xây dựng phường Gia Định ngày càng văn minh, nghĩa tình, giàu tính cộng đồng.
1: Phường Gia Định thì khi mà thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì được sáp nhập bởi 4 phường 1, 2, 7, 17. Đó là 4 phường của giai đoạn ngày 1 tháng 1 năm 2025 thôi. Nhưng mà thực tế nó tới 6 phường rưỡi trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 lận. Thì phải nói rằng là dân số trên địa bàn phường Gia Định khá là đông, hơn 125.000 dân, diện tích là gần 3 km². Và như vậy thì rất là nhiều thành phần dân tộc, tôn giáo sống trên địa bàn, với cái mật độ dân cư nó cũng khá là đông, với 62 khu phố. Và như vậy thì các cái công việc hoạt động triển khai với cái sự đồng lòng, ủng hộ và đồng thuận của các cô chú ở khu phố lan tỏa tới nhân dân, nên là thật sự là các cái hoạt động chăm lo an sinh xã hội bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 đến nay nhận được rất là nhiều sự ủng hộ, quan tâm và đồng hành của khu phố và quý mạnh thường quân, doanh nghiệp, cơ quan trên địa bàn phường.
2: Với 62 khu phố mà mình chỉ trong một thời gian ngắn mà mình ra mắt được rất là nhiều mô hình, và khi nghe chị Trang chia sẻ thì Giáng Hương cảm nhận được là giữa các khu phố và phường mình có cái sự gắn kết rất là chặt, thì như là mỗi mô hình ra mình sẽ triển khai như thế nào để mà nhận được cái sự đồng thuận từ rất nhiều khu phố như vậy chị?
1: Mỗi một cái mô hình triển khai thì ban thường trực mặt trận cũng phải họp bàn chuẩn bị cũng rất là kỹ, rồi trong các cái cuộc giao ban á, thì cũng có lắng nghe ý kiến của các cô chú trưởng ban công tác mặt trận. Ban đầu làm thì nói chung là các cô chú cũng chưa đồng thuận lắm đâu, các cô chú cứ nghĩ là mình làm bỏ ngỏ, mình làm cho có rồi mình ngưng. Nhưng mà sau khi là các cô chú thấy là đi ví dụ như cái mô hình là khu phố xanh, Gia Định xanh khu phố sạch đi, thì các cô chú thấy ban đầu là thấy là chắc đi một vài khu phố rồi bỏ, thì khi mà tới đi hơn 10 khu phố rồi là bắt đầu là các khu dân cư là xin làm trước, làm sớm, có thể trong tuần là tăng thêm cái tần suất làm, thì định kỳ hàng tuần thì phường chỉ đi làm là một tuần một lần thôi, rồi còn chia ra cho các hoạt động khác nữa. Thì các cô chú nói tại sao mặt trận phường không có làm một tuần 2-3 khu phố, nhưng mà thật sự thì lực cũng không chuẩn bị kịp, cũng như là cái nguồn lực để mình vận động xã hội hóa cũng chưa kịp. Rồi các cô chú kia không xa đâu, xuống đi, các cô chú ủng hộ đó, ví dụ như vậy. Thì nói chung là tạo thành một cái phong trào rất là sôi nổi, mà các khu dân cư là trông chờ đợi khi mà được tham gia mô hình. Rồi ví dụ như hôm nay đi xuống khu phố A, ngày mai đi xuống khu phố B, nhưng mà khu phố A chưa có giải quyết hết cái nhu cầu của khu phố A thì khu A lại tham gia ở các khu phố bạn luôn. Và như vậy thì tạo thành một cái sự đồng thuận, kết nối, gắn bó, đoàn kết với nhau giữa các khu phố, mà không phân biệt giữa khu phố này, khu phố kia, mà cái chính đó là đem lại sự thụ hưởng cho nhân dân phường Gia Định.
2: Nói thêm một chút xíu, để mà có thể là phát huy hiệu quả những cái mô hình của mình á, thì mình nhận thấy công tác để mà dân vận đạt hiệu quả sẽ như thế nào vậy chị Trang ạ?
1: Nếu mà để nói dân vận đạt hiệu quả thì trước tiên đó là một cái sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và sâu sát của cấp ủy đảng đối với lại hoạt động của mặt trận và các đoàn thể, nhất là trong giai đoạn mà khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì cái chức năng nhiệm vụ mới của mặt trận là so với lại các cơ quan đơn vị khác là rất mới. Khi mà 5 đoàn thể chính trị xã hội về cùng một nhà và thực hiện một cái nhiệm vụ đó là chăm lo cho người dân. Thứ nhì đó là cái sự ủng hộ từ phía chính quyền địa phương, từ cái sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương với các phòng chuyên môn và các ngành đoàn thể của phường Gia Định. Cái kế tiếp nữa đó là một cái sự đoàn kết và một cái sự hạ quyết tâm để thực hiện tốt các cái chăm lo an sinh xã hội trong ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, mà không phân biệt các cái đối tượng nào hết. Vì khi chúng tôi về một nhà thì chúng tôi phải xác định đó là cái việc chăm lo cho người dân. Người dân có thể là cán bộ, có thể là đoàn viên, có thể là hội viên, nhưng mà là hướng tới người dân, đó là cái sự thụ hưởng mà chúng tôi quan tâm nhất. Kết nối lại tất cả những điều đó thì cũng chưa đầy đủ đâu. Phải có một cái sự đồng thuận rất lớn từ phía các cô chú hiện nay là cánh tay nối dài của chính quyền địa phương đến với nhân dân. Và khi mà các hoạt động triển khai, nếu không có các cô chú thì chúng tôi cũng sẽ không làm được điều đó. Và chính các cô chú là những người lan tỏa tới nhân dân, lan tỏa các cái công việc chăm lo an sinh tới cơ quan đơn vị, tới Mạnh Thường Quân, và là những người giúp cho chúng tôi kết nối tới các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp Mạnh Thường Quân để ủng hộ. Và để làm được điều đó thì cái sự ủng hộ của quý Mạnh Thường Quân, các doanh nghiệp là một cái sự hết sức quan trọng để chúng tôi thực hiện, duy trì, đều đặn, định kỳ và phục vụ tốt cho người dân phường Gia Định. Bên cạnh đó thì khi mà đi các mô hình là sẽ có một cái kết nối gắn kết rất là gắn bó với lại các cô chú là trưởng ban công tác mặt trận nè, rồi trưởng khu phố nè, bí thư chi bộ nè, rồi gặp gỡ luôn người dân. Và khi mình đến từng khu dân cư như

Vậy á, mình sẽ có nhiều cái dịp để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các cô chú và đặc biệt là nguyện vọng của nhân dân. Thì chính những cái sự mà gặp gỡ hàng tuần đó, rồi định kỳ qua các cái mô hình hàng tháng đó, thì gần như là mặt trận phường Gia Định là giống như là một ngôi nhà chung đoàn

0: Vâng, thưa quý vị, công tác dân vận khéo giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và tạo nên sự đồng thuận trong xã hội. Dân vận khéo không chỉ đơn thuần là tuyên truyền hay vận động người dân tham gia các phong trào, mà còn là sự thấu hiểu, sẻ chia và luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Khi cán bộ biết gần dân, lắng nghe dân, hiểu được những khó khăn, trăn trở của người dân, thì mọi chủ trương, hoạt động đều dễ dàng đi vào cuộc sống một cách tự nhiên và hiệu quả hơn. Chính từ sự chân thành, tận tụy và trách nhiệm ấy đã tạo nên niềm tin của người dân đối với chính quyền, mặt trận và các đoàn thể địa phương. Thực tế cho thấy, ở đâu làm tốt công tác dân vận, ở đó các phong trào thi đua, hoạt động cộng đồng đều nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân. Từ việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng khu phố văn minh, chăm lo cho hộ khó khăn, đến vận động người dân sống đoàn kết, nghĩa tình, tất cả đều cần sự đồng lòng và chung sức của cộng đồng. Và để có được điều đó, người làm công tác dân vận phải thật sự gần dân, nói để dân hiểu, làm để dân tin và hành động để dân đồng thuận. Đôi khi, sức lan tỏa không đến từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ những việc làm nhỏ bé nhưng thiết thực, bằng sự có mặt kịp thời khi người dân cần giúp đỡ, bằng những lời hỏi han chân tình hay những lần gõ cửa từng nhà để kết nối yêu thương. Công tác dân vận khéo còn góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ tận tâm, trách nhiệm và hết lòng vì nhân dân phục vụ. Khi khoảng cách giữa cán bộ và người dân được rút ngắn, mối quan hệ gắn bó ấy sẽ trở thành nền tảng vững chắc để xây dựng địa phương ngày càng phát triển, văn minh và nghĩa tình hơn. Bởi sau tất cả, sức mạnh lớn nhất luôn đến từ lòng dân, từ sự đồng thuận và niềm tin mà người dân dành cho những người thật sự biết sống vì dân, gần dân và đồng hành cùng dân bằng tất cả trách nhiệm, lẫn trái tim. Và quý thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Giáng Hương, Kim Anh cùng những người thực hiện chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Thân ái, chào, tạm biệt.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
1: ừ.
2: Cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
4: Hành chính số kết nối đô thị.
5: Thân ái chào quý vị đang đến với chương trình Hành chính số kết nối đô thị. Chương trình còn phát trực tuyến trên trang web voh.com.vn. Sau đây, mời quý vị đến với nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, luật đô thị đặc biệt được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích về thể chế quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho siêu đô thị lớn nhất cả nước trong giai đoạn tới. Nhìn lại chặng đường những năm qua có thể thấy, Trung ương đã nhiều lần trao cho thành phố Hồ Chí Minh các cơ chế đặc thù nhằm phát huy vai trò đầu tàu kinh tế. Từ nghị quyết số 54 đến nghị quyết 98 và gần đây nhất là nghị quyết số 260, cùng nhiều chính sách mới đã được thí điểm giúp thành phố tháo gỡ các điểm nghẽn trong quản lý, đầu tư và huy động nguồn lực. Tuy nhiên, thực tiễn vận hành cho thấy những nghị quyết thí điểm mặc dù mang lại hiệu quả nhất định nhưng vẫn mang tính ngắn hạn, thiếu tính ổn định lâu dài. Một siêu đô thị với quy mô dân số và kinh tế lớn như thành phố Hồ Chí Minh cần một khuôn khổ pháp lý đủ mạnh, đủ ổn định và

0: có tầm nhìn dài hạn. Việc Bộ Chính trị đồng ý chủ trương xây dựng luật đô thị đặc biệt cho thành phố, vì vậy mà ý nghĩa rất quan trọng. Điều đó cho thấy nhu cầu hình thành một nền tảng thể chế đặc thù cho đô thị đầu tàu đã được nhìn nhận như là một yêu cầu khách quan của quá trình phát triển, thay vì chỉ là kiến nghị riêng lẻ của địa phương. Tại hội thảo khoa học cấp quốc gia luật đô thị đặc biệt đột phá thể chế cho thành phố Hồ Chí Minh do Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp với Trường Đại học Luật thành phố tổ chức, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho rằng việc xây dựng luật đô thị đặc biệt cho thành phố Hồ Chí Minh là nhiệm vụ vừa gấp, vừa khó, vừa áp lực, đặc biệt trong bối cảnh thời gian chuẩn bị rất ngắn. Thành phố có nhiều vấn đề đặc thù, việc thiết kế cơ chế riêng cho thành phố đã rất phức tạp. Do đó, thành phố cần bám sát kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với tinh thần cả nước vì thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, từ đó xác định rõ tên gọi và phạm vi điều chỉnh của luật là dành riêng cho thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ban hành luật đô thị đặc biệt cho thành phố Hồ Chí Minh với phương châm cả nước vì thành phố vì cả nước. Liên quan đến phạm vi điều chỉnh nữa, vậy nội dung gì? Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã chỉ đạo và thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất. Bây giờ có 6 cái nhóm lĩnh vực. Một là liên quan đến về vấn đề về là đột phá về thể chế quản trị phân quyền. Vấn đề thứ hai là cụ thể hóa sâu hơn các nghị quyết chiến lược của Trung ương. Thì đây là vấn đề cực khó, hiện nay có 9 nghị quyết trụ cột, nghị quyết chiến lược. Bây giờ cụ thể hóa được hơn thế nào? Vấn đề thứ ba là quy hoạch. Bây giờ nếu quy hoạch đó, thì chúng ta đang, nếu theo luật hiện hành, chúng ta có quy hoạch thành phố và quy hoạch chung đô thị thành phố. Hay là chúng ta muốn theo mô hình của Hà Nội, đó là quy hoạch tổng thể, gồm hai cái là một. Và Tổng Bí thư cũng chỉ đạo phải quy hoạch này là tầm nhìn 100 năm như Hà Nội, phải là quy hoạch tổng thể. Vấn đề thứ tư là tập trung nguồn lực cho phát triển các cái hạ tầng thiết yếu và huy động nguồn lực tư nhân để phát triển cái nguồn lực. Vấn đề thứ năm liên kết vùng cực kỳ quan trọng, bởi vì để mở rộng không gian của thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 6.800 km2 hiện nay không đủ mà phải liên kết vùng thì phải xử lý vấn đề này. Vấn đề cuối cùng là xử lý cái điểm nghẽn của thành phố. Tương tự như Hà Nội có 5 điểm nghẽn thì thành phố Hồ Chí Minh cũng có các điểm nghẽn tương tự về giao thông, về ngập úng, ô nhiễm môi trường. Xử lý các cái, ví dụ cái cân rạch mà thành phố Hồ Chí Minh để phát triển chỉnh trang đô thị. Thành phố Hồ Chí Minh cần ngồi với các chuyên gia, nhà khoa học, người làm thực tiễn đề xuất cụ thể được cái lời văn. Tất nhiên lời văn đó có thể chưa mượt mà lắm, nhưng mà phải định hướng được cái nội dung, và nội dung đó phải đúng và trúng, chứ không phải là chúng ta là mong muốn từ mong muốn khoa học, từ mong muốn từ cái vướng mắc này mà chúng ta đưa vào thì như vậy sẽ không được. Bởi vì là như đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã đề cập, đây là cả nước vì thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cho nên việc xây dựng luật đô thị đặc biệt này không chỉ là việc riêng của thành phố Hồ Chí Minh mà việc chung của cả nước và của các hệ bộ ngành. Chính vì vậy cho nên là ở góc độ của Bộ Tư pháp cũng như là Ủy ban Pháp luật Tư pháp của Quốc hội và các bộ ngành có liên quan thì chúng tôi cũng sẵn sàng đồng hành chia sẻ với thành phố Hồ Chí Minh để có thể thực hiện.
0: Thành phố Hồ Chí Minh sau sắp nhập có không gian phát triển rộng lớn với cấu trúc đa trung tâm, đa chức năng, có vai trò quan trọng trong liên kết vùng, dẫn dắt tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Chính vì vậy, việc thiết kế một khung thể chế phù hợp sẽ tạo điều kiện để thành phố phát huy cao nhất những lợi thế này. Một trong những cơ sở tham chiếu quan trọng để xây dựng luật đô thị đặc biệt là luật thủ đô. Quan trọng hơn, luật đô thị đặc biệt không chỉ giải quyết những vấn đề trước mắt mà cần trở thành bệ đỡ thể chế cho tầm nhìn dài hạn của thành phố. Theo định hướng phát triển đến năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành đô thị văn minh, hiện đại, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đồng thời hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh mẽ. Để hiện thực hóa mục tiêu nêu trên, thể chế mới cần trao cho thành phố quyền chủ động thực chất hơn. Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú, định hướng lớn của luật đã được Trung ương đặt ra với 6 nhóm vấn đề trọng tâm, gồm đột phá về thể chế quản trị và phân quyền, cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của Trung ương, đổi mới quy hoạch, huy động nguồn lực phát triển hạ tầng, tăng cường liên kết vùng và xử lý các điểm nghẽn của thành phố như giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường. Vì vậy, thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung vào nhóm cơ chế, chính sách để giải quyết được 6 nhóm vấn đề này, tạo ra bước phát triển vượt trội.
1: Trên cơ sở 6 trọng tâm mà Tổng Bí thư đã chỉ đạo, một là vấn đề phân quyền và giao quyền, trao quyền lập pháp cho thành phố Hồ Chí Minh, mà tập trung sẽ là Ủy ban Hội đồng Nhân dân. Bởi vì Hội đồng Nhân dân khi mà quyền lực

0: từ là Quốc hội chuyển xuống cho là địa phương thì chỉ nên tập trung nhiều vào là Hội đồng Nhân dân. Và ở đây là chúng cần phải lưu ý có hai vấn đề. Một là cái sandbox và thứ hai là thử nghiệm chính sách. Cái sandbox chẳng qua là chỉ áp dụng cho các cái vụ việc cụ thể, dự án cụ thể. Còn là thử nghiệm chính sách là ở đây là để cho Hội đồng Nhân dân có thể có quyền ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân quy định hoàn toàn khác luật những vấn đề mới. Thì đó là hai vấn đề chúng ta phải tách ra, chứ đừng có lẫn giữa sandbox và thử nghiệm chính sách là bằng ban hành văn bản vi phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân. Thì ở đây là chúng ta phải thiết kế như vậy. Và vừa thực chất luật địa phương, thực chất đó là gì? Đã trao quyền cho Hội đồng Nhân dân ban hành văn bản vi phạm pháp luật. Và ở đây tất nhiên bây giờ chúng ta xác định giới hạn ở đâu. Vậy giới hạn tương tự như Hà Nội là trao hạn toàn bộ, trừ mấy cái lĩnh vực đối ngoại, quốc phòng, an ninh, tôn dân tộc, tôn giáo. Hay là vì chúng ta không báo cáo ấn cường, chúng ta không thể vượt được Hà Nội, vì cả nước chỉ một Hà Nội là thủ đô. Vậy thì nếu thiết kế ở liên quan đến phân quyền và trao quyền thì mức trần bây giờ trần là chỉ có luật thủ đô rồi. Bây giờ chúng ta lấy cái điều 5 cộng điều 8, điều 9 của luật thủ đô, sau đó tính toán ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó là vấn đề liên quan đến là phân quyền và trao quyền làm luật cho là thành phố. Vấn đề thứ hai mà quan trọng nhất mà như Tổng Bí thư chỉ đạo, đó là vấn đề liên kết vùng. Bởi vì thành phố Hồ Chí Minh không thể phát triển, mặc dù bây giờ là 6.770 km² đấy, nhưng mà cũng không đủ không gian để phát triển. Thì vậy là chúng ta phải liên kết vùng. Thì liên kết vùng cơ chế thế nào? Quan trọng nhất của liên kết vùng, mà một điểm lớn nhất của trong luật thủ đô mà hay mà chúng ta có thể là nghiên cứu để tham khảo, đó là gì? Nếu một dự án liên kết vùng thì cái dự án đó có thể xuất phát từ tỉnh A liên kết với thành phố Hồ Chí Minh, thì dự án đó sẽ được hưởng cơ chế của luật đô thị đặc biệt này. Thì đó là cái mà cuốn hút được. Thì đó là cách thiết kế mà chúng ta phải đi thẳng vào mà xử lý. Vấn đề thứ ba trong vấn đề nội dung chính nữa là đâu là đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta phải tìm được đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng tôi thấy rằng có một đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh mà gắn với là cái nội dung thứ hai của trọng tâm mà đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã nói. Bây giờ thành phố Hồ Chí Minh đang có một lợi thế về biển đảo. Bây giờ mình là khai thác được cái đặc thù gì từ cái biển đảo của thành phố Hồ Chí Minh này, thì mình phải là có đề xuất. Bởi vì cái khung liên quan đến cái phân quyền và phân giao là quyền thiết kế chính sách chỉ là vấn đề chung, nhưng mà muốn triển khai sớm trong thực tiễn thì cần có những cái đặc thù cụ thể mà triển khai sớm được mà phát triển ngay cho kinh tế xã hội của thành phố và cả nước. Thì ví dụ biển đảo, đây là lĩnh vực rất hay mà thành phố Hồ Chí Minh đặc thù mà cần khai thác. Thì bây giờ chúng ta cần làm gì? Thì chúng tôi muốn là quý vị là đại biểu nên tập trung vào những vấn đề như vậy. Cuối cùng vấn đề thứ tư là cách làm. Từ kinh nghiệm của làm luật thủ đô, phải song hành là ba cái nội dung. Một là cơ sở chính trị, bây giờ có nghị quyết mà chuẩn bị thay thế nghị quyết về thành phố Hồ Chí Minh, phải đi song hành với cái dự thảo luật đô thị đặc biệt này. Bởi vì lật phá về nhau cái là cuối cùng là ra là cả, nếu chúng ta có cơ sở chính trị mà không có cơ sở chính trị thì không thể xây dựng được cái cơ sở pháp lý này, hoặc ngược lại, rất khó để cho đồng bộ. Tiếp nữa là chúng ta phải dự trù nữa là cả cơ sở thực tiễn và cơ sở khoa học, ở đây chính là cái quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm. Chúng ta muốn gì hình dung được thì lúc đó chúng ta mới vẽ được cơ sở chính trị và cơ sở pháp lý cho nó. Cho nên ba cái nội dung này phải song song, chứ nếu chúng ta tách biệt với nhau thì là bị khập khiễng và cuối cùng là không được.
1: Điều quan trọng vì xây dựng luật đô thị đặc biệt cần kế thừa những cơ chế đã phát huy hiệu quả trong các nghị quyết trước đây, đồng thời khắc phục những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Việc thiết kế các điều khoản chuyển tiếp hợp lý là cần thiết để các chính sách đang vận hành không bị gián đoạn khi chuyển sang khung pháp lý mới. Luật đô thị đặc biệt không đơn thuần là một đạo luật dành cho riêng thành phố Hồ Chí Minh. Xa hơn, đây còn là bước thử nghiệm quan trọng trong tư duy quản trị quốc gia đối với các siêu đô thị trong bối cảnh phát triển mới. Nếu được xây dựng với tầm nhìn dài hạn, luật này sẽ trở thành cú hích thể chế mạnh mẽ, tạo động lực để thành phố đầu tàu tiếp tục bứt phá, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của đất nước. Quý vị vừa nghe lược ghi, luật đô thị đặc biệt sẽ tạo ra cú hích về thể chế quan trọng cho thành phố Hồ Chí Minh.

0: Thưa quý vị, trong quá trình triển khai chính quyền địa phương hai cấp, Thành phố Hồ Chí Minh đặt trọng tâm vào nâng cao chất lượng phục vụ người dân, xem sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy cơ sở. Từ yêu cầu đó, nhiều phường xã chủ động áp dụng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, giảm rào cản hành chính, đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi bài Giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ hành chính. Tại phường Minh Phụng, mô hình vì sự hài lòng của người dân được triển khai theo hướng rất cụ thể. Trung tâm phục vụ hành chính công phường tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ vào chiều thứ tư hàng tuần, kéo dài thời gian phục vụ đến 19 giờ. Khung giờ này hướng đến người lao động, người cao tuổi và những trường hợp khó sắp xếp thời gian đến cơ quan hành chính trong giờ làm việc. Bản thông báo được đặt ngay khu vực ra vào trung tâm phục vụ hành chính công của phường, ghi rõ thời gian phục vụ ngoài giờ. Việc tăng thêm 2 tiếng sau giờ hành chính không chỉ là chuyện kéo dài thời gian làm việc, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, vì dân phục vụ. Đồng thời, đây cũng là khoảng thời gian giúp người dân chủ động hơn, không phải xin nghỉ làm, không phải chờ sang ngày khác để nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả khi có nhu cầu. Cũng như nhiều người dân khác, bà Trịnh Yến Kình, người dân khu phố 1 cảm thấy hài lòng khi đến trung tâm phục vụ hành chính công của phường, làm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân để phục vụ việc mua bán xe.
1: Thì bữa nay cô lên làm cái xác nhận tình trạng hôn nhân, rồi là làm cái giấy độc thân á, mua bán xe. Cái mô hình này là rất tốt. Với lại biết sao, thì thí dụ giờ hồi sáng về tôi bận công chuyện đi, giờ bữa nay nghe là chiều thứ tư là có đó, cho người mau mau nãy giờ 5-6 giờ chạy lên làm liền, đặng làm xác nhận độc thân luôn để ngày mai mình kịp, thí dụ mình bán xe mình cũng còn kịp cái hồ sơ mình đưa cho người ta luôn nha. Thì nói chung là cái phường Minh Phụng này á, nhân viên, cán bộ nhân viên rất là tốt, cũng như là dân hỏi cái gì cũng nói chuyện đàng hoàng lắm, vui vẻ. Nhà tiếp xúc dân cũng vui vẻ lắm.
0: Không chỉ phục vụ ngoài giờ, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Minh Phụng còn tăng cường hướng dẫn chuyển đổi số tại chỗ. Với người lớn tuổi, người chưa quen thao tác trên điện thoại hoặc chưa rành biểu mẫu điện tử, cán bộ và đoàn viên hỗ trợ từng bước, từ tra cứu thủ tục, điền thông tin đến nộp hồ sơ trực tuyến. Cách làm này giúp hạn chế sai sót, giảm thời gian đi lại và tạo sự yên tâm cho người dân khi tiếp cận dịch vụ công. Bà Nguyễn Thị Huyền Trâm, phụ trách tiếp nhận và trả hồ sơ hộ tịch tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Minh Phụng cho biết, việc kéo dài thời gian phục vụ xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân.
2: Khi mà mình làm tăng thêm giờ thì sẽ giúp cho người dân tiện lợi hơn, bởi vì thường là người dân hay đến làm việc. Nói chung là người dân tâm sự với mình là phải xin nghỉ phép 1-2 tiếng để về sớm mà đến đây để nhận hồ sơ. Thì nếu mà mình làm tăng thêm giờ á, thì mình có thể giúp cho người dân tốt hơn. Còn bản thân của mình á, thì mình cũng cảm thấy là phục vụ cho người dân được tốt hơn thì mình cũng cảm thấy vui hơn. Đối với mình á, thì khoảng thời gian có 2 tiếng thì thật sự là nó cũng không có quá dài. Nhưng mà đối với người dân á, thì rất là quý. Thì người dân người ta rất là quý cái thời gian, bởi vì vừa đi làm và vừa phải đến cơ quan nhà nước để làm những cái công việc, những cái hồ sơ thủ tục và đối với những công việc khác của người dân á. Chung là mình thấy là mình vui hơn, mà bởi vì mình đã giúp được cho người dân giải quyết được những cái hồ sơ mà khi mà người dân đến liên hệ á.
0: Ở bộ phận văn hóa, ông Huỳnh An Ninh, chuyên viên trung tâm phục vụ hành chính công phường Minh Phụng cho biết, các hồ sơ từng tiếp nhận liên quan đến lao động, an sinh xã hội, du lịch, nội vụ, y tế. Người dân đến làm thủ tục khá đa dạng, trong đó có nhiều người cao tuổi, phụ nữ trẻ. Ông Ninh cho biết khi có thêm thời gian ngoài giờ, cán bộ có điều kiện hướng dẫn chậm hơn, rõ hơn, nhất là những trường hợp cần giải thích kỹ từng mục trong hồ sơ.
3: Việc tăng thêm cái giờ làm việc cũng nó nhìn chung thì cũng hỗ trợ cho người dân trên địa bàn phường Minh Phụng cũng nhiều, là do là thường là trong cái giờ hành chính thì một số người dân người ta cũng còn có công tác đi làm thì người ta không có thời gian đến trung tâm hành chính công để làm hồ sơ, thì sau cái giờ hành chính này người ta có thể lên đây người ta làm hồ sơ. Rồi ngoài ra thì cũng có thời gian thêm cho các cô chú, nói riêng về những đối tượng mà cao tuổi á, thì một số các cô chú thì khi mà mình hướng dẫn hồ sơ thủ tục cho người ta thì người ta sẽ có mất nhiều thời gian hơn. Thì đôi khi cái quầy của em thì thời gian hướng dẫn của cô chú sẽ nhiều hơn, đôi khi nó lố cái giờ hành chính. Thì nếu khi mà có thêm thời gian như vậy thì mình sẽ có thêm cái thời gian để hướng dẫn các cô chú làm hồ sơ một cách chi tiết, với lại tận tình hơn để hồ sơ được giải quyết cách nhanh nhất.
0: Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Minh Phụng, ông Phạm Trần.

0: Tuấn Khải cho biết, mô hình làm thêm giờ được triển khai từ thực tiễn sau khi vận hành chính quyền hai cấp. Ông cho rằng phường là cấp gần dân nhất, trực tiếp tiếp nhận nhu cầu khó khăn của người dân và doanh nghiệp. Từ thực tế đó, địa phương chọn cách kéo dài thời gian phục vụ để giải quyết kịp thời nhu cầu của người dân, nhất là những người không thể đến cơ quan hành chính trong giờ làm việc.
1: Qua quá trình thực tế thì cái mô hình này vừa triển khai thì đánh giá cái sự tiếp cận của người dân cũng rất là nồng nhiệt. Thì trong thời gian tới, phường sẽ tiếp tục đánh giá và có thể triển khai trước mắt là ngày thứ tư. Tuy nhiên nếu mà hiệu quả thì sẽ kéo dài thêm các thời gian, các ngày trong tuần và có thể kéo dài thêm cái thời gian phục vụ nhân dân, có thể từ tới 21 giờ. Từ khi vận hành chính quyền hai cấp 1 tháng 7 đến nay thì Ủy ban nhân phường Minh Phụng là tiếp nhận khoảng 15.000 hồ sơ. Thì trên tinh thần đó là số lượng hồ sơ khá lớn, thì nhưng mà kết quả để mà giải quyết thì đảm bảo hiện nay là trên 98% đạt được kết quả giải quyết ra trước hạn. Và tỷ lệ trực tuyến của phường thì nhờ cái sự tuyên truyền của khu phố thì hiện nay là đạt 97% cho dịch vụ công trực tuyến. Và những cái kết quả đó thì mang tính khả quan. Thì ngoài ra thì hiện nay áp dụng về cái mô hình các chuyển đổi số tại phường cũng đang triển khai về các trợ lý ảo, cũng như là các trợ lý ảo về trong việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, nên cái việc đó cũng sẽ giải quyết rút ngắn thời gian chờ đợi của người dân.
0: Phường Minh Phụng cũng triển khai các giải pháp chuyển đổi số, trong đó có trợ lý ảo hỗ trợ tiếp nhận, hướng dẫn thủ tục hành chính, giúp người dân tìm hiểu quy trình trước khi nộp hồ sơ. Từ một khung giờ mở rộng, phường Minh Phụng đang tạo thêm lựa chọn cho người dân khi cần giải quyết thủ tục hành chính. Với cán bộ cơ sở, đây cũng là cách đổi mới phong cách phục vụ, chuyển từ chờ người dân đến trong giờ hành chính sang chủ động điều chỉnh thời gian làm việc theo nhu cầu thực tế của người dân, qua đó góp phần rút ngắn khoảng cách giữa người dân với chính quyền cơ sở, góp phần giúp cho bộ máy hành chính của chính quyền hai cấp vận hành ngày càng hiệu quả hơn, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Quý vị vừa nghe bài Giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ hành chính.
2: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Thưa quý vị, giữa bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, dòng vốn đầu tư quốc tế dịch chuyển thận trọng và cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt giữa các quốc gia trong khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước khi dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi bài Thành phố Hồ Chí Minh giữ vững vị thế đầu tàu hút vốn FDI của Ngọc Phong. Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì xu hướng tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,2%. Trong đó, du lịch tiếp tục là điểm sáng với tổng thu đạt 172.000 tỷ đồng, bằng 52,1% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 325.000 tỷ đồng, ước đạt 40,5% dự toán trung ương giao. Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ mạnh vào thành phố và đạt con số kỷ lục. Chỉ trong 4 tháng, Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút gần 3,3 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, tăng hơn 127% so với cùng kỳ năm trước. Con số ấy không đơn thuần là một thành tích về thu hút đầu tư, đó còn là tín hiệu cho thấy niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào môi trường kinh doanh, vào triển vọng tăng trưởng cũng như những chuyển động cải cách mạnh mẽ của thành phố. Trong dòng chảy sôi động của kinh tế toàn cầu, Thành phố Hồ Chí Minh đang cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của một đô thị năng động, nơi dòng vốn quốc tế không chỉ tìm đến để sản xuất, kinh doanh mà còn để đặt cược vào tương lai phát triển dài hạn. Trong tổng số gần 3,3 tỷ đô la Mỹ vốn FDI thu hút được, có 539 dự án đầu tư nước ngoài cấp mới với tổng vốn đăng ký hơn 791 triệu đô la Mỹ, 58 dự án điều chỉnh tăng vốn với giá trị bổ sung hơn 259 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý nhất là hoạt động góp vốn, mua cổ phần và mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đăng ký lên tới hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Điều này cho thấy xu hướng mới của dòng vốn ngoại vào thành phố không chỉ mở rộng đầu tư mới mà còn tham gia sâu vào hệ sinh thái doanh nghiệp nội địa thông qua các phương thức mua bán, sáp nhập và hợp tác chiến lược. Dù đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng theo Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Phủ Thảnh cho biết, vẫn còn nhiều tồn tại vướng mắc.
3: Nguyên nhân khách

0: quan thì do xung đột địa chính trị và biến động kinh tế toàn cầu tác động mạnh tới giá cả, nguồn cung và khả năng thu hút đầu tư. Thêm vào đó là các thủ tục khởi công giai đoạn 26-30 phức tạp, làm chậm tiến độ triển khai, là công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, phê duyệt quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng, xác định giá đất còn chậm, việc lập kế hoạch vốn chưa sát với khả năng hấp thu vốn so với cái tiến độ thực tế. Còn hạn chế trong thực thi đó là sự phối hợp giữa một số sở ngành và các địa phương, liên ngành, liên xã chưa thật sự còn đồng bộ. Tình trạng hồ sơ kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc, nhất là trong các lĩnh vực về đất đai, xây dựng, đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công. Về công tác triển khai xây dựng kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng hai con số, thì trên cơ sở quyết định 333 và kế hoạch 44 của Ủy ban nhân dân thành phố, các sở ban ngành địa phương và các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc thành phố đã triển khai cụ thể hóa thực hiện cái kế hoạch của từng đơn vị. Tuy nhiên thì đến nay kết quả chúng ta mới có được 166 trên 223 cơ quan đơn vị là có được kế hoạch chi tiết, còn lại một số đơn vị cũng chưa hoàn tất được cái nội dung này. Và với cái số liệu như trên thì chúng ta mới đạt 74,44%. Trong đó thì khối sở ngành thì có 34 trên 55 đơn vị hoàn thành, đạt 61,8. Ủy ban dân phường xã đặc khu có 132 trên 168 đơn vị, đạt 78,57%.
1: Đằng sau những con số tăng trưởng ấy là cả một quá trình chuyển động mạnh mẽ của thành phố trong cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Đến nay, thành phố đã tháo gỡ hoặc có hướng xử lý cho toàn bộ 838 dự án tồn đọng khó khăn, vướng mắc theo chỉ đạo của chính phủ, với tổng vốn đầu tư hơn 206.000 tỷ đồng. Theo ông Hoàng Vũ Thảnh, thời gian tới, thành phố sẽ tập trung nhiều giải pháp đồng bộ để tiếp tục thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời đảm bảo đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng trong năm nay và những năm tiếp theo.
0: Tập trung triển khai các nghị quyết, chương trình và đề án chiến lược của Trung ương, thành ủy tiếp tục điều hành quyết liệt mục tiêu tăng trưởng trên 10% theo cái nguyên tắc là sáu rõ, với cái nội dung là trực tiếp cụ thể từng cơ quan đơn vị. Thứ ba là đẩy mạnh các giải pháp về giải ngân đầu tư công và xử lý dứt điểm các điểm nghẽn trên nguyên tắc là quyết tại chỗ và giải quyết tại chỗ, kiểm tra thực địa. Thứ tư là khơi thông nguồn lực đất đai, tài sản công, quy hoạch nhà ở và đô thị, trong đó thì tập trung mạnh và quyết liệt hơn nữa trong việc giải quyết các dự án mà chúng ta đã có hướng tháo gỡ mà chưa dứt điểm. Thứ năm là phát triển trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thì hiện nay còn khu thương mại tự do thì đề án cũng đã cơ bản và chúng tôi đang báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố họp hội đồng lần một trong tháng năm. Thứ sáu, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch và xuất nhập khẩu. Thì đây cũng là một nội dung quan trọng của các sở ngành, trong đó có vai trò của Sở Tài chính trong công tác tham mưu và đối với việc hỗ trợ doanh nghiệp. Và mục tiêu trong năm 2026 thì chúng tôi đặt ra mục tiêu là hỗ trợ thành lập mới 70.000 doanh nghiệp mới.
1: Nhiều chuyên gia nhận định đây là yếu tố quan trọng giúp khơi thông niềm tin thị trường. Bởi đối với các nhà đầu tư nước ngoài, tính minh bạch, khả năng giải quyết thủ tục và tốc độ xử lý hồ sơ luôn là những tiêu chí hàng đầu khi quyết định rót vốn. Thành phố đang bước vào giai đoạn cao điểm thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn để đạt các mục tiêu tăng trưởng của năm 2026. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh, chỉ có quyết tâm, hành động quyết liệt thì thành phố mới vượt qua khó khăn và đạt được mục tiêu đề ra. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành địa phương phải đánh giá đúng các động lực tăng trưởng, nhận diện rõ khó khăn, điểm nghẽn để có giải pháp điều hành sát thực tế, hành động quyết liệt bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trên 10% và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026.
2: Tập trung khơi thông các cái nguồn lực về đất đai, tài sản công, quy hoạch, nhà ở và đô thị. Đối với các cái dự án còn tồn đọng thì thành phố cũng đã có các cái giải pháp, các chỉ đạo, các hướng tháo gỡ, tức là đi đến cuối cùng của các dự án này. Về đầu tư công phải giải ngân cho đạt 100% trong phấn đấu nữa. Là trong quý 2 là chúng ta phải đạt 40% về giải ngân. Nếu mà xã phường nào, chủ đầu tư nào không đạt là theo hàng. Tập trung hoàn tất các cái thủ tục để đảm bảo khởi công các dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự mang

0: tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xác định quý 2 năm 2026 là cao điểm cải cách thủ tục hành chính của thành phố, triển khai hiệu quả kịp thời 8 cái nghị quyết của chính phủ về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, đẩy nhanh đề án khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa mở rộng không gian tăng trưởng, tăng năng lực cạnh tranh và nâng tầm vị thế của thành phố chúng ta.
1: Thành phố đang định hình lại chiến lược thu hút đầu tư theo hướng chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và kinh tế xanh, thay vì thu hút bằng mọi giá như trước đây. Trong chiến lược ấy, hạ tầng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Hàng loạt dự án quy mô lớn đang được đẩy nhanh tiến độ như các tuyến metro, trung tâm tài chính quốc tế, các khu công nghệ số tập trung, hệ thống logistics liên vùng và siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Thành phố hiện đang nghiên cứu phát triển 12 khu công nghệ số tập trung với quy mô khoảng 1.000 hecta, hướng tới mục tiêu kinh tế số đóng góp 30-40% GRDP vào năm 2030. Điều đó cho thấy dòng vốn ngoại vào thành phố không còn tập trung chủ yếu ở lĩnh vực gia công, tham dụng lao động, mà đang chuyển dần sang công nghệ cao, dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng đổi mới sáng tạo.

Quý vị vừa đến với thời lượng của chương trình Hành chính số kết nối đô thị. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin thân ái chào tạm biệt.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triều, Ngọc Thảo kính chào quý khán giả đang nghe chương trình thời sự buổi trưa thứ sáu ngày 22 tháng 5 năm 2026 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chương trình thời sự trưa nay tiếp tục với các thông tin đáng chú ý.
1: Quy định mới, thu nhập trên 28,63 triệu đồng một tháng mới phải nộp thuế nếu có một người phụ thuộc. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nạn nhân bị lừa đảo trên

0: mạng đa phần bị đánh vào lòng tham, sự ham muốn vật chất chiếm đoạt tài sản. Ebola, nguy cơ xâm nhập thấp nhưng phải cảnh giác cao. Phần sau của chương trình sẽ là cửa sổ dùng, kết nối thông tin tại Bà Rịa Vũng Tàu.
1: Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết.
0: Mời quý vị cùng nghe phần tin trong nước.
1: Thưa quý vị, Bộ Công an đang xây dựng và tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 62 năm 2024 về các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hệ thống giám sát bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo này là chuyển sang mô hình xử lý dữ liệu phân tán. Dự thảo cũng đề xuất tích hợp trí tuệ nhân tạo toàn diện. Dự thảo cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về việc lưu trữ dữ liệu. Dữ liệu camera phải được lưu tối thiểu 60 ngày, riêng dữ liệu vi phạm phục vụ xử lý vi phạm được lưu tới 3 năm.
0: Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều luật thuế thu nhập cá nhân. Trong đó đề xuất bổ sung khoản giảm trừ đối với chi phí y tế và giáo dục đào tạo của người nộp thuế và người phụ thuộc. Theo dự thảo, người nộp thuế được giảm trừ tối đa 23 triệu đồng một năm đối với các khoản chi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trong nước thuộc phạm vi danh mục do Bảo hiểm y tế chi trả. Bên cạnh đó, người nộp thuế được giảm trừ tối đa 24 triệu đồng một năm đối với các khoản chi cho giáo dục đào tạo tại các cơ sở giáo dục trong nước. Theo tính toán của Bộ Tài chính, nếu được áp dụng đầy đủ mức giảm trừ nêu trên, người nộp thuế có một người phụ thuộc và thu nhập trên 28,6 triệu đồng một tháng vẫn chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân sau khi trừ các khoản bảo hiểm, giảm trừ gia cảnh và giảm trừ cho y tế, giáo dục.
1: Thưa quý vị, chính sách thu nhập tăng thêm được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết 54 năm 2017 và tiếp tục được kế thừa trong Nghị quyết 98 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2018 cho đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai chính sách ghi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức với tổng kinh phí hơn 67.000 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá chính sách này đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động khu vực công, thúc đẩy cải cách công vụ theo hướng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Trong bối cảnh mức lương cơ sở còn thấp, chi phí sinh hoạt ở Thành phố Hồ Chí Minh ở mức cao, thì thu nhập tăng thêm giúp cải thiện đời sống cán bộ, công chức, viên chức, tạo động lực làm việc và giảm áp lực tài chính.
0: Thành phố Hồ Chí Minh thúc giao đất, tháo gỡ vướng mắc để tăng tốc xây dựng đoạn 2,7 km đường vành đai 2, giao lộ Phạm Văn Đồng - Gò Dưa sau thời gian đình trệ, hướng tới mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Đây là nội dung quan trọng nằm trong kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường sau buổi họp mới đây để tháo gỡ khó khăn vướng mắc dự án vành đai 2. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Tam Bình, Hiệp Bình và Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Thành phố Thủ Đức tiếp tục hoàn tất các thủ tục giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đúng tiến độ, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc nhà đầu tư hoàn thành đúng tiến độ.
1: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu cho biết, ngoài hai môn bắt buộc là Văn và Toán, trong số các môn lựa chọn để thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, học sinh Thành phố Hồ Chí Minh chọn ngoại ngữ nhiều nhất với hơn 65.400 thí sinh đăng ký dự thi, tương đương khoảng 46%. Kế đó là môn vật lý, môn hóa học, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật sinh học, tin học, công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp. Như vậy, nhóm môn khoa học tự nhiên có số thí sinh đăng ký cao hơn so với nhóm môn khoa học xã hội, với hơn 113.300 lượt đăng ký. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đánh giá xu hướng chọn môn thi của học sinh Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện thế mạnh của học sinh thành phố, mà còn chứng minh định hướng đúng đắn của ngành giáo dục đào tạo thành phố trong công tác tổ chức dạy học. Và ông đề nghị trong kỳ thi lớp 10 năm 2027, ngoài hai môn bắt buộc là toán ngữ văn, thì môn thứ ba Thành phố Hồ Chí Minh nên là môn tổ hợp.
0: Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng có phương thức thủ đoạn hết sức đa dạng. Đặc biệt, các kịch bản lừa đảo thường xuyên được thay đổi, gắn với từng địa điểm, từng giai đoạn và nhu cầu mà người dân quan tâm. Các đối tượng chủ yếu lừa đảo thông qua 4 hình thức, bao gồm mạo danh, lừa đảo tình cảm, lừa đảo đầu tư tài chính và phát tán mã độc. Các kịch bản lừa đảo được xây dựng chi tiết, bài bản và có sự phân công, phân cấp trong quá trình tiếp cận nạn nhân. Một số nạn nhân bị lừa vì bị đánh vào lòng tham, sự ham muốn vật chất chiếm đoạt tài sản. Một số vụ việc lừa đảo trực tuyến cho nạn nhân có lối sống thiếu lành mạnh, chủ động tìm kiếm hoặc tham gia vào những hoạt động có tính chất tệ nạn xã hội trên không gian mạng, như truy cập vào những nội dung đòi trụy, tham gia đánh bạc trên không gian mạng, tìm kiếm nguồn dây tín dụng đen hay tham gia vào những hội nhóm có chủ đề tiêu cực.
1: Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Ebola tại một số quốc gia châu Phi và cảnh báo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, chiều ngày hôm qua tại Viện Pasteur, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp khẩn về công tác giám sát phòng chống dịch bệnh này. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của Viện trưởng 4 Viện Vệ sinh Dịch tễ và Viện Pasteur cùng 34 trung tâm kiểm soát bệnh tật của các tỉnh thành trên cả nước. Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới, nguy cơ đối với Việt Nam hiện ở mức thấp, dù nước ta chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh Ebola, nhưng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập luôn hiện hữu trong bối cảnh giao lưu đi lại quốc tế gia tăng. Vì vậy, các đơn vị cần chủ động tăng cường giám sát và phát hiện sớm, cách ly, truy vết, xét nghiệm, kiểm soát nhiễm khuẩn, chăm sóc điều trị và truyền thông nguy cơ. Thưa quý vị, trong quá trình phát triển kinh tế đô thị, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP đang tạo thêm động lực cho nhiều cơ sở sản xuất tại phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh đổi mới phương thức hoạt động. Từ mô hình sản xuất quy mô nhỏ mang tính thủ công, nhiều chủ thể đã từng bước đầu tư máy móc, hoàn thiện quy trình, xây dựng thương hiệu và hướng đến các tiêu chuẩn chất lượng. Qua đó không chỉ nâng giá trị sản phẩm mà còn mở thêm cơ hội tiếp cận thị trường. Mời quý vị nghe bài viết của nhóm phóng viên Thùy Dương, Nguyễn Hùng.
2: Tại một cơ sở nuôi trồng đông trùng hạ thảo trên địa bàn, toàn bộ quy trình sản xuất được thực hiện trong môi trường kiểm soát về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và các điều kiện vệ sinh. Từ khâu nuôi cấy giống đến chăm sóc thu hoạch và chế biến đều được theo dõi theo quy trình cụ thể. Việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất không chỉ giúp kiểm soát chất lượng sản phẩm ổn định hơn mà còn giúp cơ sở đáp ứng các tiêu chí về an toàn, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn sản phẩm, những yêu cầu ngày càng quan trọng khi tham gia thị trường. Xuất phát từ hoạt động nghiên cứu và ứng dụng kiến thức chuyên môn vào thực tế, cơ sở cũng từng bước mở rộng sang chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp hơn với nhu cầu tiêu dùng. Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Giám đốc công ty nấm dược liệu VN Cordy đã nói.
3: Đăng ký được sản phẩm OCOP thì sắp tới thì em sẽ phát triển sản phẩm và mở rộng thêm quy mô và làm thêm những cái sản phẩm mới để cho khách hàng có sự lựa chọn cho đa dạng và phong phú hơn. Cái quy mô sản xuất của bên em thì em cũng đang có hướng kết hợp thêm cái mảng là nuôi cấy mô, tại vì những cái trang thiết bị máy móc để sản xuất cái đông trùng hạ thảo thì nó cũng có hướng là phù hợp cho những cái nuôi cấy mô và cái địa hình của địa phương.
2: Bà Đoàn Minh Thảo, trưởng phòng tổng hợp trường Đại học Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Khi em quyết định ra khởi nghiệp thì em cũng lựa chọn theo con đường mà mình đã được học tập đào tạo. Thì quá trình những năm gần đây thì theo cái sự theo dõi của tôi thì em đã có cái bước tiến ở trong cái ngành nghề của mình chọn lựa, là em đã có sản phẩm tham dự triển lãm rồi đưa ra thị trường, rồi từ những cái sản phẩm đơn giản thì em cũng đã tạo ra những cái combo sản phẩm để cho khách hàng thuận tiện trong cái việc mà sử dụng.
2: Không chỉ ở nhóm sản phẩm ứng dụng công nghệ, nhiều cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn cũng đang chủ động thay đổi cách làm để đáp ứng yêu cầu thị trường. Với sản phẩm yến xào, thay vì chỉ tiêu thụ nguyên liệu thô như trước, các cơ sở hiện nay chú trọng hơn đến khâu sơ chế, đóng gói, bảo quản và hoàn thiện thông tin sản phẩm. Từ khâu lựa chọn nguyên liệu, làm sạch đến chế biến, các quy trình từng bước được chuẩn hóa. Bao bì, nhãn mác, mã truy xuất nguồn gốc cũng được quan tâm đầu tư, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận thông tin sản phẩm, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong quá trình tiêu thụ. Việc tham gia chương trình OCOP cũng tạo điều kiện để các cơ sở nhìn lại toàn bộ quy trình sản xuất, từ chất lượng sản phẩm đến năng lực quản lý, qua đó từng bước hoàn thiện theo hướng chuyên nghiệp hơn. Bà Nguyễn Thị Hướng Dương, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Yến Nhà Ngọc Phạm ở phường Thủ Dầu Một cho biết.
5: Vào cái ngành yến này, đa số là những người là rất là kiên trì. Còn với mức thu nhập thì tùy theo mức độ sản phẩm của mỗi người làm ra, tại vì ăn theo sản phẩm. Đó, tay nghề người nào cao thì sẽ mức lương nó cũng kha khá, từ tầm 15 đến 20 triệu một tháng.
2: Bà Nguyễn Thùy Trang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Yến Nhà Ngọc Phạm, phường Thủ Dầu Một đã nói.
6: Tôi hy vọng trong thời gian sắp tới, các sản phẩm của công ty chúng tôi sẽ được thăng hạng lên sản phẩm OCOP 4 sao, 5 sao để vươn tới thị trường quốc tế, và cũng mong được chính quyền địa phương hỗ trợ kết nối mang sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng trong nước và nước ngoài.
2: Hiện nay, phường Thủ Dầu Một đã có 28 sản phẩm OCOP của 8 chủ thể đạt chuẩn 3 sao. Phần lớn là các sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm chế biến, chăm sóc sức khỏe và tiêu dùng hàng ngày. Từ kết quả này cho thấy, chương trình OCOP không chỉ dừng ở việc xây dựng sản phẩm đạt chuẩn, mà đang góp phần thúc đẩy các cơ sở chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất có định hướng, có thương hiệu và có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng ngày càng chú trọng đến chất lượng, nguồn gốc và độ an toàn của sản phẩm, việc chuẩn hóa sản xuất thông qua chương trình OCOP

0: Co-op đang mở ra hướng đi phù hợp, tạo nền tảng để kinh tế đô thị phát triển theo hướng bền vững.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
2: Tiếp theo là tin thế giới.
3: Thưa quý vị, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 5 năm 2026, tại thủ đô Praha của Cộng hòa Séc diễn ra diễn đàn an ninh toàn cầu GLOSAT lần thứ 21 với chủ đề Sự chuyển đổi hệ thống toàn cầu nhằm tìm giải pháp cho các vấn đề quốc phòng, công nghệ và trật tự địa chính toàn cầu. Diễn đàn an ninh toàn cầu năm nay được tổ chức thu hút sự tham gia của khoảng 1.800 các nhà lãnh đạo, chuyên gia và nhà báo từ hơn 75 quốc gia trên thế giới. Trong 3 ngày làm việc, diễn đàn sẽ tiến hành hơn 50 chủ đề thảo luận tập trung vào sự chuyển đổi hệ thống toàn cầu, an ninh quốc phòng châu Âu, tình hình Ukraine và khu vực Trung Đông. Sự kiện tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những diễn đàn có ảnh hưởng nhất châu Âu trong việc định hình an ninh và ổn định toàn cầu. Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte lên tiếng cảnh báo rằng nhiều quốc gia trong liên minh quân sự này vẫn chưa chi tiêu đủ ngân sách cần thiết để hỗ trợ Ukraine. Phát biểu trước truyền thông, người đứng đầu tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO bày tỏ sự tiếc nuối khi nguồn viện trợ, tài chính và quân sự dành cho Kiev đang có sự phân bổ không đồng đều giữa các quốc gia thành viên. Ông nhấn mạnh việc duy trì và gia tăng ngân sách hỗ trợ Ukraine là điều sống còn trong bối cảnh cuộc xung đột vẫn tiếp tục kéo dài dưới nhiều hình thức khác nhau. Mới đây, chính phủ Anh vừa thông báo đã đạt được thỏa thuận thương mại tự do với 6 quốc gia Hội đồng Hợp tác vùng vịnh, gồm Ả Rập Saudi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain và Oman. Đây được xem là một trong những thỏa thuận thương mại lớn nhất của London kể từ sau khi rời khỏi EU. Theo chính phủ Anh, thỏa thuận dự kiến giúp nền kinh tế nước này tăng thêm khoảng 5 tỷ đô la mỗi năm trong dài hạn, đồng thời góp phần nâng thu nhập của người lao động thêm khoảng 2,6 tỷ đô la một năm. Một trận động đất mạnh 4,4 độ đã xảy ra tại vùng Campi-Flegre, một siêu núi lửa nằm cách thành phố Napoli ở miền nam Italia chỉ vài km. Theo Viện Địa lý, Vật lý và Núi lửa Quốc gia Italia, trận động đất xảy ra lúc 5 giờ 50 sáng ngày hôm qua theo giờ địa phương ở độ sâu nông khoảng 3 km. Tâm chấn nằm tại khu vực vùng vịnh Pozzuoli, đô thị ven biển thuộc vùng đô thị Napoli. Khu vực này tiếp tục ghi nhận một dư chấn nhẹ hơn sau đó. Rung chấn được cảm nhận rõ tại nhiều khu vực lân cận. Nhiều người dân cho biết họ rất lo lắng khi cảm nhận nhà cửa rung lắc mạnh.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
3: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Triều Ngọc Thảo đang dẫn chương trình. Mời quý vị cùng nghe nội dung tiếp theo.
2: Thưa quý vị, ngành công nghiệp cơ khí của Thành phố Hồ Chí Minh đang có nhiều cơ hội để phát triển và chiếm lĩnh thêm thị phần. Các doanh nghiệp mong muốn thành phố bổ sung một số cơ chế chính sách phù hợp trong việc tạo thị trường, liên kết và nâng cao công nghệ cho doanh nghiệp. Mời quý vị nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh nhiều cơ hội lớn cho ngành công nghiệp cơ khí của nhóm phóng viên Bích Lan, Ngọc Ẩn.
0: Tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng số hóa vận hành công ty, cùng với tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối hợp tác là giải pháp để công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Nghệ Năng ở phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đứng vững trên thị trường ngành cơ khí công nghiệp. Ông Lưu Trí, Tổng Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Nghệ Năng thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Tất cả các doanh nghiệp chúng ta tạo điều kiện cho nhau để mà chúng ta có thể hợp tác chiến lược, hợp tác sâu rộng hơn nữa, mà đồng thời là cái doanh nghiệp của chúng tôi nói chung thì cũng đang là chủ bị những cái dự án tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ để mà phát triển nhanh, phát triển bền vững.
0: Theo số liệu từ thống kê thành phố Hồ Chí Minh, 4 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố duy trì đà tăng với mức 11,2% so với cùng kỳ. Riêng ngành cơ khí tăng 13%, tiếp tục khẳng định vị trí then chốt trong cấu trúc công nghiệp thành phố. Nếu như trước đây phần lớn các sản phẩm cơ khí phải nhập khẩu, thì nay đã dần được thay thế bằng sản phẩm do chính ngành cơ khí trong nước chế tạo. Ông Trần Thành Trọng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sáng Mang Mai, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Điện Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Hiện nay thì doanh nghiệp cơ khí điện của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung đóng vai trò rất quan trọng cho cái sự phát triển của đất nước. Tất cả

0: cái dự án hạ tầng, chẳng hạn như dự án đường sắt cao tốc, dự án đường sắt đô thị thì đều có sự tham gia được của các doanh nghiệp cơ khí điện tại Việt Nam. Nên chúng tôi đẩy mạnh là doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải tham gia và tham gia sâu vào cái chuỗi cung ứng này để đảm bảo là tự chủ được về công nghệ và tạo sự phát triển cho doanh nghiệp Việt Nam.
1: Theo các doanh nghiệp, hiện nay thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp cơ khí. Trong đó, đáng chú ý là hệ sinh thái cảng biển và logistics thuận lợi cho lưu thông hàng hóa. Cùng với đó là sự chuyển dịch chuỗi cung ứng quốc tế. Thành phố thu hút nhiều doanh nghiệp FDI lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo. Mặc dù dư địa của ngành cơ khí còn rất lớn, nhưng việc đa dạng và mở rộng thị trường đối với các doanh nghiệp trong nước vẫn hết sức khó khăn. Rào cản lớn nhất là nhu cầu vốn đầu tư lớn về đất đai, nhà xưởng, cơ sở hạ tầng, máy móc, trang thiết bị, xây dựng hệ thống quy trình và phải có đơn hàng để tập dượt trong quá trình xây dựng quy trình đó. Điều này diễn ra trong nhiều năm, trong khi đa số các doanh nghiệp hiện tại vẫn phải dựa trên vay vốn ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính để đầu tư. Ngoài ra, doanh nghiệp trong nước còn chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp FDI. Do đó, doanh nghiệp rất cần nhà nước tạo ra thị trường, đặc biệt là những thị trường có dung lượng lớn như ngành đường sắt đô thị, đường sắt nội đô, các dự án sản xuất nguyên vật liệu, đồng thời bổ sung một số cơ chế chính sách phù hợp. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Điện thành phố Hồ Chí Minh, trong hơn 350 hội viên hiện nay, tỷ lệ doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn kích cầu chưa tới 5%. Ông Đỗ Phước Tống, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Điện thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Bài toán là vì phụ thuộc vào chính sách. Khi mà các doanh nghiệp mà tự làm thì tất nhiên doanh nghiệp nào người ta đánh giá thị trường, người ta sẽ làm rất là nhiều việc. Nhưng mà khi mà nhà nước muốn phát triển mạnh lĩnh vực nào thì nhà nước sẽ hỗ trợ đầu tư mạnh vào lĩnh vực đó thì nó cái cơ hội phát triển nó sẽ nhiều hơn, nó sẽ phát triển mạnh hơn. Và các doanh nghiệp khi mà có được sự gọi là bệ đỡ chính sách thì người ta sẵn sàng đầu tư mạnh hơn. Còn nếu như không có bệ đỡ chính sách thì người ta sẽ đầu tư ở cái khả năng của người ta có và cái mức độ mà người ta cảm thụ được, thì cái như vậy thì cái tốc độ phát triển của ngành nó sẽ chậm.
1: Những biến động của tình hình thế giới đang tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cơ khí điện hiện đang phải tìm kiếm những giải pháp tối ưu hóa chi phí để đảm bảo tính ổn định tương đối trong hoạt động sản xuất kinh doanh và giữ được giá thành sản phẩm. Song song đó là yêu cầu đổi mới công nghệ, tự động hóa để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/2000 của khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí tại phường Bình Cơ và phường Tân Uyên với quy mô hơn 780 hectare. Khu công nghiệp này được kỳ vọng sẽ trở thành điểm kết nối chuỗi sản xuất cơ khí, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác giữa các doanh nghiệp.
3: Quý thính giả vừa nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh nhiều cơ hội lớn cho ngành công nghiệp cơ khí của phóng viên Bích Lan Ngọc Ẩn.
4: Tiếp theo cập nhật đến quý thính giả thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày hôm nay 22 tháng 5. Ở khu vực Nam Bộ, dự báo sẽ có nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Riêng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời sẽ có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.
3: Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần sau chương trình thời sự trưa nay là cửa sổ vùng kết nối thông tin từ Bà Rịa Vũng Tàu.
5: Cửa sổ vùng.
6: Thưa quý vị, từ ngày 20 tháng 5, hệ thống các cửa hàng xăng dầu Petrolimex đã dừng bán xăng RON 95 chuyển sang xăng sinh học E10. Trước đó, BVOil trên toàn quốc đã kinh doanh xăng sinh học E10. Ghi nhận tại khu vực phía đông thành phố cho thấy, do nắm thông tin từ trước nên người tiêu dùng đã không quá bất ngờ trước sự chuyển đổi này. Ông Nguyễn Hòa và anh Phạm Ngọc Anh ở xã Ngãi Giao, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
7: Anh tâm chứ còn chi đâu, cái gì mà đã ra, xã hội đưa ra thì đương nhiên mình phải dùng, mà anh phải yên tâm chứ không phải đã ra.
8: Như khuyến cáo

0: Nhà nước thì nó sẽ có tác dụng là tốt cho môi trường hơn, thì còn xe thì nó chạy thì tốc độ vẫn bình thường như xăng 95 vừa rồi. Để khuyến cáo nhà nước thì cứ yên tâm mình là sử dụng thôi.
1: Đa số các ý kiến người tiêu dùng đều đồng tình ủng hộ chủ trương sử dụng xăng sinh học, chỉ một số ít người bày tỏ lo lắng bởi lần đầu tiên sử dụng loại xăng này. Anh Nguyễn Duy Hưng ở phường Vũng Tàu và anh Phạm Tấn Huy ở xã Ngãi Giao chia sẻ.
2: Thì mình sợ hư xe rồi, mình mong là xe đổ xăng này nó đi xe tốt cho xe hơn, sẽ đi ok hơn.
3: Cái điều nó có một chút thì nó hơi khó nổ buổi sáng chút, với lại nó xe máy chạy hơi nóng nên nó pha nhớt hơi nhiều chút thì cũng sao.
1: Trước những lo ngại của người tiêu dùng về việc ảnh hưởng đến động cơ và hiệu suất vận hành khi sử dụng xăng sinh học E10, các chuyên gia cho biết hầu hết các dòng ô tô sản xuất từ năm 2011 trở lại đây và các dòng xe máy đời mới đều được thiết kế để tương thích hoàn toàn với xăng E10. Đối với xe đời cũ, do tỷ lệ phối trộn chỉ 10% ethanol nên tác động ăn mòn không quá lớn nếu xe được sử dụng thường xuyên và bảo dưỡng định kỳ. Theo quy định, từ ngày 1 tháng 6 tới, toàn quốc sẽ áp dụng sử dụng xăng sinh học E10. Riêng xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được sản xuất và kinh doanh đến hết năm 2030. Việc triển khai đồng loạt xăng E10 không chỉ đánh dấu bước chuyển mới của thị trường năng lượng, mà còn thể hiện quyết tâm thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh hướng tới phát triển bền vững trong thời gian tới.
4: Thưa quý vị, nếu ốc bưu vàng gây hại cho mùa màng, thì ốc nhồi lại giúp làm sạch môi trường nước bằng việc ăn rong rêu thực vật thối rữa. Mô hình nuôi ốc nhồi còn có thể kết hợp với nuôi cá trồng rau thủy canh, tạo nên hệ sinh thái khép kín tăng hiệu quả sử dụng đất và nước. Hiện mô hình này đang được nông dân phường Long Hương, thành phố Hồ Chí Minh áp dụng và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
1: Theo nhiều nông dân ở phường Long Hương, nuôi ốc nhồi tốn rất ít chi phí bởi nguồn thức ăn cho ốc nhồi chủ yếu từ môi trường tự nhiên, rất dễ kiếm như bèo, lục bình, sen, thậm chí là rong rêu. Thời gian nuôi ngắn, chỉ từ 4 đến 5 tháng có thể cho thu hoạch. Qua tìm hiểu về đặc tính của ốc nhồi và nhận thấy hiệu quả mang lại khả quan, đầu năm 2025, anh Võ Trọng Nguyên mạnh dạn nuôi thử 150.000 con trên diện tích ao bỏ hoang khoảng 1.000 m². Trên mặt ao, anh Nguyên còn trồng thêm bèo tây, lục bình, súng, sen để làm thức ăn cho ốc. Thích ứng tốt với môi trường nên ốc đang phát triển tốt và chuẩn bị cho thu hoạch khoảng 4 tấn. Với giá bán ra thị trường khoảng 60.000 đồng một ký, sau khi trừ chi phí, anh thu lợi nhuận khoảng 180 triệu đồng một vụ, cao gấp 2 đến 3 lần so với những mô hình nông nghiệp khác.
5: Mình bắt những con ốc mình có sẵn ở đây thuần để, thì trong quá trình nuôi thì em cảm thấy là nó khỏe hơn những cái con ốc mà mình nhập xứ khác về. Nguồn thức ăn thì lợi thế ở em là nó có sẵn, là súng, lục bình cũng có sẵn luôn. Nó vừa là chỗ ăn nấp, vừa là chỗ thức ăn hàng ngày của nó.
1: Hiện nhiều nông dân thuộc Chi hội Nông nghiệp Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết Thắng, phường Long Hương đang đầu tư thử nghiệm mô hình này. Không chỉ nuôi thương phẩm, nhiều hộ còn nhân giống để cung ứng cho thị trường. Ông Nguyễn Kim Hương, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết Thắng và bà Nguyễn Thị Thanh Nguyệt, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết Thắng cho biết.
6: Đi tìm những con bố mẹ tại chỗ rồi bắt đầu ươm ra. Đang diện tích đây thì đang có chỉ có 1.000 thôi. Diện tích của giống bố mẹ, rồi nay mai sẽ nhân ra là diện tích ốc thương phẩm. Đây dự kiến là nếu mà trong cái mùa vụ nó đạt có những kết quả tốt, thì tôi sẽ triển khai rộng ra cho bà con hội viên.
7: Thì cái mô hình này có thể là bên chỗ chi hội nông dân sẽ nhân rộng để cho các thành viên trong chi hội nông dân làm cái mô hình này để tăng thêm thu nhập cho hội viên nông dân của chi hội Hợp xã Nghiệp Quyết Thắng.
1: Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ 300 triệu đồng nhằm tiếp sức cho nông dân phát triển mô hình. Bà Bùi Thị Quế Minh, Chủ tịch Hội Nông dân phường Long Hương cho biết thêm.
8: Trong thời gian tới thì Hội Nông dân chúng tôi sẽ xây dựng một cái mô hình du lịch sinh thái gắn với phát triển nông nghiệp để từ đó mà giúp cho địa phương cũng như là giúp cho những cái hộ dân nuôi ốc nhồi phát triển kinh tế và làm ăn ngày càng có hiệu quả hơn.
1: Với ưu điểm chi phí đầu tư thấp, kỹ thuật không quá phức tạp và thị trường tiêu thụ rộng mở, mô hình nuôi ốc nhồi là một hướng đi mới đầy hứa hẹn của nông dân phường Long Hương. Thưa quý vị, năm 2006, Festival Biển đã mang đến Vũng Tàu nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc. Nhưng sau gần 20 năm, có một dấu ấn vẫn lặng lẽ tồn tại cùng thời gian.

trở thành một phần ký ức. Đó là vườn điêu khắc tại công viên bãi trước, nơi hội tụ 41 tác phẩm đá granite của 41 nghệ sĩ điêu khắc đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước. Nằm dọc đường Quang Trung, một trong những con đường ven biển đẹp nhất, vườn điêu khắc đá không ồn ào, không phô trương,

0: Những hàng dừa, hàng bàng, hơn trăm tuổi, rợp bóng mát. Lối đi sạch đẹp, uốn quanh những thảm cỏ xanh mượt, xen lẫn lá hoa khoe sắc. Đây còn là vườn tượng với 41 tác phẩm điêu khắc bằng đá, được hình thành sau hơn 40 ngày lao động miệt mài của 41 nhà điêu khắc tên tuổi của cả nước. 41 tác phẩm, 41 góc nhìn, 41 ngôn ngữ tạo hình khác nhau. Đó là hình ảnh ngọn hải đăng khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Giàn khoan cách điệu nêu bật thế mạnh về dầu khí. Có tác phẩm gợi hình sóng biển, mây trời, những sinh vật đại dương quen thuộc. Hay chân dung người phụ nữ vượt trên sóng cả với một chú cá to trên tay, thể hiện một vụ mùa bội thu của cư dân miền biển. Tất cả hòa vào nhau tạo nên một bản giao hưởng của đá giữa trời biển Vũng Tàu. Toàn bộ các tác phẩm đều được tạc từ đá granite nên bền vững theo thời gian. Qua bàn tay và cảm xúc sáng tạo của các nghệ sĩ, các tác phẩm đá đã phản ánh sinh động đa chiều cuộc sống cư dân miền biển, khắc họa tình cảm con người, tình yêu với thiên nhiên, biển cả. Là một trong 41 nghệ sĩ tham gia trại điêu khắc năm ấy, họa sĩ Lê Minh lựa chọn khắc họa hình tượng cô gái ôm chú cá biển trên tay. Tác phẩm như lời kể về một Vũng Tàu lớn lên từ biển cả, nơi biển không chỉ mang lại nguồn sống mà còn nuôi dưỡng tâm hồn và hành trình phát triển của vùng đất này.
1: Một cái tác phẩm là tôn vinh bề cao ba thước dựng ở cái bãi trước, chỗ đám dừa của bãi trước của Vũng Tàu. Thì cái đó là tôi muốn ca ngợi lên cái sự lớn mạnh từ biển đi lên. Thành ra đưa một cô gái mà dơ con cá lên trên đó, thì cái đó ca ngợi cái thế mạnh về vấn đề hải sản.
0: Qua 20 năm tồn tại với thời gian, vườn điêu khắc đá không chỉ là điểm nhấn cảnh quan, góp phần trẻ hóa bộ mặt Vũng Tàu, mà còn là nơi mà người dân lui tới mỗi ngày và cũng là nơi mà nhiều du khách yêu thích khi đặt chân đến phố biển. Ông Nguyễn Việt Hùng và vợ là bà Lâm Thị Thu Cúc vì yêu mến công viên bãi trước Vũng Tàu này mà không ngại đường xa cùng nhau từ Thủ Đức về đây mỗi khi nhớ.
2: Mình đến đây rất nhiều lần, nhiều năm lắm rồi. Và chỉ thích bãi trước bởi vì nó yên tĩnh và cái không khí thì rất tốt cho người lớn tuổi. Song song là có những bức tượng mà điêu khắc á được đưa vào thì nó ảnh nó khác hơn công viên thường. Chụp hình cũng thú vị đó, điểm xuyết thêm cái công viên đó.
3: Nói chung cái công viên này thì nó dễ thương hồi xưa tới giờ, chứ không phải mới đây. Ra đây không khí đây tốt với nhìn biển á, với lại mọi người chơi, mình thấy người ta vui, mình vui theo người ta. Nếu về sự hiểu biết về những cái hình này thì mình cũng không rành lắm đâu, thực ra là không rành nhưng mà cũng dễ thương.
0: Không nằm trong bảo tàng, không bị giới hạn bởi những bức tường khép kín, 41 tác phẩm điêu khắc ở công viên bãi trước Vũng Tàu chọn cách hiện diện giữa nắng, gió và vị mặn của biển khơi. Để rồi theo năm tháng, những hình hài đá ấy vẫn lặng lẽ kể câu chuyện về một phố biển yêu nghệ thuật. Một Vũng Tàu không chỉ đẹp bởi thiên nhiên mà còn giàu chiều sâu văn hóa và cảm xúc.
4: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
5: Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự buổi chiều. Minh Triều và Ngọc Thảo mến chào tạm biệt.
6: Dấu chân người lính.
7: Quỳnh Anh và Phước Tiến kính chào quý vị đang đến với chương trình Dấu chân người lính do Trung tâm tin tức Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát trên sóng VOH AM 610 kHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và các nền tảng số của đài. Thưa quý vị, đối với những chiến sĩ mới, những ngày đầu nhập ngũ là một hành trình đầy thử thách khi phải rời xa vòng tay gia đình để làm quen với kỷ luật, nền nếp quân đội. Nhưng chính từ những gian khổ trên thao trường và nếp sống chính quy ấy, người chiến sĩ đã trưởng thành hơn từng ngày về tư tưởng, thể lực lẫn tác phong. Những ngày đầu tháng 3, khi những chuyến xe chở tân binh lăn bánh vào cổng doanh trại, cảm giác chung của hầu hết các bạn trẻ là sự bỡ ngỡ xen lẫn lo âu. Rời xa chiếc điện thoại thông minh, rời xa những bữa cơm mẹ nấu và giờ giấc sinh hoạt tự do, các chiến sĩ mới phải làm quen với kỷ luật, nền nếp của quân đội. Tranh thủ sau giờ huấn luyện, các chiến sĩ mới của tiểu đoàn 1 Trung đoàn Gia đình, Bộ Tư lệnh Thành phố

0: Hồ Chí Minh chia sẻ với chúng tôi. Những ngày đầu, việc thức dậy từ 5 giờ sáng theo tiếng còi báo thức hay việc phải loay hoay mất cả tiếng đồng hồ chỉ để gấp một chiếc mền vuông vức như viên gạch là một thử thách thực sự. Không ít người đã cảm thấy hụt hẫng, nhớ nhà, thậm chí là mệt mỏi trước cường độ vận động liên tục. Thế nhưng, chính môi trường tập thể và sự kèm cặp tận tình của các cán bộ đã giúp họ nhanh chóng vượt qua giai đoạn bỡ ngỡ ban đầu để bắt nhịp với đời sống quân ngũ. Chiến sĩ Nguyễn Quốc Anh bộc bạch.
1: Khi ở ngoài em là một người kiểu rất là chậm và có thể nói là yếu về phần giao tiếp rồi về mặt sức khỏe. Mà sau khi vô đây được 2 tháng với sự rèn luyện, tính kỷ luật và sự giúp đỡ từ các anh cán bộ thì em đã trở nên có sức khỏe tốt hơn và về vấn đề giao tiếp của em cũng tốt hơn nữa. Và về chỉ phần kỹ năng mềm, kỹ năng sống của em cũng được phát triển lên, đi cách đất, cút đất. Đó là lần đầu tiên của em trong đời 20 năm em làm. Rồi em có được tăng gia, trồng rau. Ở nhà em không biết làm đâu nhưng mà ở đây tập làm. Bây giờ cái gì em cũng biết làm chút chút.
0: Chiến sĩ Lê Cao Minh Khoa, đại đội 1, tiểu đoàn 1, trung đoàn Gia Định vui vẻ chia sẻ.
2: Mỗi buổi chiều thì tụi em sẽ tranh thủ chạy dài quanh khu đơn vị hoặc là sau giờ huấn luyện thì tụi em sẽ hít xà đơn và hít đất. Xong sau đó thì tụi em sẽ tập bài nhảy để nâng cao thể lực. Sau giờ huấn luyện thì tụi em có thêm hoạt động là hát karaoke. Anh em chiến sĩ đây rất là thích, tại vì Ada cũng mê hát hết. Song song đó là hoạt động thể thao bóng chuyền, thì anh em tham gia rất là tích cực. Tụi em rất là vui khi được tham gia các hoạt động trong đơn vị.
0: Sự tiến bộ rõ rệt nhất của chiến sĩ mới nằm ở những giờ phút trên thao trường. Dưới cái nắng gay gắt hay những cơn mưa bất chợt, các nội dung huấn luyện 3 tiếng nổ, bắn súng tiểu liên AK, đánh thuốc nổ và ném lựu đạn vẫn được chiến sĩ tập trung cao độ để hoàn thành. Trên khắp thao trường huấn luyện của trung đoàn, chúng tôi nhận thấy chỉ huy từ tiểu đội đến đại đội luôn tích cực bám thao trường, bãi tập để kịp thời chỉnh sửa, uốn nắn từng động tác cho chiến sĩ. Từ cách đặt tay, giữ súng đúng tư thế đến kỹ năng lấy đường ngắm, điều chỉnh hơi thở khi bóp cò đều được chỉ dẫn kỹ càng. Sự trưởng thành của người lính mới không chỉ ở thể lực hay kỹ năng quân sự, mà sâu sắc hơn là sự thay đổi trong nhận thức. Tình đồng chí, đồng đội chính là chất keo gắn kết những chàng trai từ khắp các miền quê xa lạ trở thành anh em một nhà. Chiến sĩ Đặng Thái Sơn, đại đội 2, tiểu đoàn 1, trung đoàn Gia Định kể lại.
3: Em nghĩ cái mà em với nhiều bạn ở đây cũng thấy nó khác ở ngoài, nhất là mình không có dùng điện thoại, mình không có kết nối bên ngoài, mình chỉ sinh hoạt trong đây thôi. Đó cũng là mấy cái điểm đều em nghĩ là khó khăn lúc đầu, là mình sẽ thấy thời gian trôi qua rất là lâu. Cách mà em vượt qua cái khoảng thời gian đó là em đi nói chuyện với những bạn đồng chí đồng đội khác. Dần em mở lòng mình ra, em lắng nghe những câu chuyện của mọi người thì em sẽ cảm thấy là cái thời gian trong đây mình có sự gắn bó, mình có những cái trải nghiệm mới, mình gặp được những người đồng đội mới. Cũng không có cô đơn, rồi sẽ cảm thấy là bớt chán hơn. Đi ngủ nói chuyện với nhau, đi công tác tâm sự với nhau, đi công tác giúp đỡ nhau, phấn đấu.
0: Nguyễn Phó Tuấn Anh, chiến sĩ trung đội 2, đại đội 1, trung đoàn Gia Định chia sẻ, em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được người thân chăm sóc. Biết được hoàn cảnh gia đình em, các đồng đội và cán bộ trong đơn vị luôn quan tâm, động viên để em yên tâm làm nhiệm vụ.
4: Các anh cán bộ thì biết được hoàn cảnh của em thì cũng luôn luôn là động viên em, rất là hay tâm sự với em và cho em những cái lời khuyên, những cái bài học và giúp cho em được an tâm tư tưởng hơn. Và các anh em đồng chí đồng đội thì luôn luôn bên cạnh, thì khi mà thấy em một mình hay là thấy em đang có cái tâm sự thì anh em luôn luôn chia sẻ với em, luôn luôn tạo niềm vui, anh em luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên là em rất là cảm kích và cũng rất là hạnh phúc khi mà được sống bên cạnh các cán bộ cũng như là các anh em đồng chí.
0: Dưới cái nắng tháng 5 gay gắt của vùng đất Củ Chi, các chiến sĩ trẻ giữ nguyên tư thế nằm bắn trên mặt đất bốc hơi nóng hầm hập, mồ hôi chảy ròng ròng vào mắt cay xè, nhưng đôi tay vẫn phải giữ chắc súng, ánh mắt không rời mục tiêu. Ở một góc khác, chiến sĩ phải tập đi tập lại một động tác nhấc chân, đánh tay hàng trăm lần. Mặc dù từ cán bộ đến chiến sĩ trong bộ quân phục ướt đẫm mồ hôi, nhưng không khí luyện tập vẫn rất sôi nổi, tràn đầy quyết tâm luyện rèn. Tiếng hô khẩu lệnh của người chỉ huy cùng những động tác dứt khoát, mạnh mẽ của bộ đội như át đi thời tiết khắc nghiệt. Sự nghiêm túc, chịu khó học tập trong quãng thời gian huấn luyện sẽ là hành trang cơ bản để các chiến sĩ mới của thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

0: Thưa quý vị, để chiến sĩ mới nhanh chóng thích nghi, yêu mến đơn vị và yên tâm thực hiện nhiệm vụ, Trung đoàn Gia Định đã có nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong giáo dục, quản lý, huấn luyện bộ đội. Ngoài việc đa dạng hóa các hoạt động văn hóa tinh thần như tổ chức sinh nhật đồng đội, mời thân nhân gia đình chiến sĩ địa phương đến dự, động viên, tổ chức các phong trào văn hóa thể thao vào ngày nghỉ, giờ nghỉ. Trung đoàn còn gọi nhóm Zalo để thường xuyên chia sẻ quá trình học tập, công tác hàng ngày của chiến sĩ, giúp gia đình an tâm hơn. Hay như mô hình lá thư từ Trung đoàn Gia Định. Và để hiểu thêm, mời quý vị nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Quỳnh Anh với thiếu tá Đặng Hoàng Thái, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 Trung đoàn Gia Định.
1: Xin đồng chí cho biết qua 2 tháng huấn luyện, đến nay các chiến sĩ mới đã tiến bộ ra sao?
2: Sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới thì đơn vị đã tổ chức quán triệt, thực hiện các cái kế hoạch, các cái công văn cũng như triển khai các cái chương trình huấn luyện của chiến sĩ mới. Qua 2 tháng tổ chức huấn luyện, rèn luyện thì đối với lại chiến sĩ thì đã nắm chắc được tất cả các hệ thống, các cái nội dung học cũng như là tham gia bắn các bài mục tiêu bi số 4, số 7, số 8 thì đạt được cái yêu cầu đề ra. Chiến sĩ thì vững về cái tâm lý, về phẩm chất, chính trị thì được vững vàng. Còn đối với lại thể lực của chiến sĩ thì đã được nâng lên một cách rõ rệt. Hiện tại đơn vị thì 90% là quân số chiến sĩ mới đã biết bơi. Thì trong thời gian sắp tới thì đơn vị sẽ tiếp tục rèn luyện thêm về cái nội dung bơi để đạt được cái yêu cầu đề ra là sau 3 tháng là đơn vị 100% chiến sĩ mới biết bơi. Ngoài ra thì đơn vị cũng tổ chức các cái hoạt động quan tâm đến đời sống tinh thần vật chất. Ví dụ như là cuối tuần thì đơn vị thường xuyên là tổ chức là nấu chè hoặc nấu cháo để quan tâm động viên sau một tuần học tập mệt mỏi. Ngoài ra thì đến hiện nay thì đơn vị đã tổ chức là 2 lần sinh nhật quý của quý 1 và quý 2 sinh nhật đồng đội. Thì cũng quá trình đó thì mời thân nhân gia đình chiến sĩ địa phương cũng như là lãnh đạo lên dự chung để góp vui vào cái buổi tiệc cũng như là động viên tinh thần cho chiến sĩ hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ. Ngoài ra thì cũng tổ chức các hoạt động phong trào vào ngày nghỉ, giờ nghỉ để nâng cao cái tính đoàn kết cũng như là cái sức khỏe của đội ngũ chiến sĩ. Thì trong cái thời gian tới thì đặc biệt là 3 tiếng nổ cũng như là điều lệnh đội ngũ và làm cái lễ tuyên thệ thì đơn vị sẽ tiếp tục là duy trì cái nề nếp chính quy, kỷ luật, chấp hành các cái quy định của đơn vị, rèn luyện thêm cái bản lĩnh để cho chiến sĩ mới là thực hiện được 3 tiếng nổ đầy đủ và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị trong quá trình là thực hiện 3 tiếng nổ.
1: Kinh nghiệm của đơn vị trong huấn luyện chiến sĩ mới là gì thưa đồng chí?
2: Đối với lại đội ngũ cán bộ thì trong toàn tiểu đoàn thì từ trung đội trưởng lên là 100% đã trải qua cái huấn luyện chiến sĩ mới nên là cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái quá trình huấn luyện. Đặc biệt là có những đồng chí là chiến sĩ là tâm lý là yếu, khi nghe các tiếng nổ thì thường là run sợ, thì đội ngũ cán bộ thứ nhất là sẽ động viên cũng như là cho các chiến sĩ là nghe những cái tiếng nổ, tiếng bắn súng của những cái đợt đầu tiên để cho làm quen với lại cái tiếng nổ. Còn đối với lại cái đánh thuốc nổ cũng như là ném lựu đạn thì đơn vị cũng rèn luyện thêm bản lĩnh, có những cái kinh nghiệm là thực tiễn cũng như là kinh nghiệm đã trải qua nhiều năm huấn luyện, hướng dẫn anh em về cái đặc biệt là cái động tác. Cái động tác thì nó phải đúng, nó phải chuẩn thì nên anh em chiến sĩ nó sẽ tự tin hơn.
1: Đồng chí có thể chia sẻ thêm về những mô hình cách làm hay tại đơn vị để gắn kết giữa đơn vị chiến sĩ và địa phương gia đình.
2: Trung đoàn đang thực hiện rất là nhiều cái mô hình, nhưng mà trong đó là có cái mô hình là 3 cùng 2 trước 2 sau, rồi mô hình là 3 đồng hành, đồng hành cùng với lại đơn vị, địa phương và gia đình. Ngoài ra là có cái group Zalo, tạo cái nhóm Zalo giữa các đơn vị và gia đình, có đội ngũ cán bộ các cấp từ trung đoàn trở xuống để qua

0: quan tâm cũng như là chia sẻ những cái quá trình học tập của chiến sĩ cũng như mọi công tác hàng ngày của chiến sĩ để gia đình được yên tâm hơn. Rồi ngoài ra thì cũng nắm bắt với lại gia đình địa phương là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn để đơn vị là kịp thời là động viên cũng như là tặng quà để khích lệ tinh thần, để cổ vũ tinh thần để cho chiến sĩ là yên tâm công tác và thực hiện cái nhiệm vụ. Trung đoàn Gia Định thì có cái mô hình là lá thư từ trung đoàn sẽ tổ chức cho chiến sĩ là viết sau 1 tháng huấn luyện thì cảm nghĩ của chiến sĩ về cái môi trường quân đội. Sau đó thì đơn vị thì tổ chức họp mặt gia đình cũng như là địa phương và chiến sĩ, thì chiến sĩ sẽ gửi những cái lá thư đó đến tay của phụ huynh mình, và phụ huynh thì rất là bất ngờ cũng như là cảm động khi đọc những cái dòng thư của các em viết trên đó.
1: Xin cảm ơn đồng chí.
2: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
3: Quý vị đang nghe chương trình Dấu chân người lính do Trung tâm Tin tức Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát trên sóng VOH AM 610 kHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và các nền tảng số của đài. Thưa quý vị, công tác tuyên truyền là một binh chủng chiến đấu đặc biệt trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Trong đó, tuyên truyền miệng giữ vai trò trực tiếp truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt sâu sắc chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, định hướng kịp thời những vấn đề thời sự quan trọng trong nước, quốc tế và các vấn đề dư luận quan tâm. Vừa qua, 59 cán bộ đến từ 23 cơ quan đơn vị đã tham gia đua tài tại hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 do Quân khu 7 tổ chức.
1: Trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay, hàng ngày cán bộ chiến sĩ và nhân dân tiếp cận nguồn thông tin đa chiều, đa dạng. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ báo cáo viên là phải cung cấp được những thông tin chính thống, chính xác, kịp thời, có sức thuyết phục và tính định hướng cao. Qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, củng cố niềm tin, ý chí quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ. Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đặc biệt là đề án đổi mới công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong Quân đội Nhân dân Việt Nam đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Những năm qua, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ quân khu đến cơ sở không ngừng được củng cố, kiện toàn cả về số lượng, cơ cấu và chất lượng. Đến nay, quân khu đã 6 lần tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi. Qua đó, phẩm chất, trình độ, năng lực của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong lực lượng vũ trang quân khu ngày càng nâng lên rõ rệt, tham gia hội thi cấp toàn quân đạt kết quả cao. Hội thi năm 2026 quy tụ 59 thí sinh là cán bộ thuộc 4 nhóm đối tượng gồm bí thư, phó bí thư đảng ủy, ủy viên thường vụ, ủy viên đảng ủy là thủ trưởng cấp trên trực tiếp cơ sở, bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở, bí thư chi bộ quân sự cấp xã và đội ngũ báo cáo viên các cấp. Nội dung tập trung tuyên truyền nghị quyết đại hội lần thứ 14 của đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 12 của đảng bộ quân đội, nghị quyết đại hội lần thứ 11 đảng bộ quân khu, cùng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên. Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, nhấn mạnh.
4: Điểm mới lần này về đối tượng sẽ tập trung vào bí thư, phó bí thư cấp ủy, cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Trong đó có bí thư cấp ủy quân sự xã phường. Nội dung sẽ tập trung vào quán triệt triển khai nghị quyết đại hội 14, các nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nghị quyết chỉ thị có liên quan đến công tác quân sự quốc phòng trong những năm gần đây. Hình thức phương pháp điểm mới lần này tức là vận dụng thi nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm và thực hiện trên máy vi tính, và ban tổ chức, ban giám khảo sẽ tổ chức chặt chẽ và chấm điểm khách quan bằng kỹ thuật. Lần này tổ chức hội thi sẽ lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu xuất sắc để tiếp tục bồi dưỡng tham gia hội thi cấp toàn quân và toàn quốc trong thời gian tới.
1: Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần

0: củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giai đoạn hiện nay. Thiếu tướng Phạm Như Quân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Chúng tôi đánh giá cái tổ chức hội thi lần này nó có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trong giai đoạn hiện nay tổ chức thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp, nhiều tổ chức được thành lập mới, việc tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như là trình độ của đội ngũ báo cáo viên là hết sức quan trọng.
0: Hội thi còn là nơi tranh tài, tạo môi trường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa đội ngũ cán bộ, làm công tác tuyên truyền. Qua đó giúp mỗi đồng chí thêm tự hào, tâm huyết và trách nhiệm với nhiệm vụ của người báo cáo viên, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, củng cố sự thống nhất tư tưởng trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Thượng tá Lê Thị Thảo, Bí thư chi bộ, Phó trưởng phòng thi hành án quân khu 7, chia sẻ.
2: Qua hội thi cũng là một cái cơ hội để tôi học hỏi các cái thí sinh khác những kiến thức về công tác tuyên truyền miệng nhằm bồi dưỡng cũng như là rèn luyện hơn bản lĩnh của mình trong cái công tác tuyên truyền miệng về để phục vụ tốt hơn trong cái công tác của mình.
0: Theo đánh giá của ban giám khảo, nhiều bài dự thi cập nhật kịp thời những vấn đề mới đặt ra từ cơ sở. Các báo cáo viên đã biết lựa chọn nội dung trọng tâm, xác định đúng đối tượng tuyên truyền, qua đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng. Chất lượng đội ngũ báo cáo viên tương đối đồng đều, nhiều đồng chí đã thể hiện nổi bật khả năng tư duy, phong cách truyền đạt linh hoạt, sáng tạo. Kết thúc hội thi, Bộ Tư lệnh Quân khu đã trao bằng khen tặng 4 đồng chí đạt giải nhất, 6 đồng chí đạt giải nhì, 21 đồng chí đạt giải ba. Hội thi lần này là dịp quan trọng để đánh giá thực chất, năng lực, trình độ, phương pháp công tác của đội ngũ báo cáo viên trong lực lượng vũ trang quân khu. Từ đó tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm, từng bước đưa công tác tuyên truyền miệng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.

0: Quý vị thân mến, những năm gần đây, tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định, IUU trên biển vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi giải pháp quản lý chặt chẽ, bền vững và sát thực tế. Từ thực tiễn đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã triển khai mô hình cán bộ đảng viên phụ trách phương tiện có nguy cơ cao vi phạm, bước đầu mang lại hiệu quả rõ nét. Cách làm không chỉ quản lý hành chính mà còn gắn trách nhiệm đến từng cán bộ, phương tiện, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân. Bài viết trên báo Quân khu 7.
1: Điểm xuất phát của mô hình là công tác rà soát, phân loại chính xác các phương tiện có nguy cơ cao vi phạm. Đây thường là những tàu cá có công suất lớn, hoạt động dài ngày trên biển, từng có tiền sử vi phạm hoặc thường xuyên hoạt động gần các vùng ranh giới nhạy cảm. Bên cạnh đó, các yếu tố như điều kiện kinh tế, hoàn cảnh gia đình, trình độ nhận thức pháp luật của chủ tàu, thuyền trưởng cũng được đưa vào đánh giá tổng thể. Trên cơ sở đó, từng cán bộ, đảng viên ở các đồn biên phòng được phân công phụ trách cụ thể từng phương tiện. Việc phân công không mang tính hình thức mà gắn với trách nhiệm chính trị rõ ràng. Mỗi cán bộ phải nắm chắc hồ sơ, đặc điểm hoạt động, mối quan hệ xã hội, thậm chí cả tâm tư nguyện vọng của chủ tàu mà mình phụ trách. Nhờ định danh đúng đối tượng, công tác quản lý đã chuyển từ dàn trải sang tập trung, có trọng tâm, trọng điểm. Cốt lõi của mô hình là nguyên tắc một cán bộ, một phương tiện hoặc một nhóm phương tiện, qua đó thiết lập mối quan hệ trực tiếp, thường xuyên giữa lực lượng chức năng với ngư dân. Không còn là những buổi tuyên truyền chung chung, cán bộ phụ trách trở thành người đồng hành cùng chủ tàu trong suốt quá trình hoạt động. Trước mỗi chuyến ra khơi, họ trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, phổ biến quy định pháp luật, phân tích rủi ro khi vi phạm, hướng dẫn cụ thể về ranh giới khai thác, phương thức liên lạc trên biển. Trong quá trình tàu hoạt động, cán bộ tiếp tục duy trì liên lạc, theo dõi qua hệ thống giám sát hành trình, kịp thời nhắc nhở khi phương tiện có dấu hiệu di chuyển vào khu vực nhạy cảm. Sau mỗi đợt khai thác, việc đánh giá rút kinh nghiệm cũng được thực hiện nghiêm túc. Một điểm nổi bật của mô hình là phương thức tuyên truyền được cá thể hóa theo từng đối tượng. Thay vì áp dụng nội dung chung, cán bộ phụ trách lựa chọn cách tiếp cận phù hợp với từng chủ tàu. Với những người hạn chế về nhận thức pháp luật, cách tuyên truyền được giản lược, dễ hiểu, gắn với tình huống cụ thể,

0: với các chủ tàu từng vi phạm, nội dung đi sâu phân tích hậu quả pháp lý, thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng uy tín cá nhân. Đối với những hộ có hoàn cảnh khó khăn, công tác tuyên truyền được kết hợp với định hướng sinh kế, giúp họ không phải đánh đổi bằng hành vi vi phạm. Chính sự linh hoạt này đã giúp pháp luật không còn khô cứng mà trở nên gần gũi, dễ tiếp cận, từng bước hình thành ý thức tự giác trong ngư dân. Những con số như hơn 398.400 lượt ngư dân được tuyên truyền, hàng trăm lớp tập huấn được tổ chức, 100% phương tiện trong diện quản lý lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đã phản ánh quy mô và hiệu quả của chương trình. Tại đồn biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý, công tác tuyên truyền được đời sống hóa bằng cách tiếp cận gần dân. Nhiều năm qua, Thượng úy Mai Văn Minh, đội trưởng vận động quần chúng không quản ngại khó khăn, thường xuyên đến từng gia đình ngư dân, nhất là các hộ có hoàn cảnh khó khăn để tuyên truyền vận động. Anh chia sẻ, khi mỗi ngư dân hiểu luật, tôn trọng luật, biết tự bảo vệ mình thì công tác quản lý sẽ nhẹ nhàng hiệu quả hơn. Ngư dân đã chuyển từ bị động sang chủ động, từ né tránh sang tự giác chấp hành. Giá trị lớn nhất của mô hình không chỉ nằm ở việc giảm vi phạm mà còn ở việc xây dựng niềm tin giữa lực lượng bộ đội biên phòng và ngư dân. Khi cán bộ thực sự gần dân, hiểu dân và chia sẻ khó khăn, các quy định pháp luật không còn là rào cản mà là thành điểm tựa. Ngư dân sẵn sàng hợp tác, chủ động cung cấp thông tin, thậm chí nhắc nhở lẫn nhau trong cộng đồng. Thực tiễn cho thấy số vụ vi phạm vùng biển nước ngoài đã giảm rõ rệt. Nhiều trường hợp từng nằm trong diện nguy cơ cao nay đã chấp hành nghiêm quy định, hoạt động đúng ngư trường cho phép. Quan trọng hơn, mô hình tạo ra sự chuyển biến về nhận thức, ngư dân hiểu rõ hơn về pháp luật, về chủ quyền quốc gia và trách nhiệm của mình. Đó cũng chính là nền tảng quan trọng để giữ tàu cá không đi lạc, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo từ sớm từ xa bằng chính ý thức và hành động của ngư dân.
1: Biển đảo Việt Nam.
2: Biển đảo Việt Nam.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, những năm qua, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 161 vùng 3 Hải quân còn luôn đồng hành, hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Từ tuyên truyền pháp luật biển, hỗ trợ phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, đến chung tay cùng ngành thủy sản tháo gỡ thẻ vàng, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn đã trở thành điểm tựa tin cậy của bà con trên mỗi hải trình. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Đại tá Vũ Thái Hà, chính ủy Lữ đoàn 161 vùng 3 Hải quân về những hoạt động thiết thực mà đơn vị đang triển khai nhằm giúp ngư dân khai thác hải sản an toàn, đúng pháp luật và hiệu quả.
4: Thưa Đại tá Vũ Thái Hà, thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển có nhiều hoạt động của bà con ngư dân khai thác hải sản. Thời tiết trên biển thì có nhiều diễn biến bất thường, mùa mưa bão thì cũng đang đến gần. Lữ đoàn 161 đã có sự hỗ trợ giúp đỡ ngư dân như thế nào?
5: Những năm gần đây thì tình hình thời tiết khí hậu có những diễn biến phức tạp và không tuân theo quy luật, nhất là khu vực biển miền Trung, và điều đó đã ảnh hưởng đến quá trình làm ăn trên biển và đời sống của ngư dân. Trong quá trình công tác, các lực lượng của lữ đoàn đã từng chứng kiến những cảnh đời rất là thương tâm, và chúng tôi đã từng chứng kiến các gia đình thực sự là không nguyên vẹn, các cháu nhỏ không được nuôi dạy đầy đủ, thậm chí đã từng tận mắt chứng kiến sự ra đi của những nạn nhân trong bão lũ mà không thể làm gì được, thực sự là rất thương tâm. Vì vậy, từ trong tâm khảm, chúng tôi luôn luôn xác định cái nhiệm vụ phòng chống bão lũ, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai là cái nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, và cứu giúp nhân dân thì như là chính cứu giúp người thân của mình. Và nhận thức điều đó thì lữ đoàn đã làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ, xác định rõ nhiệm vụ, xây dựng ý chí quyết tâm cao và chủ động xây dựng và tổ chức luyện tập thuần thục các phương án, các kế hoạch, cũng như là chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ, nhất là khi mà có yêu cầu xuất phát nhanh để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Vì vậy là trong những năm qua, thì bất luận trong hoàn cảnh nào, cán bộ chiến sĩ của lữ đoàn vẫn không ngại khó ngại khổ, vượt qua khó khăn, bất chấp hiểm nguy để có mặt kịp thời thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ nạn. Và chỉ tính 5 năm qua, từ năm 2019 đến nay, thì các lực lượng của lữ đoàn đã tìm kiếm cứu hộ cứu nạn thành công 5 tàu cá và 29 ngư dân gặp nạn.
4: Việc hỗ trợ ngư dân khắc phục hậu quả của thiên tai bão lũ cũng như là hoạt động tuyên truyền pháp luật biển để giúp ngư dân vươn khơi an toàn thì được cán bộ chiến sĩ lữ đoàn thực hiện ra sao trong thời gian qua?
5: Để giúp đỡ ngư dân khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ và phát triển kinh tế, trước hết lữ đoàn đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục quán triệt để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ, và đặc biệt là những người mà trực tiếp tham gia thực hiện cái công việc này, để cho mọi người nhận thấy là tình hình nhiệm vụ này, và xây dựng được ý chí quyết tâm, lòng dũng cảm cho cán bộ chiến sĩ, xây dựng và rà soát bổ sung điều chỉnh các kế hoạch về phòng

0: chống bão lũ, tìm kiếm cứu nạn, đồng thời bố trí lực lượng phương tiện phù hợp, duy trì nghiêm hệ thống trực, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án, làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, trong đó tập trung vào bảo đảm kỹ thuật hậu cần, vật tư, lượng dự trữ, thuốc men, vân vân, để không những mà bảo đảm cho mình mà còn sẵn sàng là cung cấp hoặc sửa chữa tàu thuyền và giúp đỡ ngư dân trong quá trình họ làm ăn trên biển. Bên cạnh đó thì lữ đoàn cũng đã triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp với các đơn vị trên địa bàn trong việc là tổ chức tuyên truyền cho nhân dân, trong đó thì có bà con ngư dân về tình hình biển đảo, về luật biển, luật thủy sản, vân vân. Đồng thời hướng dẫn họ trong cái hoạt động khai thác thủy hải sản đúng pháp luật, đúng phạm vi khu vực cho phép, không vi phạm vùng biển nước ngoài với nhiều hình thức và những cái biện pháp tuyên truyền trực tiếp trên hệ thống như radio, phát tờ rơi, vân vân. Từ đó thì nhận thức của ngư dân thì ngày càng được nâng lên và ý thức của bà con trong đi biển, đánh bắt, khai thác thủy hải sản có những chuyển biến, nhất là trong việc chấp hành pháp luật trong quá trình làm ăn trên biển. Và tất cả những điều đó thì đã khẳng định trong nội dung công việc của mình, thì lữ đoàn 161 đã góp phần cùng với các lực lượng của vùng 3 hải quân, của quân chủng hải quân thực hiện có hiệu quả cái chương trình hải quân nhân dân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển.
1: Thưa đại tá, để cùng ngành thủy sản gỡ thẻ vàng EU trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì cán bộ chiến sĩ của lữ đoàn đã có những cái biện pháp gì để giúp ngư dân khai thác an toàn đúng pháp luật ạ?
0: Nội dung này thì đã có ký kết giữa hải quân với lại các địa phương, rồi không riêng hải quân mà các lực lượng khác làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo và chấp pháp trên biển, ví dụ như là cảnh sát biển, như là biên phòng. Thì chúng tôi cùng với các lực lượng khác này đã và đang hỗ trợ ngành thủy sản của các địa phương. Trong đó thì đối với lữ đoàn 161 thì chúng tôi cũng đã tham gia cùng với lại thành phố Đà Nẵng và gần đây nhất là tổ chức một cái hội nghị tuyên truyền tại những Âu phường Thọ Quang mà do vùng 3 chủ trì. Trong đó lữ đoàn 161 là đơn vị trực tiếp làm những cái nhiệm vụ tuyên truyền. Ngoài cái tuyên truyền bằng tờ rơi thì chúng tôi bằng cái hành động cụ thể vừa cử đội công tác xuống hướng dẫn bà con tận nơi và nói cho bà con rõ về cái những cái lợi ích, những cái thiệt hại khi mà tham gia đánh bắt cá không rõ nguồn gốc và cái vi phạm đó thì sẽ ảnh hưởng thế nào đối với cá nhân bà con và cũng như đối với là cái ngành thủy sản và nước nhà. Sau cái hoạt động đó thì nhiều bà con ngư dân đã nhận ra và ý thức chấp hành của bà con trên biển thực hiện những chuyến đánh bắt cá xa thì đã tốt hơn.
1: Trân trọng cảm ơn đại tá Vũ Thái Hà.
2: Thưa quý vị, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Dấu chân người lính của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quỳnh Anh và Phước Tiến cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Thân mến chào tạm biệt.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

Mến chào quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay mở đầu chương trình, chúng tôi cũng nhanh chóng cập nhật cho quý vị các thông tin về bản tin giáo dục số tiên phong. Thưa quý vị, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ hạn chế và yêu cầu phải chấm thi môn tự luận đảm bảo công bằng một lần nữa đặt ra vấn đề vốn chưa từng hết băn khoăn về chấm thi ngôn ngữ văn là làm sao để hạn chế thấp nhất việc chấm chặt, chấm lỏng. Chỉ thị mới ban hành của Thủ tướng Chính phủ về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã chỉ rõ một trong những hạn chế bất cập trong công tác tổ chức kỳ thi những năm qua, đó là việc chấm thi tự luận ở một số địa phương còn chưa bảo đảm tính phân loại, ảnh hưởng đến tính công bằng đối với thí sinh trên toàn quốc. Do đó, với kỳ thi năm nay, Thủ tướng yêu cầu việc chấm thi môn tự luận cần thực hiện nghiêm theo đúng biểu điểm, hướng dẫn, đảm bảo tính phân loại công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà trường trong

0: việc dạy và học, ôn tập cho học sinh. Ngày 20 tháng 5, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Học viện Chính trị khu vực 2, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Thị thực nhân tài và chính sách thu hút nguồn lực chất lượng cao phục vụ phát triển đất nước. Ông Phạm Thành Nhân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, áp lực công việc lớn trong khi cơ chế đãi ngộ còn hạn chế đã dẫn đến làn sóng dịch chuyển nhân lực từ khu vực công sang khu vực tư. Giai đoạn 2020-2023 có hơn 9.400 cán bộ công chức viên chức xin thôi việc, chủ yếu ở nhóm tuổi từ 35 cho đến 40. Tỷ lệ nhân sự có học vị tiến sĩ trong bộ máy hiện chỉ ở mức 0,5 cho đến 1,1%. Từ thực trạng này, năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nghị quyết 27 năm 2023 như một cú hích về thể chế, về chế độ đãi ngộ nhằm trải thảm đỏ thực chất để thu hút nhân tài. Ông Lưu Quang Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, một trong những hạn chế lớn hiện nay là Việt Nam còn thiếu chuyên gia công nghệ lõi, thiếu tổng công trình sư và thiếu các nhóm nghiên cứu mạnh có khả năng triển khai các nhiệm vụ lớn. Quy trình triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ còn kéo dài, hoạt động nghiên cứu chưa gắn chặt với doanh nghiệp và nhu cầu thị trường. Ông Minh cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ đang tiếp cận việc phát triển nhân tài khoa học và công nghệ theo hướng thu hút nhân tài phải gắn với nhiệm vụ lớn. Với định hướng này, cơ chế triển khai nhiệm vụ sẽ chuyển dần từ quản lý thủ tục và kiểm soát đầu vào sang quản trị theo kết quả và trao quyền tự chủ nhiều hơn cho tổ chức và nhóm nghiên cứu. Cũng vào sáng 20 tháng 5, tại khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, hai tòa nhà đào tạo nghiên cứu Global Hub và Innovation Hub được khởi công, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào năm 2028. Hai tòa nhà này được xây dựng với tổng mức kinh phí hơn 300 tỷ đồng do Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đầu tư. Trong đó, tòa nhà Global Hub gồm các khối viện đào tạo, các chương trình quốc tế và viện nghiên cứu, giảng dạy ngoại ngữ. Còn tòa nhà Innovation Hub gồm các khối viện nghiên cứu tin học, viện nghiên cứu đào tạo theo yêu cầu xã hội, viện xúc tiến quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên. Hai tòa nhà này nằm trong dự án Trung tâm Phát triển Công nghệ cao do Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đầu tư với tổng kinh phí hơn 1.100 tỷ đồng đã đi vào hoạt động một phần từ năm 2021. Tòa nhà N1 đưa vào khai thác năm 2021 với mục tiêu phục vụ đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực mũi nhọn. Công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập, thực hành của sinh viên mà còn là nơi kết nối các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác doanh nghiệp và phát triển các dự án đổi mới sáng tạo. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2026 có gần 170.000 học sinh lớp 9 dự kiến xét hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở năm học 2025-2026. Trong đó có hơn 169.600 học sinh hoàn thành chương trình giáo dục cơ sở đạt 99,81%. Tổng số học sinh đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 là hơn 151.200 em. Trong quá trình đăng ký tuyển sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận hơn 45.000 lượt điều chỉnh nguyện vọng và dữ liệu đang được rà soát đồng bộ để phục vụ công tác tổ chức thi và tuyển sinh. Tổng số thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 chuyên, tích hợp và chương trình đặc thù là hơn 11.300 em. Trong đó, lớp chuyên tiếng Anh có số lượng đăng ký cao nhất với hơn 3.300 thí sinh, tiếp theo là lớp chuyên toán với hơn 2.000 thí sinh và chuyên ngữ văn với hơn 1.300 thí sinh. Thành phố có hơn 1.500 thí sinh thuộc diện tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông, theo quy định, trong đó gồm 100 học sinh thuộc diện tuyển thẳng do đạt thành tích thể thao cấp quốc gia, 3 học sinh dân tộc thiểu số rất ít người và hơn 1.400 học sinh khuyết tật.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Quý vị đang nghe chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, từ ngày 16 tháng 5 thì Trường Đại học Văn Hiến chính thức xét tuyển học bạ, nhận học bổng năm học 2026. Thí sinh đạt từ 18 điểm trở lên theo tổ hợp 3 môn xét tuyển đã có thể nộp hồ sơ để chắc cơ hội trúng tuyển đại học cùng nhiều chính sách học bổng hấp dẫn. Năm 2026, Trường Đại học Văn Hiến tiếp tục mở rộng cơ hội vào đại học thông qua phương thức xét học bạ với tính linh hoạt cao, phù hợp với quá trình nỗ lực của từng học sinh. Cụ thể, đối với những thí sinh đã có đầy đủ kết quả lớp 12, các em có thể sử dụng tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển của cả năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12 với tổng điểm đạt từ 18 điểm trở lên, bao gồm điểm ưu tiên, điểm cộng nếu có, để đăng ký. Riêng đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 trở về trước, thì nhà trường áp dụng hình thức xét tuyển trung bình cả năm lớp 12 nhân hệ số 3 với điều kiện đạt tối thiểu từ 18 điểm trở lên. Năm học 2026-2027, trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố tuyển sinh bằng tổng điểm cuối năm học môn tiếng Việt và toán của các lớp là lớp 3, lớp 4, lớp 5 cùng các tiêu chí và ưu tiên xét tuyển khác biệt. Theo kế hoạch tuyển sinh lớp 6 thì trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố, phường Diên Hồng, thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2026-2027 sẽ tuyển 350 chỉ tiêu lớp 6 gồm 3 lớp chương trình tích hợp đề án 5695, 7 lớp chương trình tiếng Anh tăng cường. Đây là trường thực hiện mô hình trường tiên tiến hội nhập khu vực và quốc tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Điểm xét tuyển là tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm học môn tiếng Việt và toán của lớp 3, lớp 4, lớp 5. Ngoài xét điểm 3 năm tiểu học, thì trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố còn áp dụng các tiêu chí tuyển sinh ưu tiên, xét tuyển khác trong tuyển sinh. Theo lãnh đạo nhà trường, tổng điểm được xếp thứ tự từ cao xuống thấp và xét theo chỉ tiêu tuyển sinh. Nếu như tổng điểm bằng nhau sẽ xét ưu tiên học sinh có năng lực vượt trội về ngoại ngữ, thể dục thể thao, văn nghệ, tin học, công tác đội, khen thưởng cá nhân, bao gồm là các cuộc thi, hội thi phải do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc là Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp tổ chức. Học sinh đã học chương trình tích hợp theo đề án 5695 ở cấp tiểu học và tiếp tục theo học chương trình này. Trường ưu tiên tuyển 6 nhóm đối tượng gồm học sinh cư trú hoặc học tập tại phường Diên Hồng, con em công nhân viên chức công tác trên địa bàn, học sinh khu vực giáp ranh, học sinh có thành tích nổi bật và các trường hợp đặc thù theo quy định của nhà trường và địa phương. Các trường hợp không thuộc diện ưu tiên được xem xét sau cùng dựa trên chỉ tiêu còn lại của trường và quyết định của Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Quý thính giả thân mến, quý vị đang nghe chương trình Giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, mời quý phụ huynh và học sinh dành thời gian để nghe chuyên đề ôn tập môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật thuộc chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt điểm cao năm 2026 do báo Thanh niên thực hiện. Và chuyên đề này do cô Võ Thị Hậu, giáo viên trường Trung học phổ thông Marie Curie, phường Xuân Hòa hướng dẫn.
2: Rất vui khi được gặp lại tất cả các em. Hôm nay, cô sẽ tiếp tục giúp các em hệ thống kiến thức của chương trình Giáo dục Kinh tế và Pháp luật lớp 12 để phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2025-2026. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu chủ đề số 7, một số quyền và nghĩa vụ của công dân về văn hóa xã hội. Nội dung cơ bản của chủ đề này bao gồm: thứ nhất, quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân; thứ hai, quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình; thứ ba, quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập; thứ tư, quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe; thứ năm, quyền và nghĩa vụ của công dân trong đảm bảo an sinh xã hội; thứ sáu, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về bảo vệ di sản văn hóa; thứ bảy là quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Nội dung thứ nhất, quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân. Trong nội dung này, chúng ta cần lưu ý một số vấn đề cơ bản. Pháp luật quy định công dân có quyền tự do kết hôn khi có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật. Có quyền ly hôn khi mục đích của hôn nhân không đạt được và việc duy trì hôn nhân không có lợi cho gia đình. Và theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, ở khoản 1 điều 8 về điều kiện kết hôn. Điểm A. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. Điểm B. Việc kết hôn phải do nam và nữ tự nguyện quyết định. Điểm C. Cả hai bên là nam và nữ đã không bị mất năng lực, hành vi dân sự. Và điểm D. Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm A, B, C.

và điểm D khoản 2 điều 5 của luật này, luật hôn nhân và gia đình năm 2014, chúng ta có thể tìm hiểu thêm nhé. Cũng trong luật hôn nhân và gia đình năm 2014 khoản 2 điều 5 cấm các hành vi sau đây. Điểm A, cấm kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo. Điểm B là cấm tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn. Điểm C, cấm người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc là chung sống như vợ chồng với người khác, hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà lại kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có vợ hoặc là đang có chồng. Điểm D, cấm việc kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người có cùng dòng máu trực hệ nè, giữa những người có họ trong phạm vi ba đời, giữa cha mẹ nuôi với con nuôi, giữa người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi của mình, giữa cha chồng với con dâu, giữa mẹ vợ với con rể, giữa cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng. Điểm D, quy định về yêu sách của cải trong kết hôn là cấm, cấm yêu sách của cải trong kết hôn. Điểm E, cấm cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn hoặc là cản trở ly hôn. Điểm G, cấm việc thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, cấm mang thai hộ vì mục đích thương mại, hoặc là cấm việc lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính. Điểm H, đề cập đến vấn đề bạo lực gia đình. Điểm Y, đề cập đến việc lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mà mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm để mở rộng thêm kiến thức. Ở nội dung thứ nhất, quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân, thì chúng ta có một lưu ý nhỏ. Thứ nhất là người chồng tuyệt đối không được đơn phương ly hôn trong trường hợp người vợ đang mang thai, này, sinh con, nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Và thứ hai là chủ thể có quyền đề nghị ly hôn. Thứ nhất, tất nhiên là vợ hoặc chồng. Thứ hai là người thân của hai bên trong trường hợp khi mà vợ chồng bị tâm thần, họ không nhận thức được hành vi hoặc là bị bạo lực gia đình, thì người thân hai bên, trường hợp thường là ba và mẹ của hai bên, có quyền đề nghị ly hôn. Thứ ba là trường hợp được đơn phương ly hôn khi cả hai bên không thể chung sống với nhau, một trong hai bên mất tích, một trong hai bên bị tâm thần. Kèm lưu ý, bên cạnh quyền sẽ là nghĩa vụ. Vậy thì công dân có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật trong hôn nhân về điều kiện kết hôn. Thứ hai là về nguyên tắc của chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Thứ ba là có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con cái sau ly hôn. Chúng ta qua nội dung thứ hai là quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình. Nội dung này khá đơn giản bởi vì nó rất gần gũi với chúng ta. Thứ nhất, quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Vợ và chồng phải bình đẳng tôn trọng với nhau. Vợ chồng có vị trí vai trò ngang nhau trong đời sống gia đình nè, được tạo điều kiện và cơ hội để phát huy tài năng của mình, được hưởng thụ các thành quả của sự phát triển. Thứ hai là vợ chồng có nghĩa vụ ngang nhau trong việc tạo lập và bảo vệ khối tài sản chung của vợ và chồng. Họ có quyền với tài sản riêng của mình và có quyền thừa kế tài sản của nhau. Chỗ này cô mở rộng thêm cho các em ở điều 29 luật hôn nhân và gia đình, quy định về nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ và chồng. Khoản 1, vợ chồng bình đẳng với nhau về quyền và nghĩa vụ trong tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung và không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập. Lao động trong gia đình là chúng ta ở nhà, nấu cơm, giặt giũ, chăm sóc con cái, lao động trong gia đình đó. Ở điều 35 của luật hôn nhân và gia đình quy định về chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản chung của vợ và chồng. Khoản 1, việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận. Khoản 2, việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản, đây là yêu cầu thỏa thuận bằng văn bản của vợ và chồng trong những trường hợp cụ thể sau đây. Thứ nhất, liên quan đến tài sản là bất động sản. Thứ hai, tài sản là động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu. Và thứ ba là tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu cho gia đình, thì việc định đoạt tài sản chung giữa hai vợ chồng phải có sự thỏa thuận bằng văn bản.

ở điều 33 quy định về tài sản chung của vợ và chồng. Khoản 1. Tài sản chung của vợ và chồng sẽ bao gồm nè, tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập do lao động hoạt động sản xuất kinh doanh nè, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 điều 40 của luật này. Thứ hai là tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và là tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận, đó là tài sản chung, thì đó được xác định là tài sản chung giữa vợ và chồng. Ở khoản này cũng quy định quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. Ở khoản 3 có quy định trong trường hợp mà không có căn cứ để chứng minh là tài sản mà do vợ hoặc là chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung. Các em lưu ý những cái quy định này của luật hôn nhân và gia đình để chúng ta dễ dàng xác định nhận diện khi mình làm bài tập, đặc biệt là câu hỏi đúng sai. Nội dung thứ hai trong nội dung quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình đó chính là quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con cái, giữa các thành viên khác trong gia đình. Đối với cha mẹ thì có quyền yêu thương con, tôn trọng ý kiến của con, được chăm lo học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất và trí tuệ cũng như là đạo đức. Phải trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng mà mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Đây là quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ đối với con cái. Ngược lại, đối với con thì con có quyền được cha mẹ yêu thương nè, tôn trọng nè, có bổn phận yêu quý, kính trọng và biết ơn, hiếu thảo cũng như là phụng dưỡng ba mẹ của mình. Chúng ta qua nội dung thứ ba, quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập. Thứ nhất, đề cập đến quyền học tập của công dân, chúng ta lưu ý đến những cái quyền cơ bản sau đây. Thứ nhất, công dân có quyền bình đẳng về cơ hội học tập, nghĩa là ai cũng được quyền đi học, không phân biệt nam nữ, dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội. Trường hợp công dân nào không đủ điều kiện thuộc hộ nghèo khó khăn, nhà nước sẽ hỗ trợ một toàn phần hoặc là một phần về học phí cũng như là sách giáo khoa, điều kiện về cơ sở vật chất vân vân. Đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa thì được nhà nước tạo điều kiện để công dân được cơ hội bình đẳng về học tập. Thứ hai, công dân được học bất cứ ngành nghề nào nhưng mà miễn phù hợp với bản thân. Thứ ba là được học không hạn chế hay còn gọi là học từ thấp đến cao. Thứ tư là quyền học thường xuyên suốt đời, học bằng nhiều hình thức, trường lớp khác nhau. Tiếp theo là được tạo điều kiện để phát triển tài năng. Và đối với quyền này thì có giới hạn ở những công dân có tài năng thì mới được tạo điều kiện để phát triển. Ví dụ là học sinh tham gia các cuộc thi, học sinh giỏi, cấp thành phố, cấp quốc gia, quốc tế, v.v. Công dân được bảo vệ và được tôn trọng trong học tập, được cung cấp đầy đủ thông tin về học tập cũng như là quá trình rèn luyện của mình, được học tập trong môi trường giáo dục an toàn và lành mạnh, đồng thời được phát triển tài năng cũng như là năng khiếu của bản thân. Thứ hai là nghĩa vụ học tập của công dân. Đầu tiên, công dân trong độ tuổi theo quy định phải có nghĩa vụ học tập để thực hiện phổ cập giáo dục và hoàn thành giáo dục bắt buộc. Giáo dục bắt buộc của chúng ta là giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục mầm non trẻ từ 5 tuổi cũng như là phổ cập giáo dục trung học cơ sở, tiến tới là phổ cập trung học phổ thông. Bên cạnh đó, công dân còn có một số nghĩa vụ sau đây liên quan đến vấn đề học tập, đó là tuân thủ các quy định của hiến pháp và pháp luật về học tập, phải tôn trọng quyền học tập của người khác, phải thực hiện đúng nội quy của các cơ sở giáo dục và đào tạo, đồng thời tôn trọng nhà giáo, này, cán bộ và là người lao động của các cơ sở giáo dục. Nội dung thứ tư trong chủ đề này đó chính là quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Thứ nhất, đề cập đến quyền được bảo vệ
và chăm sóc sức khỏe của công dân. Đối với nội dung của quyền này thì công dân sẽ được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, được bình đẳng về cơ hội trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của mình, được bình đẳng trong việc khám chữa bệnh nè, được chữa bệnh khi ốm đau và cấp cứu, được tôn trọng về tính mạng và nhân phẩm, được tiếp cận với thông tin y tế về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, được giữ bí mật thông tin trong khám chữa bệnh, được quyết định các vấn đề về khám chữa bệnh của bản thân mình và cuối cùng là được tố cáo các hành vi sai phạm trong khám chữa bệnh. Thứ hai là nghĩa vụ của công dân trong vấn đề bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Thứ nhất, công dân phải tuân thủ các quy định của hiến pháp và pháp luật về bảo vệ chăm sóc sức khỏe, phải tôn trọng quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của người khác và cuối cùng là tham gia thực hiện các quy định trong khám chữa bệnh và đấu tranh với các hành vi vi phạm quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của công dân theo quy định của pháp luật. Nội dung thứ năm là quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo đảm an sinh xã hội. Đối với nội dung an sinh xã hội, chúng ta đã được tìm hiểu ở chủ đề số 2 ở phần kinh tế. Tuy nhiên, đối với chiều tiếp cận ở nội dung ở phần kinh tế là chúng ta tìm hiểu 4 chính sách an sinh xã hội của nhà nước. Đó là chính sách thu nhập, việc làm, chính sách bảo hiểm, chính sách trợ giúp xã hội và chính sách các dịch vụ xã hội cơ bản. Còn trong nội dung này, chúng ta sẽ tiếp cận ở cái chiều quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong đảm bảo an sinh xã hội. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về quyền được đảm bảo an sinh xã hội của công dân theo quy định của pháp luật. Đầu tiên, chúng ta phải xác định đây là quyền cơ bản của công dân được bình đẳng trong đảm bảo an sinh xã hội. Thứ hai, công dân được tham gia và hưởng các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chế độ ưu đãi, trợ cấp xã hội. Công dân được tiếp cận, tìm hiểu các thông tin và dịch vụ về an sinh xã hội. Và cuối cùng, mọi công dân được quyền khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm đến việc đảm bảo an sinh xã hội theo quy định của pháp luật.

tiếp tục chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 là diễn đàn giáo dục. Tại hội nghị tuyển sinh năm 2026 mới đây, một số ý kiến cho rằng cần xem xét miễn lệ phí xét tuyển đại học, vừa để thuận lợi trong công tác xét tuyển, vừa để giảm gánh nặng cho phụ huynh, thí sinh khi các em phải đóng nhiều khoản chi phí liên quan đến tuyển sinh. Theo ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, khoản lệ phí xét tuyển hiện chủ yếu được sử dụng cho các khâu phục vụ công tác tuyển sinh như là hỗ trợ các trường trung học phổ thông, đơn vị đầu mối và bộ phận liên quan tại các cơ sở đào tạo trong việc rà soát hồ sơ, kiểm tra dữ liệu, đối sánh và cập nhật thông tin thí sinh trên hệ thống. Nếu các cơ sở đào tạo thống nhất chủ trương cùng chia sẻ kinh phí để miễn lệ phí xét tuyển cho thí sinh, thì Bộ sẵn sàng nghiên cứu, xem xét phương án phù hợp. Và trên cơ sở đó, Bộ sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền và ban hành hướng dẫn cụ thể để triển khai khi đủ điều kiện thực hiện. Ông Thảo nói, các cơ sở đào tạo nên cân nhắc việc miễn lệ phí xét tuyển bởi công tác tuyển sinh thực chất nhằm tuyển được thí sinh chất lượng cho chính nhà trường. Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân cho biết các cơ sở đào tạo cần tiếp tục nghiên cứu, tính toán nếu đủ điều kiện, việc miễn lệ phí xét tuyển có thể được triển khai từ năm tới. Và theo quy định hiện hành thì thí sinh năm nay vẫn phải nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến và mức lệ phí này là ở mức 15.000 đồng cho một nguyện vọng. Như vậy thì thông tin miễn lệ phí xét tuyển đại học mới đang dừng ở mức là đề xuất và xem xét nên thí sinh chưa được miễn lệ phí đăng ký xét tuyển đại học năm 2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng công bố khung thời gian tuyển sinh 2026, trong đó việc nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến dự kiến diễn ra từ ngày 15 cho đến ngày 21 tháng 7. Thí sinh lưu ý năm nay, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa là 13 nguyện vọng, trong đó thì các ngành đào tạo giáo viên phải đăng ký nguyện vọng từ 1 cho đến 5. Thí sinh cần đọc kỹ thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo và cung cấp minh chứng cho chính xác, bao gồm như điểm xét tuyển, sơ tuyển. Từ ngày 10 tháng 7, thì thí sinh xét tuyển

tuyển vào các ngành thuộc lĩnh vực đào tạo giáo viên, sức khỏe, luật, cập nhật ngưỡng đầu vào. Dự kiến đến ngày 8 tháng 7 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố ngưỡng đầu vào của các ngành này. Thí sinh phải hoàn thành đăng ký đến khi có kết quả phúc khảo điểm thi trung học phổ thông, đăng ký xét tuyển và nộp

nếu có, tính xác thực của các giấy tờ minh chứng. Tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển theo mã xét tuyển của ngành, của chương trình đào tạo, không đăng ký chi tiết đến các phương thức xét tuyển hay tổ hợp xét tuyển. Thông tin để đăng ký xét tuyển bao gồm thứ tự nguyện vọng, mã cơ sở đào tạo và tên cơ sở đào tạo, mã xét tuyển. Thí sinh tự do đăng ký xét tuyển, nộp phiếu đăng ký xét tuyển cho Sở Giáo dục và Đào tạo để được cấp tài khoản trên hệ thống, đồng thời cung cấp thông tin xét tuyển, điều kiện ưu tiên, đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí trực tuyến. Nộp điểm học tập bậc trung học phổ thông trực tiếp tại các cơ sở đào tạo mà thí sinh đăng ký xét tuyển. Hy vọng những thông tin chúng tôi vừa cung cấp vừa rồi có thể hỗ trợ tốt nhất cho hành trình đăng ký xét tuyển của các thí sinh. Còn bây giờ, thời lượng phát sóng của chương trình Giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 cũng đã khép lại. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã đồng hành và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Lam Hiệp, Thúy Vân xin chào quý thính giả đang đến với cư dân mạng hôm nay. Chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số FM 99.9 MHz lúc 6 giờ 30 phút thứ năm hàng tuần.
1: Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau:
0: Hot Dance, Hot News,
1: tiêu điểm, hiệu quả từ những clip tuyên truyền sáng tạo của lực lượng công an,
0: chung mạng văn minh, quy tắc 60 để tránh lừa đảo,
1: và tiếng nói cư dân mạng, cộng đồng mạng tranh luận về kỳ thi vào lớp 10.
0: Thưa quý vị, tuần qua mạng xã hội chia sẻ nhiều video clip ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống, có niềm vui và có cả những nỗi buồn, nhưng tất cả đều mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa về tình thân. Đầu tiên là một video clip cảm động ghi lại trong đám cưới của chú rể Quang Đạt và cô dâu Kỳ Duyên. Khi đại diện gia đình phát biểu, người bác cả tên Miên đã bất ngờ tiết lộ một món quà mà ông đã bí mật cất giữ 26 năm.
2: Thì hiện nay tôi vẫn còn giữ của cháu một món quà đặc biệt luôn. Thế từ cái lúc mà bố cháu ra đi thì mẹ cháu mới có 25 tuổi, cháu trai mới có 6 tuổi, mà cháu gái thì mới có 4 tuổi. Nuôi là rất là khó khăn. Thì bác Hóa đại anh cả trong gia đình có gọi chúng tôi lại để bàn làm sao cho cuộc sống của mẹ con cháu.

0: hãy như được tất cả mọi người. Thế cuối cùng là anh em chúng tôi mới thống nhất là thế này. Ba anh em chúng tôi hàng tháng sẽ góp tiền đồng gạo cho mẹ con cháu anh. Đấy là cái thời gian bước đầu. Đến khi cháu Đạt đã ở cái tuổi 15 thì tôi rất là lo, vì ở cái tuổi vị thành niên này thì rất có thể là cháu vui bạn vui bè nhớ là xa vào cái tệ nạn xã hội. Thì tôi đã đưa về nhà tôi để cho cháu riêng một phòng trên gác hai, tối tôi đóng cửa không cho nhiều. Đấy, những cái lúc mà coi là gian khổ như thế, nhưng mà tôi giữ cái kỷ vật của bố cháu để lại thì tôi cũng không nói cho ai biết cả. Và tôi có một ý nghĩ như này, tôi sẽ để khi mẹ con cháu gặp những biến cố mà anh em chúng tôi không kêu van được thì tôi mới bỏ ra. Thì hôm nay thì tôi trao lại cho mẹ con cháu cũng như vậy, không mất đi đâu gì cả.
1: Suốt 26 năm qua, bí mật này được người bác cất giữ và ông cùng với những anh chị em trong nhà cùng chung tay nuôi dưỡng hai người cháu mồ côi của mình trưởng thành, đúng như mong mỏi của người bố đã mất. Khoảnh khắc người bác trao phần quà lại cho cô dâu chú rể đã nhận được hơn 350.000 lượt xem, 4.000 lượt thả tim và hàng ngàn bình luận chia sẻ sự xúc động và lời chúc phúc cho cô dâu chú rể.
2: Một đoạn clip khác đến từ anh Lucas Phạm có đến hơn 1 triệu lượt xem và hàng ngàn lượt yêu thích. Dòng chú thích ghi là ngày của mẹ muộn, hy vọng cộng đồng tiếp thêm nghị lực cho mẹ.

0: Đoạn clip từ camera trong nhà nên âm thanh không hoàn hảo nhưng lại đầy xúc động khi ghi lại cảnh bà cụ nằm trên giường bệnh. Bên cạnh là người con trai vừa đàn và hát ca khúc Làng Tôi của nhạc sĩ Văn Cao. Dù bà còn phải thở oxy nhưng đôi lúc vẫn gắng gượng hòa giọng cùng với con. Anh Lucas Phạm chia sẻ thêm mẹ của mình nằm trong ICU 4 tháng, ra phòng 3 tháng, mới về nhà tháng 7 năm 2025, mọi việc không kiểm soát được, phải nhờ người 24/7, nhưng bà rất tỉnh. Cộng đồng mạng đã gửi nhiều lời chúc, mong bà mau khỏe để tiếp tục ở bên con cháu.
1: Thì tuần qua, cộng đồng mạng cũng chứng kiến nhiều chiêu thức lừa đảo tiếp tục hoành hành. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vừa chia sẻ lại bài đăng tuyển chọn diễn viên online cho một dự án phim, trong đó nêu tên ông là đạo diễn bộ phim kèm theo đơn vị sản xuất. Tuy nhiên, ông phủ nhận việc tham gia dự án này và nhà sản xuất cũng không biết về bộ phim này. Đồng thời, đơn vị này cũng cảnh báo việc truy cập vào đường link đăng tải có nguy cơ mất tài khoản. Thời gian qua, việc sao Việt bị mạo danh với mục đích lừa đảo trục lợi gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều nghệ sĩ phải lên tiếng đính chính trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của kẻ xấu. Người hâm mộ cần cảnh giác tránh trở thành những nạn nhân của các đối tượng xấu.
0: Còn nhiều người khác lại mất tiền khi đặt chỗ nhầm trên một trang giả mạo. Lợi dụng một nhà hàng buffet khai trương chi nhánh, các đối tượng đã lập fanpage giả mạo, quảng cáo khuyến mãi trên Facebook để lừa người dân đặt bàn online. Nhiều người tưởng thật đã sập bẫy thủ đoạn lừa đảo này. Ban đầu họ chỉ chuyển số tiền nhỏ để đặt cọc, nhưng fanpage vẫn báo là chưa nhận được tiền. Do lỗi cú pháp và thúc giục tiếp tục chuyển tiền giữ bàn. Đến khi bị mất số tiền lớn thì họ mới nhận ra mình đã bị lừa.
1: Theo ghi nhận của nhà hàng thì đã có khoảng 45 trường hợp bị lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức trên, với số tiền từ hơn 500.000 đồng đến hơn 200 triệu đồng. Ngoài ra, có đến 65 trang giả mạo nhà hàng này. Nhiều trang đã bị gỡ bỏ do bị báo cáo, nhưng đối tượng lại tiếp tục lập trang mạo danh khác để lừa đảo.
2: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ Năm, 17:30 và 22:30 thứ Sáu trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.
3: Duyên số đưa đẩy, một ngày tình cờ bạn đi trên đường và một chàng trai lướt qua đời bạn mang theo chiếc điện thoại bạn đang cầm trên tay và để lại cho bạn chỉ còn lại những mùa nhớ. Bạn sẽ xử lý như thế nào theo chuẩn công an hướng dẫn? Đầu tiên, tuyệt đối là đảm bảo sức khỏe và tính mạng cho bản thân mình. Đối với ý nghĩ mà làm anh hùng trong lúc này, chúng ta cũng phải lên cân nhắc nếu chúng ta không đảm bảo được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Thay vào đó, bạn hãy chuẩn bị cho mình một chiếc phổi thật là to để làm gì? Để hô thật lớn: cướp, cướp giật, để mọi người xung quanh có thể hỗ trợ với bạn. Song hành với việc hô hoán thì các bạn hãy trang bị cho mình cái bố cục để ghi nhớ được các đặc điểm của đối tượng theo các bước sau đây. Đối tượng là nam hay nữ, đi mấy người, béo thấp hay là gầy cao, có đội mũ bảo hiểm hay không, không đội mũ bảo hiểm thì tóc sẽ có nhuộm hay không, chọc hay là dài. Phương tiện của các đối tượng sử dụng có thể là xe tay ga hoặc là xe số. Chúng ta phải lưu ý đó là phải ghi nhớ được cái nơi mà chúng ta bị cướp giật. Công an nơi xảy ra vụ việc sẽ là người thụ lý của vụ án đấy, chứ không phải là nhà bạn ở Hoàn Kiếm bị cướp giật ở Dương Nội, sau đó bạn đi về nhà bạn ở Hoàn Kiếm ngủ một giấc rồi ra công an phường Hoàn Kiếm trình báo. Bạn phải đến ngay công an phường Dương Nội để trình báo mới đúng quy định. Bạn hãy mang theo những tài liệu mà bạn có để chứng minh về cái nguồn gốc tài sản của mình, hoặc là các giấy tờ mua bán các tài sản đó. Đó cũng là một phần tài liệu quan trọng để chúng tôi đánh giá được cái giá trị của tài sản, phục vụ cho công tác điều tra. Còn nếu các bạn không có thì lúc đấy chúng tôi sẽ có các biện pháp xác minh và định giá sau này. Khi được đến nơi thì chúng ta được vào phòng trực ban hình sự. Các đồng chí sẽ thiết lập hồ sơ và sẽ điều tra theo quy định của pháp luật, nhanh chóng nhất truy hồi lại những tài sản và bắt được đối tượng đã cướp giật tài sản của bạn. Xin chào và rất là không mong muốn chúng ta sẽ phải gặp nhau tại phòng trực ban hình sự của công an phường Dương Nội.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một đoạn clip hết sức thú vị được thực hiện bởi Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội. Chỉ vài giờ đăng tải, clip này đã có hơn 2,5 triệu lượt xem, 40.000 lượt yêu thích và hàng ngàn bình luận khen ngợi của cư dân mạng. Đây không phải là clip triệu view đầu tiên của các chiến sĩ công an nơi đây, mà thời gian qua, fanpage của đơn vị đã nổi lên như một hiện tượng với rất nhiều clip triệu view.
1: Tiếp theo là sản phẩm tuyên truyền mới của Công an phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh nhằm kêu gọi người dân hãy nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản và nói không với các hành vi cá độ bóng đá, đánh bạc dưới mọi hình thức.

0: Đã qua rồi cái thời truyền thông pháp luật chỉ là những văn bản dài dằng dặc, những thông báo khô khan với những thuật ngữ pháp lý nhức đầu. Giờ đây là những video ngắn nhưng đem đến nhiều kiến thức hữu ích, những bài nhạc chế hài hước, cảnh báo chiêu trò lừa đảo hay những tiểu phẩm ngắn tái hiện các tình huống đời thường về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy mà ai xem cũng thấy bóng dáng mình trong đó. Đặc biệt là ngôn ngữ Gen Z được sử dụng một cách hài hước, thân thiện, mang thông điệp đến gần hơn với nhân dân, đặc biệt là giới trẻ.
1: Chính sự đổi mới tư duy này đã tạo nên một hiệu ứng tích cực ngoài mong đợi. Người dân không còn lướt qua các thông báo một cách hờ hững. Ngược lại, thông tin đi thẳng vào nhận thức một cách tự nhiên nhất và đôi khi lại có sức cảnh tỉnh mạnh mẽ hơn cả những điều luật cứng nhắc. Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, công an phường Dương Nội, nhân vật chính trong các clip triệu view bày tỏ.
2: Chúng tôi thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Đảng ủy ban chủ yếu công an phường Dương Nội về công tác là chuyển đổi số và thay đổi cái phong cách tuyên truyền pháp luật cho cần gần gũi, thì chúng tôi đã thành lập một cái tổ tuyên truyền pháp luật để xây dựng các video clip ngắn để tuyên truyền pháp luật cho người dân. Và sau khi các clip của chúng tôi được đăng tải lên trên trang mạng xã hội được nhân dân đón nhận thì

0: Tôi thấy rằng là rất là vui và đem lại nhiều hiệu ứng tốt và tích cực từ nhân dân, từ đó làm cho chúng tôi có thêm động lực để tiếp tục sản xuất thêm các cái video tiếp theo. Chúng tôi thực hiện cái phong trào thi đua ba nhất của lực lượng công an, trong đó nó có gần dân nhất, đó là mục tiêu của chúng tôi. Và chúng tôi cũng xây dựng các cái video clip này với cái tiêu chí đó là đời là độc là đúng. Đời ở đây là gì? Đó là những cái tuyên truyền các quy định của pháp luật thường diễn ra hàng ngày, đời thường nhất, ví dụ như là tham gia giao thông như thế nào cho đúng, dừng đỗ xe như là cho chuẩn, với phong cách là kể chuyện. Còn độc là ở đây là gì? Là độc đáo về cái ý tưởng sản xuất, về cách diễn tả, bắt chen và thu hút người xem, để cho người xem từ đầu đến cuối để ghi nhận được những cái gì chúng tôi muốn truyền tải để lại dấu ấn á. Còn đúng đúng ở đây là gì? Dù có clip có vui, có bắt chen thì cũng phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật để người dân hiểu và chấp hành nghiêm ạ.
1: Một số nơi có sự phối hợp với các đơn vị truyền thông chuyên nghiệp, nhưng cũng có nơi các chiến sĩ công an tự nghĩ ra kịch bản, tự quay bằng điện thoại, rồi mày mò biên tập, dựng phim bằng các ứng dụng trên mạng. Mới đây thì một clip tuyên truyền phòng chống ma túy chưa đầy 30 giây của Công an xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ đã thu hút hàng triệu lượt xem và yêu thích khi thể hiện tình huống khá hài hước.
2: Em bị làm sao thế?
3: Em xin lỗi anh, em đã giấu anh, chỉ vì em quá yêu anh nên là em đã ở lại nơi đây. Chứ còn kiếp trước em đã là nàng tiên cá nên là mùa hè nào em cũng phải đi biển
2: Em ra biển làm gì?
3: Để em hít hà.
2: Đây nhá, biển của em đây nhá, hít hà đi.
3: Em cảm ơn anh nhá. Dù bạn có là ai đi chăng nữa
4: thì việc sử dụng ma túy là hành vi vi phạm pháp luật.
3: Vậy nên hãy tránh xa ma túy.
1: Sáng tạo và bắt trend là hướng đi đúng đắn. Thế nhưng làm sao để giữ được sự tôn nghiêm, chuẩn mực của lực lượng vũ trang vẫn là một bài toán đòi hỏi sự khéo léo, hài hước nhưng không nhố nhăng, tiếp cận xu hướng nhưng không làm giảm đi tính nghiêm túc của pháp luật. Đó chính là cái tài của những chiến sĩ làm truyền thông thời đại số. Đại úy Phạm Tuấn Anh, Công an xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ cho biết.
5: Theo như nhận định của chúng tôi thì việc nghiên cứu pháp luật là một cái vấn đề rất là khô khan. Vậy nên là làm sao để có thể đưa cái nội dung tuyên truyền pháp luật với những cái nội dung hài hước và gần gũi nhất với các tình huống khi mà người dân có thể tiếp cận được thì nó sẽ dễ dàng để có thể đi vào cái tiềm thức của người dân hơn. Cũng rất là băn khoăn là cái lực lượng của chúng tôi là một lực lượng có cái sự nghiêm túc rất là cao thì có ảnh hưởng gì không. Nhưng thật sự là khi mà đọc những comment của công dân thì chúng tôi cảm thấy rất là vui mừng, bởi vì là mọi người đón nhận nó một cách rất là tích cực và cũng mong rằng là những cái nội dung mà chúng tôi tuyên truyền sẽ làm hình ảnh của người công an nhân dân sẽ gần gũi đến với cả người dân hơn nữa.
6: Không chỉ dừng lại ở việc xem, người dùng mạng còn hào hứng nhấn nút chia sẻ, bình luận, gửi cho người thân hay bạn bè. Và vô hình chung thì mỗi cư dân mạng đã trở thành một tuyên truyền viên hiệu quả, giúp thông điệp an toàn lan tỏa với tốc độ chóng mặt. Một số cư dân mạng chia sẻ.
7: Khi mà xem xong các clip các chiến sĩ công an sáng tạo thì bản thân tôi thật sự rất là bất ngờ và xúc động. Hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân không còn khô khan nghiêm nghị nữa, mà họ trở nên rất là gần gũi, thông minh và hóm hỉnh. Khi việc dùng âm nhạc, hình ảnh bắt trend để tuyên truyền về pháp luật và cảnh báo lừa đảo thì giúp cho những cái kiến thức khô khan trước đây nó sẽ dễ đi vào lòng người hơn bao giờ hết. Tôi thấy cái cách làm này vừa hiệu quả, vừa rút ngắn được các khoảng cách giữa lực lượng chức năng và người dân. Mong rằng trong tương lai sẽ có thêm nhiều sản phẩm sáng tạo như vậy để cho ngày càng thắt chặt tình quân và dân hơn.
8: Đối với em, qua những lần xem clip của các chú cán bộ rất là hài hước mà cũng dễ giúp mình tiếp thu, thì em cũng rút ra kinh nghiệm là mình phải thượng tôn pháp luật.
1: Ở một góc nhìn khác, không gian mạng vốn là một mặt trận thông tin đầy phức tạp. Sự hiện diện một cách chủ động và sáng tạo của lực lượng công an chính là một lá chắn vững chắc để định hướng dư luận. Trang cá nhân của Đại tá Phan Hoàng Sử, Công an phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai có đến gần 500.000 người theo dõi. Điểm thu hút của trang cá nhân của anh Hoàng Sử chính là những clip nhanh chóng, kịp thời về các chiêu thức lừa đảo trên mạng xã hội.
9: Xin chào bà con, thì trong video này mình sẽ tổng hợp những cái câu nói mà khi bà con chỉ cần nghe thôi là nhận biết đó là lừa đảo. Cái câu nói thứ nhất là tài khoản ngân hàng của anh chị có liên quan đến vụ án rửa tiền. Đề nghị anh chị hợp tác điều tra. Và bà con ghi nhớ là cơ quan công an sẽ không bao giờ điện thoại như vậy. Cái câu nói thứ hai là tiền điện tháng này của anh chị sao chưa thấy cập nhật trên hệ thống. Đề nghị anh chị kết bạn Zalo với nhân viên để hướng dẫn cập nhật. Và nhân viên điện lực sẽ không bao giờ làm như vậy. Bà con phải ghi nhớ.

0: Thứ ba là tôi là nhân viên thuế, đề nghị anh chị kết bạn Zalo để hướng dẫn cập nhật thuế, khai báo thuế để được hoàn thuế. Và bà con cố gắng ghi nhớ là cơ quan thuế sẽ không bao giờ làm như vậy. Cái thứ tư là anh chị đã chuyển nhầm vào tài khoản trừ tự động của shipper. Nếu không thao tác hủy sẽ bị trừ tự động 4,5 triệu trên một tháng. Khi nghe tính cụm từ này, chúng ta biết đó là lừa đảo và không cần phải lo sợ cái việc trừ, không cần phải làm theo. Nếu làm theo chúng ta sẽ mất tiền, bà con phải lưu ý. Cái thứ năm là tôi là nhân viên của nhãn hàng ABCD. Anh chị đã trúng thưởng phần quà là máy lạnh, máy giặt hoặc là xe hoặc là điện thoại vân vân. Đề nghị là anh chị cung cấp thông tin để được nhận quà. Và khi chúng ta nghe đến cái việc là nhận quà, quà tặng hoặc là trúng thưởng ở trên mạng, chúng ta phải cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin và không chuyển tiền trước để được nhận quà, vì bọn chúng sẽ chiếm đoạt cái số tiền mà chúng ta chuyển. Cái thứ sáu là chúng tôi sẽ chỉ cho anh chị cách kiếm tiền. Anh chị chỉ cần làm theo hướng dẫn, chuyển tiền vào, thanh toán những cái đơn hàng sẽ được hưởng hoa hồng cao. Và bà con mình khi nghe đến cụm từ là chuyển tiền để thanh toán những cái đơn hàng hoặc làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng cao thì đó đều là lừa đảo, bà con tuyệt đối không tin và không làm theo. Cái thứ bảy là những câu lạc bộ hẹn hò yêu đương ở trên mạng, và sau đó là sẽ có những cái trúng thưởng về những câu lạc bộ hẹn hò này. Và tiếp theo là đến câu chuyện là nạp tiền vào để được gặp nhau, thì đó là kịch bản của các đối tượng lừa đảo. Không có chuyện làm quen trên mạng mà nạp tiền vào để được gặp nhau và quay số may mắn trúng thưởng gì cả. Bà con mình tuyệt đối không tin và không làm theo. Cái thứ tám là khi chúng ta làm quen trên mạng và được một nửa bên kia gửi gắm nhờ cậy đầu tư giùm anh vì anh có công tác đột xuất, em đầu tư đi chắc chắn sẽ sinh lời vì anh biết đây là lỗ hổng, vân vân. Khi nghe được những cái cụm từ kiểu như vậy thì chắc chắn là chúng ta đang rơi vào bẫy lừa đảo, thủ đoạn làm quen rủ rê đầu tư ở trên mạng. Bà con mình tuyệt đối không làm theo để tránh mất tiền. Cái cuối cùng là chúng tôi bên văn phòng luật sư, bên cơ quan công an, bên bộ tài chính đề nghị anh chị cung cấp những cái hóa đơn chuyển tiền để trình báo lừa đảo và hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo. Khi chúng ta nghe đến cụm từ là hỗ trợ lấy lại tiền treo, tiền bị lừa đảo thì biết đó là giả mạo và là lừa đảo, tuyệt đối không làm theo. Bà con lưu ý.
1: Thưa quý vị, khi một vụ việc nóng xảy ra, thay vì để các thế lực thù địch lợi dụng khoảng trống thông tin để xuyên tạc, các trang mạng xã hội của lực lượng công an đã kịp thời cung cấp nguồn tin chính thống bằng những hình ảnh infographic trực quan, dễ hiểu. Những thông tin xấu độc, những tin đồn thất thiệt bị đập tan và những câu chuyện đẹp nhân văn về hình ảnh người chiến sĩ công an đã góp phần phủ xanh mạng xã hội, thanh lọc môi trường số, hướng tới một không gian mạng văn minh hơn.
2: Giờ đây không chỉ có nghệ sĩ, diễn viên mới thu hút dân mạng, mà những fanpage như Phòng Cảnh sát Phòng chống ma túy Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát Giao thông, Công an xã A Lưới cũng có hàng triệu lượt người theo dõi. Những video triệu view, những dòng bình luận đầy yêu mến của cư dân mạng chính là minh chứng rõ ràng nhất. Muốn bảo vệ nhân dân trên không gian mạng, trước hết phải hiểu và đồng hành cùng với họ. Sự chuyển mình này đã và đang góp phần xây dựng một thế trận lòng dân vững chắc, từ đời thực cho đến không gian số.
3: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ năm, 17:30 và 22:30 thứ sáu trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.
1: Thưa quý vị, thời gian qua, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng ngày càng có nhiều chiêu thức tinh vi, táo bạo, bất chấp pháp luật. Nhiều chiêu thức mới như là mạo danh cán bộ công an, giả mạo website dịch vụ công trực tuyến và các website tài khoản mạng xã hội của các cơ quan nhà nước, giả mạo nhân viên ngân hàng, shipper giao hàng hay giả mạo mã code thanh

0: toán, giả mạo đăng ký bảo hiểm xã hội, gửi link chứa mã độc.
1: Do đó, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư khuyến cáo chúng ta cần tuân thủ và thực hiện quy tắc 60 để tránh trở thành nạn nhân của các loại tội phạm lừa đảo.
0: Thứ nhất là không cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng của mình cho đối tượng không quen biết. Thận trọng ra soát và kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền.
1: Thứ hai là không kết bạn và nói chuyện với người lạ, đặc biệt là những tài khoản có hình ảnh, ngoại hình đẹp và bắt mắt. Tuyệt đối không nhận lời mời tham gia các hội nhóm mà không rõ mục đích đối tượng.
0: Thứ ba là không truy cập, đăng nhập vào các đường dẫn, liên kết, website, ính dụng hoặc là mở tệp đính kèm đến từ người gửi không xác định, không rõ nguồn gốc.
1: Thứ tư là không cán bộ cơ quan nhà nước, bộ công an, viện kiểm sát, tòa án hay đơn vị tài chính nào gọi điện để điều tra qua điện thoại, yêu cầu phải cung cấp thông tin hay đóng tiền.
0: Thứ năm là không thực hiện chuyển khoản trước, tuyệt đối không đặt cọc chuyển tiền cho các đối tượng lạ trong bất cứ trường hợp nào.
1: Và thứ sáu là không tham lam những tài sản, món quà không rõ nguồn gốc có thể nhận được một cách dễ dàng, những lợi nhuận phi thực tế mà không tốn sức lao động, những lời mời chào, dụ dỗ, việc nhẹ, lương cao.
0: Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện những khuyến cáo trên để trở thành những cư dân mạng thông thái nhé! Thưa quý vị, định hướng mở rộng xét tuyển tiến tới bỏ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại thành phố Hồ Chí Minh đã tạo nên một làn sóng tranh luận vô cùng dữ dội trên các hội nhóm mạng xã hội. Trong đó, cộng đồng mạng và dư luận xã hội đã chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau với những lý lẽ riêng.
1: Nhiều ý kiến của các chuyên gia giáo dục và phụ huynh đồng tình rằng kỳ thi lớp 10 bấy lâu nay là một cuộc đua khốc liệt, bào mòn cả thể lực, thời gian lẫn tiền bạc của gia đình và học sinh. Việc bỏ thi đại trà sẽ giúp cho học sinh tránh được việc cày cuốc học vẹt, học tủ hoặc là chạy theo các mẹo làm bài tại các trung tâm luyện thi chỉ để tranh chỗ vào trường công lập. Từ đó giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình và ngân sách tổ chức thi cử của nhà nước.
0: Ở chiều ngược lại, không ít phụ huynh và giáo viên lại bày tỏ sự lo lắng sâu sắc về hệ lụy khi chuyển hoàn toàn sang xét tuyển. Dư luận lo ngại áp lực thi cử không mất đi mà chỉ chuyển từ phòng thi sang lớp học. Phụ huynh sẽ quay sang áp lực từng điểm số nhỏ, dẫn đến những tiêu cực khiến học bạ chỉ toàn những con số đẹp, không phản ánh đúng thực tế. Đó là chưa kể khi chất lượng dạy học và cách đánh giá giữa các trường trung học cơ sở chưa đồng đều, việc xét tuyển dễ gây bất công cho những học sinh ở những trường siết điểm chặt hơn.
1: Nhiều ý kiến cho rằng, dù phương thức tuyển sinh là thi tuyển hay là xét tuyển, đó cũng chỉ là công cụ phân loại mang tính kỹ thuật của ngành giáo dục. Điều cốt lõi nhất để giải tỏa áp lực cho các em học sinh chính là sự thay đổi từ tư duy và tâm lý của các bậc làm cha làm mẹ. Ở lứa tuổi 15, các em đang trải qua giai đoạn nhạy cảm về tâm sinh lý. Sự đồng hành, lắng nghe và thấu hiểu của phụ huynh quan trọng hơn bất kỳ lò luyện thi nào. Một cư dân mạng chia sẻ, áp lực lớn nhất của kỳ thi lớp 10 không phải là lượng kiến thức khổng lồ mà là cảm giác sợ làm bố mẹ thất vọng.
0: Chính tư duy bằng mọi giá phải giành được một suất vào trường công lập top đầu đã vô tình đè nặng lên vai con trẻ. Thực tế, môi trường công lập không còn là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Bức tranh giáo dục hiện nay rất rộng mở với nhiều ngã rẽ chất lượng. Nếu không vào được trường công, thì các em hoàn toàn có thể tỏa sáng tại các trường ngoài công lập, các trường nghề và hệ giáo dục thường xuyên.
1: Và giờ đây, khi những tranh cãi còn chưa dứt, thì các em học sinh 2K11 đang chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng. Do đó, việc chuẩn bị tâm lý là vô cùng cần thiết. Thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân lưu ý.
2: Chúng ta phải biết trước điểm thi, phải đi tìm con đường để đến điểm thi, sao con đường ngắn nhất, dễ đi nhất. Đồng thời quan sát điểm thi, đặc biệt các cái khu vực nhà vệ sinh, để khi chúng ta bước vào cái kỳ thi có những cái sự cố cần xử lý thì chúng ta biết để cho nó nhanh, để nó không làm chậm trễ cái thời gian của chúng ta. Rồi từ nhà mà đến trường, nếu như có quên giấy báo thi, căn cước công dân hay là thẻ học sinh, vân vân, không quay lại để lấy, mà chúng ta vẫn bước đến điểm thi, chỉ báo với thầy cô thì có bộ phận người ta kiểm tra, người ta so hồ sơ để ta xác minh em đó chính thức là cái người có trong hồ sơ thi, mình vẫn đảm bảo được thi bình thường.
0: Chuyên gia tâm lý Nguyễn Quang Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thì có những mẹo nhỏ để giúp các em thoải mái tâm lý trong phòng thi.
3: Một đó là hãy luôn chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và dụng cụ thi từ hôm trước và đặc biệt đừng để quên điều này. Tiếp tục điều thứ hai đó là đến sớm để các bạn có sự chuẩn bị và sẵn sàng. Đến sớm các bạn có thể là ôn bài lại một xíu hoặc các bạn có thể trò chuyện với bạn của mình để các bạn đánh lạc hướng đi cái suy nghĩ lo âu của các bạn. Tiếp tục điều thứ ba thì nhớ hứa một việc đó là hãy đọc kỹ đề trước khi làm bài. Và điều thứ tư đó là hãy chia thời gian một cách hợp lý. Đừng để những câu khó thì chúng ta dành quá nhiều thời gian đến lúc những câu dễ chúng ta không còn thời gian nữa để làm. Và một công thức làm bài trong phòng thi tôi hay nhắn gửi đến các bạn học sinh đó là dễ làm trước, khó làm sau. Khó quá thì mình bỏ qua, tí nữa làm lại. Không biết làm lại thì nếu được mình làm lụi. Đừng bỏ qua câu nào hết, vì trong phòng thi đó là cơ hội của các bạn và 0,2 điểm môn toán đó cũng là một sự chênh lệch. Gạch đầu dòng thứ 5 đó là luôn giữ bình tĩnh khi các bạn gặp câu khó hoặc các bạn bước vào trong phòng thi cầm tờ đề lên gặp tờ đề khó. Vậy thì tự nói với bản thân mình một câu như thế này giúp tôi. Đó là khó cho cả nước, khó cho cả thành phố, không phải khó cho một mình các bạn. Vậy nếu như đề khó thì phổ điểm sẽ thấp, còn nếu đề dễ thì phổ điểm sẽ cao. Điều cuối cùng đó là tuyệt đối năm nay không ra khỏi phòng thi sớm. Hãy ngồi lại và kiểm tra lại thật kỹ đề bài của các bạn, bài làm của các bạn về mã số học sinh của các bạn, mã đề thi rồi các câu hỏi xem thử mình đã làm đúng hết chưa. Vì khi các bạn bước ra rồi thì coi như mọi thứ khép lại và bài thi đó sẽ không còn cách nào để điều chỉnh nữa. Đây không phải là thời điểm để các bạn thể hiện sự may rủi, mà đây là thời điểm để các bạn thể hiện năng lực của các bạn trong phòng thi. Vậy hứa với nhau, nghiêm túc và vững tâm lý để điểm số của các bạn thật cao.
1: Thưa quý vị, mỗi bạn học sinh có năng lực, phẩm chất riêng biệt. Việc chuẩn bị một tâm thế thoải mái giúp con hiểu đúng năng lực bản thân và nhìn nhận thi cử như một trải nghiệm trưởng thành mới là chiếc chìa khóa thực sự giải thoát cho các em khỏi áp lực trường lớp.
0: Quý thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.
4: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ năm, 17:30 và 22:30 thứ sáu
5: trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.
6: Bây giờ là 13 giờ.
7: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hôm nay ông Cao Xuân Thắng, tham tán thương mại Việt Nam tại Singapore cho biết, xuất khẩu của Việt Nam sang Singapore tiếp tục tăng tích cực trong những tháng đầu năm 2026, nổi bật ở các nhóm hàng công nghệ, điện tử và công nghệ chế biến có giá trị gia tăng cao. Số liệu từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Singapore cho thấy, tổng kim ngạch thương mại song phương từ đầu năm nay cho đến nay đã đạt khoảng 18,8 tỷ đô la Singapore, tăng 43,7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang Singapore đang chuyển dịch mạnh sang các nhóm hàng công nghệ và công nghiệp hỗ trợ. Nhiều nhóm hàng xuất khẩu hiện có tỷ lệ nội địa hóa ngày càng cao, góp phần gia tăng giá trị xuất khẩu thực chất và cải thiện cán cân thương mại. Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí đối tác thương mại lớn thứ 10 của Singapore. Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số vừa đề nghị các sàn thương mại điện tử rà soát chính sách phí theo hướng minh bạch, hợp lý, có lộ trình phù hợp. Sau việc nhiều sàn thương mại điện tử lớn ra thông báo tăng phí với người bán hàng, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số cho biết đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, làm việc với các nền tảng thương mại điện tử để nắm bắt phản ánh thực tế của cộng đồng người bán. Và liên quan tới vụ việc này, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng cho biết đang xác minh thông tin phản ánh và làm việc với các sàn thương mại điện tử về việc điều hành chính sách phí trong tháng 5 năm nay. Hôm nay, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa có hướng dẫn thực hiện mức đóng mới theo các luật và nghị định của chính phủ. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức tham chiếu lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng một tháng, kéo theo thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho

0: cơ quan này sẽ tự động điều chỉnh mức lương trần tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm thất nghiệp đối với đơn vị đã kê khai đúng tiền lương và phụ cấp theo hợp đồng lao động. Doanh nghiệp không cần nộp hồ sơ điều chỉnh. Trường hợp đơn vị chưa kê khai đúng mức lương và phụ cấp lương trên hợp đồng, đề nghị đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo đúng quy định. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu về dự thảo dự án luật đô thị đặc biệt. Tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin tóm tắt về nội dung dự thảo luật đô thị đặc biệt. Bà Hạnh khẳng định đến thời điểm hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã có đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn để xây dựng dự án luật đô thị đặc biệt. Trong đó đề xuất phân quyền triệt để với gần 300 thẩm quyền được giao trực tiếp cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Về lộ trình triển khai, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh thông tin, đầu tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh phải hoàn thiện toàn bộ hồ sơ. Trước ngày 15 tháng 6, Bộ Tư pháp sẽ tiến hành thẩm định và sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong kỳ họp thứ nhất. Giám đốc Sở Tư pháp khẳng định tỷ lệ các cơ chế chính sách mới trong dự thảo luật được đong đếm chiếm khoảng 30-35%. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, Chợ Công nghệ và Thiết bị Techmart chuyên ngành công nghệ xanh và tuần hoàn năm 2026 do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã giới thiệu hơn 100 công nghệ và thiết bị của 50 viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp. Công nghệ và thiết bị tập trung vào 4 nhóm lĩnh vực trọng điểm, gồm năng lượng xanh và tiết kiệm năng lượng, xử lý môi trường và kinh tế tuần hoàn, giám sát, đo lường và quản trị ESG, vật liệu xanh. Thông qua hoạt động này, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước mở rộng mạng lưới liên kết với các địa phương nhằm thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, kết nối nguồn lực và phát triển thị trường khoa học và công nghệ theo hướng liên thông hiệu quả hơn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước và có nơi nhiệt độ vượt 38 độ C. Dự báo trong những ngày tới, tình trạng nắng nóng gay gắt vẫn duy trì, gia tăng nguy cơ cháy nổ và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Hôm nay, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng và nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin.
1: Chương trình từ những điều bình dị.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Từ những điều bình dị do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz và FM 92 92.5 MHz.

Thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp, không chỉ xác lập mục tiêu, tầm nhìn chiến lược cho chặng đường phát triển tiếp theo, mà còn đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa lịch sử của đất nước khi bước vào kỷ nguyên mới, hướng tới các mốc son lịch sử trọng đại 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, để thực hiện khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà trọn Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, qua đó khẳng định vị trí, vai trò nòng cốt chính trị, thực sự là nơi phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, hiệp thương, phối hợp, thống nhất hành động, chung sức, đồng lòng vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Quán triệt sâu sắc tinh thần Đại hội 14 của Đảng và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, được cụ thể hóa bằng định hướng mang tính chiến lược, đồng bộ và khả thi. Trọng tâm là nâng cao năng lực tham gia quản trị xã hội, góp phần hoàn thiện và vận hành hiệu quả cơ chế, Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, và phương châm dân biết, dân bàn, dân làm.

0: làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Để hiện thực hóa yêu cầu đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung triển khai thực hiện một số định hướng, nhiệm vụ trọng tâm sau.
1: Thứ nhất, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hành động nhằm vận động sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Thực hiện nhất quán phương châm, khi dân cần mặt trận có, khi dân khó mặt trận sẵn sàng tham gia, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và lợi ích, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Chủ động kịp thời hơn trong việc nắm bắt, tổng hợp và phản ánh ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đổi mới công tác vận động, tập hợp, đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, người theo tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, lấy mục tiêu tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong toàn dân để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Tập trung triển khai đề án chuyển đổi số Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2035 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội và các tổ chức thành viên các cấp, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia và bộ, ngành liên quan, bảo đảm đồng bộ, liên thông. Xây dựng trung tâm dữ liệu chung, phục vụ dự báo, tham mưu, hoạch định chủ trương, chính sách, bảo đảm an ninh mạng, an toàn dữ liệu, ban hành quy chế bảo mật, an toàn thông tin trong sử dụng và khai thác nền tảng số. Thứ hai, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội theo hướng đi vào vấn đề lớn, gắn với lợi ích thiết thực của nhân dân theo tinh thần rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả. Thực hiện hiệu quả tháng nghe dân nói do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức ở tất cả xã, phường, đặc khu trên cả nước. Coi đây là kênh đối thoại thường xuyên giữa đảng, chính quyền với nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân tham gia công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhất là đối với nội dung, lĩnh vực tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân. Tăng cường thể chế hóa và thực hiện hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng theo hướng cụ thể, có thể đo lường, nhất là trong lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân. Bên cạnh đó, mở rộng hình thức dân chủ trực tiếp và đại diện gắn với công khai, minh bạch thông tin và trách nhiệm giải trình, tạo điều kiện để nhân dân tham gia quản lý xã hội và giám sát thực chất. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế chủ đạo, động lực của đổi mới phát triển, đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở thông qua việc phát triển nền tảng số để người dân tham gia góp ý, phản ánh và theo dõi một cách thuận tiện, minh bạch. Đồng thời, bảo đảm thực hiện dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ cương, tuân thủ pháp luật, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện lợi dụng quyền tự do dân chủ, gây chia rẽ khối đại đoàn kết, gây mất ổn định xã hội. Và mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị nghe đoạn thoại ngắn sau đây.
2: Mai nè, dạo này mình thấy ở khu phố á, có rất nhiều hoạt động ý nghĩa ghê luôn á. Nào là chăm lo người khó khăn, trao học bổng cho học sinh, rồi còn vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường nữa.
1: Ừ, mà phía sau những hoạt động đó có vai trò rất lớn của Mặt trận Tổ quốc đó Lan.
2: Vậy hả? Bạn kể thêm cho mình nghe với.
1: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gần gũi lắm. Có thể hiểu đơn giản là nơi kết nối sức mạnh đoàn kết của người dân, từ những việc lớn của đất nước cho tới những câu chuyện rất đời thường trong khu phố. Mặt trận đều gắn kết mọi người lại với nhau đó Lan.
2: Ừ, nghe giống như là một nhịp cầu vậy ha.
1: Đúng rồi, nhờ có mặt trận mà tinh thần tương thân tương ái được lan tỏa. Và khi có người gặp khó khăn hay là thiên tai bệnh tật, mặt trận đứng ra vận động để mọi người chung tay giúp đỡ. Những căn nhà tình thương nè, rồi những phần quà nghĩa tình hay là những suất học bổng cho học sinh nghèo đều chứa đựng tình cảm của cộng đồng.
2: Mình nhớ hồi đợt mưa lớn năm ngoái á, khu mình có mấy hộ bị ngập nặng dữ lắm, mà chỉ vài hôm sau á đã thấy cô chú bên mặt trận đến hỏi thăm, hỗ trợ nhu yếu phẩm, rồi còn vận động bà con phụ dọn dẹp nữa. Nhìn ai cũng thấy ấm lòng hết trơn á.
1: Đó chính là ý nghĩa lớn nhất của mặt trận đó Lan. Không chỉ lo đời sống người dân mà còn góp phần xây dựng sự đoàn kết để mọi người biết yêu thương và chia sẻ nhiều hơn.
2: Nghe Mai nói mình mới hiểu á. Hóa ra vai trò của mặt trận hiện diện ngay trong cuộc sống hàng ngày nè.

0: rất là gần gũi và quen thuộc luôn.
1: Chính xác, mặt trận giống như sợi dây kết nối giữa ý đảng với lòng dân, giữa người với người. Nhờ đó mà sức mạnh đoàn kết của dân tộc mình ngày càng bền chặt hơn.
0: Ừ, chắc cũng vì vậy á, mà dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng ở đâu có tình người á, thì ở đó có niềm tin và hy vọng, đúng không Mai?
1: Đúng rồi Lan, một xã hội tốt đẹp không chỉ được xây bằng những điều lớn lao mà còn từ những nghĩa cử giản dị, từ tinh thần đoàn kết và sự đồng lòng của mỗi người dân.

0: Thưa quý vị, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gia Định đã không ngừng phát huy vai trò là cầu nối gắn kết lòng dân, triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống cho người dân và xây dựng địa phương ngày càng văn minh, nghĩa tình. Nổi bật có thể kể đến mô hình 15 phút chung tay vì phường Gia Định văn minh, sạch đẹp, vận động người dân cùng nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo nên những tuyến đường khang trang, sạch đẹp. Bên cạnh đó, chương trình Gia Định nghĩa tình, kết nối yêu thương đã lan tỏa tinh thần tương thân tương ái thông qua nhiều hoạt động chăm lo cho hộ khó khăn, người yếu thế, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Đồng thời, mô hình Gia Định xanh, khu phố sạch, hàng Việt Nam thân thiện với môi trường cũng từng bước nâng cao ý thức sống xanh, khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường và ủng hộ hàng Việt Nam chất lượng cao. Từ những việc làm gần gũi, thiết thực ấy, Mặt trận Tổ quốc phường Gia Định đã góp phần xây dựng một địa phương không chỉ phát triển, văn minh mà còn giàu tình người và đầy sức sống. Bà Trần Thị Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cho biết.
1: Tôi tên là Trần Thị Thu Trang, hiện nay là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gia Định. Từ khi mà thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gia Định cũng ngồi họp bàn và triển khai ngay các cái hoạt động mô hình đổi mới sáng tạo. Nhưng những hoạt động và cách làm này thì phải thiết thực và gắn với lại người dân ở địa phương. Đầu tiên là cái mô hình sáng thứ bảy không đồng. Định kỳ vào sáng thứ bảy thì mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội vận động các quý mạnh thường quân là định kỳ là sẽ trao tặng 200 suất cho các hộ cận nghèo, hộ khó khăn, những người neo đơn yếu thế. Những cái suất ăn như vậy thì mặc dù cái giá trị nó không lớn nhưng đó là cái sự nghĩa tình chăm lo đến cho người dân. Tiếp nối là một cái hoạt động đó là Gia Định xanh, khu phố sạch, hàng Việt thân thiện môi trường. Và tại hoạt động này thì hàng tuần cán bộ của cơ quan mặt trận cũng sẽ đến từng khu dân cư, phối hợp với khu phố vận động nhân dân ra thu đổi những cái sản phẩm rác tái chế để người dân sẽ thu về những sản phẩm hàng Việt. Đó chính là nhu yếu phẩm mà người dân thiết thực trong cuộc sống hàng ngày. Mà tính tới thời điểm hiện nay thì Mặt trận phường Gia Định cũng đã tổ chức thực hiện là hơn 50% khu phố. Và như vậy thì chỉ còn khoảng là gần 30 khu phố nữa thì sẽ đi đúng một vòng quanh các khu dân cư phường Gia Định để phục vụ cho người dân. Bên cạnh đó thì định kỳ một tháng hai lần vào ngày 1 và ngày 15 âm lịch tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức cái mô hình là Gia Định nghĩa tình, kết nối yêu thương. Tại cơ quan mặt trận ban đầu là một lần tổ chức như vậy là với 200 suất ăn, với nhiều món ăn phong phú đa dạng để phục vụ cho người dân, phục vụ cho những hộ khó khăn yếu thế. Sau thời gian tổ chức khoảng hơn 2 tháng thì chúng tôi phát động tới 62 khu dân cư ủng hộ cho cái mô hình này. Và trong những đợt hoạt động như vậy thì có khoảng hơn 20 khu dân cư là ủng hộ, đồng tình và thường xuyên thực hiện cùng với lại Ban Thường trực Mặt trận phường. Có nghĩa là tại cơ quan mặt trận thì diễn ra trao tặng ngay tại khu vực cơ quan mặt trận, và ngay tại hơn 20 khu dân cư thì sẽ trao tặng cho người dân ngay tại địa bàn dân cư và phục vụ tận nơi cho các cụ với những món ăn phong phú, thiết thực mà mạnh thường quân ngay tại khu dân cư ủng hộ. Ngoài ra thì chúng tôi còn đề ra một cái mô hình bắt đầu từ tháng 9 năm 2025. Đến nay thì chắc cũng tổ chức cũng được 8-9 lần rồi. Đó là mô hình nghĩa tình buffet Gia Định. Ở cái mô hình này thì chúng tôi lại thành một cái hoạt động mới lạ hơn, đó là vận động mạnh thường quân rồi cùng với cái sự đồng hành của khu phố là tổ chức định kỳ buffet vào ngày 20 tây hàng tháng. 20 tây hàng tháng thì sẽ tổ chức tại cơ quan mặt trận, trong đó thì sẽ phục vụ các cái suất ăn buffet khoảng hơn 20 món ăn.

0: món ăn và nước uống để phục vụ tại chỗ cho các cụ già neo đơn, hộ khó khăn yếu thế. Và như vậy thì chúng tôi phân bổ danh sách theo về từng khu phố và đề nghị danh sách lên. Khi mà ăn xong thì các hộ khó khăn và cụ già sẽ được nhận thêm từ 5 tới 10 kg gạo, gắn với cái mô hình hạt gạo nghĩa tình lan tỏa yêu thương. Và chúng tôi mong muốn là với những cái lần hoạt động bữa cơm chia sẻ nghĩa tình đó, những bữa ăn không đồng, những cái suất ăn mà Mạnh Thường Quân ủng hộ, dù ít dù nhiều, thì đó là cái tình cảm của chính quyền địa phương với nhân dân. Và mong muốn là người dân là dù làm gì làm, có khó khăn trong cuộc sống thì bên cạnh mình lúc nào cũng có chính quyền địa phương bên cạnh để cùng đồng hành, chia sẻ, để họ cùng vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống. Rồi tới tháng 11 năm 2025 thì Ban Thường trực Mặt trận cũng quyết tâm là phải ra mắt một cái mô hình gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Và thiết thực nhất đó là thực hiện nghị quyết 57 về chuyển đổi số, là chúng tôi ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh hiện hữu ngay tại cơ quan Ủy ban Mặt trận để phục vụ cho cán bộ, đoàn viên, hội viên khi đến liên hệ công tác và tham quan cái không gian Hồ Chí Minh này. Bên cạnh đó thì chúng tôi ra mắt một cái mô hình đó là bảo tàng trực tuyến cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi đây thì chúng tôi sử dụng một cái phần mềm miễn phí mà trong đó là cán bộ mặt trận cũng dày công tìm tòi học hỏi mày mò để sáng kiến ra cái mô hình. Mà ở đây thì chúng tôi thiết lập là 6 phòng gắn với là 6 giai đoạn của Bác và gắn với những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật cũng như là những lời dạy của Bác để mong muốn chuyển tải đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân, mặc dù ở nhà nhưng có thể tham quan các cái bảo tàng trực tuyến, có thể học tập về cuộc đời sự nghiệp của Bác thuận lợi, dễ dàng, nhanh chóng dù bất cứ nơi đâu. Chúng tôi cũng ra mắt xe không gian Hồ Chí Minh lưu động. Xe không gian này thì sắp tới thì chúng tôi sẽ đi tới khu dân cư. Có thể là một tháng chúng tôi sẽ đến khu dân cư một lần để phục vụ cho người dân tại các khu dân cư để học tập Bác bằng những việc làm thiết thực nhất. Thông qua việc học tập, đọc sách, những cái lời dạy của Bác, tác phẩm văn hóa nghệ thuật và phục vụ ngay cả bảo tàng trực tuyến ngay tại khu dân cư khi mà chúng tôi đem các cái thiết bị chuyển đổi số đi cùng với lại xe không gian Hồ Chí Minh lưu động.
1: Quý thính giả thân mến, không chỉ đóng vai trò là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gia Định còn cho thấy sự năng động, sáng tạo trong cách triển khai các hoạt động vì cộng đồng. Từ những mô hình thiết thực về bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội đến xây dựng đời sống văn hóa, tất cả đều được Mặt trận Tổ quốc phường thực hiện với tinh thần gần dân, sát dân và xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân địa phương. Điều đáng quý hơn cả, đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc phường với từng khu phố trong quá trình triển khai các hoạt động. Mỗi khu phố không chỉ là nơi tiếp nhận mà còn trực tiếp đồng hành, góp sức lan tỏa các phong trào bằng tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của người dân. Chính sự gắn kết đã tạo nên sức mạnh tập thể, giúp các hoạt động đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực và góp phần xây dựng phường Gia Định ngày càng văn minh, nghĩa tình, giàu tính cộng đồng.
0: Phường Gia Định thì khi mà thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì được sáp nhập bởi 4 phường 1, 2, 7, 17. Đó là 4 phường của giai đoạn ngày 1 tháng 1 năm 2025 thôi. Nhưng mà thực tế nó tới 6 phường rưỡi trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 lận. Thì phải nói rằng là dân số trên địa bàn phường Gia Định khá là đông, hơn 125.000 dân, diện tích là gần 3 km vuông. Và như vậy thì rất là nhiều thành phần dân tộc, tôn giáo sống trên địa bàn, với cái mật độ dân cư nó cũng khá là đông, với 62 khu phố. Và như vậy thì các cái công việc hoạt động triển khai với cái sự đồng lòng, ủng hộ và đồng thuận của các cô chú ở khu phố lan tỏa tới nhân dân, nên là thật sự là các cái hoạt động chăm lo an sinh xã hội bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 đến nay nhận được rất là nhiều sự ủng hộ, quan tâm và đồng hành của khu phố và quý mạnh thường quân, doanh nghiệp, cơ quan trên địa bàn phường.
2: Với 62 khu phố mà mình chỉ trong một thời gian ngắn mà mình ra mắt được rất là nhiều mô hình, và khi nghe chị Trang chia sẻ thì Giáng Hương cảm nhận được là giữa các khu phố và phường mình có cái sự gắn kết rất là chặt, thì như là mỗi mô hình ra mình sẽ triển khai như thế nào để mà nhận được cái sự đồng thuận từ rất nhiều khu phố như vậy chị ha?
0: Mỗi một cái mô hình triển khai thì Ban Thường trực Mặt trận cũng phải họp bàn chuẩn bị cũng rất là kỹ, rồi trong các cái cuộc giao ban á, thì cũng có lắng nghe ý kiến của các cô chú trưởng ban công tác mặt trận. Ban đầu làm thì nói chung là các cô chú cũng chưa đồng thuận lắm đâu, các cô chú cứ nghĩ là mình làm bỏ ngỏ, mình làm cho có, rồi mình ngưng. Nhưng mà sau khi là các cô chú thấy là đi ví dụ như cái

0: mô hình là khu phố xanh, gia đình xanh khu phố sạch đi, thì các cô chú thấy ban đầu á là thấy là chắc đi một vài khu phố rồi bỏ, thì khi mà tới đi hơn 10 khu phố rồi là bắt đầu là các khu dân cư á là xin làm trước, làm sớm, có thể trong tuần á là tăng thêm cái tần suất làm, thì định kỳ hàng tuần thì phường chỉ đi làm là một tuần một lần thôi, rồi còn chia ra cho các hoạt động khác nữa. Thì các cô chú nói tại sao mặt trận phường không có làm một tuần hai ba khu phố, nhưng mà thật sự thì lực cũng không chuẩn bị kịp, cũng như là cái nguồn lực để mình vận động xã hội hóa cũng chưa kịp. Rồi các cô chú kia không sao đâu, xuống đi, các cô chú ủng hộ đó, ví dụ như vậy. Thì nói chung là tạo thành một cái phong trào rất là sôi nổi, mà các khu dân cư là trong chờ đợi khi mà được tham gia mô hình. Rồi ví dụ như hôm nay đi xuống khu phố A, ngày mai đi xuống khu B, nhưng mà khu phố A chưa có giải quyết hết cái nhu cầu của khu phố A thì khu A lại tham gia ở các khu phố bạn luôn. Và như vậy thì tạo thành một cái sự đồng thuận, kết nối, gắn bó, đoàn kết với nhau giữa các khu phố, mà không phân biệt giữa khu phố này, khu phố kia, mà cái chính đó là đem lại sự thụ hưởng cho nhân dân phường Gia Định.
1: À, nói thêm một chút xíu để mà có thể là phát huy hiệu quả những cái mô hình của mình á, thì mình nhận thấy công tác để mà dân vận đạt hiệu quả sẽ như thế nào rồi chị Trang à?
0: À, nếu mà để nói dân vận đạt hiệu quả thì trước tiên đó là một cái sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và sâu sát của cấp ủy đảng đối với lại hoạt động của mặt trận và các đoàn thể, nhất là trong giai đoạn mà khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, thì cái chức năng nhiệm vụ mới của mặt trận là so với lại các cơ quan đơn vị khác là rất mới. Khi mà năm đoàn thể chính trị xã hội về cùng một nhà và thực hiện một cái nhiệm vụ đó là chăm lo cho người dân, thứ nhì đó là cái sự ủng hộ từ phía chính quyền địa phương, từ cái sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương với các phòng chuyên môn và các ngành đoàn thể của phường Gia Định. Cái tiếp nữa đó là một cái sự đoàn kết và một cái sự hạ quyết tâm để thực hiện tốt các cái chăm lo an sinh xã hội trong ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, mà không phân biệt các cái đối tượng nào hết. Vì khi chúng tôi về một nhà thì chúng tôi phải xác định đó là cái việc chăm lo cho người dân. Người dân có thể là cán bộ, có thể là đoàn viên, có thể là hội viên, nhưng mà là hướng tới người dân, đó là cái sự thụ hưởng mà chúng tôi quan tâm nhất. Kết nối lại tất cả những điều đó thì cũng chưa đầy đủ đâu. Phải có một cái sự đồng thuận rất lớn từ phía các cô chú hiện nay là cánh tay nối dài của chính quyền địa phương đến với nhân dân. Và khi mà các hoạt động triển khai, nếu không có các cô chú thì chúng tôi cũng sẽ không làm được điều đó. Và chính các cô chú là những người lan tỏa tới nhân dân, lan tỏa các cái công việc chăm lo an sinh tới cơ quan đơn vị, tới mạnh thường quân, và là những người giúp cho chúng tôi kết nối tới các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân để ủng hộ. Và để làm được điều đó thì cái sự ủng hộ của quý mạnh thường quân, các doanh nghiệp là một cái sự hết sức quan trọng để chúng tôi thực hiện duy trì đều đặn, định kỳ và phục vụ tốt cho người dân phường Gia Định. Bên cạnh đó thì khi mà đi các mô hình là sẽ có một cái kết nối gắn kết rất là gắn bó với lại các cô chú là trưởng ban công tác mặt trận nè, rồi trưởng khu phố nè, bí thư chi bộ nè, rồi gặp gỡ luôn người dân. Và khi mình đến từng khu dân cư như vậy á, mình sẽ có nhiều cái dịp để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các cô chú và đặc biệt là nguyện vọng của nhân dân. Thì chính những cái sự mà gặp gỡ hàng tuần đó, rồi định kỳ qua các cái mô hình hàng tháng đó, thì gần như là mặt trận phường Gia Định là giống như là một ngôi nhà chung đoàn kết vẻ vang vậy đó. 62 trưởng ban công tác mặt trận thì gần như là các cô chú á, là từ độ tuổi 50 trở lên là cũng phải hơn 50 rồi đó. Chỉ một số ít là ở khoảng là 8X, số ít thôi, nhưng mà thật sự là các cô chú lớn tuổi có kinh nghiệm nhưng mà rất là lăng xả với lại phong trào và gần với lại nhân dân, nên là cũng giúp cho mặt trận phường cũng hoàn thành được cái mong muốn của mình, đó là chăm lo an sinh nhân dân.

Vâng thưa quý vị, công tác dân vận khéo giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và tạo nên sự đồng thuận trong xã hội. Dân vận khéo không chỉ đơn thuần là tuyên truyền hay vận động người dân tham gia các phong trào, mà còn là sự thấu hiểu, sẻ chia và luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Khi cán bộ biết gần dân, lắng nghe dân, hiểu được những khó khăn, trăn trở của người dân, thì mọi chủ trương, hoạt động đều dễ dàng đi vào cuộc sống một cách tự nhiên và hiệu quả hơn. Chính từ sự chân thành, tận tụy và trách nhiệm ấy đã tạo nên niềm tin của người dân đối với chính quyền, mặt trận và các đoàn thể địa phương. Thực tế cho thấy, ở đâu làm tốt công tác dân vận, ở đó các phong trào thi đua, hoạt động cộng đồng đều nhận được sự hưởng ứng.

mạnh mẽ của người dân, từ việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng khu phố văn minh, chăm lo cho hộ khó khăn, đến vận động người dân sống đoàn kết, nghĩa tình. Tất cả đều cần sự đồng lòng và chung sức của cộng đồng. Và để có được điều đó, người làm công tác dân vận phải thật sự gần dân,

0: tận tâm, trách nhiệm và hết lòng vì nhân dân phục vụ. Khi khoảng cách giữa cán bộ và người dân được rút ngắn, mối quan hệ gắn bó ấy sẽ trở thành nền tảng vững chắc để xây dựng địa phương ngày càng phát triển, văn minh và nghĩa tình hơn. Bởi sau tất cả, sức mạnh lớn nhất luôn đến từ lòng dân, từ sự đồng thuận và niềm tin mà người dân dành cho những người thật sự biết sống vì dân, gần dân và đồng hành cùng dân bằng tất cả trách nhiệm, lẫn trái tim. Và quý thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Giáng Hương, Kim Anh cùng những người thực hiện chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Thân ái, chào, tạm biệt.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
1: ừ.
2: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
4: Kinh tế, văn hóa, xã hội, nổi bật, nhanh chóng, đa chiều. Nhịp sống thành phố Hồ Chí Minh, nhịp sống của một thành phố năng động và phát triển.
5: Kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo thực hiện, phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz vào lúc 4 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần. Chương trình chuyển tải những vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, dân sinh đang diễn ra trên địa bàn thành phố, phản ánh sự năng động, sáng tạo và tinh thần đổi mới không ngừng của thành phố hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại trong tư duy và vẫn vẹn nguyên nghĩa tình trong lối sống. Hãy cùng lắng nghe để thêm tin, thêm yêu và thêm tự hào về mảnh đất mình đang gắn bó. Bởi thành phố mình sôi động và nhân ái.
4: Nhịp sống đô thị.
5: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh phát động chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027, đồng thời yêu cầu rút ngắn thủ tục, huy động nhiều nguồn lực để đẩy nhanh xây dựng trường lớp. Đây là những điểm nhấn quan trọng thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị của thành phố trong việc chăm lo cho giáo dục. Có thể nói, thành phố luôn xem giáo dục là quốc sách hàng đầu, ưu tiên bố trí ngân sách và điều kiện cơ sở vật chất để xây dựng môi trường học tập tốt cho học sinh. Tuy nhiên, thời gian qua, việc phối hợp giữa các ngành, các cấp và địa phương chưa thực sự đồng bộ, thiếu giải pháp quyết liệt. Nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt trường lớp và đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao, trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học, phục vụ cho năm học 2026-2027. Kế hoạch gắn với phong trào thi đua với các sự kiện chính trị trọng đại như chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026. Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2026. Chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học nằm trong chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được sau buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về thực trạng nhu cầu cơ sở vật chất trường lớp tại thành phố. Theo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được, thành phố luôn xem giáo dục là quốc sách hàng đầu, ưu tiên bố trí ngân sách và điều kiện cơ sở vật chất để xây dựng môi trường học tập tốt cho học sinh. Tuy nhiên, thời gian qua, việc phối hợp giữa các ngành, các cấp và địa phương chưa thực sự đồng bộ, thiếu giải pháp quyết liệt. Vì vậy, thành phố phát động chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn

0: thành 1.000 phòng học, phục vụ cho năm học 2026-2027, hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 năm 2026. Kết luận cũng nêu rõ, việc đầu tư cho giáo dục được xác định là đầu tư chiến lược cho phát triển bền vững của thành phố. Các cơ quan đơn vị được yêu cầu linh hoạt công việc, cắt giảm 50% thời gian trình tự, thủ tục hành chính. Khi xây dựng trường lớp, sẽ lấy tiêu chí 300 phòng học cho mỗi 10.000 dân trong độ tuổi đi học, làm cơ sở để lập quy hoạch và kế hoạch chi tiết. Quy chuẩn xây dựng trường học được vận dụng linh hoạt, đặc thù từng khu vực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được yêu cầu huy động nhiều nguồn lực cho việc xây dựng trường lớp, bao gồm ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và vận động tài trợ không hoàn lại của doanh nghiệp. Song song đó, thành phố sẽ sử dụng các nguồn đất đủ điều kiện để xây trường học, gồm trụ sở vô dư sau sắp xếp, quỹ đất công do thành phố hoặc địa phương quản lý, quỹ đất giáo dục trong các dự án khu đô thị, khu dân cư và các quỹ đất khác, trừ đất quốc phòng an ninh. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thành lập tổ công tác theo dõi, chỉ đạo thực hiện mục tiêu xây dựng trường lớp do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm tổ trưởng. Sở Tài chính được giao tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nghị quyết ưu đãi kêu gọi đầu tư cho giáo dục, trong đó nghiên cứu chính sách miễn giảm tiền thuê đất. Sở Nội vụ tham mưu cơ chế khen thưởng kỷ luật trong quá trình thực hiện. Ủy ban Nhân dân các địa phương chịu trách nhiệm xác định quy hoạch, vị trí, quy mô, nguồn vốn và thời gian xây dựng trường học theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Có thể nói, chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026-2027 không chỉ là một nhiệm vụ xây dựng cơ bản, mà là một chiến dịch thể hiện sự quyết tâm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để đưa 1.000 phòng học vào sử dụng ngay trước thềm năm học mới 5 tháng 9. Sự nỗ lực này được bắt nguồn từ những chỉ đạo sát sao quyết liệt của lãnh đạo thành ủy. Nhấn mạnh về tính cấp thiết và các giải pháp đồng bộ, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo.
1: Hoan nghênh ngành giáo dục là đã phát động phong trào thi đua yêu nước 150 ngày xây dựng, nhưng phải sát cái nhu cầu thực tiễn hơn và phân tích vạch đi là gì. Một là xây dựng mới, hai là sửa chữa cải tạo, ba là tận dụng trụ sở vô dư sao sắp xếp là ta sửa chữa chuyển đổi công năng, bốn là thu hút nguồn đầu tư của xã hội để đầu tư cho nó, trong đó là có nghiên cứu nhiều phương án đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai, trong đó có phương án là BT, BBB. Dứt khoát là theo chỉ đạo của Chỉ bí thư Thành ủy, 2007-2008 là đảm bảo đủ trường lớp, không để phát sinh điểm nóng về thiếu trường học.
0: Về thực trạng, Thành phố Hồ Chí Minh có gần 3.440 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông, trong đó hơn 2.110 trường công lập và 1.325 trường ngoài công lập với khoảng 2,5 triệu học sinh. Mặc dù mạng lưới trường lớp của Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô lớn, nhưng một số địa phương có tình trạng quá tải cục bộ. Qua rà soát, dự kiến năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 70 dự án xây dựng trường lớp, gồm 66 dự án công lập và 4 dự án ngoài công lập, với hơn 1.250 phòng học được xây mới, trong đó có 1.010 phòng được tăng thêm. Các dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 gồm 48 dự án. Các dự án được hoàn thành từ sau ngày 5 tháng 9 đến hết tháng 12 gồm 22 dự án. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nói:
2: bàn giao trước 15 tháng 8 để đi vào học mới thì cũng chưa đủ ngàn, nhưng mà cộng với lại các cái trụ sở chúng ta có thêm hơn 100 phòng học nữa, từ các cái sửa chữa và các cái dự án từ cái trụ sở giáo dục từ quận 12 với quận Tân Phú thì chúng ta cũng sẽ ngấp nghé được 1.000 phòng học để đạt được cái mục tiêu phấn đấu. Thì rõ ràng từ đến cuối năm, 2026 còn rất nhiều dự án sẽ phải về đích mỗi năm như vậy. Thì các dự án của các năm sau thì hiện giờ là năm 2026-2027 thì còn một số dự án đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
0: Để nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, giải trình là nguyên tắc xuyên suốt để bảo đảm chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, chặt chẽ, góp phần hoàn thành mục tiêu 1.000 phòng học đúng hạn, chất lượng. Trên các công trường, không khí thi công đang diễn ra vô cùng khẩn trương. Tại các điểm trường đang xây dựng, các đơn vị thi công đang dốc toàn lực cho khâu hoàn thiện cuối cùng. ông Nguyễn Minh Phong, đại diện Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng khu vực Bình Tân cho hay về tiến độ dự án trường tiểu học Trần Đại Nghĩa.
3: Hiện nay thì đơn vị thi công đang tổ chức các công tác hoàn thiện và các đơn vị thiết bị cũng đã tập kết vật tư để phối hợp với đơn vị thi công để làm các thủ tục bàn giao cho đơn vị nhà trường để đưa vào sử dụng.
0: Sự nỗ lực thần tốc ấy đã biến thành niềm vui vỡ òa tại các địa phương khi được tiếp nhận những ngôi trường khang trang. Tại xã Tân Vĩnh Lộc, bà Hồ Ngọc Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phấn khởi cho hay.
4: Trong cái không khí náo nức đó thì địa phương cũng rất là phấn khởi và cũng có nhiều cái định hướng hoạt động mới cho trường tiểu học mới đạt chuẩn quốc gia loại 1 và cũng như là sẽ thực hiện một số mô hình nâng cao cái chất lượng giảng dạy cũng như là chăm lo các vấn đề thể chất cũng như là dinh dưỡng cho các em trong cái thời gian tới.
0: Chiến dịch thi đua hoàn thành 1.000 phòng học mới là minh chứng rõ nét nhất cho sự quan tâm, nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn bộ hệ thống chính trị thành phố Hồ Chí Minh vì thế hệ tương lai hướng đến một môi trường giáo dục hạnh phúc, tiện nghi, chấp cánh cho các em học sinh tự tin bước vào năm học mới.

0: Quý vị đang nghe chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng lúc 6 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần trên sóng phát thanh VOH tần số FM 99.9 MHz.
1: Lúc sáng thành phố.
0: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập tổ công tác đầu tư xây dựng trường lớp do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được làm tổ trưởng, nhằm kịp thời đôn đốc tháo gỡ khó khăn, sớm hoàn thành các mục tiêu đề ra của chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học chuẩn bị cho năm học mới. Hiện nay, các địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án trường học. Trong đó, các công trình dự kiến hoàn thành trước khai giảng năm học mới ngày 5 tháng 9 năm 2026 đều đang gấp rút thi công để đảm bảo tiến độ. Đặc biệt, một số công trình dự kiến hoàn thành cuối năm 2026 cũng được đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa vào sử dụng từ ngày 5 tháng 9. Từ đây đến khai giảng năm học mới, các công trình xây dựng trường học sẽ được cập nhật tiến độ định kỳ hàng tháng. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đầu mối tổng hợp thông tin để báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xung quanh vấn đề này.
2: Thưa bà, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai chiến dịch thi đua 150 ngày đêm nhằm hoàn thành 1.000 phòng học mới trước ngày 5 tháng 9. Và trong bối cảnh thành phố đang chịu áp lực lớn về nhu cầu học tập, thì thưa bà, chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học mới có những ý nghĩa đặc biệt ra sao đối với ngành giáo dục và người dân Thành phố Hồ Chí Minh ạ?
3: Hiện nay thì việc nâng cấp, mở rộng cũng như là xây thêm phòng học mới đang được lãnh đạo thành phố cũng như lãnh đạo địa phương rất là quan tâm. Việc này mang ý nghĩa rất là quan trọng, bởi vì có đáp ứng được phòng học thì sẽ đảm bảo được chỗ học cho học sinh trên toàn địa bàn, và đặc biệt là các em có một cái môi trường học tập tốt, đảm bảo cái không gian cũng như là đáp ứng được cái chương trình của Bộ Giáo dục là học sinh tiểu học sẽ học 2 buổi trên ngày, và tiến tới là học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông cũng sẽ được học 2 buổi trên ngày. Bên cạnh việc học kiến thức thì các em còn sẽ được rèn luyện thêm kỹ năng.
2: Thưa bà, như bà vừa chia sẻ thì có thể nói với chiến dịch này thì đây là một giải pháp cấp thiết để đáp ứng nhu cầu học sinh tăng nhanh, đồng thời là từng bước thực hiện mục tiêu học 2 buổi trên ngày theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Như vậy thì đến thời điểm này thì ngành giáo dục thành phố tập trung đẩy mạnh quyết liệt việc triển khai kế hoạch này như thế nào ạ?
3: Hiện nay thì lãnh đạo thành phố rất là quan tâm đến việc đầu tư xây dựng trường lớp cho ngành giáo dục, và vì vậy nên đã có rất nhiều cuộc họp xoay quanh cái việc đầu tư cơ sở vật chất cho tất cả các nhà trường trên địa phương. Và hiện nay thì hàng tuần lãnh đạo thành phố đều có những cái cuộc họp để giải quyết khó

0: khăn vướng mắc, cũng như là tháo gỡ những cái điểm nghẽn cho các dự án để nhằm cho đẩy nhanh tiến độ của các công trình dự án, làm sao cho giúp đến 5 tháng 9 thì sẽ hoàn thành được 1.000 phòng học theo như kế hoạch đã đề ra.
1: Thưa bà, thì để góp phần đảm bảo mục tiêu trọng tâm là đưa 1.000 phòng học mới, bà có thể chia sẻ thêm là công tác phối hợp với các đơn vị liên quan như là chủ đầu tư, đơn vị thi công, các nhà trường, thì những cái công tác phối hợp để theo dõi tiến độ này được các bên quan tâm như thế nào ạ?
0: Hiện nay thì Sở Giáo dục cũng đã tổ chức gần 20 cuộc họp đối với các phường xã cũng như là các chủ đầu tư để nhằm lắng nghe những cái khó khăn vướng mắc, cũng như là tham mưu cho lãnh đạo thành phố tháo gỡ kịp thời những cái điểm nghẽn, giúp cho các dự án cũng như là các chủ đầu tư thuận lợi trong cái quá trình triển khai. Và chúng tôi thì luôn quan tâm đến cái công trình dự án của các trường, và vì vậy nên kịp thời là theo dõi tiến độ của các công trình dựa trên những cái báo cáo từ những cái đường link, cũng như là chia sẻ trực tiếp từ các ban quản lý để có thể là giúp mà họ giải quyết những cái khó khăn của họ để đẩy nhanh cái tiến độ.
1: Cảm ơn bà rất nhiều ạ.
2: Quý vị vừa theo dõi nội dung trao đổi giữa phóng viên chương trình với bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, xung quanh kế hoạch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học trước thềm khai giảng năm học mới.

vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 7 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên kênh phát thanh VOH tần số FM 92.5 MHz.

Thưa quý vị, việc phát động đợt thi đua cao điểm 100 ngày đêm nhằm tăng tốc bứt phá tiến độ các dự án xây dựng phòng học, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trường học, bảo đảm hoàn thành và đưa vào sử dụng 1.000 phòng học trước ngày 5 tháng 9. Hiện nay, các địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án trường học. Trong đó, các công trình dự kiến hoàn thành trước khai giảng năm học mới, ngày 5 tháng 9 năm 2026, đều đang gấp rút thi công để đảm bảo tiến độ. Đặc biệt, một số công trình dự kiến hoàn thành cuối năm 2026 cũng được đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa vào sử dụng từ ngày 5 tháng 9. Tại buổi họp rà soát tiến độ thực hiện các dự án trong chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học, phục vụ cho năm học 2026-2027, tình hình các dự án cũng đã được kịp thời báo cáo tiến độ. Đơn cử tại phường Minh Phụng, công trình xây dựng mới trường mầm non phường 4 quận 11, tên dự án ban đầu, theo kế hoạch ban đầu sẽ đưa vào sử dụng vào tháng 11 năm 2026. Tuy nhiên, công trình đang được đẩy nhanh tiến độ và hiện đang hoàn thành 85% khối lượng công trình sẽ được khánh thành trước khai giảng năm học mới. Tương tự, công trình nâng cấp mở rộng trường trung học cơ sở Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng đang đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa vào sử dụng cho năm học mới. Trong đó, khối công trình xây dựng mới đang thi công sàn tầng 3, khối hiện hữu đã bàn giao 9 trên 30 phòng. Tại phường Phú Hòa Đông, công trình xây dựng nâng cấp cải tạo trường trung học phổ thông Trung Phú dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2026. Tuy nhiên, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân TP.HCM đang phấn đấu bàn giao 15 phòng học trước ngày 5 tháng 9, sau đó tiếp tục bàn giao cuốn chiếu để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Bên cạnh những thuận lợi, theo báo cáo của các địa phương, một số công trình chưa thể hoàn thành trước khai giảng năm học mới do gặp khó khăn về nhân công và giá vật liệu xây dựng. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM Nguyễn Thị Nhật Hằng đề nghị Ủy ban Nhân dân phường xã tăng cường phối hợp với các chủ đầu tư xây dựng công trình, thường xuyên đôn đốc hoặc kịp thời báo cáo khó khăn về Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM để phối hợp giải quyết hoặc tham mưu tháo gỡ kịp thời.

Quý vị đang theo dõi chương trình Nhịp sống Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 14 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh VOH tần số FM 87.7 MHz.

0: Thì ngày hôm nay có được cái ngôi trường mới của nhà trường thì mình vô cùng là vui, phấn khởi. Thì không chỉ đây là niềm vui của cá nhân mình mà còn niềm vui của toàn bộ cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường tiểu học Trần Đại Nghĩa. Thì đây là một cái niềm vui rất là lớn, bởi vì là mình được cống hiến, được làm việc tại cái ngôi trường riêng của mình. Và tại nơi đây thì mình cũng sẽ cùng với tập thể của mình là xây dựng một ngôi trường phát triển theo đúng cái định hướng của Bộ Giáo dục Đào tạo.
1: Thưa quý vị, có lẽ niềm hạnh phúc lớn nhất của chính tập thể đội ngũ sư phạm khi đứng trước một ngôi trường mới khang trang hiện đại, kịp thời đưa vào sử dụng trong năm học mới này. Ngôi trường càng đặc biệt hơn khi được xây dựng trên khu vực nghĩa trang cũ, trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hòa, đang rộn ràng niềm vui chuẩn bị chào đón các em tới trường. Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa cũng là ngôi trường về đích đầu tiên trong chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học, phục vụ cho năm học 2026-2027. Ngôi trường ấy có gì đặc biệt? Nội dung này sẽ được chuyển tải trong số phát sóng kỳ sau. Mời quý vị đón nghe.

Đến đây thì thời lượng cũng đã hết. Chương trình do phóng viên Thùy Linh biên tập. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Tường Vi mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.

0: Thành phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
1: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
0: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh. Nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo, dù nhỏ, đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
1: Chương trình Vì Thành Phố Có Chất Lượng Sống Tốt được phát trên sóng phát thanh VOHAM 610kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, VOHFM 92.5MHz 7 giờ 30 phút Chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOHFM 87.7MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Vì Thành Phố Có Chất Lượng Sống Tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
2: Thắng mày Sài Gòn.
3: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
4: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
5: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOHFM 99.9MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOHFM 95.6MHz, VOHFM 87.7MHz, VOHFM 92.5MHz, VOHAM 610kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
6: Thế giới đang vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
7: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11 giờ 30 phút thứ hai trên sóng phát thanh VOHAM 610kHz, phát lại trên VOHFM 99.9MHz, VOHFM 87.7MHz, VOHFM 92.5MHz.
6: Với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
8: Sáng tạo để phát triển, đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị.

0: nhỏ. Có điều kỳ diệu. Vẽ một nét, pha một màu và ý tưởng bắt đầu bay lên. Một tờ giấy mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thuật tức đã. Nhỏ thôi nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Góc nhỏ kỳ diệu đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Góc nhỏ kỳ diệu sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi? Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại? Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò? Hãy bật TV và trải nghiệm cùng A Bạn Đây Rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.
1: A Bạn Đây Rồi.

ai là người thông minh? Đó là kẻ biết học hỏi người khác. Ai là người đầy quyền lực? Đó là người chế ngự được những nỗi đam mê của mình. Ai là người giàu có? Chính là người luôn vừa lòng với điều có được.

0: Bây giờ là 14 giờ.
1: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự án nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân. Theo Bộ Tài chính, hiện nay Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ ngành có liên quan xây dựng đề án thành lập sàn giao dịch vàng để báo cáo Chính phủ. Sau khi đề án được thông qua, các bộ ngành mới có căn cứ hoàn thiện các quy định có liên quan đến việc quản lý thị trường vàng. Do vậy, tại dự thảo nghị định chưa quy định chi tiết về việc thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng. Trước đó, thì Bộ Tài chính từng đưa ra đề xuất bổ sung quy định thu thập từ chuyển nhượng vàng miếng vào diện chịu thuế, với mức thuế suất dự kiến là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần. Tuy nhiên, thì nội dung này không chính thức được đưa vào luật. Chiều hôm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu cho biết, thành phố có 142.899 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, trong đó có 8.128 thí sinh tự do. Hiện thành phố đã bố trí 248 điểm thi với 5.955 phòng thi được phân bố hợp lý ở 3 khu vực: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. 23.362 cán bộ, công chức, viên chức được huy động phục vụ cho kỳ thi này. Theo ông Hiếu, hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng, công nghệ, thông tin, camera giám sát tại các điểm thi đã được đầu tư lắp đặt, triển khai đồng bộ, đáp ứng đầy đủ yêu cầu tổ chức kỳ thi. Công tác thông tin tuyên truyền được mở rộng tối đa để nâng cao ý thức cho phụ huynh học sinh. Đặc biệt là lưu ý các tình huống thí sinh cần tránh để không vi phạm quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp mặt các vị chức sắc Phật giáo và ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang cư trú trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch không chuyên trách và ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trương Thị Bích Hạnh đã bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao vai trò nòng cốt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Các vị chức sắc Phật giáo là ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh là những cầu nối vững chắc, góp phần kết tinh tinh thần đại đoàn kết và sự hòa hợp đạo đời. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn các chức sắc Phật giáo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, vận động tăng ni Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Chiều qua, ông Nguyễn Minh Nhật, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về công tác tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội diễn ra vào chiều ngày 28 tháng 5 và sáng 29 tháng 5. Theo ông Nhật, năm nay Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chọn Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp thành phố của cả nước. Đại hội được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, kết nối với 33 điểm cầu tại các tỉnh thành trên cả nước. Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nhật cho hay, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh xác định phương châm hành động là chuyên nghiệp, kịp thời, minh bạch, bền vững, ứng dụng công nghệ. Trên cơ sở đó, hội tập trung mở rộng trợ giúp nhân đạo bền vững, nâng cao chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu, phát triển hiến máu, hiến mô, hiến tạng, tăng năng lực ứng phó thảm họa. Ủy ban Nhân dân phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết, tính đến tối ngày hôm qua 21 tháng 5, thì cơ quan chức năng đã ghi nhận có tổng cộng 76 trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm liên quan đến bữa ăn bán trú tại trường tiểu học Kim Đồng. Theo ngành chức năng, đến thời điểm hiện tại, sức khỏe đa số bệnh nhân tạm ổn định. Các bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc. Có 12 trường hợp được xuất viện, một bệnh nhi được gia đình xin chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiếp tục theo dõi, điều trị. Bộ Y tế cũng đã có công văn chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp điều tra nguyên nhân của vụ việc. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin.
2: Chương trình Từ những điều bình dị.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Từ những điều bình dị do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz và FM 92 92.5 MHz.

0: Thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp, không chỉ xác lập mục tiêu, tầm nhìn chiến lược cho chặng đường phát triển tiếp theo, mà còn đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa lịch sử của đất nước khi bước vào kỷ nguyên mới, hướng tới các mốc son lịch sử trọng đại 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, để thực hiện khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà toàn Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, qua đó khẳng định vị trí, vai trò nòng cốt chính trị, thực sự là nơi phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, hiệp thương, phối hợp, thống nhất hành động, chung sức, đồng lòng vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Quán triệt sâu sắc tinh thần Đại hội 14 của Đảng và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, được cụ thể hóa bằng định hướng mang tính chiến lược, đồng bộ và khả thi. Trọng tâm là nâng cao năng lực tham gia quản trị xã hội, góp phần hoàn thiện và vận hành hiệu quả cơ chế, Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, và phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Để hiện thực hóa yêu cầu đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung triển khai thực hiện một số định hướng, nhiệm vụ trọng tâm sau.
1: Thứ nhất, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hành động nhằm vận động sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Thực hiện nhất quán phương châm, khi dân cần mặt trận có, khi dân khó mặt trận sẵn sàng tham gia, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và lợi ích, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, chủ động kịp thời hơn trong việc nắm bắt, tổng hợp và phản ánh ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đổi mới công tác vận động, tập hợp, đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, người theo tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, lấy mục tiêu tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong toàn dân để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Tập trung triển khai đề án chuyển đổi số Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2035 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội và các tổ chức thành viên các cấp, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia và bộ, ngành liên quan, bảo đảm đồng bộ, liên thông. Xây dựng trung tâm dữ liệu chung, phục vụ dự báo, tham mưu, hoạch định chủ trương, chính sách, bảo đảm an ninh mạng, an toàn dữ liệu, ban hành quy chế bảo mật, an toàn thông tin trong sử dụng và khai thác nền tảng số. Thứ hai, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội theo hướng đi vào vấn đề lớn, gắn với lợi ích thiết thực của nhân dân theo tinh thần rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả, thực hiện hiệu quả tháng nghe dân nói do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức ở tất cả xã, phường, đặc khu trên cả nước, coi đây là kênh đối thoại thường xuyên giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân tham gia công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhất là đối với nội dung, lĩnh vực tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân. Tăng cường thể chế hóa và thực hiện hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, theo hướng cụ thể, có thể đo lường, nhất là trong lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân. Bên cạnh đó, mở rộng hình thức dân chủ trực tiếp và đại diện gắn với công khai, minh bạch thông tin và trách nhiệm giải trình, tạo điều kiện để nhân dân tham gia quản lý xã hội và giám sát thực chất. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế chủ đạo, động lực của đổi mới phát triển, đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở thông qua việc phát triển nền tảng số để người dân tham gia góp ý, phản ánh và theo dõi một cách thuận tiện, minh bạch, đồng thời bảo đảm thực hiện dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ cương, tuân thủ pháp luật, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện lợi dụng quyền tự do dân chủ, gây chia rẽ khối đại đoàn kết, gây mất ổn định xã hội. Và mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị nghe đoạn thoại ngắn sau đây.
0: Mai nè, dạo này mình thấy ở khu phố á, có rất nhiều hoạt động ý nghĩa ghê luôn á. Nào là chăm lo người khó khăn, trao học bổng cho học sinh, rồi còn vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường nữa.
1: Ừ, mà phía sau những hoạt động đó có vai trò rất lớn của Mặt trận Tổ quốc Đa Lan.
0: Vậy hả? Bạn kể thêm cho mình nghe với.
1: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gần gũi lắm, có thể hiểu đơn giản là nơi kết nối sức mạnh đoàn kết của người dân, từ những việc lớn của đất nước cho tới những câu chuyện rất đời thường trong khu phố. Mặt trận đều gắn kết mọi người lại với nhau Đa Lan.
0: Nghe giống như là một nhịp cầu vậy ha.
1: Đúng rồi, nhờ có mặt trận mà tinh thần tương thân tương ái được lan tỏa. Và khi có người gặp khó khăn hay là thiên tai bệnh tật, mặt trận đứng ra vận động để mọi người chung tay giúp đỡ. Những căn nhà tình thương nè, rồi những phần quà nghĩa tình hay là những suất học bổng cho học sinh nghèo đều chứa đựng tình cảm của cộng đồng.
0: Mình nhớ hồi đợt mưa lớn năm ngoái á, khu mình có mấy hộ bị ngập nặng dữ lắm. Mà chỉ vài hôm sau á, đã thấy cô chú bên mặt trận đến hỏi thăm, hỗ trợ nhu yếu phẩm, rồi còn vận động bà con phụ dọn dẹp nữa. Nhìn ai cũng thấy ấm lòng hết trơn á.
1: Đó chính là ý nghĩa lớn nhất của mặt trận Đa Lan. Không chỉ lo đời sống người dân mà còn góp phần xây dựng sự đoàn kết để mọi người biết yêu thương và chia sẻ nhiều hơn.
0: Nghe Mai nói mình mới hiểu á. Hóa ra vai trò của mặt trận hiện diện ngay trong cuộc sống hàng ngày nè, rất là gần gũi và quen thuộc luôn.
1: Chính xác, mặt trận giống như sợi dây kết nối giữa ý đảng với lòng dân, giữa người với người. Nhờ đó mà sức mạnh đoàn kết của dân tộc mình ngày càng bền chặt hơn.
0: Chắc cũng vì vậy mà dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng ở đâu có tình người thì ở đó có niềm tin và hy vọng, đúng không Mai?
1: Đúng rồi Lan. Một xã hội tốt đẹp không chỉ được xây bằng những điều lớn lao mà còn từ những nghĩa cử giản dị, từ tinh thần đoàn kết và sự đồng lòng của mỗi người dân.

0: Thưa quý vị, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gia Định đã không ngừng phát huy vai trò là cầu nối gắn kết lòng dân, triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống cho người dân và xây dựng địa phương ngày càng văn minh, nghĩa tình. Nổi bật có thể kể đến mô hình 15 phút chung tay vì phường Gia Định văn minh, sạch đẹp, vận động người dân cùng nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo nên những tuyến đường khang trang, sạch đẹp. Bên cạnh đó, chương trình Gia Định nghĩa tình, kết nối yêu thương đã lan tỏa tinh thần tương thân tương ái thông qua nhiều hoạt động chăm lo cho hộ khó khăn, người yếu thế, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Đồng thời, mô hình Gia Định xanh, khu phố sạch, hàng Việt Nam thân thiện với môi trường cũng từng bước nâng cao ý thức sống xanh, khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường và ủng hộ hàng Việt Nam chất lượng cao. Từ những việc làm gần gũi, thiết thực ấy, Mặt trận Tổ quốc phường Gia Định đã góp phần xây dựng một địa phương không chỉ phát triển, văn minh mà còn giàu tình người và đầy sức sống. Bà Trần Thị Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cho biết.
1: Tôi tên là Trần Thị Thu Trang, hiện nay là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gia Định. Từ khi mà thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gia Định cũng ngồi họp bàn và triển khai ngay các cái hoạt động mô hình đổi mới sáng tạo. Nhưng những hoạt động và cách làm này thì phải thiết thực và gắn với lại người dân ở địa phương. Đầu tiên là cái mô hình sáng thứ bảy không đồng. Định kỳ vào sáng thứ bảy thì mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội vận động các quý mạnh thường quân là định kỳ là sẽ trao tặng 200 suất cho các hộ cận nghèo, hộ khó khăn, những người neo đơn yếu thế. Những cái suất ăn như vậy thì mặc dù cái giá trị nó không lớn nhưng đó là cái sự nghĩa tình chăm lo đến cho người dân. Tiếp nối là một cái hoạt động đó là Gia Định xanh, khu phố sạch, hàng Việt thân thiện môi trường. Và tại hoạt động này thì hàng tuần cán bộ của cơ quan mặt trận cũng sẽ đến từng khu dân cư, phối hợp với khu phố vận động nhân dân ra thu đổi những cái sản phẩm rác tái chế để người dân sẽ thu về những sản phẩm hàng Việt. Đó chính là nhu yếu phẩm mà người dân thiết thực trong cuộc sống hàng ngày. Mà tính tới thời điểm hiện nay thì mặt trận phường Gia Định cũng đã tổ chức thực hiện là hơn 50% khu phố. Và như vậy thì chỉ còn khoảng là gần 30 khu phố nữa thì sẽ đi đúng một vòng quanh các khu dân cư phường Gia Định để phục vụ cho người dân. Bên cạnh đó thì định kỳ một tháng hai lần vào ngày 1 và ngày 15 âm lịch tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức cái mô hình là Gia Định nghĩa tình, kết nối yêu thương. Tại cơ quan mặt trận ban đầu là một lần tổ chức như vậy là với 200 suất ăn, với nhiều món ăn phong phú đa dạng để phục vụ cho người dân, phục vụ cho những hộ khó khăn yếu thế. Sau thời gian tổ chức khoảng hơn 2 tháng thì chúng tôi phát động tới 62 khu dân cư ủng hộ cho cái mô hình này. Và trong những đợt hoạt động như vậy thì có khoảng hơn 20 khu dân cư là ủng hộ, đồng tình và thường xuyên thực hiện cùng với lại Ban Thường trực Mặt trận phường. Có nghĩa là tại cơ quan mặt trận thì diễn ra trao tặng ngay tại khu vực cơ quan mặt trận, và ngay tại hơn 20 khu dân cư thì sẽ trao tặng cho người dân ngay tại địa bàn dân cư và phục vụ tận nơi cho các cụ với những món ăn phong phú, thiết thực mà mạnh thường quân ngay tại khu dân cư ủng hộ. Ngoài ra thì chúng tôi còn đề ra một cái mô hình bắt đầu từ tháng 9 năm 2025. Đến nay thì chắc cũng tổ chức cũng được 8-9 lần rồi. Đó là mô hình nghĩa tình buffet Gia Định. Ở cái mô hình này thì chúng tôi lại thành một cái hoạt động mới lạ hơn, đó là vận động mạnh thường quân rồi cùng với cái sự đồng hành của khu phố là tổ chức định kỳ buffet vào ngày 20 tây hàng tháng. 20 tây hàng tháng thì sẽ tổ chức tại cơ quan mặt trận, trong đó thì sẽ phục vụ các cái suất ăn buffet khoảng hơn 20 món ăn. Món ăn và nước uống để phục vụ tại chỗ cho các cụ già neo đơn, hộ khó khăn yếu thế. Và như vậy thì chúng tôi phân bổ danh sách theo về từng khu phố và đề nghị danh sách lên. Khi mà ăn xong thì các hộ khó khăn và cụ già sẽ được nhận thêm từ 5 tới 10 kg gạo, gắn với cái mô hình hạt gạo nghĩa tình lan tỏa yêu thương. Và chúng tôi mong muốn là với những cái lần hoạt động bữa cơm chia sẻ nghĩa tình đó, những bữa ăn không đồng, những cái suất ăn mà mạnh thường quân ủng hộ, dù ít dù nhiều, thì đó là cái tình cảm của chính quyền địa phương với nhân dân. Và mong muốn là người dân là dù làm gì làm, có khó khăn trong cuộc sống thì bên cạnh mình lúc nào cũng có chính quyền địa phương bên cạnh để cùng đồng hành, chia sẻ, để họ cùng vượt qua khó khăn và

0: vươn lên trong cuộc sống. Rồi tới tháng 11 năm 2025 thì Ban Thường trực Mặt trận cũng quyết tâm là phải ra mắt một cái mô hình gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, và thiết thực nhất đó là thực hiện nghị quyết 57 về chuyển đổi số, là chúng tôi ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh hiện hữu ngay tại cơ quan Ủy ban Mặt trận để phục vụ cho cán bộ, đoàn viên, hội viên khi đến liên hệ công tác và tham quan cái không gian Hồ Chí Minh này. Bên cạnh đó thì chúng tôi ra mắt một cái mô hình đó là bảo tàng trực tuyến cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi đây thì chúng tôi sử dụng một cái phần mềm miễn phí mà trong đó là cán bộ mặt trận cũng dày công tìm tòi học hỏi mày mò để sáng kiến ra cái mô hình, mà ở đây thì chúng tôi thiết lập là 6 phòng gắn với là 6 giai đoạn của Bác và gắn với những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật cũng như là những lời dạy của Bác để mong muốn chuyển tải đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân, mặc dù ở nhà nhưng có thể tham quan các cái bảo tàng trực tuyến, có thể học tập về cuộc đời sự nghiệp của Bác thuận lợi, dễ dàng, nhanh chóng dù bất cứ nơi đâu. Chúng tôi cũng ra mắt xe không gian Hồ Chí Minh lưu động. Xe không gian này thì sắp tới thì chúng tôi sẽ đi tới khu dân cư. Có thể là một tháng chúng tôi sẽ đến khu dân cư một lần để phục vụ cho người dân tại các khu dân cư để học tập Bác bằng những việc làm thiết thực nhất thông qua việc học tập, đọc sách, những cái lời dạy của Bác, tác phẩm văn hóa nghệ thuật và phục vụ ngay cả bảo tàng trực tuyến ngay tại khu dân cư khi mà chúng tôi đem các cái thiết bị chuyển đổi số đi cùng với lại xe không gian Hồ Chí Minh lưu động.
1: Quý thính giả thân mến, không chỉ đóng vai trò là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gia Định còn cho thấy sự năng động, sáng tạo trong cách triển khai các hoạt động vì cộng đồng. Từ những mô hình thiết thực về bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội đến xây dựng đời sống văn hóa, tất cả đều được Mặt trận Tổ quốc phường thực hiện với tinh thần gần dân, sát dân và xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân địa phương. Điều đáng quý hơn cả đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc phường với từng khu phố trong quá trình triển khai các hoạt động. Mỗi khu phố không chỉ là nơi tiếp nhận mà còn trực tiếp đồng hành, góp sức lan tỏa các phong trào bằng tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của người dân. Chính sự gắn kết đã tạo nên sức mạnh tập thể, giúp các hoạt động đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực và góp phần xây dựng phường Gia Định ngày càng văn minh, nghĩa tình, giàu tính cộng đồng.
0: Phường Gia Định thì khi mà thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp thì được sáp nhập bởi 4 phường 1, 2, 7, 17. Đó là 4 phường của giai đoạn ngày 1 tháng 1 năm 2025 thôi. Nhưng mà thực tế nó tới 6 phường rưỡi. Trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 lận thì phải nói rằng là dân số trên địa bàn phường Gia Định khá là đông, hơn 125.000 dân, diện tích là gần 3 km vuông. Và như vậy thì rất là nhiều thành phần dân tộc, tôn giáo sống trên địa bàn, với cái mật độ dân cư nó cũng khá là đông, với 62 khu phố. Và như vậy thì các cái công việc hoạt động triển khai với cái sự đồng lòng, ủng hộ và đồng thuận của các cô chú ở khu phố lan tỏa tới nhân dân, nên là thật sự là các cái hoạt động chăm lo an sinh xã hội bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 đến nay nhận được rất là nhiều sự ủng hộ, quan tâm và đồng hành của khu phố và quý mạnh thường quân, doanh nghiệp, cơ quan trên địa bàn phường.
2: Với 62 khu phố mà mình chỉ trong một thời gian ngắn mà mình ra mắt được rất là nhiều mô hình, và khi nghe chị Trang chia sẻ thì Giáng Hương cảm nhận được là giữa các khu phố và phường mình có cái sự gắn kết rất là chặt, thì như là mỗi mô hình ra mình sẽ triển khai như thế nào để mà nhận được cái sự đồng thuận từ rất nhiều khu phố như vậy chị ha?
0: Mỗi một cái mô hình triển khai thì Ban Thường trực Mặt trận cũng phải họp bàn chuẩn bị cũng rất là kỹ, rồi trong các cái cuộc giao ban á thì cũng có lắng nghe ý kiến của các cô chú trưởng ban công tác mặt trận. Ban đầu làm thì nói chung là các cô chú cũng chưa đồng thuận lắm đâu, các cô chú cứ nghĩ là mình làm bỏ ngỏ, mình làm cho có rồi mình ngưng. Nhưng mà sau khi là các cô chú thấy là đi ví dụ như cái mô hình là khu phố xanh, Gia Định xanh, khu phố sạch đi, thì các cô chú thấy ban đầu á là thấy là chắc đi một vài khu phố rồi bỏ, thì khi mà tới đi hơn 10 khu phố rồi là bắt đầu là các khu dân cư á là xin làm trước, làm sớm, có thể trong tuần á là tăng thêm cái tần suất làm, thì định kỳ hàng tuần thì phường chỉ đi làm là một tuần một lần thôi, rồi còn chia ra cho các hoạt động khác nữa. Thì các cô chú nói tại sao mặt trận phường không có làm một tuần 2-3 khu phố, nhưng mà thật sự thì lực cũng không chuẩn bị kịp, cũng như là cái nguồn lực để mình vận động xã hội hóa cũng chưa kịp. Rồi các cô chú kia không xa đâu, xuống đi, các cô chú ủng hộ đó, ví dụ như vậy. Thì nói chung là tạo thành một cái phong trào rất là sôi nổi, mà các khu dân cư là trong chờ đợi khi mà được tham gia mô hình. Rồi ví dụ như hôm nay đi xuống khu phố A, ngày mai đi xuống khu phố B, nhưng mà khu phố A chưa có giải quyết hết cái nhu cầu ở khu phố A thì khu A lại tham gia ở các khu phố bạn luôn. Và như vậy thì tạo thành một cái sự đồng thuận, kết nối, gắn bó, đoàn kết với nhau giữa các khu phố, mà không phân biệt giữa khu phố này, khu phố kia, mà cái chính đó là đem lại sự thụ hưởng cho nhân dân phường Gia Định.
2: À, nói thêm một chút xíu, để mà có thể là phát huy hiệu quả những cái mô hình của mình á, thì mình nhận thấy công tác để mà dân vận đạt hiệu quả sẽ như thế nào rồi chị Trang ạ?
0: Nếu mà để nói dân vận đạt hiệu quả thì trước tiên đó là một cái sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và sâu sát của cấp ủy đảng đối với lại hoạt động của mặt trận và các đoàn thể, nhất là trong giai đoạn mà khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì cái chức năng nhiệm vụ mới của mặt trận là so với lại các cơ quan đơn vị khác là rất mới. Khi mà năm đoàn thể chính trị xã hội về cùng một nhà và thực hiện một cái nhiệm vụ đó là chăm lo cho người dân, thứ nhì đó là cái sự ủng hộ từ phía chính quyền địa phương, từ cái sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương với các phòng chuyên môn và các ngành đoàn thể của phường Gia Định. Cái kế tiếp nữa đó là một cái sự đoàn kết và một cái sự hảo quyết tâm để thực hiện tốt các cái chăm lo an sinh xã hội trong ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường mà không phân biệt các cái đối tượng nào hết. Vì khi chúng tôi về một nhà thì chúng tôi phải xác định đó là cái việc chăm lo cho người dân. Người dân có thể là cán bộ, có thể là đoàn viên, có thể là hội viên, nhưng mà là hướng tới người dân, đó là cái sự thụ hưởng mà chúng tôi quan tâm nhất. Kết nối lại tất cả những điều đó thì cũng chưa đầy đủ đâu. Phải có một cái sự đồng thuận rất lớn từ phía các cô chú hiện nay là cánh tay nối dài của chính quyền địa phương đến với nhân dân. Và khi mà các hoạt động triển khai, nếu không có các cô chú thì chúng tôi cũng sẽ không làm được điều đó. Và chính các cô chú là những người lan tỏa tới nhân dân, lan tỏa các cái công việc chăm lo an sinh tới cơ quan đơn vị, tới mạnh thường quân, và là những người giúp cho chúng tôi kết nối tới các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp mạnh thường quân để ủng hộ. Và để làm được điều đó thì cái sự ủng hộ của quý mạnh thường quân, các doanh nghiệp là một cái sự hết sức quan trọng để chúng tôi thực hiện, duy trì đều đặn, định kỳ và phục vụ tốt cho người dân phường Gia Định. Bên cạnh đó thì khi mà đi các mô hình là sẽ có một cái kết nối gắn kết rất là gắn bó với lại các cô chú là trưởng ban công tác mặt trận nè, rồi trưởng khu phố nè, bí thư chi bộ nè, rồi gặp gỡ luôn người dân. Và khi mình đến từng khu dân cư như vậy á, mình sẽ có nhiều cái dịp để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các cô chú và đặc biệt là nguyện vọng của nhân dân. Thì chính những cái sự mà gặp gỡ hàng tuần đó, rồi định kỳ qua các cái mô hình hàng tháng đó, thì gần như là mặt trận phường Gia Định là giống như là một ngôi nhà chung đoàn kết vẻ vang vậy đó. 62 trưởng ban công tác mặt trận thì gần như là các cô chú là từ độ tuổi 50 trở lên là cũng phải hơn 50 rồi đó. Chỉ một số ít là ở khoảng là 8X, số ít thôi. Nhưng mà thật sự là các cô chú lớn tuổi có kinh nghiệm nhưng mà rất là lăn xả với lại phong trào và gần với lại nhân dân, nên là cũng giúp cho mặt trận phường cũng hoàn thành được cái mong muốn của mình, đó là chăm lo an sinh nhân dân.

Vâng thưa quý vị, công tác dân vận khéo giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và tạo nên sự đồng thuận trong xã hội. Dân vận khéo không chỉ đơn thuần là tuyên truyền hay vận động người dân tham gia các phong trào, mà còn là sự thấu hiểu, sẻ chia và luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Khi cán bộ biết gần dân, lắng nghe dân, hiểu được những khó khăn, trăn trở của người dân, thì mọi chủ trương, hoạt động đều dễ dàng đi vào cuộc sống một cách tự nhiên và hiệu quả hơn. Chính từ sự chân thành, tận tụy và trách nhiệm ấy đã tạo nên niềm tin của người dân đối với chính quyền, mặt trận và các đoàn thể địa phương. Thực tế cho thấy, ở đâu làm tốt công tác dân vận, ở đó các phong trào thi đua, hoạt động cộng đồng đều nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân. Từ việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng khu phố văn minh, chăm lo cho hộ khó khăn, đến vận động người dân sống đoàn kết, nghĩa tình, tất cả đều cần sự đồng lòng và chung sức của cộng đồng. Và để có được điều đó, người làm công tác dân vận phải thật sự gần dân, nói để dân hiểu, làm để dân tin và hành động để dân đồng thuận. Đôi khi, sức lan tỏa không đến từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ những việc làm nhỏ bé nhưng thiết thực, bằng sự có mặt kịp thời khi người dân cần giúp đỡ, bằng những lời hỏi han chân tình hay những lần gõ cửa từng nhà để kết nối yêu thương. Công tác dân vận khéo còn góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ tận tâm, trách nhiệm và hết lòng vì nhân dân phục vụ. Khi khoảng cách giữa cán bộ và người dân được rút ngắn,

mối quan hệ gắn bó ấy sẽ trở thành nền tảng vững chắc để xây dựng địa phương ngày càng phát triển, văn minh và nghĩa tình hơn. Bởi sau tất cả, sức mạnh lớn nhất luôn đến từ lòng dân, từ sự đồng thuận và niềm tin mà người dân dành cho những người thật sự biết sống vì dân, gần dân và đồng

0: Lần sau, thân ái chào tạm biệt.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
1: ừ,
2: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á, em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

0: Phi Yến kính chào quý thính giả đến với chương trình Góc nhìn số hóa, chương trình do ban chuyên đề của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên kênh VOH và phát trên các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92-92.5 MHz.
1: Thế giới đang bước vào một giai đoạn mới khi trí tuệ nhân tạo không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện diện trong từng quyết định của đời sống hôm nay.
2: AI nó không chỉ là hỗ trợ với con người đâu mà nó còn trở thành một cái phần không tách rời với cuộc sống của mình hàng ngày.
1: Từ hạ tầng số, dữ liệu lớn đến những đô thị được vận hành bằng công nghệ.
3: Thành phố đang đầu tư mạnh mẽ vào các trung tâm dữ liệu siêu lớn, hạ tầng AI, IoT phục vụ cho quản lý đô thị thông minh và quản lý phát triển thành phố trong thời gian sắp tới.
4: Chìa khóa chúng ta chuyển đổi số thành công, chúng ta phục vụ người dân hoặc là phục vụ công tác quản lý thành công, đó chính là sự đồng bộ.
1: Góc nhìn số hóa, hiểu công nghệ, sống thông minh, cùng thành phố phát triển.
5: Sự thấu cảm và tư duy chiến lược của tòa án là những máy móc không thể biết trước được. Thì AI sinh ra là chỉ để giải phóng con người ra khỏi công việc tra cứu thủ công nhàm chán.
6: Cái kỹ năng cực kỳ quan trọng trong cái kỷ nguyên số đó là kỹ năng học tập suốt đời và thích ứng với cái sự thay đổi.
2: Tôi tin rằng cái sự hợp nhất giữa con người với AI thì mang đến một cái trí tuệ siêu việt, mà trong đó chúng ta cần phải thận trọng để đảm bảo sự phát triển này không đến cái việc mà mất sự kiểm soát.
1: Lắng nghe để không bị bỏ lại phía sau trong thế giới số.

0: Thưa quý vị, khi AI ngày càng tham gia sâu vào quản trị đô thị, vận hành doanh nghiệp và đời sống người dân, thì phía sau những tiện ích thông minh ấy là áp lực rất lớn về hạ tầng dữ liệu, trung tâm tính toán, an toàn thông tin và cả cách con người ra quyết định trong môi trường số. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi mới, đó là xây dựng hệ sinh thái dữ liệu dùng chung, hướng tới dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên dữ liệu và từng bước hình thành nền tảng AI cho đô thị số. Vậy, làm thế nào để dữ liệu thực sự trở thành nguồn tài nguyên sống cho phát triển bền vững? Doanh nghiệp đang đối diện với những áp lực gì khi AI bùng nổ? Và đâu là nền móng quan trọng nhất để một đô thị thông minh có thể vận hành hiệu quả trong tương lai? Nội dung này sẽ được đề cập trong câu chuyện số lát nữa đây. Quý vị quan tâm hãy cùng chờ nghe. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với nội dung.
1: Dòng chảy số.
0: Theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu năm 2026 do tổ chức Startup Link công bố, Thành phố Hồ Chí Minh vừa tăng 12 bậc, vươn lên vị trí thứ 98 toàn cầu và lần đầu tiên vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Đây là thứ hạng cao nhất của Thành phố Hồ Chí Minh từ trước

0: đến nay trên bảng xếp hạng của Startup Link. Như vậy là thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành mục tiêu vào top 100 sớm 4 năm so với định hướng đến năm 2030. Bên cạnh cột mốc top 100 toàn cầu, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Trong bảng xếp hạng khu vực, mức độ sôi động của cộng đồng khởi nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 7 khu vực châu Á Thái Bình Dương. Fintech là lĩnh vực mạnh nhất của thành phố Hồ Chí Minh, xếp hạng 3 Đông Nam Á và hạng 60 toàn cầu. Blockchain xếp hạng thứ 5 Đông Nam Á và hạng 70 toàn cầu. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố Hồ Chí Minh cũng xếp thứ 5 Đông Nam Á, mức độ trưởng thành của hệ sinh thái xếp thứ 2. Theo Startup Link, thành phố Hồ Chí Minh hiện dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái. Điều này phản ánh năng lực tạo ra các startup có khả năng tăng trưởng và mở rộng thị trường. Kết quả xếp hạng năm nay cho thấy những nỗ lực cải thiện môi trường hỗ trợ khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường kết nối quốc tế của thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Thành phố đang liên tục thúc đẩy các chính sách, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, phát triển mô hình đổi mới sáng tạo mở, tăng cường kết nối đầu tư, thúc đẩy hợp tác quốc tế và đưa vào vận hành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo theo mô hình đối tác công tư. Việc thành phố Hồ Chí Minh vào top 100 toàn cầu không chỉ góp phần nâng cao vị thế và mức độ nhận diện quốc tế, mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn để thu hút nguồn lực đầu tư, chuyên gia và các hoạt động hợp tác đổi mới sáng tạo trong thời gian tới. Diễn đàn công nghệ AI và chuyển đổi số G-Star năm 2026 AI và nhân loại sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, lãnh đạo công nghệ và chuyên gia hàng đầu thế giới. Với chủ đề AI và nhân loại, G-Star năm 2026 hướng tới thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo, lấy con người làm trung tâm, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng công việc và đời sống, đồng thời tạo ra cầu nối hợp tác giữa doanh nghiệp, giới học thuật, nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ngoài các phiên thảo luận chuyên sâu, diễn đàn sẽ giới thiệu các ứng dụng AI trong y tế, công nghệ tài chính, fintech và generative AI, đồng thời tập trung vào phát triển nguồn lực AI cho Việt Nam và khu vực. Theo tiến sĩ Thắng Lương, nhà khoa học chính và giám đốc nghiên cứu tại Google DeepMind, G-Star năm 2026 là một dấu mốc quan trọng đối với hệ sinh thái AI khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong việc định hình lại cách thức AI phục vụ nhân loại. Bằng cách kết nối với các chuyên gia hàng đầu thế giới, với các nhà đổi mới trong khu vực, sự kiện góp phần tái định vị lại vai trò của châu Á từ ứng dụng công nghệ sang vị trí dẫn đầu toàn cầu về AI. Lần đầu tiên, cuộc thi kể chuyện Huyền thoại Việt bằng AI, Huyền thoại Việt qua lăng kính AI lần thứ nhất được Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Quỹ hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh phát động với tổng giải thưởng lên đến 2,5 tỷ đồng. Thí sinh tham gia có thể lựa chọn một trong ba nhóm nội dung chính gồm tái hiện các trận chiến, nhân vật lịch sử và anh hùng dân tộc Việt Nam như Mai Thúc Loan, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, tái dựng các nền văn minh xã hội cổ Việt Nam dựa trên dữ liệu khảo cổ học, hoặc là sáng tạo phim ngắn quảng bá danh lam thắng cảnh, văn hóa và du lịch các địa phương trên cả nước. Cuộc thi phim ngắn AI năm 2026 hướng tới việc kết nối công nghệ AI với điện ảnh và văn hóa Việt Nam, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người và di sản dân tộc bằng ngôn ngữ sáng tạo hiện đại. Điểm đặc biệt của cuộc thi là AI, người tham gia có thể ứng dụng AI trong tạo hình nhân vật, dựng bối cảnh, thiết kế kỹ xảo, âm thanh và sản xuất phim ngắn. Cuộc thi dự kiến nhận bài từ tháng 6 đến tháng 8 của năm 2026, chấm thi và bình chọn cộng đồng trong tháng 8. Gala trao giải và công chiếu các tác phẩm xuất sắc sẽ diễn ra vào tháng 9 năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi phim ngắn AI năm 2026 sẽ từng bước hình thành hệ sinh thái sáng tạo nội dung bằng AI, kết nối cộng đồng công nghệ và điện ảnh, qua đó xây dựng thương hiệu điện ảnh AI mang bản sắc Việt Nam trên bản đồ sáng tạo quốc tế. Giữa làn sóng AI thay đổi thế giới thì có những người trẻ Việt Nam không chỉ tạo ra công nghệ mà còn tạo ra cơ hội cho những người khiếm thính được kết nối với cộng đồng. Dự án có tên là Your Voice, hay còn gọi là Giọng nói của bạn, một ứng dụng được nhóm sinh viên của trường Đại học Lạc Hồng, thành phố Đồng Nai phát triển, có khả năng nhận diện ngôn ngữ ký hiệu và chuyển thành văn bản, giọng nói theo thời gian thực. Dự án này cũng vừa giành được giải thưởng quốc tế tại Dubai. Giảng viên Bùi Xuân Cảnh, khoa Công nghệ thông tin của Đại học Lạc Hồng, thành phố Đồng Nai đã chia sẻ cùng với VTV.
1: Khó khăn đầu tiên đó là việc tiếp cận với các bạn trẻ bị khiếm thính, thì các bạn trẻ này rất là tự ti và thu mình lại. Vậy cho nên nhóm mất rất nhiều thời gian để có thể tạo được sự tin tưởng và đồng hành cùng các bạn. Khó khăn thứ hai đó là về mặt kỹ thuật, thì để một ứng dụng có thể chính xác cao thì đòi hỏi với mức độ dữ liệu rất là lớn.
0: Sau hơn một năm nghiên cứu và hoàn thiện, dự án đã giành được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Trong đó, dấu mốc quốc tế là giành được giải bạc tại giải thưởng chính phủ di động tốt nhất toàn cầu tại Dubai vào năm 2026. Ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện ngôn ngữ ký hiệu, chuyển thành văn bản và giọng nói theo thời gian thực. Một giải pháp nhỏ về công nghệ nhưng có thể mở ra cơ hội giao tiếp cho hàng triệu người khiếm thính. Với định hướng lấy con người làm trung tâm, dự án không chỉ dừng lại ở hỗ trợ giao tiếp mà còn hướng đến việc cải thiện chất lượng sống, nâng cao sự tự tin và vị thế của người khiếm thính trong xã hội. Thưa quý vị, trong bối cảnh công nghệ thiết bị bay không người lái đang trở thành một phần quan trọng của nền kinh tế số toàn cầu, việc một tổ chức của Việt Nam chính thức bắt tay cùng Hiệp hội Thiết bị bay không người lái quốc tế AUVSI được xem là dấu mốc đáng chú ý. Thỏa thuận hợp tác chiến lược đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á không chỉ mở ra cơ hội kết nối doanh nghiệp Việt Nam với mạng lưới công nghệ quốc tế, mà còn khẳng định khát vọng đưa trí tuệ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và UAV. Đằng sau bản ghi nhớ hợp tác này là những mục tiêu gì? Cơ hội nào đang mở ra cho doanh nghiệp công nghệ Việt? Phóng viên Thế Anh đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Trần Anh Tuấn, CEO mạng lưới hàng không vũ trụ Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe.
2: Trước hết thì chúng tôi xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Thưa ông, năm nay cộng đồng doanh nghiệp công nghệ thiết bị bay không người lái của Việt Nam đã tham gia triển lãm Expo National năm 2026 với quy mô như thế nào và chúng ta đã trình làng một số thiết bị ra sao ạ?
3: Expo National năm 2026 diễn ra ở Detroit, Michigan, Mỹ. Sự kiện năm nay có hơn 300 công ty hàng đầu về UAV và các thiết bị tự hành tham gia. Expo National là cái sự kiện về thiết bị tự hành và drone lớn nhất thế giới được tổ chức hàng năm tại Mỹ, mỗi năm diễn ra một lần vào đoạn trung tuần tháng 5. Thì Việt Nam các năm nay thì có sự tham gia của ba đơn vị. Đầu tiên phải nói là cái người mở đường Ramsey với hơn 15 năm là cái đơn vị chuyên sản xuất những cái gimbal dùng để chống rung camera và những cái module camera gọi là mắt thẳng cho những chiếc drone hiện đại, những chiếc drone công nghiệp cũng giống như trinh sát rất là tối tân. Ramsey có thể nói là đơn vị rất là mạnh và được biết tới ở thị trường toàn cầu về cái lĩnh vực này. Đơn vị thứ hai đó là công ty Real Time Robotics, là nhà phát triển R&D Việt Nam đã ngay từ đầu dám chọn vào một cái việc rất khó, đó là sản xuất những chiếc drone dành cho quân sự. Và Real Time đã đầu tư như vậy là gần 10 năm rồi. Công tác R&D đã hoàn thiện những chiếc drone với rất nhiều tính năng tối tân và gần như tỷ lệ tự chủ rất cao. Sau đó test chọn một lựa chọn dễ dàng hơn, có cái độ phổ cập hơn, tạo ra một cái mạng lưới rộng rãi hơn, đó là sau đó chọn vào đầu tiên đó là sản xuất những chiếc drone ở cấp độ dân dụng mang chất tích hợp, đầu tiên là phục vụ cho giáo dục đào tạo để nhằm cho giúp cho cái việc mà tiếp cận lý thuyết cũng giống như các cái kỹ thuật drone của các cái trường đại học, các em học sinh sinh viên, cộng đồng drone Việt Nam dễ tiếp cận và phát triển để nâng cái nền chuyên môn về công nghệ drone. Cái thứ hai là những chiếc drone tích hợp dùng để đo đạc bản đồ, kiểm tra giám sát, và cuối cùng là ra mắt chiếc drone S1001. Đây là chiếc drone nhằm hỗ trợ các nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Bên cạnh đó thì năm nay Liên minh Kinh tế tầm thấp đã hỗ trợ để mà mang hai cái sản phẩm của hai startup Việt Nam, đó là SB, là cái đơn vị phát triển về các cái module 4G, 5G để tạo ra cái kết nối của con drone để bay trong cái điều kiện mà gọi là bay rất xa, bay hàng trăm cây số và không cần phải có những cái tay điều khiển mặt đất mà thông qua hạ tầng mạng viễn thông. Rotet là một cái đơn vị xây dựng các cái thuật toán trên một cái phần mềm trên máy tính để điều khiển những chiếc drone bay theo những cái chương trình tự hành, đó là cái phần mềm. Thì hai đơn vị khởi nghiệp này cũng được Saratech và Tuấn mang đến cái Expo National để giới thiệu cho khách hàng, hỗ trợ hai startup Việt Nam.
2: Vừa qua thì ông có chia sẻ một ý mà chúng tôi cũng thấy rằng rất là thú vị, đó là năm 2026 được xem là năm bản lề của ngành thiết bị bay không người lái Việt Nam. Thì vì sao là như vậy thưa ông?
3: Cái điểm quan trọng nhất của lần này đó là không chỉ dừng lại ở các cái doanh nghiệp làm về kỹ thuật UAV mà lần này có cái sự hiện diện của các bên rất đặc biệt. Đầu tiên phải kể tới là có cái sự tham gia của Ban Quản lý Khu Nghệ Cao, là một trong những cái người mà đầu tiên và đặt cái bút để mà hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp tại đây, cũng là nơi ươm tạo ra ba đơn vị hàng đầu, đó là Ramsey, Real Time Robotics và Solartech. Thêm nữa là có cái sự tham gia của Tham tán Thương mại Việt Nam tại Hoa Kỳ, có sự tham dự của các tập đoàn hàng đầu, ví dụ như là của FPT, FPT UV, Học viện Hàng không, và có một số đối tác là người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Như vậy thì năm nay có sự tập hợp của đông đảo một cái lực lượng trong và ngoài nước, cũng giống như các cái cơ quan chính phủ, để hỗ trợ các cái doanh nghiệp trực tiếp làm công nghệ, để tạo ra một động lực mạnh mẽ, cùng với kết hợp với các cái cơ quan truyền thông báo đài. Tôi tin rằng cái sự kiện năm nay là cái sự kiện bản lề, nó sẽ giúp cho nhiều người hiểu hơn cái cơ hội, giúp cho thế giới biết cái tiềm năng của Việt Nam, giúp cho các cái tập đoàn hàng đầu, các viện trường cung cấp, giống như các cái cơ quan chính phủ, thấy được cái vai trò, cái lợi thế địa chính trị, cái tiềm năng của Việt Nam để trở thành một cái mắt xích trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu, và Việt Nam hoàn toàn có thể kết nối thông qua cái sự kiện Exponential với các tập đoàn hàng đầu, tức là hơn 300 cái doanh nghiệp hàng đầu của thế giới đang ở đây.
2: Việc mà chúng ta hợp tác với Hiệp hội Thiết bị bay không người lái quốc tế, nó sẽ mở ra những cơ hội như thế nào cho cộng đồng doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam, thưa ông ạ?
3: Liên minh kinh tế tầm thấp và mạng lưới hàng không vũ trụ bay không người lái sẽ làm việc trực tiếp với lại các hiệp hội, ví dụ như Hiệp hội AUVSI là Hiệp hội UV của quốc tế, để mà tăng cường cái tiếng hợp tác quốc tế, cũng giống như lan tỏa cái sự hiểu biết của thế giới về cái tiềm năng này của Việt Nam, để họ đến, họ đầu tư, họ đến, họ mua hàng, họ đến để mà họ tham gia chuyển giao công nghệ, vân vân. Thì tôi tin rằng nhiều hoạt động như vậy nó sẽ tạo ra một cái cộng hưởng, từ đó nhiều người sẽ tham gia vào và giúp Việt Nam sẽ trở thành một mắt xích quan trọng để có thể trở thành cái trung tâm sản xuất UV cho thị trường quốc tế. Nên chính thức là năm nay có ý nghĩa cực kỳ rất là đặc biệt quan trọng, để mà trở thành cái năm bản lề, giúp cho Việt Nam có những cái điểm khởi đầu một cách rầm rộ hơn, nhảy vọt hơn trong cái cơ hội ngàn năm có một trong lĩnh vực thiết bị tự hành này.
2: Dạ, xin được cảm ơn ông rất nhiều.
0: Thế giới đang bước vào một giai đoạn mới, khi trí tuệ nhân tạo không còn là câu chuyện của tương lai, mà đang hiện diện trong từng quyết định của đời sống hôm nay.
4: AI nó không chỉ là hỗ trợ với con người đâu, mà nó còn trở thành một cái phần không tách rời với cuộc sống của mình hàng ngày.
0: Từ hạ tầng số, dữ liệu lớn, đến những đô thị được vận hành bằng công nghệ.
5: Thành phố đang đầu tư mạnh mẽ vào các trung tâm dữ liệu siêu lớn, hạ tầng AI, IoT, phục vụ cho quản lý đô thị thông minh và quản lý phát triển thành phố trong thời gian sắp tới.
6: Chìa khóa chúng ta chuyển đổi số thành công, chúng ta phục vụ người dân hoặc là phục vụ công tác quản lý thành công, đó chính là sự đồng bộ.
0: Góc nhìn số hóa, hiểu công nghệ, sống thông minh, cùng thành phố phát triển.
7: Sự thấu cảm và tư duy chiến lược của tòa án là những máy móc không thể bắt chước được. Thì AI sinh ra là chỉ để giải phóng con người ra khỏi công việc tra cứu thủ công nhàm chán.
8: Cái kỹ năng cực kỳ quan trọng trong cái kỷ nguyên số đó là kỹ năng học tập suốt đời và thích ứng với cái sự thay đổi.
4: Tôi tin rằng cái sự hợp nhất giữa con người với AI thì mang đến một cái trí tuệ siêu việt, mà trong đó chúng ta cần phải thận trọng để đảm bảo sự phát triển này không đến cái việc mà mất sự kiểm soát.
0: Lắng nghe để không bị bỏ lại phía sau trong thế giới số. Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Góc nhìn số hóa được phát trên kênh VOH của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh do Ban chuyên đề thực hiện. Câu chuyện số khi công nghệ đi vào đời sống. Thưa quý vị, trong nhiều năm, dữ liệu được ví như là mỏ vàng của thời đại số. Nhưng chỉ đến khi trí tuệ nhân tạo bùng nổ, người ta mới thực sự nhìn thấy giá trị và cả áp lực của dữ liệu đối với một đô thị hàng chục triệu dân như thành phố Hồ Chí Minh. Bởi AI không chỉ cần dữ liệu nhiều, mà AI còn cần dữ liệu sạch. Không chỉ cần hạ tầng mạnh, mà còn cần hạ tầng đủ thông minh để thích nghi với tốc độ phát triển chưa từng có của công nghệ. Từ câu chuyện trung tâm dữ liệu, điện năng, làm mát cho đến dịch vụ công trực tuyến và quản trị đô thị, một cuộc chuyển đổi rất lớn đang diễn ra phía sau những thao tác tưởng chừng đơn giản trên môi trường số. Ghi nhận của chúng tôi tại tọa đàm chuyên sâu về xây dựng chuỗi giá trị dữ liệu trong thời đại AI vừa diễn ra tại SciHub. Mời quý vị cùng nghe. Trong kỷ nguyên AI, dữ liệu không còn đơn thuần là tài nguyên số. Dữ liệu đang trở thành nền móng cho mọi quyết định, từ quản trị đô thị, vận hành doanh nghiệp cho đến trải nghiệm của từng người dân. Nhưng dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được lưu trữ đúng cách, quản trị đúng chuẩn và khai thác có trách nhiệm. Theo ông Đào Trung Thành, chuyên gia tư vấn chiến lược công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo, AI có thể tạo ra những bước nhảy vọt về năng suất và khả năng ra quyết định. Tuy nhiên, nếu dữ liệu không đủ sạch, không đủ chuẩn hóa hoặc là thiếu an toàn, thì AI cũng khó tạo ra giá trị bền vững.
9: Thì dữ liệu nó cần phải được lưu trữ, để bảo vệ, bảo tàng trên một cái hạ tầng đủ mạnh, đủ bền vững. Đấy, rồi thì khi vào cái xã hội, chúng ta đưa vào xã hội chúng ta thì chúng ta cần phải có những chuẩn hóa liên thông quản trị và khai phá một cách có trách nhiệm. Sau đó khi mà chúng ta đã đưa hết vào cái vấn đề chuẩn hóa đó rồi thì dữ liệu cuối cùng nó sẽ phải được phục vụ cho người dân, phục vụ cho doanh nghiệp và phục vụ cho khách hàng để đưa ra cái dạng quyết định tốt hơn, dịch vụ tốt hơn và trải nghiệm hữu ích hơn.
0: Sự bùng nổ của AI cũng đang đặt áp lực rất lớn lên hạ tầng công nghệ. Nếu trước đây trung tâm dữ liệu chỉ phục vụ lưu trữ và vận hành hệ thống công nghệ thông tin thông thường, thì nay AI đòi hỏi những AI Factory với năng lực xử lý hoàn toàn khác biệt, GPU hiệu năng cao hơn, điện năng lớn hơn và hệ thống làm mát chuyên biệt hơn. Theo các chuyên gia, đây không còn là câu chuyện nâng cấp từng phần, mà là thay đổi toàn diện kiến trúc trung tâm dữ liệu truyền thống. Ở góc độ hạ tầng công nghệ, ông Nguyễn Đình Tuấn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hạ tầng số Viettel IDC cho biết.
10: Thì đâu đấy một cái rack thông thường cho các thiết bị IT thông thường thì nó chỉ từ 3-5 ký hoặc tối đa là 10 ký kilowatt trên một rack. Đấy thì cái công suất trung bình trong trung tâm dữ liệu là thiết kế theo cái hướng là đáp ứng cái nhu cầu như thế. Và tương ứng như thế thì bắt đầu là sẽ có các hệ thống đi theo về làm mát, rồi là quy hoạch các cái hạ tầng phụ trợ liên quan. Đấy, tuy nhiên khi mà AI thay đổi thì công suất trên rack nó tăng lên đột biến, nó không phải là theo kiểu tuyến tính và nâng cấp mở rộng nữa, mà nó có như kiểu là disruption, là nó đột phá và nó phá hủy hoàn toàn những cái kiến trúc cũ, nó bắt buộc nó phải thay đổi trong một kiến trúc hoàn toàn mới. Đấy, thì cái đầu tiên là liên quan đến cái phần điện nó thay đổi, thì nó dẫn theo cái thứ hai thay đổi, đấy là các cái giải pháp làm mát. Ở Việt Nam thì nó không có giải pháp làm mát nào khác ngoài phải dùng điều hòa. Bởi vì ở nước ngoài thì ví dụ một số nước thì có thể là dùng free air, bởi vì thời tiết nó lạnh thì có thể dùng cái giải nhiệt thông thường bên ngoài để có thể làm mát được. Còn Việt Nam nhiệt đới thì bắt buộc là phải làm mát bằng điều hòa. Thì trước đây thì dùng cái giải pháp làm mát thông thường, thì bây giờ là phải dùng liquid cooling, thì cái đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa thì tóm lại đó là chính là cái phần mà liên quan đến an toàn đến dữ liệu. Giống như anh nói thì khi mà dữ liệu nó mình đưa lên khai thác thì có nghĩa là ngoài cái việc mang lại lợi ích thì nó cũng sẽ mang lại lợi rủi ro, nó tính hai mặt. Khi anh chia sẻ càng nhiều, càng đẩy lên AI nhiều để họ phân tích ấy, thì bản chất nó sẽ có risk về rủi ro. Thế nên là các cái yêu cầu về tiêu chuẩn, về an toàn, về phân tích và các cái biện pháp phòng ngừa rủi ro nó phải yêu cầu rất là cao. Và cái cuối cùng nó chính là áp lực về phát triển bền vững. Khi mà năng lượng sử dụng nhiều, tác động nhiều với môi trường và đồng hành cùng với các cái cam kết của chính phủ nữa, an ninh an toàn về xã hội nữa, thì bắt buộc nó sẽ phải có những cái yếu tố về mặt phát triển bền vững. Theo tôi thì đấy đã chính là cái yếu tố mà thay đổi lớn nhất khi mà chuyển từ trung tâm dữ liệu truyền thống sang bên AI Factory và trung tâm dữ liệu cho AI.
0: Ông Nguyễn Đình Tuấn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hạ tầng số Viettel IDC cũng chỉ ra áp lực về phát triển bền vững khi năng lượng sử dụng nhiều hơn, tác động đến môi trường lớn hơn và phải đồng hành với các cam kết của chính phủ về an ninh, an toàn xã hội, thì bắt buộc phải có yếu tố phát triển bền vững. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước xây dựng hệ sinh thái dữ liệu dùng chung cho đô thị số, từ chiến lược phát triển dữ liệu, khung kiến trúc số cho đến nền tảng kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các sở ngành. Thành phố đang hướng tới mục tiêu xây dựng dữ liệu theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung. Ở góc độ quản lý nhà nước, ông Nguyễn Trần Phú Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh, thông tin về các giải pháp liên quan đến dữ liệu.
11: Thành phố đã thành lập cái ban chỉ đạo dữ liệu do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng ban. Đây là một cái sự quyết tâm của thành phố trong cái việc xây dựng dữ liệu. Đó là giải pháp thứ nhất về mặt thể chế. Giải pháp thứ hai đó là liên quan đến cái câu chuyện là làm sạch và tạo dữ liệu. Thứ nhất là đối lại dữ liệu đã có bằng giấy trước đây thì sẽ được số hóa. Thứ hai là dữ liệu liên quan đến sinh ra từ hệ thống thông tin chuyên ngành của các ngành. Đối với lại thành phố trước đây là Thành phố Hồ Chí Minh riêng, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, thì bây giờ các sở ngành phải hệ thống hóa lại để làm sao dữ liệu của sở mình được đồng bộ nhất có thể. Tức là chúng ta hay có câu là đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung. Và giải pháp thứ ba đó là các nền tảng liên quan đến kết nối chia sẻ dữ liệu, mà cái này Thành phố Hồ Chí Minh đã có rồi. Chúng tôi có nền tảng kết nối chia sẻ dữ liệu thành phố, có trung tâm dữ liệu của thành phố rồi. Đây là một điều thuận lợi cho thành phố. Mặc dù là chưa có tính toán hiệu năng cao để ứng dụng AI trực tiếp trên đó được, nhưng ít ra nó cũng là một cái để chúng tôi có cái kho dữ liệu dùng chung, có cái cổng dữ liệu mở để cho doanh nghiệp sử dụng. Một cái nội dung thứ tư đó là cái mà quan trọng nhất, khai phá dữ liệu. Thì hiện tại là đối với lại thành phố là chúng tôi đang có một cái hướng là chúng tôi sẽ hình thành nên một cái AI platform dùng chung cho toàn thành phố, trên cơ sở là dữ liệu chạy từ kho lên và các cái nội dung liên quan đến agent của từng ngành. Tức là từng ngành sẽ có những cái bài toán riêng khai thác dữ liệu của mình, thì sẽ được hình thành kết nối cùng với lại cái platform này. Và chúng tôi cũng sẽ có tìm các đối tác chiến lược để làm sao mà có thể cung cấp được phần hạ tầng để có thể mà chạy được cái nội dung đó, kết nối trung tâm dữ liệu thành phố. Và một điều quan trọng là liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thông tin, thì cái này là chắc chắn là buộc phải thực hiện rồi. Thì đó là một số cái giải pháp mà thành phố đang tổ chức triển khai.
0: Điều đáng chú ý là Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ dừng ở việc số hóa dữ liệu mà còn hướng đến mô hình dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên dữ liệu. Điều đó đồng nghĩa với việc dữ liệu sẽ trở thành dòng chảy xuyên suốt, giúp rút ngắn thủ tục, giảm thời gian giải quyết và hỗ trợ thành phố điều hành hiệu quả hơn trong bối cảnh một siêu đô thị với hàng triệu vấn đề phát sinh mỗi ngày. Ông Nguyễn Trần Phú Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
11: Khái niệm nó gọi là dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên dữ liệu nha. Toàn trình trên dữ liệu nha, hồi xưa nó chỉ tất toàn trình thôi. Còn cái này là toàn trình trên dữ liệu. Nội dung này là ở góc độ cấp bộ là triển khai cũng khá là rác. Tất cả các dữ liệu đều phải đưa về trung tâm dữ liệu quốc gia, xong sau đó là sẽ cắt giảm. Đúng rồi, cắt giảm về mặt thủ tục, cắt giảm về mặt thời gian giải quyết. Đó là mục tiêu đầu tiên. Mục tiêu thứ hai là phục vụ làm sao cho câu chuyện quản trị điều hành của thành phố. Với cái số lượng người dân của chúng ta như thế, với các vấn đề phát sinh và kể cả là những cái đặc thù về khu vực, có khu vực đông đúc đô thị, có khu vực thì là phường xã nông thôn, nó cũng khá phức tạp, thì chúng tôi sẽ tập trung cho nội dung đó. Nó có thể là build lên bằng một cái hệ thống digital twin, rồi là sẽ làm dạy thêm cho cái hệ thống IoT của thành phố, hỗ trợ ra quyết định cho thành phố. Đó là mục tiêu. Và một nội dung thứ ba nữa là chúng tôi cũng mong muốn từng bước một mình sẽ hình thành nên một cái dữ liệu đầu ra để cho cung cấp cho người dân và doanh nghiệp có thể khai thác cái dữ liệu của thành phố thông qua cổng dữ liệu chung. Trung tâm dữ liệu số chúng tôi cũng được chủ trì một cái nội dung là xây dựng cái đề án sàn dữ liệu thành phố, và chúng tôi đã tham mưu dự thảo rồi và đang lấy ý kiến của Bộ Công an, và rất là kỳ vọng mong muốn là cái nội dung này sẽ sớm được thực hiện để cho các dữ liệu mà các doanh nghiệp bên ngoài chúng ta làm á, chúng ta cảm thấy có giá trị. Lúc đó đôi khi là cái sàn đó là sẽ hấp thụ cái dữ liệu từ các doanh nghiệp của mình để phục vụ ngược lại cho các doanh nghiệp khác cả.
0: Theo nhiều chuyên gia, thách thức lớn nhất hiện nay chưa chắc nằm ở công nghệ, mà nằm ở cách doanh nghiệp hiểu dữ liệu và sử dụng dữ liệu. Làm thế nào để doanh nghiệp thoát khỏi khủng hoảng niềm tin từ dữ liệu? Đề cập đến vấn đề này, bà Trần Kim Sa, Giám đốc Tư vấn Giải pháp Microsoft Việt Nam cho rằng, nhiều doanh nghiệp hiện nay đang tiếp cận AI theo tâm lý FOMO công nghệ, tức là triển khai AI vì xu hướng thay vì là xuất phát từ bài toán thực tế của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp hiện nay triển khai AI vì sợ bị bỏ lại phía sau, nhưng câu hỏi quan trọng nhất lại chưa được trả lời. Làm AI để làm gì? Chưa kể nhiều nơi đang trình diễn công nghệ, chứ chưa phải là ứng dụng AI. Theo bà Trần Kim Sa, phần lớn doanh nghiệp không thiếu dữ liệu, nhưng lại thiếu chiến lược khai thác dữ liệu và thiếu niềm tin vào chất lượng dữ liệu của mình. Theo bà, làm sạch dữ liệu không phải để tạo ra những dashboard đẹp, mà để phục vụ trực tiếp cho việc ra quyết định và vận hành doanh nghiệp.
12: Ví dụ ha, nhân viên bán hàng thì thường là ví dụ như là chúng ta cần phải làm sao để cho cái dữ liệu liên quan đến việc công nợ và dữ liệu đến khách hàng có mua hàng là chúng ta có tiếp tục bán cho khách hàng đó hay không, thì cái công nợ nó phải ổn hay không thì chúng ta mới bán hàng. Thì đó là cái việc mà nó có ảnh hưởng đến sự vận hành của công ty. Còn nếu giả sử chúng ta chỉ làm cho cái tên của khách hàng đẹp thôi á, thì nó cũng không để làm gì cả. Nên quay trở lại bài cũng là bài toán, tức là chúng ta làm đẹp dữ liệu để phục vụ cho mục đích ra quyết định nào, thì chúng ta phải coi cái việc mà công ty quyết định hàng ngày á, nó dựa trên cái dữ liệu nào thì chúng ta làm cái dữ liệu đó. Thì làm sạch dữ liệu thì phải có người sử dụng dữ liệu luôn luôn feedback để mà cái dữ liệu nó tốt hơn, để phục vụ cho mục đích ra quyết định.
0: Thưa quý vị, AI đang mở ra một tương lai mà dữ liệu có thể giúp thành phố vận hành thông minh hơn, doanh nghiệp hiệu quả hơn và người dân thuận tiện hơn. Nhưng phía sau những tiện ích ấy là cả một cuộc tái cấu trúc khổng lồ, từ hạ tầng điện, hệ thống dữ liệu, kiến trúc trung tâm dữ liệu cho đến tư duy quản trị và cách con người ra quyết định. Và có lẽ điều quan trọng nhất không chỉ nằm ở câu chuyện công nghệ, mà là cách chúng ta xây dựng niềm tin trong thế giới mà AI ngày càng tham gia sâu vào mọi quyết định của xã hội.

Đến đây xin khép lại chương trình Góc nhìn số hóa. Một lần nữa cảm ơn quý thính giả đã đồng hành. Phi Yến xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.

0: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc vừa tiếp tục giao Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Xây dựng và Bộ Tư pháp rà soát bãi bỏ thủ tục đăng ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư. Đây là thủ tục từng được chính phủ yêu cầu cắt giảm từ đầu năm nay nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện.
1: Là 15
0: giờ. Việc bỏ thủ tục đăng ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư được kỳ vọng sẽ tháo gỡ tình trạng doanh nghiệp phải xin hai cửa, giảm chi phí và rút ngắn thời gian đưa dự án ra thị trường. Khi đó, các bên chỉ cần áp dụng thống nhất theo quy định của luật kinh doanh bất động sản và mẫu hợp đồng do ngành xây dựng ban hành, giúp thị trường bất động sản vận hành thông thoáng hơn. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 156/2026, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2019, quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành luật tố cáo. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Đáng chú ý, Nghị định đã sửa đổi, bổ sung điều 23 về xử lý kỷ luật đối với người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, hình thức kỷ luật buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm áp dụng đối với người tố cáo khi có một trong các hành vi như sau. Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với người tố cáo giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, hoặc cảnh cáo đối với người tố cáo không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý mà tái phạm. Lợi dụng quyền tố cáo để tuyên truyền chống nhà nước, xâm phạm lợi ích nhà nước, gây rối an ninh trật tự công cộng, lợi dụng việc tố cáo để xuyên tạc sự thật, vu khống, tố cáo bịa đặt, đả kích, chia rẽ bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ, tố cáo nhiều lần có dụng ý xấu. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán. Trong đó, Bộ đề xuất áp dụng xác thực sinh trắc học với nhiều giao dịch trực tuyến, đặc biệt là các lệnh rút chuyển tiền từ 10 triệu đồng trở lên. Dự thảo cũng đề xuất áp dụng xác thực sinh trắc học khuôn mặt với giao dịch mua bán chứng khoán trực tuyến. Nhà đầu tư phải xác thực ít nhất một lần tại giao dịch đầu tiên của mỗi phiên đăng nhập. Nếu xác thực sai liên tiếp tối đa 10 lần, hệ thống sẽ khóa chức năng giao dịch cho đến khi hoàn tất kiểm tra, nhận diện lại khách hàng. Dự thảo cũng yêu cầu tổ chức cung cấp dịch vụ phải có giải pháp kỹ thuật bảo đảm việc xác thực và giao dịch được thực hiện trên cùng một thiết bị, nhằm hạn chế tình trạng giả mạo hoặc chiếm quyền sử dụng tài khoản. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa hai dự án mở rộng đường Đinh Bộ Lĩnh và Xô Viết Nghệ Tĩnh vào danh mục công trình cấp bách cần thực hiện ngay. Hai dự án nhằm giảm ùn tắc giao thông khu vực bến xe miền Đông, Hàng Xanh, đồng thời đồng bộ kết nối phát huy hiệu quả với dự án BOT nâng cấp mở rộng quốc lộ 13, dự kiến khởi công năm 2027 và hoàn thành tháng 12 năm 2028. Hai dự án này cũng được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế, đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông cho các phường Gia Định, Bình Thạnh, Hiệp Bình nói riêng và khu vực cửa ngõ phía đông, đông bắc thành phố. Thực hiện quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2026-2030, xã An Nhân Tây kêu gọi đầu tư dự án công viên Sài Gòn Safari rộng hơn 456 ha. Theo quy hoạch, khu đất dự án là công viên du lịch sinh thái, là nơi trưng bày, lưu giữ, nghiên cứu, bảo tồn, nhân giống các loài động vật quý hiếm của thế giới và Việt Nam, là khu vui chơi giải trí kết hợp biệt thự nghỉ dưỡng, đồng thời là một trong những điểm du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, góp phần thúc đẩy phát triển các hoạt động du lịch Việt Nam. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá thành công đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn, bắt và xử lý 140 đối tượng, thu giữ hơn 9 kg ma túy cùng nhiều tang vật liên quan. Qua công tác rà soát địa bàn trong quý 2 năm 2026, thì Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện Đặng Phan Thanh Tùng, đối tượng nghiện, mua bán ma túy nhỏ lẻ hoạt động tại nhiều khu vực thuộc Bình Dương. Từ Tùng, cơ quan điều tra đã làm rõ 3 đối tượng cung cấp ma túy đầu trên và 12 nhánh phân phối phía dưới chuyên bán lẻ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho các con nghiện. Đáng chú ý, đường dây hoạt động lưu động, liên tỉnh, trải dài khu vực phía Nam và Tây Nguyên. Kết quả là từ một đối tượng nghiện ban đầu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng điều tra, bắt giữ, xử lý tổng cộng 140 đối tượng. Trong đó khởi tố 105 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàn trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa đi cai nghiện bắt buộc 35 đối tượng. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin.

0: Ngọc Thảo và Khánh Tường xin chào quý thính giả đang đến với chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình xin được cập nhật ngay đến quý vị thông tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở khắp khu vực miền Trung với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35 cho đến 37 độ C. Một số nơi ở vùng núi phía Tây có mức nhiệt trên 37 độ C. Còn ở khu vực Đông Băng Bắc Bộ và Nam Phú Thọ, tức là tỉnh Hòa Bình cũ, thì có nắng nóng khoảng 35 độ C cho đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.
1: Từ ngày mai 23 tháng 5, cùng với quá trình phát triển và mở rộng hơn về phía Đông Nam của vùng áp thấp nóng phía Tây, nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Ngoài ra, ở Trung Bộ sẽ chịu tác động thêm hiệu ứng phơn hay còn gọi là gió Lào, nên cường độ nắng nóng thậm chí sẽ gia tăng hơn. Tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ xuất hiện trên cả khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, với mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ tiếp tục có xu hướng tăng dần trong những ngày tiếp theo. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đỉnh điểm của đợt nắng nóng lần này sẽ rơi vào khoảng thời kỳ từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 5. Nhiều khả năng mức nhiệt cao nhất trong đợt nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có thể lên tới 36 cho đến 39 độ C và không ngoại trừ khả năng ở một số nơi ở Bắc Bộ, vùng núi phía Tây, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến thành phố Huế sẽ có mức nhiệt lên đến trên 39 độ C.
0: Như vậy là so với đợt nắng nóng gần đây nhất diễn ra từ ngày 13 cho đến 16 tháng 5 thì đợt nắng nóng sắp tới đây có thể diễn biến gay gắt hơn. Và các chuyên gia lưu ý là nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 cho đến 4 độ C, thậm chí là có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như là bê tông, đường nhựa. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra thì nền nhiệt độ cao kéo dài cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của người già, trẻ nhỏ và nhất là người lao động ở ngoài trời. Quý thính giả chúng ta lưu ý nha.

0: Quý thính giả vừa đến với Ít Phút dành cho âm nhạc và tiếp tục chương trình ngay sau đây. Ngọc Thảo và Khánh Tường sẽ cập nhật đến quý vị một số thông tin đáng chú ý. Thông tin đầu tiên liên quan đến lĩnh vực giáo dục.
1: Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định kiểm tra công tác coi thi, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6 với hơn 1.200.000 thí sinh đăng ký dự thi, cao nhất từ trước đến nay. Các đoàn kiểm tra công tác coi thi tại 34 hội đồng thi trên cả nước làm việc từ ngày 10 đến 13 tháng 6, trong đó đoàn kiểm tra tại thành phố Hồ Chí Minh có số lượng đông nhất với 612 người gồm trưởng đoàn, 13 phó đoàn, 13 thư ký và 585 thành viên là cán bộ giảng viên các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Trong chiều ngày hôm qua, đoàn công tác của Bộ Giáo dục Đào tạo do Thứ trưởng Thường trực của Bộ Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết, thành phố Hồ Chí Minh chịu áp lực tổ chức đặc biệt lớn do số lượng thí sinh, cán bộ, giáo viên và các lực lượng phối hợp thuộc nhóm đông nhất cả nước. Vì vậy, yêu cầu cao nhất đặt ra là phải tổ chức kỳ thi bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh, nghiêm túc, công bằng và khách quan. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường, công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nói riêng và tuyển sinh đầu cấp nói chung trên địa bàn thành phố có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành, đơn vị liên quan trên tinh thần kỹ lưỡng, đảm bảo các giải pháp tốt nhất để các kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế với chất lượng cao nhất. Sắp tới đây thì ban chỉ đạo tổ chức các kỳ thi sẽ tổ chức các tổ phản ứng nhanh, đường dây nóng ở cả ba khu vực để kịp thời ghi nhận, xử lý các tình huống bất thường do người dân phản ánh.
1: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong 2 ngày 1 và 2 tháng 6 với 3 bài thi bắt buộc là Ngữ văn 120 phút, Toán 120 phút và Ngoại ngữ 90 phút. Môn chuyên tích hợp thi vào chiều ngày 2 tháng 6. Đây là kỳ thi lớp 10 đầu tiên sau sáp nhập với quy mô lớn chưa từng có. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh quy hoạch 242 điểm thi lớp 10 đặt chủ yếu tại các trường trung học cơ sở và một số trường trung học phổ thông dùng làm điểm thi cho thí sinh chuyên và tích hợp. Khác với những năm trước, kỳ thi năm nay đề thi sẽ được giao từ ngày 31 tháng 5 trước khi thi một ngày do địa bàn tổ chức thi rộng. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin bảo quản đề thi ngoài nhiệm vụ của lực lượng công an còn có trách nhiệm của trưởng điểm thi.
0: Thưa quý vị, có thể thấy là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh luôn là một cuộc đua đầy kịch tính và áp lực. Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi diễn ra vào ngày 1 và 2 tháng 6 tới đây, thì học sinh cần nắm vững những lưu ý quan trọng sau đây để tránh những sai sót đáng tiếc. Cụ thể như thế nào? Mời quý vị nghe bài của phóng viên Quỳnh Anh.
2: Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2026-2027 có hơn 151.000 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, trong khi tổng chỉ tiêu khoảng 118.000 em, tỷ lệ trúng tuyển dự kiến đạt khoảng 78%. Thí sinh làm bài ở 3 môn bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, trong đó Toán và Ngữ văn thi tự luận trong 120 phút, Ngoại ngữ làm bài trong 90 phút. Thí sinh đăng ký lớp chuyên hoặc lớp tích hợp sẽ thi thêm môn tương ứng. Ông Huỳnh Văn Đà, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh lưu ý:
3: các cái bài thi chúng ta lúc nào sẽ cũng có hai phần, một là đó là cái phần đọc hiểu và cái thứ hai đó là cái phần vận dụng. Thì cái phần vận dụng đây là để có một cái sự phân hóa đối với các bạn. Thì do đó ở trường mình học, rồi bên cạnh đó khi mà mình tham gia kỳ thi, mình phải tham khảo thêm từ các thầy cô có kinh nghiệm dạy lớp 9 hoặc là đối với các thầy cô ở trung học phổ thông để chúng ta rõ hơn nữa. Đó là cái thứ nhất. Và khi mà chúng ta vào phòng thi đấy, thì chúng ta sẽ chuẩn bị cái tâm lý là những cái phần nào, những cái câu nào mà cái phần nào dễ chúng ta sẽ giải quyết trước. Còn những cái phần nào khó chúng ta note đó, chúng ta để lại để giải quyết sau. Chúng ta đừng có vào, chúng ta sẽ giải từng tự, từng câu, từng bài. Khi mà gặp cái vấn đề khó, chúng ta ngồi đó chúng ta suy nghĩ, nó sẽ mất thời gian.
2: Đi từng bước từ dễ đến khó là một mẹo nhỏ được thầy Trần Công Bình, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Tân Phong, chia sẻ.
4: Đảm bảo là khi chúng ta vào phòng thi, tất cả những câu dễ chúng ta đều làm được để chúng ta có được điểm số an toàn. Sau đó chúng ta sẽ kiếm điểm 6, điểm 7, điểm 8, điểm 9. Thì chúng ta học theo cái lối đó thì chắc ăn là chúng ta sẽ được đảm bảo có một kết quả cao nhất. Còn nếu chúng ta học tràn lan thì đôi khi là câu khó thì chúng ta giải không ra hoặc giải sai đáp số, trình bày không đến nơi đến chốn. Nhưng mà câu dễ thì chúng ta lại làm sai do chúng ta cũng chưa có chắc ăn lắm. Cho nên chúng ta nên đi từng bước, đi từ dễ đến khó.
2: Giữ gìn sức khỏe và giữ vững tâm lý trong phòng thi cũng là vấn đề được thầy Triệu Tấn Mẫn, phó hiệu trưởng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Sài Gòn, nhắc nhở đối với học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng.
5: Đi thi thì các con không nên thức khuya, và những cái ngày liền kề đó thì cũng không nên là đi ra đường nhiều, cũng không nên ăn những cái món ăn lạ, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Và ngay cả đêm trước sau ngày đi thi, các con cũng không nên thức khuya, nó ảnh hưởng đến vấn đề tâm lý. Và thầy cũng nhắc nhở các con thế này, thường là các con vào khi đọc đề xong hay mất bình tĩnh thì các con hít thật sâu vào vài ba lần gì đó, hoặc các con lấy chai nước mà mình để ở dưới chân á, đừng có để ở trên bàn thì nó sẽ ảnh hưởng đến ướt cái bài, thì mình uống vài ngụm nước. Hoặc ngay cả cái vấn đề xin phép thầy cô giám thị ra ngoài rửa mặt cho nó tỉnh táo hơn.
2: Thạc sĩ Cao Quảng Tư, giám đốc tuyển sinh hệ thống trường quốc tế Á Châu, chia sẻ kinh nghiệm.
6: Nhiều bạn chúng ta học tới khuya chúng ta mới bắt đầu đi ngủ, và buổi sáng khi chúng ta thức dậy quá sớm thì nó cũng ảnh hưởng tới cái sức khỏe tinh thần của mình rất là nhiều. Hoặc là các bạn dồn vào những ngày cuối cùng gần thi, các bạn tập trung, các bạn ôn, dùng hết sức của mình để ôn, ôn ngày, ôn đêm, ví dụ vậy, thì nó cũng không phải là một cái giải pháp khoa học cho cái việc mà các bạn học ở cái giai đoạn này. Có nghĩa là các bạn biết cách bố trí cái việc học một cách hợp lý, kết hợp giữa cái việc học và sinh hoạt, giải trí một cách khoa học để các bạn gìn giữ sức khỏe mình tốt. Đề thi thì các bạn đã nằm trong cái nội dung chương trình mình học rồi, các bạn học thật là tốt, thật là khoa học thì tôi nghĩ là nó sẽ cho các bạn một cái tâm lý thoải mái nhất. Tại vì khi bước vào phòng thi mà tâm lý thoải mái thì các bạn gần như là đã chiến thắng 50% rồi.
2: Đối với việc xét tuyển bổ sung, ông Huỳnh Văn Đà, phòng khảo thí và kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
3: Giả sử như là một cái trường A được giao chỉ tiêu 600 và các bạn trúng tuyển vào 600, nhưng khi nộp hồ sơ để nhập học đấy thì các bạn có thể là nộp chỉ khoảng 400 hoặc là 500, thì lúc này các trường sẽ thiếu chỉ tiêu. Để mà không có bị lãng phí về nhân lực hoặc là cơ sở vật chất của nhà trường, thì lúc này nhà trường sẽ đề xuất, đề nghị với sở là được tuyển bổ sung. Thì lúc này sở sẽ trình ủy ban cho chủ trương tuyển bổ sung đối với các cái trường hợp đề nghị của trường này. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, để mà các bạn có đủ điều kiện tuyển bổ sung đấy, thì các bạn không trúng tuyển vào bất kỳ một nguyện vọng nào. Và cái thứ hai, cái điểm của bạn đạt được phải bằng cái nguyện vọng một của cái trường mà bạn muốn đăng ký bổ sung. Và chúng ta lưu ý là tuyển bổ sung không áp dụng đối với các bạn mà đã trúng tuyển một nguyện vọng nhưng các bạn từ chối nguyện vọng đó, thì các bạn sẽ không được tuyển bổ sung.
2: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 không chỉ là thước đo về kiến thức mà còn là bài kiểm tra về bản lĩnh và tinh thần của mỗi cá nhân. Điều quan trọng nhất lúc này đối với các thí sinh chính là giữ vững tâm lý bình tĩnh, bước vào kỳ thi với sự tự tin cao nhất để đạt được nguyện vọng của bản thân. Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14 tháng 5, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, ngành giáo dục thành phố đang từng bước nghiên cứu mô hình tuyển sinh mới phù hợp với điều kiện từng địa phương. Theo đó, từ năm học tới, một số khu vực có đủ cơ sở vật chất và nguồn lực giáo dục có thể triển khai phương thức xét tuyển lớp 10 thay vì tổ chức thi tuyển tập trung như hiện nay. Đây cũng là một cách để giảm áp lực thi cử cho học sinh, tiến tới phổ cập giáo dục trung học phổ thông theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.
0: Xin được chuyển sang một số thông tin ở lĩnh vực sức khỏe. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế tổ chức họp trực tiếp về công tác giám sát phòng chống bệnh do virus Ebola trong bối cảnh dịch bệnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đang diễn biến phức tạp. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá nguy cơ lây lan ở mức cao tại một số nước khu vực châu Phi, nhưng ở mức thấp trên phạm vi toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên vẫn cần cẩn trọng và chủ động phòng chống bệnh.
1: Theo Cục Phòng bệnh, đến nay Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Ebola. Nguy cơ dịch xâm nhập vào nước ta hiện được đánh giá chưa ở mức cao, tuy nhiên không loại trừ khả năng bệnh xâm nhập thông qua hành khách nhập cảnh từ vùng có dịch. Ngay sau khi WHO phát cảnh báo về nguy cơ lây lan bệnh do virus Ebola, Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát người nhập cảnh, đặc biệt với người đến từ khu vực có dịch, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các đội phản ứng nhanh và kịch bản ứng phó khi xuất hiện ca bệnh. Các viện đầu ngành như Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã có đủ năng lực xét nghiệm virus Ebola bằng real-time PCR và giải trình tự gen trong điều kiện an toàn sinh học cấp 3. Sinh phẩm chẩn đoán đặc hiệu cũng đang được đặt mua theo hướng dẫn của WHO và dự kiến sẽ về Việt Nam trong 7 đến 10 ngày tới. Bộ Y tế cũng tiếp tục phối hợp với WHO và các tổ chức quốc tế để cập nhật tình hình dịch bệnh, đồng thời tăng cường tập huấn cho các địa phương về giám sát, lấy mẫu, xét nghiệm và phòng chống lây nhiễm trong bệnh viện. Cục phòng bệnh cũng khuyến cáo các dấu hiệu thường gặp khi nhiễm virus gồm sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, đau họng, nôn, tiêu chảy, đau bụng, phát ban. Một số trường hợp có thể có biểu hiện xuất huyết. Thời gian ủ bệnh thường từ 2 đến 21 ngày. Đồng thời khuyến cáo người dân theo dõi sức khỏe, chủ động trình báo cơ sở y tế khi trở về từ vùng dịch.
0: Thưa quý vị, theo số liệu mới nhất mà Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, thì từ ngày 11 cho đến ngày 17 tháng 5, tức là tuần 20 của năm 2026, toàn thành phố ghi nhận hơn 400 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 17,5% so với trung bình của 4 tuần trước đó. Lũy kế từ đầu năm 2026 cho đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh có gần 16.900 ca mắc sốt xuất huyết. Một số phường xã có số ca mắc trên 100.000 dân ở mức cao, gồm An Nhân Tây, Tây Nam và Tây Thạnh.
1: Cùng thời gian trên, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 1.000 trường hợp mắc tay chân miệng, ổn định ở mức 5,2% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm đến tuần 20 là hơn 17.000 ca. Các địa phương có số ca tay chân miệng trên 100.000 dân cao gồm có Đặc khu Côn Đảo, Bình Khánh và Long Điền. Ngành y tế khuyến cáo người dân tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, ngủ mùng, phòng muỗi đốt và giữ vệ sinh cá nhân, đặc biệt đối với trẻ nhỏ tại trường học và khu dân cư đông người.
0: Thưa quý vị, từ đầu năm 2026 cho đến nay, Chi cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra xử lý hơn 880 vụ vi phạm liên quan hàng giả mạo, nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tập trung kiểm tra thường xuyên đột xuất điểm nóng khu vực chợ Bến Thành và Sài Gòn Square. Đây là nội dung được đại diện Chi cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp tại buổi họp báo cung cấp thông tin kinh tế xã hội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều ngày hôm qua. Qua kiểm tra, thì lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 77.000 sản phẩm các loại như giày dép, mỹ phẩm, quần áo, phụ tùng xe máy, tổng giá trị ước tính hơn 10 tỷ 100 triệu đồng, tổng số tiền xử phạt hơn 5 tỷ 100 triệu đồng và chuyển cơ quan điều tra hai vụ có dấu hiệu tội phạm.
1: Đại diện Chi cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp tái phạm hoặc vi phạm quy mô lớn. Theo đó, các vụ việc có giá trị hàng giả từ 200 triệu đồng trở lên hoặc tái phạm nhiều lần sẽ được chuyển cơ quan điều tra để xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với hành vi sử dụng loa, bộ đàm hoặc thông báo nhằm đối phó, né tránh kiểm tra, quản lý thị trường sẽ phối hợp với lực lượng công an xử lý theo quy định pháp luật về hành vi cản trở hoạt động kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ. Thưa quý vị, chuyên trang ẩm thực nổi tiếng Taste Atlas vừa chính thức công bố danh sách top 76 món thịt heo ngon nhất châu Á, vinh danh hàng loạt đại diện xuất sắc của ẩm thực Việt Nam nhờ hương vị đậm đà và cách chế biến độc đáo. Trong bảng xếp hạng này, bún chả Hà Nội xuất sắc đứng ở vị trí thứ tư, 4,3 sao. Món ăn từng gây sốt toàn cầu khi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama thưởng thức vào năm 2016. Bên cạnh đó, danh sách còn gọi tên thịt kho tàu ở vị trí thứ 20, 4,1 sao. Nem lụi nướng xả cuốn bánh tráng ở vị trí thứ 24, 4,1 sao. Và món cơm tắm sườn nướng quốc dân ở vị trí thứ 29, 4 sao. Để có được sự công nhận này, các món ăn Việt Nam đã chinh phục chuyên gia và thực khách quốc tế bằng cách kết hợp hài hòa thịt heo với các gia vị bản địa như nước mắm, sả, hành, tỏi, rồi đem nướng than hoa hoặc là kho liu riu, tạo nên những trải nghiệm ẩm thực không thể bỏ qua khi đến với dải đất hình chữ S.
0: Thưa quý vị, diễn ra từ ngày 12 đến 19 tháng 6 năm nay, tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền hứa hẹn trở thành điểm đến văn hóa, thương mại và du lịch trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh trong mùa hè này. Sự kiện được tổ chức dọc theo các tuyến đường Bình Đông, Mạc Vân, Bùi Huy Bích và khu vực kênh Tàu Hủ, phường Phú Định. với chủ đề là sắc màu sông nước kết nối giao thương. Ban tổ chức hướng đến xây dựng hình ảnh phường Phú Định trở thành một trong những điểm đến du lịch đặc trưng, nơi lưu giữ không gian thương hồ Nam Bộ.
1: Tuần lễ trái cây năm nay quy tụ hơn 230 gian hàng từ các doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà vườn đến từ thành phố Hồ Chí Minh, vùng đồng bằng sông Cửu Long cùng các tỉnh Đông Nam Bộ. Các khu vực hoạt động được quy hoạch bài bản để phục vụ nhu cầu tham quan và mua sắm của người dân. Khu vực kinh doanh trái cây tập trung khoảng 80 gian hàng, trưng bày nhiều loại quả tươi ngon theo mùa và đặc sản vùng miền. Ban tổ chức ưu tiên các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao như Việt Gáp, Global Gáp và sản phẩm ô cốp. Không gian ẩm thực và bánh dân gian với 60 gian hàng sẽ là nơi các nghệ nhân trình diễn chế biến trực tiếp các món ăn truyền thống Nam Bộ. Ngoài ra, khu ẩm thực tổng hợp gồm 20 gian hàng khác cũng sẵn sàng phục vụ các loại thức uống và món ăn kết hợp từ trái cây.
0: Thưa quý vị, một trong những điểm nhấn đặc biệt của tuần lễ trái cây năm nay đó là việc tái hiện không gian văn hóa trên bến dưới thuyền gắn với hoạt động mua bán trên sông. Đây là nét đặc trưng từng gắn bó với vùng Chợ Lớn và khu vực kênh Tàu Hủ. Ban tổ chức cho biết là sẽ bố trí không gian trưng bày trái cây, hàng hóa dọc tuyến kênh, cũng như là kết hợp hệ thống trang trí, ánh sáng, tiểu cảnh, mô hình trái cây nghệ thuật, cụm check-in và các hoạt động tương tác. Người dân và du khách cũng có thể tham gia trải nghiệm gói và nấu các loại bánh truyền thống như là bánh ú lá tre, bánh ú bá tràng. Văn hóa đọc cũng được tôn vinh thông qua không gian con đường sách được thiết kế riêng.
1: Những ai yêu thích nghệ thuật truyền thống có thể tham quan khu trưng bày gốm đỏ Vĩnh Long, gốm Bát Tràng hoặc là xem triển lãm ảnh về quá trình phát triển của địa phương. Vào mỗi buổi tối thì các chương trình biểu diễn văn nghệ và nghệ thuật đường phố cũng sẽ được tổ chức liên tục để phục vụ công chúng. Bên cạnh hoạt động trực tiếp, tuần lễ trái cây năm nay sẽ đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số thông qua website chuyên đề, mạng xã hội, video clip, hình ảnh truyền thông và các hoạt động livestream giới thiệu sản phẩm, không gian sự kiện, và người dân có thể dễ dàng tra

0: Trình là chuyện hôm nay.
1: Thưa quý vị, áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng tăng đang khiến hàng trăm ngàn lao động tại khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh rơi vào cảnh khó khăn. Trong bối cảnh đó, những mô hình ký túc xá miễn phí hay chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở không còn là phúc lợi thêm thắt mà đã trở thành bài toán giúp doanh nghiệp giữ chân người lao động, bởi họ hiểu rằng chăm lo chốn ở của công nhân chính là khoản đầu tư bền vững nhất cho sản xuất. Mời quý vị nghe bài của phóng viên Hồng Thắm.
2: Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Postco Việt Nam, câu chuyện chăm lo nơi ở cho người lao động được đặt ra ngay từ khi đầu tư nhà máy sản xuất thép tại phường Phú Mỹ. Năm 2010, doanh nghiệp này đã đầu tư hơn 115 tỷ đồng xây dựng khu cư xá rộng hơn 12.400 m² dành cho người lao động. Khu cư xá được xây dựng khép kín với khoảng hơn 100 phòng ở, diện tích từ 30 đến 50 m² trên một phòng, cùng nhiều hạng mục phục vụ sinh hoạt như nhà ăn, thư viện, sân bóng, khu thể thao, phòng giải trí. Toàn bộ chi phí vận hành, duy tu đều do doanh nghiệp chi trả. Người lao động ở tại đây không phải đóng bất kỳ khoản phí nào. Anh Nguyễn Tiến Sĩ, công nhân và ông Lê Bá Luật, chủ tịch công đoàn công ty phấn khởi nói.
3: Cán bó cũng hơi bị lâu rồi đó, nhưng mà vô trong đây có ký túc xá, nó tiện nghi rất là đầy đủ. Phòng này mấy lần này, những không gian chơi này, rồi là giải trí này. Rồi bữa ăn ở công ty người ta, bên công ty lo cho bên nhân viên rất là đầy đủ. Có phần ăn cũng chất lượng, và chúng tôi cảm thấy hạnh phúc.
4: Công đoàn cũng đã phối hợp tích cực với công ty thì luôn là bảo dưỡng, nâng cấp các cái trang thiết bị này để là phục vụ cho là công nhân viên. Mong muốn đầu tiên là giống như là tạo ký túc xá, không những là ký túc xá mà giống như là một cái ngôi nhà thực sự của anh em, để mọi người có thể là sinh hoạt bình thường, giống như là công ty là muốn là xây dựng cái đời sống giống như là ở gia đình vậy đó.
2: Bài toán an cư cho người lao động được công ty trách nhiệm hữu hạn ống thép Sài Gòn thực hiện linh hoạt nhằm duy trì ổn định nguồn lực. Theo đó, lao động ở xa có nhu cầu đều được doanh nghiệp bố trí nơi ở. Phòng nghỉ được trang bị các thiết bị cần thiết phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Ngoài chỗ ở, người lao động lưu trú tại công ty còn được hỗ trợ 3 bữa ăn mỗi ngày và xe đưa đón đến nơi làm việc. Nhờ đó, chỉ sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, doanh nghiệp đã tuyển đủ gần 300 lao động theo kế hoạch. Anh Đào Văn Luân, công nhân công ty chia sẻ.
5: Công ty thì rất là tạo điều kiện cho các anh em công nhân. Mệt mỏi thì mình có cái chỗ để nghỉ ngơi. Ở trong phòng thì có máy lạnh rồi máy quạt rất là mát mẻ. Có cái chỗ nghỉ ngơi như vậy thì anh em làm rất là, thứ nhất là thoải mái, hai là được nghỉ ngơi, gọi là có sức khỏe nữa.
2: Không có điều kiện xây dựng ký túc xá riêng, nhiều đơn vị đã hỗ trợ kinh phí thuê nhà cho công nhân. Như doanh nghiệp chế xuất Nitori Việt Nam chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu thuê nguyên một căn cư xá gồm 70 phòng tại phường Phú Mỹ để bố trí chỗ ở miễn phí cho khoảng 400 lao động. Những lao động khác không ở cư xá vẫn được công ty hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng. Chi phí này được trích từ nguồn lợi nhuận hoạt động với mục tiêu ổn định đời sống của người lao động và giữ nguồn nhân lực lâu dài. Chị Đào Thị Yến, công nhân công ty nhận xét.
6: Tôi thấy chính sách công ty tạo điều kiện cho công nhân cũng tốt cho những công nhân mà ở xa không có chỗ ở. Tụi tôi cũng cảm ơn công ty cũng có ký túc xá cho công nhân ở để có chỗ ở, để đi làm, bớt chi phí được cho công nhân, tụi em cũng đỡ tốn kém.
2: Ông Sawai Harumi, giám đốc nhà máy, doanh nghiệp chế xuất Nitori Việt Nam chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu khẳng định.
7: Người lao động là những người làm ra của cải cho chúng tôi. Người lao động cố gắng vì chúng tôi, thì chúng tôi muốn cố gắng dành những gì tốt nhất đến người lao động. Khi người lao động có nơi ở ổn định, sẽ yên tâm làm việc và giúp công ty phát triển hơn.
2: Khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 254.000 lao động đang làm việc tại 13 khu công nghiệp và 7 cụm công nghiệp. Phần lớn trong số này là lao động từ địa phương khác đến nên nhu cầu về nhà ở rất lớn. Tuy nhiên hiện chỉ có khoảng 15 doanh nghiệp xây nhà ở cho khoảng 5.000 lao động. Một số doanh nghiệp khác hỗ trợ tiền thuê nhà từ 300.000 đến 500.000 đồng một lao động một tháng. Điều đó đồng nghĩa phần lớn lao động còn lại đang phải tự thuê nhà trọ bên ngoài. Mới đây, Liên đoàn Lao động thành phố đã khảo sát khoảng 200.000 công nhân cho thấy có tới 95% trong số này mong muốn được mua hoặc thuê nhà ở xã hội. Trước nhu cầu này, thành phố đã triển khai chương trình xây dựng 100.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân trong 5 năm tới. Đáng chú ý, khoảng 50.000 căn dự kiến được phát triển theo hình thức cho thuê

0: hoặc thuê mua. Trong đó, doanh nghiệp có thể thuê lại thông qua tổ chức công đoàn để công nhân được ở miễn phí hoặc chỉ phải chi trả một phần nhỏ chi phí. Riêng tại khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh đã có doanh nghiệp đăng ký nhu cầu thuê chỗ ở cho công nhân tại khu vực Phú Mỹ và Châu Đức với quy mô hàng chục ngàn chỗ ở. Khi bài toán an cư tìm được lời giải thỏa đáng bằng sự chung tay của chính quyền và doanh nghiệp, đó cũng là lúc dòng chảy lao động trở nên bền vững, tạo đà cho thành phố Hồ Chí Minh giữ vững vị thế là đầu tàu kinh tế của cả nước.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
2: Quý thính giả thân mến, tiếp tục chương trình ngay sau đây sẽ là hậu trường sàn đấu cùng với biên tập viên Công Phán.

0: thấu trương sàn đấu.
1: Xin được mến chào quý vị thính giả đã cùng đến với hậu trường sàn đấu ngày hôm nay trên làn sóng VOH FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và thú vị, chuyện ăn cắp bản quyền thể thao nói chung và bản quyền bóng đá nói riêng trong nhiều năm qua đã trở thành vấn nạn của toàn thế giới chứ không chỉ riêng của Việt Nam. Và hậu trường sàn đấu ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Cuộc chiến chống ăn cắp bản quyền thể thao được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ Online của tác giả Quy Đăng, Hoài Dư. Thưa quý vị, ở thời đại streaming và mạng xã hội, ăn cắp bản quyền thể thao đã phát triển thành một hệ sinh thái ngầm quy mô toàn cầu. Vài website phát lậu bóng đá, những đường link xem miễn phí mọc lên mỗi cuối tuần rồi biến mất sau vài giờ. Từ bóng đá, quần vợt, bóng chuyền đến võ thuật đối kháng, hầu như mọi sự kiện thể thao lớn hiện nay đều trở thành mục tiêu của các mạng lưới ăn cắp bản quyền. Nổi tiếng nhất là vụ PLQ ở Trung Đông, được xem là đế chế phát lậu thể thao lớn nhất thập niên qua. Nền tảng này bị cáo buộc lấy tín hiệu của beIN Sports rồi phát lại tại hàng loạt các sự kiện như World Cup, UEFA Champions League, Premier League, Formula One, NBA hay ATP Tour. PLQ không hoạt động kiểu website lậu nghiệp dư mà có hẳn đồ thu kỹ thuật số, hệ thống thuê bao và giao diện chuyên nghiệp, chẳng khác một đài truyền hình trả tiền thực thụ. Và theo báo cáo do beIN Sports công bố, tín hiệu gốc bị lấy trực tiếp từ đơn vị sở hữu bản quyền, sau đó thay logo rồi phát lại cho hàng triệu người dùng. Vụ việc nghiêm trọng đến mức Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, các giải đấu bóng đá vô địch quốc gia châu Âu như Premier League của Anh, La Liga của Tây Ban Nha, Bundesliga của Đức, ATP, Hiệp hội quần vợt chuyên nghiệp từng đồng loạt lên tiếng phản đối, coi đây là mối đe dọa lớn với toàn bộ ngành công nghiệp thể thao toàn cầu. Nếu như PLQ đại diện cho kiểu cướp tín hiệu quy mô công nghiệp, thì ở thị trường Đông Nam Á, hình thức phổ biến hơn là các website phát bóng đá lậu như các trang soi lạc, cà khịa hay ra khơi thường không trực tiếp sở hữu tín hiệu gốc mà kéo streamer từ các nguồn upstream quốc tế, sau đó nhúng vào website riêng, chèn quảng cáo cá cược và liên tục đổi tên miền để tránh bị đánh chặn. Chỉ cần một trận đấu lớn của Premier League hay Champions League diễn ra, hàng chục website dạng này sẽ xuất hiện với lượng truy cập cực lớn. Tại Việt Nam, sự phát triển của các trang web lậu là nguyên nhân gián tiếp khiến cho K Cộng, truyền hình vệ tinh rút khỏi thị trường Việt Nam sau nhiều năm thua lỗ vì không thể cứu vãn. Một chuyên gia trong lĩnh vực bản quyền truyền hình cho rằng, K Cộng đã chịu thiệt hại lớn từ việc xâm hại bản quyền, đó cũng là bài học với rất nhiều doanh nghiệp khác. Một xu hướng khác cũng đang khiến các nhà đài đau đầu khi sự bùng nổ của IPTV lậu. Đây được xem là Netflix thể thao phiên bản ăn cắp. Các nhóm vận hành gom hàng trăm kênh thể thao từ nhiều quốc gia, đóng gói thành ứng dụng hoặc Android Book rồi bán thuê bao với giá rất rẻ. Người dùng chỉ cần cài ứng dụng là có thể xem gần như mọi sự kiện lớn từ Premier League, NBA, UFC cho đến Olympic hay là Formula One. Năm 2025, Eurobon phối hợp với nhiều quốc gia châu Âu triệt phá một mạng IPTV lậu phục vụ hơn 22 triệu người dùng toàn cầu. Theo hãng tin AP, hệ thống này thu hàng triệu euro từ thuê bao trái phép và liên quan hoạt động rửa tiền và quảng cáo cá cược bất hợp pháp. Các môn thể thao khác cũng trở thành mỏ vàng của ăn cắp, mà quần vợt là một ví dụ. Do ATP và WTA diễn ra gần như quanh năm với hàng chục sân đấu cùng lúc, việc kiểm soát phát lậu cực kỳ khó khăn. Nhiều trận đấu bị stream trái phép trên các website cá cược hoặc Telegram. Các trận đấu nhỏ thuộc hệ thống ITF hay ATP Challenger thậm chí gần như không thể kiểm soát hoàn toàn tín hiệu. Trong khi đó thì UFC và boxing lại là thị trường của stream lậu vì mô hình trả tiền theo sự kiện. Một trận đấu UFC lớn ở Mỹ có thể có giá

0: lên tới 70-90 euro. Nó khiến hàng triệu khán giả tìm đến Reddit, Discord hoặc Telegram để xem miễn phí. Điều đáng nói là ăn cắp bản quyền thể thao hiện không còn gói gọn trong các website truyền thống. World Cup và Euro gần đây chứng kiến làn sóng phát lậu trên TikTok, Facebook Live và Discord. Chỉ cần một chiếc điện thoại quay màn hình TV hoặc phần mềm capture màn hình, người dùng cũng đã có thể phát trực tiếp trận đấu hàng ngàn người xem. Khi một tài khoản bị khóa thì tài khoản khác lập tức xuất hiện. Giám đốc điều hành Liên minh chống vi phạm bản quyền nội dung số của Anh nhận định trong cuộc phỏng vấn với Quirex, BRC ngày nay là một ngành kinh doanh xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ rất hiện đại, có doanh thu lớn và phản ứng nhanh không kém bất kỳ nền tảng số hợp pháp nào. Vì sao lại bùng nổ mạnh như thế? Lý do đầu tiên là do giá bản quyền ngày càng đắt đỏ. Theo Deloitte và nhiều báo cáo truyền thống quốc tế, giá trị bản quyền truyền hình của các giải đấu lớn liên tục tăng trong hai thập niên qua. Để xem đầy đủ bóng đá ở nhiều quốc gia, khán giả buộc phải đăng ký cùng lúc nhiều nền tảng khác nhau như Sky, TNT Sport, DAZN hoặc là Amazon Prime. Chi phí cộng dồn khiến không ít người chuyển sang stream lậu. Các nhà phân tích truyền thông thể thao đã từng nhận định, người xem hiện không chỉ trả tiền cho bóng đá, họ đang trả tiền cho sự phân mảnh khi các giải đấu bị chia nhỏ cho nhiều nền tảng khác nhau. BRC gần như trở thành phản ứng tự nhiên của một bộ phận khán giả. Thứ hai là công nghệ streaming đã trở nên quá dễ tiếp cận. Nếu trước đây phát lậu cần hệ thống vệ tinh hoặc thiết bị giải mã phức tạp, thì nay chỉ cần đường truyền Internet ổn định là đủ. Các server cloud, CDN quốc tế và mạng xã hội khiến việc phát tán tín hiệu gần như tức thời. Ngoài ra thì nhiều mạng lưới ăn cắp hiện còn kiếm tiền rất mạnh từ quảng cáo cá cược trực tuyến. Với lượng truy cập khổng lồ trên các trận đấu lớn, các website phát lậu trở thành mảnh đất vàng do quảng cáo cờ bạc và ứng dụng cá độ. Trước thực trạng này, các tổ chức thể thao và nhà đài đã mở ra cuộc chiến chống ăn cắp bản quyền. Đi đầu là Premier League từ năm 2017, giải đấu này đã xin lệnh tòa cho phép các nhà mạng tại Anh chặn luôn phát lậu theo thời gian thực. Khi hệ thống phát hiện server vi phạm, danh sách IP sẽ được gửi ngay cho ESP để khóa truy cập trong lúc trận đấu còn đang diễn ra. Một số tổ chức khác lại tập trung vào công nghệ truy vết, FIFA, UEFA hay IOC hiện sử dụng watermark vô hình và fingerprint video để xác định nguồn rò rỉ tín hiệu. Mỗi phiết phát sóng được nhúng mã nhận diện riêng, giúp truy ngược xem tín hiệu bị phát tán từ đối tác nào. Italia còn triển khai hệ thống quốc gia mang tên BRC Shield cho phép tự động chặn các luồng IPTV lậu trong vòng khoảng 30 phút. Còn tại Mỹ, nhiều mạng IPTV bị điều tra như các tổ chức tội phạm tài chính liên quan rửa tiền và gian lận thuế. Phó Chủ tịch phụ trách an ninh mạng của tập đoàn Edito nhận định trong báo cáo về chống ăn cắp bản quyền thể thao rằng các mạng lưới phát lậu ngày nay vận hành như doanh nghiệp công nghệ xuyên quốc gia. Muốn chống lại chúng, ngành thể thao phải phối hợp cùng chính phủ, nhà mạng và cả các công ty an ninh mạng. Dù phần lớn chuyên gia đều thừa nhận công nghệ giúp các đơn vị sở hữu bản quyền mạnh hơn, nhưng cũng đồng thời trao cho kẻ cắp nhiều công cụ mới để thích nghi. Trong cuộc đua ấy, bóng đá, quần vợt, UFC hay Olympic vẫn sẽ tiếp tục là những mặt trận nóng nhất của ngành truyền hình thể thao toàn cầu. Và đến đây thì nội dung của Hậu trường sân đấu ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của tất cả quý vị. Công Phản xin được chào và hẹn gặp lại.
1: Và thưa quý vị, Khánh Tường sẽ trở lại cùng với chúng ta trong những thông tin giải trí.
2: Thưa quý vị thính giả, nhằm chào đón những ngày hè sôi động, rạp chiếu phim sẽ trở thành thiên đường giải trí dành cho các gia đình và khán giả nhí với loạt tác phẩm hấp dẫn. Và mỗi bộ phim đều mang một màu sắc rất riêng, không chỉ tạo nên những trang cười sảng khoái, các tác phẩm này còn gửi gắm thông điệp nhẹ nhàng về tình thân, sự đoàn kết và tuổi thơ đầy cảm xúc trong mùa hè này. Đầu tiên phải kể đến đó chính là Doraemon, Nobita và Lâu Đài Dưới Đáy Biển, phiên bản mới với nhiều điều bất ngờ. Là phiên bản làm lại từ bộ phim ra mắt năm 1983, đồng thời đánh dấu phần thứ 45 trong loạt phim điện ảnh Doraemon. Phim điện ảnh Doraemon, Nobita và Lâu Đài Dưới Đáy Biển phiên bản mới sẽ đưa khán giả bước vào chuyến phiêu lưu kỳ ảo giữa lòng đại dương bao la. Và đặc biệt, đây cũng là phần phim Doraemon 2D đầu tiên được phát hành với công nghệ 4D, mở ra trải nghiệm điện ảnh sống động chưa từng có. Phần hình ảnh thì được nâng cấp mạnh mẽ nhờ công nghệ hoạt họa hiện đại và tái hiện thế giới đại dương vô cùng rực rỡ, hùng vĩ và đầy mê hoặc trên màn ảnh rộng. Bộ phim này khởi chiếu từ ngày hôm nay 22 tháng 5, mời quý vị sẽ cùng ra rạp nha. Thưa quý vị, tiếp theo là bộ phim được thực hiện bởi đạo diễn Paul Anand, vốn nổi tiếng với các bộ phim hài và chúng tôi đang muốn nhắc đến Tây Du Ký Đại Náo, làn gió mới từ điện ảnh Thái Lan. Và bộ phim này sẽ mang đến một câu chuyện hoàn toàn mới mẻ khi Tôn Ngộ Không bị quạt ba tiêu thổi bay, xuyên không rơi thẳng xuống một bãi rác tại Thái Lan hiện đại. sự va chạm giữa phép thuật thần thông

và nhịp sống đô thị nhộn nhịp, trơn trụi chính là chất xúc tác tạo nên chuỗi tình huống dở khóc dở cười mang đậm phong cách hài hước. Ra mắt vào dịp quốc tế thiếu nhi năm nay, Tây Du Ký Đại Náo được kỳ vọng sẽ mang đến một không khí hội hè náo nhiệt cho các nhóm bạn trẻ và gia đình của mình. Tây Du Ký Đại Náo dự kiến khởi chiếu từ ngày 29 tháng 5 2026. Thưa quý vị, tiếp đến là chuyến phiêu lưu hàng gắn gia đình của siêu quậy Masupilami. Chú vườn đốm Masupilami đã xuất hiện trở lại vào mùa hè năm nay. Tác phẩm này sẽ được khán giả theo chân của anh chàng David T. Cole cùng với vợ cũ và con trai trong một phi vụ vận chuyển kiện hàng bí ẩn từ Nam Mỹ về Pháp. Và mọi rắc rối bùng nổ khi kiện hàng này mở tung và giải phóng sinh vật Masupilami bé nhỏ, đáng yêu nhưng kéo theo vô số những tình huống dở khóc dở cười. Tuy nhiên thì giữa biển khơi hỗn loạn và đầy rẫy hiểm nguy, hành trình bất ổn này lại vô tình trở thành chất xúc tác để gia đình David học cách thấu hiểu, bảo vệ và sát cánh bên nhau. Ra rạp vào ngày 5 tháng 6, siêu quậy Masupilami là trạm dừng chân lý tưởng mang đến những tràng cười sảng khoái và cả những bài học ý nghĩa về tinh thần. Thưa quý vị, gia nhập đường đua phòng vé tháng 7 này là sự trở lại vô cùng khác biệt của dàn Minions đáng yêu. Ở phần phim này, thay vì tiếp tục tìm kiếm những vị chủ nhân độc ác trước khi gặp Gru, thì hội Minions lại chuyển hướng sang một mục tiêu mới để tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời. Lớn sân làm điện ảnh và khán giả sẽ được trải nghiệm một câu chuyện náo nhiệt, ngớ ngẩn khi mà những chú Minion bé nhỏ từng bước chinh phục Hollywood và trở thành ngôi sao rồi lại đánh mất tất cả. Điểm nhấn bùng nổ nhất là lúc chúng quyết tâm giải phóng quái vật thật ra thế giới, cốt là chỉ để phục vụ cho tác phẩm điện ảnh đầu tay nhằm cứu vãn sự nghiệp. Bộ phim này dự kiến ra rạp tại Việt Nam từ ngày 1 tháng 7. Và cuối cùng một gợi ý nữa cho tất cả quý vị thính giả, đó chính là đội cúng cứu hộ Paw Patrol đến với mùa hè bằng một phi vụ vô cùng hấp dẫn. Lần này thì bối cảnh phim được mở rộng ra một hòn đảo nhiệt đới hoang sơ, nơi cả đội phải chạy đua với thời gian, ngăn chặn một ngọn núi lửa đang phun trào để bảo vệ sự sống của các loài khủng long. Và đặc biệt, việc nhóm nhạc pop huyền thoại Backstreet Boys góp giọng trong ca khúc chủ đề của bộ phim này cũng chính là một điểm nhấn chiến lược. Yếu tố này biến cho bộ phim trở thành chiếc cầu nối văn hóa tuyệt vời, giúp cho cả ba thế hệ, ông bà, cha mẹ và trẻ nhỏ có thể cùng nhau ra rạp, chia sẻ một không gian giải trí trọn vẹn. Hành trình phiêu lưu của đội cúng cứu hộ này sẽ chính thức được ra mắt khán giả vào ngày 14 tháng 8 tới đây.

Âm nhạc thưa quý vị, ca sĩ Ngô Kiến Huy vừa chính thức trở lại bằng sản phẩm âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân với dự án Siêu Lòng Việt Nam. Ngô Kiến Huy đã đồng hành cùng với hai nghệ sĩ được khán giả yêu mến đó là Jun Phạm và Công Bi. Đồng hành cùng với Ngô Kiến Huy trong dự án lần này thì với Jun Phạm đây là lần tái hợp của Song Thỏ sau 7 năm kể từ Running Man Việt Nam mùa 2. Và trong suốt thời gian đó thì fan của Thỏ Đen và Thỏ Trắng, đây chính là biệt danh của khán giả đặt cho hai nghệ sĩ này, luôn yêu cầu và mong chờ Ngô Kiến Huy và Jun Phạm sẽ bắt tay hợp tác cùng với nhau. Và Siêu Lòng Việt Nam chính là sáng tác của nhạc sĩ trẻ Ân Nhi. Ca khúc này mang màu sắc tươi sáng về tinh thần yêu nước và trải nghiệm cảnh đẹp Việt Nam. Ngay từ khi nghe demo thì Ngô Kiến Huy đã lên kế hoạch để thực hiện và biến Siêu Lòng Việt Nam trở thành một dự án ý nghĩa đối với khán giả. MV này được quay tại Phan Thiết với bối cảnh làng chài, đồi cát, rừng thông, nơi có khung cảnh thiên nhiên rực rỡ và những người dân thân thiện, dễ mến.

Thưa quý vị, sau hơn 12 năm hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Vũ Thảo My vừa đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp của mình khi trở thành nữ nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên xuất hiện trên Billboard Philippines thông qua bài phỏng vấn xoay quanh dự án âm nhạc Xuyên Quốc Gia Gã Săn Mồi kết hợp cùng với Cielo Rivera. Và trong bài viết này thì Billboard Philippines cũng dành sự chú ý cho hành trình làm mới hình ảnh và tư duy âm nhạc của Vũ Thảo My. Gã Săn Mồi thì đây là một tác phẩm mang màu sắc dark pop rất là hiện đại, kết hợp với yếu tố trình diễn, hình ảnh đậm chất điện ảnh cùng với phần vũ đạo có tính kỹ thuật khá cao. Và dự án cũng đánh dấu sự thay đổi rõ nét trong định hướng nghệ thuật của Vũ Thảo My sau thời gian dài gắn với hình ảnh ballad. Chia sẻ cùng với Billboard Philippines, nữ ca sĩ lần đầu nói về Bimiana, tức là một bản ngã thứ hai đại diện cho phiên bản mạnh mẽ, tự tin và nhiều năng lượng hơn của cô. Theo như Vũ Thảo My thì cô không muốn giới hạn bản thân trong một khuôn khổ cố định mà mong muốn thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau trong chặng đường mới.

Và cuối cùng, sau nhiều năm mỗi người theo đuổi một hướng đi riêng, thì đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Isaac và Will vừa có màn hội ngộ khiến cho không ít khán giả V-pop hoài niệm qua bản song ca Tâm Ý Đổi Thay. Phiên bản Carpool ca khúc Tâm Ý Đổi Thay đã được phát hành gần đây của Isaac và Will, nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ không khí gần gũi và cảm giác như là một cuộc trò chuyện âm nhạc giữa hai thành viên của 365, không có sân khấu lớn, không có dàn dựng cầu kỳ. Video này chỉ xoay quanh chuyến xe do Will cầm lái, còn Isaac thì ngồi hát ở bên cạnh, và chính sự giản dị đó lại khiến cho bản ballad này trở nên mềm mại và dễ chạm cảm xúc hơn.

0: Phần cuối chương trình mời quý vị đến với Radio Tinh cùng biên tập viên Lê Nhi.
1: Radio Tinh, tinh là tinh, tinh là hiểu. Radio Tinh, tinh là hiểu.
2: Cả nhà mình có cảm nhận được nhịp thở của thành phố dường như đang hối hả và rộn ràng hơn hẳn không? Người ta thường nói thứ sáu là ngày để về đích. Và đúng là ai cũng cố gắng chạy thiệt nhanh để khép lại một tuần thật bận rộn. Ngay bây giờ đây chúng ta hãy cùng đến với chuyển động thời sự kinh tế xã hội siêu hot tại Trạm Tinh.
1: Trạm Tinh, năng tin bạn cần biết.
2: Nếu bạn đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh, bạn đang sống giữa một thành phố đổi thay và phát triển từng ngày. Sở Xây dựng thành phố cho biết đang tăng tốc hoàn thiện hồ sơ dự án đường ven sông Sài Gòn, đoạn từ quốc lộ 13 đến đường Vĩnh Phú 40, dài gần 4 cây số. Ban quản lý dự án đang khẩn trương lập phương án bồi thường, tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng với tổng vốn giải tỏa hơn 4.100 tỷ đồng, dự kiến chi trả tiền cho người dân từ tháng 9, 2026. Công trình có nền đường rộng 32 mét này sẽ chính thức khởi công ngay sau khi hoàn thành cơ bản công tác giải phóng mặt bằng. Diện tích thu hồi đất phục vụ dự án lên đến gần 30 hectare qua nhiều khu vực dân cư hiện hữu. Các hộ dân trong diện giải tỏa cần chủ động theo dõi các mốc thời gian công bố áp giá đền bù để phối hợp bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Công an thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo, trí thức, người thành đạt cũng sập bẫy lừa đảo công nghệ cao. Vào ngày hôm qua 21 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh đưa ra cảnh báo về các kịch bản lừa đảo không gian mạng đang được thao túng chuyên nghiệp theo dây chuyền làng nghề. Tội phạm công nghệ núp bóng doanh nghiệp tại các khu dân cư biệt lập sử dụng 4 hình thức cốt lõi: mạo danh, lừa đảo tình cảm, đầu tư tài chính và phát tán mã độc bằng cách thao túng tâm lý, đánh vào lòng tham hoặc là sự thiếu cảnh giác. Chúng đã đưa nhiều nạn nhân sập bẫy, bao gồm cả những trí thức và người có địa vị cao. Tuyệt đối không truy cập các hội nhóm vay tín dụng đen, web đánh bạc hay nội dung đồi trụy để tránh bị cài cắm mã độc. Hãy cẩn trọng trước mọi lời mời đầu tư sinh lời cao đột biến từ những người lạ trên mạng. Xúc phạm danh dự đồng nghiệp trên mạng xã hội, bị phạt 7 triệu 500 ngàn đồng. Mới đây, Công an phường Phước Long, thành phố Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Quy, 37 tuổi, với số tiền là 7 triệu 500 ngàn đồng về hành vi xúc phạm danh dự người khác trên mạng. Trước đó, do mâu thuẫn khi làm việc chung tại một công ty vận tải, ông Quy đã dùng tài khoản Zalo đăng bài viết công kích, quy chụp làm ảnh hưởng uy tín của ông L. Qua xác minh của công an, ông Quy thừa nhận sai phạm, gỡ bài và công khai xin lỗi nạn nhân. Mọi hành vi dùng lời lẽ xúc phạm bôi nhọ cá nhân hay tổ chức trên không gian mạng đều là vi phạm pháp luật và bị xử lý nghiêm. Hãy giải quyết các tranh chấp công việc một cách văn minh, trực tiếp thay vì đưa lên mạng xã hội. Và cũng nhớ ứng xử chuẩn mực trên không gian mạng để bảo vệ danh dự của người khác và chính mình các bạn nha. Người phụ nữ dừng xe máy tử vong bên quốc lộ 1. Ngày hôm qua 21 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh đã bàn giao thi thể chị N cho gia đình an táng sau

0: vụ việc đột tử thương tâm. Trước đó vào chiều ngày 20 tháng 5, camera an ninh ghi lại cảnh chị N chạy xe máy hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Khi đến ấp 2, bỗng dừng lại bên lề đường, cởi quai ba lô rồi ngã gục. Dù người thân xung quanh lập tức lao đến ứng cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong là do bệnh lý đột phát. Triệt phá loạt chuyên trang bóng đá lậu đình đám xôi lạc ra khơi. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự C02 vừa triệt phá thành công đường dây truyền phát lậu các giải bóng đá quốc tế lớn quy mô đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 23 bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Đây là nhóm đối tượng đứng sau vận hành hàng loạt website phát sóng bóng đá lậu có lượng truy cập khổng lồ tại Việt Nam như xôi lạc.tv, ca khịa.tv, ra khơi.tv, cá heo.tv và mì tôm.tv. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận đã thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng bằng cách thu hút người xem để chen các đoạn quảng cáo cho các trang web đánh bạc, cá độ bóng đá bất hợp pháp. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan và dòng tiền của đường dây này.
1: Ô tinh, tin ô là ô tinh. Ở tính, tin ô là ô tinh.
0: Có khi nào bạn nhìn vào cuốn sổ tiêm chủng của con em mình và nghĩ rằng, à, chỉ cần tiêm vài mũi cơ bản là đủ rồi. Thế nhưng, bạn có tin được không? Một cuộc cách mạng âm thầm vừa chính thức được kích hoạt trong ngành y tế, một bước ngoặt lớn đến mức sẽ thay đổi hoàn toàn danh mục bắt buộc mà từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ là đã quá quen thuộc. Thông tư số 13 vừa được Bộ Y tế ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới đây chính là câu trả lời. Danh mục các bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc thông qua chương trình tiêm chủng mở rộng đã chính thức được nâng lên con số 14 bệnh. Và nhân vật chính chiếm sóng nhiều nhất khiến cho nhiều người phải ngỡ ngàng lần này chính là vaccine HPV và Rota. Ồ tinh! Ngay khi danh sách 14 bệnh bắt buộc này được công bố công khai, nó đã ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán vô cùng sôi nổi trên khắp các diễn đàn làm cha mẹ. Bên cạnh sự vui mừng thì cũng có không ít những luồng ý kiến băn khoăn, thậm chí là có phần hoang mang từ các bậc phụ huynh. Đầu tiên, cú bắt tay lịch sử chặn đứng ung thư. Từ trước đến nay, rất nhiều người vẫn nghĩ vaccine HPV là một thứ gì đó xa xỉ, chỉ dành cho những ai có điều kiện kinh tế đi tiêm dịch vụ tự nguyện với chi phí không hề rẻ. Thế nhưng giờ đây HPV chính thức nằm trong danh mục bắt buộc và dự kiến sẽ được tiêm miễn phí cho trẻ em gái 11 tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Đây là một nỗ lực cực kỳ lớn để bảo vệ thế hệ tương lai khỏi các bệnh ung thư cổ tử cung nguy hiểm. Tiếp theo, đó là xóa sổ nỗi sợ tiêu chảy cấp với vaccine Rota. Bên cạnh những cái tên quen thuộc như là viêm gan B, lao sởi, rubella, thì sự xuất hiện của virus Rota gây tiêu chảy cấp và phế cầu trong danh mục 14 bệnh bắt buộc lần này chính là một lời khẳng định. Y tế dự phòng đang siết chặt vòng vây để bảo vệ tối đa cho trẻ nhỏ từ những nguy cơ cơ bản nhất. Tiếp nữa là cái bẫy mang tên trốn tiêm và hồ sơ ảo. Một thông tin cực kỳ đắt giá trong thông tư 13 lần này khiến cho phe lừa đảo hay những ai có ý định làm ngơ phải giật mình. Đó là quy định siết chặt quản lý dữ liệu. Tất cả thông tin cá nhân của người tiêm, người giám hộ đều phải được các cơ sở y tế cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời lên hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia. Sẽ không còn chuyện trùng lập dữ liệu hay bỏ sót đối tượng nữa đâu. Trạm y tế cấp xã sẽ đi từng ngõ gõ từng nhà để lập danh sách. Cuối cùng đó là bật chế độ bắt buộc khi có dịch. Không chỉ dừng lại ở 14 bệnh thường nhật, Bộ Y tế cũng chốt luôn danh mục 14 bệnh bắt buộc phải tiêm chủng khi có dịch bùng phát, bao gồm cả những bệnh quen thuộc như cúm, dại, sởi, ho gà, cho đến cả dịch tả và COVID-19 theo quyết định của Bộ trưởng. Sức khỏe của con em chúng ta không thể chỉ dựa vào sự may rủi hay chờ đến khi có bệnh mới chữa. Hãy để bước ngoặt chính sách này trở thành chiếc lá chắn vững chắc nhất cho gia đình bạn bằng cách chủ động theo dõi lịch tiêm chủng tại địa phương ngay từ hôm nay. Muốn con trẻ khỏe mạnh đón tương lai, cha mẹ hãy là người thông thái đầu tiên cả nhà nha. Các bạn thân mến, khép lại những làn sóng tin tức của ngày hôm nay, Lê Nhi chợt nhận ra cuộc sống này giống như là một gương mặt vậy. Những gì chúng ta chọn phản chiếu ra bên ngoài, những gì chúng ta chọn tiếp nhận vào bên trong đều có giá trị định hình nên cuộc đời chúng ta. Tất cả đều là những mảnh ghép nhắc nhở chúng ta, sự bình an không tự nhiên mà có. Nó có thể đến từ sự chuẩn mực trong ứng xử, sự cảnh giác trước cái ác và sự thấu hiểu trân trọng giới hạn của sức khỏe bản thân. Cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng Radio Tinh và Lê Nhi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Radio Tinh, Tinh là tiếng, Tinh là hiểu.
3: Và đến đây, chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chào tạm biệt.
4: Chương trình Câu chuyện truyền thanh về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
5: Thưa quý vị, trong tiết mục câu chuyện truyền thanh về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện truyền thanh nhan đề Điểm tựa cho hành trình tìm con.
6: Thính giả, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe thạc sĩ Huỳnh Thị Bích Nga.
5: Chiều nào cũng vậy, cứ nhìn gia đình đồng nghiệp mình, hàng xóm mình rước con đi học về, rồi cả nhà quay quần ăn cơm tối, tiếng trẻ con cười đùa. Sao mà hạnh phúc quá à. Còn nhà mình 5 năm rồi mà cứ vắng lặng như tờ vậy nè. Mình mong có một đứa con mà miết giờ không được.
7: Bây giờ là 16 giờ.
8: Bà xã ơi, bà xã. Ê, trời đất, nè, coi anh mua gì cho em nè. Trời đất ơi, nay anh đi ngang chợ, thấy người ta bán mớ cua đồng, tao nói nó ngon dữ lắm. Anh lựa mấy con chắc nịch về cho em nấu bún riêu nè em.
5: Ủa, anh về rồi hả chồng? Anh để đồ dưới bếp đi, ép em nấu cho. Mà sao nay về sớm vậy anh? Không tăng ca hả chồng?
8: Nè, sao mặt em buồn hiu vậy? Chắc lại suy nghĩ quẩn quanh chuyện con cái nữa đúng không? Ơi, anh đã nói em rồi, tâm lý thoải mái thì duyên con cái nó mới tới được mà em.
5: Anh nói vậy chứ sao em không lo cho được. Anh coi đó, tiền bạc vợ chồng tích góp bấy lâu nay cứ đổ hết vô chuyện chạy chữa hiếm muộn. Em thấy mình vừa đi làm vừa chạy đi bệnh viện chữa trị kiểu này hả? Người ngộm nó rệu rã quá à. Mà thuốc thang cũng không có kết quả gì nữa. Em tính về nha anh Tèo. Hay là tháng sau á, em sẽ xin nghỉ công ty á, tập trung thời gian điều trị một đợt cho ra trò. Mà em cứ đắn đo hoài à. Nếu như sau này á, nếu mà trời thương mình có con thiệt á, mà lúc đó em nghỉ làm nhiều quá à, đóng không đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con, lúc đó lấy tiền đâu mà lo thai sản, rồi tiền đâu lo cho con? Anh nghĩ sao hả anh?
8: Mén à, nghe nói nè, anh cưới em về á là để hai đứa mình nương tựa nhau, chứ đâu phải anh coi em là cái máy đẻ đâu mà em cứ dằn vặt mình hoài em biết nữa. Ê, con cái là duyên là nợ, mình cứ hết lòng đi tìm, còn lại để tùy duyên ha. Em cứ nghỉ ngơi cho tinh thần thoải mái thì việc chữa trị nó mới nhanh có kết quả. Thôi, anh đi tắm cái cho mát. Em làm giùm anh mớ cua nghe. Còn vụ chế độ bảo hiểm xã hội á thì cứ từ từ anh sẽ hỏi cho em. Đừng lo ha.
5: Anh Tèo ơi, điện thoại có tin nhắn kìa.
8: Chắc sếp nhắn giao việc mai đó mà. Thôi kệ đi em ơi, lát anh coi sao.
5: Hay mình coi nội dung tin nhắn ảnh coi sao. Tin nhắn từ Ngọc Lan BHXH. Lan này là Lan nào vậy ta? Sao mình không biết chị này ta? Ông Tèo ơi, tôi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi hết rồi nhen. Chiều tối mai hẹn ông 18 giờ chỗ cũ nha. Lần này tôi mang cho một món quà vô giá, bí mật nhen. Chỗ cũ hả? Món quà vô giá hả? Trời. Ôi trời đất ơi anh Tèo, sao anh lại đối xử với em như vậy? Không lẽ anh chán em rồi? Anh lén lút tìm người khác để có con thì sao? Ngọc Lan hả? BHXH hả? Trời ơi, phải tìm hiểu cho rõ ràng trước đây coi. Tức chết luôn mà.
9: Trời đất ơi, ông Tèo, làm gì mà coi kìa, mặt mày hớt hơ hớt hải, mồ hôi nhễ nhại dữ vậy ông thần? Bắt tôi đợi nãy giờ luôn á.
8: Ông cảm cho tôi nghe bà Lan. Tôi chạy đi mua mấy thứ đồ về nhà đưa cho bà xã xong thì tôi mới trốn bả đi chứ. Bả đang nhạy cảm vụ con cái dữ lắm. Tôi mà nói đi gặp bà là bà vợ tôi bả suy diễn ra tới bên kia biên giới luôn cho coi.
9: Tôi hiểu mà, phụ nữ hiếm muộn á, ai cũng nhạy cảm hết trơn á. Bởi vậy nè, tôi mới kêu ông ra đây tư vấn cho kỹ cái vụ mà luật bảo hiểm xã hội 2024 này nè. Chuyện của vợ chồng ông thì tôi cũng đã rà soát hết các cái điều kiện rồi. Mà có một cái tin này, một cái tin vui nha, tôi cho ông biết là luật bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ tháng 7 năm 2025. Bây giờ nha, là đúng là điểm tựa cho vợ chồng ông luôn đó nha, ông Tẹo.
8: Trời đất ơi, thiệt hả bà Lan? Bà nói thiệt hả? Chứ bà mén vợ tôi mấy hôm rày nè, bà cứ lo lắng băn khoăn cái vụ chế độ bảo hiểm xã hội này nọ. Bà lo nghỉ việc nhiều để đi điều trị, rồi thì sau này các quyền lợi không biết có được giải quyết sao đây.
9: Tôi nghe qua là hiểu hết mọi chuyện, ông cứ yên tâm. Ông nghe tôi nói cho rõ để về làm anh hùng cứu mỹ nhân nè. Đó là từ ngày 1 tháng 7 2025, lao động nữ nghỉ việc để mà điều trị hiếm muộn cũng được hưởng chế độ thai sản nếu đủ điều kiện đóng bảo hiểm xã hội đó nha.
8: Ui trời đất ơi, hả thiệt, trời đất thiệt hả bà Lan? Sao hay dữ vậy chàng? Nhà nước mình thấu hiểu cái nỗi khổ của người lao động tụi tôi quá trời quá đất luôn hả bà?
9: Thì bởi tôi mới nói đây là món quà vô giá. Nghe tiếp nè ông Tèo, quy định mới rất là nhân văn ở chỗ vậy nè. Đó là lao động nữ đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng liền kề trước khi sinh con mà phải nghỉ việc để mà điều trị hiếm muộn thì vẫn được hưởng chế độ thai sản.
8: Ê, khoan nghe bà Lan, tôi hơi rối chỗ này nè. Sao hồi trước tôi nghe người ta nói là phải đóng 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh mà, sao giờ lại tới 24 tháng lận? Bà giải mã giùm tôi cái.
9: Đúng rồi đó ông Tèo, bình thường là tính trong 12 tháng theo luật bảo hiểm xã hội 2014, nhưng mà riêng trường hợp phải nghỉ việc để mà điều trị hiếm muộn như là vợ của ông đó, thì luật bảo hiểm xã hội mới 2024 đã nới rộng thời gian xét điều kiện lên tới 24 tháng. Miễn là trong vòng 2 năm trước khi mà bà sinh con á, thì vợ ông á, tích lũy đủ ít nhất là 6 tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là bà hưởng trọn gói chế độ thai sản nha. Bởi vậy tôi mới nói ông á, đây là cái phao cứu sinh cho những cặp vợ chồng hiếm muộn đó.
8: Trời đất ơi, nghe bà nói mà tôi nghe cả người luôn á. Vậy là cái gánh nặng trong lòng bà bấy lâu nay được tháo gỡ rồi. Hay quá bà Lan ơi.
9: Chưa hết. Luật còn quy định á, dù người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước cái thời điểm mà sinh con, nếu đủ điều kiện thì vẫn được hưởng chế độ thai sản. Bởi ông cứ nói em bé vợ ông cứ tập trung tâm lý cho thiệt là tốt để mà đón mầm sống mới nha.
10: Quá ra đây là món quà vô giá mà hai người bạn với nhau để tôi xuống lơn là đây hả anh Tèo? Anh thấy tôi không có còn được đành đang tính chuyện thai sản như người khác sao anh Tèo?
8: Ủa Mén, sao em lại ở đây giờ này? Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu Mén ơi. Em bình tĩnh nghe nói cái đã. Nè.
9: Chào Mén, chị xin giới thiệu, chị tên là Ngọc Lan, bạn học cũ cấp 3 dưới quê cùng với anh Tèo chung em đó. Hiện thì chị đang công tác tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố. Đợt đám cưới vợ chồng em chị bận về quê chăm sóc má chị bệnh nên không có dự được. Vì vậy mà chắc em không có biết chị thì cũng đúng. Anh Tèo chồng em ảnh cũng đang lo lắng cho cái vụ mà chế độ thai sản cho lao động nữ điều trị hiếm muộn, nên ảnh nhờ chị ra đây tư vấn cho vợ chồng em đó.
8: Đúng đó Mén à, nghe nói nè, anh muốn dành cho em bất ngờ, muốn em yên tâm tuyệt đối để nghỉ việc tập trung chữa trị hiếm muộn mà không phải lo chuyện tiền nong. Đây đó, nhờ chị Lan giúp anh tìm hiểu về luật mới đó em, chứ anh làm gì dám lén phén gì với cái cô nào đâu. Em yên tâm chưa?
9: Đúng đó Mén, anh Tèo ảnh thương em, ảnh chiều em nhiều lắm nên mới vội vàng nhờ chị chỉ cách giải quyết chế độ thế nào để mà cho em được hưởng lợi tốt nhất đó. Nè, để chị giải thích cho em nghe nha. Theo luật bảo hiểm xã hội mới, lao động nữ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian là 24 tháng liền kề trước khi sinh con mà phải nghỉ việc để điều trị hiếm muộn thì vẫn được hưởng chế độ thai sản. Chính sách này là dành riêng cho những lao động nữ trong hành trình đi tìm con như em đó.
10: Dạ, em cảm ơn chị Lan. Xin lỗi chị Lan nha. Dạ, vậy quá ra là Ngọc Lan BHXH là Ngọc Lan bảo hiểm xã hội hả anh Tèo? Dạ, mà nãy giờ chị Lan nói thiệt hả chị Lan? Em nghe mừng quá trời quá đất luôn á. Chồng ơi, cho em xin lỗi nha. Tại em mong con quá nên đầu óc em lúc nào nó cũng rối bời hết trơn á. Em thấy tin nhắn của chị Lan mà em sớm xác chưa tìm hiểu mà đã đùng đùng vậy rồi. Em xin lỗi chị Lan lần nữa nghe chị Lan.
9: Không sao, chị hiểu hết.
11: phụ nữ mình ai ở hoàn cảnh đó cũng dễ nhạy cảm lắm em ơi. Em nhớ nha, từ ngày 1 tháng 7 2025, chế độ thai sản không

0: chỉ là niềm vui khi sinh con mà còn là điểm tựa cho những người đang trên hành trình tìm con.
1: Đó, đó, em thấy chưa mấy? Anh nói rồi, em không có đơn độc đâu. Có anh Lọt, có bạn bè chân thành như chị Lan giúp nữa. Và quan trọng nhất là có cả chính sách bảo hiểm xã hội làm điểm tựa vững chắc cho tụi mình nữa mà.
2: Cảm ơn anh đã âm thầm lo cho em nghe anh Tèo. Hôm nay em vui với nhẹ lòng quá chừng luôn chồng ơi. Có cái chính sách này á của nhà nước mình á làm điểm tựa, em thấy tin tưởng vào tương lai quá à. Vợ chồng mình cứ cố gắng nhanh rồi con cái sẽ nhanh về với tụi mình thôi chồng ha.
1: Anh cũng hy vọng vậy mà.

0: phối hợp cùng với báo và phát thanh truyền hình Vĩnh Long thực hiện, được đặt dưới sự chứng kiến và giám sát của Hội đồng Giám sát Sổ số kiến thiết Vĩnh Long. Quý vị và các bạn thân mến, buổi mở số hôm nay chúng tôi nhận thấy được đặt dưới sự giám sát của Hội đồng Giám sát gồm có
1: ông Phạm Minh Thiện, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám sát Sổ số kiến thiết.
0: Ông Phan Ngọc Tính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám sát Sổ số kiến thiết.
1: Ông Trương Thành Dãnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.
0: Bà Nguyễn Kim Hồng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
1: Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
0: Ông Nguyễn Quốc Thái, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết Vĩnh Long.
1: Trước khi tiến hành quay số, chúng tôi xin kính mời Hội đồng Giám sát Sổ số lên kiểm tra các lòng quay số và các quả banh.

báo tuần qua vé số khuyến khích Vĩnh Long mang ký hiệu 47VN20 mới ngày thứ sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026 người trúng giải đặc biệt ở tỉnh Vĩnh Long nay xin thông báo đến đồng bào và đại lý bán vé số được biết.

sau khi hội đồng giám sát đã kiểm tra xong các lồng quay số và các quả banh, chúng tôi xin tiến hành buổi mở số công khai loại vé kiến thiết Vĩnh Long mang số hiệu 47VL21 mở ngày thứ sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2026. Trước hết là giải trúng 100.000 đồng. Giải này được mở bằng cách quay 2 lồng cầu và quay 1 lần. Mời hai thành viên lên quay số.

0: Trước khi đọc kết quả, chúng tôi xin kính mời hội đồng giám sát kiểm tra hai quả banh và kết quả giải trúng. Kết quả của giải trúng 100.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 8, 5, tức là 85. Mỗi vé trúng 100.000 đồng.
1: Chúng tôi đọc lại kết quả của giải trúng 100.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 8, 5, tức là 85. Mỗi vé trúng 100.000 đồng.
0: Sau đây là giải trúng 200.000 đồng. Giải này được mở bằng cách quay 3 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 3 thành viên lên quay số.

0: của giải trúng 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8, 2, 9, tức là 829, mỗi vé trúng 200.000 đồng.
1: Chúng ta đọc lại kết quả của giải trúng 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8, 2, 9, tức là 829, mỗi vé trúng 200.000 đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 400.000 đồng. Giải này được mở bằng cách quay 4 lồng cầu và quay 3 lần. Sau đây là lần quay thứ nhất. Mời 4 thành viên lên quầy sổ.

0: lần quay thứ nhất của giải trúng 400.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 4, 6, 5, 4, tức là 4.654, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi đọc lại kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 400.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 4, 6, 5, 4, tức là 4.654, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Đây là lần quay thứ nhì của giải trúng 400.000 đồng. Mời 4 thành viên lên quầy số.

0: Kết quả lần quay thứ nhì của giải trúng 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3823, tức là 3823, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi đọc lại kết quả lần quay thứ nhì của giải trúng 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3823, tức là 3823, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Đây là lần quay thứ 3, cũng là lần quay chót của giải trúng 400.000 đồng. Mời 4 thành viên lên quầy sổ.

0: Kết quả lần quay thứ ba cũng là lần quay chót của giải trúng 400.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 8109, tức là 8109, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần quay thứ ba cũng là lần quay chót của giải trúng 400.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 8109, tức là 8109, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 1 triệu đồng. Giải này được mở bằng cách quay 4 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 4 thành viên lên quay sổ.

0: quả của giải trúng 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 2960, tức là 2960 mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
1: Chúng tôi đọc lại kết quả của giải trúng 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 2960, tức là 2960 mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 3 triệu đồng. Giải này được mở bằng cách quay 5 lồng cầu và quay 7 lần. Sau đây là lần quay thứ nhất. Mời 5 thành viên lên quay sổ.

0: Kết quả lần quay thứ nhất cô giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 8 4 0 9 0, tức là 84.090. Mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi đọc lại kết quả lần quay thứ nhất cô giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 8 4 0 9 0, tức là 84.090. Mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ nhì của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 thành viên lên quầy sổ.
2: Thank you.

0: Kết quả lần quay thứ nhì của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 2, 0, 3, 8, 8, tức là 20.388, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần quay thứ nhì của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 2, 0, 3, 8, 8, tức là 20.388, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 thành viên lên quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 8, 3, 6, 8, 3, tức là 83.683. Mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả lần quay thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 8, 3, 6, 8, 3, tức là 83.683. Mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 4 của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 thành viên lên quầy sổ.

0: quả lần quay thứ tư của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 00829, tức là 00000829, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng ta sẽ đọc lại kết quả lần quay thứ tư của giải trúng 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 00829, tức là 00000829, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 thành viên lên quầy sổ.

0: lần quay thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 5, 3, 8, 2, 9, tức là 53.829, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả lần quay thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 5, 3, 8, 2, 9, tức là 53.829, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 thành viên lên quay sổ.

0: Kết quả lần quay thứ 6 cô giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 0, 9, 3, 1, 8. Tức là 0.000, 9.318. Mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng ta sẽ đọc lại kết quả lần quay thứ 6 cô giải trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 0, 9, 3, 1, 8. Tức là 0.000, 9.318. Mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 7, cũng là lần quay chót của giải trúng 3 triệu đồng. Mời 5 thành viên lên quầy số.

0: bảy sáu, tức là 38.576, mỗi vé trúng 3.000.000 đồng.
1: Chúng tôi đọc lại kết quả lần quay thứ bảy cũng là lần quay chót của giải trúng 3.000.000 đồng, các vé tổng cùng mang số 3, 8, 5, 7, 6, tức là 38.576, mỗi vé trúng 3.000.000 đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 10.000.000 đồng. Giải này được mở bằng cách quay 5 lồng cầu và quay 2 lần. Sau đây là lần quay thứ nhất. Mời 5 thành viên lên quay sổ.

0: quả lần quay thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 6, 0, 6, 5, 4, tức là 60.654, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Chúng ta xin đọc lại kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 6, 0, 6, 5, 4, tức là 60.654, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ nhì, cũng là lần quay chót của giải trúng 10 triệu đồng. Mời năm thành viên định quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhì cũng là lần quay chót của giải trúng 10 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 1, 3, 6, 9, 5, tức là 13.695, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả lần quay thứ nhì cũng là lần quay chót của giải trúng 10 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 1, 3, 6, 9, 5, tức là 13.695, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Sau đây là giải trúng 15 triệu đồng. Giải này được mở bằng cách quay 5 lồng cầu vào quay một lần. Mời 5 thành viên lên quầy sổ.

0: Kết quả của giải trúng 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4, 6, 6, 7, 7, tức là 46.677, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
1: Chúng tôi đọc lại kết quả của giải trúng 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4, 6, 6, 7, 7, tức là 46.677, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 30 triệu đồng. Giải này được mở bằng cách quay 5 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 5 thành viên lên quầy sổ.

0: Kết quả của giải trúng 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4, 9, 4, 1, 1, tức là 49.411, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
1: Chúng tôi sẽ đọc lại kết quả của giải trúng 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4, 9, 4, 1, 1, tức là 49.411, mỗi vé trúng 30 triệu đồng. Trước khi mở đánh giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi đọc lại kết quả giải trúng từ 100.000 đồng đến 30 triệu đồng.
0: Giải trúng 100.000 đồng các vé tận cùng mang số 8, 5.
1: Giải trúng 200.000 đồng các vé tận cùng mang số 8, 2, 9.
0: Giải trúng 400.000 đồng các vé tận cùng mang số 4, 6, 5, 4, 3, 8, 2, 3, 8, 1, 0, 9.
1: Giải trúng 1 triệu đồng, các vé tổng cùng mang số 2, 9, 6, 0.
0: Giải trúng 3 triệu đồng, các vé tổng cùng mang số 8, 4, 0, 9, 0, 2, 0, 3, 8, 8, 8, 3, 6, 8, 3, 0, 0, 8, 2, 9, 5, 3, 8, 2, 9, 0, 9, 3, 1, 8, 3, 8, 5, 7, 6.
1: Giải trúng 10 triệu đồng, các vé tổng cùng mang số 6, 0, 6, 5, 4, 1, 3, 6, 9, 5.
0: Giải trúng 15 triệu đồng, các vé tổng cùng mang số 4, 6, 6, 7, 7.
1: Giải trúng 30 triệu đồng, các vé tổng cùng mang số 4, 9, 4, 1, 1.
0: Sau cùng là giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng. Giải này được mở bằng cách quay 6 lòng cầu và quay 1 lần. Mời 6 thành viên lên quầy sổ.

0: khi đọc kết quả của giải đặc biệt, chúng tôi xin kính mời hội đồng giám sát kiểm tra các quả banh và kết quả giải trúng. Kết quả của giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng, các vé mang số 5, 7, 6, 3, 3, 9, tức là 576.339, mỗi vé trúng 2 tỷ đồng.
1: Chúng tôi đọc lại kết quả giải trúng đặc biệt 2 tỷ đồng, các vé mang số 5, 7, 6, 3, 3, 9, tức là 576.339, mỗi giải trúng 2 tỷ đồng.
0: Ngoài ra còn có 9 giải may mắn, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, dành cho những vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt. 45 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, dành cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, ngoài trừ những vé đã trúng giải may mắn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, buổi tường thuật trực tiếp sổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long do báo và phát thanh truyền hình Vĩnh Long thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.
2: Sổ số kiến thiết đem niềm vui đến mọi nhà. Sổ số kiến thiết xây dựng thêm cho cuộc sống. Sổ số kiến thiết đem lợi ích đến.
3: Quý vị vừa nghe chương trình tường thuật trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được thực hiện hàng ngày trên các làn sóng VOH AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: Hoàng Linh và Xuân Nhật rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thông tin và quảng cáo ngày hôm nay. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Quý vị thân mến, có những nền văn hóa chỉ còn tồn tại trong sách lịch sử, nhưng cũng có những nền văn hóa dù đã đi qua hàng ngàn năm vẫn âm thầm hiện diện trong đời sống ngày hôm nay. Văn hóa Đông Sơn là một trong số đó. Hôm nay, mời quý vị hãy cùng đồng hành với chuyên mục Bản đồ trải nghiệm và khám phá để cùng tìm hiểu về nền văn hóa Đông Sơn.
1: Bản đồ trải nghiệm.

0: Thưa quý vị, văn hóa Đông Sơn hình thành khoảng thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên và kéo dài đến khoảng thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên. Trung tâm của nền văn hóa này nằm ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay, đặc biệt quanh lưu vực sông Hồng, sông Mã và sông Cả. Đó là thời kỳ cư dân Việt cổ bắt đầu định cư ổn định hơn. Họ sống dựa vào đồng bằng phù sa, nơi đất mềm, nước dồi dào và thích hợp cho nghề trồng lúa nước. Nhưng vùng đất ấy cũng không hề dễ sống. Những con sông lớn thường xuyên gây ngập lụt. Mùa mưa thì còn có thể cuốn trôi cả nhà cửa và mùa màng chỉ sau vài ngày nước dâng. Chính điều kiện tự nhiên đó đã buộc con người phải gắn kết với nhau. Người Đông Sơn không sống tách biệt. Họ hình thành các cộng đồng làng xóm, cùng nhau đào mương, dẫn nước và chống lũ. Từ rất sớm, tinh thần cộng đồng đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống cư dân Việt cổ. Có lẽ cũng từ đó mà văn hóa làng xã bắt đầu hình thành và tồn tại suốt hàng ngàn năm sau trong xã hội Việt Nam. Người ta thường nhắc đến Đông Sơn qua những chiếc trống đồng cổ được đặt trang trọng trong bảo tàng. Thế nhưng phía sau lớp đồng xanh phủ màu thời gian ấy không chỉ là một hiện vật khảo cổ. Nếu nhìn kỹ thì Đông Sơn không đơn thuần là một nền văn hóa cổ, nó giống như phần gốc rễ rất sâu của người Việt chúng ta. Đó là cả một thế giới từng tồn tại rất thật, có con người, có làng xóm, lễ hội, chiến binh, có ruộng lúa và cả những dòng sông đỏ nặng phù sa.
1: Thưa quý vị, Đông Sơn gắn liền với nền nông nghiệp lúa nước. Qua các hiện vật khảo cổ, có thể thấy người xưa đã biết dùng cày, cuốc, dao gặt và nhiều công cụ sản xuất bằng đồng. Họ trồng lúa theo mùa nước, tận dụng phù sa từ các con sông lớn. Ngoài lúa thì cư dân Đông Sơn còn biết chăn nuôi gia súc, đánh bắt cá và săn bắt ở trong rừng. Cuộc sống khi ấy tuy còn đơn sơ, nhưng lại không quá nghèo nàn như nhiều người chúng ta vẫn tưởng tượng. Người Đông Sơn đã biết tổ chức sản xuất, tích trữ lương thực và phân chia công việc trong cộng đồng. Đàn ông thì thường săn bắn, đánh cá hoặc chế tác công cụ. Phụ nữ thì làm nông, dệt vải và chăm sóc gia đình. Trẻ em lớn lên giữa thiên nhiên, sông nước và những mùa lễ hội cộng đồng. Điều thú vị là dù hơn 2.000 năm, nhưng nhiều nét sinh hoạt của người Đông Sơn vẫn còn thấp thoáng đâu đó ở vùng quê Bắc Bộ ngày hôm nay.
0: Còn nếu phải chọn một biểu tượng nổi bật nhất của văn hóa Đông Sơn thì đó chắc chắn phải là chiếc trống đồng. Cho đến nay, các nhà khảo cổ vẫn kinh ngạc trước trình độ luyện kim của cư dân Đông Sơn. Những chiếc trống lớn được đúc gần như là nguyên khối, có hoa văn tinh xảo và độ cân đối rất cao. Điều này cho thấy kỹ thuật chế tác đồng của người Việt cổ đã phát triển vượt bậc so với nhiều cộng đồng cùng thời trong khu vực. Nhưng trống đồng không chỉ là một nhạc cụ, đó còn là biểu tượng của quyền lực, tín ngưỡng và đời sống tinh thần. Tiếng trống xuất hiện trong lễ hội, nghi thức tôn giáo khi cầu mùa, khi xuất quân hoặc trong những dịp quan trọng của cộng đồng. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng trống đồng từng là vật thiêng chỉ dành cho tầng lớp có địa vị cao. Điều khiến người ta thích thú nhất nằm ở các hoa văn trên mặt trống, có hình chim bay quanh mặt trời, cảnh người nhảy múa, có cảnh chèo thuyền, giã gạo, đánh trống hay là hóa trang trong lễ hội. Nhìn vào đó thì người ta sẽ có cảm giác như người Đông Sơn đã để lại cả cuộc sống của họ trên mặt đồng lạnh cứng.

gần với thiên nhiên, nên tín ngưỡng của họ cũng gắn chặt với trời đất, sông nước và mặt trời. Nhiều học giả cho rằng cư dân Đông Sơn có tục thờ thần mặt trời. Hình ảnh mặt trời nhiều tia xuất hiện gần như ở trung tâm mọi chiếc trống đồng lớn. Ngoài ra thì còn có hình chim lạc, là loài chim được xem như là biểu tượng linh thiêng của người Việt cổ. Có giả thuyết lại cho rằng chim lạc đại diện cho khát vọng tự do hoặc là cầu nối giữa con người với thần linh. Người Đông Sơn cũng tin vào thế giới sau khi chết. Trong nhiều ngôi mộ cổ thì các nhà khảo cổ tìm thấy nhiều công cụ lao động, vũ khí và đồ trang sức được chôn theo người đã mất. Điều đó cho thấy rằng họ tin con người sau khi đã qua đời vẫn tiếp tục ở một cuộc sống khác.

0: Qua hình khắc trên trống đồng, chúng ta còn có thể thấy người Đông Sơn rất thích lễ hội. Họ múa hát, đánh trống, hóa trang và tụ họp đông người trong những dịp quan trọng. Có những cảnh chèo thuyền tập thể giống như là một cuộc hội lớn trên sông nước. Lễ hội thời ấy có thể gắn với mùa màng tín ngưỡng hoặc chiến thắng sau các cuộc chiến. Có lẽ từ hàng ngàn năm trước thì người Việt đã biết tìm niềm vui trong sự quây quần với cộng đồng. Dù không ai còn có thể biết chính xác âm nhạc Đông Sơn sẽ như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn hình ảnh của người xưa nhảy múa quanh tiếng trống cũng đủ cảm nhận được bầu không khí rất sống động.
1: Thời Đông Sơn không còn là xã hội nguyên thủy đơn giản. Một số ngôi mộ có rất nhiều đồ đồng quý giá, trong khi có mộ thì gần như không có gì. Điều này cho thấy xã hội đã xuất hiện sự phân hóa giàu nghèo và tầng lớp quyền lực. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đây là giai đoạn đầu tiên người Việt cổ hình thành nhà nước sơ khai, gắn với truyền thuyết của các vua Hùng và nhà nước Văn Lang cổ. Dù lịch sử và truyền thuyết vẫn còn nhiều tranh luận, nhưng rõ ràng thì Đông Sơn vẫn đánh dấu bước chuyển rất lớn của cư dân Việt từ các cộng đồng nhỏ sang tổ chức xã hội quy mô lớn hơn. Ngày nay thì dù văn hóa Đông Sơn đã cách hiện tại hơn 2.000 năm, hình ảnh trống đồng vẫn chưa từng biến mất khỏi đời sống của người Việt chúng ta. Người ta có thể bắt gặp hoa văn Đông Sơn trên sân khấu ở các lễ hội lớn, trong bảo tàng, trường học, công trình văn hóa, hay thậm chí là trên các món quà lưu niệm mang biểu tượng của Việt Nam. Nhiều quảng trường, tượng đài và kiến trúc hiện đại cũng đã lấy cảm hứng từ mặt trống đồng với hình ảnh mặt trời ở trung tâm cùng những vòng chim lạc chuyển động xung quanh.
0: Trống đồng dần trở thành một biểu tượng văn hóa nhiều hơn cả một hiện vật khảo cổ. Trong những dịp lễ lớn, đặc biệt là các sự kiện liên quan đến lịch sử dân tộc, tiếng trống đồng thường được tái hiện như một cách gợi nhớ về cội nguồn. Âm thanh ấy tạo cảm giác rất thiêng liêng, giống như đang nối hiện tại với một thời đại rất xa của tổ tiên. Điều đặc biệt là càng về sau, người Việt lại càng có xu hướng tìm lại những giá trị thuộc về bản sắc. Và mỗi lần nhắc đến Đông Sơn, người ta không chỉ nghĩ về một nền văn hóa cổ, mà còn nghĩ đến thời kỳ đầu tiên dân tộc này bắt đầu định hình chính mình. Dù xã hội hiện đại thay đổi rất nhanh, tinh thần hướng về cội nguồn ấy dường như chưa bao giờ mất đi. Vẫn giữ thói quen thờ cúng tổ tiên, coi trọng gốc gác dòng họ và xem quê hương như là một phần quan trọng trong bản sắc cá nhân. Có lẽ vì thế mà trống đồng vẫn luôn tạo nên một cảm giác rất riêng trong tâm thức của người Việt. Nó không đơn thuần là cổ vật nằm sau lớp kính bảo tàng. Nó giống như một ký hiệu của một ký ức dân tộc, nơi mà con người hôm nay nhìn vào để nhớ rằng mình đã bắt đầu từ đâu. Tiếng trống đồng ngày nay đã không còn vang lên giữa những lễ hội cổ xưa nữa, nhưng dư âm của nó vẫn còn đâu đó trong ký ức văn hóa Việt Nam, như một âm thanh rất cũ mà người Việt chưa bao giờ quên.

0: cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779 Miss Trinh hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
1: Thương hiệu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triệu, Phương Thảo kính chào quý khán giả đang nghe chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Thái Lan Anutin Chavirakul và Phu Nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến 29 tháng 5. Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm sau khi Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo, đảng, nhà nước hồi tháng 4 vừa qua. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam với Thái Lan phát triển tốt đẹp.
1: Dù chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, quan hệ giữa hai bên đã có lịch sử từ trước rất lâu. Chủ tịch Hồ Chí Minh trên hành trình tìm đường cứu nước và hoạt động cách mạng đã đến Thái Lan vào tháng 7 năm 1928. Trong gần 2 năm tại Thái Lan, người đã đi nhiều địa phương vận động tinh thần yêu nước trong cộng đồng người Việt tại đây cho cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp tại Việt Nam. Những hoạt động này đã tạo dựng nền tảng quan trọng, góp phần hình thành và phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
2: Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lần này diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là dịp để lãnh đạo cấp cao hai bên nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ đã qua, đề ra những định hướng và biện pháp chiến lược để thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng thực chất, hiệu quả trong tương lai. Đặc biệt, sau đúng một năm, hai bên thiết lập đối tác chiến lược toàn diện.
3: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các thông tin đáng chú ý.
2: Dự thảo luật đô thị đặc biệt đề xuất giao gần 300 thẩm quyền cho địa phương.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội ưu tiên cho thuê.
2: Người dân lưu ý mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mới từ ngày 1 tháng 7.
1: Phần sau của chương trình là cửa sổ dùng, kết nối thông tin tại Bình Dương.
2: Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết.
1: Mời quý vị cùng nghe phần tin trong nước. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự án nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân, dự thảo nghị định. Theo Bộ Tài chính, hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ ngành có liên quan xây dựng đề án thành lập sàn giao dịch vàng để báo cáo Chính phủ. Sau khi đề án được thông qua, các bộ ngành mới có căn cứ hoàn thiện các quy định có liên quan đến việc quản lý thị trường vàng. Do vậy, tại dự thảo nghị định chưa quy định chi tiết về việc thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng. Trước đó, Bộ Tài chính từng đưa ra đề xuất bổ sung quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng vào diện chịu thuế, với mức thuế suất dự kiến là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần. Tuy nhiên, nội dung này không chính thức được đưa vào luật.
2: Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số vừa đề nghị các sàn thương mại điện tử rà soát chính sách phí theo hướng minh bạch hợp lý, có lộ trình phù hợp sau việc nhiều sàn thương mại điện tử lớn ra thông báo tăng phí với người bán hàng. Cục cho biết đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, làm việc với nền tảng thương mại điện tử để nắm bắt phản ánh thực tế của cộng đồng người bán. Liên quan tới vụ việc này, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng cho biết đang xác minh thông tin phản ánh và làm việc với các sàn thương mại điện tử về việc điều chỉnh chính sách phí trong tháng 5 năm 2026.
1: Thưa quý vị, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp BKMS về nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân thuê trên địa bàn thành phố. Năm 2025, Tập đoàn BKMS đã xây dựng 10.468 căn nhà ở xã hội. Năm nay, 2026, sẽ xây thêm 40.000 căn. Tổng cộng, tập đoàn dự kiến sẽ xây được 50.468 căn trên tổng số chỉ tiêu 199.400 căn nhà ở xã hội, đạt gần 30% con số mà Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến.
2: Đại diện các sở ngành cũng nêu ra nhiều vấn đề khó khăn là điểm nghẽn cần tháo gỡ trong quá trình phát triển nhà ở xã hội như quỹ đất, kinh phí, vấn đề pháp lý. Ông Nguyễn Phước Lộc cho biết sẽ tổng hợp các kiến nghị, đóng góp của các bên để dành thời gian nghiên cứu, tập trung tháo gỡ trong thời gian sớm nhất. Cụ thể, sẽ kiến nghị lãnh đạo thành phố tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý, đưa các vấn đề liên quan đến nhà ở xã hội vào dự thảo luật đô thị đặc biệt.
1: Sáng nay ngày 22 tháng 5, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu về dự thảo dự án luật đô thị đặc biệt. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin tóm tắt về nội dung dự thảo luật đô thị đặc biệt. Bà Hạnh khẳng định đến thời điểm hiện nay, thành phố đã có đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn để xây dựng dự án luật đô thị đặc biệt, trong đó đề xuất phân quyền triệt để với gần 300 thẩm quyền được giao trực tiếp cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Về lộ trình triển khai, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh thông tin đầu tháng 6, thành phố phải hoàn thiện toàn bộ hồ sơ. Trước ngày 15 tháng 6, Bộ Tư pháp sẽ tiến hành thẩm định và sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong kỳ họp gần nhất. Giám đốc Sở Tư pháp khẳng định tỷ lệ các cơ chế chính sách mới trong dự thảo luật được đong đếm chiếm khoảng 30-35%.
2: Cũng trong sáng nay 22 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt các vị chức sắc Phật giáo là ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang cư trú trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch không chuyên trách và ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Trương Thị Bích Hạnh bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao vai trò nòng cốt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những cầu nối vững chắc, góp phần kết tinh tinh thần đại đoàn kết và sự hòa hợp đạo đời. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh mong muốn các chức sắc Phật giáo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, vận động tăng ni Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
1: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Nhật cho biết, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào chiều ngày 28 tháng 5 và sáng ngày 29 tháng 5 năm 2026. Năm nay, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chọn thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp thành phố của cả nước. Đại hội được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, kết nối với 33 điểm cầu tại các tỉnh thành trên cả nước. Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh xác định phương châm hành động là chuyên nghiệp, kịp thời, minh bạch, bền vững, ứng dụng công nghệ.
2: Chi cục quản lý thị trường Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã kiểm tra xử lý 882 trường hợp vi phạm về kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tạm giữ hơn 77.100 sản phẩm hàng hóa các loại bao gồm giày dép, mỹ phẩm, quần áo, phụ tùng xe máy, phụ tùng điện thoại di động với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng, xử phạt hơn 5 tỷ đồng và chuyển cơ quan điều tra hai vụ có dấu hiệu tội phạm. Được triển khai cao điểm từ ngày 7 cho đến ngày 20 tháng 5, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra xử lý 138 vụ vi phạm về hàng giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tạm giữ gần 7.300 đơn vị sản phẩm hàng hóa các loại với tổng trị giá ước tính hơn 4,6 tỷ đồng. Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tăng cường kiểm tra bố trí đủ lực lượng sẵn sàng phản ứng nhanh để tiếp cận thông tin, xác minh, xử lý đột xuất.
1: Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp cùng Trung tâm ASEAN Hàn Quốc và Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức diễn đàn hợp tác đầu tư và kết nối doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Hàn Quốc năm 2026. Bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện. Hai nước đang tiến đến những lĩnh vực công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn, tài chính số, năng lượng tái tạo và chuỗi cung ứng toàn cầu. Tại chương trình, nhiều hoạt động kết nối trực tiếp diễn ra hiệu quả. Các doanh nghiệp tìm hiểu nhu cầu hợp tác, trao đổi cơ hội đầu tư và mở rộng mạng lưới đối tác trong các lĩnh vực công nghệ, sản xuất và thương mại.
2: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh vừa có hướng dẫn thực hiện mức đóng mới theo các luật và nghị định của chính phủ. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức tham chiếu lương cơ sở tăng lên là 2.530.000 đồng một tháng, kéo theo thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này sẽ tự động điều chỉnh mức lương trần tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với đơn vị đã kê khai đúng tiền lương và phụ cấp theo hợp đồng lao động, doanh nghiệp và không cần nộp hồ sơ điều chỉnh. Trường hợp đơn vị chưa kê khai đúng mức lương và phụ cấp lương trên hợp đồng, đề nghị đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh với mức lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo đúng quy định.
1: Thưa quý vị, truy xuất nguồn gốc sản phẩm là khả năng theo dõi, nhận diện và xác thực dòng đời của một sản phẩm từ khâu nguyên liệu thô qua quá trình chế biến đến khi phân phối tới tay người tiêu dùng. Đây được xem là tấm vé thông hành bắt buộc để doanh nghiệp tồn tại và bứt phá trong kỷ nguyên số. Ghi nhận của phóng viên Huệ Như.
4: Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang đẩy mạnh quản lý minh bạch thông tin sản phẩm trước khi ra thị trường, với mục tiêu đến năm 2030, 100% hàng hóa có rủi ro cao phải được truy xuất nguồn gốc và kết nối với cổng thông tin quốc gia. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc giai đoạn 2026-2030 nhằm chuẩn hóa và tích hợp dữ liệu vào hệ thống quốc gia. Các sản phẩm ưu tiên bắt buộc triển khai gồm thịt heo và da cầm, trứng da cầm, rau quả tươi, thủy sản sơ chế có bao gói và tổ yến. Chủ động đáp ứng các yêu cầu mới, bà Nguyễn Thanh Phương, đại diện công ty Tinh Hoa Thiên Nhiên chia sẻ.
5: Sản phẩm công ty là kẹo thảo dược, cho nên lại có mua những cái dùng thảo dược của người nông dân. Sau này là truy xuất nguồn gốc á, thì em sẽ phải làm sao để đòi hỏi người nông dân á, có những giấy tờ thủ tục gì để cung cấp cho các cơ quan chức năng để làm những cái việc như là truy xuất nguồn gốc.
4: Tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp và chính quyền thành phố kỳ thứ 271 vừa qua, ông Trương Thành Công, Phó trưởng phòng Phòng quản lý hành nghề, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Về truy xuất nguồn gốc gọi là sản phẩm thực vật, cái nông sản rồi này kia thì quy định hiện giờ theo luật an toàn thực phẩm và nghị định 15 cũng có hướng dẫn hết rồi. Đối với những cái đơn vị như là công ty, hộ kinh doanh thuộc đối tượng phải cấp giấy đủ điều kiện thì trước khi đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì họ phải có giấy đủ điều kiện. Còn những đối tượng không phải cấp giấy đủ điều kiện, nhất là phần mà nông sản thì Bộ Nông nghiệp cũng có các thông tư hướng dẫn là họ thực hiện cái bản cam kết với cơ quan quản lý ở địa phương. Rồi trong cái quá trình họ trồng thì ví dụ như thực vật thì họ tuân thủ theo các quy định về giống, phân bón, cây trồng gì đó, rồi sử dụng thuốc, rồi cách ly gì đúng ngày.
4: Giải thích thêm cho doanh nghiệp về mã hóa hàng hóa để truy xuất nguồn gốc, ông Trương Thành Công, Phó trưởng phòng Phòng quản lý hành nghề, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ.
6: Sau khi họ thu hoạch rồi thì doanh nghiệp mua với họ thì bắt đầu là mình thực hiện mã hóa cái lô hàng đó để mình truy xuất. Cái này là của doanh nghiệp, nhà nước đâu có can thiệp vô. Tùy theo cái điều kiện, cái cơ sở vật chất, cái nhân lực, vật lực của mỗi cơ sở khác nhau, vấn đề truy xuất thì mình phải có cái biện pháp phù hợp với cái cơ sở của mình để mình làm.
4: Việc đưa các chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm trên logo, ông Trương Thành Công, Phó trưởng phòng Phòng quản lý hành nghề, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
6: Đưa logo thì về an toàn thực phẩm chỉ xét những nội dung ghi nhãn về an toàn thực phẩm, ví dụ như tên sản phẩm, rồi chỉ tiêu dinh dưỡng, rồi thành phần, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản, thông tin cảnh báo, rồi tên, địa chỉ, tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm, vân vân. Những cái thương hiệu được cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam chứng nhận hợp pháp rồi và mình được cho phép sử dụng thì mình gắn lên bình thường thôi. Thí dụ như những cơ sở họ đạt được chứng nhận HACCP đi, hoặc là ISO 22000 thì cái đơn vị cấp cái chứng nhận đó cho phép họ sử dụng cái logo, cái thương hiệu đó gắn lên nhãn hàng hóa.
4: Trong thời đại số hóa hiện nay, người tiêu dùng thông thái mua sắm không chỉ đơn giản là lựa chọn sản phẩm mình cần, mà còn là tìm hiểu và xác thực để đảm bảo mua đúng sản phẩm chính hãng. Việc quét mã QR trên sản phẩm là một trong những công cụ quan trọng giúp người mua hàng có đầy đủ thông tin về sản phẩm cũng như các quyền lợi, tránh được những sản phẩm kém chất lượng, bảo vệ sức khỏe cá nhân và người thân của mình.
3: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
2: Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, cuộc xung đột với Iran đang đặt ra bài toán lớn về năng lực duy trì chiến dịch quân sự của cả Mỹ và Israel. Washington vẫn phải đóng vai trò trung tâm trong mạng lưới phòng thủ của đồng minh tại Trung Đông. Các đánh giá nội bộ của Lầu Năm Góc cho thấy, quân đội Mỹ đã tiêu tốn lượng lớn tên lửa đánh chặn tiên tiến để bảo vệ Israel trong giai đoạn giao tranh với Iran, vượt xa số đạn đánh chặn mà chính Israel sử dụng. Sự chênh lệch đó phản ánh mức độ Washington phải gánh vác nhiệm vụ phòng thủ trước các cuộc tập kích của Iran, đồng thời đặt ra câu hỏi về mức độ sẵn sàng chiến đấu cũng như các cam kết toàn cầu của Mỹ.
1: Ukraine đã giành lại khoảng 400 km lãnh thổ sau khi vô hiệu hóa hàng nghìn thiết bị Starlink mà lực lượng Nga sử dụng trên chiến trường. Động thái này được cho là đã gây ra cú sốc lớn đối với hệ thống chỉ huy kiểm soát của Moscow. Theo đánh giá của cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ, chiến dịch hóa truy cập Starlink của Ukraine đã làm suy giảm nghiêm trọng năng lực tác chiến trên tiền tuyến của Nga, tạo điều kiện để quân đội Ukraine mở các đợt phản công tại miền Nam hồi đầu năm 2026.
2: Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc vừa công bố một nghiên cứu mới cho thấy hiện tượng nóng lên toàn cầu có thể làm gia tăng đáng kể phát thải metan từ các vùng đất ngập nước tự nhiên, qua đó tạo nên sức ép đối với nỗ lực kiểm soát biến đổi khí hậu toàn cầu. Metan là một trong những khí nhà kính quan trọng nhất, chỉ đứng sau CO2 về vai trò đối với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, trong khung thời gian 20 năm, tác động làm nóng lên của metan được đánh giá mạnh hơn 80 lần so với CO2. Đây cũng là lý do khiến việc kiểm soát phát thải metan ngày càng trở thành một nội dung quan trọng trong các chính sách khí hậu quốc tế.
1: Cảnh sát Thái Lan đang tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ thêm nhiều nghi phạm trong vụ án phát hiện kho vũ khí quân dụng quy mô lớn ở tỉnh Chonburi. Các đối tượng trong đường dây không chỉ buôn bán vũ khí mà còn liên quan tội phạm mạng và đã gây thiệt hại khoảng 815 triệu bạc, tức là hơn 25 triệu đô la. Cảnh sát Thái Lan hôm 21 tháng 5 cho biết đã bắt giữ 11 nghi phạm trong đường dây, đồng thời tách vụ án thành 7 nhánh để điều tra riêng biệt. Cảnh sát Thái Lan đang tiếp tục mở rộng điều tra trên các hướng và sẽ tiếp tục công bố thông tin trong thời gian tới.
2: Bloomberg dẫn phân tích của công ty tư vấn năng lượng Rapidan Energy Group cho biết, việc eo biển Hormuz tiếp tục và bị phong tỏa tới tháng 8 có thể đẩy kinh tế toàn cầu vào một cuộc suy thoái tương tự khủng hoảng tài chính năm 2008. Theo kịch bản, thì eo biển Hormuz có thể được mở lại trong tháng 7 tới. Và trong trường hợp này, nhu cầu dầu toàn cầu được dự báo giảm trung bình là 2,6 triệu thùng một ngày, trong khi giá dầu Brent giao ngay có thể tăng lên gần 130 đô la Mỹ một thùng trong mùa hè. Các chuyên gia của Rapidan nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế vĩ mô hiện nay chưa nghiêm trọng như giai đoạn khủng hoảng dầu mỏ thập niên 1970 hay cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007-2008, nhưng nguy cơ vẫn rất đáng lo ngại.
3: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Triều Phương Thảo đang dẫn chương trình. Mời quý vị cùng nghe nội dung tiếp theo.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất kinh doanh ngày càng tăng cao, đặc biệt tại khu vực phía Bắc, nơi tập trung nhiều khu cụm công nghiệp. Trước yêu cầu đó, ngành điện đang chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định và liên tục, phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất công nghiệp và phát triển kinh tế địa phương. Bài của phóng viên Bích Lan Ngọc Ẩn.
7: Công ty Điện lực Bình Dương là đơn vị có sản lượng điện thương phẩm lớn nhất của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, với kế hoạch năm 2026 đạt khoảng 7,7 tỷ kWh. Trong 4 tháng đầu năm 2026, đơn vị thực hiện hơn 2.368 triệu kWh điện thương phẩm, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm trước. Theo công ty, phụ tải điện đang gia tăng nhanh, tập trung tại các khu vực phát triển công nghiệp như khu liên hiệp công nghiệp dịch vụ đô thị Bình Dương, Tân Uyên, Đất Cuốc. Với đặc thù là địa bàn công nghiệp trọng điểm, đơn vị đang chịu áp lực rất lớn về tăng trưởng phụ tải, đầu tư hạ tầng và nâng cao độ tin cậy của lưới điện. Ông Lê Minh Quốc Việt, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Dương cho biết.
8: Chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch hoàn thiện cái kết cấu hạ tầng lưới điện trên địa bàn. Phấn đấu đến cuối năm 2027 trở đi thì cái hạ tầng lưới điện trên địa bàn của công ty quản lý sẽ cơ bản là đáp ứng được cái tiêu chí độ tin cậy N1.
7: Khu vực Bắc Thành phố Hồ Chí Minh có 29 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất hơn 13.600 ha. Là một trung tâm sản xuất lớn nên sản lượng điện tiêu thụ rất cao, trong đó hơn 70% tổng sản lượng điện thương phẩm phục vụ cho sản xuất công nghiệp. Đáng ghi nhận là ngày càng nhiều doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, cải tiến máy móc thiết bị, tối ưu hóa vận hành và đặc biệt là nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong từng khâu hoạt động, từ sản xuất đến vận chuyển, phân phối. nhiều nhà máy lắp đặt năng lượng mặt trời kết hợp với lưu trữ giúp giảm phụ thuộc vào điện lưới quốc gia. Ông Lê Duy Nhất Luận, công ty Takaco Việt Nam, khu công nghiệp V-Ship 1, phường Bình Hòa đã nói.
9: 2030-2050 là phải giảm 50% về cái chi phí năng lượng. Thì thông qua sử dụng các thiết bị có cái hệ số năng lượng nó được tốt hơn, tiết kiệm năng lượng hơn, các cái hệ thống động lực thì đang chuyển dần qua các cái thiết bị sử dụng inverter điều khiển thông minh hơn. Ngoài ra thì triển khai cái tự cung tự cấp cái năng lượng mặt trời cho toàn thể nhà máy thì hy vọng là năng lượng nó sẽ được giảm đi.
7: Thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố Hồ Chí Minh, năng lượng được xác định giữ vai trò quan trọng. Tổng công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng kịch bản cung ứng điện tăng trưởng khoảng 5% trong năm nay. Công suất cực đại dự báo từ 9.556 MW đến hơn 10.000 MW. Sản lượng điện thương phẩm đạt khoảng 58,7 đến 60,5 tỷ kWh. Hiện hệ thống điện thành phố Hồ Chí Minh có mức dự phòng khoảng 35%. Ngành điện đang tập trung đầu tư lưới điện 220 kV, 110 kV nhằm tăng năng lực cấp điện, đồng thời triển khai tự động hóa vận hành, cho phép xử lý sự cố và chuyển tải điện trong vài phút. Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
10: Cái giải pháp căn cơ nhất đó là phải đầu tư cung cấp thêm đường dây hoặc là đầu tư thêm các cái trạm 110. Với cái số lượng trạm 110 và 220 chúng tôi đã có đầy đủ các cái kế hoạch và trong thời gian tới thì sẽ đưa vào để vận hành. Cái thứ hai nữa là đưa các cái công nghệ, đưa các hệ thống tự động hóa để làm sao có những cái trong cái quá trình hoạt động của lưới điện thì chúng ta thấy chắc chắn là có những cái sự cố. Tuy nhiên những cái gián đoạn cung cấp điện này nó phải ngắn lại bằng hệ thống chuyển mạch tự động. Thì như vậy thì cái thời gian mất điện hoặc là sự cố khách hàng nó sẽ ngắn lại hoặc là gần như là không có.
7: Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện của cả hộ dân và doanh nghiệp tăng cao. Ngành điện dự báo năm 2026, công tác đảm bảo cung ứng điện sẽ tiếp tục đối mặt nhiều thách thức do nhu cầu phụ tải tăng không đồng đều giữa các vùng miền cùng tác động từ biến động giá nhiên liệu trên thị trường năng lượng thế giới. Trước thực tế đó, ngành điện đang đẩy mạnh tuyên truyền vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, đồng thời triển khai các giải pháp quản lý, điều tiết phụ tải nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định. Việc sử dụng điện tiết kiệm, đặc biệt theo khuyến cáo của chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, được xem là giải pháp quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế bền vững.
2: Quý vị vừa nghe bài Đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh của phóng viên Bích Lan, Ngọc Ẩn. Phần sau của chương trình thời sự chiều nay là cửa sổ vùng, kết nối thông tin từ Bình Dương.
11: Cửa sổ vùng.
12: Xin chào quý thính giả đang đến với cửa sổ vùng khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu là phần cập nhật các thông tin đáng chú ý vừa diễn ra.
13: Sáng nay tại xã Phú Giáo, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh chủ trì buổi làm việc với thường trực Đảng ủy các xã phường Phú Giáo, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Bình Chánh, Long Hải, Long Điền và Phước Hòa về tình hình triển khai nhiệm vụ sau sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo một số khó khăn vướng mắc trong giai đoạn đầu vận hành mô hình mới

0: tập trung ở các lĩnh vực chuyển đổi số, đồng bộ dữ liệu, nhân lực chuyên môn và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của các đơn vị mới thành lập. Trong đó, nhiều địa phương phản ánh hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu, đội ngũ cán bộ cơ sở, lực lượng khu phố còn hạn chế về kỹ năng số. Việc liên thông các phần mềm chuyên ngành chưa đồng bộ ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Một số lĩnh vực như xây dựng, môi trường, quản lý đô thị, bảo trợ xã hội và chuyển đổi số còn thiếu nhân lực, nhất là sau khi thực hiện sắp xếp lực lượng không chuyên trách ở cơ sở. Các địa phương cũng kiến nghị thành phố sớm có hướng dẫn cụ thể về sắp xếp đội ngũ không chuyên trách, đồng thời xem xét bổ sung biên chế phù hợp với quy mô dân số, diện tích tự nhiên và yêu cầu thực tiễn tại địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, các địa phương cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, tiếp tục xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, triển khai quyết liệt, đồng bộ gắn với nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đối với các kiến nghị của cơ sở, đồng chí đề nghị các đơn vị chủ động tổng hợp, báo cáo những nội dung vượt thẩm quyền để thành phố kịp thời xem xét tháo gỡ. Thành phố cũng sẽ tăng cường hỗ trợ cơ sở trong công tác chuyển đổi số, đào tạo kỹ năng công nghệ thông tin và hỗ trợ hoạt động cho các trạm y tế, trung tâm cung ứng dịch vụ công. Liên quan việc sắp xếp lực lượng không chuyên trách, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, đồng thời quan tâm công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ không chuyên trách ở cơ sở.
1: Chiều nay, Hội đồng Nhân dân phường Đông Hòa tổ chức kỳ họp thứ hai nhiệm kỳ 2026-2031 để xem xét điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2026. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe tờ trình của Ủy ban Nhân dân phường và thống nhất thông qua nghị quyết điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương. Việc điều chỉnh ngân sách nhằm cụ thể hóa quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu vận hành bộ máy chính quyền địa phương sau sắp xếp tổ chức hành chính. Kỳ họp cũng tiếp tục ứng dụng hệ thống biểu quyết điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, tiết kiệm thời gian và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động dân cử. Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 5, tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở Bình Dương, phường Phú Lợi, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra khóa huấn luyện an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc dành cho các hội viên, hiệp hội, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề và các đơn vị hoạt động trên địa bàn thành phố.
0: Khóa huấn luyện tập trung cập nhật những quy định mới về an toàn thực phẩm, hướng dẫn xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đồng thời chia sẻ các giải pháp ứng dụng công nghệ số trong quản lý sản xuất, kiểm soát chất lượng và minh bạch thông tin hàng hóa. Tại chương trình, các chuyên gia đã phân tích nhiều tình huống thực tế trong hoạt động sản xuất, chế biến và phân phối thực phẩm, hướng dẫn học viên nhận diện những rủi ro thường gặp trong chuỗi cung ứng, từ khâu nguyên liệu đầu vào đến bảo quản, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, các đơn vị tham gia còn được giới thiệu giải pháp xây dựng thương hiệu gắn với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao uy tín, khả năng cạnh tranh trên thị trường. Thông qua khóa huấn luyện, ban tổ chức mong muốn góp phần hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từng bước thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số, phát triển sản xuất theo hướng an toàn, minh bạch và bền vững hơn trong thời gian tới. Thưa quý thính giả, công trình cải tạo, sửa chữa hạ tầng công viên Thủ Dầu Một hiện đã đạt hơn 90% khối lượng thi công. Tuy nhiên, sau những trận mưa đầu mùa vừa qua, khu vực Hồ Cảnh Quan xuất hiện một số điểm sạt lở cục bộ, khiến nhiều người dân bày tỏ lo ngại về chất lượng công trình. Mời quý thính giả theo dõi ghi nhận do nhóm phóng viên Thùy Dương, Nguyễn Hùng thực hiện.
1: Tại hiện trường, đơn vị thi công đang khẩn trương triển khai các biện pháp gia cố, xử lý sự cố và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện những hạng mục còn lại trước khi đưa công trình vào sử dụng. Các hạng mục như đường đi bộ, sân khấu, lan can ven hồ và chỉnh trang các cảnh quan đang được thi công đồng bộ. Riêng khu vực xảy ra sạt lở đã được rào chắn, bơm nước đáy hồ để phục vụ công tác khắc phục. Công viên Thủ Dầu Một có diện tích hơn 8,8 hectare, từ lâu là không gian sinh hoạt cộng đồng quen thuộc của người dân địa phương. Đây cũng được xem là lá phổi xanh của trung tâm đô thị với nhiều hoạt động vui chơi, tập luyện thể dục thể thao diễn ra mỗi ngày. Tuy nhiên, việc xuất hiện sạt lở khi công trình đang hoàn tất nghiệm thu cũng khiến nhiều người dân băn khoăn về chất lượng nền móng, khả năng thoát nước và tạo độ bền công trình sau khi đưa vào sử dụng. Anh Cao Văn Sang, khu phố Hiệp Thành 7, phường Phú Lợi đã nói:
2: "Hy vọng làm sao coi như là các cái cơ quan chức năng coi như là giám sát và thúc đẩy cái tiến độ nhanh hơn nữa để có sớm hoàn thành. và công trình nó có cái chất lượng để cho bà con cô bác người ta lấy cái không gian sinh hoạt trong cái cộng đồng cũng như là cô bác tập thể dục nâng cao cái sức khỏe.
1: Bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu, khu phố Hiệp Thành 1, phường Thủ Dầu 1 cho biết.
3: Thì mình cũng mong muốn là làm nhanh hơn nữa để cho những người lớn tuổi đây người ta đi thể dục thể thao cho khỏe.
1: Về tiến độ tổng thể,

0: cũng đã khép lại thời lượng phát sóng của chương trình Thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phương Thảo, Minh Triều mến chào tạm biệt.
1: Chương trình thông tin và quảng cáo.

0: Hoài Linh và Xuân Nhật rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thông tin và quảng cáo ngày hôm nay. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Quý vị thân mến, có những nền văn hóa chỉ còn tồn tại trong sách lịch sử, nhưng cũng có những nền văn hóa dù đã đi qua hàng ngàn năm vẫn âm thầm hiện diện trong đời sống ngày hôm nay. Văn hóa Đông Sơn là một trong số đó. Hôm nay, mời quý vị hãy cùng đồng hành với chuyên mục Bản đồ trải nghiệm và khám phá để cùng tìm hiểu về nền văn hóa Đông Sơn.
1: Bản đồ trải nghiệm

0: quý vị, văn hóa Đông Sơn hình thành khoảng thế kỷ thứ 7 trước Công Nguyên và kéo dài đến khoảng thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên. Trung tâm của nền văn hóa này nằm ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay, đặc biệt quanh lưu vực sông Hồng, sông Mã và sông Cả. Đó là thời kỳ cư dân Việt cổ bắt đầu định cư ổn định hơn. Họ sống dựa vào đồng bằng phù sa, nơi đất mềm, nước dồi dào và thích hợp cho nghề trồng lúa nước. Nhưng vùng đất ấy cũng không hề dễ sống. Những con sông lớn thường xuyên gây ngập lụt. Mùa mưa thì còn có thể cuốn trôi cả nhà cửa và mùa màng chỉ sau vài ngày nước dâng. Chính điều kiện tự nhiên đó đã buộc con người phải gắn kết với nhau. Người Đông Sơn không sống tách biệt. Họ hình thành các cộng đồng làng xóm, cùng nhau đào mương, dẫn nước và chống lũ. Từ rất sớm, tinh thần cộng đồng đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống cư dân Việt cổ. Có lẽ cũng từ đó mà văn hóa làng xã bắt đầu hình thành và tồn tại suốt hàng ngàn năm sau trong xã hội Việt Nam. Người ta thường nhắc đến Đông Sơn qua những chiếc trống đồng cổ được đặt trang trọng trong bảo tàng. Thế nhưng phía sau lớp đồng xanh phủ màu thời gian ấy không chỉ là một hiện vật khảo cổ. Nếu nhìn kỹ thì Đông Sơn không đơn thuần là một nền văn hóa cổ, nó giống như phần gốc rễ rất sâu của người Việt chúng ta. Đó là cả một thế giới từng tồn tại rất thật, có con người, có làng xóm, lễ hội, chiến binh, có ruộng lúa và cả những dòng sông đỏ nặng phù sa.
1: Thưa quý vị, Đông Sơn gắn liền với nền nông nghiệp lúa nước. Qua các hiện vật khảo cổ, có thể thấy người xưa đã biết dùng cày, cuốc, dao gặt và nhiều công cụ sản xuất bằng đồng.

0: họ trồng lúa theo mùa nước, tận dụng phù sa từ các con sông lớn. Ngoài lúa thì cư dân Đông Sơn còn biết chăn nuôi gia súc, đánh bắt cá và săn bắt ở trong rừng. Cuộc sống khi ấy tuy còn đơn sơ nhưng lại không quá nghèo nàn như nhiều người chúng ta vẫn tưởng tượng. Người Đông Sơn đã biết tổ chức sản xuất, tích trữ lương thực và phân chia công việc trong cộng đồng. Đàn ông thì thường săn bắn, đánh cá hoặc chế tác công cụ. Phụ nữ thì làm nông, dệt vải và chăm sóc gia đình. Trẻ em lớn lên giữa thiên nhiên, sông nước và những mùa lễ hội cộng đồng. Điều thú vị là dù hơn 2.000 năm, nhưng nhiều nét sinh hoạt của người Đông Sơn vẫn còn thấp thoáng đâu đó ở vùng quê Bắc Bộ ngày hôm nay.
1: Còn nếu phải chọn một biểu tượng nổi bật nhất của văn hóa Đông Sơn thì đó chắc chắn phải là chiếc trống đồng. Cho đến nay, các nhà khảo cổ vẫn kinh ngạc trước trình độ luyện kim của cư dân Đông Sơn. Những chiếc trống lớn được đúc gần như là nguyên khối, có hoa văn tinh xảo và độ cân đối rất cao. Điều này cho thấy kỹ thuật chế tác đồng của người Việt cổ đã phát triển vượt bậc so với nhiều cộng đồng cùng thời trong khu vực. Nhưng trống đồng không chỉ là một nhạc cụ, đó còn là biểu tượng của quyền lực, tín ngưỡng và đời sống tinh thần. Tiếng trống xuất hiện trong lễ hội, nghi thức tôn giáo khi cầu mùa, khi xuất quân hoặc trong những dịp quan trọng của cộng đồng. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng trống đồng từng là vật thiêng chỉ dành cho tầng lớp có địa vị cao. Điều khiến người ta thích thú nhất nằm ở các hoa văn trên mặt trống, có hình chim bay quanh mặt trời, cảnh người nhảy múa, có cảnh chèo thuyền, giã gạo, đánh trống hay là hóa trang trong lễ hội. Nhìn vào đó thì người ta sẽ có cảm giác như người Đông Sơn đã để lại cả cuộc sống của họ trên mặt đồng lạnh cứng.

gần với thiên nhiên, nên tín ngưỡng của họ cũng gắn chặt với trời đất, sông nước và mặt trời. Nhiều học giả cho rằng cư dân Đông Sơn có tục thờ thần mặt trời. Hình ảnh mặt trời nhiều tia xuất hiện gần như ở trung tâm mọi chiếc trống đồng lớn. Ngoài ra thì còn có hình chim lạc, là loài chim được xem như là biểu tượng linh thiêng của người Việt cổ. Có giả thuyết lại cho rằng chim lạc đại diện cho khát vọng tự do hoặc là cầu nối giữa con người với thần linh. Người Đông Sơn cũng tin vào thế giới sau khi chết. Trong nhiều ngôi mộ cổ thì các nhà khảo cổ tìm thấy nhiều công cụ lao động, vũ khí và đồ trang sức được chôn theo người đã mất. Điều đó cho thấy rằng họ tin con người sau khi đã qua đời vẫn tiếp tục ở một cuộc sống khác.

0: Qua hình khắc trên trống đồng, chúng ta còn có thể thấy người Đông Sơn rất thích lễ hội. Họ múa hát, đánh trống, hóa trang và tụ họp đông người trong những dịp quan trọng. Có những cảnh chèo thuyền tập thể giống như là một cuộc hội lớn trên sông nước. Lễ hội thời ấy có thể gắn với mùa màng tín ngưỡng hoặc chiến thắng sau các cuộc chiến. Có lẽ từ hàng ngàn năm trước thì người Việt đã biết tìm niềm vui trong sự quây quần với cộng đồng. Dù không ai còn có thể biết chính xác âm nhạc Đông Sơn sẽ như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn hình ảnh của người xưa nhảy múa quanh tiếng trống cũng đủ cảm nhận được bầu không khí rất sống động.
1: Thời Đông Sơn không còn là xã hội nguyên thủy đơn giản. Một số ngôi mộ có rất nhiều đồ đồng quý giá, trong khi có mộ thì gần như không có gì. Điều này cho thấy xã hội đã xuất hiện sự phân hóa giàu nghèo và tầng lớp quyền lực. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đây là giai đoạn đầu tiên người Việt cổ hình thành nhà nước sơ khai gắn với truyền thuyết của các vua Hùng và nhà nước Văn Lang cổ. Dù lịch sử và truyền thuyết vẫn còn nhiều tranh luận, nhưng rõ ràng thì Đông Sơn vẫn đánh dấu bước chuyển rất lớn của cư dân Việt từ các cộng đồng nhỏ sang tổ chức xã hội quy mô lớn hơn. Ngày nay thì dù văn hóa Đông Sơn đã cách hiện tại hơn 2.000 năm, hình ảnh trống đồng vẫn chưa từng biến mất khỏi đời sống của người Việt chúng ta. Người ta có thể bắt gặp hoa văn Đông Sơn trên sân khấu ở các lễ hội lớn, trong bảo tàng, trường học, công trình văn hóa, hay thậm chí là trên các món quà lưu niệm mang biểu tượng của Việt Nam. Nhiều quảng trường, tượng đài và kiến trúc hiện đại cũng đã lấy cảm hứng từ mặt trống đồng với hình ảnh mặt trời ở trung tâm cùng những vòng chim lạc chuyển động xung quanh.
0: Trống đồng dần trở thành một biểu tượng văn hóa nhiều hơn cả một hiện vật khảo cổ. Trong những dịp lễ lớn, đặc biệt là các sự kiện liên quan đến lịch sử dân tộc, tiếng trống đồng thường được tái hiện như một cách gợi nhớ về cội nguồn. Âm thanh ấy tạo cảm giác rất thiêng liêng, giống như đang nối hiện tại với một thời đại rất xa của tổ tiên. Điều đặc biệt là càng về sau, người Việt lại càng có xu hướng tìm lại những giá trị thuộc về bản sắc. Và mỗi lần nhắc đến Đông Sơn, người ta không chỉ nghĩ về một nền văn hóa cổ, mà còn nghĩ đến thời kỳ đầu tiên dân tộc này bắt đầu định hình chính mình. Dù xã hội hiện đại thay đổi rất nhanh, tinh thần hướng về cội nguồn ấy dường như chưa bao giờ mất đi, vẫn giữ thói quen thờ cúng tổ tiên, coi trọng gốc gác dòng họ và xem quê hương như là một phần quan trọng trong bản sắc cá nhân. Có lẽ vì thế mà trống đồng vẫn luôn tạo nên một cảm giác rất riêng trong tâm thức của người Việt. Nó không đơn thuần là cổ vật nằm sau lớp kính bảo tàng. Nó giống như một ký hiệu của một ký ức dân tộc, nơi mà con người hôm nay nhìn vào để nhớ rằng mình đã bắt đầu từ đâu. Tiếng trống đồng ngày nay đã không còn vang lên giữa những lễ hội cổ xưa nữa, nhưng dư âm của nó vẫn còn đâu đó trong ký ức văn hóa Việt Nam, như một âm thanh rất cũ mà người Việt chưa bao giờ quên.

0: Ngoài nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV số điện thoại 0902 748 779 Miss Trinh hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
1: Thương hiệu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo.

0: Quý vị đang đến với chuyên mục Lăng kính đa chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng thời gian này, quý vị có thể nghe online trên trang web voh.com.vn và htv.vn. Thưa quý vị, phát biểu tại Đại hội Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đại hội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị và phục vụ nhân dân tốt hơn. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đại hội lần này là dấu mốc mở đầu chặng đường phát triển mới của Mặt trận với vị thế mới, mô hình tổ chức mới, yêu cầu nhiệm vụ mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị đại hội cần xác định rõ Mặt trận phải làm gì, làm thế nào để tiếp tục là nơi hội tụ lòng dân, phản hồi ý dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã nỗ lực lớn trong sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước, phản biện xã hội và chăm lo an sinh.
1: Lịch sử dân tộc ta đã chứng minh chân lý khi dân tộc ta đoàn kết, lòng dân quy tụ, ý chí toàn dân thống nhất thì đất nước vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng mọi kẻ thù, làm nên những kỳ tích mang tính vĩnh cửu. Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là đường lối chiến lược của Đảng, là cội nguồn sức mạnh Việt Nam. Từ cách mạng tháng 8 năm 1945 qua các cuộc kháng chiến chống xâm lược, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển ngày nay, mọi thắng lợi của dân tộc ta đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sức mạnh vô địch của nhân dân. Đảng ta mạnh là vì gắn bó máu thịt với nhân dân, nhà nước ta vững vì dựa vào nhân dân, chế độ ta bền vì được nhân dân tin tưởng ủng hộ, bảo vệ và xây dựng. Trong kỷ nguyên mới, đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là truyền thống tinh thần mà còn là năng lực phát triển quốc gia, là sức mạnh để khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo, tạo đồng thuận xã hội, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Đoàn kết trong giai đoạn mới là biết tôn trọng những khác biệt hợp pháp chính đáng, giải quyết hài hòa lợi ích, lấy mục tiêu chung của quốc gia dân tộc làm điểm tương đồng, lấy khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc làm ngọn cờ quy tụ mọi người Việt Nam yêu nước. Trong thời gian qua, dù nhiệm kỳ được rút ngắn nhưng mặt trận các cấp và tổ chức thành viên đã nỗ lực rất lớn, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, mặt trận đã khẩn trương sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, chuẩn bị đại hội lần thứ 11 chu đáo, trách nhiệm, đồng thời từng bước vận hành theo mô hình mới, giữ vững hoạt động, đảm bảo ổn định, thông suốt. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân được đổi mới, góp phần tạo đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các chủ trương quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, xây dựng và hoàn thiện pháp luật, góp ý văn kiện đại hội lần thứ 14 của Đảng, tham gia sửa đổi bổ sung hiến pháp, các đạo luật quan trọng, tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, vận động nhân dân tham gia bầu cử, góp phần vào thành công của ngày hội lớn của non sông. Công tác giám sát phản biện xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân có bước chuyển biến. Các phong trào thi đua, cuộc vận động như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, phong trào vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau, vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát, cứu trợ thiên tai, chăm lo người yếu thế, v.v. đã thể hiện sinh động truyền thống nhân ái, nghĩa tình, đoàn kết của dân tộc ta.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, trong kỷ nguyên mới, đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là truyền thống tinh thần mà còn là năng lực phát triển quốc gia, là sức mạnh để khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo, tạo đồng thuận xã hội, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới.
1: Quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, phát triển và là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động của công tác mặt trận. Mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, mọi chương trình, phong trào, cuộc vận động của mặt trận đều phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng và quyền và lợi ích hợp pháp.

0: chính đáng của nhân dân, phải hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc cho nhân dân. Mặt trận phải lấy nhân dân làm trung tâm trong mọi hoạt động, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện thực chất phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Hiệu quả công tác mặt trận không chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản, số phong trào, số lễ phát động, mà phải đo bằng niềm tin của nhân dân, sự hài lòng của nhân dân, mức độ tham gia của nhân dân, khả năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân và kết quả cụ thể trong việc làm cho đời sống nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn. Thứ hai, đổi mới phương thức tập hợp, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Xã hội ta đang thay đổi nhanh chóng, cơ cấu giai cấp, tầng lớp, nghề nghiệp, phương thức lao động, không gian sống, cách tiếp cận thông tin của nhân dân ngày càng đa dạng. Bên cạnh khu dân cư truyền thống, còn có khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân, cộng đồng nghề nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, không gian mạng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các nhóm xã hội mới. Vì vậy, phương thức vận động tập hợp nhân dân cũng phải đổi mới. Không thể chỉ vận động bằng hội nghị, văn bản, khẩu hiệu, mà vận động bằng đối thoại, thuyết phục, lợi ích thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Mỗi chương trình, phong trào, cuộc vận động của mặt trận cần chuyển mạnh từ phát động chung sang tổ chức thực hiện cụ thể, từ khẩu hiệu sang kết quả, từ hình thức sang thực chất, đảm bảo dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, đo được kết quả, đo được tác động đối với đời sống của nhân dân. Thứ ba, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, nhà nước. Giám sát, phản biện xã hội là chức năng rất quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là phương thức để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, nâng cao chất lượng chính sách và củng cố niềm tin xã hội. Đặc biệt, phải có cơ chế theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị sau giám sát, phản biện, không để kiến nghị của mặt trận chỉ dừng lại ở báo cáo, không để ý kiến chính đáng của nhân dân rơi vào im lặng. Thứ tư, chăm lo lợi ích thiết thực của nhân dân, củng cố đồng thuận xã hội từ cơ sở. Đại đoàn kết bền vững phải được xây trên nền tảng lợi ích thiết thực của nhân dân. Khi người dân được chăm lo, được bảo vệ, được tôn trọng, được tham gia, được thụ hưởng, thì đoàn kết mới có gốc sâu, đồng thuận mới có nền chắc, niềm tin mới bền vững. Thứ năm, xây dựng mặt trận hiện đại, tổ chức thông suốt, cán bộ gần dân, chuyển đổi số thực chất, có tầm nhìn dài hạn. Chuyển đổi số phải tạo ra phương thức mới để mặt trận gần dân hơn, nghe dân rộng hơn, phản hồi dân nhanh hơn, giám sát việc giải quyết kiến nghị của dân minh bạch hơn.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đoàn kết trong giai đoạn mới là biết tôn trọng những khác biệt hợp pháp, chính đáng, giải quyết hài hòa lợi ích, lấy mục tiêu chung của quốc gia, dân tộc làm điểm tương đồng, lấy khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, làm ngọn cờ quy tụ mọi người Việt Nam yêu nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn, xứng đáng là trung tâm tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc và là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.
2: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
1: Quý vị đang nghe chương mục Lăng kính đa chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng thời gian này, quý vị có thể nghe online trên trang web voh.com.vn và htv.vn hoặc app VOH trên điện thoại thông minh. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các bộ ngành nghiên cứu xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp gần nhất. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường, luật đô thị đặc biệt sẽ là đột phá của đột phá về thể chế, có ý nghĩa quyết định đối với năng lực cạnh tranh, vai trò, vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo lập được những khung pháp lý thống nhất, đồng bộ và vượt trội, nhằm tạo điều kiện thành phố có thể tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Quan trọng hơn, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xác định được mô hình quản trị trong vai trò là một siêu đô thị với hơn 14 triệu dân, diện tích hơn 6.700 km2 và nhiều tiềm năng, lợi thế, được xác định có vai trò dẫn dắt đầu tàu trong phát triển kinh tế xã hội.
3: Dự án luật đô thị đặc biệt, một dự án luật rất có ý nghĩa, đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới sắp tới. Thành phố tập trung để thực hiện các cái nhiệm vụ gắn với xây dựng luật đô thị đặc biệt của sự mong muốn, kỳ vọng, sự đặt hàng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, nhất là các cơ quan trung ương và lãnh đạo đảng nhà nước, đối với cái khung pháp lý lớn hơn, mạnh hơn, rộng hơn, phù hợp hơn cho sự phát triển đô thị của thành phố. Đặt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, trong đó đặc biệt là cạnh tranh quốc tế và các cái tác động của điều kiện quốc tế, rồi yêu cầu chuyển dịch, yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng về phát triển, cũng như đặt ra những mô hình phát triển mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nó cũng đặt ra nhiều cái yêu cầu và nhiều bài toán mà thành phố phải đối diện để giải quyết, để mở đường cho sự phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn sắp tới. Trên cơ sở đó thì việc ban hành luật đô thị đặc biệt nó sẽ xác định được rất nhiều những yêu cầu điều kiện. Thành phố sẽ tạo lập được những khung pháp lý thống nhất, đồng bộ và vượt trội để tạo điều kiện thành phố có thể tiếp tục phát triển.
1: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xác định những vấn đề cho việc phân cấp phân quyền cho chính quyền thành phố và cả chính quyền cơ sở như mô hình quản trị đô thị thông minh gắn với đặc thù tại mỗi địa phương, cơ chế phân bổ ngân sách, cơ chế thu hút nguồn nhân lực. Có được những thể chế đột phá này, thành phố sẽ tập trung các điều kiện để khơi thông, quy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực trong xã hội. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, luật đô thị đặc biệt không chỉ là đạo luật mới mà phải là công cụ thể chế đủ mạnh để tạo dư địa phát triển mới cho giai đoạn phát triển sắp tới của thành phố.
3: Thành phố sẽ xác định được mô hình quản trị thành phố trong một cái vai trò là một siêu đô thị 14 triệu dân với hơn 6.700 km2 và nhiều tiềm năng lợi thế, được xác định với vai trò là một cái đơn vị dẫn dắt đầu tàu trong phát triển kinh tế xã hội. Thành phố sẽ được xác định những vấn đề cho việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền cơ sở, trong đó có kể cả là chính quyền thành phố và kể cả chính quyền cơ sở. Thành phố sẽ có điều kiện để khơi thông, để huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực mà được xác định là tiềm năng, lợi thế và kể cả những điều kiện mà vốn dĩ đã được phục vụ cho sự phát triển thành phố trong thời gian qua. Trong đó đặc biệt là khi hợp nhất sáp nhập thì không gian phát triển và những cái điều kiện mới trong phát triển thành phố nó sẽ đặt ra để thành phố tiếp tục có cái điều kiện phát triển mới. Đồng thời tạo điều kiện để thành phố tiếp tục phát triển nhanh, bền vững và tiếp tục là giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Có thể còn nhiều những vấn đề mà cái mong muốn kỳ vọng của luật đô thị đặc biệt đặt ra đối với thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn sắp tới. Và chúng ta có thể nói luật đô thị đặc biệt sẽ là đột phá của đột phá về thể chế và có ý nghĩa quyết định đối với năng lực cạnh tranh, đối với vai trò vị thế của thành phố trong khu vực và kể cả đối với trong quốc tế. Luật đô thị đặc biệt không chỉ là một đạo luật mới mà còn phải là một công cụ thể chế đủ mạnh để tạo dư địa phát triển mới cho giai đoạn phát triển sắp tới. Một số vấn đề trọng tâm mà thành phố cũng mong muốn và bộ phận biên tập cũng sẽ mong muốn để chuyển tải được các cái nội dung để phù hợp cho giai đoạn sắp tới. Đó là liên quan tới mức độ phân cấp, phân quyền để đảm bảo chính quyền cơ sở thật sự đủ mạnh, đủ điều kiện pháp lý, đủ thực hiện quyền lực để có thể đáp ứng được yêu cầu sự phát triển và điều hành ở từng địa phương cũng như thực hiện mô hình quản trị đô thị thông minh. Những cơ chế, những điều kiện để có thể huy động, phát huy, phân bổ nguồn lực gắn với từng đặc điểm, đặc thù của từng địa phương, đơn vị.
1: Luật đô thị đặc biệt được ban hành kỳ vọng sẽ tháo gỡ các điểm nghẽn từ thực tiễn, đồng thời sẽ phân cấp phân quyền thực chất mạnh mẽ cho thành phố, hướng đến một cơ chế đột phá ổn định để thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới. Đến đây, thời gian dành cho chuyên mục Lăng kính đa chiều

0: của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã hết. Công Phán, Ngọc Phong thực hiện chuyên mục. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Bây giờ là 18 giờ.
2: Chương trình VOH Thịnh Hành.
3: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình VOH Thịnh Hành. Trước khi vào nội dung chính, mời quý vị theo dõi bản tin trong nước đáng chú ý.
4: Thưa quý vị, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, đồng thời nghiêm cấm ban hành thêm điều kiện kinh doanh, thủ tục không cần thiết làm tăng chi phí cho doanh nghiệp và người dân. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản số 527 truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng về việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo hướng thực chất, phù hợp thực tiễn và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Theo chỉ đạo, các bộ, ngành phải khẩn trương hướng dẫn thi hành 8 nghị quyết đã được ban hành, đặc biệt là các trình tự, thủ tục liên quan việc phân cấp cho địa phương, đồng thời sửa đổi, bổ sung các văn bản thuộc thẩm quyền để bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Thủ tướng yêu cầu ban hành việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ phân cấp, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục, điều kiện kinh doanh trước ngày 20 tháng 5. Các bộ, ngành cũng phải công bố công khai các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được cắt giảm, đơn giản hóa, hướng dẫn địa phương bố trí nguồn lực, đào tạo cán bộ, triển khai đồng bộ trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã được cắt giảm, các bộ phải rà soát, sửa đổi hoặc ban hành mới tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và biện pháp quản lý thay thế phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn Việt Nam, bảo đảm giảm tối đa chi phí tuân thủ nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh. Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra khoảng trống pháp lý hoặc lỗ hổng trong quản lý nhà nước khi thực hiện cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh. Đáng chú ý, Thủ tướng nghiêm cấm việc ban hành thêm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh hoặc các biện pháp quản lý không cần thiết làm tăng chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Các địa phương được yêu cầu triển khai ngay việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm thông suốt, không để xảy ra gián đoạn, đồng thời tăng cường đào tạo, tập huấn cán bộ và kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Bộ Tư pháp được giao thường xuyên đánh giá độc lập kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và báo cáo cải cách định kỳ hàng tháng. Ngoài ra, cơ quan này phải khẩn trương hoàn thiện đề án thí điểm đánh giá, chấm điểm công tác cải cách thủ tục hành chính để trình Thủ tướng trong tháng 6 năm 2026 và đưa vào áp dụng từ tháng 7 năm 2026. Đề án phải quy định rõ tiêu chí đánh giá thực chất của việc cắt giảm thủ tục, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc phát sinh thêm điều kiện kinh doanh không cần thiết với sự tham gia giám sát của người dân, doanh nghiệp và địa phương. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ gọi điện, hướng dẫn cài đặt thẻ bảo hiểm xã hội điện tử qua mạng xã hội nhằm đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tiền trong tài khoản người dân. Ngày 19 tháng 5, Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, thời gian gần đây xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ bảo hiểm xã hội để tiếp cận người dân, thực hiện hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn ngày càng tinh vi, ảnh hưởng đến quyền lợi và sự an toàn tài chính của người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Mới đây, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau tiếp nhận phản ánh của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế về việc một số người gọi điện từ thuê bao 0825 884 702. Theo phản ánh, người gọi yêu cầu chị B đến Ủy ban Nhân dân phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau để cập nhật thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho bà con là trẻ em dưới 6 tuổi, đồng thời dặn mang theo căn cước công dân và thẻ bảo hiểm y tế của bé. Chị B là mẹ của cháu bé. Do trả lời không có thời gian đến trực tiếp, chị B được người gọi hướng dẫn kết bạn qua Zalo với tài khoản mang tên Nguyễn Trung Quân để được hỗ trợ cài đặt trên ứng dụng bảo hiểm xã hội điện tử. Làm theo chỉ dẫn này, chị B đã bị đối tượng lợi dụng lòng tin và rút khỏi tài khoản ngân hàng số tiền 2 triệu đồng. Sau khi phát hiện tiền trong tài khoản bị mất, chị B tiếp tục phản ánh thì người lừa đảo lại hướng dẫn rằng nếu muốn lấy lại tiền thì dùng một số tài khoản khác làm theo hướng dẫn để được hoàn tiền. Chị chị B đã mượn điện thoại và tài khoản của người anh để thực hiện. Tuy nhiên, tài khoản này tiếp tục bị rút 7.800.250 đồng với lý do được đưa ra là một số tài khoản chỉ giao dịch được một lần. Tổng cộng sau hai lần, số tiền bị rút khỏi tài khoản ngân hàng của người dân là 9.800.250 đồng. Cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khẳng định không có chủ trương gọi điện hoặc nhắn tin yêu cầu người dân cài đặt thẻ bảo hiểm xã hội điện tử, cũng không yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để cập nhật dữ liệu trên ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số. Mọi thông tin chính thức liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đều được cung cấp thông qua các kênh truyền thông chính thống của cơ quan Bảo hiểm xã hội. Trên cơ sở đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị các đơn vị, người lao động, người tham gia và người thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo diễn ra trên không gian mạng. Không kết bạn với người lạ qua các ứng dụng mạng xã hội, không truy cập các đường dẫn không rõ nguồn gốc, không cung cấp mã OTP, mật khẩu cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, dữ liệu sinh trắc học như nhận diện khuôn mặt, vân tay cho bất kỳ cá nhân nào khi chưa được xác thực. Chủ động cập nhật thông tin chính sách từ các nguồn đáng tin cậy, thường xuyên theo dõi các cảnh báo của cơ quan chức năng về phương thức, thủ đoạn lừa đảo, kiểm tra, xác thực kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch trên môi trường mạng. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất hoặc thông tin tới cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương để được hỗ trợ, phối hợp xử lý theo quy định. Thông tin tra cứu và hỗ trợ người tham gia, cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam là bảohiemxahoi.gov.vn, tổng đài chăm sóc khách hàng là 1900 9068. Ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số cung cấp thông tin về quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Khối doanh nghiệp FDI tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong xuất khẩu dệt may Việt Nam, chiếm hơn 60% tổng kim ngạch toàn ngành. Các tập đoàn lớn từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan đang đẩy mạnh đầu tư xanh, công nghệ thông minh để tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Nhiều doanh nghiệp như công ty Phồn Thịnh, Thay Quang hay tập đoàn Yongol đã mở rộng quy mô, đầu tư hệ thống máy may công nghệ cao, hướng đến mô hình nhà máy thông minh nhằm nâng cao năng suất, giảm lỗi kỹ thuật và đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu quốc tế. Tuy nhiên, ngành dệt may Việt Nam cũng đang đối mặt nhiều thách thức như biến động địa chính trị toàn cầu, chính sách thương mại mới, áp lực chi phí sản xuất tăng cao và yêu cầu ngày càng khắt khe về môi trường, trách nhiệm xã hội. Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho rằng, để giữ vững vị thế trong nhóm 3 quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới, doanh nghiệp cần tăng tốc đầu tư công nghệ, tự động hóa, robot, trí tuệ nhân tạo và đẩy mạnh xanh hóa sản xuất, hướng tới phát triển bền vững trong giai đoạn cạnh tranh mới.
2: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz. FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
4: Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát động cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, đấu tranh, chuyển hóa địa bàn, huy động lực lượng nhằm làm sạch tội phạm, hướng tới thành phố an toàn, văn minh, không ma túy. Ngày 17 tháng 5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin đơn vị đã phát động đợt cao điểm huy động tối đa lực lượng cùng các phương tiện nghiệp vụ nhằm thực hiện mục tiêu làm sạch địa bàn. Đây được xem là bước triển khai cụ thể để quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, không ma túy. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu sự trăn trở trước một số tồn tại rất thực tiễn, rất xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời yêu cầu Đại hội tập trung thảo luận, xác định các giải pháp khả thi và quyết tâm thực hiện trong nhiệm kỳ, hướng tới xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, không ma túy. Đây không chỉ là yêu cầu đặt ra trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, nhằm bảo vệ thế hệ trẻ, giữ gìn môi trường sống an toàn, lành mạnh cho người dân, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Đến thời điểm hiện nay, cấp ủy và chính quyền cấp xã trên
3: toàn địa bàn thành phố đã đồng loạt ban hành nghị quyết chuyên đề, thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc. Toàn hệ thống chính trị xác định phòng chống ma túy không còn là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Công an thành phố thể hiện quyết tâm chính trị ở mức cao nhất với tinh thần không khoan nhượng, không có vùng cấm, không để tội phạm ma túy có đất sống. Xác định năm 2026 là năm bản lề để tạo nên móng, Công an thành phố Hồ Chí Minh tập trung tiến hành tổng rà soát, dựng lại toàn diện bức tranh về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy. Lực lượng chức năng sẽ làm rõ các tuyến, địa bàn, phương thức hoạt động, đánh giá thực chất nguồn cung, cầu và những điều kiện làm phát sinh tội phạm để xây dựng giải pháp đấu tranh mang tính bền vững. Đáng chú ý, công tác làm sạch địa bàn không chỉ dừng ở tội phạm ma túy, mà còn mở rộng đồng bộ đối với tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Quan điểm xuyên suốt của Công an thành phố Hồ Chí Minh là xử lý quyết liệt từ gốc, triệt phá cả đường dây, người cầm đầu và các mắt xích trung gian. Với tinh thần hành động khẩn trương, thần tốc, từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát động cao điểm 45 ngày đêm, tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Đây được xác định là đợt tổng tấn công quy mô lớn, huy động tối đa lực lượng để ra từng người, xét từng địa bàn, bóc gỡ từng ổ nhóm và triệt xóa các tụ điểm phức tạp. Quyết tâm của toàn lực lượng là không để tội phạm có điều kiện hoạt động hoặc hình thành các điểm nóng gây bức xúc trong nhân dân. Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, toàn lực lượng phải triển khai đợt cao điểm với phương châm đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc. Quá trình thực hiện phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn và rõ kết quả. Đặc biệt, trách nhiệm của người đứng đầu sẽ gắn chặt với kết quả chuyển hóa địa bàn tại địa phương đó. Các đơn vị nghiệp vụ và công an cấp cơ sở đồng loạt ra quân, tăng cường quản lý địa bàn và quản lý những người có liên quan. Lực lượng chức năng chủ động phát hiện từ sớm, từ xa các nguy cơ phát sinh tội phạm để xử lý triệt để. Song song đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, triển khai, khai thác hiệu quả đề án 06 trong quản lý địa bàn và công tác phòng chống tội phạm. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, đợt cao điểm lần này được gắn chặt với phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ được yêu cầu phát huy tinh thần nêu gương, bản lĩnh và ý chí vì nhân dân phục vụ. Với quyết tâm cao nhất, Công an thành phố Hồ Chí Minh kiên quyết thực hiện mục tiêu kéo dài, giảm bền vững các loại tội phạm, xây dựng thành phố an toàn, văn minh và hiện đại. Đề xuất tạm hoãn xuất cảnh với người nợ thuế từ 1 triệu đồng nhằm chống thất thu, nhưng mức quá thấp có thể ảnh hưởng quyền đi lại, kinh doanh nếu áp dụng thiếu linh hoạt. Đề xuất của Bộ Tài chính về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, hộ kinh doanh nợ thuế từ 1 triệu đồng trong trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Dù mục tiêu là siết quản lý, chống thất thu ngân sách và xử lý tình trạng đăng ký địa chỉ kinh doanh không có thật, chính sách này vẫn làm dấy lên lo ngại về tính hợp lý và mức độ ảnh hưởng đến quyền công dân. So với thực tế hiện nay, khi nhiều trường hợp chỉ nợ vài chục ngàn đồng cũng có thể bị tạm hoãn xuất cảnh, việc đặt ngưỡng tối thiểu 1 triệu đồng được xem là bước điều chỉnh theo hướng nới lỏng hơn. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở con số mà ở cách áp dụng chế tài sao cho phù hợp với mức độ vi phạm và phân loại đúng đối tượng rủi ro. Theo dự thảo, người nộp thuế vẫn hoạt động tại địa chỉ đăng ký chỉ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế khi nợ quá 120 ngày, trong khi trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký có thể bị xử lý sau 30 ngày kể từ khi cơ quan thuế thông báo. Cách phân nhóm này về cơ bản phù hợp với nguyên tắc quản lý theo mức độ rủi ro, nhưng nếu chỉ với khoản nợ từ 1 triệu đồng đã áp dụng biện pháp mạnh như cấm xuất cảnh thì vẫn bị cho là thiếu tương xứng. Tạm hoãn xuất cảnh không chỉ là biện pháp hành chính để thu hồi nợ thuế mà còn tác động trực tiếp đến quyền đi lại, học tập, chữa bệnh, ký kết hợp đồng, công tác và hoạt động thương mại của người dân. Trong nhiều trường hợp, khoản nợ nhỏ có thể phát sinh từ sai sót kỹ thuật, chậm cập nhật dữ liệu hoặc thiếu thông tin, nhưng hậu quả lại rất lớn nếu bị ngăn xuất cảnh. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng cần cân nhắc nâng ngưỡng nợ thuế áp dụng biện pháp này lên mức hợp lý hơn, như tối thiểu 5 triệu đồng hoặc tương đương ngưỡng 50 triệu đồng đối với cá nhân, hộ kinh doanh vẫn đang hoạt động, đồng thời giữ thời gian xử lý sớm hơn với nhóm bỏ địa chỉ kinh doanh. Cách làm này vừa bảo đảm tính răn đe với người cố tình trốn thuế, vừa tránh gây áp lực không cần thiết cho người dân tuân thủ. Bên cạnh đó, cần hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm thông qua email, điện thoại, e-tax, VNAD để người nộp thuế được thông tin đầy đủ trước khi bị áp dụng biện pháp cưỡng chế. Đồng thời, nên xây dựng cơ chế điện tử liên thông giữa cơ quan thuế và xuất nhập cảnh để khi người dân hoàn thành nghĩa vụ, lệnh tạm hoãn được gỡ bỏ nhanh chóng, tránh phát sinh thiệt hại ngoài ý muốn. Chính sách thuế cần đủ nghiêm để bảo vệ kỷ cương ngân sách, nhưng cũng phải bảo đảm công bằng, đúng đối tượng và tương xứng với mức độ vi phạm, tránh để một khoản nợ nhỏ trở thành rào cản lớn đối với quyền đi lại và hoạt động kinh doanh chính đáng.
2: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
4: Tiếp nối chương trình là những tin tức thế giới đáng chú ý. Bà Jennifer Wiss, Missy Namara được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm đại sứ tại Việt Nam, trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm cương vị này. Theo thông tin trên Quốc hội Mỹ ngày 18 tháng 5 giờ Mỹ, Thượng viện nước này đã phê chuẩn bà Jennifer Wiss, Missy Namara làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Bà Miss Namara có hơn 30 năm kinh nghiệm trong chính phủ Mỹ. Trước khi gia nhập Bộ Ngoại giao Mỹ năm 2003, bà từng phục vụ trong quân đội Mỹ tại Seoul và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại Hawaii, Virginia. Trong Bộ Ngoại giao Mỹ, bà từng giữ các vai trò như chánh văn phòng tại Văn phòng Nguồn lực Hỗ trợ Đối ngoại, cố vấn cấp cao về các vấn đề lập pháp và công chúng cho Thứ trưởng Ngoại giao, trợ lý đặc biệt cho trợ lý Ngoại trưởng phụ trách hành chính. Từ tháng 11 năm 2012 đến nay, bà là giám đốc văn phòng bổ nhiệm tổng thống thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, phục vụ qua 4 đời tổng thống. Bà có bằng thạc sĩ chiến lược an ninh quốc gia tại National War College và bằng thạc sĩ hành chính công tại American University. Trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hồi tháng 12 năm 2025, bà MC Namara nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bà cho biết nếu được phê chuẩn, sẽ ưu tiên thúc đẩy quan hệ Việt-Mỹ trên các lĩnh vực quốc phòng an ninh, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân. Theo bà MC Namara, thương mại song phương giữa Mỹ và Việt Nam còn nhiều dư địa tăng trưởng. Bà kỳ vọng thúc đẩy khả năng tiếp cận thị trường cho hàng hóa, dịch vụ Mỹ, đồng thời tăng cường chuỗi cung ứng đa dạng, bền vững và khuyến khích đầu tư hai chiều giữa hai nước. Nga bắt đầu tập trận hạt nhân kéo dài 3 ngày với hơn 65.000 binh sĩ tham gia. Trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu gia tăng, Tổng thống Vladimir Putin thăm Trung Quốc, quân đội Nga vào ngày 19 tháng 5 thông báo bắt đầu cuộc tập trận liên quan đến vũ khí hạt nhân kéo dài 3 ngày từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 5 năm 2026 với sự tham gia của hơn 65.000 binh sĩ và khoảng 7.800 phương tiện, vũ khí các loại, trong đó có hơn 200 bệ phóng tên lửa. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận huy động nhiều lực lượng chiến lược gồm lực lượng tên lửa chiến lược, hạm đội phương Bắc và hạm đội Thái Bình Dương, Bộ Tư lệnh Không quân tầm xa cùng các đơn vị thuộc quân khu Leningrad và quân khu trung tâm, khoảng 140 máy bay, 73 tàu chiến và 13 tàu ngầm, trong đó có 8 tàu ngầm mang tên lửa chiến lược cũng được triển khai. Nga cho biết nội dung huấn luyện tập trung vào việc chuẩn bị và sử dụng lực lượng hạt nhân trong trường hợp bị đe dọa xâm lược, đồng thời có các hoạt động phóng thử tên lửa, đạn đạo và tên lửa hành trình. Cuộc tập trận cũng bao gồm kịch bản phối hợp sử dụng vũ khí hạt nhân triển khai tại Belarus. Trước đó, Nga đã bố trí tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Oresnik tại quốc gia này. Hoạt động diễn ra trong bối cảnh Hiệp ước Kiểm soát Vũ khí Hạt nhân New START giữa Nga và Mỹ dự kiến hết hiệu lực vào tháng 2 năm 2026, làm gia tăng lo ngại về cuộc chạy đua vũ trang mới. Thông báo tập trận được đưa ra chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 2 ngày. Trong thời gian xung đột kéo dài với Ukraine, Nga nhiều lần nhấn mạnh vai trò và sức mạnh của lực lượng hạt nhân, đồng thời đưa ra các cảnh báo liên quan khả năng sử dụng loại vũ khí này.
2: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
4: Thưa quý vị, hộ tịch sửa đổi quy định người dân chỉ cần cung cấp thông tin một lần, cơ quan nhà nước tự khai thác dữ liệu, giảm giấy tờ, đẩy mạnh số hóa và liên thông thủ tục từ ngày 1 tháng 3 năm 2027. Quốc hội vừa thông qua luật hộ tịch sửa đổi gồm 4 chương, 30 điều và luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2027. Luật hộ tịch sửa đổi thể hiện sự điều chỉnh trong cách tiếp cận quản lý theo hướng đơn giản hóa thủ tục và nâng cao tính chủ động của cơ quan nhà nước. Một trong những điểm cải cách được xem là mang tính cách mạng được quy định tại khoản 6 và khoản 7 điều 3. Theo đó, người dân chỉ cần cung cấp thông tin một lần. Cụ thể, khoản 6 điều 3 quy định việc tăng cường đăng ký hộ tịch theo hướng chủ động, liên thông thủ tục đăng ký hộ tịch với các thủ tục có liên quan nhằm bảo đảm người dân chỉ phải cung cấp thông tin một lần. Quy định này cho thấy sự thay đổi trong tư duy quản lý từ mô hình người dân đi chứng minh sang mô hình nhà nước chủ động phục vụ. Nếu như trước đây, khi làm các thủ tục như đăng ký khai sinh, kết hôn hoặc thay đổi hộ tịch, người dân thường phải nộp lại nhiều loại giấy tờ mà cơ quan khác đã có sẵn, thì với quy định mới, trách nhiệm này được chuyển sang cơ quan nhà nước. Làm rõ hơn nguyên tắc nêu trên, khoản 7 điều 3 quy định, cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm chủ động khai thác dữ liệu điện tử, tra cứu thông tin trong các cơ sở dữ liệu liên quan. Đồng thời, cơ quan này không được yêu cầu người dân nộp, xuất trình hoặc tải lên các giấy tờ là thành phần hồ sơ, trừ trường hợp không thể khai thác được thông tin hoặc thông tin đã khai thác không đầy đủ, không chính xác. Quy định này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang xây dựng các hệ thống dữ liệu quốc gia như cơ sở dữ liệu dân cư, bảo hiểm, y tế. Khi các hệ thống này được kết nối với nhau, người dân chỉ cần cung cấp thông tin một lần duy nhất, còn các cơ quan sẽ tự động chia sẻ và đối soát dữ liệu. Một thay đổi đáng chú ý khác được quy định tại khoản 1 điều 8 là Ủy ban Nhân dân cấp xã được thực hiện đăng ký hộ tịch không phụ thuộc vào nơi cư trú của cá nhân. Quy định này xóa bỏ rào cản hành chính đã tồn tại lâu nay, cho phép người dân có thể đăng ký hộ tịch tại bất kỳ địa phương nào thuận tiện, thay vì phải trở về nơi thường trú hoặc tạm trú như trước. Đồng thời, quy định cũng trực tiếp xử lý một bất cập lớn trong thực tiễn khi người lao động di cư, người làm việc xa quê, sinh viên hoặc người sống tạm thời tại đô thị thường gặp khó khăn do phải quay về địa phương để đăng ký hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có thẩm quyền ký giấy tờ hộ tịch. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã được ủy quyền ký giấy tờ hộ tịch theo quy định, trừ các loại giấy tờ hộ tịch gồm giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, giấy tờ hộ tịch trong trường hợp đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài. Với cơ chế này, thủ tục được phi địa giới hóa, qua đó giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm áp lực cho cả người dân lẫn cơ quan hành chính. Đáng chú ý, khoản 4 điều 8 quy định cơ quan đăng ký hộ tịch, cơ quan quản lý hộ tịch đang lưu giữ sổ hộ tịch giấy có trách nhiệm cập nhật vào sổ hộ tịch giấy các thay đổi thông tin của cá nhân theo đúng quy định. Đây được xem là bước chuyển tiếp quan trọng nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa hệ thống truyền thống và dữ liệu điện tử, tránh phát sinh tình trạng lệch pha thông tin. Lần đầu tiên, luật quy định cơ chế đăng ký khai sinh và khai tử theo hướng chủ động tại khoản 2, điều 15 và khoản 2, điều 20. Theo khoản 2, điều 15, lần đầu tiên, pháp luật ghi nhận Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm chủ động đăng ký khai sinh cho trẻ em khi dữ liệu từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được kết nối và chia sẻ tự động tới hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử. Quy định này thay cho cơ chế trước đây vốn phụ thuộc vào yêu cầu của cha mẹ. Tuy nhiên, cơ chế này chỉ được kích hoạt khi đồng thời đáp ứng hai điều kiện. Trẻ em được sinh ra tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người yêu cầu đã cung cấp đầy đủ nội dung đăng ký khai sinh. Điều đó có nghĩa là trên thực tế, khi một trẻ em chào đời tại bệnh viện và hệ thống dữ liệu vận hành thông suốt, thông tin khai sinh có thể được chuyển trực tiếp sang cơ quan hộ tịch mà người dân không cần phải trực tiếp đi làm thủ tục như trước. Đây là bước tiến lớn trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần làm giảm đáng kể tình trạng chậm đăng ký khai sinh, đặc biệt tại các khu vực đô thị, nơi hạ tầng số đã tương đối hoàn thiện. Tương tự, khoản 2 điều 20 cũng thiết lập cơ chế đăng ký khai tử theo hướng chủ động. Theo đó, Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người chết có trách nhiệm chủ động thực hiện đăng ký khai tử khi dữ liệu từ cơ sở khám chữa bệnh được kết nối tự động và người yêu cầu đã cung cấp đủ thông tin. Trước đây, việc đăng ký khai tử hoàn toàn phụ thuộc vào thân nhân người chết trong thời hạn 15 ngày. Tuy nhiên, với quy định mới, trong trường hợp người mất tại bệnh viện, thông tin có thể được truyền trực tiếp sang hệ thống hộ tịch, giúp cơ quan nhà nước chủ động hoàn tất thủ tục mà không cần chờ người dân đi khai báo. Điều này không chỉ giúp giảm gánh nặng thủ tục trong thời điểm gia đình có tang sự, mà còn góp phần bảo đảm dữ liệu dân cư được cập nhật kịp thời và chính xác. Hai quy định này cho thấy rõ định hướng chuyển đổi từ hành chính phục vụ theo yêu cầu sang hành chính chủ động phục vụ, lấy người dân làm trung tâm. Đồng thời, đây cũng là bước đi quan trọng trong quá trình xây dựng hệ sinh thái dữ liệu liên thông giữa ngành y tế và cơ quan hộ tịch. Khi dữ liệu được kết nối, người dân gần như không còn phải chạy thủ tục, mà thủ tục sẽ chủ động tìm đến người dân. Đặc biệt, điều 29 đặt ra lộ trình chậm nhất đến ngày 1 tháng 1 năm 2031 phải triển khai thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Một bước tiến quan trọng khác là việc luật thừa nhận giá trị pháp lý của dữ liệu số. Khoảng 3 điều chính xác lập nguyên tắc dữ liệu hộ tịch điện tử có giá trị pháp lý tương đương với bản giấy. Cùng với đó, điều 10 quy định phần lớn thủ tục hộ tịch sẽ mặc định trả kết quả bằng bản điện tử, còn bản giấy chỉ được cấp khi người dân có yêu cầu. Đây là nền tảng để tiến tới việc thực hiện thủ tục hành chính hoàn toàn trực tuyến, qua đó giảm chi phí và thời gian đi lại cho người dân. Luật cũng nhấn mạnh tại khoản 2 điều chính rằng thông tin khai sinh là thông tin hộ tịch gốc và mọi giấy tờ khác phải thống nhất với dữ liệu này. Theo quy định này, các thông tin cơ bản như họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch, số định danh cá nhân, quê quán, quan hệ cha, mẹ, con trong mọi giấy tờ như căn cước, hộ khẩu, hồ sơ học tập, hồ sơ lao động đều phải thống nhất tuyệt đối với nội dung trong giấy khai sinh. Nói cách khác, giấy khai sinh trở thành gốc dữ liệu duy nhất, còn các giấy tờ khác chỉ có tính chất dẫn chiếu và kế thừa. Điểm mới quan trọng nằm ở cơ chế xử lý khi phát sinh sai lệch thông tin. Nếu như trước đây, người dân thường phải tự đi điều chỉnh từng loại giấy tờ khi phát hiện sai sót, thì nay khoản 2 điều chỉnh đã đặt trách nhiệm chủ động lên cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ. Khi phát hiện thông tin không trùng khớp với dữ liệu khai sinh, cơ quan đó phải phối hợp với cơ quan đăng ký hộ tịch để kiểm tra, điều chỉnh và bảo đảm tính thống nhất. Điều này giúp giảm đáng kể gánh nặng thủ tục cho người dân, đồng thời gắn chặt với tiến trình số hóa dữ liệu dân cư và hộ tịch. Bên cạnh đó, tại điều 21, luật quy định cụ thể việc ghi vào sổ hộ tịch các sự kiện thông tin hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Đáng chú ý, phạm vi các sự kiện được ghi nhận khá rộng, bao gồm khai sinh, kết hôn, khai tử, giám hộ, nhận cha mẹ con nuôi, thay đổi thông tin hộ tịch, thậm chí cả ly hôn hoặc hủy việc kết hôn trái pháp luật. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là các sự kiện này không được trái với quy định của pháp luật Việt Nam. Quy định này đặc biệt phù hợp với thực tế số lượng công dân Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài ngày càng tăng. Cuối cùng, điều 24 đánh dấu bước chuyển mạnh trong chuyển đổi số khi quy định cơ sở dữ liệu hộ tịch là cơ sở dữ liệu quốc gia được xây dựng tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương và do Bộ Tư pháp quản lý. Không chỉ dừng ở việc xây dựng hệ thống, luật còn đặt ra yêu cầu rất cao, đó là hệ thống này phải có khả năng mở rộng, kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu khác, đồng thời bảo đảm lưu trữ đầy đủ, liên tục các thông tin hộ tịch của cá nhân trong suốt vòng đời. Đồng thời, dữ liệu phải được bảo mật, chỉ những chủ thể có thẩm quyền mới được truy cập và khai thác. Đây chính là nền tảng kỹ thuật để triển khai các nguyên tắc lớn của luật như một lần khai báo, liên thông dữ liệu hay không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin đã có.
2: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
4: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chào tạm biệt và mời quý vị nghe chương trình tiếp theo.

0: thân mến, chào bà con đến với chương trình Nông thôn ngày mới phát trên sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa bà con, sau những tháng ngày nắng gắt kéo dài, đất trời miền Tây Nam Bộ bắt đầu dịu lại khi những đám mây đen kéo về phía cuối chân trời. Với người thành phố, cơn mưa đầu mùa có thể chỉ là phút thư giãn sau cái oi bức, nhưng với người nông dân miền Tây, đó là tín hiệu cho một vụ mùa mới, là lúc bắt tay chuẩn bị cho chặng đường sản xuất đầy hy vọng nhưng cũng lắm nỗi lo. Nhiều năm nay, thời tiết ở đồng bằng sông Cửu Long diễn biến thất thường. Mùa khô kéo dài hơn, nắng nóng gay gắt hơn, xâm nhập mặn đến sớm và sâu hơn. Bởi vậy, khi mùa mưa cận kề, bà con nông dân không chỉ mừng mà còn tất bật tính toán, chuẩn bị từng công đoạn để thích nghi với thiên nhiên ngày càng khó lường. Ở nhiều vùng quê miền Tây, ngay từ đầu tháng 5, người dân đã tranh thủ gia cố bờ bao, nạo vét kênh mương, kiểm tra cống đập và hệ thống thoát nước. Với người nông dân, đây gần như là công việc quen thuộc mỗi năm. Nhưng năm nay, sự chuẩn bị ấy kỹ lưỡng hơn, bởi ai cũng hiểu, chỉ cần một trận mưa lớn kéo dài là nguy cơ ngập úng, sâu bệnh hay thiệt hại mùa màng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Miền Tây bước vào mùa mưa cũng là lúc nhiều nhà vườn bắt đầu hồi sinh sau những tháng chống chọi với hạn mặn. Những vườn sầu riêng chôm chôm măng cụt hay cam quýt được chăm sóc kỹ hơn để phục hồi bộ rễ, dưỡng cây ra đọt mới. Người trồng lúa thì chuẩn bị giống, vệ sinh đồng ruộng, kiểm tra máy móc để kịp xuống giống đúng lịch thời vụ. Còn bà con nuôi thủy sản cũng tranh thủ cải tạo ao đầm, xử lý nguồn nước để hạn chế dịch bệnh khi thời tiết thay đổi. Điều đáng ghi nhận là tư duy sản xuất của người nông dân miền Tây hôm nay đã có nhiều thay đổi. Nếu trước đây chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, thì nay bà con đã chú trọng hơn đến việc theo dõi dự báo thời tiết, cập nhật thông tin thị trường và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Không ít nông dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu mới, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh tế. Có thể thấy rõ điều đó qua hình ảnh nhiều địa phương vận động người dân sử dụng giống lúa ngắn ngày, chống chịu sâu bệnh tốt, áp dụng mô hình tưới tiết kiệm nước, canh tác hữu cơ hay liên kết sản xuất theo chuỗi. Những thay đổi ấy cho thấy người nông dân không còn bị động trước thiên nhiên mà đang từng bước thích nghi để phát triển bền vững hơn. Tuy vậy, phía sau sự chủ động ấy vẫn còn không ít nỗi lo. Giá vật tư nông nghiệp vẫn ở mức cao, trong khi đầu ra nhiều mặt hàng nông sản chưa thực sự ổn định. Thời tiết cực đoan ngày càng khó dự báo, khiến việc sản xuất tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chỉ một đợt mưa trái mùa hay vài ngày ngập úng cũng có thể khiến người dân mất trắng công sức nhiều tháng trời. Bởi vậy, để người nông dân yên tâm bước vào mùa mưa, rất cần sự đồng hành chặt chẽ hơn từ ngành chức năng và chính quyền địa phương. Không chỉ là việc cập nhật thông tin thời tiết kịp thời, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất hay phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, mà còn phải đầu tư mạnh hơn cho hệ thống thủy lợi, đê bao, giao thông nông thôn và các mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. Thực tế cho thấy, nơi nào làm tốt công tác quy hoạch, chủ động thủy lợi và có sự liên kết sản xuất hiệu quả, thì nơi đó người dân giảm được nhiều thiệt hại trong mùa mưa. Điều này càng khẳng định vai trò quan trọng của việc xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, thích ứng và có tính dự báo cao, thay vì chỉ trông chờ vào kinh nghiệm truyền thống. Với những đổi thay của thời tiết và thị trường, hình ảnh người nông dân miền Tây vẫn luôn mang đến nhiều cảm xúc. Họ cần cù, chịu khó và chưa bao giờ ngại gian nan. Từ sáng sớm tinh mơ, trên những cánh đồng hay vườn cây trĩu quả, người dân vẫn âm thầm chuẩn bị cho mùa vụ mới với niềm tin và một năm mưa thuận gió hòa. Mùa mưa ở miền Tây không chỉ mang theo phù sa và nguồn nước cho ruộng đồng, mà còn đem đến hy vọng về những vụ mùa bội thu sau thời gian dài chống chọi hạn hán. Và trong hành trình ấy, sự chủ động của người nông dân cùng với sự hỗ trợ thiết thực từ chính quyền, ngành nông nghiệp sẽ là nền tảng quan trọng để vùng đất chính trồng tiếp tục giữ vững vị thế là giữa lúa, giữa trái cây lớn của cả nước. Những cơn mưa đầu mùa rồi sẽ lại đổ xuống trên những cánh đồng miền Tây. Và ở đó, người nông dân vẫn đang lặng lẽ bắt đầu một mùa lao động mới bằng tất cả niềm tin, kinh nghiệm và khát vọng gắn bó với ruộng đồng quê hương.

0: Ủa, anh Hai Quân, sáng sớm đứng đây coi gì mà chăm chú dữ thần vậy?
1: À, tôi coi lại danh sách mấy hộ mới thoát nghèo trong năm nay đó chị Tám.
0: Trời đất ơi, vậy là sớm mình lại có thêm nhiều nhà khá lên nữa hả?
1: Chứ sao không, ta nói nhờ mấy chương trình hỗ trợ của thành phố, rồi nguồn ngân sách phân bổ hợp lý, nên bà con mình á, giờ đỡ cực nhiều dữ lắm rồi.
0: Nói thiệt chứ hồi xưa hả, tôi đâu dám nghĩ con đường trước nhà mình dở đẹp vậy đâu. Hồi đó ta nói hả, trời mưa cái lại muốn rớt dép, xe chạy là sình văng tới nóc nhà luôn.
1: Giờ thì khác rõ ngang, đường bê tông thẳng băng, đèn điện sáng choang, trẻ con đi học giờ an toàn hơn.
0: Ồ, mà tôi thấy cái hay là không phải chỉ làm đường không đâu nghe, người nghèo còn được dây vốn hỗ trợ làm ăn nữa. Như thằng Út nhà tôi đây nè, hồi trước chạy xe thuê thu nhập bấp bênh dữ lắm.
1: Giờ mở được tiệm sửa máy rồi phải không?
0: Đúng rồi, được xã giới thiệu dây vốn ưu đãi, rồi còn hướng dẫn học nghề. Giờ nó làm ăn được lắm luôn á. Bữa còn nói để dành tiền sửa lại căn nhà cho tôi nữa kìa.
1: Nghe vậy là mừng rồi. Mục tiêu của thành phố đâu chỉ xây nông thôn mới cho đẹp, mà còn giúp bà con có cuộc sống ổn định, thoát nghèo bền vững á chị.
0: Mà tôi nghe trên loa hoài à, cái gì ban chỉ đạo gì của thành phố hả anh?
1: À, ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đó chị. Mấy chương trình lớn như xây dựng nông thôn mới nè, giảm nghèo bền vững đều được theo dõi, điều phối kỹ lắm.
0: Hen, được sự chỉ đạo rõ ràng nên các chính sách hỗ trợ được quan tâm triển khai nhanh chóng, dân được nhờ thiệt sự chứ.
1: Chính xác, ngân sách giờ được tính toán kỹ lưỡng, chỗ nào cần làm cầu á thì làm cầu, nơi nào cần hỗ trợ sinh kế thì hỗ trợ sinh kế, không có kiểu làm cho có nữa đâu.
0: Nói thiệt nghe, giờ quê mình thay đổi dữ lắm. Có bữa hả, bà con trên thành phố về chơi còn hỏi, ủa đây là xã hay khu du lịch vậy? Đó, thấy chưa?
1: Tại cây xanh sạch đẹp quá chứ gì.
0: Không chỉ đẹp đâu nghe, nhà văn hóa có lớp dạy nghề, sân chơi thể thao, rồi còn khám bệnh định kỳ cho người già nữa chứ. Dân tụi tôi thấy được chăm lo nên ai cũng phấn khởi trơn á.
1: Bởi vậy mới nói, xây dựng nông thôn mới đâu phải chuyện của riêng chính quyền, có sự chung tay của bà con nữa chứ bộ.
0: Thì cái đó đúng, như là tổ phụ nữ tụi tôi giờ còn vận động phân loại rác, trồng hoa trước nhà, làm riết từ ghiền luôn á.
1: Đó, có ý thức cộng đồng là quý nhất. Thành phố đầu tư, xã triển khai, bà con đồng lòng thì quê mình mới phát triển bền lâu, đúng không nè?
0: Nói nghe được à nghe. Thôi tôi đi chợ đây. Trưa nhớ ghé nhà tôi ăn canh chua cá rô nghe.
1: Vậy hen, này nè, có bông súng không đó?
0: Đủ hết á, quê mình giờ nông thôn mới rồi, không thiếu gì đâu.
2: Bà con vừa nghe xong tiểu phẩm Đường về xóm mới của Trung Nam.
3: Thưa quý thính giả, với mục tiêu nhằm nâng cao năng lực quản lý, giám sát, xét nghiệm, cảnh báo sớm, điều tra dịch tễ, thực hành an toàn sinh học, tiêm phòng kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và xây dựng cơ sở vùng an toàn dịch bệnh, từng bước xây dựng hệ thống phòng chống dịch bệnh động vật hiện đại, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần phát triển chăn nuôi bền vững theo đúng định hướng của chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1520, đồng thời chủ động giám sát, phát hiện sớm, cảnh báo và ứng phó kịp thời với các ổ dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả heo châu Phi, giảm thiểu tác động tiêu cực của bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch tả heo châu Phi đối với sản xuất chăn nuôi, sức khỏe cộng đồng, an toàn thực phẩm, môi trường và các hoạt động thương mại. Ngày 2 tháng 5 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 779 về việc ban hành kế hoạch quốc gia phòng chống các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả heo châu Phi giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu cụ thể của kế hoạch là giảm tối thiểu 30% số ổ dịch cúm gia cầm so với trung bình của cả giai đoạn 2019-2025, giảm tối thiểu 30% số ổ dịch lở mồm long móng và số gia súc buộc phải tiêu hủy so với trung bình của cả giai đoạn 2021-2025, giảm tối thiểu 30% số ổ dịch và số heo buộc phải tiêu hủy do dịch tả heo châu Phi so với trung bình của cả giai đoạn 2020-2025. Trên cơ sở đó, kế hoạch đề ra nguyên tắc xác định chỉ tiêu của địa phương dựa vào mục tiêu chỉ tiêu của kế hoạch quốc gia là mục tiêu chỉ tiêu khung ở cấp quốc gia, làm căn cứ để Ủy ban Nhân dân, cấp tỉnh xây dựng mục tiêu chỉ tiêu và tổ chức thực hiện tại địa phương. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế của địa phương, mức độ nguy cơ dịch bệnh, quy mô và cơ cấu đàn vật nuôi, điều kiện chăn nuôi giết mổ lưu thông động vật và sản phẩm

0: động vật, định hướng phát triển sản xuất, yêu cầu xây dựng cơ sở vùng an toàn dịch bệnh và khả năng bảo đảm nguồn lực để xác định mục tiêu, chỉ tiêu, địa bàn ưu tiên, lộ trình và giải pháp tổ chức thực hiện cho giai đoạn 2026-2030 và hàng năm theo thẩm quyền, trong đó phải bảo đảm có mức phấn đấu giảm số ổ dịch, số động vật mắc bệnh chết buộc phải tiêu hủy và nâng cao tỷ lệ bao phủ tiêm phòng, phù hợp với yêu cầu đóng góp vào việc hoàn thành mục tiêu chung của kế hoạch quốc gia, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện trên địa bàn. Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện quản lý nhà nước thông qua việc hướng dẫn chung, đôn đốc kiểm tra giám sát, tổng hợp và đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Để thực hiện các mục tiêu đề ra, kế hoạch nêu các nhiệm vụ giải pháp cụ thể gồm: thứ nhất, hoàn thiện thể chế; thứ hai, chăn nuôi an toàn sinh học; thứ ba, phòng bệnh bằng vaccine; thứ tư, giám sát dịch bệnh; thứ năm, xử lý khi có dịch; thứ sáu, kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y; thứ bảy, xây dựng cơ sở vùng an toàn dịch bệnh; thứ tám, chẩn đoán xét nghiệm, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; thứ chín, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi; thứ mười, hợp tác quốc tế. Trong đó, chăn nuôi an toàn sinh học là giải pháp gốc rễ, tập trung tổ chức chăn nuôi theo chuỗi giá trị, phù hợp với từng loài vật nuôi và điều kiện thực tế địa phương, ưu tiên áp dụng tại các khu vực nguy cơ cao, vùng giáp biên giới và các cơ sở giết mổ tập trung, siết chặt kiểm soát người và phương tiện ra vào, truy xuất nguồn gốc và quản lý nội bộ về an toàn sinh học theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Hướng dẫn kê khai hoạt động chăn nuôi, quản lý con giống, thức ăn, nước uống và xử lý chất thải nghiêm ngặt, tuyệt đối không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý, thực hiện định kỳ và đột xuất công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại các điểm tập kết, chợ và cơ sở giết mổ bằng hóa chất chuyên dụng hoặc vôi bột. Bên cạnh đó, phòng bệnh bằng vaccine là vũ khí chủ động để thực hiện hiệu quả cách phòng chống dịch bệnh. Cụ thể, chủ động thực hiện công tác tiêm phòng phải dựa trên đánh giá dịch tễ và giám sát lưu hành virus thực tế. Lựa chọn loại vaccine phù hợp theo kết quả giám sát và hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành. Việc tiêm phòng phải triển khai đồng bộ với các biện pháp an toàn sinh học và kiểm soát vận chuyển để đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, tập trung công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi thông qua các hình thức xây dựng nội dung truyền thông nguy cơ phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng loại hình truyền thông và từng bệnh, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và hệ thống thông tin cơ sở, tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý, cán bộ chăn nuôi thú y, khuyến nông, người chăn nuôi, người vận chuyển, buôn bán giết mổ kinh doanh, sản phẩm động vật và các tổ chức cá nhân có liên quan về giám sát, xử lý điều tra ổ dịch, truyền thông nguy cơ và phối hợp liên ngành. Cung cấp kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh, cung cầu, giá cả và nguồn cung thực phẩm có nguồn gốc động vật trên thị trường. Trên cơ sở các nội dung đề ra, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối tổ chức triển khai kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch trên phạm vi cả nước theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao.
1: Quý thính giả vừa nghe thông tin kế hoạch quốc gia phòng chống các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả heo châu Phi giai đoạn 2026-2030.
2: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Thưa quý khán giả, nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi tươi và quả chanh tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc mở thêm cơ hội mới cho trái cây Việt Nam vào thị trường Trung Quốc. Đây là nhận định chung của các doanh nghiệp trong hội nghị công bố nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi tươi và chanh tươi sang Trung Quốc do Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận của Phước Tiến, phóng viên Trung tâm Tin tức Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hội nghị nhằm phổ biến các nội dung kỹ thuật và quy định của nghị định thư, hướng dẫn quy trình xây dựng vùng trồng, cơ sở đóng gói đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, hướng dẫn kiểm soát các đối tượng kiểm dịch thực vật, thực hiện ghi chép lưu giữ hồ sơ theo quy định của phía Trung Quốc. Cụ thể, tất cả các vùng trồng và cơ sở đóng gói bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc phải được đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông qua Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đồng thời được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt trước khi tham gia xuất khẩu. Vùng trồng xuất khẩu bưởi và chanh tươi phải áp dụng các biện pháp thực hành nông nghiệp tốt hoặc tương đương, quản lý dịch hại tổng hợp, thực hiện đầy đủ các biện pháp giám sát.

0: các sinh vật gây hại mà phía Trung Quốc quan tâm. Bà Ngô Tường Vi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất nhập khẩu Trái cây Chánh Thu cho biết, giai đoạn này công ty đang phối hợp với các địa phương, hợp tác xã và bà con nông dân để triển khai nghị định thư mới để xây dựng mã vùng trồng đạt tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu của nghị định thư.
1: Trong cái nghị định thư mới này có một cái điều rất là đặc biệt, đó là phải bao trái cho cái sản phẩm trái bưởi. Mà tôi nghĩ rằng đây là cái việc nó không quá khó. Trước đây chúng ta đã từng làm cho trái vú sữa, một cây rất là nhiều trái như vậy mà chúng ta còn làm được, thì đối với trái bưởi thì tôi nghĩ đó điều đó không khó, mà nó còn mang lại được cái gì cho nông dân, đó là cái việc là bảo vệ cái sản phẩm an toàn, không có dịch hại sâu bệnh và hạn chế cái sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, vừa an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng, vừa an toàn cho cái người canh tác. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một trong những cái điểm mới trong cái nghị định thư của đối với quả bưởi. Mà nếu mà người nông dân chúng ta ý thức được việc này thì trong thời gian tới thì không chỉ là thị trường Trung Quốc mà nhiều thị trường khác chúng ta sẽ có được một cái sự an toàn về thuốc bảo vệ thực vật để có thể mở thêm nhiều thị trường nữa.
0: Bưởi và chanh nằm trong nhóm nông sản có lợi thế của Việt Nam. Đặc biệt với bưởi, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có quy mô sản xuất hàng đầu thế giới, diện tích khoảng hơn 100.000 ha, sản lượng tiềm năng vượt 1 triệu tấn với nhiều vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Vina TNT Group cho biết, nếu phát triển đúng hướng, đây sẽ là cánh cửa thúc đẩy tăng trưởng cho trái cây Việt Nam trong thời gian tới.
2: Đối với tôi, khi mà được tin là được ký nghị định thư với quả bưởi, với quả chanh tươi, chúng tôi rất là phấn khởi, đặc biệt đó là quả bưởi. Tại vì quả bưởi là chúng ta đã xuất thành công rất là nhiều thị trường, đặc biệt là những thị trường khó tính và đòi hỏi kỹ thuật cao như là thị trường Mỹ hay EU. Và thời gian bảo quản của cái trái bưởi chúng ta đã lên tới 70 ngày rồi. Còn gần như là quả bưởi là cái quả mà rất là chiến lược để mà chúng ta xâm nhập vào thị trường của các nước mà không sợ phải bị về những vấn đề bảo quản hay là về chất lượng của trái. Và đặc biệt cái quả bưởi của chúng ta là một cái quả nó rất là đặc trưng của Việt Nam. Thâm ra là nó có thể là một trái mà tôi mang lại công rất là cao cho cái ngành hàng. Và tôi đánh giá là nếu mà thuận lợi trong cái việc mà thị trường, làm tốt thị trường cũng như làm tốt thương hiệu, thì cái quả này cũng là một cái quả mang lại 1 tỷ đô cho cái ngành hàng rau quả ở Việt Nam.
0: Đến nay, Việt Nam và Trung Quốc đã ký tổng cộng hơn 20 thỏa thuận và nghị định thư liên quan đến xuất khẩu nông lâm thủy sản. Riêng trái cây có khoảng 10 loại được xuất khẩu chính ngạch. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cho rằng, để đạt được kế hoạch mục tiêu năm nay đã đề ra, cần thiết phải tập trung sản xuất nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng được các yêu cầu về kiểm dịch thực vật. Có như vậy thì sản lượng của Việt Nam mới có cơ hội xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới. Việc ký được nghị định thư xuất khẩu bưởi tươi và chanh tươi sang Trung Quốc là một nỗ lực chung rất lớn của các cấp các ngành. Đây là một kết quả đạt được rất quan trọng.
3: Phải nói là một cái kết quả phải nó rất là quan trọng. Người dân cũng vui, doanh nghiệp, hiệp hội cũng vui, các địa phương cũng vui, và đặc biệt là bộ và các cục chuyên ngành chúng tôi là suốt quá trình đàm phán để xử lý các vấn đề kỹ thuật thì đã thống nhất được để mở cửa. Nhưng mà đây mới là kết quả bước đầu. Cái quan trọng nhất là bây giờ ký được nghị định thư rồi, đã là tốt rồi, quan trọng rồi. Thì vấn đề tổ chức triển khai cái nghị định thế nào thì chúng ta phải cùng nhau, doanh nghiệp, hiệp hội, các cơ quan chuyên môn của địa phương để cùng có tiếng nói chung, cùng bắt tay vào để tổ chức thực hiện ngay. Đặc biệt, việc đầu tiên đấy là các yêu cầu kỹ thuật của nghị định thư đối với chanh và bưởi. Khi mà đa dạng hóa sản phẩm, có thêm hai cái loại trái cây này tham gia vào cái thị trường xuất khẩu thì tôi nghĩ là cái kim ngạch thì nó sẽ được tăng lên và cũng đóng góp cho cái việc tăng trưởng hai con số của cả quốc gia và tăng trưởng của ngành nông nghiệp và nông thôn. Nhưng quan trọng nhất ấy là tăng cái thu nhập cho người nông dân trồng bưởi và trồng chanh.

0: Thưa bà con, sau đây mời bà con nghe nội dung trao đổi giữa kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Minh Tâm và thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
1: Minh Tâm xin thân ái kính chào bà con và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết trong tuần. Thưa bà con, trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy là nắng nóng gay gắt diễn biến cả tuần và nó gây rất là khó chịu cho người dân của chúng ta. Và cuối tuần thì bà con thấy cũng hạ nhiệt chút xíu và bắt đầu có những cái cơn mưa rất hạt. Tuy nhiên mưa vẫn chưa đều và tình hình nắng nóng vẫn còn diễn biến nó khá là phức tạp nha bà con ha. Do đó bà con ta cũng phải chủ động đề phòng trong việc chăm sóc cây trồng cũng như là bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Và chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp để nghe những thông tin thời tiết trong tuần tới đây sẽ có những diễn biến nào đáng chú ý và bà con cần phải lưu ý gì ạ. Xin chào thạc sĩ.
2: Chào anh Minh Tâm, chào bà con đang theo dõi chương trình ạ.
1: Dạ, thì bà con thấy là thời tiết nắng nóng thì cũng có xu hướng giảm dần chút xíu và mưa thì cũng bắt đầu dặn đều đều hơn. Do đó thì bà con cũng an tâm để mà trong việc chăm sóc cây trồng. Và đối với tình hình mực nước trên các hệ thống sông ở Nam Bộ cũng như là tình hình xâm nhập mặn thì đến thời điểm này đang có diễn biến như thế nào theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng như là thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp sẽ có những cái lưu ý thêm với bà con ta.
2: Về mực nước ở triều cường khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì trong cái tuần tới thì lại là xuống dần theo cái kỳ triều cường, và ở cái khu vực thành phố Hồ Chí Minh trên sông Sài Gòn, Đồng Nai thì cũng sẽ tiếp tục xuống, cho nên là ở cái khu vực trũng thấp ven sông thì bà con có thể là yên tâm không có gây ngập. Còn đối với cái tình hình xâm nhập mặn ở cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì cái độ mặn nó có cái xu hướng giảm và cái xâm nhập sâu vào trong đất liền thì cũng có xu hướng sẽ giảm hơn so với tuần trước. Tuy nhiên thì đối với cái khu vực Nam Bộ trong cái thời kỳ này là cái mưa nó vẫn chưa đều, có nơi thì cũng mưa nhiều nhưng mà có nơi thì chỉ có 1-2 cơn mưa, và cái xâm nhập mặn thì nó sẽ cũng vẫn còn ở cái mức cao. Do đó thì bà con nông dân cũng phải lưu ý kiểm tra cái độ mặn trước khi tưới để không ảnh hưởng đến cái sự phát triển của cây trồng.
1: Dạ, về tình hình cái mực nước thì bà con cũng an tâm, thời điểm này thì không cao đó bà con ha. Nhưng mà đối với cái xâm nhập mặn thì bà con phải quan tâm, bởi vì nó vẫn còn cái tình hình xâm nhập mặn do cái mưa ta chưa đều thì nó vẫn chưa đẩy cái nước mặn ra ngoài biển ha bà con. Do đó thì khi mà sử dụng cái nguồn nước tưới cho cây trồng thì bà con cần phải sử dụng cái đồ đo độ mặn để chúng ta coi xác định cái độ mặn nó như thế nào rồi chúng ta lấy nước để tưới cho cây. Và đối với những ngày cuối tuần cho đến đầu tuần tới thì tình hình mưa thì nó sẽ có đều hơn hay không, nắng nóng sẽ giảm như thế nào thì thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp sẽ có những thông tin thêm với bà con mình ạ.
2: Những cái ngày cuối tuần thì đối với cái khu vực Nam Bộ thì chúng ta là cái gió mùa Tây Nam lại có cái xu hướng sẽ giảm và đổi hướng. Do đó mà những cái ngày cuối tuần thì mưa nó lại có cái xu hướng đã gián đoạn. Mưa là không nhiều nhưng mà đến những ngày đầu tuần tới thì cái gió mùa Tây Nam có xu hướng sẽ hoạt động trở lại và cường độ cũng sẽ gia tăng, chi phối thời tiết ở cái khu vực các cái tỉnh Nam Bộ, cho nên là mưa sẽ gia tăng cả về diện và lượng. Mưa trên cái diện rộng nhiều nơi thì sẽ có cái mưa vừa, cục bộ sẽ có cái mưa to. Những cái cơn mưa này thì luôn kèm theo các cái hiện tượng thời tiết cực đoan như là dông sét hay là gió giật mạnh, lốc xoáy, thì bà con cũng cần phải lưu ý đề phòng. Với cái xác suất mưa trong cái thời kỳ này là từ 50-80%. Lượng mưa thì có thể là sẽ dao động ở cái mức là từ 30-80mm, có nơi trên 100mm. Thời gian mưa là gần như là trong ngày, còn ban ngày thì có lúc cũng sẽ giảm mưa và trời nắng, và cái nắng nóng ở trên cái khu vực gần như là sẽ thu hẹp lại rất là nhiều. Nhiệt độ trên toàn cái khu vực thì sẽ phổ biến ở mức là từ 31-34 độ, còn về đêm thì cái nhiệt độ sẽ dao động ở mức là từ 23-27 độ trên toàn cái khu vực.
1: Dạ, như vậy thì chúng ta thấy là những ngày cuối tuần, đặc biệt là từ chủ nhật đến đầu tuần tới thì chúng ta sẽ thấy là có những cái cơn mưa nó đều hơn, xác suất mưa nó rộng hơn ha bà con ha, với lượng mưa nó cũng lớn hơn. Do đó thì chúng ta sẽ an tâm. Lúc đó thì các vùng ven biển thì còn nếu mà canh nước mưa nhiều đều rồi thì chúng ta xuống giống cho cái vụ lúa hè thu sắp tới. Và đối với bà con ngư dân đi biển thì tình hình thời tiết trên các vùng biển sẽ có diễn biến ra sao, thạc sĩ có vài cái lưu ý thêm cho bà con ngư dân chúng ta?
2: Đối với thời tiết ở vùng biển ngoài khơi phía Nam thì có cái mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cái vùng biển phía Nam thì đối với cái khu vực từ Lâm Đồng đến Cà Mau thì trong những cái ngày đầu có gió Tây Tây Nam với cái cường độ ở mức là cấp 3, cấp 4. Riêng cái ngày 21 cho đến ngày 25 tháng 5 thì gió chuyển hướng và cái cường độ thì duy trì với cái cường độ ổn định. Và những ngày còn lại thì cái gió mùa Tây Nam hoạt động trở lại và cái cường độ thì cũng sẽ gia tăng ở cái mức là cấp 4, cấp 5. Độ cao sóng là từ 1 cho đến 2 mét. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau, An Giang và Vịnh Thái Lan thì trong những cái ngày đầu là cái gió Tây Tây Nam ở mức là cấp 4, cấp 5. Và từ ngày 21 tháng 5 trở đi thì gió Tây Nam có xu hướng sẽ giảm chỉ còn ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Độ cao sóng ở cái khu vực này là từ nửa mét cho đến 1,5 mét. Và bà con ngư dân thì cũng cần phải lưu ý là cái thời kỳ này gió mùa Tây Nam thì cũng chưa đều, đôi khi nó sẽ gia tăng cái cường độ kèm theo những cái cơn mưa dông ở cái khu vực vùng biển thì có gió giật mạnh cũng như là lốc xoáy. Cho nên là bà con ngư dân thì cũng cần phải lưu ý đề phòng những cái cơn mưa dông. Bên cạnh đó

0: cái gió mùa Tây Nam thì có thể là tăng giảm đột xuất. Vì vậy thì bà con phải theo dõi thường xuyên các cái bản tin dự báo thời tiết biển để mà chúng ta có cái chuyến biển cho nó thật sự là an toàn.
1: Dạ, đó là những thông tin thời tiết biển mà bà con ngư dân đi biển cần phải quan tâm để sao cho chúng ta có một chuyến biển nó thành công, an toàn cho cái tính mạng tài sản của bà con chúng ta. Và với những cái chia sẻ về thời tiết vừa rồi của thạc sĩ thì nó sẽ có tác động như thế nào đối với việc phát sinh sâu bệnh hại, cũng như là bà con ta cần phải lưu ý gì để chăm sóc cây trồng cũng như là bảo vệ sức khỏe của mình một cách tốt nhất trong cái tình hình thời tiết như hiện nay ạ?
0: Đối với thời tiết ở cái khu vực Nam Bộ trong cái thời kỳ này thì cái trời thì oi bức và vẫn còn trong những cái ngày đầu, sau đó thì cái mưa nó nhiều, trên là cái nhiệt độ ngày đêm thì cũng còn khá là cao, cho nên là bà con cũng cần phải lưu ý là giữ gìn sức khỏe, nhất là những cái bệnh mà có liên quan đến đường hô hấp sẽ gia tăng. Ngoài ra thì cái khu vực Nam Bộ sẽ đi vào cái mùa mưa, thì mưa dông kèm theo các cái hiện tượng thời tiết như là sấm sét, gió giật mạnh hay là lốc xoáy, thì bà con chúng ta đi làm đồng cũng như là đi lại trên đường thì bà con cũng nhớ khi mà mưa dông xuất hiện thì chúng ta cũng phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn cho nó an toàn. Còn ở trên các cái loại cây trồng trong cái thời kỳ này thì những cái vụ lúa mà hè thu trong cái giai đoạn trổ chính thì cái mưa nhiều kèm theo cái gió giật mạnh có thể là sẽ gây cho cái cây dễ ngã đổ, thì bà con cũng cần phải lưu ý. Bên cạnh đó thì bà con cũng cần phải đề phòng những cái bệnh có cái xu hướng sẽ gia tăng như là rầy nâu, sâu cuốn lá, cũng như là đặc biệt là ốc bưu vàng, và nhất là cái thời kỳ mà bà con chuẩn bị xuống giống cái vụ lúa hè thu muộn á, thì bà con cũng nên tranh thủ cũng như là gieo xạ cho đến đầu tháng 6 là kết thúc cái vụ, hay là chúng ta phải theo lịch khuyến cáo của từng địa phương để mà xuống đồng loạt né rầy. Bên cạnh đó thì bà con cũng cần phải lưu ý là những cái cơn mưa nhiều thì có thể là làm nước không có thoát kịp sẽ gây ngập, ảnh hưởng đến cái chất lượng cũng như là cái sự lên của cây giống mà khi chúng ta mới vừa gieo xạ, thì bà con phải thường xuyên kiểm tra các cái hệ thống thoát nước để tránh ngập úng trên cái đồng ruộng của mình.
1: Xin cảm ơn thạc sĩ Quỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, đã có những thông tin thời tiết cũng như là có những lưu ý cho bà con ta. Hy vọng là với những thông tin vừa rồi thì bà con chúng ta sẽ áp dụng vào đồng ruộng của mình đạt được kết quả rất là tốt. Và với những cái tình hình mà thời tiết hiện nay đang giai đoạn chuyển mùa vào mùa mưa, và thời tiết vẫn còn có những cái đợt nắng nóng hoặc là những cái hiện tượng là chênh lệch cái nhiệt độ ngày và đêm, rồi mưa nắng nó thất thường thế này, thì bà con ta cần phải theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết, hoặc là bà con chủ động hơn trong quá trình mình sản xuất của mình, để mình làm sao mình thay đổi dần cái tình hình sử dụng các cái sản phẩm hóa học độc hại bằng những dòng hữu cơ để chúng ta bảo vệ môi trường sống, không có bị ảnh hưởng do cái tình hình biến đổi khí hậu hiện nay ngày càng diễn biến phức tạp thế này. Nắng nóng thời gian qua bà con cũng thấy rất là oi bức, ảnh hưởng đến sinh hoạt sản xuất của bà con ta. Vì vậy mà bà con chúng ta hãy làm sao chúng ta sản xuất cho nó sạch hơn. Và bà con nhớ số điện thoại để có thể liên lạc và hoặc là kết bạn Zalo qua kênh YouTube của anh Tâm để theo dõi những cái thông tin thời tiết hay những cái mô hình sản xuất nông nghiệp. Bà con nhớ số điện thoại 2038 343 1053 hoặc là 0903 76 9942 thì anh Tâm sẽ chia sẻ cụ thể hơn với bà con chúng ta. Xin cảm ơn bà con đã chú ý theo dõi bản tin dự báo thời tiết kỳ này. Cảm ơn thạc sĩ.
0: Xin chào Minh Tâm, chào bà con đã lắng nghe chương trình ạ.
2: Bà con vừa nghe những nhận định sơ nét của thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
3: Thưa bà con, chương trình nông thôn ngày mới hôm nay xin tạm dừng. Thân mến chào tạm biệt.
4: Ta sẽ tìm thấy giá trị đích thực của cuộc sống khi sống hết mình và biết tận hưởng những niềm vui.
5: Bây giờ là 19 giờ.
6: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hôm nay Cục Thuế Bộ Tài chính đã tổ chức họp báo thông tin về quy định tạm hoãn xuất cảnh. Tại cuộc họp báo, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho

Ngay trong tháng 5, cơ quan thuế sẽ phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục liên quan đến việc gỡ bỏ biện pháp cưỡng chế thuế, nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhanh nhất, theo thời gian thực ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ. Theo lãnh đạo Cục Thuế, ngay cả trong trường hợp người nộp thuế đang trên đường di chuyển, nếu tra cứu thấy có thông báo nợ thuế thì vẫn có thể chủ động nộp ngay trên môi trường điện tử và được cập nhật kịp thời, tránh ảnh hưởng đến hoạt động cá nhân hoặc kinh doanh. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, dự án BOT cầu Rạch Miễu trên quốc lộ 60, nối tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh Long dự kiến sẽ chính thức dừng thu phí vào cuối tháng 9 tới. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, thực tế thu phí của dự án diễn ra thuận lợi hơn dự kiến. Lưu lượng phương tiện qua cầu tăng mạnh trong nhiều năm qua, giúp doanh thu tăng cao. Một số chi phí của dự án cũng được điều chỉnh giảm sau các kết luận thanh tra kiểm toán. Những yếu tố này đã khiến thời gian hoàn vốn thực tế được rút ngắn đáng kể so với kế hoạch ban đầu. Sau khi cập nhật lại phương án tài chính của dự án, thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến kết thúc vào cuối tháng 9 năm nay. Hôm nay, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành chỉ thị 12 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030. Chỉ thị nêu rõ, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố rà soát, tham mưu ban hành chuẩn nghèo đa chiều và chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030 phù hợp với quy định của Trung ương và tình hình thực tiễn trên địa bàn thành phố, bảo đảm mục tiêu đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố Hồ Chí Minh. Song song đó, đổi mới cách tiếp cận về giảm nghèo, chuyển mạnh từ hỗ trợ trực tiếp sang hỗ trợ có điều kiện, hỗ trợ sinh kế, nâng cao năng lực tự vươn lên của người dân, quan tâm bố trí, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác giảm nghèo các cấp. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định thành lập 5 trường trung học phổ thông công lập mới trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Các trường này chính thức tuyển sinh lớp 10 ngay từ năm học 2026-2027, mở ra thêm hàng ngàn cơ hội học trường công cho học sinh thành phố. 5 trường gồm trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Lê Thị Riêng, trường trung học phổ thông Phan Văn Hớn, trường trung học phổ thông Thoại Ngọc Hầu, trường trung học phổ thông Hà Huy Tập và trường trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp. 5 trường mới đi vào hoạt động từ năm học 2026-2027, tuyển 3.330 chỉ tiêu lớp 10. Và theo quyết định, cả 5 trường này đều là cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định phê duyệt phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến của dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Theo quyết định, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ có chiều dài khoảng 53,8 km, điểm đầu tuyến tại công viên 23 tháng 9 phường Bến Thành, điểm cuối tại khu đất 39 ha xã Cần Giờ. Tuyến bố trí 2 ga giai đoạn 1, ga Bến Thành và Cần Giờ và 4 ga giai đoạn 2, ga Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh. Một depot dự kiến đặt tại xã Cần Giờ, một trung tâm OCC đặt tại xã Cần Giờ. Ủy ban nhân dân thành phố giao công ty cổ phần đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ phương án tuyến công trình, vị trí công trình theo tuyến của dự án theo đúng các nội dung trong quyết định phê duyệt và theo các quy định pháp luật hiện hành, gửi Sở Quy hoạch Kiến trúc đóng dấu thẩm định và lưu trữ theo quy định. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo từ ngày mai 23 tháng 5 sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Tân Định. Trong phạm vi vòng xoay, xe cộ sẽ lưu thông theo đèn tín hiệu giao thông thay vì di chuyển theo vòng như trước. Trên đường Điện Biên Phủ hướng từ Hàng Xanh về vòng xoay, xe được đi thẳng liên tục về đường Đinh Tiên Hoàng và rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm theo tín hiệu đèn giao thông. Ở chiều từ đường Đinh Tiên Hoàng về vòng xoay, xe được đi thẳng hướng vòng xoay Hàng Xanh và rẽ phải vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm theo đèn tín hiệu. Ngoài ra thì xe cũng có thể đi dưới gầm cầu Điện Biên Phủ để rẽ phải vào các nhánh đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin.

0: Salam tung api bị qua tem sơn mai băng thanh thạ ba pan sắp trăm thanh thạ ba pan sắp trăm thì ra giá là nghĩ mừng hà plus năng tú tắm hà plus năng tú hà plus mi nhiệt thì mà gõ ra giá ba pan sắp am năm đến tú trước khi lo hẹp thì ra cho sắp đơn thập niên thành ra gia Hồ Chí Minh. Salam tum api miwa temprin tu pan radio anisanam thana tha rai ini khon holin la kau ta a om om bu bu song api khau tui pa cha tha
1: tu ha lai hu bảo hiểm y tế pia chin tu nao pa sang i ruo thi sang pa ting lui api pa de bảo hiểm y tế lai sa sara an sin ca rai thiu hô mạ nà prung thân ca rát ra u rang hô ít lăng prân dù và xe mạc cư bà trinh hô chìn ít lăng prân dù và tập ý mình thổ bố rơ lùa u rang ố ca thâu cha bấy thùm quyền lời tịt rầy. Bác sĩ Trần Thái Sơn phó a có cha bạch khu ra tổng hợp sang phật bạch mai bề thâu lại sang phật chân ác trung ương prung thà lâm bạch mai ta thùm trụ bia trên bảo hiểm y tế ngoại trú rầy ca u răng ít rọa thanh lâm thùm cát thà cho bấy lấy dấu u răng rọa hô hà rã parapa chuyển tuyến mừng sang phờ toàn ít rọa tuyến mà là thọ hô masa hà rầy bà đơ u răng hô hà rã san nha nào toàn ít rọa vớ cây dua sang phờ bạch mai papap rầy thanh lâm nứng tuy a thạch hô cung bà hầu thì minh tri y tế Urang nhâm sa thanh lâm thùm chín ít rọ, đặc biệt tuy phụ lục sa, thông tư sa, mơ ngộ thoái rít hầu thuật lư mư, mơ ngộ tê tê, bê y tê, hô nào toàn ít rọ, tập bá sang phờ chân áp búi, truy sâu. Tập bí minh bác sĩ Sơn, hô rề thâu ca thùm ca thà dỗ chế hà tai, thanh lâm danh mục hô rề toàn ít rọ thì là bị sang phờ chân áp búi, mắt thà khám tuy thùm ca thà bray hô bí hô bà đơ tuy bảo hiểm y tế bác gặp dấu ô hô ghi chú u rang rọa hô bà đơ tuy bảo hiểm y tế chip hà thay tú thâu cho bấy chín ít rọa lại u rang rọa hô bà đơ tuy bảo hiểm y tế hà thay tú hô sa sang phật bà sang ít rọa bray thâu cho bấy chín ít rọa thì u rang rọa thổ thanh lâm danh mục cây doa giao nương giớ biết khí hô thùm quyền lời cây lê kế tú nào bà sang ít rọa bà đơ bảo hiểm y tế tuy thùm ca thà nưng u răng rọa dấu pan tuy toa trù a à tàu hà rá prey nào sang thì thùm sang phật bà sang ít rọa thà lầu thế hồng thùm u răng rọa hô bà đơ bảo hiểm y tế dấu chân á tuyến mà giá nào bà sang ít rọa vớt thì sang phật bạch mai a tàu thùm sang phật tuyến lưới cây dốc ban tuy hà rã san nha và sang ít rọa vớ thì thùm sang phật ni pa pa rầy hà rã san nha nào và sang ít rọa rầy dốc tuy thùm hu cung thọ hu ma sa hà rầy ngập rượu mà giá bốp rượu ốt ca cha bấy thì thành làm hà rã san nha và sang ít rọa vớ u răng rọa dốc nào lâu hà rầy ít rọa hô bre san nha mà giá ối nào pa sang ít rọ dấu hà rây san nha thanh lâm hà rã san nha bre toàn ít rọ vớ dấu băm bó hồng sang phật bí hù thùm cách thà thần bre ra mi ma sa hà rây ca rây nào pa sang ít rọ hô bù đơ tuy hà rã bảo hiểm y tế
0: pa tuy thì ni ta ôm ôm mú mú song a bí khâu tuy băng ca thà Urang kamay cham api hatai hong su nga pahala.

Ti pum tana sa lo pade ho sa urang kamai cham tu ha lai ching a pi ha tai ka pu play lai amu kiu ti khwe sa urang ho o mu le mu plus sim nan thon tho ti sa an hai yom lai tha pa thu ho ha tai klau plus le mu thon nya kru pa ta pai amu ching che chai nya pa ha la thu ka mi wa pu play mừng cơ rớt thân thỏa rít phẩu thỏa bức thỏa à mụ hút rây bó ngạ bí thư chi bộ play cà tú yêu lại tuấn tú khăm tươi thị nâng à mụ khuê thọ hô ba cách ủy can trà xong là bị rá ra chia tâm mưu bó ngạ u rang hô ở ngành chờ tì phùm play ngạp rượu bà hầu à mụ khuê khăm mà rá bà búa hông thùm ba cách ủy can trà mặt trời nước hành song thùm capun nhóm chính trị xã hội potokan thùm chlan ngạ sara thì

giảng sẽ ra thì can trà cấp rượu cho rõ bắt tạc khu kinh tế xã hội bồn bị hoa bằng xa tịch ký. Ở ta em rượu lại, ngạ xem thùm rượu thảo quá chạp pha bị hoa bút lây. Ao mù thọ pha a có nào thật lâu, thật lâm rượu, ngạ kinh tế anh ấy chói. Xong khu ra chắc khả ca bị hoa xa lý thùm trên ý phân bla, a thu rồn. Bà đơ thùm xem là khế thì y lâm mô kỹ thuật, tâm hợp rượu ngạ biết bắt lồn cây lơ khế, thật lâm rượu ngạ bưng thoát trên, thân ca rơ lô bút sang bị hòa phẳng xa chăm, tắp hẹ trước canh ca thót, giam tắc của ngạ ca gia mà thà. Rập hùng tay hì chào, tư chỉ là ngạ plan hà mô brung, ngạ bắt tắc của plan bà nát bà là chân ý bồn ni, ủ rạc nì tắc của lập thế, lâu bước là 10 hectare, pha mai cây lơ khế ca bị hòa. Dầu dớ, ôm não văn say, sa u răng nông thành làm bố rề thâu, mương rượu chạ pa, ta chê chà lan. Thì a mụ khuê, khăm sông rượu khăm mà ráp thân pa, thì u răng chạ ca bố play, sang ôm thạ khăm mà ráp, bà xà líp, bà phun. Rập hùm hi chào tuy tâm đức chuẩn, việc gáp, thì gần hà rây bà bé, hô hạp lúc tích chú kg, bắp lầy mừng là mờ blu rít bầu đồng 2kg. Pha trên mờ tâm mơ, lại là bàn rì tốt là mờ blu rít bầu đồng hà hà rây. Bắc lôm chen ra lô bưng thuộc sông, bla thùm chỉ ní phân dâm cà rây. Là nhiều thì nâng, à mụ kêu thì khuê thổ khăm mà ráp chạp pha thùm sang u răng nông bla vớ ra lô chỉ ní dâm bà tâm bà thai chà ráp rụ rông bà phê. Papo limo urani play kato bố trun phe ra lù thùm bú sang ca thót xong chệ ca thót thổ hợp lúc bú sang chệ ca thót xong nằm bú sang ca thót chiên lại phùng play hô thùm bú sang ca thót pia api ti xã An Hải là uran hô ở ngành chờ thì phùng play amu kêu thì khuê camera chạp pa rát ra alin hà thế tana búp rươn tâm mưu bất thường ngạ play bla bà hầu bắt gặp dấu chê lan tâm mưu bù hùm tên ná ngạc bưng bầu xin băm bót mừng play ca tú yêu lại tuấn tú xã An Hải tánh play chóa bà tí yêu lại thành tính xã Phước Hải rồi lùa thân ca ố hô ngạ bà xem thành làm thân thỏa rít hầu thỏa bước lâu a mù kêu thì khuê hôi thần tấp hẹ chạp pha tạc chú bố sang thợ thì thoại khá chà lan a linh dậu rì tốt mịt vuông tạc ná xong chạp pha phun chìn bá chà mà rế bà tạp bá làm tạc ná biết bớt rung chà lan pha biết cặp hùng play ngạ xa lá thùng a xanh ca thà thà làm trụ bất thần ngạ play bla bà hầu bắt lôn a mụ khuê khăm hông và cách ủy chi bộ ban khí ra miết bố play xong thùng ca bồn nhòm chạ pa rát ra rí tâm mưu bạ rí tố lưu mưu bước lưu mưu triệu đồng ngạ bà khà bà chăng thì plan chóa bơ chạ pa rát ra xong doanh nghiệp rí tâm mưu ra miết ngạ hà ri tú so lập pan búa khôm trí hà thả chà lan tú mà lâm tuy a mụ rê thâu hà tay anh ít rình nằm búp lây lại brin khăn bà rung thùy bà chớ biết ca a mụ ố bà thử khăm mà ráp bà tuy thì nê ta a mị hòa xong a bí khẩu tuy băng ca thà thổ chăm hô a ngành rò gia anh ít rình nằm cây chua lâm thanh bình chí mà nước.

và tùy vứa a mị hòa song a biết khẩu tùy bằng cà thà thổ hư a ngành và làn xuân a ngộ lần bì môn cà dùa a mà nhân chí mình nữ.

0: trái tim của nhân loại, Hồ Chí Minh trong trái tim Việt Nam, Hồ Chí Minh trong trái tim người Trăm.
1: Độc lập tự do lời bác gọi, thống nhất đất nước cùng dân xây quê hương và cộng thế giới trong trái tim của nhân loại.
2: Và tôi thì nê ta miệu và xong áp ý khẩu, tôi băng ca thà thổ chăm cái chùa lầm thanh bình chỉ mình nước.

0: Urani Thanatha Papan Sapcham Lekau Khun Pathu Thanpun Pahala Tan Thum Urang Tuipang Rajo Khon Hulin Chunkin Thum Thum Om Om Mumu Shong Api Khau Tho Tuipang Rajo Papan Sapcham Thi Thalam Thanatha Hap Lu Simlan Tu Lumbu Minit Tan Hap Lu Simlan Tu Klau Blu Minit Thi Mango Raya AM 5 ri tú hạp lú kilohet A tàu tâm mơ tập bác hà lao web voh.com.vn
1: Chương trình Kinh doanh và Pháp luật.
2: Thoại Diễm xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 92 và 92.5 MHz, FM 87.7 MHz. Chương trình là người bạn đồng hành cùng quý vị trong việc phản ánh thực trạng áp dụng các chính sách pháp luật trong

hoạt động kinh doanh thương mại, đề xuất chính sách phù hợp, đồng thời phân tích những điểm mới của các luật liên quan đến hoạt động kinh tế thương mại, giúp cho quý vị doanh nghiệp chúng ta có những thông tin kịp thời để thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Quý vị có nhu cầu được giải đáp pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc có các đóng góp cho nội dung chương trình, hãy

0: Mô hình tăng trưởng toàn cầu. Nếu trong suốt nhiều thập kỷ, các nền kinh tế cạnh tranh chủ yếu dựa trên tài nguyên, lao động giá rẻ hay quy mô vốn đầu tư, thì hiện nay lợi thế đang dịch chuyển nhanh chóng sang dữ liệu, công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo. Một nội dung quan trọng của Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước cũng khẳng định dữ liệu và tài nguyên số trở thành nguồn lực chiến lược. Nghị quyết yêu cầu hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, phát triển thị trường dữ liệu, sàn giao dịch dữ liệu, kinh tế dữ liệu và thúc đẩy hợp tác công tư trong AI, công nghệ số. Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng AI đang được dự báo sẽ trở thành một trong những động lực tăng trưởng lớn nhất của kinh tế toàn cầu trong thập kỷ tới. Điều này đồng nghĩa với việc quốc gia nào chuyển hóa dữ liệu thành năng suất nhanh hơn, ứng dụng công nghệ hiệu quả hơn sẽ có lợi thế vượt trội. Trong bối cảnh đó, vai trò của nhà nước không thể dừng ở việc tham gia thị trường mà phải chuyển sang xây dựng năng lực cạnh tranh quốc gia ở tầm hệ thống. Từ thực tiễn phát triển và kinh nghiệm quốc tế, các chuyên gia kinh tế nhấn mạnh ba lĩnh vực mà nhà nước cần tập trung vai trò kiến tạo. Thứ nhất là hạ tầng dữ liệu và hạ tầng số. Đây được xem là xương sống của nền kinh tế số. Việc xây dựng các chuẩn dữ liệu, thúc đẩy liên thông và chia sẻ dữ liệu an toàn sẽ giúp giảm đáng kể chi phí chuyển đổi số cho doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện để AI có thể được ứng dụng rộng rãi. Thứ hai là hoàn thiện thể chế và hành lang pháp lý cho công nghệ mới. AI phát triển nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ điều chỉnh của chính sách, vì vậy các cơ chế linh hoạt như sandbox cùng với khung pháp lý rõ ràng về dữ liệu và trách nhiệm công nghệ sẽ là yếu tố then chốt để thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Thứ ba là phát triển nguồn nhân lực số. Một thực tế được nhiều chuyên gia chỉ ra là doanh nghiệp hiện nay không thiếu công cụ công nghệ mà thiếu năng lực sử dụng công nghệ một cách hiệu quả. Do vậy, đầu tư vào giáo dục, đào tạo lại và nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động là điều kiện tiên quyết để chuyển hóa tiềm năng công nghệ thành năng suất thực tế. Thưa quý vị, và một điểm đáng chú ý là trong kỷ nguyên AI, không một khu vực nào có thể đơn độc tạo ra năng lực cạnh tranh quốc gia. Các chuyên gia cho rằng cần nhìn nhận kinh tế nhà nước và khu vực tư nhân như hai thành tố bổ trợ trong cùng một hệ sinh thái. Trong đó, nhà nước giữ vai trò xây nền tảng, bao gồm hạ tầng, thể chế và định hướng chiến lược dài hạn. Ngược lại, doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp công nghệ có lợi thế về đổi mới nhanh, triển khai linh hoạt và thương mại hóa sản phẩm hiệu quả. Sự kết hợp này, nếu biết tận dụng, sẽ tạo ra một cơ chế cộng hưởng năng lực, giúp rút ngắn khoảng cách công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Góc nhìn từ Aerobit, một doanh nghiệp công nghệ có uy tín với mô hình triển lãm trực tuyến vận hành chủ yếu trên nền tảng AI, cũng khẳng định Nghị quyết 79 cho thấy một bước chuyển rất quan trọng. Kinh tế nhà nước không chỉ giữ vai trò chủ đạo về nguồn lực, mà phải trở thành lực lượng tiên phong kiến tạo phát triển, dẫn dắt chuyển đổi số, khoa học công nghệ và AI. Đồng thời mở ra không gian hợp tác công tư để doanh nghiệp tư nhân cùng tham gia xây dựng các tiêu chí về năng lực cạnh tranh quốc gia. Ông Trần Văn Chính, Chủ tịch Aerobit.com đánh giá những định hướng này tác động đến môi trường phát triển của doanh nghiệp.
1: Đánh giá cái tác động của cái Nghị quyết 79 đối với cái môi trường phát triển doanh nghiệp công nghệ thì từ góc nhìn doanh nghiệp công nghệ, Nghị quyết 79 là một cái bước tiến rất là quan trọng. Vì đã làm rõ cái vai trò của kinh tế nhà nước trong cái giai đoạn mới này. Một là không chỉ tham gia thị trường mà đóng vai trò kiến tạo và dẫn dắt môi trường phát triển. Cái điểm cốt lõi của nghị quyết là tách bạch giữa chức năng cung cấp dịch vụ công và hoạt động kinh doanh, đồng thời nhấn mạnh cái việc phân bổ nguồn lực theo hiệu quả và chuẩn mực quốc tế. Thì điều này tạo ra cái tác động rất là tích cực rõ rệt và cái môi trường cạnh tranh minh bạch hơn, giảm cái tình trạng chồng chéo vai trò giữa nhà nước và doanh nghiệp, mở ra cái không gian cho doanh nghiệp công nghệ tư nhân tham gia vào các cái bài toán quốc gia, đặc biệt là trong cái lĩnh vực hạ tầng số, thúc đẩy cái tư duy đầu tư dựa trên cái hiệu quả xã hội rất phù hợp với các cái nền tảng số có khả năng đo lường và tối ưu theo cái thời gian thực. Đối với các cái mô hình như là Aerobit, một hạ tầng xúc tiến thương mại và đầu tư trên môi trường số vận hành bởi trí tuệ nhân tạo AI, thì Nghị quyết 79 thực chất đang mở ra một cái đường băng thể chế giúp doanh nghiệp công nghệ có thể tham gia sâu hơn vào việc kiến tạo năng lực cạnh tranh quốc gia. Thì đấy là cái góc nhìn của cái tác động từ cái Nghị quyết 79.
0: Trong nghị quyết 79, một điểm nhấn quan trọng là xác định rõ vai trò kiến tạo và dẫn dắt của kinh tế nhà nước, đặc biệt trong

0: các lĩnh vực then chốt như kinh tế số và trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, để những định hướng này không chỉ dừng ở tầm chính sách mà thực sự trở thành động lực hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, thì cần có những cách tiếp cận cụ thể và khả thi trong triển khai. Từ góc nhìn của doanh nghiệp công nghệ, ông Trần Văn Chính, Chủ tịch Arabic.com, đưa ra những đề xuất đáng chú ý nhằm làm rõ vai trò này trong thực tiễn.
1: Tôi thấy rằng là xoay quanh cái vấn đề mà trọng tâm vai trò kinh tế nhà nước trong kinh tế số và AI cần được thể hiện ra sao để thực sự hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh tế số và AI. Vai trò kiến tạo dẫn dắt của kinh tế nhà nước cần được cụ thể hóa ba cái định hướng trọng tâm. Thứ nhất đấy là kiến tạo các cái hạ tầng số quốc gia, nhà nước đóng vai trò định hướng, đặt hàng và chuẩn hóa, doanh nghiệp công nghệ tham gia phát triển và vận hành. Thì những cái mô hình này các cái công ty quốc tế họ cũng đã làm. Các cái hạ tầng ưu tiên bao gồm xúc tiến thương mại số, dữ liệu thị trường và kết nối cung cầu toàn cầu. Thứ hai, dẫn dắt bằng dữ liệu và tiêu chuẩn. Nhà nước cần xây dựng hệ thống dữ liệu đủ sạch sống, đồng thời thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu an toàn và minh bạch. Đây là nền tảng để AI phát huy hiệu quả và nâng cao cái niềm tin của nhà đầu tư quốc tế. Và cái điểm thứ ba là đóng vai trò kích hoạt thị trường. Nhà nước cần trở thành khách hàng đầu tiên của các cái giải pháp công nghệ thông qua đặt hàng, triển khai trong các chương trình xúc tiến đầu tư thương mại. Từ đó tạo điều kiện để doanh nghiệp hoàn thiện sản phẩm và mở ra thị trường quốc tế. Thì kết luận lại thì theo tôi á, là cái nghị quyết 79 nếu mà được triển khai đúng cái tinh thần sẽ giúp Việt Nam chuyển từ mô hình nhà nước tham gia thị trường sang nhà nước kiến tạo thị trường. Trong cái bối cảnh kinh tế số và AI, đây là yếu tố then chốt bởi doanh nghiệp không những chỉ cần chính sách hỗ trợ mà cần một cái hạ tầng đủ mạnh và một thị trường đủ lớn để phát triển bền vững.
0: Thưa quý vị, nhiều chuyên gia đều thống nhất rằng trong kỷ nguyên AI, việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, phát triển thị trường dữ liệu, hình thành các sàn giao dịch dữ liệu và thúc đẩy hợp tác công tư trong lĩnh vực AI, công nghệ số được xem là những nền tảng then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tới. Ông Trần Văn Chính nói thêm.
1: Theo tôi thì sự hợp tác công tư theo cái nghị quyết 79 thì cái điều quan trọng nhất là làm rõ được vai trò và phân quyền giữa hai bên thật là rõ ràng. Ví dụ như là về những cái dữ liệu hay đảm bảo cái dữ liệu, cái tính minh bạch của dữ liệu, cái tính pháp lý của dữ liệu, cái tính gọi là đủ sạch sống của dữ liệu thì cái này nó phải là thuộc phía nhà nước. Các cái hạ tầng dữ liệu dùng chung của nhà nước thì phải đảm bảo các cái tính minh bạch, phải đảm bảo cái dữ liệu phải đủ sạch sống đấy. Và cái phân quyền lại về phía doanh nghiệp tham gia vào với đối tác công tư thì là đóng vai trò là vận hành, đầu tư xây dựng và vận hành. Khi mà chúng ta phân quyền rõ ràng như thế thì sẽ vận hành nó sẽ hiệu quả. Ai cũng biết được là vai trò của mình là gì. Thì cái luật trí tuệ nhân tạo AI thì nó cũng đã có rồi và có thể tham khảo thêm rồi trao đổi với nhau phân quyền, phân nhiệm các bên chịu trách nhiệm, mà đặc biệt là sử dụng trí tuệ nhân tạo để vận hành thì cái mà tiêu chí tiên quyết là nguồn dữ liệu nó phải đảm bảo, nó phải đủ, nó phải sạch, nó phải sống. Và cái đấy là đứng về vai trò là các cái hạ tầng dữ liệu của nhà nước và sự kết nối chung, chia sẻ rồi đảm bảo cái tính minh bạch, là cái đó cái vô cùng quan trọng.
0: Thưa quý vị, như vậy, từ thực tiễn doanh nghiệp có thể thấy kỳ vọng rất rõ về một nhà nước không chỉ ban hành chính sách mà còn chủ động kiến tạo hạ tầng và mở đường cho đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực kinh tế số và AI. Tuy nhiên, từ định hướng chính sách đến thực tiễn triển khai luôn tồn tại một khoảng cách. Vậy làm thế nào để dữ liệu thực sự được triển khai, được khai thác hiệu quả? Doanh nghiệp đang cần những điều kiện gì để biến dữ liệu thành năng suất và giá trị kinh tế? Chương trình đã có cuộc trao đổi cùng với Tiến sĩ Lê Hùng Cường, Tổng Giám đốc FPT Digital, Tập đoàn FPT, để làm rõ hơn những vấn đề này từ góc nhìn thực tiễn triển khai chuyển đổi số và AI tại doanh nghiệp. Mời quý vị cùng nghe.
2: Thưa ông, trong bối cảnh AI và kinh tế số đang thay đổi mạnh mô hình tăng trưởng, thì theo ông, vai trò kinh tế nhà nước cần thay đổi như thế nào để tạo nền tảng cho doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp tư nhân phát triển ạ?
3: Tôi cho rằng trong cái thời đại AI này, vai trò kinh tế nhà nước thì cần dịch chuyển mạnh mẽ hơn rất là nhiều so với thời gian trước đây. Nếu như trước đây, nhà nước chủ yếu tạo ra những cái nền tảng tăng trưởng thông qua các vốn đầu tư này, hạ tầng vật lý hay là những cái ngành trọng yếu, năng lượng, giao thông, thì trong cái giai đoạn hiện nay, nhà nước cần đóng vai trò lớn hơn nhiều trong việc kiến tạo năng lực cạnh tranh quốc gia trong thời đại số. Bởi vì trong nền kinh tế số, lợi thế cạnh tranh không đến từ chủ yếu từ tài nguyên hay là lao động giá rẻ nữa, mà đến từ dữ liệu, công nghệ, hạ tầng số, chất lượng nguồn nhân lực và đặc biệt là khả năng phối hợp giữa doanh nghiệp nhà nước với khối doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp tư nhân. Nói về AI, theo những cái thống kê và dự báo của các tổ chức trên thế giới thì AI có thể đóng góp tới 15,7 nghìn tỷ đô cho kinh tế toàn cầu vào năm 2030. Và điều đó cho thấy là AI không còn là một xu hướng công nghệ riêng lẻ nữa mà đang trở thành một cái động lực tăng trưởng mới của toàn bộ nền kinh tế. Tôi nghĩ là trong cái kỷ nguyên AI này, quốc gia nào chuyển dữ liệu thành năng suất, ứng dụng được AI hiệu quả hơn, nhanh hơn thì quốc gia đó sẽ có lợi thế cạnh tranh lớn hơn rất nhiều.
2: Vâng, từ thực tiễn đồng hành cùng với nhiều doanh nghiệp trong chuyển đổi số và AI thì FPT Digital nhận thấy đâu là những yếu tố nền tảng mà nhà nước có thể đóng vai trò kiến tạo hiệu quả nhất, thưa ông?
3: Vâng, từ thực tiễn đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp trong các cái chương trình chuyển đổi số và AI, chúng tôi nhận thấy thì có 3 cái yếu tố nền tảng mà nhà nước có thể đóng vai trò kiến tạo rất lớn. Thứ nhất là hạ tầng dữ liệu, hạ tầng số. Phần lớn những cái doanh nghiệp hiện nay không thiếu công cụ về AI. Thứ họ thiếu là một cái nền vận hành đủ chuẩn hóa để AI có thể tạo ra giá trị thực tế. Trong các cái doanh nghiệp, nhiều ngành nghề khác nhau mà chúng tôi đã đồng hành thì trên 60% những dữ liệu vận hành hiện tại đều đang nằm ngoài hệ thống lõi. Nghĩa là phần lớn những cái dữ liệu này đang chưa được chuẩn hóa để AI có thể tham gia vào quá trình quyết định theo thời gian thực. Và khi nhà nước thúc đẩy những cái việc chuẩn hóa dữ liệu, nền tảng số dùng chung, open data và cơ chế chia sẻ dữ liệu an toàn, chi phí chuyển đổi doanh nghiệp sẽ giảm đi rất là nhiều. Cái yếu tố thứ hai là cái hành lang pháp lý cho những mô hình kinh doanh mới này. AI hiện tại đang phát triển nhanh hơn rất là nhiều so với tốc độ cập nhật của các cái quy định truyền thống. Doanh nghiệp hiện nay thì không chỉ cần công nghệ mà còn cần có sự rõ ràng về dữ liệu, về quyền riêng tư, trách nhiệm. AI và các cái cơ chế thử nghiệm, các cái cơ chế sandbox sẽ giúp các doanh nghiệp có không gian thử nghiệm công nghệ mới nhanh hơn, đồng thời sẽ giúp cái quá trình hoàn thiện chính sách diễn ra sát hơn với cả thực tiễn triển khai. Và cái yếu tố thứ ba ở đây là phát triển nguồn nhân lực số và năng lực AI ở quy mô quốc gia. Trong các cái dự án mà chúng tôi đã triển khai, cái khoảng cách lớn nhất ở đây không phải nằm ở công cụ mà nằm ở cái năng lực sử dụng công nghệ trong cái thực tiễn được vận hành. Và theo nhiều nghiên cứu quốc tế này thì AI có thể tăng cái năng suất lao động tri thức lên đến 20-30% trong nhiều cái nhóm công việc, nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu lực lượng lao động thực sự biết cách sử dụng AI. Và kết lại thì doanh nghiệp thì hiện tại thì không thiếu AI. Cái thứ mà họ thiếu chính là cái nền vận hành và cái năng lực con người để có thể khai thác được AI một cách hiệu quả. Ba yếu tố trên thì sẽ giúp những cái yếu tố trợ giúp kiến tạo giúp cho doanh nghiệp có thể áp dụng hiệu quả hơn nhiều để chuyển đổi số trong các thời gian tới.
2: Vâng, theo ông thì mô hình phối hợp giữa khu vực nhà nước và doanh nghiệp công nghệ tư nhân cần được thiết kế như thế nào để mà thúc đẩy năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn AI ạ?
3: Tôi cho rằng trong cái giai đoạn AI hiện nay, mối quan hệ giữa kinh tế nhà nước và doanh nghiệp tư nhân thì cần được nhìn nhận là một cái mô hình cộng hưởng năng lực. Thực chất thì đây là hai cái tầng năng lực khác nhau của cùng một hệ sinh thái cạnh tranh quốc gia, và không có quốc gia nào trên thế giới này có thể xây dựng được năng lực AI chỉ bằng nỗ lực riêng của doanh nghiệp tư nhân cũng như là chỉ bằng nỗ lực riêng của khối doanh nghiệp nhà nước, mà nhà nước nên tập trung vào việc xây dựng nền tảng, tức là hạ tầng thể chiến lược dài hạn và tạo cái không gian phát triển trên cơ sở dữ liệu của các ngành trọng yếu, dữ liệu của quốc gia. Và doanh nghiệp tư nhân thì sẽ phát huy những cái thế mạnh ở những cái việc đổi mới nhanh, triển khai nhanh và thương mại hóa các cái công nghệ này, và nhà nước sẽ là xây dựng nền tảng, doanh nghiệp tạo việc đổi mới.
2: Và thưa ông, theo ông thì đâu là những nền tảng mà nhà nước cần ưu tiên đầu tư để tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt phát triển AI và chuyển đổi số bền vững ạ?
3: Trong lĩnh vực công nghệ và AI, doanh nghiệp tư nhân thường có lợi thế về tốc độ đổi mới, khả năng thử nghiệm nhanh và bám sát những cái nhu cầu thị trường. Nhưng để hình thành cái năng lực cạnh tranh quốc gia này thì cần có những nền tảng lớn hơn về hạ tầng, về dữ liệu, về giáo dục và về chính sách mà chỉ có nhà nước mới có thể dẫn dắt ở quy mô toàn quốc. Ở đây thì chúng ta nói đến việc chủ quyền dữ liệu, sở hữu công nghệ lõi, rồi công nghệ chiến lược, sở hữu những cái hình thức để bảo vệ dữ liệu. Và theo tôi thì là có 4 cái nền tảng rất là quan trọng mà nhà nước có thể ưu tiên đầu tư. Thứ nhất là hạ tầng dữ liệu quốc gia, bao gồm chuẩn những cái dữ liệu, liên thông dữ liệu và cơ chế chia sẻ dữ liệu an toàn. Đây là điều kiện tiên quyết để đảm bảo chủ quyền dữ liệu, an ninh dữ liệu quốc gia. Thứ hai là hạ tầng tính toán và điện toán đám mây cho AI. Vì AI ngày nay thì càng ngày càng phụ thuộc vào những cái nền tảng về điện toán đám mây, nền tảng về tính toán hiệu năng cao. Trên thế giới thì hiện tại cũng có rất nhiều những cái hãng lớn như là Google, Amazon, Microsoft thì họ đều đặt ở nước ngoài. Và để chúng ta có thể tự chủ được công nghệ thì chúng ta cũng cần phải phát triển và tăng cường những cái khả năng tự chủ về hạ tầng tính toán, về điện toán đám mây và AI ở trong đất nước Việt Nam. Thứ ba là cũng vẫn là liên quan đến việc nguồn nhân sự số và AI, từ giáo dục, đào tạo đến những cái lực lượng lao động, đào tạo từ đội ngũ nhỏ, từ học sinh, sinh viên cho tới những thành phần lao động, và hướng tới những cái thay đổi cách tiếp cận, cách học tập, cách làm việc của toàn dân áp dụng theo cái mô hình AI first, mà tất cả mọi cái hoạt động của chúng ta là sử dụng AI đầu tiên. Và thứ tư là về khung quản trị AI, sandbox và pháp lý. Thì để đổi mới công nghệ được những cái thử nghiệm được nhanh thì chúng ta vẫn cần có những cái kiểm soát rủi ro. Luật chuyển đổi số sắp ra tới đây ngày 1 tháng 7 thì nói khung họ sẽ nói về những cái khung quản trị dữ liệu bắt buộc, rồi yêu cầu những cái kiến trúc mới và đảm bảo cái an toàn, an ninh mạng tích hợp. Và chung quy lại thì AI sẽ không chỉ là một bài toán về công nghệ mà đang trở thành một cái bài toán hạ tầng quốc gia mới.
2: Dạ vâng. Việc ban hành liên tiếp các nghị quyết 68 và nghị quyết số 79 liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước, theo ông là cho thấy tín hiệu gì đối với cộng đồng doanh nghiệp công nghệ?
3: Theo tôi thì điều đáng chú ý nhất của những cái quyết định này cho thấy Việt Nam đang chuyển sang cách nhìn rất mới về phát triển kinh tế. Việt Nam đang nhìn những doanh nghiệp, đặc biệt là những cái doanh nghiệp công nghệ đổi mới sáng tạo như là một lực lượng đồng hành trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn mới. Với cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là những doanh nghiệp công nghệ, tín hiệu rất là tích cực, bởi vì định hướng phát triển dài hạn rõ ràng hơn, doanh nghiệp sẽ có những niềm tin để đầu tư dài hạn hơn vào công nghệ, vào dữ liệu và AI. Và những cái nghị quyết này sẽ giúp chúng tôi thêm những cái động lực rõ ràng hơn về vai trò doanh nghiệp tư nhân, vai trò của chúng tôi, vai trò của những doanh nghiệp công nghệ trong cái bức tranh phát triển tự chủ công nghệ của Việt Nam trong thời gian tới.
2: Vâng, thưa ông, từ góc nhìn doanh nghiệp triển khai chuyển đổi số và AI thực tế thì ông có kỳ vọng điều gì để quá trình hợp tác công tư trong công nghệ diễn ra hiệu quả hơn ạ?
3: Nhiều quốc gia trên thế giới như Singapore, UAE, rồi các tiểu vương quốc Ả Rập, Saudi thì cũng đều đang thúc đẩy việc triển khai AI bằng những cái mô hình nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp triển khai. Và ở đây thì cho thấy là đây là một cái mô hình rất là phổ biến để xây dựng năng lực cạnh tranh quốc gia. Thứ nhất thì ở đây doanh nghiệp công nghệ thì nên được tham gia sớm hơn vào những cái quá trình thiết kế của các chương trình lớn về dữ liệu AI và tần số của quốc gia. Cái thứ hai sẽ là chúng tôi cũng kỳ vọng là có những cái cơ chế mua sắm, cơ chế đặt hàng công nghệ cần có linh hoạt hơn, bởi vì công nghệ AI hay là công nghệ số thay đổi rất là nhanh. Đồng thời có những cái ưu tiên nhất định, chúng tôi cũng kỳ vọng là có những ưu tiên nhất định về thuế, về chính sách đối với những cái công ty công nghệ trong việc ứng dụng những cái công nghệ mới này vào trong các cái lĩnh vực công. Và đặc biệt là những cái quy định, quy chế hiện tại đang áp dụng thì có thể khiến những cái quá trình tư vấn triển khai công nghệ này có thể kéo dài hàng năm, và nó có thể nó bị gọi là trì hoãn cái quá trình triển khai những công nghệ mới này. Do đó chúng tôi cũng mong muốn là cũng có những cái quy định, quy chế riêng cho việc ứng dụng công nghệ mới này. Và cái điều thứ ba mà chúng tôi cũng kỳ vọng cần có nhiều những cái cơ chế sandbox hơn nữa để những cái giải pháp mới được thử nghiệm nhanh trong những cái môi trường có kiểm soát và khuyến khích thử nghiệm, giúp gia tăng những cái khả năng đột phá và thay đổi, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tạo động lực cho các cái doanh nghiệp phát triển đột phá.
2: Vâng, và theo ông thì đâu là những điều kiện quan trọng nhất để Việt Nam hình thành hệ sinh thái AI và kinh tế số đủ năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tới ạ?
3: Chính phủ thì đã có rất nhiều những cái hành động để dần dần hình thành những cái hệ sinh thái AI và kinh tế số. Thì đó là những cái việc rất quan trọng giúp Việt Nam có thể phát triển năng lực, công nghệ, chiến lược, rồi cạnh tranh bằng những tri thức, rồi tham gia sâu hơn vào những cái chuỗi giá trị của toàn cầu. Và để hình thành cái hệ sinh thái AI và kinh tế số đủ năng lực cạnh tranh toàn cầu trong giai đoạn tới thì theo tôi thì có 4 điều kiện quan trọng nhất. Thứ nhất là chúng ta cần xây dựng một cái hệ thống dữ liệu đủ lớn và đủ sạch. cái dữ liệu lớn đã đành, nhưng mà cần phải làm sạch cái dữ liệu đấy để cái dữ liệu đấy nó dùng được và dùng được một cách hiệu quả. Cái thứ hai là chúng ta phải đảm bảo cái hạ tầng điện toán đám mây, hạ tầng tính toán nó đủ mạnh. Bởi vì trong cái thời đại AI này, những cái máy mới, những cái GPU, những cái công nghệ mới thì sẽ rất là quan trọng, và nó là cái nền tảng cơ bản để giúp cho chúng ta có những cái mô hình AI quan trọng, giúp cho tự chủ về mặt hạ tầng, tự chủ về mặt công nghệ. Và thứ ba là về cái nguồn nhân lực biết xây dựng và biết dùng AI. Đây cũng là một yếu tố mà tôi cũng đã chia sẻ ở trên. Và cái thứ tư thì nó chính là cái việc thị trường và ứng dụng nó đủ lớn để tạo ra những cái nhu cầu thực tế. Và cuối cùng thì AI thì chỉ có thể tạo ra giá trị khi được đưa vào vận hành thực tế trong các doanh nghiệp và trong nền kinh tế.
2: Vâng, xin cảm ơn ông đã dành cho chương trình cuộc trao đổi này. Thưa quý vị, trong dòng chảy mạnh mẽ của kinh tế số và trí tuệ nhân tạo, dữ liệu không còn đơn thuần là thông tin mà đã trở thành một tài nguyên mới, một nguồn lực chiến lược quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia, từ những định hướng của Nghị quyết 79 đến góc nhìn từ doanh nghiệp và chuyên gia. Có thể thấy một điểm chung xuyên suốt, đó là muốn bứt phá trong kỷ nguyên AI, Việt Nam cần một cách tiếp cận mới, nơi nhà nước đóng vai trò kiến tạo nền tảng, dẫn dắt hệ sinh thái, doanh nghiệp trở thành lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, đưa công nghệ vào thực tiễn. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, kết nối và khai thác hiệu quả, khi hạ tầng số, thể chế và nguồn lực được phát triển đồng bộ, và khi hợp tác công tư được vận hành trên nền tảng minh bạch, rõ vai trò, thì dữ liệu mới thực sự được chuyển hóa thành năng suất, thành giá trị và động lực tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế. Trong kỷ nguyên này, khoảng cách phát triển sẽ không còn được đo bằng tài nguyên hữu hạn mà bằng khả năng khai thác tài nguyên vô hạn, đó chính là dữ liệu và tri thức.

Thưa quý vị, đến đây cũng đã khép lại thời lượng chương trình Kinh doanh và Pháp luật số phát sóng hôm nay. Quý vị nếu như có nhu cầu được giải đáp pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại hoặc Zalo 0937941310 để được các chuyên gia hàng đầu giải đáp qua chương trình. Bây giờ thì Thoại Diễm xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Bây giờ là 20 giờ.
1: Đồng hành cùng nhà nông, nâng tầm nông gia.

Nhã Quỳnh xin kính chào bà con nông dân và quý thính giả đang nghe đài. Bà con đang đến với chương trình Đồng hành cùng nhà nông, chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, và chương trình được phát trên làn sóng VOH AM 610 kHz trong chương trình nông thôn từ 5 giờ đến 5 giờ 30 thứ sáu hàng tuần, được phát lại từ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút cùng ngày. Bà con và quý thính giả cũng có thể đón nghe chương trình trên làn sóng VOH FM 87.7 MHz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 phút thứ ba hàng tuần. Đồng thời thì chúng ta có thể nghe trực tuyến trên trang web của đài tại địa chỉ là voh.com.vn. Thưa bà con, chương trình Đồng hành cùng nhà nông hôm nay thực hiện chủ đề quản lý bệnh cây ăn trái thời

0: tiết giao mùa. Và với chủ đề này thì những người thực hiện chương trình sẽ hướng dẫn cho bà con nông dân một số giải pháp phòng trừ sâu bệnh giúp cây ăn trái sinh trưởng phát triển khỏe mạnh trong thời tiết giao mùa. Và Như Quỳnh cũng xin chào tiến sĩ Hà Vũ và thạc sĩ Bảo Trân đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên xin chào tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ, giảng viên chính khoa nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, trường Đại học Tiền Giang.
1: Xin chào Nhã Quỳnh, xin chào thạc sĩ Bảo Trân, xin chào bà con nông dân và quý khán giả đang lắng nghe chương trình.
0: Đến từ công ty cổ phần phát triển tự nhiên, Nhã Quỳnh xin chào thạc sĩ Bảo Trân.
2: Dạ, Trân chào chị Quỳnh, chào thầy Vũ và chào toàn thể quý bà con đang nghe đài ạ.
0: Thưa bà con, thời tiết giao mùa là điều kiện thuận lợi cho một số loại sâu bệnh phát sinh và điều này cũng gây hại trên các loại cây ăn trái. Vì vậy, bà con nông dân chúng ta mình cũng phải chủ động mình kiểm tra vườn thường xuyên để mà phát hiện sâu bệnh kịp thời. Từ đó mình có những cái biện pháp để phòng trừ thích hợp nhằm đảm bảo canh tác hiệu quả hơn. Vậy thì bà con cần tăng cường vệ sinh đồng ruộng rồi cắt tỉa cành khô hay là cành bị sâu bệnh làm cho vườn cây thông thoáng, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng phát triển, hạn chế sâu bệnh hại. Mở đầu chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ, những cái lưu ý trong việc là chúng ta quản lý sâu bệnh trên cây ăn trái thời tiết giao mùa như thế nào? Xin mời tiến sĩ.
1: Xin chào bà con. Là với chủ đề là quản lý sâu bệnh trên cây ăn trái trong thời gian giao mùa thì tôi xin chia sẻ một số cái lưu ý để bà con có thể áp dụng trên cái vườn cây mình cho nó hiệu quả. Thời tiết giao mùa là nắng mưa xen kẽ, bà con thấy là ẩm độ cao, lạnh về đêm. Thì đây là giai đoạn cây ăn trái mình dễ bị suy giảm sức đề kháng. Nó tạo điều kiện cho nấm và vi khuẩn phát triển. Thì hiện nay bà con thấy ẩm độ rất cao, bà con thấy mưa rải rác, bão trồng bão, do đó nấm bệnh nó bùng phát nhanh. Rồi chênh lệch về nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, làm cho cây trồng mình dễ bị sốc, rễ cây hoạt động kém. Rồi bà con thấy buổi sáng thì có nhiều sương mù, ẩm độ cao, đây là điều kiện khởi phát những cái bệnh như là bệnh cháy lá, bệnh thối trái, bệnh nước thân xì mũ. Thì đây là thời điểm dễ phát bệnh những cái bệnh trên cây trồng trong năm nếu mà bà con quản lý không đúng cách. Thì những nhóm bệnh nguy hiểm trong cái giai đoạn giao mùa này bà con nên quan tâm. Thứ nhất là bệnh thối rễ, vàng lá, xì mũ. Thì gặp nhiều nhất là trên cái nhóm cây là sầu riêng, cây mít, cây cam, hoặc cây có muối, cam, quýt, bưởi. Đây là do một nồi nấm tên là Phytophthora, Fusarium và cái Bitum. Ba loại nấm này là phát triển rất nhanh. Và điều kiện bộc phát của nó là ẩm độ cao. Rồi trong điều kiện là đất mình bị nghẹt rễ, thiếu oxy và mưa đêm nữa. Mưa đêm nắng dày, nhiệt độ cao thì là điều kiện để cho nấm này nó phát triển. Thì dấu hiệu bà con thấy cây trồng mình lá nó sẽ bị vàng từ trong tán và cái rễ nó hư, nó bị thối và cái thân nó bị xì mũ và cây nó sẽ chậm phát triển ha. Trái thì nó không lớn được và lá nó rụng rất nhiều. Rồi cái bệnh thứ hai là cái bệnh cháy lá, đốm lá thì gặp nhiều trên sầu riêng trên cây mít, trên cây nhãn, cây xoài nữa và cây chôm chôm. Thì cái này là do nấm thắng thư đó, Colestrotichum. Rồi nấm thứ hai là nấm đốm lá đó, Cercospora và Phoma. Ba cái nồi này là nó phát triển rất nhanh. Thì bà con thấy dấu hiệu là lá nó xuất hiện những đốm nâu và nó lan nhanh ra. Khoảng 2-3 ngày là nó lan nhanh ra, nó làm hư cái lá luôn trong những ngày ẩm độ cao. Và là thứ hai là trong những ngày mưa nắng thất thường thì cái tốc độ này lan rất nhanh, nó lan nhanh ra khoảng 3 lần. Rồi cái bệnh thứ ba là bệnh thối trái và nước trái. Thì bệnh này gặp nhiều trên sầu riêng và mít và cây có muối luôn. Nguyên nhân là do ẩm độ cao và đặc biệt nó sẽ phát triển nhanh trong giai đoạn là trái thu hoạch. Thì lúc này bà con nếu mà con tưới nước nó không đều cũng gây nước trái nữa, gây nước trái, sượng trái, thối trái. Rồi sâu bệnh thì bà con để ý cái rầy xanh, rệp sáp, bọ tỉ, rồi cái họ sâu đục thân nè. Và hiện nay có một đối tượng này còn sáng tóc, đó bà con có để ý. Sầu riêng mình bị sáng tóc rất nhiều nó đục vào cái thân và nó làm nứt cái vỏ. Thì khi nứt cái vỏ này nó sẽ làm nhiễm những cái loại nấm bệnh vô. Và coi cái con nữa là con ruồi đục trái, con nên quan tâm Thì để khuyến cáo bà con trong giai đoạn này, nước là cái quyết định quan trọng nhất Thì bà con thứ nhất là nguyên tắc vàng nguyên tắc tưới là bà con là không để úng không để khô và duy trì ẩm độ ổn định. Không để úng là sao? Nghĩa là khi mưa xong phải tưới thoát nước nhanh. Không để khô là bà con phải duy trì ẩm độ trong vườn mình. Bà con tưới nhìn vào màu đất nghĩa là khi màu đất chuyển sang màu trắng thì bà con tưới. Bà con không để đất nước nẻ rồi duy trì ẩm độ ổn định giúp cho cây sẽ phát triển tốt. Rồi đối với bộ rễ thì bà con phải tăng cường cường lực của bộ rễ khỏe Từ khi bắt đầu giao mùa thì bà con nên sử dụng cái enzyme hữu cơ là cái Tetrabacillus bà con tưới để vệ sinh vườn khử nấm đất và khử phèn nữa. Rồi bà con bổ sung thêm hữu cơ hữu cơ bổ sung thêm các phân bón về trung nguyên lượng để phục hồi những cái rễ lâm hút. Giai đoạn này bà con hạn chế bón phân đạm cao Giai đoạn này nếu bón nhiều đạm cao thì bùn đọt non thì cây nó dễ nhiễm bệnh, lá non thì cây dễ nhiễm bệnh. Và hiệu quả nhất là bà con đạo rễ lên là con thấy có rễ nhiều, rễ lâm hút thì lúc này cây bà con sẽ phát triển tốt. Ba cái nhóm bệnh mà nguy hiểm nhất bà con quan tâm đó là xì mũ, thối rễ bệnh cháy lá, đốm lá, bệnh thối trái, nứt trái nhưng mà cái căn cơ nhất trong cái giao mùa đó là bà con phải quản lý dinh dưỡng cho nó cân đối hợp lý là nguyên tắc là ít đạm bà con bón ít đạm thôi, nhiều trung vi lượng và tăng sức đề kháng. thì bà con

0: nên bổ sung thêm cái trung vi lượng. Tôi có khuyến cáo là cái bo rong và canxi là hai cái này nó sẽ hạn chế nứt trái cho bà con ha, tăng chất lượng trái. Rồi bà con bổ sung thêm cái kali, nó sẽ giúp chắc trái nha và giảm thối nữa, ví dụ nữa, đặc biệt là sầu riêng phi sáo neo trái đó. Rồi cái silic và cái kẽm là làm cho xanh lá ha, làm lá đứng, lá cứng và giảm trái lá. Rồi đối với tăng sức đề kháng tự nhiên của cây thì bà con nên bổ sung thêm những cái dạng là chitosan ha, chitosan là tạo mạng sinh học nè, chống nấm vẩn nè, rồi những loại hữu cơ là dễ tiêu á, dạng amino á, là giúp cho kích hoạt cái hệ là enzyme hoạt động tự vệ ha, và bà con cung cấp luôn cái nguồn thức ăn cho vi sinh vật có lợi, nó sẽ là cái hệ vi sinh vật này nó sẽ giúp là phân hủy những cái phân bón cho rễ cây hấp thu tốt ha. Thì thông điệp để đến bà con trong cái mùa giao thời này đó là bà con á, đối với cây ăn trái thì bà con phải quản lý nước tốt ha, rồi rễ khỏe ha, là bà con phải thường xuyên thăm vườn để phòng bệnh chủ động ha. Những giải pháp này tôi mong muốn là bà con sẽ vượt qua được cái thời điểm là giao mùa, giúp cây mình khỏe, trái mình đẹp để mình đạt được giá cao.
1: Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ của thầy Phụ. Bây giờ chúng ta đã nhận được tín hiệu kết nối máy ở đầu dây bên kia. Alo.
2: Hello.
1: Dạ, chào chú. Chú ơi, chú giới thiệu tên mình nha chú.
2: Phan Văn Hùng.
1: Dạ.
2: Ở xã Ngô Hiệp, Cai Lậy, Đồng Tháp.
1: Dạ rồi. Chắc là ở Cai Lậy chắc mình trồng sầu riêng chú hả? Mình trồng diện tích lớn không chú?
2: 4.000 m2 ha. Nhỏ lên khoảng 100 gốc.
1: Hôm nay cũng có một chuyên gia tiến sĩ Hà Vũ, nhà cũng có một vườn sầu riêng rộng bao la, cùng với thạc sĩ Bảo Trân đang chờ nghe câu hỏi của chú đây. Mời chú.
2: Cho xin hỏi, cũng như cây sầu riêng mà đang mang trái rồi lúc trái cũng khoảng chừng 1 kg rồi, nó bị trái bìa lá với trái trót lá, rồi nó ảnh hưởng tới rụng lá xuống, gió qua rụng lá. Đó là nguyên nhân do thời tiết hay là do mầm bệnh ở dưới đất hay là nguồn nước nhà, cho phòng cách phun thuốc có hiệu quả cao.
1: Dạ. Dạ, xin mời chú lắng nghe phần chia sẻ đến từ tiến sĩ Hà Vũ và thạc sĩ Bảo Trân. Xin mời thầy Vũ.
0: Dạ, Vũ xin gửi lời chào đến anh Hùng. Anh Hùng cũng là cùng quê với Vũ đó. Vũ thì quê ở Long Tiên, hồi xưa là Long Trung, bây giờ chung gọi là Long Tiên. Anh thì ở Ngũ Hiệp phải không?
2: Tâm bệnh.
0: Thì, để trả lời câu hỏi của anh á, thì Vũ sẽ trả lời thật là chi tiết ha. Thì anh hỏi là cái nguyên nhân là gây cháy lá, rụng lá trên sầu riêng đang mang cái. Vườn anh nó đang ở giai đoạn mang cái mà nó bị cháy lá nhiều, nó rụng lá và nó rụng rất nhiều, anh muốn biết nguyên nhân là như thế nào. Thì Vũ tạm chia ba nhóm nguyên nhân ha. Nhóm thứ nhất là đầu tiên là thời tiết. Thời tiết hiện nay là đang giai đoạn là giao mùa, trời nắng nóng ha, buổi sáng thì gió se lạnh, do đó cây sầu riêng nó bị mất nước rất nhanh. Rồi thứ hai á, là trong điều kiện lạnh như vậy á, thì rễ nó sẽ nó hoạt động yếu và rễ nó ăn cạn, nó bị tổn thương và nó hút nước về không kịp để nuôi trái, do đó nó sẽ bị trái mép, rụng lá, cấp tính. Nguyên nhân nữa là bà con ốm đạm cao mà bà con quên cái kali, quên cái canxi, quên cái magie, do đó lá nó mỏng lắm, nó dễ cháy. Dấu hiệu bà con thường nhận biết và con thấy thì nó cháy từ mép vào, nó cháy từ ngoài đầu chớp lá nó cháy vào, và lá nó cháy từng mảng, nó khô và nó khô nhanh lắm, nó dễ rụng. Khi mà nó đang mang trái nữa, nó làm ảnh hưởng là làm cho trái mình chậm lớn, bà con gọi là đứng trái. Bà con thấy trái nó lên lớn chậm lắm, mặc dù bà con đi phân tưới nước lớn chậm lắm. Cái nguyên nhân đó là nguyên nhân về thời tiết. Rồi nguyên nhân thứ hai á, là bà con biết nguyên nhân hiện nay là do nắng ha, trong cái điều kiện ẩm độ cao rồi nhiệt độ lạnh thấp á, buổi sáng thì sương lạnh, buổi trưa thì nắng gắt, chênh lệch giữa biên độ nhiệt và đêm khoảng 10 độ C lần. Cái này là điều kiện lý tưởng cho cái nấm Phytophthora nó hoạt động. Khi mà Phytophthora tấn công vào cái bộ rễ, tấn công vào cái thân cành thì bộ rễ yếu thì thân cành hụt nước thì sẽ biểu hiện trên lá là lá vàng và rụng đồng loạt các bà con. Rồi giai đoạn nuôi trái mà gặp cái Phytophthora này nữa thì nó làm cho rụng trái luôn, nó rụng tỷ lệ rất cao. Thì theo thì hầu nói là nó có thể lên được khoảng là 20-40% đó bà con. Thì bà con thấy là lá rụng là lá xa cành thì trái cũng không lớn được và trái nó rụng theo. Giống như nhận biết của tè, bà con thấy cái lá mà còn xanh nó cũng rụng luôn đó, nó trái đầu chết, trái mép nó cũng rụng luôn và nó rụng từng chùm liên tục, rụng rất dữ, đặc biệt là gió nhẹ. Và hiện nay bà con đi á, bà con thấy trong vườn mình có cái mùi hôi nhẹ làm như mùi chua đó, chứng tỏ cái đất mình đang bị bí, đang bị bệnh ha. Do đó bà con phải làm sao cho đất mình nó khỏe lại. Chị nguyên nhân là cái căn cơ là cái đất và cái rễ trước, thì bà con làm cách này nè, là bà con phải xới sáo nhẹ lên, xới sáo nhẹ làm cho bộ rễ mình thông thoáng. Có thể bà con dùng tinh voi đó, bà con tưới từ tinh voi, tưới càng nhiều thì nó thấm vào tầng đất, càng sâu quá thì càng tốt ha. Sau đó khoảng 10 ngày sau thì bà con sử dụng cái phân hữu cơ, bà con rải phân hữu cơ cho rễ bắt đầu nó ăn phân hữu cơ lại. Tại vì lúc này rễ nó đang suy yếu lắm, mà bà con cho nó ăn phân hộp, cho ăn phân hóa học thì nó sẽ không ăn được. Bà con rải phân hữu cơ thì bên công ty cũng có cái phân hữu cơ gọi là phân hạ phèn á. Đây là phân dạng amino cao cấp, phân hạ phèn và cung cấp chất hữu cơ cao cấp cho cây sầu riêng giai đoạn này đó. Khi bà con muốn hữu cơ thì bà con thấy nó cải thiện lên liền, thì lúc này là cái rễ mình đã phục hồi tốt rồi đó, bắt đầu nó sẽ ăn lại được, nó ra rễ con và nó ăn lại được. Rồi cái cách trị Đối với cái bước 1 á, thì

0: con phải xới nhẹ, rồi đánh những cái rãnh làm sao cho cái vườn sầu riêng mình khi bà con tưới nó không bị đông dụng, nó khô ráo. Và bà con không nên xới sâu quá ha, xới dùng cái ba chỉa bà con xới, có thể đứt một số rễ nhẹ thôi. Nếu đất chua thì bà con rải vôi ha, thì lượng tinh vôi á, bà con có thể rải khoảng nửa ký thôi, nửa ký một gốc còn lại là một ký thôi. Sau đó bà con có thể sử dụng cái enzyme TT á, bà con tưới cộng với cái phân hữu cơ organic TT bà con tưới luôn. Một lít enzyme á, thì bà con có thể tưới được 20 gốc đó. Nghĩa là bà con pha một lít enzyme, bà con tưới được 20 gốc. Bà con tưới là khoảng 7 ngày đến 10 ngày bà con tưới một lần. Tưới enzyme này có công dụng là làm cho đất nó mềm lại, nó tơi xốp lại và nó tái tạo rễ tơ lại. Và cái thứ hai á, bà con có thể kết hợp thêm sản phẩm là cái nano, nano số 2 á, của thạc sĩ Bảo Trân á. Là cái nano số 2 này nó có cái fractionolite á, nó sẽ tưới kết hợp với phân cơ đó, nó giảm chết cho cây sầu riêng, làm cho cây sầu riêng sẽ bớt hạn chế rụng lá và cháy lá. Rồi tới bước 3 là bà con phải ngừa bệnh. Ngừa bệnh thì hiện nay cái sản phẩm siêu đồng á, siêu đồng cộng ca lút kẽm á, bà con có thể có phối hợp chung luôn. Bà con sử dụng là siêu đồng và ca lút kẽm, bà con phối hợp chung. Siêu đồng bà con có thể pha là 20-25cc, ca lút kẽm vậy 20-25cc trên 25 lít nước, nghĩa là 1cc là 1cc 1 lít nước. Bà con phun đều ướt cả hai mặt lá nha, phun lá nha, và 7 ngày phun lặp lại, nghĩa là phun 2 lần. Thì khi bà con phun siêu đồng và ca lút kẽm này, nó sẽ giúp cho trị cái nấm là Phytophthora, là gây cái bệnh là vàng lá thối rễ và kháng thư luôn, cháy lá luôn. Trong cái siêu đồng này nó có luôn cái chất dưỡng dưỡng lá, nó có kẽm trong đó luôn. Trong ca lút kẽm nó có kẽm, nó giữ cho lá dày, lá xanh á, và lá nó sẽ không bị cháy. Tiếp theo sau khi xử lý bệnh thì bà con phải đi dinh dưỡng lại, là dinh dưỡng nuôi trái giảm rụng lá. Thì đối với dinh dưỡng này thì bà con có thể đi bằng dinh dưỡng là cái nano số 2 á, là phân cao cấp á. Bà con sử dụng là nano số 2 để giúp là tăng chuyển hóa nuôi trái, và nó sẽ giúp tạo một cái màn sinh học bảo vệ cái lá mình, tăng chín trăm triệu nó nhờ cái fractionolite đó. Thì bà con có thể pha cái nano số 2 này một chai, bà con pha được là khoảng 1.000 đến 2.000 lít để tưới gốc và phun lá luôn, là 7 đến 10 ngày một lần ha. Thì trong giai đoạn này đặc biệt là khi bị cháy lá thì bà con ngưng đạm liền, cây đang rụng lá không nên bón đạm, đặc biệt là đạm hóa học. Rồi không nên tưới nước nhiều quá, tưới nước bà con tưới vào 9-10 giờ sáng thôi, từ 3 giờ chiều là bà con cắt nước, bà con không tưới nữa. Và bà con chỉ tưới khi cái đất mình bà con thấy nó khô, chứ đất mình còn ẩm ướt bà con càng tưới thì nó càng rụng lá nha bà con. Nghĩa là bà con phun thuốc gì, bà con phun thuốc là vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát ha, hạn chế phun vào buổi trưa. Tại vì phun vào buổi trưa là khi bà con đưa thuốc vào buổi trưa thì cái vườn mình nó đang bị sốc thì nó càng sốc nhiệt hơn ha. Và lúc này bà con là không nên được cắt những cành đang nuôi trái, dễ làm một cái bà con bấm cành nó càng chết đó. Bà con đi dinh dưỡng bị bệnh và đi dinh dưỡng thôi, chứ bà con bấm cành vô thì nó càng hạn chế, nó làm cho rụng trái nhiều hơn. Thì tóm lại để cho quản lý cái quy trình này là hiệu quả đó, thì đầu tiên là phải làm cho gốc thông thoáng, cái hai là tưới enzyme ha và phân hữu cơ để phục hồi rễ, cái thứ ba là phun thuốc để trị nấm rễ là siêu đồng và cánh kẽm ha, và cuối cùng là đi dinh dưỡng để nuôi trái lại, là phun thêm cái nụ hai để giữ trái, nuôi trái. Và cứ làm đúng mỗi quy trình, bà con làm đúng là 7 tới 10 ngày phun một lần á, thì bà con sẽ thấy là lá mình sẽ hạn chế rụng lại và trái nó sẽ lớn ha, nó sẽ hạn chế được hiện tượng là đứng trái. Thì đó là một vài chia sẻ cho anh Hùng và cho bà con vườn sầu riêng, đặc biệt là vườn đẹp và cái nôi sầu riêng của tỉnh Tiền Giang cũ ha. Thì chúc anh Hùng và bà con sẽ có một cái giải pháp để bà con quản lý cái hiện tượng là cháy lá, rụng lá và hiện tượng đứng trái trong giai đoạn là giao mùa. Thì kính chúc bà con sẽ đạt được kết quả tốt.
1: Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Hà Phụ. Thạc sĩ Bảo Trân thì sao ạ?
2: Dạ, thầy Vũ, thầy nói rất là chi tiết rồi, thì Trân cũng chia sẻ với bà con thêm một số thôi, là đối với cái điều kiện thời tiết biến đổi như hiện nay ấy, bà con, và những cái tình trạng mà cây nó bị sốc nhiệt, nó bị rét nè, thì Trân nghĩ là bà con đang canh tác cây ăn trái, không phải cây sầu riêng không, mà các loại cây trồng khác nó cũng bị như vậy đó. Trân cũng có trò chuyện với một bà con nói là trồng dừa đi, nó đang mưa quay lại nắng nó cũng rụng, hoặc là đang nắng rồi mưa xuống nó cũng rụng, nó ảnh hưởng ha. Thì rất nhiều loại cây, thì Trân nghĩ là một cái giải pháp của bà con là trong túi bà con lúc nào cũng nên có một cái chai sản phẩm NO2. Sản phẩm NO2 thì hiện nay là Trân tăng cường vô, đó là cái fractionolite. Nói chung với bà con làm sản phẩm, bà con nói là vẫn giữ chất lượng, nhưng mà thật sự nha bà con, chất lượng phải cải tiến, thành phần phải cải tiến, chứ nếu mà giữ chất lượng làm theo công nghệ cũ thì hiện nay cũng chia sẻ với bà con là nếu mà làm theo cái cũ là không bao giờ hiệu quả. Trong sản phẩm NO2 là Trân tăng cường rất nhiều những thành phần mới, và một trong những thành phần đó là cái thành phần fractionolite để giúp cho cây trồng của bà con đó là ứng phó cũng như là chống chịu được với những điều kiện khô hạn ha. Và NO2 được cái là bà con xài được tất cả các giai đoạn luôn, từ cái giai đoạn cây con rồi tới các giai đoạn như là nuôi trái hay là kéo đọt phục hồi cây, nói chung là tất cả các giai đoạn bà con đều có thể phun. Nó giống như là một cái thực phẩm mà bà con nên cho cây trồng mình ăn thường xuyên để nó chống chịu tốt và tăng cường đề kháng. Và cái thứ hai nữa là như thầy Vũ có chia sẻ đó, về đất đai thì bà con có thể sử dụng những cái dạng phân hữu cơ. Nói chung là trên thị trường có rất nhiều loại phân hữu cơ, bà con chọn cái loại nào mà bà con thấy là bà con khi mà bà con sử dụng bà con thấy nó hiệu quả, nó không dẫn đến những cái hiện tượng xấu về sau, tức là nó không gây nguy cơ cho cây bị xì mủ hay là bị những cái bệnh về nấm rễ là hiệu quả. Và cái vấn đề thứ ba nữa là nãy thầy Vũ có nói sử dụng enzyme tưới đó, thì Trang chia sẻ với bà con á là cái sản phẩm mà để dùng cho cây ăn trái đó là bà con nên sử dụng cái sản phẩm là Chicodagma. Về Chicodagma và Bacillus thì Trang có hai dòng nó giống nhau, thứ nhất là enzyme và thứ hai là Chicodagma, gel là dạng gel Chicobacillus. Thì trên cây ăn trái là bà con sử dụng cái gel Chicobacillus nha. Cái gel Chicobacillus này thì bà con có thể sử dụng mệt, bởi vì trong cái gel Chicobacillus bà Trang sử dụng là vi sinh vật hiếu khí, tức là trên cây trồng cạn bà con có thể tưới được bình thường. Trong điều kiện đó là đất đai khô thoáng, bà con tưới thì vi sinh vật nó hoạt động rất tốt, cho nên là bà con sử dụng cái enzyme. Mà enzyme này thì một chai nó là một lít, nó là dạng gel là dạng cao cấp nhất hiện nay nha bà con. Một chai một lít, bà con có thể sử dụng tới 1.000 lít nước để quản lý nấm bệnh, nấm rễ ở trong cái đất đai của bà con và nhằm giúp cho đất đai tơi xốp. Và đặc biệt và cái sản phẩm cái lá đó, cái lá này thật ra nó rất bọc chiều, bà con có thể sử dụng giai đoạn mà cây mà đang mang bông luôn, nó không ảnh hưởng tới bông như bà con, làm mát bông và đồng thời giúp cho nó quản lý một cái nấm khuẩn bông rất là hiệu quả. Thì đó là những cái dòng sản phẩm bà con có thể ứng dụng vào cái giai đoạn của mình. Thì ban công ty Trân cũng chia sẻ bà con là Trân không có làm thuốc sâu rầy, nhưng mà những cái bộ sản phẩm trị bệnh ở bên Trân là ví dụ như siêu đồng nè, bà con đã xài rất lâu rồi, rất là hiệu quả nè. Cái thứ hai là sản phẩm cháy lá là chuyên đặc trị cháy lá cho sầu riêng. Thật ra không phải chỉ cháy lá sầu riêng không, bà con trồng mít nè, hay bà con trồng cam, chanh, bà con trồng các loại cây trồng khác, bà con vẫn có thể xài siêu đồng và cháy lá. Và đặc biệt như trong thời gian qua, siêu đồng của Trân giúp cho những bà con trồng mít á quản lý cái bệnh sa đen trên mít, thối gai, thối hông rất là hiệu quả ha. Thì Trân hy vọng là cái bộ sản phẩm hiện nay bà con cứ tin dùng và bà con an tâm như thế này nè. Những cái sản phẩm này nó không có dư lượng hóa học, nhưng mà Trân sử dụng tất cả những cái sản phẩm mà khi nãy thầy Vũ giới thiệu, Trân chia sẻ với bà con tất cả là sử dụng công nghệ mới nhất hiện nay để tạo nên một cái sản phẩm nó vừa hiệu quả mà hiệu quả nhanh á và an toàn và rất là lành tính. Bà con sản xuất hợp tác xã nông sản Phật hay là bà con test dư lượng thì đảm bảo với bà con là không có chứa dư lượng, cũng như là không có chứa các thành phần, không có chứa kadimi. Bà con sản xuất bà con rất là an tâm. Thì đó là một số ý Trân cũng chia sẻ với quý bà con đang nghe đài. Thì mọi thông tin chi tiết trong quá trình bà con sử dụng, bà con có gì thắc mắc hoặc là bà con muốn mua sản phẩm mà không biết đại lý ở đâu bán, hoặc là những khu vực mà Trân chưa có đại lý, bà con muốn mua trực tiếp từ công ty giao online về, hoặc là những đại lý có nhu cầu phân phối, thì bà con liên hệ qua cái số hotline của công ty, đó là 0939690869, hoặc là bà con có thể truy cập vô Facebook đó là phân bón sinh học TST ha. TST bà con có thể truy cập vào cái trang fanpage đó, để nhiều khi bạn cần đọc số bà con nghe không rõ thì bà con có thể là truy cập vô Facebook, rồi bà con cứ nhắn tin vô đó xin số điện thoại của Trân thì bên công ty rất là sẵn sàng nha bà con. Dạ thì đó là một số ý Trân cũng xin chia sẻ với quý bà con đang nghe đài.
1: Dạ xin cảm ơn thạc sĩ Bảo Trân. Dạ nhờ với hai phần chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Hà Vũ, thạc sĩ Bảo Trân, thì chú có bổ sung thêm câu hỏi nào nữa không chú?
3: Cảm ơn.
1: Dạ rồi, cảm ơn chú nhiều ha. Chúc chú sẽ chăm sóc vườn sầu riêng của mình sao cho hiệu quả và năng suất nhất chú nha. Dạ rồi, cảm ơn chú và chào chú.

0: thưa bà con, bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục sẽ dành thời gian để kết nối với một bà con nông dân nữa. Dạ alo ạ. Dạ nghe chú ơi. Dạ rồi, chú đang ở từ đâu vậy chú?
1: Nay từ Bình Tân Vĩnh Long.
0: Hiện nay thì hai vị khách mời của chúng ta là tiến sĩ Hà Vũ và thạc sĩ Bảo Trân đang chờ nghe câu hỏi từ chú. Chú tên tên gì chú ơi? Chú có chia sẻ câu hỏi gì ạ?
1: Hôm nay cái mít mình á.
0: Dạ.
1: Nó đang bị hiện tượng là rụng lá này, cho nguyên nhân gì? Vàng lá.
0: Vàng lá, rụng lá, nguyên nhân gì hả chú? Dạ rồi, còn câu hỏi nào nữa không chú?
1: Như cây mận á.
0: Dạ.
1: Là nó bị vàng lá, từ nó rụng lên chết luôn á. Cây mận á, đang tốt đầu từ nó rụng lá rồi chết luôn.
0: Dạ.
1: Làm cho hiện tượng gì?
0: Hiện tượng gì? Dạ rồi, xin mời thầy Vũ và thạc sĩ Bảo Trân.
2: Dạ, anh tên gì anh?
1: Dạ.
2: Con Nhã hả?
0: Nhã, dạ.
2: Dạ, rồi, câu hỏi thứ nhất ha. Mít rụng lá, nguyên nhân và cách trị phải không?
1: Đúng rồi.
2: Dùng Bình Tân này là Vũ mới làm hội thảo. Đại lý là thân ái. Bữa đó là Vũ xuống Vũ trực tiếp ngồi tọa đàm với bà con á, làm vào buổi chiều, giao lưu với bà con tới khuya luôn mới về. Thì vùng này bà con trồng mít rất nhiều, bà con trồng mít rất nhiều và sầu riêng rất nhiều. Đây là vùng cây ăn trái mới bà con, kỹ thuật bà con mới, do đó bà con có nhiều cái bất ngờ lắm. Do đó Vũ sẽ chia sẻ thật là kỹ ha. Thì câu hỏi thứ nhất là cây mít của anh bị rụng lá, anh hỏi nguyên nhân và cách khắc phục, cách quản lý. Cây mít rụng lá thì có ba nguyên nhân ha. Thứ nhất là chắc chắn là bà con xài phân chuồng nhiều quá, hoặc là phân hữu cơ nhiều quá, mà bà con xài phân hữu cơ rẻ tiền, do đó bà con xài nhiều quá nó dẫn đến hiện tượng ngộ độc hữu cơ nghẹt rễ. Bà con trồng mít, bà con thấy cái đất nó hơi thấp. Vũ đi tham quan một vòng, Vũ thấy là bà con trồng mít cái khoảng cách thì nó hơi dày, rồi cái mô thì nó thấp. Cái hai là bà con xài hữu cơ nhiều quá thì nó gây hiện tượng ngộ độc hữu cơ và nghẹt rễ ha. Thì để cải thiện cái này á, bà con nên đánh rảnh trong mùa mưa này, bà con phải đánh rảnh. Bà con rải vôi đi, bà con mua tinh vôi, bà con rải cây khoảng nửa ký, 1 ký. Con rải xung quanh các vật sới góc nhẹ rải, rồi bà con tưới cho nó xả độc bớt đi, tưới cho nó xả độc, nó thấm cái vôi này vào trong đất á, cho nó xả độc bớt những cái độc phèn nè, rồi những ngộ độc hữu cơ nè. Và bà con trong giai đoạn này bà con tưới ít thôi, bà con đừng tưới nước nhiều ha. Bà con thấy cây mít mình á là bắt đầu lá nó vàng từ gốc lên và nó rụng từng đoạn và đất thì như có mùi chua chua hơn thôi. Thì dưới rễ đâu, con đạo rễ lên, bà con thấy rễ bà con hư rằng cái rễ nó bị xì mủ nữa. Cái rễ bị xì mủ á là nó do một đòn nấm tên là Phytophthora nó tấn công. Khi mà bà con á thấy cái rễ này tấn công á thì cây mít mình á nó sẽ bị thối rễ, cái lá thì nó vàng và nó rụng hàng loạt ha. Và cây mít thì nó rất nhạy với cái nấm này ha. Khi mưa nắng thất thường, bà con thấy mưa mà dứt cái chuyển mùa nắng là bị, đang mưa hoài vẫn bị, nhưng mà mưa cái dứt cái chuyển mùa nắng là nó bị. Do đó bà con giao mùa này nè, bà con phải xử lý. Bà con xử lý thứ nhất là phải đi dinh dưỡng, trong dinh dưỡng bà con thứ nhất là bón thêm cái phần hữu cơ đi, rồi bà con bổ sung thêm cái kali nè, hữu cơ ha, kali, canxi, magie nữa. Thì tại sao phải bổ sung này? Cái bộ lá mình đang yếu, mình bổ sung thêm cái kali, magie, canxi nó làm cho bộ lá mình cứng lại, nó sẽ dụng hơn. Cái thứ hai là bà con đừng có bón đạm nữa, bà con bón đạm nữa, và đặc biệt là những cái loại đạm cao á thì bà con làm cái lá nó to nhưng mà nó mỏng lắm. Do đó khi mà nắng nóng thì nó bị dễ bị rụng ha bà con. Sau khi bà con cân đối dinh dưỡng xong á thì bà con thứ nhất là bà con tạo thông thoáng bộ rễ ha, cứu rễ trước ha, rải vôi ha, xử lý đất chua ha. Rồi bà con sử dụng cái Tricho Bacillus á, bà con tưới, đây là nấm Tricho của Đắc Cần Thơ hồi xưa đó. Nhưng mà xưa là nó làm bằng giặt bột, bây giờ pha sẵn cho bà con dạng là gel. Nó gồm có Tricho, Đạt Ta và Bacillus nữa. 1 lít á, và 1 lít bà con xài được là khoảng 1000 lít nước, bà con tưới được khoảng là 4-5 cm lần. Bà con tưới mỗi cây khoảng 8-10 lít ha. Và bà con tưới sau lặp lại là 7-10 ngày là tưới 1 lần. Bà con tưới khoảng là 3 lần như vậy á thì nó giúp tiêu cái hữu cơ dư nè, những cái phân mà con bón trong đất mà nó dư á, nó giúp ăn bớt những hữu cơ dư nè, rồi nó làm cho đất mình tơi lại, xốp lại và nó tái tạo cái rễ tơ, thì nó sẽ làm giảm cái rụng lá cho bà con. Sau đó thì bà con bắt đầu phải xử lý nấm rễ ha. Bà con phun cái siêu đồng và cao lút kẽm luôn, hai cái này pha chung nha. Thì bà con pha cái liều là 20-25 siêu đồng cộng 20cc cao lút kẽm, bà con 1cc thuốc bà con pha được 1 lít nước á, ví dụ bình 25 lít thì bà con pha 25c, hai thứ bà con cộng lại. Thì cái hai cái loại này nó sẽ khống chế được cái nấm Phytophthora nè, cái nấm này nó gây bệnh ung thư nè, gây bệnh trái lá luôn, và giúp nó sẽ không bị rụng lá đứng lại. Rồi bước 4, nếu mà cây đang mang trái nữa, cây đang mang trái thì bà con nuôi trái thêm, là bổ sung thấy cái gì nó cao cấp là cái nano số 2 á, nó sẽ giúp cho cây chống chịu lại điều kiện nắng nóng nè, bị stress á, nó sẽ giữ lá là giữ trái lại cho bà con luôn. Tóm lại á, để cho mít bị mà rụng lá nghẹt rễ á thì bà con phải bổ sung thêm hữu cơ ha, rồi tưới cái Tricho Đạt Ma thêm. Cái thứ hai là bà con là bị nấm rễ bằng siêu đồng cộng kẽm ha, rồi bà con nuôi trái bằng cái nuôi trái thì mình giữ trái cho con ha. Dạ. Rồi tiếp theo câu hỏi số 2 là cây mận nha. Cây mận dùng này là cây mận gì anh?
3: Mận tê á.
2: Mận tê chóc căng đúng không?
3: Đúng rồi. Nó tốt mà tự nhiên chết từ từ chết luôn rồi.
2: Rồi, dễ mà, cái cây mận thì dễ hơn cây mít. Cây mận dễ xử lý hơn, cây mận nguyên nhân rụng đá đầu tiên là do sốc nhiệt thôi. Hiện nay giai đoạn giao mùa này do sốc nhiệt, khô hạn, gió nóng thì cây mận nó rất mẫn cảm với nắng gắt. À, giờ đó anh tưới đủ nước cho nó, anh đừng để khô nước, anh đừng để quá khô, anh tưới lại là nó sốc nó rụng còn dữ nữa. Anh tưới đều mỗi ngày, anh tưới buổi sáng nha em, một cử thôi, tưới buổi sáng, tưới khoảng 8-9 giờ sáng, 10 giờ sáng trở lại thôi, đi uống cà phê về tưới, rồi chiều là không tưới nha, tưới một ngày một lần thôi, cung cấp đủ nước. Cái thứ hai là để cái nấm rễ đi, hiện nay nó bị là trên lá đó, nó bị là lá và rễ luôn, trên lá thì nó bị thắng thư nè, bị đốm lá nè, bị Phytophthora nè, cái rụng lá thì xài cái siêu đồng đi, siêu đồng vừa tưới vừa phun vào lá luôn, một gói siêu đồng gói lớn anh pha được 200 lít nước. Phun qua lá là tưới vô gốc, là tưới vô vừa phun vừa tưới gốc luôn. Rồi đối với đất chua thiếu dinh dưỡng nó cũng bị rụng nữa thì anh bổ sung thêm á, cái phân hữu cơ, phân hữu cơ đó anh bổ sung phân hữu cơ là dạng cao cấp á. Cái thứ hai là anh bổ sung thêm cái canxi bo giùm em, cái canxi bo, thì canxi bo cái bo rong đó nó cũng hạn chế rụng lá cho anh nữa. Thì tóm lại để hạn chế rụng lá trên cây mận á thì rất dễ ha. Thứ nhất là anh làm cho đất mình thông thoáng lại đi, làm cho đất thông thoáng. Cái thứ hai là anh tưới dinh dưỡng cho nó phù hợp. Cái thứ ba là trị cái nấm rễ là nó hết rồi. Nấm rễ và cái thắng thư lá đó, thắng thư lá nó gây là thắng thư lá và đốm lá đó, cháy lá đó, nó làm cây mận mình rụng rất nhanh ha. Đầu tiên là chăm rễ trước nè, rồi tưới phục hồi rễ nè. À, chăm rễ trước thì xài cái tưới bằng vôi, tinh vôi ha, tưới trước rễ, vệ sinh vườn. Cái hai phục hồi rễ bằng cái Tricho Bacillus á, anh tưới là 1 lít về pha được 1.000 lít, tưới được khoảng là 40-50 cây mận.

0: Rồi bước 3 là anh ngừa nấm rễ bằng cái siêu đồng và canh kẽm. Rồi bước 4 là tăng sức đề kháng của lá, thì anh xịt cái nôn 2 và tưới gốc luôn nôn 2 luôn. Thì nó giống như cây mít vậy, nhưng mà cây mận dễ trị hơn. Cây mận chủ yếu giai đoạn này là nó bị, nhưng mà qua bắt đầu qua tháng giêng là nó hết à. Tháng này bắt đầu là giết bơ là nó bị nè. Nhưng mà qua tháng giêng anh làm như vậy là nó sẽ xanh lá, nó ít bị rụng lại, cây mận dễ hơn. Thì anh về anh làm đúng vậy là cây mận anh sẽ không có chết đâu, anh đừng lo nha.
1: Dạ rồi, không biết thạc sĩ Bảo Trân mình có chia sẻ gì thêm không ạ?
2: Dạ, cảm ơn chia sẻ của thầy Vũ. Trân thấy thầy Vũ chia sẻ cho bà con mình rất là chi tiết ha, về các loại cây trồng ngoài cây sầu riêng ra. Thì bà con có thể ứng dụng bộ sản phẩm của công ty bên cây mít nè, cây mận nè, hoặc là các loại cây. Và đặc biệt Trân vẫn nhắc bà con á, bà con trồng cây ăn trái, bà con nên có sản phẩm NO2 ở trong nhà mình nha bà con. Thật ra trong các đợt bà con phun á, bà con tăng cường vô. Bà con thấy một chai NO2 hiện nay Trân đang niêm yết giá là 370.000 một chai, nhưng mà một bình 25 lít đi, bà con sử dụng có khoảng 1-2cc thôi, 2cc thôi, thì nó chưa tới 10.000 đồng nữa. Nhưng mà bà con sẽ giúp cho cây là tăng cường đề kháng và giúp cho cây nó chống chịu rất là hiệu quả. Và cái sản phẩm thứ hai ấy, trên mít mà bà con xài rất nhiều, trên cũng đang bán rất nhiều, đó là sản phẩm siêu đồng đó bà con. Siêu đồng bà con cứ tưới phun thường xuyên, tưới nó quản lý thối gai thối cuốn và giúp bà con ngăn ngừa cái sơ đen rất là hiệu quả luôn. Vấn đề phân hữu cơ á, thật ra cái thói quen bà con mình đó, bà con ngồi bà con chịu phân tích tí xíu, ví dụ nhiều bà con có thói quen bà con xài những cái loại phân chuồng á, phân gà đó bà con mua giá ví dụ 1 kg đi, nó cũng khoảng là 6-7 ngàn 1 kg đi, hoặc là bà con tự ủ thì bà con cũng mua nó khoảng 4-5 ngàn 1 kg. Mà một gốc á thì bà con cho nó khoảng là tầm ví dụ một gốc đi, bà con cho cũng khoảng 2-3 kg, thì bà con tính ra nó cũng khoảng là 10-20 ngàn rồi. Trong khi đó ví dụ bà con sử dụng phân hữu cơ, bà con mua một bao phân hữu cơ của công ty, một bao 10 kg đó, một bao 10 kg, đối với ví dụ như cây mít nhỏ thì bà con sử dụng được tới 50 gốc lận. Thì một gốc của bà con tính ra, chân cho bà con xài đậm luôn 40 gốc, thì một gốc bà con tính ra cũng khoảng 10.000 đồng thôi. Nhưng mà cái phân hữu cơ của công ty thì bà con sử dụng nó không có làm ngạt rễ, mà nó giúp cho cải tạo đất và nó cải thiện cái pH đất rất là tốt. Nếu bà con ngồi lật cái bài tính ra ha, bà con coi liều lượng, bà con thấy một bao vậy, bà con xài số lượng như vậy mà nó vẫn tốt nha. Nó vẫn tốt rất hiệu quả, nhưng mà cái nguy cơ mà để bị xì mủ hay bị nấm rễ hay bị những cái vấn đề liên quan tới rễ thì hầu như cái sản phẩm phân hữu cơ organic của công ty nó không có để lại cho bà con những cái di chứng đó. Thì bà con tính ra nó vẫn hiệu quả nhé, giúp cho bà con vẫn đầu tư một cái lượng tiền như vậy nha. Thì này một số cái phân tích nhỏ nhỏ thôi để bà con mình có cái nhìn tổng thể, bà con nên ứng dụng những cái sản phẩm công nghệ mới hiện nay. Bởi vì những cái công nghệ mới là đã được người ta nghiên cứu rồi thử nghiệm rồi đưa ra cho thị trường rất là lâu năm rồi. Thì một số ý Trân cũng chia sẻ với bà con nha.
1: Dạ, xin cảm ơn chia sẻ của thạc sĩ Bảo Trân và cảm ơn anh Nhã đã kết nối cùng với chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ, dạ, một lần nữa cảm ơn và xin chào anh. Thưa bà con, đến đây thì chương trình Đồng hành cùng Nhà nông xin tạm dừng. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện và chương trình được phát trên làn sóng VHAM 610 kHz trong chương trình Nông thôn từ 5 giờ đến 5 giờ 30 thứ Sáu hàng tuần, phát lại từ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút cùng ngày. Bà con và quý khán giả cũng có thể đón nghe chương trình trên làn sóng VHFM 87.7 MHz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 phút thứ Ba hàng tuần. Đồng thời nghe trực tuyến trên trang web của đài tại địa chỉ là voh.com.vn. Thay mặt những người thực hiện chương trình thì Nhã Quỳnh cũng xin cảm ơn quý bà con, đặc biệt là hai vị diễn giả của chúng ta, tiến sĩ Hà Vũ và thạc sĩ Bảo Trân đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay ạ. Còn bây giờ thì xin chào và chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình Đồng hành cùng Nhà nông lần sau.

Mến chào quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay mở đầu chương trình, chúng tôi cũng nhanh chóng cập nhật cho quý vị các thông tin về bản tin giáo dục số tiên phong. Thưa quý vị, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ hạn chế và yêu cầu phải chấm thi môn tự luận, đảm bảo công bằng một lần nữa, đặt ra vấn đề vốn chưa từng hết băn khoăn về chấm thi ngôn ngữ văn là làm sao để hạn chế thấp nhất việc chấm chặt, chấm lỏng. Chỉ thị mới ban hành của Thủ tướng Chính phủ về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã chỉ rõ một trong những hạn chế bất cập trong công tác tổ chức kỳ thi những năm qua, đó là việc chấm thi tự luận ở một số địa phương còn chưa bảo đảm tính phân loại, ảnh hưởng đến tính công bằng đối với thí sinh trên toàn quốc. Do đó, với kỳ thi năm nay, Thủ tướng yêu cầu việc chấm thi môn tự luận cần thực hiện nghiêm theo đúng biểu điểm, hướng dẫn, đảm bảo tính phân loại công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà trường trong việc dạy và học, ôn tập cho học sinh. Ngày 20 tháng 5, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Học viện Chính trị khu vực 2, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Thị thực nhân tài và chính sách thu hút

0: nhân lực từ khu vực công sang khu vực tư. Giai đoạn 2020-2023 có hơn 9.400 cán bộ công chức viên chức xin thôi việc, chủ yếu ở nhóm tuổi từ 35 cho đến 40. Tỷ lệ nhân sự có học vị tiến sĩ trong bộ máy hiện chỉ ở mức 0,5 cho đến 1,1%. Từ thực trạng này, năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nghị quyết 27 năm 2023 như một cú hích về thể chế, về chế độ đãi ngộ nhằm trải thảm đỏ thực chất để thu hút nhân tài. Ông Lưu Quang Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, một trong những hạn chế lớn hiện nay là Việt Nam còn thiếu chuyên gia công nghệ lõi, thiếu tổng công trình sư và thiếu các nhóm nghiên cứu mạnh có khả năng triển khai các nhiệm vụ lớn. Quy trình triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ còn kéo dài, hoạt động nghiên cứu chưa gắn chặt với doanh nghiệp và nhu cầu thị trường. Ông Minh cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ đang tiếp cận việc phát triển nhân tài khoa học và công nghệ theo hướng thu hút nhân tài phải gắn với nhiệm vụ lớn. Với định hướng này, cơ chế triển khai nhiệm vụ sẽ chuyển dần từ quản lý thủ tục và kiểm soát đầu vào sang quản trị theo kết quả và trao quyền tự chủ nhiều hơn cho tổ chức và nhóm nghiên cứu. Cũng vào sáng 20 tháng 5, tại khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, hai tòa nhà đào tạo nghiên cứu Global Hub và Innovation Hub được khởi công, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào năm 2028. Hai tòa nhà này được xây dựng với tổng mức kinh phí hơn 300 tỷ đồng do Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đầu tư. Trong đó, tòa nhà Global Hub gồm các khối viện đào tạo, các chương trình quốc tế và viện nghiên cứu, giảng dạy ngoại ngữ. Còn tòa nhà Innovation Hub gồm các khối viện nghiên cứu tin học, viện nghiên cứu đào tạo theo yêu cầu xã hội, viện xúc tiến quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên. Hai tòa nhà này nằm trong dự án Trung tâm Phát triển Công nghệ cao do Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đầu tư với tổng kinh phí hơn 1.100 tỷ đồng đã đi vào hoạt động một phần từ năm 2021. Tòa nhà N1 đưa vào khai thác năm 2021 với mục tiêu phục vụ đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực mũi nhọn. Công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập, thực hành của sinh viên mà còn là nơi kết nối các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác doanh nghiệp và phát triển các dự án đổi mới sáng tạo. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2026 có gần 170.000 học sinh lớp 9 dự kiến xét hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở năm học 2025-2026. Trong đó có hơn 169.600 học sinh hoàn thành chương trình giáo dục cơ sở đạt 99,81%. Tổng số học sinh đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 là hơn 151.200 em. Trong quá trình đăng ký tuyển sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận hơn 45.000 lượt điều chỉnh nguyện vọng và dữ liệu đang được rà soát đồng bộ để phục vụ công tác tổ chức thi và tuyển sinh. Tổng số thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 chuyên, tích hợp và chương trình đặc thù là hơn 11.300 em. Trong đó, lớp chuyên tiếng Anh có số lượng đăng ký cao nhất với hơn 3.300 thí sinh, tiếp theo là lớp chuyên toán với hơn 2.000 thí sinh và chuyên ngữ văn với hơn 1.300 thí sinh. Thành phố có hơn 1.500 thí sinh thuộc diện tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông, theo quy định, trong đó gồm 100 học sinh thuộc diện tuyển thẳng do đạt thành tích thể thao cấp quốc gia, 3 học sinh dân tộc thiểu số rất ít người và hơn 1.400 học sinh khuyết tật.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Quý vị đang nghe chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, từ ngày 16 tháng 5, thì Trường Đại học Văn Hiến chính thức xét tuyển học bạ, nhận học bổng năm học 2026. Thí sinh đạt từ 18 điểm trở lên theo tổ hợp 3 môn xét tuyển đã có thể nộp hồ sơ để chắc cơ hội trúng tuyển đại học cùng nhiều chính sách học bổng hấp dẫn. Năm 2026, Trường Đại học Văn Hiến tiếp tục mở rộng cơ hội vào đại học thông qua phương thức xét học bạ với tính linh hoạt cao, phù hợp với quá trình nỗ lực lực của từng học sinh. Cụ thể, đối với những thí sinh đã có đầy đủ kết quả lớp 12, các em có thể sử dụng tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển của cả năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12 với tổng điểm đạt từ 18 điểm trở lên, bao gồm điểm ưu tiên, điểm cộng nếu có, để đăng ký. Riêng đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 trở về trước, thì nhà trường áp dụng hình thức xét tuyển trung bình cả năm lớp 12 nhân hệ số 3 với điều kiện đạt tối thiểu từ 18 điểm trở lên.

0: lên. Năm học 2026-2027, trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố tuyển sinh bằng tổng điểm cuối năm học môn tiếng Việt và toán của các lớp là lớp 3, lớp 4, lớp 5 cùng các tiêu chí và ưu tiên xét tuyển khác biệt. Theo kế hoạch tuyển sinh lớp 6 thì trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố, phường Diên Hồng, thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2026-2027 sẽ tuyển 350 chỉ tiêu lớp 6 gồm 3 lớp chương trình tích hợp đề án 5695, 7 lớp chương trình tiếng Anh tăng cường. Đây là trường thực hiện mô hình trường tiên tiến hội nhập khu vực và quốc tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Điểm xét tuyển là tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm học môn tiếng Việt và toán của lớp 3, lớp 4, lớp 5. Ngoài xét điểm 3 năm tiểu học, thì trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố còn áp dụng các tiêu chí tuyển sinh ưu tiên, xét tuyển khác trong tuyển sinh. Theo lãnh đạo nhà trường, tổng điểm được xếp thứ tự từ cao xuống thấp và xét theo chỉ tiêu tuyển sinh. Nếu như tổng điểm bằng nhau sẽ xét ưu tiên học sinh có năng lực vượt trội về ngoại ngữ, thể dục thể thao, văn nghệ, tin học, công tác đội, khen thưởng cá nhân, bao gồm là các cuộc thi, hội thi phải do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc là Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp tổ chức. Học sinh đã học chương trình tích hợp theo đề án 5695 ở cấp tiểu học và tiếp tục theo học chương trình này. Trường ưu tiên tuyển 6 nhóm đối tượng gồm học sinh cư trú hoặc học tập tại phường Diên Hồng, con em công nhân viên chức công tác trên địa bàn, học sinh khu vực giáp ranh, học sinh có thành tích nổi bật và các trường hợp đặc thù theo quy định của nhà trường và địa phương. Các trường hợp không thuộc diện ưu tiên được xem xét sau cùng dựa trên chỉ tiêu còn lại của trường và quyết định của Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio. FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Quý thính giả thân mến, quý vị đang nghe chương trình Giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, mời quý phụ huynh và học sinh dành thời gian để nghe chuyên đề ôn tập môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật thuộc chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt điểm cao năm 2026 do báo Thanh niên thực hiện. Và chuyên đề này do cô Võ Thị Hậu, giáo viên trường Trung học phổ thông Marie Curie, phường Xuân Hòa hướng dẫn.
2: Rất vui khi được gặp lại tất cả các em. Hôm nay, cô sẽ tiếp tục giúp các em hệ thống kiến thức của chương trình Giáo dục Kinh tế và Pháp luật lớp 12 để phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2025-2026. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu chủ đề số 7, một số quyền và nghĩa vụ của công dân về văn hóa xã hội. Nội dung cơ bản của chủ đề này bao gồm: thứ nhất, quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân; thứ hai, quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình; thứ ba, quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập; thứ tư, quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe; thứ năm, quyền và nghĩa vụ của công dân trong đảm bảo an sinh xã hội; thứ sáu, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về bảo vệ di sản văn hóa; thứ bảy là quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Nội dung thứ nhất, quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân. Trong nội dung này, chúng ta cần lưu ý một số vấn đề cơ bản. Pháp luật quy định công dân có quyền tự do kết hôn khi có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật. Có quyền ly hôn khi mục đích của hôn nhân không đạt được và việc duy trì hôn nhân không có lợi cho gia đình. Và theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, ở khoản 1 điều 8 về điều kiện kết hôn. Điểm A. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. Điểm B. Việc kết hôn phải do nam và nữ tự nguyện quyết định. Điểm C. Cả hai bên là nam và nữ đã không bị mất năng lực, hành vi dân sự. Và điểm D, việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm A, B, C và điểm D khoảng 2 điều 5 của luật này, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, chúng ta có thể tìm hiểu thêm nhé. Cũng trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 khoảng 2 điều 5, cấm các hành vi sau đây. Điểm A, cấm kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo. Điểm B là cấm tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn. Điểm C, cấm người đang

có vợ có chồng mà kết hôn hoặc là chung sống như vợ chồng với người khác, hoặc chưa có vợ chưa có chồng mà lại kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có vợ hoặc là đang có chồng. Điểm D, cấm việc kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người có cùng dòng máu trực hệ nè, giữa những người có họ trong phạm vi ba đời, giữa cha mẹ nuôi với con nuôi, giữa người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi của mình, giữa cha chồng với con dâu, giữa mẹ vợ với con rể, giữa cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng. Điểm D, quy định về yêu sách của cải trong kết hôn là cấm, cấm yêu sách của cải trong kết hôn. Điểm E, cấm cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn hoặc là cản trở ly hôn. Điểm G, cấm việc thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, cấm mang thai hộ vì mục đích thương mại, hoặc là cấm việc lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính. Điểm H, đề cập đến vấn đề bạo lực gia đình. Điểm Y, đề cập đến việc lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mà mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm để mở rộng thêm kiến thức. Ở nội dung thứ nhất, quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân, thì chúng ta có một lưu ý nhỏ. Thứ nhất là người chồng tuyệt đối không được đơn phương ly hôn trong trường hợp người vợ đang mang thai nè, sinh con, nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Và thứ hai là chủ thể có quyền đề nghị ly hôn. Thứ nhất, tất nhiên là vợ hoặc chồng. Thứ hai là người thân của hai bên trong trường hợp khi mà vợ chồng bị tâm thần, họ không nhận thức được hành vi hoặc là bị bạo lực gia đình, thì người thân hai bên, trường hợp thường là ba và mẹ của hai bên có quyền đề nghị ly hôn. Thứ ba là trường hợp được đơn phương ly hôn khi cả hai bên không thể chung sống với nhau, một trong hai bên mất tích, một trong hai bên bị tâm thần. Kèm lưu ý, bên cạnh quyền sẽ là nghĩa vụ, vậy thì công dân có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật trong hôn nhân về điều kiện kết hôn. Thứ hai là về nguyên tắc của chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Thứ ba là có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con cái sau ly hôn. Chúng ta qua nội dung thứ hai là quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình. Nội dung này khá đơn giản bởi vì nó rất gần gũi với chúng ta. Thứ nhất, quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Vợ và chồng phải bình đẳng tôn trọng với nhau. Vợ chồng có vị trí vai trò ngang nhau trong đời sống gia đình nè, được tạo điều kiện và cơ hội để phát huy tài năng của mình, được hưởng thụ các thành quả của sự phát triển. Thứ hai là vợ chồng có nghĩa vụ ngang nhau trong việc tạo lập và bảo vệ khối tài sản chung của vợ và chồng. Họ có quyền với tài sản riêng của mình và có quyền thừa kế tài sản của nhau. Chỗ này cô mở rộng thêm cho các em ở điều 29 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định về nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ và chồng. Khoản 1. Vợ chồng bình đẳng với nhau về quyền và nghĩa vụ trong tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung và không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập. Lao động trong gia đình là chúng ta ở nhà nấu cơm, giặt giũ, chăm sóc con cái, lao động trong gia đình đó. Ở điều 35 của Luật Hôn nhân và Gia đình quy định về chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản chung của vợ và chồng. Khoản 1. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận. Khoản 2. Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản. Đây là yêu cầu thỏa thuận bằng văn bản của vợ và chồng trong những trường hợp cụ thể sau đây. Thứ nhất, liên quan đến tài sản là bất động sản. Thứ hai, tài sản là động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu. Và thứ ba là tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu cho gia đình, thì việc định đoạt tài sản chung giữa hai vợ chồng phải có sự thỏa thuận bằng văn bản. Ở điều 33 quy định về tài sản chung của vợ và chồng. Khoản 1. Tài sản chung của vợ và chồng sẽ bao gồm nè, tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập do lao động hoạt động sản xuất kinh doanh nè, hoa lợi lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân.
trừ trường hợp được quy định tại khoản

điều 40 của luật này. Thứ hai là tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và là tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận đó là tài sản chung thì đó được xác định là tài sản chung giữa vợ và chồng. Ở khoản này cũng quy định quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. Ở khoản 3 có quy định trong trường hợp mà không có căn cứ để chứng minh là tài sản mà do vợ hoặc là chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung. Các em lưu ý những cái quy định này của luật hôn nhân và gia đình để chúng ta dễ dàng xác định nhận diện khi mình làm bài tập, đặc biệt là câu hỏi đúng sai. Nội dung thứ hai trong nội dung quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình đó chính là quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con cái, giữa các thành viên khác trong gia đình. Đối với cha mẹ thì có quyền yêu thương con, tôn trọng ý kiến của con, được chăm lo học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất và trí tuệ cũng như là đạo đức, phải trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên. Con đã thành niên nhưng mà mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Đây là quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ đối với con cái. Ngược lại, đối với con thì con có quyền được cha mẹ yêu thương nè, tôn trọng nè, có bổn phận yêu quý, kính trọng và biết ơn, hiếu thảo cũng như là phụng dưỡng ba mẹ của mình. Chúng ta qua nội dung thứ ba, quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập. Thứ nhất, đề cập đến quyền học tập của công dân, chúng ta lưu ý đến những cái quyền cơ bản sau đây. Thứ nhất, công dân có quyền bình đẳng về cơ hội học tập, nghĩa là ai cũng được quyền đi học, không phân biệt nam nữ, dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội. Trường hợp công dân nào không đủ điều kiện thuộc hộ nghèo khó khăn, nhà nước sẽ hỗ trợ một toàn phần hoặc là một phần về học phí cũng như là sách giáo khoa, điều kiện về cơ sở vật chất vân vân. Đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa thì được nhà nước tạo điều kiện để công dân được cơ hội bình đẳng về học tập. Thứ hai, công dân được học bất cứ ngành nghề nào nhưng mà miễn phù hợp với bản thân. Thứ ba là được học không hạn chế hay còn gọi là học từ thấp đến cao. Thứ tư là quyền học thường xuyên suốt đời, học bằng nhiều hình thức, trường lớp khác nhau. Tiếp theo là được tạo điều kiện để phát triển tài năng. Và đối với quyền này thì có giới hạn ở những công dân có tài năng thì mới được tạo điều kiện để phát triển. Ví dụ là học sinh tham gia các cuộc thi, học sinh giỏi, cấp thành phố, cấp quốc gia, quốc tế, v.v. Công dân được bảo vệ và được tôn trọng trong học tập, được cung cấp đầy đủ thông tin về học tập cũng như là quá trình rèn luyện của mình, được học tập trong môi trường giáo dục an toàn và lành mạnh, đồng thời được phát triển tài năng cũng như là năng khiếu của bản thân. Thứ hai là nghĩa vụ học tập của công dân. Đầu tiên, công dân trong độ tuổi theo quy định phải có nghĩa vụ học tập để thực hiện phổ cập giáo dục và hoàn thành giáo dục bắt buộc. Giáo dục bắt buộc của chúng ta là giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục mầm non trẻ từ 5 tuổi cũng như là phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Tiến tới là phổ cập trung học phổ thông. Bên cạnh đó, công dân còn có một số nghĩa vụ sau đây liên quan đến vấn đề học tập. Đó là tuân thủ các quy định của hiến pháp và pháp luật về học tập, phải tôn trọng quyền học tập của người khác, phải thực hiện đúng nội quy của các cơ sở giáo dục và đào tạo, đồng thời tôn trọng nhà giáo, cán bộ và là người lao động của các cơ sở giáo dục. Nội dung thứ tư trong chủ đề này đó chính là quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Thứ nhất, đề cập đến quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của công dân.
Đối với nội dung của quyền này thì công dân sẽ được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, được bình đẳng về cơ hội trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của mình, được bình đẳng trong việc khám chữa bệnh nè, được chữa bệnh khi ốm đau và cấp cứu, được tôn trọng về tính mạng và nhân phẩm, được tiếp cận với thông tin y tế về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, được giữ bí mật thông tin trong khám chữa bệnh, được quyết định các vấn đề về khám chữa bệnh của bản thân mình và cuối cùng là được tố cáo các hành vi sai phạm trong khám chữa bệnh. Thứ hai là nghĩa vụ của công dân trong vấn đề bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Thứ nhất, công dân phải tuân thủ các quy định của hiến pháp và pháp luật về bảo vệ chăm sóc sức khỏe, phải tôn trọng quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của người khác. Và cuối cùng là tham gia thực hiện các quy định trong khám chữa bệnh và đấu tranh với các hành vi vi phạm quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của công dân theo quy định của pháp luật. Nội dung thứ năm là quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo đảm an sinh xã hội. Đối với nội dung an sinh xã hội, chúng ta đã được tìm hiểu ở chủ đề số 2 ở phần kinh tế. Tuy nhiên, đối với chiều tiếp cận ở nội dung ở phần kinh tế là chúng ta tìm hiểu 4 chính sách an sinh xã hội của nhà nước. Đó là chính sách thu nhập, việc làm, chính sách bảo hiểm, chính sách trợ giúp xã hội và chính sách các dịch vụ xã hội cơ bản. Còn trong nội dung này, chúng ta sẽ tiếp cận ở cái chiều quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong đảm bảo an sinh xã hội. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về quyền được đảm bảo an sinh xã hội của công dân theo quy định của pháp luật. Đầu tiên, chúng ta phải xác định đây là quyền cơ bản của công dân được bình đẳng trong đảm bảo an sinh xã hội. Thứ hai, công dân được tham gia và hưởng các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chế độ ưu đãi, trợ cấp xã hội. Công dân được tiếp cận, tìm hiểu các thông tin và dịch vụ về an sinh xã hội. Và cuối cùng, mọi công dân được quyền khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm đến việc đảm bảo an sinh xã hội theo quy định của pháp luật.

tiếp tục chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 là diễn đàn giáo dục. Tại hội nghị tuyển sinh năm 2026 mới đây, một số ý kiến cho rằng cần xem xét miễn lệ phí xét tuyển đại học, vừa để thuận lợi trong công tác xét tuyển, vừa để giảm gánh nặng cho phụ huynh, thí sinh khi các em phải đóng nhiều khoản chi phí liên quan đến tuyển sinh. Theo ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, khoản lệ phí xét tuyển hiện chủ yếu được sử dụng cho các khâu phục vụ công tác tuyển sinh như là hỗ trợ các trường trung học phổ thông, đơn vị đầu mối và bộ phận liên quan tại các cơ sở đào tạo trong việc rà soát hồ sơ, kiểm tra dữ liệu, đối sánh và cập nhật thông tin thí sinh trên hệ thống. Nếu các cơ sở đào tạo thống nhất chủ trương cùng chia sẻ kinh phí để miễn lệ phí xét tuyển cho thí sinh, thì Bộ sẵn sàng nghiên cứu, xem xét phương án phù hợp. Và trên cơ sở đó, Bộ sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền và ban hành hướng dẫn cụ thể để triển khai khi đủ điều kiện thực hiện. Ông Thảo nói, các cơ sở đào tạo nên cân nhắc việc miễn lệ phí xét tuyển bởi công tác tuyển sinh thực chất nhằm tuyển được thí sinh chất lượng cho chính nhà trường. Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân cho biết, các cơ sở đào tạo cần tiếp tục nghiên cứu, tính toán nếu đủ điều kiện, việc miễn lệ phí xét tuyển có thể được triển khai từ năm tới. Và theo quy định hiện hành thì thí sinh năm nay vẫn phải nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến và mức lệ phí này là ở mức 15.000 đồng cho một nguyện vọng. Như vậy thì thông tin miễn lệ phí xét tuyển đại học mới đang dừng ở mức là đề xuất và xem xét nên thí sinh chưa được miễn lệ phí đăng ký xét tuyển đại học năm 2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng công bố khung thời gian tuyển sinh 2026, trong đó việc nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến dự kiến diễn ra từ ngày 15 cho đến ngày 21 tháng 7. Thí sinh lưu ý năm nay, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa là 13 nguyện vọng, trong đó thì các ngành đào tạo giáo viên phải đăng ký nguyện vọng từ 1 cho đến 5. Thí sinh cần đọc kỹ thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo và cung cấp minh chứng cho chính xác, bao gồm như điểm xét tuyển, sơ tuyển. Từ ngày 10 tháng 7, thì thí sinh xét tuyển vào các ngành thuộc lĩnh vực đào tạo giáo viên, sức khỏe, luật, cập nhật ngưỡng đầu vào. Dự kiến đến ngày 8 tháng 7, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố ngưỡng đầu vào của các ngành này. Thí sinh phải hoàn thành đăng ký đến khi có kết quả phúc khảo điểm thi trung học phổ thông, đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí trực tuyến, cung cấp đầy đủ và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của tất cả những thông tin đăng ký dự tuyển, bao gồm cả thông tin cá nhân, khu vực và đối

tượng ưu tiên nếu có, nguyện vọng đăng ký, chứng chỉ ngoại ngữ nếu có, tính xác thực của các giấy tờ minh chứng. Tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển theo mã xét tuyển của ngành, của chương trình đào tạo, không đăng ký chi tiết đến các phương thức xét tuyển hay tổ hợp xét tuyển. Thông tin để đăng ký xét tuyển bao gồm thứ tự nguyện vọng, mã cơ sở đào tạo và tên cơ sở đào tạo, mã xét tuyển. Thí sinh tự do đăng ký xét tuyển, nộp phiếu đăng ký xét tuyển cho Sở Giáo dục và Đào tạo để được cấp tài khoản trên hệ thống, đồng thời cung cấp thông tin xét tuyển, điều kiện ưu tiên, đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí trực tuyến. Nộp điểm học tập bậc trung học phổ thông trực tiếp tại các cơ sở đào tạo mà thí sinh đăng ký xét tuyển. Hy vọng những thông tin chúng tôi vừa cung cấp vừa rồi có thể hỗ trợ tốt nhất cho hành trình đăng ký xét tuyển của các thí sinh. Còn bây giờ, thời lượng phát sóng của chương trình Giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 cũng đã khép lại. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã đồng hành và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: chương trình giải mã thị trường.
1: Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình giải mã thị trường.
2: Bây giờ
1: mở đầu chương
2: là
1: trình,
2: 21
1: mời quý vị và các bạn đến với những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, Cục Thuế cho phép hộ, cá nhân kinh doanh, doanh thu dưới 1 tỷ đồng gửi thông báo số tài khoản, ví điện tử chậm nhất đến 31 tháng 7, 2026 theo quy định mới. Một trong những nội dung đáng chú ý được nêu tại công điện 13 của Cục Thuế là quy định về thời hạn gửi thông báo số tài khoản hoặc số hiệu ví điện tử đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Cụ thể, đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động, có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống nhưng chưa nộp hồ sơ khai thuế quý 1 năm 2026 hoặc chưa gửi thông báo số tài khoản, số hiệu ví điện tử theo quy định tại thông tư 18 năm 2026, thì được gửi thông báo số tài khoản, số hiệu ví điện tử theo mẫu 01, bảng kê số tài khoản ban hành kèm theo thông tư 18/2026 chậm nhất đến ngày 31 tháng 7 năm 2026. Ngoài nội dung trên, công điện 13 của Cục Thuế cũng yêu cầu các cơ quan thuế tổ chức triển khai, đồng thời tuyên truyền phổ biến thông tư 50 của năm 2026 tới công chức thuế, người nộp thuế và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để bảo đảm việc thi hành. Bên cạnh đó, công điện số 13 của Cục Thuế còn đề cập việc thay thế các mẫu biểu gồm mẫu số 01 tờ khai nộp thuế cá nhân kinh doanh, mẫu số 01 cá nhân kinh doanh, mẫu số 01

bất động sản và mẫu số 02 bản kê kinh doanh bất động sản ban hành kèm theo thông tư 18 năm 2026 bằng các mẫu mới được ban hành kèm theo thông tư 50 năm 2026. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không được đóng bù cho thời gian đã gián đoạn. Việc đóng một lần cho thời gian còn thiếu chỉ áp dụng trong một số trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, thời gian gần đây cơ quan này tiếp nhận nhiều trường hợp người dân đề nghị tự đóng, tức đóng bù đối với quãng thời gian đã bị gián đoạn, đồng thời mong muốn được đóng một lần cho số năm còn thiếu nhằm đủ điều kiện được nhận lương hưu. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Nghị định số 159 năm 2025, pháp luật hiện hành không cho phép truy đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với khoảng thời gian người tham gia đã bỏ trốn trước đó. Vì vậy, người dân không được đóng bù cho khoảng thời gian đã bị gián đoạn này. Việc đóng một lần cho thời gian còn thiếu chỉ được thực hiện khi người tham gia đáp ứng đầy đủ các điều kiện gồm đã đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 5 năm, tương đương 60 tháng, và đã hoàn tất phương thức đóng mà trước đó mình đã đăng ký. Một điểm cần đặc biệt lưu ý là người tham gia phải kết thúc kỳ đóng đã lựa chọn, ví dụ như đóng theo phương thức 12 tháng hoặc 36 tháng trước khi được xem xét giải quyết việc đóng một lần cho phần thời gian còn thiếu. Trong thời gian người tham gia vẫn đang thực hiện phương thức đóng đã đăng ký, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ chưa giải quyết đề nghị đóng một lần theo nguyện vọng của người đó. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cũng cho biết, trên thực tế đã phát sinh trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có quá trình đóng từ năm 2016 nhưng bị gián đoạn một tháng trong năm 2022. Người này sau đó đề nghị được đóng bù cho khoảng thời gian đã bỏ trống và đồng thời xin đóng một lần cho những năm còn thiếu để được hưởng lương hưu. Tuy nhiên, sau khi rà soát hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội xác định khoảng thời gian bị gián đoạn nói trên không thuộc trường hợp được truy đóng. Bên cạnh đó, người tham gia vẫn đang trong thời gian thực hiện phương thức đóng đã đăng ký, cụ thể là phương thức đóng 36 tháng. Do đó, tại thời điểm đề nghị, người này chưa đủ điều kiện để được giải quyết việc đóng một lần. Từ các trường hợp nêu trên, cơ quan bảo hiểm xã hội khuyến nghị người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cần duy trì việc đóng liên tục, tránh để xảy ra gián đoạn làm ảnh hưởng đến quá trình tích lũy thời gian tham gia nhằm đủ điều kiện hưởng lương hưu. Ngoài ra, người tham gia nên lựa chọn phương thức đóng phù hợp với khả năng tài chính của mình, đồng thời chủ động tìm hiểu các quy định liên quan hoặc liên hệ trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội để được hướng dẫn, tư vấn trước khi thay đổi mức đóng hoặc phương thức đóng. Sau khi hoàn thành kỳ đóng, đã đăng ký và đáp ứng đầy đủ các điều kiện, theo quy định, người tham gia vẫn có thể thực hiện đóng một lần đối với thời gian còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Tuy nhiên, việc này chỉ áp dụng trong một số trường hợp cụ thể và không bao gồm khoảng thời gian đã bị gián đoạn trước đó. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2, điều 169 của Bộ Luật Lao động năm 2019 và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở lên. Theo lộ trình của Bộ Luật Lao động, kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu được điều chỉnh tăng mỗi năm 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ, cho đến khi đạt mốc 62 tuổi vào năm 2028 với nam và 60 tuổi vào năm 2035 với nữ. Đến năm 2026, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của nữ là 57 tuổi, còn nam là 61 tuổi 6 tháng. Người lao động khi đã đóng đủ 15 năm có thể dừng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và chờ đến khi đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí. Tuy nhiên, nếu được hưởng mức lương hưu cao hơn, người lao động vẫn nên tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định để được hưởng chế độ hưu trí với mức tốt hơn. Cá nhân có thu nhập từ nhiều nguồn cần nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế, nơi có nguồn thu lớn nhất, nơi đăng ký giảm trừ gia cảnh hoặc nơi cư trú theo từng trường hợp. Trả lời về vấn đề này, thuế tỉnh Thanh Hóa cho biết, tại điểm B khoảng 8 điều 11 Nghị định số 126 năm 2020 quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định

0: tại điểm D khoản 4, điều 45 luật quản lý thuế đã nêu rõ cá nhân trực tiếp khai quyết toán thuế theo quy định tại khoản 6, điều 8. Nghị định này bao gồm: thứ nhất, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi và thuộc diện tự khai thuế trong năm thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân đã trực tiếp khai thuế trong năm theo quy định tại điểm A khoản 8, điều 11 Nghị định số 126 năm 2020. Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại từ hai nơi trở lên, bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp, vừa có thu nhập do tổ chức chi trả đã thực hiện khấu trừ, thì cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm. Nếu không xác định được nguồn thu nhập lớn nhất trong năm, cá nhân được tự lựa chọn nơi nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả hoặc tại nơi cá nhân cư trú. Thứ hai, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thì việc nộp hồ sơ khai quyết toán thuế được thực hiện như sau. Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan quản lý tổ chức cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại bất kỳ tổ chức cá nhân thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. Trường hợp cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã bị khấu trừ 10% thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. Cá nhân cư trú trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán thuế không còn làm việc tại tổ chức cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. Cũng tại điều 3 Nghị định số 373 năm 2025 ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 126 năm 2020 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức trả thu nhập lớn nhất trong năm. Trường hợp có nhiều nguồn thu nhập lớn nhất trong năm mà các nguồn thu nhập đó bằng nhau thì cá nhân nộp hồ sơ quyết toán tại một trong những cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả các nguồn thu nhập lớn nhất nêu trên. Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành nêu trên, thuế tỉnh Thanh Hóa đề nghị công dân đối chiếu với trường hợp cụ thể của mình để xác định đúng cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng ban hành quy trình mới siết chặt xét duyệt và phân bổ nhà ở xã hội, nhà ở lực lượng vũ trang theo hướng minh bạch, thống nhất và kiểm soát chặt chẽ hơn. Đối với nhà ở dành cho lực lượng vũ trang, cán bộ, chiến sĩ có nhu cầu mua hoặc thuê mua nhà ở sẽ được thực hiện đăng ký thông qua đơn vị nơi đang công tác. Sau đó, hồ sơ sẽ được tổng hợp, chuyển đến cơ quan chuyên môn về nhà ở thuộc Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an để xem xét theo thẩm quyền. Trên cơ sở quỹ căn hộ tại từng dự án, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sẽ phân bổ số lượng nhà ở cho các đơn vị trực thuộc tại địa phương nơi triển khai dự án. Từ đó, các đơn vị tiếp tục tổ chức xét duyệt, lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện được hưởng chính sách trước khi gửi về cơ quan chuyên môn để kiểm tra, rà soát lại. Sau khi

thực hiện đối chiếu với Sở Xây dựng địa phương, cơ quan chức năng sẽ xác nhận các trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời trình lãnh đạo bộ xem xét phê duyệt. Danh sách sau đó được chuyển cho chủ đầu tư và người mua để tiến hành ký hợp đồng khi dự án đủ điều kiện mở bán. Đối với những hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, cơ quan chức năng phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do trong thời hạn 15 ngày. Đối với nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách và không sử dụng nguồn tài chính công đoàn, Bộ Xây dựng quy định người dân có nhu cầu mua hoặc thuê mua sẽ nộp hồ sơ trực tiếp cho chủ đầu tư dự án. Mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân chỉ được đăng ký tại một dự án trong cùng một thời điểm. Sau khi kết thúc thời hạn tiếp nhận hồ sơ trong vòng 10 ngày, chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp danh sách và gửi đến Sở Xây dựng để kiểm tra. Cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương sau đó sẽ có phản hồi trong thời hạn tối đa 10 ngày theo quy định. Căn cứ kết quả rà soát cùng các quy định pháp luật hiện hành, chủ đầu tư sẽ xác định những trường hợp đủ điều kiện mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Danh sách này phải được công khai trong thời hạn 30 ngày, kể từ thời điểm kết thúc nhận hồ sơ. Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, chủ đầu tư có trách nhiệm thông báo rõ nguyên nhân trong thời hạn 15 ngày. Khi dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, chủ đầu tư sẽ tiến hành ký hợp đồng với khách hàng và cập nhật thông tin giao dịch lên hệ thống dữ liệu quản lý nhà ở và thị trường bất động sản. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thông tư 17 năm 2026 siết chặt quy trình đào tạo, sát hạch lái xe với nhiều thay đổi về kiểm tra, điều kiện công nhận hoàn thành khóa học và kéo dài thời gian lưu trữ dữ liệu trên 50 năm. Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư 17 năm 2026 nhằm sửa đổi, bổ sung một số quy định về công tác đào tạo lái xe. Văn bản này bổ sung cho thông tư 14 của năm 2025 về bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ kiến thức pháp luật giao thông. Theo kế hoạch, các quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Điểm đáng chú ý là cơ sở đào tạo phải gửi dữ liệu xác nhận hoàn thành khóa học để cơ quan chức năng rà soát. Sở Xây dựng sẽ thực hiện kiểm tra và cập nhật dữ liệu lên hệ thống thông tin sát hạch lái xe. Quy trình này nhằm đảm bảo tính minh bạch và đáp ứng tốt nhu cầu học tập, thi cử của người dân. Thông tư mới cũng sửa đổi chi tiết về địa điểm, phương thức kiểm tra và thang điểm để xét hoàn thành khóa học. Nội dung kiểm tra bao gồm lý thuyết theo bộ câu hỏi của Bộ Công an và mô phỏng các tình huống giao thông. Phần thực hành yêu cầu học viên thực hiện bài liên hoàn, tiến lùi hình chữ chi và lái thực tế trên đường. Để đủ điều kiện xét hoàn thành, người học phải tham dự tối thiểu 70% thời gian học nội dung lý thuyết theo quy định. Về thực hành trên sân tập, học viên cần tham dự đủ thời gian và đạt ít nhất 50% tổng quãng đường học. Đối với thực hành trên đường, yêu cầu bắt buộc là phải hoàn thành đủ quãng đường và tối thiểu 50% thời gian học. Học viên được công nhận đạt yêu cầu khi có điểm lý thuyết và thực hành khớp với quy trình do Bộ Công an ban hành. Riêng đối với phần mô phỏng tình huống và bài tiến lùi chữ chi, mức điểm tối thiểu phải đạt từ 5 điểm trở lên. Quy định này nhằm siết chặt chất lượng đầu ra, đảm bảo kỹ năng vận hành xe an toàn cho học viên. Về thành phần hồ sơ, thông tư 17 năm 2026 quy định thay bằng tốt nghiệp trung học cơ sở bằng giấy xác nhận hoàn thành chương trình. Sự điều chỉnh này nhằm phù hợp với các quy định tại Luật Giáo dục số 123 năm 2025 vừa được ban hành. Đây là bước cải cách quan trọng giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính và giấy tờ cho người dân. Đối với việc đào tạo nâng hạng từ D1, D2 và D lên hạng CE, quy định mới bổ sung khối lượng chương trình cụ thể. Thời gian đào tạo tối thiểu và thời gian lái xe an toàn bắt buộc được yêu cầu là 2 năm. Quy định này tương đồng với việc nâng hạng từ hạng C lên CE, đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống pháp luật hiện hành. Một thay đổi quan trọng khác là tăng thời gian lưu trữ dữ liệu chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ. Thời hạn lưu giữ tại Sở Xây dựng và các cơ sở đào tạo được kéo dài từ 3 năm đến tối thiểu 50 năm. Việc lưu trữ dài hạn giúp người dân dễ dàng thực hiện các thủ tục cấp lại chứng chỉ khi bị mất. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, việc ban hành thông tư nhằm cập nhật pháp luật và tránh các khoảng trống pháp lý khi thi hành. Quy định mới cũng thúc đẩy sử dụng ứng dụng VNID trong giải quyết thủ tục và đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia. Những thay đổi này đồng thời tháo gỡ vướng mắc cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động đào tạo. Sức mua ô tô tại Việt Nam đang phục hồi.

mạnh nhờ hàng loạt chính sách ưu đãi như giảm 50-100% lệ phí trước bạ và hỗ trợ lãi suất vay, đặc biệt trước mùa du lịch hè. Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cùng số liệu từ VinFast và Hyundai Thành Công, thị trường đã tiêu thụ hơn 60.600 xe trong tháng 4 năm 2026. Nhiều mẫu xe đang được áp dụng ưu đãi lớn đến hết 31 tháng 5 năm 2026. Các dòng xe đô thị như Toyota Vios, Toyota Yaris Cross được giảm 50% lệ phí trước bạ, giúp khách hàng tiết kiệm 23-37 triệu đồng. Trong khi đó, Veloz Road và Avanza Premio được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cùng bảo hiểm thân vỏ, tương đương mức giảm 65-75 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho biết, tổng sản lượng điện miền Nam lũy kế 4 tháng đầu năm đạt khoảng 46,1 tỷ kW, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Riêng tháng 4 năm 2026, sản lượng chạm mốc gần 13 tỷ kW, tăng 8,7%. Đáng chú ý, công suất tiêu thụ đỉnh ghi nhận kỷ lục mới với 22.652 MW vào ngày 8 tháng 4, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Thực tế này khiến cho công tác đảm bảo cung ứng điện mùa khô tại miền Nam sẽ đối mặt với sức ép lớn, đặc biệt khi hiện tượng El Nino được dự báo có xác suất 80-90% sẽ xuất hiện từ giữa năm 2026, đạt cường độ rất mạnh vào cuối năm và kéo dài sang năm 2027. Điều này kéo theo hàng loạt khó khăn khách quan, đó là phụ tải tăng cao, lưu lượng nước về các hồ thủy điện thấp hơn dự báo, tiến độ một số công trình hạ tầng điện chậm trễ, vướng mắc trong quy định môi trường của nhiệt điện than và nguy cơ sự cố từ các tổ máy vận hành liên tục. Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng ngân hàng chịu nhiều áp lực, thị trường chứng khoán ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Doanh nghiệp có thể tận dụng các công cụ như phát hành cổ phiếu, trái phiếu, chào bán riêng lẻ hoặc huy động vốn quốc tế để nâng cao năng lực tài chính. Qua rà soát 789 doanh nghiệp cổ phần hóa, có 67 đơn vị chưa đáp ứng điều kiện cơ cấu cổ đông, 53 doanh nghiệp chưa đạt yêu cầu vốn chủ sở hữu và 41 đơn vị chưa đăng ký cổ phiếu giao dịch. Theo quy định mới áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, công ty đại chúng phải có vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên, đồng thời ít nhất 10% cổ phiếu phải do tối thiểu 100 nhà đầu tư nắm giữ. Liên tiếp các vụ thực phẩm bẩn, thực phẩm giả bị phát hiện đang khiến người tiêu dùng lo ngại, hạn chế ăn ngoài và đặt đồ ăn online, gây áp lực lớn lên ngành dịch vụ ăn uống, đặc biệt là các quán bình dân. Gần đây, Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây làm giả thịt bò từ thịt heo ngâm hóa chất, mỗi ngày tiêu thụ khoảng 140kg thịt bò giả cùng 120kg thịt bò xử lý hóa chất. Nhiều lò giết mổ không đảm bảo vệ sinh cũng bị phanh phui. Hiện Việt Nam có khoảng 329.000 cơ sở dịch vụ ăn uống với doanh thu khoảng 726.500 tỷ đồng, nhưng 91,7% thuộc nhóm quán nhỏ lẻ. Trong bối cảnh sức mua giảm và giá nguyên liệu tăng cao, nhiều quán buộc phải siết chi phí, làm gia tăng nguy cơ sử dụng nguyên liệu giá rẻ kém chất lượng. Không chỉ khó khăn về nguồn cung, các quán ăn còn chịu áp lực từ tâm lý khách hàng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc thực phẩm. Một số thương hiệu lâu năm lại ghi nhận doanh thu tăng 10-20% nhờ uy tín. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa cho biết trong 4 tháng đầu năm, nhập khẩu nông lâm thủy sản tăng 12% lên 17,65 tỷ đô la Mỹ, xuất khẩu ước đạt 23,04 tỷ đô la Mỹ, duy trì xuất siêu 5,39 tỷ đô la Mỹ. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch nhập khẩu nông lâm thủy sản tháng 4 ước đạt 5,06 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,4% so với tháng trước nhưng tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 17,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm nông sản tăng 16,2%, sản phẩm chăn nuôi tăng 25,3%, thủy sản tăng 2,7%, lâm sản tăng 24,1%. Xét theo khu vực thị trường, nhập khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam tập trung chủ yếu từ châu Á với thị phần 29,8% và châu Mỹ với 23,7% so với cùng kỳ năm 2025. Nhập khẩu từ khu vực châu Á tăng, trong khi khu vực châu Âu giảm 4,8%. Về thị trường cụ thể, Mỹ, Trung Quốc và Brazil là ba nguồn cung nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam với thị phần lần lượt 10%.

0: 10,4%, 9,3% và 8,3%. Về tình hình xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 4 ước đạt 6,05 tỷ đô la Mỹ, giảm 3,8% so với tháng trước và giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 23,04 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, cán cân thương mại nông lâm thủy sản 4 tháng đầu năm ước xuất siêu 5,39 tỷ đô la Mỹ.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Thưa quý vị, bữa sáng lành mạnh, giàu chất xơ và protein là giải pháp lý tưởng giúp cho người cao tuổi giữ được lượng cơ và bổ sung năng lượng. Và sau đây thì chúng tôi sẽ gợi ý cho quý vị 4 bữa sáng giàu protein, chất xơ cho người cao tuổi. Đầu tiên là yến mạch qua đêm giàu protein với táo và bơ đậu phộng. Yến mạch táo bơ đậu phộng ủ qua đêm là một bữa sáng ngon miệng, dễ chuẩn bị. Bơ đậu phộng béo ngậy và sữa chua kiểu Hy Lạp bổ sung nhiều protein, trong khi táo cắt nhỏ mang lại vị ngọt tự nhiên và độ giòn. Yến mạch cán mỏng hấp thụ tất cả hương vị qua đêm để tạo nên kết cấu mịn mượt hoàn hảo vào buổi sáng. Thứ hai là bánh pudding hạt chia sô-cô-la và bơ đậu phộng giàu protein. Nếu như mà muốn một bữa sáng tràn đầy năng lượng, quý vị hãy thử món pudding hạt chia ngô sô-cô-la và bơ đậu phộng giàu protein này. Hạt chia tạo nên kết cấu sánh mịn, sánh mượt, đồng thời cung cấp chất xơ và axit béo omega 3 lành mạnh. Bơ đậu phộng bổ sung hương vị và protein thực vật, đồng thời được cân bằng bởi hương cacao nồng nàn, chuẩn bị từ tối hôm trước để có một bữa sáng nhanh chóng và bổ dưỡng và ngon miệng. Và bữa sáng với ngũ cốc nguyên hạt, rau bina và trứng chiên. Hạt lúa mì, một loại ngũ cốc nguyên hạt có vị bùi bùi với kết cấu dai dai dễ chịu là nguyên liệu chính cho công thức bát ăn sáng thịnh soạn này. Loại ngũ cốc giàu chất xơ này có thể đông lạnh rất tốt, vì vậy hãy nấu một mẻ để dự trữ cho món salad, bát ăn kèm và nhiều món khác. Những bát này được phủ thêm rau bina, đậu phộng và một quả trứng, tạo nên một bữa sáng thịnh soạn, rắc thêm ớt đỏ nghiền để tăng thêm độ cay. Món bánh mì nướng bơ đậu phộng chuối kiểu Pháp. Món bánh mì nướng kiểu Pháp được làm ngọt bằng chuối và một chút siro cây phong. Nước sốt rưới lên trên tạo thêm hương vị bơ đậu phộng béo ngậy cho mỗi miếng bánh. Nếu như mà bơ đậu phộng bị vón cục, hãy xay nhân kem trứng trong máy xay sinh tố cho mình. Có thể thêm vụn sô-cô-la hoặc là hạt băm nhỏ để tăng thêm hương vị nếu như mà quý vị thích. Và bữa sáng lành mạnh là bước đi đầu tiên, nhưng mà để lão hóa thực sự khỏe mạnh, người cao tuổi cần xây dựng một chiến lược dinh dưỡng và lối sống toàn diện hơn. Việc duy trì thói quen ăn sáng đúng giờ không chỉ ổn định quá trình trao đổi chất mà còn điều chỉnh nhịp sinh học của cơ thể. Ngoài protein và chất xơ, người cao tuổi nên chú ý bổ sung đủ canxi, vitamin D, những chất thiết yếu để bảo vệ xương khỏi loãng xương và tăng cường khả năng miễn dịch. Quý vị nên kết hợp dinh dưỡng tối ưu với rèn luyện thể chất đều đặn, như là đi bộ nhẹ nhàng hoặc là tập thể dục phù hợp sẽ giúp duy trì sức mạnh cơ bắp và sự linh hoạt, mang lại sức khỏe tốt hơn. Thưa quý vị, đầy bụng khó tiêu xuất hiện liên tục sẽ khiến cơ thể mệt mỏi và khó chịu. Chính vì vậy, bất kỳ ai cũng nên nắm được một vài mẹo chữa đầy bụng khó tiêu tại nhà để phòng khi cần thiết. Và sau đây là các mẹo chữa đầy bụng khó tiêu hiệu quả. Đầu tiên là đi bộ. Hoạt động thể chất có thể cải thiện động cơ co bóp của ruột, giúp thải khí và phân dư thừa, kích thích nhu động ruột và đặc biệt quan trọng nếu như mà một người đang cảm thấy táo bón, đi bộ xung quanh khu nhà có thể cải thiện nhanh chóng tình

0: trạng trên, massage vùng bụng. Khép sát các ngón tay lại, đặt bàn tay ngang sát với dưới rốn, sau đó ấn nhẹ và xoa tròn quanh rốn theo chiều kim đồng hồ liên tục trong 3 phút, sau đó đổi chiều xoa và lặp lại động tác tương tự. Động tác massage này có tác dụng tích cực trong việc thư giãn dạ dày, giảm sự tích tụ khí và chất lỏng trong bụng, kích thích nhu động ruột co bóp và tiêu hóa thức ăn nhanh hơn. Kê cao gối khi nằm. Trong một số trường hợp, nằm cao đầu hoặc kê cao gối có thể giúp giảm triệu chứng đầy bụng, khó tiêu và trào ngược dạ dày thực quản. Đối với những người có thói quen không dùng gối khi nằm, cổ họng và dạ dày sẽ nằm trên một đường thẳng, làm axit từ dạ dày dễ dàng trào ngược lên gây ra ở nóng. Vì vậy, một trong những mẹo chữa đầy bụng khó tiêu tại nhà không tốn kém là người bệnh nên kê cao gối khi nằm ngủ, uống nước chanh pha mật ong. Dùng hỗn hợp nước cốt chanh pha cùng với mật ong và một vài lát gừng pha với nước ấm để uống sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại cảm giác nhẹ nhõm ở bụng. Tuy nhiên, khi bị đầy bụng khó tiêu, chúng tôi vẫn khuyên người bệnh nên đi khám bác sĩ để xác định được chính xác nguyên nhân gây ra tình trạng này, từ đó có biện pháp điều trị hiệu quả, chữa bệnh tận gốc. Ăn tỏi. Bạn dùng một củ tỏi tươi, đem tách từng nhánh nhỏ ra để nướng, sau đó bóc lớp vỏ đen bên ngoài và ăn chỗ tỏi đó cũng là một cách chữa đầy bụng khó tiêu rất tốt mà bạn có thể thử áp dụng. Thay đổi thói quen ăn uống theo chế độ BRAT. Nguyên tắc của chế độ ăn uống này là tập trung vào các thực phẩm thanh đạm và dễ tiêu hóa như là chuối, cơm, sốt táo và bánh mì nướng. Người bệnh nên bắt đầu từ từ với lượng nhỏ, kết hợp uống nhiều nước. Sau đó, bệnh nhân có thể thay thế bằng nước hầm gà hoặc là nước ép táo để bổ sung dinh dưỡng. Một số thực phẩm tốt cho hệ tiêu hóa như là khoai tây luộc, bột yến mạch, trà thảo dược có thể được thêm vào thực đơn hàng ngày để hỗ trợ phục hồi. Cuối cùng là bổ sung thực phẩm giàu chất xơ. Chất xơ đóng vai trò then chốt trong việc cải thiện chức năng ruột. Việc tiêu thụ thực phẩm giàu chất xơ không chỉ giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả mà còn ngăn ngừa táo bón. Các chất xơ hòa tan giúp tăng cường lợi khuẩn trong đường ruột, từ đó hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn. Hãy bổ sung các thực phẩm giàu chất xơ như là trái cây, rau củ, bánh mì ngũ cốc và ngũ cốc nguyên hạt vào chế độ ăn hàng ngày.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chào tạm biệt và mời quý vị nghe chương trình tiếp theo.
2: An ninh số, đời sống số.
3: Nam Hiệp và Thủy Tiên xin kính chào quý vị đến với chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ mang đến cho quý thính giả những thông tin nóng về an ninh trật tự, cung cấp góc nhìn đa chiều về những câu chuyện đang được dư luận xã hội quan tâm. Và chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau.
4: Bản tin an ninh trật tự với những tin tức đáng chú ý.
3: Chuyên mục điểm nóng an ninh với chủ đề bạo lực học đường biến tướng, hiểm họa từ phim ảnh và clip độc hại.
4: Chuyên mục góc nhìn pháp lý với góc nhìn từ chuyên gia pháp luật xoay quanh thực trạng bạo lực do ảnh hưởng từ nội dung xấu độc trên mạng xã hội.
3: Và phần cuối chương trình còn có khuyến cáo từ các chuyên gia xoay quanh những vấn đề người dân cần cảnh giác hiện nay.
4: Và sau đây mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết.
2: Bản tin an ninh trật tự.
4: Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can.

0: và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh, sinh năm 1977, cư trú tại tỉnh Bắc Ninh, và Nguyễn Duy Tấn, sinh năm 1981, cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh, về hành vi buôn lậu theo Điều 188 Bộ Luật Hình Sự.
1: Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện Vũ Thị Ngọc

0: mang đến nơi ở của Nguyễn Duy Tấn để nấu, đúc lại thành khối lớn nhằm che giấu nguồn gốc trước khi tiêu thụ nội địa.
1: Cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã thực hiện khoảng 10 chuyến vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam. Mỗi chuyến có giá trị khoảng 30 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
0: Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 1 khu vực phía Đông đã xét xử sơ thẩm vụ án giết người và sử dụng trái phép chất ma túy đối với bị cáo Vũ Văn Hà, sinh năm 1991, quê ở Thanh Hóa, về hành vi sát hại mẹ và chị ruột trong cơn phê ma túy đá.
1: Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vũ Văn Hà tử hình về tội giết người, 2 năm tù về tội sử dụng trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt đối với bị can này là tử hình. Theo cáo trạng, Vũ Văn Hà là đối tượng nghiện ma túy thuộc diện quản lý cai nghiện tại xã Long Hương, Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Công an phường Sa Huỳnh, Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã phối hợp với đồn biên phòng Sa Huỳnh, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi là đơn vị chủ trì bắt quả tang một đối tượng về hành vi sản xuất, tàn trữ tiền giả.
1: Trước đó, tổ công tác của đồn biên phòng Sa Huỳnh đã phối hợp cùng công an phường Sa Huỳnh phát hiện đối tượng Cao Đình Lâm, sinh năm 1991, trú tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, điều khiển xe điện và trên xe có chở theo túi xách màu đen và một vali có biểu hiện nghi vấn. Bước đầu, đối tượng khai nhận mang theo tiền giả và dụng cụ in tiền giả đến thành phố Đà Nẵng. Trên đường di chuyển, đối tượng vào nhà nghỉ in thêm với mục đích trả tiền sinh hoạt và đổi tiền thật của các quán ăn, cửa hàng tạp hóa.
0: Theo hồ sơ, năm 2024, Cao Đình Lâm đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa xử phạt 3 năm tù giam về hành vi sản xuất, tàn trữ, lưu hành tiền giả. Sau khi ra tù trước thời hạn, đối tượng lại tiếp tục tái phạm.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy tìm đối tượng liên quan đến vụ người phụ nữ tử vong tại một nhà nghỉ ở tổ dân phố Trà Long 2, phường Ba Ngòi.
0: Đối tượng bị truy tìm là Lê Dương Nghĩa, sinh năm 1992, trú tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đối tượng cao khoảng 1m65, da nâu, dáng người ốm. Phòng Cảnh sát Hình sự đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Lê Dương Nghĩa thì nhanh chóng báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc là liên hệ điều tra viên Nguyễn Văn Thương qua số điện thoại 0886 161 888 để phối hợp xử lý.
1: Theo thông tin ban đầu, khuya ngày 12 tháng 5, Nghĩa cùng nạn nhân thuê phòng tại nhà nghỉ ở phường Ba Ngòi và khuya cùng ngày Nghĩa một mình rời khỏi nhà nghỉ bằng xe máy. Đến chiều 14 tháng 5, thấy phòng đóng cửa nhiều giờ, chủ nhà nghỉ gọi nhưng không có phản hồi nên dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, phát hiện nạn nhân tử vong trên giường. Quá trình khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định nạn nhân có vết thương sâu ở vùng ngực trái, mất máu cấp dẫn đến tử vong.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can gây ra vụ án mạng tại khu nhà trọ phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai. 3 người bị khởi tố điều tra tội giết người gồm Dương Gia Bảo, 17 tuổi, ngụ ở xã Đắc Đoa, Nguyễn Tất Đức, 17 tuổi, ngụ ở phường Thống Nhất và Hoàng Đỗ Mạnh Quân, 20 tuổi, ngụ ở xã Phú Túc, cùng tỉnh Gia Lai.
1: Trước đó, vào ngày 12 tháng 5, xuất phát từ mâu thuẫn, nhóm này phát hiện thanh niên 17 tuổi, ngụ xã Ia Krai, tỉnh Gia Lai, đến phòng trọ tại hẻm đường Tuệ Tĩnh, phường Diên Hồng tìm bạn nên lao vào tấn công. Nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trong tình trạng nguy kịch và tử vong lúc 9 giờ cùng ngày.
0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Điểm nóng an ninh.
2: Điểm nóng an ninh.
0: Thưa quý vị, những vụ bạo lực trong thanh thiếu niên liên tiếp xảy ra thời gian gần đây không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự xuống cấp trong cách ứng xử của một bộ phận giới trẻ mà còn cho thấy tác động tiêu cực từ phim ảnh bạo lực và các clip độc hại lan truyền trên mạng xã hội. Từ những màn giải quyết mâu thuẫn mang tính kích động trên không gian mạng đến các nội dung cổ suý hành vi côn đồ, nhiều thanh thiếu niên đã vô thức học theo, xem bạo lực như cách thể hiện bản thân hoặc là khẳng định vị thế. Khi những hình ảnh phản cảm, hung hãn được tiếp cận mỗi ngày mà thiếu sự định hướng, hậu quả không chỉ là những tổn thương về thể chất, tinh thần mà còn kéo theo nhiều hệ lụy pháp lý.

0: ý ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của chính các em. Xoay quanh vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi phỏng vấn của Thủy Tiên với thạc sĩ tâm lý Thạch Trần Bạch Long ngay sau đây.
1: Thủy Tiên xin gửi lời chào đến thạc sĩ tâm lý Thạch Trần Bạch Long. Thưa ông, gần đây trên toàn quốc xảy ra khá nhiều vụ bạo lực liên quan đến thanh thiếu niên, trong đó có không ít đối tượng là học sinh. Và đáng lưu ý là nhiều vụ bạo lực có tính chất không khác gì trên màn ảnh hoặc là các clip được dựng trên các mạng xã hội hiện nay. Đầu tiên, ông có góc nhìn như thế nào về câu chuyện này ạ?
2: Nhiều người lầm tưởng những hành vi bạo lực nó chỉ đơn giản là sự bộc phát của các bạn trẻ. Nhưng mà thực tế thì nó là một cái hồi chuông cảnh báo về việc các bạn ấy đang dành quá nhiều thời gian trên mạng và phải chứng kiến rất nhiều những cái nội dung bạo lực câu view. Và khi các bạn liên tục phải chứng kiến những điều đó thì não bộ các bạn hình dung một viễn cảnh đó là một cái hành vi bình thường và nó là một cách ngầu để thể hiện bản thân. Gần đây thì chúng ta còn nhìn thấy những hành vi bạo lực mang tính kịch bản, mang tính dàn dựng tương tự những video trên mạng. Thì điều này hàm nghĩa rằng là nếu như những cái video trên mạng xã hội còn không được kiểm soát thì nó hoàn toàn có thể trở thành những cái quyển sách giáo khoa lỗi nó định hình cách giải quyết hành vi một cách lệch chuẩn của các bạn.
1: Dạ, theo ông thì những clip có nội dung bạo lực kích động trên các nền tảng mạng hiện nay nếu như không được ngăn chặn kịp thời thì sẽ gây ra những hậu quả gì về lâu dài ạ?
2: Đầu tiên thì dễ thấy nhất đó là việc gia tăng tội phạm có những hành vi bạo lực ở những lứa tuổi rất là trẻ. Từ những hành vi bắt chước cho vui trên mạng thì các bạn dần đi xa hơn và thậm chí là vi phạm pháp luật. Và một số bạn bắt đầu bắt chước tạo ra những cái băng nhóm bạo lực ở lứa tuổi vị thành niên. Về mặt lâu dài thì nó ảnh hưởng tới quá trình hình thành nên cái tính cách của các bạn. Có thể nhắc đến đó là các bạn sẽ dần trở nên vô cảm bởi vì các bạn phải chứng kiến quá nhiều những hành vi bạo lực. Và khi mà các bạn chứng kiến những cái video, những cái hành vi bạo lực ngoài đời thực liên tục như vậy thì rất có thể là cái cảm xúc thương xót dành cho những người họ bị tổn thương của các bạn dần giảm đi. Và yếu tố thứ hai đó là các bạn dần hình thành nên một cái định kiến sai lầm trong việc giải quyết vấn đề. Các bạn chỉ hình dung là kẻ nào hung hăng hơn, kẻ nào mạnh mẽ hơn thì kẻ đó giành chiến thắng. Và dần dần các bạn hình thành nên một cái tư duy đó là dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Và cái tư duy lệch lạc này nó đi ngược hoàn toàn với những gì mà gia đình và nhà trường đang hướng các bạn đến.
1: Về góc độ tâm lý con người, theo ông vì sao nhiều cá nhân, thậm chí là tập thể lại có xu hướng và sở thích sáng tạo những nội dung bạo lực trên nền tảng số? Vì lợi ích hay là có nguyên nhân sâu xa nào khác ạ?
2: Khi xét đến nguyên nhân thì có rất nhiều những nguyên nhân. Và một trong những nguyên nhân mà chúng ta thường kể đến đó là vì lợi nhuận, vì tiền quảng cáo, vì donate. Đúng, nhưng mà chưa đủ. Một số những người họ thực hiện những cái video bạo lực dàn dựng trên mạng thì xuất phát từ cái nhu cầu cá nhân của họ. Đó có thể là một cái nhu cầu liên quan tới sự chú ý. Họ khao khát sự chú ý trên không gian ảo. Và việc kích động người khác giúp họ thỏa mãn cảm giác mình có tầm ảnh hưởng này, mình kiểm soát được cảm xúc của đám đông. Và thứ hai là họ cực kỳ thông minh, họ dàn dựng những cái video đánh vào nhu cầu tò mò về tính bạo lực của con người. Họ tạo nên cái vòng lặp luẩn quẩn đó là những cái video nào nó càng bạo lực, càng gây tranh cãi thì sẽ càng nhiều người xem. Và càng nhiều người xem thì họ lại càng có động lực để sản xuất video đó ngày càng nhiều.
1: Cuối cùng, về phía phụ huynh và gia đình nhà trường, ông có khuyến cáo gì trong việc bảo vệ con trẻ trước những nội dung bạo lực đang tràn lan trên mạng hiện nay ạ?
2: Về phía gia đình thì thay vì trở thành một người giám sát, chúng ta có thể trở thành một người bạn đồng hành. Thay vì chúng ta cố gắng tịch thu điện thoại thì chúng ta cố gắng cùng với các bạn để hình thành cái tư duy phản biện. Tức là chúng ta sẽ dành một khoảng thời gian ngắn để cùng với các bạn xem cũng như phân tích những cái tình huống mà chúng ta vô tình nhìn thấy. Chúng ta sẽ có thể đặt một số những câu hỏi, ví dụ con nghĩ gì về hành động của bạn trong clip, rồi nạn nhân sẽ đau đớn như thế nào với những hành động đó. Thì điều này sẽ kích hoạt tư duy phản biện với các bạn nhỏ để sau này nếu mà các bạn nhìn thấy một cái video tương tự thì các bạn cũng đã hình thành cho mình một cái lớp bọc bảo vệ. Cái thứ hai đó là chúng ta giám sát chủ động. Chúng ta có thể sử dụng một số những cái ứng dụng quản lý thời gian, lọc những cái nội dung độc hại trên các thiết bị của con. Và quan trọng hơn đó là hãy hướng các bạn, thay vì sử dụng điện thoại thì chúng ta có thể hướng đến những hoạt động thể chất, nghệ thuật ngoài đời thực để các bạn giải phóng những năng lượng tiêu cực. Và cuối cùng đó là về phía nhà trường thì nhà trường có thể đưa những năng lực số vào giảng dạy. Nhà trường cần dạy học sinh cách nhận diện những cái nội dung độc hại, cách để có thể tìm kiếm sự hỗ trợ khi xảy ra những cái tình huống không như ý. Và cuối cùng đó là tăng cường tham vấn tâm lý học đường để kịp thời phát hiện và giải quyết những xung đột, những ấm ức trong lòng của các bạn, để tránh các bạn dùng mạng xã hội.

0: hội như là một cái nơi để mà trút những cái nỗi giận, những lời uất ức của mình.
1: Xin được cảm ơn Thạc sĩ tâm lý Thạch Trần Bạch Long đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
2: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
3: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Góc nhìn pháp lý.
4: Chuyên mục Góc nhìn pháp lý.
5: Thưa quý vị, dưới góc độ pháp lý, việc lan truyền các video mang tính kích động, cổ suý bạo lực đang từng ngày tác động tiêu cực đến nhận thức của giới trẻ, làm lệch chuẩn hành vi và gia tăng nguy cơ phạm pháp ở lứa tuổi chưa hoàn thiện đầy đủ về tâm lý lẫn nhận thức pháp luật. Luật sư Nguyễn Văn Huân, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nêu góc nhìn về vấn đề này.
6: Từ góc nhìn pháp lý của luật sư, tôi cho rằng đây là vấn đề đáng báo động và cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Trước hết, luật an ninh mạng năm 2018 quy định rất rõ, không gian mạng không phải là vùng chống pháp luật. Tại điều 8 của luật an ninh mạng quy định, pháp luật nghiêm cấm hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt, xuyên tạc, kích động, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đáng lưu ý, trách nhiệm pháp lý không chỉ dừng lại ở những người khởi tạo tài liệu, mà còn bao gồm cả những cá nhân, tổ chức chia sẻ, lan truyền, bình luận tiếp tay, dù với bất kỳ lý do và hình thức nào. Cụ thể, tại Điều 288 Bộ Luật Hình sự hiện hành, quy định về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Người vi phạm có thể bị phạt tiền lên tới 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù lên tới 7 năm nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Trường hợp nội dung tài liệu mang tính chất xuyên tạc, kích động, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, xã hội, an ninh quốc gia, thì cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào động cơ, mục đích, hậu quả thực tế để xem xét trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, với những hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì người vi phạm vẫn có thể bị xử phạt theo Nghị định số 15 năm 2020 của Chính phủ. Mức phạt có thể lên tới 30 triệu đồng, kèm theo biện pháp buộc phải tháo gỡ thông tin vi phạm. Những thông tin hình ảnh, video độc hại chưa được kiểm chứng có thể khẳng định, mỗi một cú nhấp chuột, một lần chia sẻ trên mạng xã hội đều đi kèm với những trách nhiệm pháp lý tương ứng. Từ câu chuyện này, thông điệp pháp lý được đặt ra rất rõ ràng. Người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin từ những nguồn chính thống, tuyệt đối không chia sẻ, lưu truyền tài liệu có nội dung xấu độc để tránh những hệ lụy pháp lý đáng tiếc, và cùng chung tay xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh và văn minh.

0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tại buổi tọa đàm thảo luận về dữ liệu trao quyền xây dựng chuỗi giá trị từ sản phẩm dữ liệu đến trải nghiệm trong khuôn khổ diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026 vừa diễn ra, các chuyên gia cho rằng dữ liệu đang trở thành nền tảng cốt lõi của chuyển đổi số và AI. Tuy nhiên, thách thức lớn hiện nay không nằm ở việc thiếu dữ liệu mà là làm sao để dữ liệu đủ sạch, đủ tin cậy và thực sự tạo ra giá trị cho doanh nghiệp và xã hội.
1: Các chuyên gia nhận định AI đang tạo áp lực rất lớn lên hạ tầng dữ liệu truyền thống. Trong đó, trung tâm dữ liệu phục vụ AI đòi hỏi công suất điện, khả năng làm mát và tiêu chuẩn an ninh cao hơn rất nhiều so với trước đây. Để giải quyết bài toán này, các doanh nghiệp phải chuyển sang mô hình hạ tầng AI ready, triển khai linh hoạt theo từng giai đoạn và ưu tiên quản trị rủi ro an toàn dữ liệu.
0: Ở góc độ quản lý nhà nước, ông Nguyễn Trần Phú Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang thúc đẩy chiến lược dữ liệu với trọng tâm là hoàn thiện thể chế, làm sạch dữ liệu, xây dựng nền tảng kết nối chia sẻ và phát triển hệ sinh thái khai phá dữ liệu bằng AI. Thành phố đặt mục tiêu hình thành nền tảng AI dùng chung, đồng thời bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống và thống nhất.
2: Thứ nhất là thành phố cũng đã có ban hành các cái nội dung liên quan đến khung dữ liệu thành phố, chiến lược phát triển dữ liệu khung kiến trúc số của chính quyền thành phố, tức là về mặt pháp lý. Song song đó là các bộ, họ cũng đã một số bộ ban hành khung của riêng của từng bộ, mà đặc biệt là Bộ Tư pháp cũng đã ban hành được cái từ điển riêng chuyên ngành của mình, từ điển dữ liệu. Thì đeo bám theo đó thì tất cả các ngành của thành phố cũng đang thực hiện. Và có một cái điều quan trọng nữa là thành phố đã thành lập cái ban chỉ đạo dữ liệu do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng ban. Đây là một cái sự quyết tâm của thành phố trong cái việc xây dựng dữ liệu. Đó là giải pháp thứ nhất về mặt thể chế. Giải pháp thứ hai đó là liên quan đến cái câu chuyện là làm sạch và tạo dữ liệu. Tạo dữ liệu ở đây nó có một số cái giải pháp cụ thể hơn nữa. Thứ nhất là đối với lại dữ liệu đã có bằng giấy trước đây thì sẽ được số hóa. Thứ hai là dữ liệu liên quan sinh ra từ hệ thống thông tin chuyên ngành của các ngành. Thì bây giờ các sở ngành

0: phải hệ thống hóa lại để làm sao dữ liệu của sở mình được đồng bộ nhất có thể. Và giải pháp thứ ba đó là các cái nền tảng liên quan đến kết nối chia sẻ dữ liệu, mà cái này thành phố Hồ Chí Minh đã có rồi, có trung tâm dữ liệu của thành phố rồi. Đây là một cái điều thuận lợi cho thành phố để chúng tôi có cái kho dữ liệu dùng chung, có cái cổng dữ liệu mở để cho doanh nghiệp sử dụng. Và một cái nội dung thứ tư đó là cái mà quan trọng nhất liên quan tới hội nghị hôm nay, đó là cái khai phá dữ liệu. Thì hiện tại là đối với là thành phố thì chúng tôi đang có một cái hướng là chúng tôi sẽ hình thành nên một cái AI platform dùng chung cho toàn thành phố, trên cơ sở là dữ liệu chạy từ kho lên và các cái nội dung liên quan đến agent của từng ngành, tức là từng ngành sẽ có những cái bài toán riêng khai thác dữ liệu của mình, thì sẽ được hình thành kết nối cùng với lại cái platform này. Và chúng tôi cũng sẽ có tìm các đối tác chiến lược để làm sao mà có thể cung cấp được phần hạ tầng để có thể mà chạy được cái nội dung đó, kết nối trung tâm dữ liệu thành phố. Và một điều quan trọng là liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thông tin, thì cái này là chắc chắn là buộc phải thực hiện rồi. Thì đó là một số cái giải pháp mà thành phố đang tổ chức triển khai.
1: Bà Trần Kim Sa, Giám đốc tư vấn giải pháp Microsoft Việt Nam cho rằng, nhiều doanh nghiệp hiện nay có dữ liệu nhưng chưa khai thác hiệu quả vì thiếu niềm tin vào chất lượng dữ liệu và chưa xác định rõ bài toán kinh doanh cần giải quyết. Theo bà thì doanh nghiệp nên bắt đầu từ những bài toán nhỏ, triển khai nhanh, liên tục cải tiến và gắn dữ liệu với nhu cầu vận hành thực tế thay vì chạy theo xu hướng công nghệ.
2: Rất là nhiều người là nghĩ là thần thánh hóa AI. Thì đầu tiên cuối cùng cũng là bài toán. Đó là bài toán chúng ta đừng có quá ôm đồm. Bởi vì bài toán đó có nghĩa giống như mọi người hình dung AI vậy, là một nhân viên mà một cô nhân viên, một anh nhân viên với tuyển vô để làm gì? Tuyển vô rồi ảnh làm cái việc đó là dữ liệu ảnh đâu để ảnh làm. Thứ nhất, nếu mà chúng ta tuyển một nhân viên vào thì chúng ta phải biết cái ông AI đó để làm gì. Và cái thứ hai là phần công nghệ mọi người đừng lo quá. Và cái cuối cùng là chúng ta phải luôn luôn phải trau dồi cái bạn đó, càng ngày bạn càng giỏi hơn. Thì lúc đó là khi mà đó thì cái AI của chúng ta sẽ khuếch đại hơn.
3: Các diễn giả cũng thống nhất rằng thành công của AI không chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà còn nằm ở con người và quy trình vận hành. AI có thể hỗ trợ ra quyết định, nhưng con người vẫn là yếu tố chịu trách nhiệm cuối cùng, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý công và các dịch vụ liên quan trực tiếp đến người dân.
1: Tọa đàm cũng chỉ ra nhiều thách thức về pháp lý và nhận thức xã hội. Luật dữ liệu có hiệu lực từ năm 2026 đặt ra yêu cầu cao hơn về bảo vệ và khai thác dữ liệu, trong khi người dân và doanh nghiệp vẫn cần thời gian để thích nghi với môi trường số, xây dựng niềm tin đối với hệ thống AI.
3: Thông điệp xuyên suốt được các chuyên gia nhấn mạnh là giá trị của dữ liệu không nằm ở số lượng mà ở khả năng tạo ra những quyết định tốt hơn cho doanh nghiệp, chính quyền và cộng đồng. Muốn làm được điều đó cần sự kết hợp đồng bộ giữa hạ tầng công nghệ, hành lang pháp lý, dữ liệu chất lượng, nguồn nhân lực và quy trình vận hành phù hợp.

0: Quý vị vừa nghe chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đến đây xin được khép lại. Thủy Tiên và Nam Hiệp xin chào tạm biệt quý vị.
1: Chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời.

0: chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời. Tiến Thành và Nhã Quỳnh thân mến chào quý vị và các bạn đang đến
1: bây giờ
0: với chương
1: là
0: trình
1: 22
0: khoảnh khắc
1: giờ
0: thay đổi cuộc đời được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Thưa quý vị và các bạn, có một nhà vật lý nổi tiếng từng nói: dưới bóng mây của cái chết, tôi bỗng nhận ra mình yêu cuộc sống này hơn bao giờ hết. Người đàn ông ấy là Stephen Hawking. Năm 21 tuổi, khi đang là sinh viên trẻ với rất nhiều ước mơ phía trước, Stephen Hawking được bác sĩ chẩn đoán mắc căn bệnh thần kinh vận động hiếm gặp. Các bác sĩ nói ông có thể chỉ còn sống thêm khoảng 2 năm nữa. 2 năm, có lẽ với nhiều người, đó là khoảnh khắc cuộc đời khép lại. Nhưng với Stephen Hawking, đó lại là khoảnh khắc mọi thứ bắt đầu thay đổi. Ban đầu, ông cũng từng tuyệt vọng, từng nghĩ tương lai của mình đã chấm hết, từng thua mình trong nỗi sợ hãi khi nhìn cơ thể mỗi ngày một yếu đi. Nhưng rồi, đứng giữa ranh giới rất mong manh của sự sống, ông chợt nhận ra rằng mình vẫn còn được sống, vẫn còn thời gian để yêu thương, để nghiên cứu, để theo đuổi điều mình tin là ý nghĩa nhất. Và từ khoảnh khắc ấy, Stephen Hawking bắt đầu sống bằng tất cả những gì mình có. Ông nhận ra rằng, dù cơ thể có đang dần mất đi khả năng vận động, thì trí óc, ước mơ và khát vọng sống bên trong mình vẫn còn nguyên vẹn. Và nếu cuộc đời vẫn còn cho mình thời gian, thì ông muốn sống trọn vẹn cho từng ngày ấy.
2: Ông quay trở lại với việc nghiên cứu. Ông lao vào những công trình vật lý và vũ trụ học với tất cả đam mê của mình. Trong khi cơ thể ngày một yếu đi,

0: Lúc mà đói bụng nhất, những lúc mà trời, đói cồn cào luôn mà không ngủ được luôn á, rồi thèm cái gì đó là nhiều không? Và những lúc đó thì con thèm ăn cái gì, hoặc là con làm cách nào để con ngủ được khi mà cái bụng của mình nó quá đói đi?
1: Thèm những cái đơn giản, ví dụ như là bánh bánh đồ này nọ đơn giản thôi, tại vì con nghĩ là nhà mình cũng không có điều kiện nhiều nên là không có nghĩ đến những thứ cao sang này kia. Thì những lúc mà con đói như vậy á, thì con thường uống nước nhiều. Uống nước thì con nó cũng đỡ đói một phần thôi, nhưng mà nó cũng sẽ giảm bớt.
0: Con chia sẻ trong lá thư là con thường xuyên là mặc đồ quần áo cũ và chờ cho khi nào nó rách nó sờn đi thì mình mới thay. Bạn bè con có khi nào mà cho con áo quần không? Áo quần cũ mà bạn bè con mặc rồi á.
1: Dạ có.
0: Mỗi lần mà bạn bè cho vậy thì mình vui không hay là mình chạnh lòng?
1: Dạ thì cho thì con cũng vui, con cảm ơn, nhưng mà nhiều khi con cũng thấy chạnh lòng, tại vì bạn mình mà cho mình, nhưng mà nghĩ lại là bạn người ta thương nên là không sao.
0: Con có sợ khi mà nhìn đối diện mình vào trong gương khi mà mình cái u trên mắt mình nó càng ngày càng lớn như vậy không con?
1: Có, con có sợ lắm chứ. Mỗi lần mà con tắm xong á, nghĩa chạy đầu này gọi là con nhìn trong gương, nhưng mà con nhìn con thấy sợ lắm. Con còn sợ, đừng nói chi bạn con.
2: Và rồi trong bế tắc, Vũ viết lá thư gửi cho thầy Trần Đình Lý, phó hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, với một hy vọng rất mong manh rằng có thể sẽ có ai đó giúp em được chữa bệnh. Vũ nói rằng em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết lá thư ấy, bởi với em, đó gần như là tia hy vọng cuối cùng của mình. Có lẽ chính khoảnh khắc đặt bút viết lá thư đó, cuộc đời em đã bắt đầu đổi khác. Câu chuyện của Vũ sau đó được nhiều người biết đến, những tấm lòng gần xa bắt đầu tìm đến em. Người cho vài chục ngàn, người cho vài trăm ngàn. Có những em nhỏ đập heo đất gửi tiền giúp Vũ chữa bệnh. Có người chưa từng gặp em ngoài đời nhưng vẫn lặng lẽ gửi đi sự yêu thương của mình. Rồi khoảnh khắc mà Vũ chờ đợi suốt hơn 10 năm cuối cùng cũng đến. Sau rất nhiều cuộc hội chẩn, bác sĩ xác định khối u là lành tính và có thể phẫu thuật được. Nhưng ca mổ vô cùng phức tạp vì khối u đã xâm lấn đến vùng não. Nguy cơ không chỉ mất mắt trái mà thậm chí có thể nguy hiểm tính mạng ngay trên bàn mổ.

Ngày 10 tháng 3 năm 2023, Vũ bước vào phòng mổ một mình, không cha bên cạnh, không mẹ bên cạnh, chỉ có một chàng trai 21 tuổi mang theo tất cả hy vọng của đời mình bước qua cánh cửa ấy. Và rồi điều kỳ diệu đã xảy ra. Ca phẫu thuật thành công, Vũ giữ được đôi mắt của mình. Có lẽ đó không chỉ là khoảnh khắc một ca mổ thành công, mà là khoảnh khắc một đứa trẻ được giữ lại tương lai, được giữ lại tuổi trẻ và được giữ lại giấc mơ mà mình đã ôm suốt hơn 10 năm trời trong đau đớn và mặc cảm. Và rồi thưa quý vị, một năm một tháng sau ca phẫu thuật định mệnh ấy, Phi Vũ quay trở lại trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng lần trở về này không còn là hình ảnh của cậu sinh viên gầy gò, cúi gằm mặt bước đi thật nhanh để né tránh ánh nhìn của mọi người như trước nữa. Vũ trở về để nói lời tri ân. Tri ân người thầy đã nhận lá thư cầu cứu của em giữa những ngày gần Tết bận rộn và ngay lập tức tìm cách giúp em. Tri ân những thầy cô, bạn bè, những người chưa từng quen biết nhưng đã lặng lẽ góp từng chút yêu thương để giữ em lại với cuộc đời này. Và có lẽ hơn ai hết, Vũ hiểu rằng nếu ngày ấy lá thư kia không được mở ra thì cuộc đời mình có thể đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

0: Cái vụ thì có thể nói đây là một cái trường hợp sinh viên rất là đặc biệt. Lúc đó tôi đi học về và nhận được một cái bức thư từ cái bộ phận bảo vệ của trường, và kèm theo một cái lời nói của cái bảo vệ mà người đưa thư đó, nói là thầy ơi, thầy có một bức thư của một em sinh viên, em đó nãy giờ ngồi chờ thầy ở đây và không biết em đó như thế nào, nhưng em thấy em đó người nhỏ xíu à, gầy còm, mắt của em ấy thì nó bị một cái khối u gần như là che lấp cả một bên mắt luôn, nhìn thấy rất là đáng thương, rất là tội nghiệp. Và sau đó thì tôi đọc những cái dòng chữ mà em viết tay, từ từ tay em viết luôn, và có vẻ tôi hình dung ra cái tay em có vẻ nó cũng khá là yếu ớt. Và những cái dòng chữ đó thì tôi thực sự đọc xong rồi rất nhiều những cái cảm xúc và cảm thấy thương em ấy vô cùng. Mặc dù cần Tết có rất nhiều việc, nhưng mà tôi xem cái việc quan trọng đầu tiên là mà phải làm đó là phải nhanh chóng gọi điện lại cho em đó, tại trong bức thư của em là có để lại số điện thoại. Khi mà nhìn em đến phòng tôi và gõ cửa bước vào, thực sự tôi nhìn thấy cái dáng của em gầy còm mà không thể gầy hơn được nữa. Vì con mắt của em nó bị che kín gần hết cả cả mất cả một bên này, cảm thấy rất là xót xa. Em Vũ ơi, em hết sức cố gắng, mọi người đang cố gắng và từng giờ từng phút dõi theo em, và hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em.
1: Dạ, em chào chị ạ. Em tên là Hoài Bảo, cũng là sinh viên của Đại học Nông Lâm. Em có học chung với bạn Vũ ở một cái môn học. Dạ, lần đầu tiên thì em gặp Vũ thì bạn nhìn rất là nhỏ con, nhìn rất là gầy. Mới ban đầu thì khi nhìn vào thì bạn thì em thấy cũng hơi giật mình. Thì qua một vài buổi học em có tiếp xúc thì em thấy bạn khá là hiền. Với lại cũng chủ động tích cực chào hỏi các bạn, làm quen các bạn khác. Lần đầu tiên em gặp thì em cũng không có suy nghĩ gì nhiều về bạn. Em thấy tình trạng sức khỏe lại cái bệnh của bạn em thấy cũng hơi ngạc nhiên. Em có hỏi bạn là tại sao bị bệnh như này như thế nào á, thì bạn trả lời là bạn đã chưa đi khám. Em chỉ nói bạn đi thử đi khám xem thôi, chứ em cũng không có biết tình hình. Mà sau khi xem thông tin thì em cảm thấy rất thương bạn, thương cho cái hoàn cảnh của bạn. Tại em cũng vẫn còn đi học chưa đi làm, với lại cũng đang gặp một vài sự việc nên là không có khả năng ủng hộ nhiều, cũng chỉ góp được một phần nhỏ để cho bạn có một chút gì đó để nó động lực hơn. Thật sự thì đọc bài viết em cảm thấy hoàn cảnh bạn thật sự là rất là khó khăn, lại em rất cảm động cho cái hoàn cảnh của bạn.
2: Nào cũng lầm lũi và cắm cúi chứ không có dám gọi là giao tiếp với mọi người, một phần là vì phần nhiều là vì tự ti về đôi mắt đấy của mình. Vũ sẽ không có bao giờ dám đi thẳng người, không dám nhìn vào mắt ai khi mà bước ra ngoài á, bước ra ngoài đường lúc nào cũng trùm kín, lấy cái mũ che xuống để mọi người không nhìn thấy đôi mắt đấy của Vũ. Cái sự tự tự ti nó thể hiện rất là rõ, đi cúi, đi khom người, và thay vì đi thẳng ra chợ, tức là sẽ đi ngang qua rất là nhiều người, thì Vũ không có chọn đi thẳng mà em chọn đi vòng ra ngoài đường lộ là xa hơn rất là nhiều, để tránh những con mắt, những người trong chợ nhìn vào em.

0: Ngày hôm ấy rất nhiều người đã lặng đi khi nhìn thấy Vũ bước vào hội trường. Vẫn chiếc áo thun đen cũ kỹ như ngày đầu tiên em xuất hiện, vẫn dáng người nhỏ thó, vẫn giọng nói rụt rè, vẫn chiếc ba lô được ôm chặt trước ngực như một thói quen từ những tháng ngày sống trong tự ti và mặc cảm. Nhưng lần này có những điều đã khác rồi. Khối u lớn từng che gần hết mắt trái của em không còn nữa, thay vào đó là một vết sẹo dài lặng lẽ nằm lại như dấu vết của một hành trình mà có lẽ suốt đời này Vũ cũng không thể nào quên được. Nụ cười của em cũng đã khác. Sau khi được hỗ trợ làm lại răng, Vũ bắt đầu cười nhiều hơn, không còn phải lấy tay che miệng khi nói chuyện, không còn phải cúi mặt mỗi khi ai đó nhìn mình quá lâu, không còn phải đeo khẩu trang để giấu đi sự mặc cảm đã đeo bám em suốt nhiều năm trời nữa.
1: Có lẽ với nhiều người, một nụ cười là điều rất bình thường. Nhưng với Phi Vũ, để có được nụ cười ấy, em đã phải đi qua gần nửa thanh xuân của mình bằng nước mắt, đau đớn và cả những đêm tưởng như không thể bước tiếp. Và rồi, giữa hội trường hôm ấy, Vũ lại tạo nên một khoảnh khắc khiến rất nhiều người bật khóc. Sau khi nhận được hơn 1 tỷ đồng từ sự yêu thương của cộng đồng để chữa trị căn bệnh hiểm nghèo cho mình, Vũ quyết định trích ra 500 triệu đồng để giúp đỡ lại những hoàn cảnh khó khăn khác. Một cậu sinh viên từng uống nước để quên đói, từng đi đường vòng để tránh ánh nhìn của người khác, từng phải ôm bụng đói đến giảng đường suốt nhiều năm trời, nay lại chọn cho đi. Vũ dành tiền để hỗ trợ mổ mắt miễn phí cho 200 bệnh nhân nghèo, dành tiền xây nhà tình thương cho một gia đình khó khăn, dành hàng trăm triệu đồng tiếp sức học sinh sinh viên nghèo và trẻ em miền núi tiếp tục được đến trường. Nhưng có lẽ điều khiến nhiều người nghẹn lòng nhất là khi Vũ nhắc đến một người bạn tên Duy Dương. Vũ nói: em hiểu cảm giác phải ôm nỗi lo tiền bạc mỗi ngày khi bước vào giảng đường là như thế nào. Hiểu cảm giác đói bụng cồn cào nhưng vẫn cố học cho xong tiết học ra sao. Hiểu cảm giác vừa đi học vừa thấp thỏm lo cho người thân bệnh tật ở quê nhà đau đớn đến mức nào. Vì vậy em muốn giúp Dương có thể tiếp tục đi học, không phải nghỉ giữa chừng, không phải chạy vậy từng đồng gửi về lo thuốc men cho cha, và không phải đi qua tuổi trẻ của mình bằng những ngày tháng tuyệt vọng như em đã từng.
0: Ngày hôm ấy rất nhiều người ngồi phía dưới hội trường đã khóc. Bởi trong câu chuyện của Vũ và Dương, người ta nhìn thấy đâu đó chính mình. Cũng từng nghèo khó, cũng từng chênh vênh, cũng từng bước vào giảng đường với cái bụng đói và trong túi chỉ còn vài tờ tiền lẻ, nhưng vẫn không từ bỏ giấc mơ của đời mình. Và rồi cuộc đời của Phi Vũ cứ tưởng đã bước sang một trang thật bình yên như thế. Việc học của em vẫn tiếp tục. Em chuẩn bị bước vào năm cuối đại học, không còn phải chịu đựng những cơn đau hành hạ mỗi đêm, không còn phải sống trong mặc cảm với gương mặt của mình nữa. Thế nhưng mới đây, một tin không ai muốn nghe lại đến. Khối u có dấu hiệu tái phát. Các bác sĩ tiếp tục cho Vũ làm thêm nhiều xét nghiệm và kiểm tra chuyên sâu. Khả năng em phải bước vào một cuộc phẫu thuật khác rất cao. Vũ lại buồn, lại lo lắng. Bởi có lẽ không ai hiểu rõ cảm giác đứng trước cửa phòng mổ và chờ đợi số phận của mình hơn em. Nhưng lần này, có một điều đã khác với ngày trước. Ngày trước Vũ bước vào cuộc chiến ấy với hai bàn tay gần như trắng tay, với nỗi sợ hãi tận cùng và cảm giác đơn độc đến nghẹt thở. Còn hôm nay, em đã có những người yêu thương mình ở bên cạnh, có thầy cô, có bạn bè, có những tấm lòng đã dõi theo hành trình của em suốt thời gian qua. Quan trọng hơn hết, Vũ không còn là cậu bé chỉ biết cúi đầu khóc một mình trong đêm nữa. Em đã đi qua những tháng ngày đáng sợ nhất của đời mình rồi. Và có lẽ sau tất cả những điều đã trải qua, Phi Vũ hiểu một điều rằng khi con người ta còn có thể hy vọng, thì cuộc đời vẫn chưa bao giờ thực sự khép lại. Vậy nên cố gắng nhé Phi Vũ. Bởi có những người đã đi qua tận cùng đau đớn, nhưng cuối cùng vẫn chọn sống bằng sự tử tế và ánh sáng của mình. Và chính điều đó mới là điều đẹp nhất còn ở lại với cuộc đời này.

Thưa quý vị và các bạn, Stephen Hawking từng sống hơn nửa thế kỷ sau lời tiên lượng chỉ còn 2 năm của bác sĩ. Còn Phi Vũ, sau hơn 10 năm sống cùng khối u và mặc cảm, hôm nay vẫn đang tiếp tục bước đi.

0: đi trên giảng đường đại học bằng tất cả hy vọng của mình. Có lẽ cuộc đời này sẽ luôn có những biến cố mà con người không thể lựa chọn. Có những nỗi đau không ai mong muốn, có những khoảnh khắc tưởng như mọi cánh cửa đều đã khép lại. Nhưng điều quan trọng nhất chưa bao giờ nằm ở việc cuộc đời đã lấy đi của mình điều gì, mà là sau tất cả, mình còn muốn bước tiếp hay không. Stephen Hawking đã không để bệnh tật quyết định cuộc đời của mình. Và Phi Vũ cũng vậy. Một người dùng trí tuệ để xuyên qua bóng tối của số phận, một người dùng lòng tử tế để bước ra khỏi chính nỗi đau của mình. Và có lẽ đó mới chính là điều đẹp nhất mà khoảnh khắc thay đổi cuộc đời hôm nay muốn gửi đến quý vị. Khi con người còn giữ được hy vọng trong tim, thì cuộc đời vẫn luôn còn một cánh cửa mở ra phía trước.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Biên tập viên Hồng Thúy cùng Nhã Quỳnh Tiến Thành thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng sau.

0: Dạ Quỳnh rất vui được gặp lại quý thính giả và các bạn học viên trong chương trình đào tạo từ xa do trường học mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bên cạnh việc đồng hành cùng chúng tôi trên hai làn sóng radio quen thuộc VOH AM 610 kHz và VOH FM 95.6 MHz, quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trực tuyến tại trang web voh.com.vn. Sau một chặng đường tích lũy tri thức thì đây là thời điểm để chúng ta cùng nhìn lại và đúc kết thành quả. Hôm nay môn giao tiếp trong kinh doanh sẽ bước vào buổi học cuối cùng với nội dung ôn tập, đồng hành để giúp quý vị và các bạn học viên hệ thống lại những chiếc chìa khóa tri thức quan trọng nhất là hai gương mặt vô cùng quen thuộc, đó là tiến sĩ Đoàn Thị Thanh Thúy và thạc sĩ Trần Kim Việt Thắng. Ngay sau đây xin mời hai vị giảng viên bắt đầu buổi ôn tập.
1: Chào các bạn nghe đài, các bạn sinh viên đang theo học chương trình đào tạo từ xa của trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Ở bài đọc trước của chương giao tiếp đa văn hóa, các bạn đã được cho 3 câu hỏi để tự trả lời. Hy vọng là các bạn đã trả lời được. Và sau đây là phần hướng dẫn trả lời các câu hỏi để các bạn có thể đối chiếu với câu trả lời của mình. Câu hỏi thứ nhất, những điều gì chúng ta cần lưu ý trong văn hóa giao tiếp của người Nhật? Ở Nhật Bản, cách thức chào hỏi được nâng lên thành một dạng nghi thức. Người ta gọi đó là nghi thức chào hỏi Ojigi, có nghĩa là nghi thức cúi đầu chào. Với nghi thức này thì cả nam và nữ đều có 3 góc độ chào giống nhau, đó là gặp người 15 độ, 30 độ và 45 độ. Góc chào 15 độ dành cho những nghi thức xã giao thông thường, 30 độ dành cho những đối tượng thân quen hơn một chút và góc chào 45 độ dành cho những người lớn tuổi, có chức vụ, địa vị quan trọng hơn. Tuy nhiên về cách chào của nam và nữ thì có khác nhau một chút. Đối với người nữ thì hai tay sẽ duỗi thẳng và đặt trước người tạo thành hình chữ V. Còn đối với nam thì hai bàn tay duỗi thẳng, khép ngón, khép hai cánh tay sát bên sườn và cúi xuống. Người Nhật rất coi trọng lễ phép xã giao, tôn ti trật tự và các nghi lễ. Ngoài ra, họ có ý thức rất cao về tập thể và cộng đồng, rất chi tiết và nhẫn nại trong công việc. Bên cạnh đó, họ còn chú trọng đến cách ăn mặc và hình thức bên ngoài, cho nên chúng ta ít khi gặp những đối tác người Nhật với hình thức xòe xòa, ăn mặc không chỉnh chu và tươm tất. Và cuối cùng, trong nghệ thuật giao tiếp, người Nhật hay chú trọng cách nói giảm, nói tránh để làm giảm bớt đi tính chất nghiêm trọng của những vấn đề đang được thảo luận. Câu hỏi thứ hai, văn hóa tặng quà của người dân Hàn Quốc có gì đặc biệt? Một nét văn hóa rất hay của người dân Hàn Quốc đó chính là văn hóa tặng quà. Sở thích được tặng quà cho đối tác cũng giống như người Việt Nam là một nét văn hóa rất đẹp.

Tuy nhiên, khi muốn tặng quà cho đối tác người Hàn Quốc, chúng ta nên lưu ý những điểm sau đây. Trước tiên, người Hàn Quốc rất thích những vật phẩm truyền thống của các nước đối tác. Do đó, các bạn nên mang theo những tặng phẩm truyền thống từ đất nước của mình. Ví dụ như đối với người Việt Nam chúng ta, thì những món quà lưu niệm có những hình ảnh truyền thống gắn liền với đất nước Việt Nam như chiếc nón lá, áo dài, hình quốc kỳ, hình bản đồ Việt Nam là những tặng phẩm truyền thống mà những đối tác Hàn Quốc rất thích. Bên cạnh đó, đối tác Hàn Quốc cũng rất thích được tặng các vật dụng có thể được trang bày trên bàn làm việc của họ trong lần đầu tiên tiếp xúc. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý thứ tự ưu tiên là quà tặng cho nhân viên cấp dưới phải có giá trị thấp hơn so với quà tặng cho cấp trên. Và điều cuối cùng là khi bạn được tặng quà thì lúc đầu nên từ chối và lần thứ hai thì mới nhận món quà trên. Câu hỏi thứ ba, những điều gì nên làm và nên tránh khi giao tiếp với các đối tác người Trung Quốc? Trước tiên là về cách thức chào hỏi. Người dân Trung Quốc cũng bắt tay chào hỏi nhau. Tuy nhiên, chúng ta lưu ý không nên bắt tay quá chặt. Thay vào đó, hãy sử dụng cái bắt tay nhẹ nhàng và đầy thân thiện đối với người dân Trung Quốc. Thứ hai, trong việc chào hỏi người dân Trung Quốc cũng có thứ tự ưu tiên. Đó chính là chúng ta phải chào hỏi người có chức quyền cao nhất trước, chứ không chào hỏi phụ nữ trước. Và khi giới thiệu người khác với ai đó, thì không bao giờ được phép dùng ngón tay trỏ để chỉ về phía người đó, vì điều này rất mất lịch sự. Thay vào đó, hãy sử dụng cả bàn tay để hướng về phía giới thiệu. Điều này thể hiện sự trân trọng hơn đối với họ. Ẩm thực Trung Hoa cũng là một nét văn hóa hết sức đặc trưng của đất nước này. Vì thế nên chúng ta cũng cần lưu ý một số văn hóa ứng xử trên bàn tiệc sau đây. Thứ nhất là không được lấy đũa gõ vào chén bát của mình gây ra những tiếng động. Điều này làm cho người dân Trung Quốc cảm thấy rất khó chịu. Thứ hai là khi thưởng thức những món ăn, chúng ta không nên ngại những tiếng động do ăn uống gây nên, bởi vì những tiếng động này khiến cho người dân Trung Quốc cảm thấy thú vị hơn vì họ cảm nhận được sự hứng thú và say mê của chúng ta trong quá trình thưởng thức món ăn của họ. Có những điểm cần tránh khi giao tiếp với người Trung Quốc như sau. Trước tiên, nếu không thực sự cần thiết thì không nên mặc đồ trắng khi tiếp xúc. Và nếu có tặng quà thì cũng không nên gói bằng giấy màu trắng, bởi vì màu trắng được coi là màu tang tóc, mang lại sự không may mắn đối với người Trung Quốc. Thay vào đó, hãy sử dụng màu đỏ, vì màu đỏ được coi là màu hỷ, mang lại sự thịnh vượng, may mắn đối với họ. Tiếp theo, khi nói chuyện, chúng ta không nên nhắc đến những vấn đề liên quan đến số 4 và cũng không nên tặng những món quà có liên quan đến số 4, bởi vì theo quan niệm của người Trung Quốc, số 4 nằm trong chu kỳ sinh lão bệnh tử, đó là điều không mang lại may mắn đối với họ, đặc biệt là trong làm ăn kinh doanh. Các bạn thân mến, trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong công việc, giao tiếp là điều tối cần thiết đối với mỗi con người. Như một triết gia người Pháp đã nói, con người không thể không giao tiếp. Tuy nhiên, giao tiếp vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật nên nó đòi hỏi chúng ta phải trải qua quá trình học hỏi thường xuyên mà không một trường lớp nào có thể mang lại cho chúng ta tất cả các bí quyết cần thiết. Trong phần 2 của chương ôn tập này, chúng tôi tổng kết lại những điểm chính và đưa ra một số lời khuyên giúp các bạn giao tiếp tốt hơn trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong một cuộc phỏng vấn hoặc một buổi diễn thuyết trước đám đông. Điều thứ nhất, nếu muốn giao tiếp tốt, hãy nói một cách đơn giản và xác thực. Theo các từ ngữ mà bạn sử dụng, cách bạn đặt câu, các nhận xét mà bạn thêm vào thì chưa đủ để người nghe hiểu chính xác những gì bạn muốn nói. Nếu bạn nói rằng bạn là người làm việc hiệu quả và năng động, nhưng bạn lại bủa vây người nghe bằng những lời nói vô vị, thì người nghe sẽ cho rằng bạn là người ba hoa và nói năng không rõ ràng. Nếu bạn cần đối tác giúp đỡ, nhưng bạn lại nói với anh ta rằng, tôi có việc cần anh giúp, nhưng tôi chắc là anh sẽ lại nói với tôi là anh đang bận việc. Vô tình trong câu nói đó, bạn đã trách móc đối tác của mình thay vì diễn đạt thật đơn giản yêu cầu của bạn bằng cách nói đơn giản và trực tiếp. Anh có thể giúp tôi cái này được không? Cách diễn đạt này vừa đơn giản, vừa rõ ràng, lại không thể hiện sự phán đoán và trách móc của người khác. Nói chung, nếu muốn giao tiếp tốt, bạn hãy cố gắng loại bỏ tất cả các từ ngữ làm ô nhiễm lời nói của bạn. Lưu ý thứ hai, hãy dùng từ ngữ linh hoạt và sinh động. Hãy diễn đạt bằng những câu ngắn gọn, xúc tích. Hãy sử dụng những từ ngữ đơn giản, rõ ràng và chính xác. Đối với văn nói, không nên dùng những câu dài dòng, phức tạp, những câu phủ định, những từ bác học, những từ trừu tượng hoặc quá chuyên môn. Trong trường hợp phải dùng một ngoại ngữ nào đó, thì bạn phải chú ý đến việc dùng thì của động từ. Nên

Sử dụng động từ ở thì hiện tại, ở mệnh lệnh cách, ở thì quá khứ tiếp diễn hoặc là ở thì quá khứ hoàn thành, thay cho các động từ ở thì quá khứ đơn hay quá khứ tiếp diễn của điều kiện. Ví dụ những mẫu câu đơn giản và trực tiếp như sau. Bạn không nên nói: không phải là tôi không xúc động khi được mời phát biểu trong hoàn cảnh này. Mà bạn nên nói: tôi rất xúc động khi được mời phát biểu trong hoàn cảnh này. Bạn không nên nói: quý vị không tin là chúng ta sẽ làm được điều này à? Mà các bạn nên nói: quý vị có tin rằng chúng ta sẽ làm được điều này không? Hay như bạn không nên nói: nếu có thể, tôi muốn nói chuyện với anh về hợp đồng cho thuê dài hạn. Bạn nên nói: tôi muốn nói chuyện với anh về hợp đồng cho thuê dài hạn. Hay bạn không nên nói: tôi nghĩ rằng chúng ta phải thử xem lại bộ hồ sơ này. Bạn nên nói: chúng ta hãy thử xem lại hồ sơ này. Lưu ý thứ ba, hãy nói rõ ràng. Hãy nói to và chậm, hãy nói một cách đứng đắn. Nếu như người ta nói với bạn là: tôi không nghe rõ, bạn nói cái gì vậy? Thì bạn hãy cố gắng nói to hơn và rõ hơn. Không nên lặp lại các sự việc cùng một giọng điệu hoặc không nên nói nuốt lời. Không nên nói khi đang ăn cũng như khi đang nhai kẹo chewing gum hoặc đang hút thuốc. Những điều này không chỉ là bất lịch sự mà còn làm cho người nghe cảm thấy khó hiểu được những gì bạn nói. Lưu ý tiếp theo, hãy biết cách bộc lộ bản thân trong giao tiếp. Bạn hãy tập nói tôi để diễn tả tình cảm, cảm xúc cũng như ý kiến của chính mình, hơn là nói thay người khác một cách chung chung bằng cách sử dụng từ người ta, chúng tôi hoặc các bạn. Được như vậy thì lời nói của bạn sẽ rõ ràng hơn và chính xác hơn. Nó sẽ giúp bạn bộc lộ bản thân nhiều hơn và thể hiện sự tôn trọng người khác hơn. Điều này sẽ giúp bạn giao tiếp dễ dàng. Ví dụ như thay vì nói bức tranh này xấu kinh khủng, thì bạn nên nói tôi không thích loại tranh này lắm. Hoặc bạn không nên nói ông đã hiểu sai ý tôi rồi, thì bạn nên nói thật ra thì tôi muốn nói rằng. Điều lưu ý tiếp theo đó là hãy chứng tỏ bạn là người tích cực và có óc sáng tạo. Hãy loại bỏ những thông điệp mang tính tiêu cực ra khỏi lời nói của bạn, bất kể là nhằm vào chính bản thân mình hay bất kỳ một ai khác. Bạn đừng tự ti, đừng mất thời gian để thanh minh, đừng tỏ ra nhẫn nhục, cũng đừng tỏ ra phục tùng. Bạn đừng đưa ra hình ảnh lờ mờ về bản thân mình. Ví dụ như bạn không nên nói tôi sợ không làm được việc đó, thật khó mà. Mà bạn nên nói tôi sẽ thử để cố gắng làm việc đó. Cách diễn đạt này sẽ đem lại một hình ảnh tích cực hơn về bạn. Tuyệt đối không nên làm giảm uy tín của người khác, không nên kết tội hoặc đe dọa người đối thoại. Hãy cố gắng thiết lập các mối quan hệ bình đẳng. Hãy tìm ra những giải pháp hơn là chỉ ngồi và đưa ra những khó khăn, trở ngại. Trong giao tiếp, bạn hãy tự khẳng định mình là người tích cực và có óc sáng tạo. Ví dụ như, thay vì nói, tôi chắc là anh sẽ quên mang cho tôi tập hồ sơ về nhà đất. Thì bạn nên nói, tôi rất cần tập hồ sơ về nhà đất, anh nhớ là mang đến cho tôi nhé. Hoặc là thay vì nói, những điều chị nói đều vô hiệu, thì bạn nên nói, chúng ta có các ý kiến khác nhau về vấn đề này. Thay vì nói, anh luôn phê bình tất cả những điều tôi làm, nếu việc này còn tiếp diễn, tôi sẽ không làm việc với anh nữa. Thì bạn nên nói, khi tôi làm tốt một công việc nào đó, mong anh nói cho tôi biết để chúng ta có thể tiếp tục cùng nhau làm việc. Lưu ý tiếp theo, hãy chăm chú lắng nghe người khác. Để giao tiếp tốt, không những bạn phải biết diễn đạt rõ ràng mà còn phải biết lắng nghe người đối thoại. Phải cố gắng hiểu được đối tác giao tiếp để có thể đưa ra cách diễn đạt phù hợp với khả năng hiểu biết và khả năng chú ý của họ. Nên lắng nghe họ nhiều hơn để cho họ nói khi đến lượt và nên quan sát phản ứng của họ. Để cho đối tác của bạn có thời gian để trình bày hết những ý kiến của mình. Đừng phản bác ngay khi người khác vừa nói những lời đầu tiên. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người đó và thử cảm nhận những tâm tư tình cảm mà người đó khó diễn đạt được thông qua lời nói của họ. Và nhất là hãy tôn trọng quan điểm của đối tác giao tiếp cho dù bạn không cùng chung quan điểm này. Một điều nữa bạn cần nên lưu ý đó là đừng quên ngôn ngữ cơ thể. Bạn nên nhớ rằng chưa cần bạn nói một lời nào thì cách đi đứng, cử chỉ và cách nhìn của bạn đã nói lên những gì bạn muốn nói. Ngôn ngữ cơ thể của bạn biểu lộ tình cảm, thái độ, cảm xúc của bạn đối với chính bạn và đối với người khác.
Cũng như thế, khi bạn nói, cách diễn đạt các sự việc còn quan trọng hơn các từ.

0: từ ngữ được bạn sử dụng. Giọng điệu của bạn độc đoán và đanh thép, nồng nhiệt và đầy thuyết phục hoặc lạnh lùng và buồn tẻ đều tô điểm cho lời nói của bạn. Nếu bạn muốn nói với đối tác của mình rằng, anh hãy lại gần đây, thì anh ta sẽ hiểu là anh ta cần tiến về phía bạn. Nhưng chính giọng điệu, nụ cười hoặc thái độ nghiêm nghị, cái nhìn khoan dung hoặc đôi hàng lông mày nhíu lại mới thực sự cho anh ta biết rằng đây là một lời mời tử tế hay là một lời ra lệnh. Và thêm một điều nữa các bạn nên nhớ đó là hãy giữ thái độ cởi mở và ân cần. Khi bạn ngồi trên ghế, tay khoanh lại, hai chân bắt chéo, miệng quắp lại, ánh mắt như đang lẩn trốn. Tất cả những điều này thể hiện rằng bạn đang có thái độ từ chối giao tiếp, thái độ phòng vệ, khuất phục và khó chịu. Trái lại, một cái nhìn và một nụ cười thẳng thắn với những cử chỉ cởi mở và mềm mỏng lại thể hiện sự tự tin và sẵn sàng lắng nghe, đón nhận người khác.
1: Các bạn nghe đài thân mến, như vậy là chúng ta đã đi hết những nội dung cơ bản qua 7 chương của môn giao tiếp trong kinh doanh. Phần dưới đây sẽ tổng kết lại những điểm chính của môn học để các bạn dễ dàng hơn trong việc ôn tập và chuẩn bị thi cử. Con người chúng ta luôn sống trong một xã hội nhất định và trong suốt quá trình sống và làm việc chung với mọi người xung quanh, chúng ta luôn có rất nhiều nhu cầu cần được thỏa mãn. Trong đó có các nhu cầu tâm lý xã hội, chẳng hạn như nhu cầu trao đổi thông tin, trao đổi kinh nghiệm với mọi người xung quanh, nhu cầu chia sẻ tâm tư, tình cảm, những niềm vui nỗi buồn với người khác, nhu cầu hợp tác, giúp đỡ mọi người xung quanh và mong muốn được mọi người giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn hoạn nạn. Tất cả những nhu cầu tâm lý xã hội đó chỉ có thể thỏa mãn thông qua quá trình giao tiếp. Như vậy có thể nói, giao tiếp luôn là một hoạt động gắn liền trong cuộc sống của con người nói chung. Còn trong môi trường làm ăn kinh doanh, các nhà quản trị dù ở cấp thấp hay cấp cao, trong bất kỳ một bộ phận nào, chẳng hạn như kinh doanh, bán hàng, kế toán, tài chính, kỹ thuật, sản xuất, công nghệ thông tin, quản trị nhân sự, v.v. Và cho dù ở doanh nghiệp lớn hay nhỏ, thì họ luôn phải tiến hành việc giao tiếp. Chẳng hạn như giao tiếp với cấp trên, giao tiếp với cấp dưới, với đồng nghiệp, với khách hàng. Những điều đó chỉ có thể thực hiện được, và nhà quản trị chỉ có thể làm việc hiệu quả một khi họ có khả năng giao tiếp tốt. Như vậy, thế nào là giao tiếp trong cuộc sống và kinh doanh? Và làm thế nào để có thể sở hữu được những kỹ năng giao tiếp cần thiết để có thể sống và làm việc một cách hiệu quả nhất? Môn học này đã giúp các bạn giải quyết được những vấn đề đó. Môn học giao tiếp trong kinh doanh có 7 chương. Chương đầu tiên nói về tổng quan các vấn đề lý luận cơ bản về giao tiếp, còn 6 chương còn lại đi sâu và chi tiết vào 6 kỹ năng giao tiếp cần thiết trong kinh doanh. Với chương đầu tiên là khái niệm giao tiếp. Trước hết, giao tiếp là quá trình trao đổi thông tin giữa các chủ thể tiến hành giao tiếp. Trong đó một người, được gọi là người gửi, gửi thông điệp của mình đến một hoặc nhiều người khác, được gọi là người nhận, thông qua các kênh giao tiếp khác nhau. Người nhận, sau khi nhận được thông điệp của người gửi, sẽ gửi lại thông điệp phản hồi để chứng tỏ rằng họ đã nhận được thông tin và đã hiểu nó. Vì vậy, chúng ta có thể nói giao tiếp là một quá trình trao đổi thông tin hai chiều. Cả hai bên tham gia đều là chủ thể tích cực của quá trình giao tiếp. Trong đó, mỗi bên đồng thời vừa là người nhận, vừa là người gửi thông tin. Và hai đối tượng này luôn luôn thay phiên và đổi vai cho nhau. Quá trình trao đổi thông tin này sẽ làm giàu thêm về kiến thức và kinh nghiệm cho những người tham gia giao tiếp. Lưu ý một điều là việc phản hồi đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong giao tiếp, bởi vì nếu không có phản hồi thì giao tiếp không thể xảy ra. Cùng với quá trình trao đổi thông tin, các chủ thể giao tiếp sẽ nhận thức và tìm hiểu lẫn nhau. Quá trình nhận thức này bao gồm, trước tiên là nhận thức về đối tác giao tiếp với mình, thứ hai là nhận thức rõ hơn về chính bản thân mình. Cuối cùng, giao tiếp không chỉ dừng lại ở mức độ trao đổi thông tin với nhau, nhận thức và hiểu biết lẫn nhau, mà còn là quá trình tác động và ảnh hưởng lẫn nhau giữa các chủ thể giao tiếp. Trong trường hợp này, nếu như hai bên có ngôn ngữ thống nhất và có cùng hiểu biết về tình huống và hoàn cảnh giao tiếp, thì đó là điều kiện cần thiết để đảm bảo sự tác động qua lại đạt được hiệu quả. Cũng cần nói thêm rằng, trong quá trình gửi thông điệp qua các kênh khác nhau, sẽ có những yếu tố gây nhiễu, mà chúng ta gọi là hiện tượng nhiễu thông tin, làm cho người nhận không hiểu được đúng ý, hoặc không hiểu được hết ý của người gửi thông tin muốn truyền đạt. Về nguyên tắc giao tiếp hiệu quả, để giúp cho việc giao tiếp đạt được hiệu quả cao, chúng ta nên bám theo các bộ nguyên tắc ABC, 5C và 7C. Bộ nguyên tắc ABC yêu cầu chúng ta khi giao tiếp phải đảm bảo được 3 tiêu chí, đó là Accuracy.

Chính xác, brevity là ngắn gọn và clarity là rõ ràng. Sau đó, khoa học về giao tiếp phát triển, chúng ta có thêm bộ nguyên tắc 5C. Và khái quát hơn, chúng ta có bộ nguyên tắc 7C. Cụ thể, 7C chính là 7 tiêu chí. Thứ nhất, clear, rõ ràng. Có nghĩa là khi giao tiếp thì ý tứ phải rõ ràng để người nhận có thể hiểu được đúng thông tin muốn truyền đạt và có thể thực hiện được công việc với những thông tin ấy. Thứ hai, concise, ngắn gọn, cô đọng. Có nghĩa là khi giao tiếp nên đi thẳng vào vấn đề, nêu được các nét chính của các vấn đề cần thông báo, báo cáo và trao đổi thảo luận, tránh lối nói dài dòng, dư thừa không cần thiết. Cái C thứ ba là correct, chính xác. Có nghĩa là các thông tin trong giao tiếp được đưa ra cần phải chính xác, còn các văn bản cần được viết đúng, chính xác, không được viết sai lỗi chính tả, không viết sai các con số, giá cả hay là ngày tháng, vân vân. C thứ tư là complete, hoàn chỉnh. Khi giao tiếp thì các ý đưa ra phải hoàn chỉnh, phải có đầy đủ những nội dung, những phần, những điều kiện cần thiết. Tránh lối nói bỏ lửng giữa chừng sẽ gây ra cảm giác rất khó chịu cho người nghe. Cái C thứ năm là consistency, nhất quán. Có nghĩa là khi phát ngôn, các ý tứ, các thông điệp đưa ra giữa các ý phải nhất quán với nhau. Ý sau bổ sung hỗ trợ cho ý trước và nên theo một chủ đề nhất định. Tránh kiểu nói lan man làm cho người khác rất khó nắm được bố cục và chủ đề chính của người đang phát ngôn. C thứ sáu là courteous, lịch sự. Có nghĩa là khi giao tiếp phải lịch sự, nhã nhặn, thể hiện được mình là người có trình độ và văn hóa trong cách ứng xử. Và cuối cùng, cautious, là cẩn trọng. Khi giao tiếp, luôn luôn phải cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói, trong từng phát ngôn của mình, không được nói những điều không nắm rõ hay chưa biết chắc. Trong chương 2, chúng ta đã tìm hiểu các kỹ năng sơ giao cơ bản. Trong giao tiếp, khoảng thời gian vàng để có thể có được cảm tình của người đối diện, đặc biệt là những người lần đầu tiên tiếp xúc, là khoảng 30 giây đến 3 phút đầu tiên của cuộc gặp mặt. Do đó, nếu thực hành thuần thục các kỹ năng sơ giao, sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy tự tin hơn khi bắt đầu một mối quan hệ với đối tác giao tiếp. Các kỹ năng sơ giao cơ bản mà chúng ta đã tìm hiểu trong chương này, đó chính là các kỹ năng chào hỏi, bắt tay, trao nhận danh thiếp, điện thoại và email. Chương tiếp theo là chương thuyết trình. Thuyết trình ngày nay không còn là một thuật ngữ xa lạ đối với đa số chúng ta. Kỹ năng thuyết trình đang ngày càng phổ biến và được chú ý nhiều hơn trong mọi hoạt động của cuộc sống, đặc biệt là trong các hoạt động kinh doanh. Chẳng hạn như các bạn phải thuyết trình làm sao để có thể thuyết phục được các nhà đầu tư, nhà cung cấp hay có thể là cấp trên của bạn về tính khả thi của một dự án. Hoặc đơn giản hơn là khi bạn cần trình bày hoặc là diễn giải lại nội dung của một kế hoạch, một công trình thiết kế trước một số người quan tâm. Tuy nhiên, để có được một buổi thuyết trình thành công mỹ mãn là điều không dễ. Có đôi khi sự phản ứng gay gắt của một số người nghe hoặc là những câu hỏi phản bác ngoài dự kiến của họ làm cho chúng ta bối rối. Cũng có thể đôi khi chúng ta lúng túng không biết bắt đầu từ đâu để có thể cuốn hút người nghe vào các vấn đề mà mình đang trình bày hoặc là chọn cách trình bày các luận điểm như thế nào cho hợp lý. Để đối phó với tâm lý e ngại và những khó khăn phổ biến trong khi thực hiện bài thuyết trình của mọi người, trong chương 3, chúng ta đã cùng tìm hiểu những kỹ năng cơ bản và thiết thực để đạt được hiệu quả cao nhất cho bài thuyết trình của mình. Cụ thể là chúng ta đã tìm hiểu về những mục tiêu thuyết trình, cách xác định người nghe, cách xác định tình huống thuyết trình, cách tạo hình ảnh bản thân, cách bắt đầu phần thuyết trình của mình bằng một lời chúc, cách giới thiệu bố cục của bài thuyết trình. Ở chương này, các bạn cũng đã biết về nguyên tắc 3S trong thuyết trình và những lỗi phổ biến của sinh viên thường làm cho bài thuyết trình của mình không thành công và không đạt được hiệu quả cao như mong muốn. Chương tiếp theo là chương nghe hiểu. Chúng ta thường nghe nói im lặng là vàng, nói là bạc và lắng nghe là kim cương. Như vậy tại sao trong tất cả các kỹ năng về giao tiếp thì lắng nghe được coi là một trong những kỹ năng quan trọng nhất? Trong chương 4, chúng ta đã được tìm hiểu một cách rõ ràng nhất thế nào là kỹ năng nghe hiểu? Lợi ích của việc nghe hiểu có hiệu quả là gì? Các mức độ nghe khác nhau, những rào cản khiến cho việc nghe hiểu không đạt được hiệu quả cao như mong muốn, chẳng hạn như những rào cản về sinh lý, môi trường, trình độ, văn hóa và rào cản về quan điểm. Nói chung là những nguyên nhân gây nên hiện tượng hiểu lầm, hiểu lệch, hiểu sai ý của người nói. Từ đó chúng ta đã biết được những biện pháp để khắc phục tất cả các rào cản trên. Ở chương thứ 5 đã giới thiệu với các bạn kỹ năng viết thư trong kinh doanh. Viết là một phương tiện giao tiếp rất quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến việc thăng tiến và thành công trong công việc của nhà quản trị.

môi trường kinh doanh, việc sở hữu một kỹ năng viết tốt sẽ giúp cho chúng ta có được cảm tình của cấp trên, hay của những người có quyền tiếp nhận và sắp xếp công việc cho chúng ta. Nếu bài viết của bạn được trình bày bằng ngôn ngữ thích hợp, cách hành văn trong sáng, trau chuốt, bài viết không có lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp, thì người đọc sẽ đánh giá bạn là người có trình độ và có khả năng giao tiếp tốt. Thêm vào đó, nếu thông tin trong bài viết được sắp xếp tốt, bài viết có bố cục chặt chẽ, hợp lý và khoa học, người đọc sẽ cho rằng bạn là người có khả năng và có tài tổ chức. Một bài viết tốt có thể giúp bạn vượt qua đối thủ cạnh tranh, giúp bạn có thể giành và giữ được khách hàng. Người ta đã từng ví những bức thư trong kinh doanh là những người bán hàng thầm lặng. Những bức thư thương mại được viết đúng cách, mạch lạc, rõ ràng, với những luận cứ có sức thuyết phục sẽ có khả năng giúp công ty giữ được những khách hàng cũ, tạo lập những đồng minh chiến lược và thu hút được những khách hàng mới. Trong cuộc sống và trong hoạt động kinh doanh, giao tiếp bằng hình thức viết sẽ có ưu thế vượt trội trong các trường hợp sau đây. Thứ nhất là các thông tin cần được giữ bí mật, chẳng hạn như các số liệu hay là tài liệu mật. Thứ hai là thông tin cần được lưu trữ để tham khảo, sử dụng trong tương lai, ví dụ như các báo cáo, các đề án, kế hoạch hay là thông báo. Thứ ba là thông tin cần được lưu giữ lại để làm căn cứ tổ chức thực hiện, giám sát công việc và giải quyết tranh chấp nếu có sau này, chẳng hạn như các hợp đồng, các bản ghi nhớ, thỏa thuận. Hay các thông tin cần được kiểm soát chính xác ngày, giờ, địa điểm nhận được thông tin, chẳng hạn như các thông báo hay là các tài liệu hướng dẫn. Lưu ý rằng một bài viết hoàn chỉnh thường phải có 3 phần: mở, thân và kết. Ở phần mở bài, chúng ta cần nêu lên được vấn đề, xác định rõ mục đích, lý do viết thư và các câu hỏi cần được giải quyết. Ở phần thân bài, chúng ta cần tập trung trình bày, giải quyết những luận điểm đã nêu ở phần mở bài. Phải lấy những số liệu, chứng cứ để chứng minh và bình luận về những luận điểm đó. Và ở phần thứ ba, phần kết bài, chúng ta tóm tắt lại những luận điểm đã được trình bày ở phần thân và trả lời cho những câu hỏi đã đặt ra ở phần mở bài. Ở chương này, các bạn cũng đã biết cách trình bày bức thư sao cho chuyên nghiệp. Một bức thư trong kinh doanh thông thường gồm có 10 phần sau đây: địa chỉ người gửi, địa chỉ người nhận, địa điểm và thời gian viết thư, lời chào mở đầu, đặt vấn đề, nội dung viết thư, lời chào kết thúc, ký tên, phần viết rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu nếu cần thiết, và phần ghi các ghi chú nếu cần. Chương tiếp theo là giao tiếp phi ngôn ngữ. Nếu lời nói và chữ viết là phương tiện giao tiếp cực kỳ quan trọng trong đời sống xã hội và trong môi trường kinh doanh, thì giao tiếp phi ngôn ngữ cũng có nghĩa quan trọng không kém. Một nghiên cứu đã cho thấy rằng, trong giao tiếp thông qua hình thức nói thì tác động của từ ngữ chỉ chiếm khoảng từ 30 đến 40%. Phần còn lại là tác động của giao tiếp phi ngôn ngữ. Nó bao gồm các nét mặt, nụ cười, ánh mắt, dáng vẻ, trang phục, không gian giao tiếp hay là khoảng cách giao tiếp, v.v. Giao tiếp phi ngôn ngữ phản ánh chân thật và đầy đủ các mối quan hệ, giúp cho con người hiểu được đầy đủ về nhau, giúp hoàn thiện các mối quan hệ và giúp cho con người sống đẹp hơn, có ý nghĩa hơn. Trong chương 6, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu một số dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể phổ biến, đó chính là những sự thể hiện khác nhau của nét mặt, điều kỳ diệu của nụ cười và tiếng cười, bí ẩn của đôi tay, những dấu hiệu bằng mắt thường gặp, ý nghĩa của những sự tiếp xúc cơ thể khác nhau trong giao tiếp và 8 điều bộ nói dối thường gặp. Ở chương cuối cùng, giao tiếp đa văn hóa. Giao tiếp phi ngôn ngữ hay còn gọi là ngôn ngữ cơ thể thực sự đóng vai trò quan trọng trong việc giúp con người biểu lộ những suy nghĩ chưa kịp nói ra lời, giúp cho quá trình giao tiếp đạt hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, với mỗi quốc gia, mỗi dân tộc thì lại có một nền văn hóa khác nhau. Do đó, ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp quốc tế rất đa dạng và phong phú. Trong nền kinh tế thế giới mang tính hội nhập ngày nay, để tránh bị phiền phức khi có việc phải đi công tác nước ngoài hay có cơ hội làm việc với các đối tác đến từ nhiều nước khác nhau, thì bạn nên dành nhiều thời gian để làm quen với một số ngôn ngữ cơ thể quốc tế, đặc biệt là những điều nên làm và những điều nên tránh. Trong chương 7, chúng ta đã có dịp làm quen với ngôn ngữ cơ thể của một số quốc gia trong khu vực châu Á, mà cụ thể là các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản và Ấn Độ. Nói tóm lại, trong môn giao tiếp trong kinh doanh này, ngoài chương đầu tiên

0: giới thiệu với các bạn tổng quan về các vấn đề lý luận cơ bản trong giao tiếp. 6 chương còn lại đi sâu và chi tiết vào 6 kỹ năng giao tiếp cần thiết trong kinh doanh. Đó là các kỹ năng sơ giao, thuyết trình, nghe hiểu, viết thư, giao tiếp phi ngôn ngữ và giao tiếp đa văn hóa. Hy vọng là các bạn đã có những trải nghiệm thật thú vị với môn học này để có thể có nhận thức tốt hơn và những kỹ năng giao tiếp tốt hơn, hiệu quả hơn.
1: Thưa quý khán giả và các bạn học viên, phần ôn tập trọng tâm vừa rồi đã chính thức khép lại hành trình khám phá môn học giao tiếp trong kinh doanh. Sự đồng hành với những chia sẻ đầy tâm huyết của tiến sĩ Đoàn Thị Thanh Thúy và thạc sĩ Trần Kim Việt Thắng chính là món quà giá trị nhất gửi tới thính giả hôm nay. Chúc các bạn học viên sẽ hoàn thành thật tốt kỳ thi sắp tới. Mọi thông tin chi tiết và hỗ trợ học tập, quý vị có thể truy cập website oude.edu.vn hoặc địa chỉ email tuvana@oude.edu.vn, hoặc quý vị cũng có thể liên hệ với chương trình theo địa chỉ Trung tâm Đào tạo Từ Xa, Trường Học Mở, Thành phố Hồ Chí Minh, số 97 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, qua số điện thoại 028 3930 0155 hoặc gọi về tổng đài 18006119. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong môn học tiếp theo.
2: Chương trình Chuyển động 30/7.
3: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyển động 30/7. Mở đầu chương trình là những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, Ban chỉ đạo 35 Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn 4 chuyên đề thực tiễn, trang bị kỹ năng nhận diện, xử lý thông tin xấu độc, phản bác quan điểm sai trái và lan tỏa.
4: Bây giờ là 23 giờ.
3: Chiều ngày 18 tháng 5, Ban chỉ đạo 35 Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, tuyên truyền lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng năm 2026. Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Văn Minh, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo và dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đây là lớp tập huấn đầu tiên được xây dựng với nhiều nội dung thực tiễn sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bám sát yêu cầu mới trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo lãnh đạo Ban chỉ đạo 35 Thành ủy, thời gian tới công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phải có chuyển biến căn bản, giúp người dân nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Để làm được điều đó, lực lượng nòng cốt cần được nâng cao kỹ năng, cập nhật thông tin và chủ động xây dựng các bài viết chính luận có sức thuyết phục. Đồng chí Lê Văn Minh đề nghị học viên tập trung tiếp thu kinh nghiệm, kỹ năng viết bài phản bác, nhất là trong xử lý các vấn đề phát sinh trên môi trường số, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Đợt tập huấn gồm 4 chuyên đề trọng tâm, tập trung vào tổ chức nội dung bài viết chính luận, kinh nghiệm phản biện, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kỹ năng đấu tranh chính luận trên không gian mạng và diễn tập thực hành xử lý tình huống thực tế, qua đó củng cố năng lực cho lực lượng cơ sở trong đấu tranh với thông tin xấu độc, sai trái, thù địch. Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 19 mã phương thức xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026, tăng 2 so với năm trước, dù nhiều phương thức cũ bị đánh giá kém hiệu quả, gây rối hệ thống tuyển sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2026 với danh mục 19 mã phương thức xét tuyển, tăng thêm 2 phương thức so với năm 2025. Trước đó, số phương thức xét tuyển năm 2025 đã giảm 3 so với năm 2024, xuất phát từ đánh giá của Bộ về tình trạng nhiều trường sử dụng quá nhiều phương thức tuyển sinh nhưng không hiệu quả, gây phức tạp cho hệ thống và khiến thí sinh gặp khó trong việc lựa chọn. Theo Vụ Giáo dục Đại học, một trong những bất cập lớn của mùa tuyển sinh 2024 là số lượng phương thức xét tuyển quá nhiều, trong khi chỉ một số phương thức thực sự hữu ích cho các cơ sở đào tạo. Nhiều phương thức gần như không có thí điểm đăng ký hoặc không phát huy hiệu quả tuyển chọn, làm gia tăng nhiều thông tin và chưa bảo đảm công bằng giữa các nhóm thí sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo vì vậy đã khuyến cáo các trường từ năm 2025 cần rà soát, tính toán để loại bỏ các phương thức kém hiệu quả trước khi xây dựng đề án.

0: tuyển sinh. Đánh giá về mùa tuyển sinh năm 2025, Bộ cho biết phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập trung học phổ thông học bạ có xu hướng giảm so với năm trước. Đáng chú ý, nhiều phương thức xét tuyển gần như không phát huy tác dụng. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cho biết có hơn 200 lượt phương thức xét tuyển của các cơ sở đào tạo không có thí sinh xác nhận nhập học, 98 lượt phương thức khác chỉ đạt dưới 10% chỉ tiêu. Theo ông Thảo, việc duy trì quá nhiều phương thức xét tuyển không chỉ gây rối cho thí sinh mà còn cho thấy nhiều cơ sở đào tạo chưa phân tích đầy đủ hiệu quả, chưa đối sánh chất lượng đầu vào giữa các phương thức để bảo đảm công bằng. Dù Bộ tiếp tục yêu cầu các trường rà soát, loại bỏ phương thức không hiệu quả, việc danh mục phương thức xét tuyển năm 2026 lại tăng lên đang đặt ra băn khoăn về nguy cơ hệ thống tuyển sinh tiếp tục trở nên phức tạp, khó tiếp cận hơn với thí sinh và gây áp lực quản lý cho chính các trường đại học. Dự thảo Tòa án Nhân dân tối cao quy định đặt cọc không đương nhiên vô hiệu khi hợp đồng chính không giao kết hoặc thực hiện, xác định hiệu lực theo Bộ Luật Dân sự. Tòa án Nhân dân tối cao đang xây dựng dự thảo nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp liên quan đến đặt cọc, trong đó có nội dung về việc xác định hiệu lực của thỏa thuận đặt cọc. Cụ thể tại Điều 3 của dự thảo, cơ quan này quy định rằng đặt cọc có hiệu lực khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện được nêu tại Điều 117 của Bộ Luật Dân sự. Theo dự thảo, việc đặt cọc không đương nhiên bị vô hiệu trong trường hợp hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm bằng đặt cọc không được giao kết, không được thực hiện hoặc bị vô hiệu. Tòa án Nhân dân tối cao đồng thời đưa ra 4 ví dụ cụ thể để minh họa. Ví dụ 1, các bên có thỏa thuận đặt cọc nhằm bảo đảm cho việc giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng lại không thỏa thuận rõ về kích thước của thửa đất, giá chuyển nhượng thửa đất. Sau đó, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không được các bên giao kết. Trong trường hợp này, hợp đồng đặt cọc không bị vô hiệu. Ví dụ 2, các bên thỏa thuận đặt cọc để bảo đảm cho việc giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa đứng tên bên nhận đặt cọc. Bên nhận đặt cọc cam kết sẽ hoàn tất các giấy tờ, thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời hạn đã thỏa thuận nhưng không thực hiện được cam kết đó. Trường hợp này, hợp đồng đặt cọc không bị vô hiệu. Ví dụ 3, A có quyền sử dụng thửa đất ít đang được thế chấp tại ngân hàng. A nhận đặt cọc để chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất ít cho B và cam kết sẽ giải chấp để thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong một thời gian nhất định. Tuy nhiên, khi hết thời hạn đã thỏa thuận, A không thực hiện được việc giải chấp. Trong trường hợp này, hợp đồng đặt cọc giữa A và B không bị vô hiệu. Ví dụ 4, H thỏa thuận đặt cọc với K để bảo đảm cho việc giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà K là một trong những người thừa kế hợp pháp. K cam kết sẽ cung cấp thỏa thuận của các đồng thừa kế còn lại về việc chuyển nhượng thửa đất cho H, đồng thời hoàn thành các giấy tờ thủ tục để K được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời hạn 90 ngày nhưng không thực hiện được. Trường hợp này, hợp đồng đặt cọc không bị vô hiệu. Dự thảo cũng nêu rõ trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định điều kiện theo đó, nếu đặt cọc bị vô hiệu thì hợp đồng cũng bị vô hiệu, thì khi đặt cọc đó bị vô hiệu, hợp đồng đương nhiên cũng bị vô hiệu. Việc xử lý hậu quả pháp lý của đặt cọc khi bị vô hiệu và hợp đồng bị vô hiệu được thực hiện theo quy định tại Điều 131 của Bộ Luật Dân sự. Ví dụ A và B giao kết hợp đồng mua bán nhà, khi giao hết thì hai bên thỏa thuận B bên mua phải giao cho bên A là bên bán một chiếc ô tô để đặt cọc nhằm bảo đảm cho việc giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán nhà ở. Với điều kiện khi hợp đồng mua bán nhà ở được giao kết và thực hiện thì chiếc ô tô đó sẽ được trừ vào tiền mua bán nhà. Đồng thời, nếu A không nhận được chiếc ô tô đó do việc đặt cọc bị vô hiệu thì hợp đồng cũng bị vô hiệu. Khi bắt đầu thực hiện hợp đồng, các bên phát hiện chiếc ô tô nêu trên là tài sản của ông C, tức là bố của ông B, và ông C không đồng ý cho bên B dùng chiếc ô tô đó để trừ vào tiền mua nhà. Điều này đồng nghĩa với việc thỏa thuận đặt cọc bị vô hiệu, và vì vậy, trong trường hợp này, hợp đồng mua bán nhà cũng bị vô hiệu. Dự thảo cũng đề xuất rằng đặt cọc phát huy hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký biện pháp đặt cọc hoặc kể từ thời điểm bên nhận đặt cọc nắm giữ hoặc chiếm giữ tài sản đặt cọc. Khi đặt cọc đã phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba, bên nhận đặt cọc có quyền truy đòi tài sản đặt cọc và được quyền thanh toán theo quy định tại Điều 308 của Bộ Luật Dân sự và các luật khác có liên quan. Ví dụ, A là bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc sở hữu hợp pháp của B, A giao ô tô cho B làm tài sản đặt cọc. Hiệu lực đối kháng với người thứ ba của việc đặt cọc phát sinh kể từ thời điểm B nhận được chiếc ô tô. Khi đó, B có quyền truy đòi và thanh toán đối với chiếc ô tô là tài sản đặt cọc để bảo đảm cho nghĩa vụ trong hợp đồng đặt cọc, chứ không phải quyền yêu cầu A thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Điều kiện để giao dịch dân sự có hiệu lực, giao dịch dân sự có hiệu lực khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện như sau. Chủ thể tham gia giao dịch có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập. Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện. Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp pháp luật có quy định.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Luật Quản lý thuế 2025 quy định 10 hành vi bị xác định là trốn thuế từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, làm căn cứ pháp lý để nhận diện, xử lý vi phạm và tăng cường quản lý thuế. Theo khoản 4 điều 45 của Luật Quản lý thuế năm 2025, các hành vi được xác định là trốn thuế gồm những trường hợp sau đây: không nộp hồ sơ đăng ký thuế, hồ sơ khai thuế hoặc nộp quá hạn trên 90 ngày. Hành vi không nộp hồ sơ đăng ký thuế, không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau thời gian 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, làm thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn giảm hoàn sẽ bị xem là hành vi trốn thuế. Không ghi chép các khoản thu trong sổ kế toán. Người nộp thuế không thực hiện việc ghi chép, không phản ánh trong sổ kế toán các khoản thu có liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp cũng thuộc nhóm hành vi bị coi là trốn thuế. Không lập hóa đơn hoặc ghi giá trị hóa đơn thấp hơn thực tế. Trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng không lập hóa đơn, không kê khai thuế hoặc ghi giá trị trên hóa đơn thấp hơn giá trị thanh toán thực tế nhằm kê khai thuế cũng bị xác định là hành vi trốn thuế. Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp. Việc sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ để hạch toán hàng hóa, dịch vụ mua vào, từ đó làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn giảm, khấu trừ, hoàn là hành vi trốn thuế. Dùng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng giao dịch. Người nộp thuế sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng bản chất của giao dịch hoặc không đúng giá trị giao dịch thực tế để xác định sai nghĩa vụ thuế, cũng bị coi là có hành vi trốn thuế, khai sai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và không tự khắc phục. Trường hợp khai sai so với thực tế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, nhưng không tự nguyện khắc phục hậu quả bằng việc nộp đủ số tiền thuế phải nộp, sẽ bị xử lý theo nhóm hành vi trốn thuế. Cố ý không kê khai hoặc khai sai thuế đối với hàng hóa nhập khẩu. Hành vi cố ý không kê khai hoặc kê khai sai về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cũng là hành vi trốn thuế theo quy định mới. Cấu kết để nhập khẩu hàng hóa nhằm trốn thuế. Việc cấu kết với người gửi hàng để nhập khẩu hàng hóa với mục đích trốn thuế là hành vi vi phạm nghiêm trọng, được liệt kê cụ thể trong nhóm hành vi trốn thuế. Sử dụng hàng hóa miễn thuế, không chịu thuế sai mục đích. Trường hợp sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục đích, đã được quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan quản lý thuế, cũng bị coi là hành vi trốn thuế. kinh doanh trong thời gian tạm ngừng nhưng không thông báo, người nộp thuế vẫn có hoạt động kinh doanh trong thời gian ngừng hoặc tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhưng không thông báo với

0: thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra hoặc lập biên bản vi phạm. Việc quy định cụ thể các hành vi trốn thuế trong luật quản lý thuế 2025 góp phần tăng cường tính minh bạch trong công tác quản lý thuế, đồng thời là cảnh báo để cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp chủ động ra soát hồ sơ khai thuế, hóa đơn, chứng từ và hoạt động kinh doanh nhằm hạn chế rủi ro pháp lý khi luật mới có hiệu lực. Mức xử phạt đối với hành vi trốn thuế. Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trốn thuế hiện được áp dụng theo Điều 17, Nghị định số 125 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đã được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 102/2021. Theo đó, mức xử phạt được xác định theo số lần của số tiền thuế trốn cụ thể như sau. Phạt 1 lần số tiền thuế trốn nếu có tình tiết giảm nhẹ. Phạt 1,5 lần số tiền thuế trốn nếu không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ. Phạt 2 lần số tiền thuế trốn nếu có một tình tiết tăng nặng. Phạt 2,5 lần số tiền thuế trốn nếu có hai tình tiết tăng nặng. Phạt 3 lần số tiền thuế trốn nếu có từ 3 tình tiết tăng nặng trở lên. Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn bị buộc nộp đủ số tiền thuế đã trốn và nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế. Ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính, đối với các hành vi trốn thuế có dấu hiệu nghiêm trọng, người vi phạm còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo Điều 200 Bộ Luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung các năm 2017, 2021 và 2025. Theo quy định này, cá nhân phạm tội trốn thuế có thể bị phạt tiền đến 4,5 tỷ đồng hoặc phạt tù đến 7 năm, trong khi pháp nhân thương mại có thể bị phạt tiền đến 10 tỷ đồng, bị đình chỉ hoạt động hoặc bị cấm kinh doanh trong một số lĩnh vực nhất định. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn tất hiệu chỉnh nội dung sách giáo khoa tập trung ở các môn lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế, pháp luật nhằm cập nhật thay đổi địa giới hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết, mục tiêu là bảo đảm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho nhà trường và giáo viên chậm nhất 20 ngày trước khai giảng năm học mới. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết phát hành đầy đủ kịp thời sách giáo khoa trước năm học 2026. Toàn bộ sách giáo khoa và sách bài tập in từ năm 2025 trở về trước, trừ các đầu sách thuộc danh mục được chỉnh sửa phê duyệt năm 2026, vẫn tiếp tục được lưu hành và tái sử dụng bình thường. Đối với các sách có nội dung điều chỉnh về địa giới hành chính và số liệu kinh tế xã hội, nhà xuất bản đã cập nhật bản PDF miễn phí để giáo viên, học sinh tra cứu trên cổng tập huấn nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2026, Bộ đã phê duyệt chỉnh sửa 11 quyển sách giáo khoa gồm lịch sử và địa lý lớp 4 đến lớp 9, lịch sử lớp 10, chuyên đề học tập lịch sử lớp 10, giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 10, địa lý lớp 12 và chuyên đề học tập địa lý lớp 12. Các bản in mới sẽ phát hành trong năm 2026. Các sách cùng tên in từ năm 2025 trở về trước không phát hành tiếp nhưng vẫn có thể dùng làm tài liệu tham khảo. Sau thời gian ra quân lập lại trật tự đô thị, nhiều địa phương như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, giúp nhiều tuyến đường thông thoáng hơn. Tuy nhiên, bên cạnh việc siết quản lý, Sở Xây dựng Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo thí điểm cho thuê vỉa hè để kinh doanh có thu phí. Theo dự thảo, các tuyến phố thí điểm phải đáp ứng điều kiện về giao thông, chiều rộng vỉa hè, hệ thống camera giám sát và được ít nhất 50% hộ dân đồng thuận. Mức phí thuê dao động từ 20.000 đến 45.000 đồng một mét vuông một tháng tùy vị trí, thời gian thí điểm tối đa 2 năm và có thể gia hạn. Nhiều ý kiến cho rằng mô hình này sẽ giúp hạn chế lấn chiếm trái phép, tạo sinh kế hợp pháp cho người dân, tăng nguồn thu ngân sách và vẫn bảo đảm không gian cho người đi bộ.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio. FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh triển khai đợt cao điểm xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ đến hết ngày 30 tháng 5, tập trung đấu tranh hàng giả, xâm phạm bản quyền và vi phạm trên thương mại điện tử, mạng xã hội. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành công văn số 4066 để triển khai thực hiện công điện số 38

của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo nội dung chỉ đạo, thành phố tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm từ nay đến hết ngày 30 tháng 5. Việc triển khai được yêu cầu phải thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm. Thành phố nhấn mạnh không để xảy ra tình trạng kéo dài, tồn đọng, bảo đảm nguyên tắc không có vùng cấm, không có vùng ngoại lệ. Đợt cao điểm này tập trung vào các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa, giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan các hành vi vi phạm diễn ra trên môi trường số, thương mại điện tử. Công an thành phố Hồ Chí Minh được giao chủ trì triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, trong đó tập trung rà soát, nhận diện và xử lý các hành vi vi phạm trên không gian mạng. Theo yêu cầu, lực lượng công an sẽ rà soát toàn diện các tuyến, địa bàn, lĩnh vực, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đồng thời tập trung vào các tài khoản, hội nhóm, website, ứng dụng nền tảng số, sàn thương mại điện tử, hoạt động live stream bán hàng, dịch vụ trung gian thanh toán, logistics, kho hàng, điểm tập kết, trung chuyển và các mô hình kho hàng online có nguy cơ, điều kiện hoặc biểu hiện vi phạm. Trên cơ sở đó, các đơn vị tiến hành thu thập, phân tích thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử để nhận diện các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới, phân loại theo địa bàn, lĩnh vực, nhóm đối tượng, mức độ rủi ro nhằm phục vụ công tác quản lý, phòng ngừa, kiểm tra và xử lý. Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được giao phối hợp chặt chẽ với cơ quan cảnh sát điều tra trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến sở hữu trí tuệ. Các đơn vị được yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ truy tố, xét xử các vụ án có tổ chức, quy mô lớn, liên tỉnh, xuyên quốc gia, các vụ án lợi dụng không gian mạng, thương mại điện tử, nền tảng số để phạm tội. Đồng thời lựa chọn các vụ án điển hình, được dư luận quan tâm để xét xử kịp thời nhằm răn đe, phòng ngừa chung. Đồng thời thông qua hoạt động tố tụng, kịp thời kiến nghị khắc phục những thiếu sót, bất cập trong quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, thương mại điện tử, nội dung số, xuất nhập khẩu và lưu thông hàng hóa. Thành phố yêu cầu tập trung phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi lợi dụng hoạt động xuất bản, in ấn, quảng cáo, viễn thông, internet, không gian mạng, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, nền tảng số, dịch vụ chuyển phát, kho vận, trung gian thanh toán để thực hiện các hành vi như sản xuất, sao chép, phát hành, truyền dẫn, quảng cáo, kinh doanh, tiêu thụ hàng giả, hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm, nội dung số, chương trình truyền hình, phần mềm, tác phẩm, dịch vụ vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. Đồng thời, thành phố tập trung triệt xóa các đường dây, tổ chức hoạt động có tính chất phức tạp, liên tỉnh, xuyên quốc gia, hoạt động khép kín trên môi trường mạng hoặc có sự câu kết giữa hoạt động trực tiếp với hoạt động trên không gian mạng. Quá trình xử lý phải khẩn trương xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố, điều tra. Các cơ quan chức năng được yêu cầu xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu cầm đầu, điều hành các đối tượng trung gian, tiếp tay, bảo kê, đồng thời mở rộng điều tra để làm rõ các khâu thanh toán, quảng bá, phát hành, truyền dẫn, phân phối các sản phẩm, nội dung vi phạm. Việc xử lý phải bảo đảm đúng người, đúng hành vi, đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Sở Văn hóa và Thể thao được giao triển khai cao điểm rà soát, kiểm tra và xử lý vi phạm trong các lĩnh vực bản quyền chương trình máy tính, quảng cáo, truyền thông, xuất bản, phát hành xuất bản phẩm, phổ biến phim, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cung cấp chương trình phát thanh, truyền hình, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và các dịch vụ liên quan. Thành phố yêu cầu không để xảy ra tình trạng lợi dụng hoạt động quảng cáo, truyền thông, biểu diễn, phát hành, phổ biến sản phẩm văn hóa để quảng bá hàng hóa, dịch vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quảng cáo sai sự thật. Đồng thời, phải ngăn chặn việc sử dụng trái phép hình ảnh, uy tín của tổ chức, cá nhân, nghệ sĩ, vận động viên, người có ảnh hưởng, cũng như việc phát tán nội dung vi phạm bản quyền trong các chương trình, sản phẩm văn hóa, giải trí. Các hoạt động phát hành, phổ biến nội dung, chương trình, tác phẩm tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm việc sử dụng hợp pháp hình ảnh, âm thanh, nội dung, chương trình và sản phẩm văn hóa theo đúng quy định pháp luật. Thành phố cũng đặt yêu cầu số việc vi phạm được phát hiện, xử lý trong lĩnh vực này phải tăng ít nhất 20% so với tháng 5 năm 2025. Cùng với đó, các cơ quan báo chí, truyền thông được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp

0: Luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong các lĩnh vực báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, điện ảnh, biểu diễn nghệ thuật, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực này. Người dân được vận động chủ động phản ánh, tố giác các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thông tin có thể được gửi qua đường dây nóng, ứng dụng VNID và các hình thức phù hợp khác. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm, trong đó tập trung vào hoạt động kinh doanh trên môi trường trực tuyến. Theo đó, các đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, hoạt động lưu thông hàng hóa và các kênh phân phối, chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, kho hàng, điểm tập kết, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đơn vị vận chuyển, sàn thương mại điện tử cùng các địa bàn, lĩnh vực nổi lên phức tạp để kịp thời xử lý, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích, chỉ dẫn địa lý. Đồng thời, thành phố yêu cầu kiểm soát chặt hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại và các hoạt động xúc tiến trên môi trường số. Đáng chú ý, thành phố yêu cầu không để các đối tượng lợi dụng tài khoản ảo, thông tin giả để kinh doanh, quảng cáo, tiêu thụ hàng hóa vi phạm pháp luật hoặc hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa. Sở Công Thương có trách nhiệm kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin về các tổ chức, cá nhân, gian hàng, tài khoản, website, sàn thương mại điện tử có dấu hiệu vi phạm cho Công an thành phố để phối hợp kiểm tra, xác minh và xử lý. Các sở, ngành, địa phương phải thực hiện chế độ báo cáo nhanh hàng ngày về tình hình phát hiện, bắt giữ, xử lý vi phạm, thời hạn gửi trước 15 giờ hàng ngày. Báo cáo tổng hợp kết quả đợt cao điểm được gửi trước 17 giờ ngày 30 tháng 5. Sau thời điểm này, các đơn vị tiếp tục rà soát, đánh giá và nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp đấu tranh, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ một cách thường xuyên, liên tục, có hệ thống. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Sở này đồng thời cũng chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin, ý kiến chuyên môn phục vụ công tác xác minh, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo quy định. Cùng với đó, thành phố yêu cầu đẩy mạnh công tác hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký xác lập, bảo hộ và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tài sản trí tuệ, sản phẩm đổi mới sáng tạo, sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc trưng của địa phương, hướng dẫn chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, chủ động thực hiện các biện pháp pháp lý, bảo vệ tài sản trí tuệ, ứng dụng công nghệ trong truy xuất, xác thực, nhận diện sản phẩm nhằm phòng ngừa hành vi giả mạo, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chào tạm biệt và mời quý vị nghe chương trình tiếp theo.
1: Chương trình không giới hạn.
2: Chương trình không giới hạn.
3: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Không Giới Hạn do Ban Chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, có những giai đoạn trong đời con người ta cứ mãi đi trên một con đường quen thuộc, đến mức quên rằng ngoài kia còn biết bao điều đang chờ mình khám phá. Ta quen với những buổi sáng giống nhau, những lựa chọn an toàn, những suy nghĩ cũ kỹ và cả những nỗi sợ đã tồn tại quá lâu. Rồi dần dần, cuộc sống trở nên đều đều như mặt hồ phẳng lặng, không sóng gió nhưng cũng chẳng còn khiến trái tim rung động. Thế nhưng, trưởng thành không phải là sống mãi trong vùng an toàn của chính mình. Trưởng thành là khi ta đủ can đảm để cho phép bản thân bước ra ngoài những điều quen thuộc, thử một điều mới, học một điều mới, cảm nhận một phiên bản mới của chính mình. Cho phép bản thân trải nghiệm những điều mới không có nghĩa là phải làm điều gì quá lớn lao. Đôi khi chỉ đơn giản là dám bắt đầu một sở thích chưa từng thử, nói chuyện với một người xa lạ, đi đến một nơi chưa từng đặt chân, hay học cách nhìn cuộc sống bằng một góc nhìn khác. Có những trải nghiệm rất nhỏ nhưng lại âm thầm thay đổi cả suy nghĩ của một con người. Bởi mỗi lần bước ra khỏi giới hạn cũ, ta sẽ hiểu rằng bản thân mạnh mẽ hơn mình tưởng rất nhiều. Nhiều người sợ thay đổi vì lo mình thất bại, lo bị đánh giá, lo cảm giác chông chênh khi phải đối diện với cái chưa biết. Nhưng thật ra, điều đáng tiếc nhất không phải là thất bại, mà là chưa từng dám sống khác đi. Có người dành cả tuổi trẻ để trì hoãn những điều mình muốn làm chỉ vì nghĩ rằng đợi khi nào đủ giỏi, đợi khi nào thích hợp, đợi một ngày thuận lợi. Nhưng cuộc sống vốn không có thời điểm hoàn hảo. Nếu cứ chờ đợi, ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để hiểu bản thân mình thực sự muốn gì, cần gì và có thể đi xa đến đâu. Những trải nghiệm mới giống như những cánh cửa. Có cánh cửa mở ra niềm vui, có cánh cửa dẫn đến thất vọng, cũng có những cánh cửa khiến ta tổn thương. Nhưng dù phía sau là điều gì, ít nhất ta cũng đã bước qua nó bằng tất cả sự can đảm và mạnh mẽ. Không ai trưởng thành chỉ bằng những lời khuyên. Con người ta chỉ thật sự lớn lên sau những lần va chạm với thực tế, sau những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ, những lần dám bắt đầu và cả những lần dám làm lại từ đầu.
4: Có người từng nói rằng cuộc sống đẹp nhất không phải khi ta có tất cả, mà là khi ta dám sống hết mình với những điều chưa từng biết. Thật vậy, nếu cứ mãi đứng yên trong chiếc vỏ bọc quen thuộc, con người rất dễ đánh mất sự háo hức trước cuộc đời. Trong khi đó, những điều mới mẻ lại giống như ánh nắng len vào một căn phòng lâu ngày đóng kín, khiến mọi thứ bừng sáng và đầy sức sống hơn. Cho phép bản thân trải nghiệm còn là cách để chữa lành tâm hồn. Khi thử một điều mới, ta sẽ có thêm niềm vui, thêm động lực, thêm những ký ức đẹp để giữ lại giữa bộn bề cuộc sống. Có những ngày rất mệt mỏi, nhưng chỉ cần một chuyến đi ngắn, một lần thử sức với điều mình yêu thích hay một khoảnh khắc được sống khác đi, lòng người cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ta nhận ra rằng cuộc đời này không chỉ có áp lực và những vòng lặp buồn tẻ mà còn có vô số điều thú vị đang chờ được chạm đến. Quan trọng hơn hết, trải nghiệm giúp con người hiểu hơn về chính mình, có những khả năng chỉ xuất hiện khi ta dám thử. Có những ước mơ chỉ được gọi tên khi ta đủ can đảm bước đi, và cũng có những giới hạn chỉ biến mất khi ta thôi tự nhốt mình trong nỗi sợ hãi. Đôi lúc, điều ngăn cản chúng ta không phải hoàn cảnh mà là sự e dè trong suy nghĩ. Ta sợ mình không đủ tốt nên không dám bắt đầu, nhưng thật ra chẳng ai hoàn hảo ngay từ lần đầu tiên. Điều quý giá nhất không nằm ở việc làm mọi thứ thật giỏi mà là dám trải nghiệm bằng tất cả sự chân thành và nhiệt huyết. Một ngày nào đó nhìn lại, điều khiến chúng ta mỉm cười có thể không phải là những tháng ngày an toàn đến mức chẳng có gì để nhớ, nhưng là những lần đã dũng cảm bước ra ngoài thế giới rộng lớn kia. Có thể ta từng vụng về, từng thất bại, từng lạc hướng, nhưng ít nhất ta đã sống, đã cảm nhận và đã thật sự đi qua thanh xuân của mình bằng tất cả trái tim. Vì vậy, hãy cho phép bản thân được trải nghiệm, được bắt đầu, được sai, được học hỏi, được thay đổi. Đừng để nỗi sợ làm mình thu nhỏ lại giữa cuộc đời rộng lớn này. Bởi biết đâu, chỉ một lần dám bước ra khỏi điều quen thuộc, ta sẽ tìm thấy một phiên bản rực rỡ hơn của chính mình, mạnh mẽ hơn, tự do hơn và hạnh phúc hơn rất nhiều.

0: Quý thính giả thân mến, nếu trải nghiệm là cách để chúng ta hiểu hơn về cuộc sống và khám phá những giới hạn của bản thân mình, thì hành trình của chị Hương Mỹ chính là minh chứng đẹp đẽ cho điều đó. Không chọn những điều quen thuộc hay an toàn, chị đã quyết định tự cầm vô lăng để chở ba của mình đi xuyên Việt suốt hơn 30 ngày. Một hành trình vừa dài về quãng đường, vừa đầy thử thách về tinh thần, sức khỏe và bản lĩnh. Chị Hương Mỹ không chỉ đi để ngắm nhìn cảnh đẹp của đất nước, mà còn để lưu giữ những khoảnh khắc quý giá bên ba của mình. Có lẽ, điều đẹp đẽ nhất trong chuyến hành trình ấy không nằm ở việc đã đi qua bao nhiêu tỉnh thành, mà là cảm giác được cùng người thân trải qua những ngày tháng thật đáng nhớ khi còn có thể. Hành trình hơn 30 ngày cũng giống như một lời nhắn gửi rằng, đôi khi chúng ta cần cho phép bản thân bước ra khỏi những giới hạn mà xã hội vô tình đặt ra. Phụ nữ khi đủ yêu thương, đủ quyết tâm và đủ tin vào bản thân, họ cũng có thể đi rất xa, mạnh mẽ theo cách của riêng mình. Chỉ cần dám bắt đầu, chúng ta có thể làm được nhiều điều hơn mình từng nghĩ.
1: Trước đó là mình cũng đi xuyên Việt rất là nhiều lần. Chở khách cũng có, mà đi với gia đình cũng có, đi với bạn bè cũng có. Mà còn lần gần đây nhất luôn là năm 2022, mà năm mà vừa hết dịch Covid á, cái đi chở gia đình đi là chỉ có ba với má thôi. Nhưng mà sau này có một lý do nhỏ nhỏ cái má không đi, cái hai cha con đi. Hương Mỹ đi từ Sài Gòn đi về Bình Phước đón ba Bình Phước, xong rồi chở các anh em rồi đó, xong rồi đi qua bên Lâm Đồng dự đám cưới ở bên đó ha. Đám cưới xong rồi tới bắt đầu đi đèo Khánh Lê qua Nha Trang, Khánh Hòa, rồi đi các tỉnh miền Trung, rồi xong rồi đi ra miền Bắc thăm dòng họ bà con ngoài miền Bắc, rồi xong rồi cái đi Đông Bắc rồi đi Tây Bắc. Cảnh đẹp, tôi nói đất nước Việt Nam mình đẹp vô cùng luôn. Còn những cái lộ trình mà Hương Mỹ đi như vậy á, là cộng đồng bạn hữu đường xa nó rộng lắm, đi đâu mà không có biết tới tỉnh thành nào, mà không biết ăn cái gì, chơi ở đâu, ở chỗ nào, hỏi các bạn hữu là mấy anh chị em chỉ cho hết. Tới đó là mấy anh tư vấn, em phải đi tới chỗ này, em đi điểm này trước, sau đó em đi điểm kia, sau đó em đi điểm nọ, đi Đồng Văn hả, đi selfie, đi Hoàng Su Phì, đi thác Bản Dốc, đi Động Ngùm Ngao, đi quá trời luôn. Ta nói chụp cái điện thoại nó có 254 GB chụp sạch luôn, còn ghi nào trên luôn.
0: Dạ,

0: Đó là chuyến đi năm 2022 cùng với bà
1: 23.
0: của mình.
1: À, xuất phát thì là chở ba, nhưng mà ra tới ngoài miền Bắc á, ra ngoài tới tỉnh Hải Dương á, không, tỉnh Ninh Bình, đón thêm một người anh nữa là anh của ba là bác á, là chở đi Đông Bắc Tây Bắc, chứ còn từ ngoài trong Nam mà ra tới ngoài miền Bắc luôn là chỉ có hai cha con thôi.
0: Cái chuyến hành trình đó là mình kéo dài trong bao lâu vậy chị Mỹ hả?
1: Tổng 38 ngày,
0: Dạ là hơn một tháng đó.
1: hơn một tháng. Một số tỉnh nào ba chưa đi chưa tới thì là cho ghé ở đó. Rồi các tỉnh miền Bắc thì hầu như tỉnh nào cũng ghé, tại vì cứ trên đường mình đi là mình sẽ ghé thôi, chứ còn không có quy định là tỉnh nào cũng phải ghé. Mình cứ cái lộ trình mình từ điểm A tới điểm B, thì từ A B thì có những cái điểm tỉnh nào đó, có cái khu du lịch nào đó thì mình sẽ ghé đó, còn nếu không ghé thì mình ghé nghỉ ngơi.
0: Trên cái hành trình đó, ví dụ như là sẽ có những cái tỉnh, những cái điểm dừng chân nào mà chị ấn tượng với hai cha con mình đó chị hả?
1: Mỗi tỉnh thì có một cái phong cảnh đẹp khác nhau, có thác Bản Dốc, bình thường coi thác Bản Dốc trên tivi mà giờ thấy thực tế nó đẹp bọt tung trắng xóa luôn, nắng cũng thú vị đó, đẹp lắm, đẹp hơn trên tivi luôn á, ngoài tivi nó đẹp luôn, ngoài cũng đẹp hơn nữa. Rồi sau đó còn có động Ngườm Ngao, những người mà đặt tour để mà đi du lịch á, thì họ đi trong vòng có nửa tiếng là tham quan cái động xong rồi, còn cái này mình đâu đặt tour, cái này là mình đi tự túc. Mình đi tự túc là thời gian không có gò bó, thích thì đi, không thích thì nghỉ vậy thôi. Nên là đi được một cái tour đó là rất là rộng, tour tour lớn luôn, tour bự luôn, đi 2 tiếng mấy luôn mới hết cái động luôn á. Đó, đi đó trời ơi, đi nó sắm đồ vô là cái đèn pin này ha, xong rồi cái đồ bảo hộ để bận đồ áo để phát sáng, cái còi nữa. Đó xong đi trời ơi, nó đẹp vô cùng cái động đó. Nó thích, chưa bao giờ đi vô động mà sâu vậy luôn, mà nó nhỏ nha, người mập thì nhiều khi leo mấy khe núi khe đá nó hơi bị khó, chứ còn nó vô đẹp lắm, trong cái động đó, động Ngườm Ngao
0: Dạ đi mà thấy là Việt Nam mình
1: đẹp
0: cảnh
1: vô
0: vật
1: cùng
0: dạ rất là đẹp chị
1: đó.
0: ha.
1: Rồi sau đó nữa là còn còn còn còn còn đi đỉnh Phan Xi Păng, cái dắt ba đi là ba bị cao huyết áp, cái ba lên không được, ba chỉ xuống cái cáp treo thôi, là ba đi cũng chút xíu là ba mệt rồi cái không xuống, nhưng mà mình đã lỡ tới đó rồi thôi, ba không đi con đi mình, đi bộ lên tới đỉnh luôn, xong đi xuống cái thôi về, đi về để bữa sau ba khỏe thì dắt ba đi tiếp, là cái năm 22 là dắt ba đi đó, nhưng mà sợ ba lên không được cho ba đi rô đai, tập đi lòng vòng các nơi khác, chứ đi cột cờ Lũng Cú nè, đi đồi A1, đồi
0: Ở
1: Điện
0: Điện
1: Biên
0: Biên
1: Phủ á,
0: dạ
1: đi lòng vòng những nơi đó trước để rèn luyện sức khỏe, xong đó mới cho lên là đỉnh Phan Xi Păng là cuối cùng, thì lúc đó là khỏe thôi. Được cái ba cũng dễ ăn dễ ngủ, buổi sáng là ba với bác là tự túc, tự đi chơi tự đi ăn, tối sẽ ở một cái tỉnh khác nữa, hoặc nếu mà cái chỗ đó mà vui mà cái tỉnh nó chưa chơi xong hết thì tối về lại, xong rồi hôm sau lại tiếp tục đi cái chỗ khác của cái tỉnh đó, có tỉnh thì ở 2 ngày, có tỉnh thì ở có 1 ngày thôi.
0: Trong 38 ngày đó mình có ước chừng là mình đã đi được bao nhiêu km không chị Mỹ hả?
1: Từ 6 đến 8 ngàn đó, cũng không không có nhớ chính xác, nhưng mà cũng cỡ đó đó, 8 ngàn đổ lại thôi,
0: Dạ.
1: 8 ngàn km một
0: Dạ.
1: mình chị chạy.
0: Một mình chị Mỹ chạy xe cầm vô lăng từ đây trong 38 ngày đó. Trải qua rất là nhiều cung đường, nhiều địa hình khác nhau chị hả? Đồi, núi, đồng bằng,
1: Đúng rồi,
0: biển.
1: đèo, đi qua đèo miền Bắc quá đẹp luôn, miền Nam đẹp mà miền Bắc cũng đẹp, nói chung mỗi cái đèo ở Việt Nam mình có cái đẹp khác nhau.
0: Hơn một tháng trời mình lái xe khắp các tỉnh thành từ Sài Gòn ra đến miền Bắc như vậy, có lẽ là đó là một cái chuyến mà cầm vô lăng dài nhất của chị Mỹ chị hả?
1: À, đúng rồi, trước giờ chưa bao giờ đi nhiều vậy, chỉ có đi gia đình mới đi nhiều vậy, 38 ngày. Ba cũng về hưu rồi, ba đâu có làm gì đâu, bác cũng rảnh, bác cũng không làm gì luôn. Còn Hương Mỹ thì chạy xe dịch vụ mà, nó đâu có vấn đề gì, là ai cũng là tỷ phú thời gian.
0: Với chị Mỹ thì là một mình là đã cầm lái trên cái chặng hành trình dài như vậy, mà còn nói đến ba của mình thì Giáng Hương cũng nghĩ rất là khâm phục, thì bác cũng có một cái sức khỏe để mà có thể đi đồng hành cùng mình trong một cái chuyến hành trình rất là dài, chưa kể là qua nhiều địa hình khác nhau, đồi núi. Với bác thì như thế nào trong cái chuyến hành trình đó chị hả?
1: Ba chị khỏe lắm, ăn được ngủ được luôn, ba cứ mệt là nghỉ, tại mình có nhiều thời gian mà, thành ra là ba chị mệt là nói thôi con ơi giờ ba mệt rồi, vậy thì mệt thì mình đi về nghỉ thôi, thì giờ hôm nay không đi được thì ngày mai đi tiếp vậy đó, nên là ba không bao giờ ba mệt, chỉ cần nói mệt là nghỉ, nghỉ là Hương mới chạy về.
0: À, thông thường khi mà mình nói là đi xuyên Việt thì với đối tượng là người trẻ thì nó là bình thường, mà khi mà có bác ở độ tuổi trung niên như vậy thực sự là cũng là một điều rất là đặc biệt đó chị Mỹ à.
1: Ba của Hương Mỹ là thêm anh trai của ba nữa, ba của Hương Mỹ là thích đỉnh Phan Xi Păng, tại muốn lên được đó là nó leo rất là nhiều bậc thang, ba leo lên được nên ba rất là vui, ba rất tự hào. Thôi giờ nơi nào đi qua là ba thấy bình thường, chứ cái nơi này đi là ba thấy đặc biệt, là ba thích, nếu lần sau mà con đi nữa dẫn ba đi nữa nha, lúc nào đi trước khi đi cũng phải coi dự báo thời tiết, mặc dù mình đặt mục tiêu tới đây nhưng mà những cái dự

0: thời tiết lúc này đường là không đi được thì mình phải chuyển hướng, chứ không phải lúc nào đặt là phải tới đó được.
1: Mình đi mình sẽ trải nghiệm được nhiều, mình khám phá được rất là nhiều về bản sắc văn hóa của Việt Nam mình chị ha.
0: Đúng rồi, chị đi được, đi xuyên Việt tính ra được 3 lần, à 4 lần chứ, 4 lần. Một lần là chở khách nước ngoài xe 16 chỗ, lần thứ hai là đi với bạn, lần thứ ba là đi với ba má, còn lần thứ tư là đi với ba.
1: Trên mọi cái chuyến hành trình đi khám phá thì mình cảm nhận như thế nào về mọi chuyến hành trình như vậy chị ha?
0: Rất là thú vị, rất là thích thú. Việt Nam mình rất là đẹp, con người thân thiện, đồ ăn cũng ngon nữa.
1: Mỗi chuyến hành trình đều sẽ mang đến cho mình một cái
0: Niềm
1: gì
0: vui,
1: đó.
0: niềm vui riêng. Đi mỗi nơi là đều có một cái niềm vui riêng. Đi đâu mà với cả đại gia đình chị thích lắm. Bởi vì chị đi học lái xe mà học lên cái dấu lớn là chủ yếu để phục vụ gia đình chị trước tiên. Ít người thì đi xe nhỏ, sau này nhiều người cái chị thuê xe lớn. Cái xong rồi già thì có thêm con cháu nữa thì là đi thuê xe giường nằm. Tự lái á, chị thích chở gia đình chị đi à. Không cần ai chở, tự mình chở.
1: Thưa quý vị, nếu như trên hành trình xuyên Việt, ba của chị Hương Mỹ đặc biệt thích thú khi được đặt chân đến đỉnh Fansipan hùng vĩ, thì với anh Minh Tuấn, hành trình chinh phục nóc nhà Đông Dương lại mang ý nghĩa đặc biệt hơn rất nhiều. Bởi anh là một người khiếm thị, người không thể nhìn thấy ánh sáng, không thể ngắm vẻ đẹp của núi rừng hay những vầng mây trắng như bao người khác. Với người bình thường, trekking Fansipan vốn đã là một thử thách bởi địa hình dốc cao, thời tiết thay đổi thất thường và hành trình đòi hỏi thể lực, sức bền không nhỏ. Vì vậy, với một người khiếm thị như anh Tuấn, mỗi bước đi đều cần sự cẩn trọng, mỗi cung đường đều tiềm ẩn những rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và để chuẩn bị cho hành trình đặc biệt, anh phải tập luyện thể lực, rèn sức bền và chuẩn bị tinh thần thật kỹ càng. Điều đáng quý ở anh Tuấn là thay vì tự giới hạn bản thân bằng hai chữ không thể, anh lại chọn cách hỏi chính mình rằng mình sẽ làm điều đó như thế nào. Chính suy nghĩ tích cực đã tiếp thêm cho anh nghị lực để bước tiếp, để dám trải nghiệm và chạm tay vào điều bản thân luôn khao khát. Hành trình của anh không chỉ là chinh phục một ngọn núi mà là chiến thắng những giới hạn của chính mình bằng sự kiên cường và niềm tin vào cuộc sống.
2: Thật ra thì bản thân mình là người yêu thích cái sự mới mẻ đó, nên là mình cũng nhòm thấy những người bạn của có những người ấy, họ cũng đã từng leo Fansipan rồi, cho nên là mình muốn có một cái trải nghiệm mới. Trong suốt quá trình mình học tập từ lớp 1 đến lớp 12 á, thì mình chỉ có nghe thấy duy nhất là Fansipan là nóc nhà Đông Dương, cho nên là cái hình ảnh của Fansipan á, cái sự đẹp, cái sự mộng mơ rồi cái được mô tả trong cuốn sách này nọ đấy hả, nên là khiến cho mình muốn là đi Fansipan một lần để trải nghiệm, để cảm nhận về cái nét đẹp được mô tả trong sách, nên là mình đã chọn Fansipan.
3: Mục tiêu của mình là trong năm nay chinh phục vào đỉnh Fansipan, nhưng mà theo như kế hoạch không phải là ngay thời điểm này đúng không anh hả?
2: Đúng rồi, mục tiêu của mình thì thật ra thì nó rơi vào tầm khoảng cuối tháng 6 đầu tháng 7 thì mình mới đi Fansipan, chứ không phải là thời điểm mà tháng 4 vừa rồi. Tại vì bản thân mình là người khiếm thị, cho nên là khi mà mình muốn đi thì mình cũng sẽ phải phụ thuộc khá nhiều, và mình sẽ cần phải có những người bạn đồng hành nhá. Thì trong đợt vừa rồi thì hai đứa thì có mục tiêu là đi vào cuối tháng 6. Tuy nhiên thì bạn của mình có những cái thay đổi, nên là mình cũng cần phải linh hoạt theo cái thay đổi của bạn á, để sắp xếp công việc để đi cuối tháng 4 vừa rồi.
3: Trước khi đi thì mình có tập luyện chuẩn bị như thế nào về mặt thể lực không anh?
2: Bản thân mình thì cũng chạy marathon nhiều rồi đấy, nên là cũng không ảnh hưởng, cũng không có nhiều thay đổi. Một trong những cái điều mà thực ra thì mà nói ấy, khi mà nói đến vấn đề và đi trekking, đi leo núi ấy, đặc biệt là ngọn núi mà cao nhất Đông Dương ấy, ha, thì cũng có những cái rủi ro, thực sự là cũng mình cũng quan ngại về những cái rủi ro mà có khả năng xảy ra trên đường đi. Đặc biệt là khi mà mình người khiếm thị đó, nên đôi khi rằng là có những cái rủi ro mà bao gồm cả những người mà không khiếm thị thì họ vẫn có thể gặp phải, chứ không phải là không. Tuy nhiên thì với bản thân là một người khiếm thị thì đôi khi cái cộng đồng hoặc là mọi người sẽ nhìn phán xét rằng là bởi vì khiếm thị cho nên sẽ gây ra những cái đó nó sẽ nhiều hơn. Cho nên là trước khi đi ấy, thì chúng mình cũng đã cần phải coi trọng, cái đấy là quan tâm nhiều đến vấn đề về an toàn. Chẳng hạn như vấn đề về thể lực nè, một số các cái kỹ thuật chẳng hạn như là cách mà hai đứa đi leo, chẳng hạn như là chúng mình bắt đầu từ những cái dốc nhỏ trước ấy, ở quê ở Lâm Đồng thì có những dốc nhỏ thì cũng đã phải leo trước để có thể leo cùng nhau trước để tập về cách sự ăn ý đấy hả, trong quá trình là mình leo như thế nào cho phù hợp. Tại vì khi mà mệt á, đôi khi rằng là cái việc mà sử dụng lời để mô tả, người khiếm thị thì hay cần mô tả bằng lời, À, tuy nhiên thì khi mà bạn kia bị mệt, ví dụ như vậy đi, thì đôi khi là những cái việc mà xử lý để mà nói để mô tả ra đấy thì nó cũng là cả là một cái quá trình dài ha, cho nên là mô tả để hiểu nhau về mặt cử động tay chẳng hạn như là cần qua trái thì mình vẫn cầm tay của bạn, nhưng mà bạn ấy muốn qua trái thì bạn chỉ cần lắc tay qua trái là mình sẽ hiểu là sẽ cần qua trái, hoặc lắc tay qua phải mình sẽ cần qua phải, thì để hai đứa hiểu nhau để có thể giữ an toàn cho cả mình và người bạn của mình luôn.
3: Cái tâm trạng của mình nè, trước cái chuyến đi như thế nào anh Tuấn hả? Nhớ Hương nghĩ chắc là sẽ vừa có háo hức rồi có hồi hộp, tức là nhiều thứ nó đang xen lắm á.
2: À, đúng luôn, mình rất háo hức, rất hồi hộp và thêm lo lắng nữa. À, thực ra thì cái chuyến đi này là bản thân mình dù rằng đã chuẩn bị kỹ hết rồi, tuy nhiên thì mình trước khi đi cũng không dám chia sẻ với lại bố mẹ rằng là sẽ đi leo núi, mà chỉ nói rằng là đi công tác, đi Hà Nội thôi. Còn chỉ có chia sẻ duy nhất với anh trai của mình là ok, là em có đi leo núi đấy. Tuy nhiên thì không có nói cho ba mẹ biết đâu nha, đâu nhá. Thì đấy, thì nói chung là bởi vì ba mẹ mình thì cũng lo lắng, tại vì cũng vấn đề liên quan đến thị lực thì cũng đôi khi cũng vì tình thương này cũng lo lắng chuyện này chuyện kia đấy hả, và cũng cố gắng là giữ an toàn nhất có thể cho bản thân và cho người bạn của mình để đi. Đó, vừa hồi hộp vừa háo hức vừa lo lắng à. Nguyên cái đêm hôm mà chuẩn bị leo, khi mình ngồi nằm trên xe giường nằm mà đi từ Hà Nội, từ Nội Bài á, để lên trên Sapa đấy, nói chung là cũng mất ngủ. Một phần là do xe lắc lòng vòng, phần thứ hai là cũng cũng quá hồi hộp vì lần đầu tiên đi trekking, đi leo núi quãng đường có đường dài như vậy. Thì đường thì nó khá là gập ghềnh, nói chung là có những bậc đá rồi gập ghềnh, rồi có những khúc nó không phải là một đường lên thẳng mà nó cứ lên một đoạn xong rồi nó lại xuống, xong rồi lại lên. Có những khúc thì mình thấy rất là thú vị là mình phải bò lên, có lúc đi xuống là mình phải bò ngược xuống theo kiểu là mình quay cái lưng lại á, rồi đi bằng bốn chân hả, là bò xuống.
3: Cảm giác của mình khi mà đã chinh phục được mục tiêu thì chắc sẽ rất là sung sướng, rất là hạnh phúc.
2: Khi mình hoàn thành được cái mục tiêu á, thực sự là cái cảm xúc mà nó vỡ òa ở trên đó. Mình đứng ở trên dù đang trời lạnh với một chiếc áo áo khoác mỏng và quần short, nhưng mình đã đứng ở trên đấy tầm khoảng 10-15 phút để trải nghiệm cái không khí lạnh ở trên đấy. Mình cũng không biết là khi nào thì mình mới có thể leo lên lại lần nữa. Tuy nhiên cảm giác ở trên đấy là cái cảm giác mà nó vỡ òa, tại vì là thực sự là mình cũng đắn đo, chung là đắn đo nhiều lắm về cái hành trình này, tại vì có những cái bậc nó không có bằng phẳng, không có theo thứ tự gì hết ha. Thì trước khi đi thì mình cũng rất là lo lắng, và khi mình đã quyết định đi á, thực sự là đó là một cái quyết định mình nghĩ rằng là khá mạo hiểm, vượt qua cái vùng an toàn của mình nhiều. Tuy nhiên thì mình vẫn nghĩ một điều rằng là thay vì hỏi câu hỏi là có đi được hay không ấy, mà sẽ trả lời câu hỏi đó là tôi sẽ đi tới bằng cách nào, sẽ vượt qua khỏi cái vùng an toàn đó bằng cách nào, thì mình sẽ nhìn vào cái sự bất tiện của mình, vấn đề không nhìn thấy, thì mình sẽ kiếm một người bạn có đủ sự hiểu nhau ha, rồi có rèn luyện trước, tập luyện các cái tình huống có thể xảy ra để có thể cùng leo lên được. Trước khi mình đi thì mình cũng có nhờ hỏi tư vấn về những cái điều thứ cần phải chuẩn bị, và những cái người bạn mà đã từng đi trước rồi về kinh nghiệm của họ xem nên như thế nào trong quá trình mình di chuyển. Như là mọi thứ chỉ vỡ òa khi mà mình đến nơi thôi, chứ còn trong cái suốt quá trình di chuyển thì mình thực sự là không biết là sắp tới là bước tiếp theo của mình sẽ như thế nào ấy, ở bước lên hay là bước xuống hay là làm sao.
3: Chắc hiếm khi mà có một người gọi là mắt không khỏe mạnh mà đi chinh phục vào đỉnh đó anh hả? Có ai tò mò mình không?
2: Cũng có một số, nói chung cũng có một số bạn là cũng tò mò, cũng hỏi, họ cũng động viên, thì họ cũng chia sẻ những cái kiểu là anh Tuấn nghị lực quá hay là như thế nào đấy. Thì họ cũng có đến rồi họ chia sẻ này nọ. Tuy nhiên thì bản thân mình thì khi mình nghe thấy những cái lời khen như vậy hay gì đó thì cũng vui vui tí tí thôi. Thực ra thì đó là cái góc nhìn chung của nhiều người á, nhưng như mình có chia sẻ thêm là bản thân mình thì mình không định nghĩa bản thân mình là người khuyết tật mà là chỉ người có những cái bất tiện thôi, thì mình sẽ dùng một số hình thức để mình thay đổi, để mình gỡ được những cái bất tiện đó đó đi. Thực ra thì mình cũng là người thích những cái du lịch á. Tuy nhiên thì cái du lịch của mình thì nó sẽ khác so với những du lịch của nhiều nhiều những bạn khác. Với việc là mình không có nhìn thấy thì mình sẽ trải nghiệm, cảm nhận cái không khí xung quanh bằng cái giác quan khác. Mình sẽ sờ rồi cảm nhận thông qua việc gió, thông qua các cái giống kiểu mùi hương á, như là khi trên đó thì có những cái hoa và nó tạo ra cái sự thú vị riêng khi mình đi du lịch.
3: Vâng, thưa quý vị, từ hành trình của chị Hương Mỹ và anh Minh Tuấn, có thể thấy rằng điều giới hạn của mỗi chúng ta đôi khi không nằm ở hoàn cảnh, giới tính hay những khiếm khuyết của cơ thể, mà nằm ở việc ta có đủ dũng cảm để bước ra khỏi nỗi sợ của chính mình hay không. Một người phụ nữ tự cầm vô lăng chở ba xuyên Việt, một người khiếm thị vẫn quyết tâm trekking Fansipan bằng tất cả nghị lực và niềm tin. Hai hành trình tuy khác nhau,
1: nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung rất đẹp.

Họ đều cho phép bản thân được trải nghiệm, được sống với điều mình khao khát, thay vì tự giới hạn mình bằng hai chữ, không thể. Cuộc sống vốn rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì ta nghĩ. Sẽ luôn có những cung đường chưa từng đi qua, những thử thách khiến ta e dè, và cả những giấc mơ tưởng chừng quá xa vời. Nhưng nếu cứ mãi đứng yên trong vùng an toàn, chúng ta sẽ không bao giờ biết bản thân mạnh mẽ đến đâu. Chỉ khi dám bắt đầu, dám bước đi dù còn nhiều lo lắng, ta mới có cơ hội khám phá những khả năng mà chính mình cũng chưa từng nhận ra. Có lẽ sau tất cả, ý nghĩa đẹp nhất của những hành trình ấy không nằm ở việc đã đi được bao xa, mà là họ đã dám bước đi. Bởi cuộc đời này sẽ phần nào đáng tiếc nếu chúng ta chỉ sống trong những điều quen thuộc, chưa từng thử sức, chưa từng khám phá và chưa từng cho bản thân cơ hội được sống một lần thật trọn vẹn với đam mê của mình. Vì biết đâu, chính một lần dám trải nghiệm, dám chinh phục điều mới mẻ sẽ khiến mỗi người tìm thấy phiên bản mạnh mẽ, tự do và rực rỡ hơn của chính mình.

0: Quý thính giả thân mến, đến đây thì nội dung của chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Giáng Hương, Kim Anh cùng những người thực hiện chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Thân ái, chào, tạm biệt.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa? Nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
1: Ừ.
2: Cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
4: Thưa quý vị, chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát thanh lúc 4 giờ. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc. Thân mến chào tạm biệt.
5: Bây giờ là 0 giờ.

Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phát 5 kênh trên 6 làn sóng: VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz và FM 92.5 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 99.9 MHz.

0: Chương trình Chuyển động 30/7.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyển động 30/7. Mở đầu chương trình là những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, Ban chỉ đạo 35
2: Bây
1: thành ủy thành
2: là
1: phố Hồ
2: 4
1: Chí Minh
2: giờ.
1: Tổ chức tập huấn 4 chuyên đề thực tiễn, trang bị kỹ năng nhận diện, xử lý thông tin xấu độc, phản bác quan điểm sai trái và lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng. Chiều ngày 18 tháng 5, Ban chỉ đạo 35 thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, tuyên truyền lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng năm 2026. Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Văn Minh, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo và dân vận thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đây là lớp tập huấn đầu

0: tiên được xây dựng với nhiều nội dung thực tiễn sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bám sát yêu cầu mới trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo lãnh đạo Ban chỉ đạo 35 thành ủy, thời gian tới công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phải có chuyển biến căn bản, giúp người dân nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Để làm được điều đó, lực lượng nòng cốt cần được nâng cao kỹ năng, cập nhật thông tin và chủ động xây dựng các bài viết chính luận có sức thuyết phục. Đồng chí Lê Văn Minh đề nghị học viên tập trung tiếp thu kinh nghiệm, kỹ năng viết bài phản bác, nhất là trong xử lý các vấn đề phát sinh trên môi trường số, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Đợt tập huấn gồm 4 chuyên đề trọng tâm, tập trung vào tổ chức nội dung bài viết chính luận, kinh nghiệm phản biện, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kỹ năng đấu tranh chính luận trên không gian mạng và diễn tập thực hành xử lý tình huống thực tế, qua đó củng cố năng lực cho lực lượng cơ sở trong đấu tranh với thông tin xấu độc, sai trái, thù địch. Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 19 mã phương thức xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026, tăng 2 so với năm trước, dù nhiều phương thức cũ bị đánh giá kém hiệu quả, gây rối hệ thống tuyển sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2026 với danh mục 19 mã phương thức xét tuyển, tăng thêm 2 phương thức so với năm 2025. Trước đó, số phương thức xét tuyển năm 2025 đã giảm 3 so với năm 2024, xuất phát từ đánh giá của Bộ về tình trạng nhiều trường sử dụng quá nhiều phương thức tuyển sinh nhưng không hiệu quả, gây phức tạp cho hệ thống và khiến thí sinh gặp khó trong việc lựa chọn. Theo Vụ Giáo dục Đại học, một trong những bất cập lớn của mùa tuyển sinh 2024 là số lượng phương thức xét tuyển quá nhiều, trong khi chỉ một số phương thức thực sự hữu ích cho các cơ sở đào tạo. Nhiều phương thức gần như không có thí điểm đăng ký hoặc không phát huy hiệu quả tuyển chọn, làm gia tăng nhiều thông tin và chưa bảo đảm công bằng giữa các nhóm thí sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo vì vậy đã khuyến cáo các trường từ năm 2025 cần rà soát, tính toán để loại bỏ các phương thức kém hiệu quả trước khi xây dựng đề án tuyển sinh. Đánh giá về mùa tuyển sinh năm 2025, Bộ cho biết phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập trung học phổ thông học bạ có xu hướng giảm so với năm trước. Đáng chú ý, nhiều phương thức xét tuyển gần như không phát huy tác dụng. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cho biết có hơn 200 lượt phương thức xét tuyển của các cơ sở đào tạo không có thí sinh xác nhận nhập học, 98 lượt phương thức khác chỉ đạt dưới 10% chỉ tiêu. Theo ông Thảo, việc duy trì quá nhiều phương thức xét tuyển không chỉ gây rối cho thí sinh mà còn cho thấy nhiều cơ sở đào tạo chưa phân tích đầy đủ hiệu quả, chưa đối sánh chất lượng đầu vào giữa các phương thức để bảo đảm công bằng. Dù Bộ tiếp tục yêu cầu các trường rà soát, loại bỏ phương thức không hiệu quả, việc danh mục phương thức xét tuyển năm 2026 lại tăng lên đang đặt ra băn khoăn về nguy cơ hệ thống tuyển sinh tiếp tục trở nên phức tạp, khó tiếp cận hơn với thí sinh và gây áp lực quản lý cho chính các trường đại học. Dự thảo Tòa án Nhân dân tối cao quy định đặt cọc không đương nhiên vô hiệu khi hợp đồng chính không giao kết hoặc thực hiện, xác định hiệu lực theo Bộ Luật Dân sự. Tòa án Nhân dân tối cao đang xây dựng dự thảo nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp liên quan đến đặt cọc, trong đó có nội dung về việc xác định hiệu lực của thỏa thuận đặt cọc. Cụ thể tại Điều 3 của dự thảo, cơ quan này quy định rằng đặt cọc có hiệu lực khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện được nêu tại Điều 117 của Bộ Luật Dân sự. Theo dự thảo, việc đặt cọc không đương nhiên bị vô hiệu trong trường hợp hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm bằng đặt cọc không được giao kết, không được thực hiện hoặc bị vô hiệu. Tòa án Nhân dân tối cao đồng thời đưa ra 4 ví dụ cụ thể để minh họa. Ví dụ 1, các bên có thỏa thuận đặt cọc nhằm bảo đảm cho việc giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng lại không thỏa thuận rõ về kích thước của thửa đất, giá chuyển nhượng thửa đất. Sau đó, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không được các bên giao kết. Trong trường hợp này, hợp đồng đặt cọc không bị vô hiệu. Ví dụ 2, các bên thỏa thuận đặt cọc để bảo đảm cho việc giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa đứng tên bên nhận đặt cọc. Bên nhận đặt cọc cam kết sẽ hoàn tất các giấy tờ, thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời hạn đã thỏa thuận nhưng không thực hiện được cam kết đó. Trường hợp này, hợp đồng đặt cọc không bị vô hiệu. Ví dụ 3, A có quyền sử dụng thửa đất ít đang được thế chấp tại ngân hàng. A nhận đặt cọc để chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất ít cho B và cam kết sẽ giải chấp để thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong một thời gian nhất định. Tuy nhiên, khi hết thời hạn đã thỏa thuận, A không thực hiện được việc giải chấp. Trong trường hợp này, hợp đồng đặt cọc giữa A và B không bị vô hiệu. Ví dụ 4, H thỏa thuận đặt cọc với K để bảo đảm cho việc giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà K là một trong những người thừa kế hợp pháp. K cam kết sẽ cung cấp thỏa thuận của các đồng thừa kế còn lại về việc chuyển nhượng thửa đất cho H, đồng thời hoàn thành các giấy tờ thủ tục để K được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời hạn 90 ngày, nhưng không thực hiện được. Trường hợp này, hợp đồng đặt cọc không bị vô hiệu. Dự thảo cũng nêu rõ trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định điều kiện theo đó, nếu đặt cọc bị vô hiệu thì hợp đồng cũng bị vô hiệu. Thì khi đặt cọc đó bị vô hiệu, hợp đồng đương nhiên cũng bị vô hiệu. Việc xử lý hậu quả pháp lý của đặt cọc khi bị vô hiệu và hợp đồng bị vô hiệu được thực hiện theo quy định tại Điều 131 của Bộ Luật Dân sự. Ví dụ A và B giao kết hợp đồng mua bán nhà. Khi giao hết thì hai bên thỏa thuận B bên mua phải giao cho bên A là bên bán một chiếc ô tô để đặt cọc nhằm bảo đảm cho việc giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán nhà ở. Với điều kiện khi hợp đồng mua bán nhà ở được giao kết và thực hiện thì chiếc ô tô đó sẽ được trừ vào tiền mua bán nhà. Đồng thời nếu A không nhận được chiếc ô tô đó do việc đặt cọc bị vô hiệu thì hợp đồng cũng bị vô hiệu. Khi bắt đầu thực hiện hợp đồng, các bên phát hiện chiếc ô tô nêu trên là tài sản của ông C, tức là bố của ông B, và ông C không đồng ý cho bên B dùng chiếc ô tô đó để trừ vào tiền mua nhà. Điều này đồng nghĩa với việc thỏa thuận đặt cọc bị vô hiệu, và vì vậy, trong trường hợp này, hợp đồng mua bán nhà cũng bị vô hiệu. Dự thảo cũng đề xuất rằng đặt cọc phát huy hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký biện pháp đặt cọc hoặc kể từ thời điểm bên nhận đặt cọc nắm giữ hoặc chiếm giữ tài sản đặt cọc. Khi đặt cọc đã phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba, bên nhận đặt cọc có quyền truy đòi tài sản đặt cọc và được quyền thanh toán theo quy định tại Điều 308 của Bộ Luật Dân sự và các luật khác có liên quan. Ví dụ, A là bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc sở hữu hợp pháp của B. A giao ô tô cho B làm tài sản đặt cọc. Hiệu lực đối kháng với người thứ ba của việc đặt cọc phát sinh kể từ thời điểm B nhận được chiếc ô tô. Khi đó, B có quyền truy đòi và thanh toán đối với chiếc ô tô là tài sản đặt cọc để bảo đảm cho nghĩa vụ trong hợp đồng đặt cọc, chứ không phải quyền yêu cầu A thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Điều kiện để giao dịch dân sự có hiệu lực. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện như sau. Chủ thể tham gia giao dịch có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập. Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện. Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp pháp luật có quy định.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Luật quản lý thuế 2025 quy định 10 hành vi bị xác định là trốn thuế từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, làm căn cứ pháp lý để nhận diện, xử lý vi phạm và tăng cường quản lý thuế. Theo khoản 4 điều 45 của Luật quản lý thuế năm 2025, các hành vi được xác định là trốn thuế gồm những trường hợp sau đây: không nộp hồ sơ đăng ký thuế, hồ sơ khai thuế hoặc nộp quá hạn trên 90 ngày. Hành vi không nộp hồ sơ đăng ký thuế, không nộp hồ sơ khai thuế, hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau thời gian 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, làm thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn giảm hoàn sẽ bị xem là hành vi trốn thuế. Không ghi chép các khoản thu trong sổ kế toán, người nộp thuế không thực hiện việc ghi chép,

không phản ánh trong sổ kế toán các khoản thu có liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp, cũng thuộc nhóm hành vi bị coi là trốn thuế. Không lập hóa đơn hoặc ghi giá trị hóa đơn thấp hơn thực tế. Trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng không lập hóa đơn, không kê khai thuế hoặc ghi giá trị trên hóa đơn thấp hơn giá trị thanh toán thực tế nhằm kê khai thuế cũng bị xác định là hành vi trốn thuế. Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp. Việc sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ để hạch toán hàng hóa, dịch vụ mua vào, từ đó làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, giảm, khấu trừ, hoàn là hành vi trốn thuế. Dùng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng giao dịch. Người nộp thuế sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng bản chất của giao dịch hoặc không đúng giá trị giao dịch thực tế để xác định sai nghĩa vụ thuế cũng bị coi là có hành vi trốn thuế, khai sai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và không tự khắc phục. Trường hợp khai sai so với thực tế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhưng không tự nguyện khắc phục hậu quả bằng việc nộp đủ số tiền thuế phải nộp sẽ bị xử lý theo nhóm hành vi trốn thuế. Cố ý không kê khai hoặc khai sai thuế đối với hàng hóa nhập khẩu. Hành vi cố ý không kê khai hoặc kê khai sai về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cũng là hành vi trốn thuế theo quy định mới. Cấu kết để nhập khẩu hàng hóa nhằm trốn thuế. Việc cấu kết với người gửi hàng để nhập khẩu hàng hóa với mục đích trốn thuế là hành vi vi phạm nghiêm trọng, được liệt kê cụ thể trong nhóm hành vi trốn thuế. Sử dụng hàng hóa miễn thuế, không chịu thuế sai mục đích. Trường hợp sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục đích, đã được quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan quản lý thuế cũng bị coi là hành vi trốn thuế. Kinh doanh trong thời gian tạm ngừng nhưng không thông báo, người nộp thuế vẫn có hoạt động kinh doanh trong thời gian ngừng hoặc tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan quản lý thuế cũng thuộc nhóm hành vi bị coi là trốn thuế. Đáng chú ý, người nộp thuế sẽ không bị xử phạt về hành vi trốn thuế mà chỉ bị xử phạt về vi phạm thủ tục thuế trong một số trường hợp như không nộp hồ sơ đăng ký thuế, không nộp hồ sơ khai thuế, không nộp hồ sơ sau 90 ngày nhưng không phát sinh số tiền thuế phải nộp hoặc có phát sinh nghĩa vụ thuế nhưng đã nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra hoặc lập biên bản vi phạm. Việc quy định cụ thể các hành vi trốn thuế trong luật quản lý thuế 2025 góp phần tăng cường tính minh bạch trong công tác quản lý thuế, đồng thời là cảnh báo để cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp chủ động ra soát hồ sơ khai thuế, hóa đơn, chứng từ và hoạt động kinh doanh nhằm hạn chế rủi ro pháp lý khi luật mới có hiệu lực. Mức xử phạt đối với hành vi trốn thuế. Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trốn thuế hiện được áp dụng theo Điều 17, Nghị định số 125 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đã được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 102/2021. Theo đó, mức xử phạt được xác định theo số lần của số tiền thuế trốn cụ thể như sau. Phạt 1 lần số tiền thuế trốn nếu có tình tiết giảm nhẹ. Phạt 1,5 lần số tiền thuế trốn nếu không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ. Phạt 2 lần số tiền thuế trốn nếu có một tình tiết tăng nặng. Phạt 2,5 lần số tiền thuế trốn nếu có hai tình tiết tăng nặng. Phạt 3 lần số tiền thuế trốn nếu có từ 3 tình tiết tăng nặng trở lên. Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn bị buộc nộp đủ số tiền thuế đã trốn và nộp tiền chậm nộp theo quy định của luật quản lý thuế. Ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính, đối với các hành vi trốn thuế có dấu hiệu nghiêm trọng, người vi phạm còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo Điều 200 Bộ Luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung các năm 2017, 2021 và 2025. Theo quy định này, cá nhân phạm tội trốn thuế có thể bị phạt tiền đến 4,5 tỷ đồng hoặc phạt tù đến 7 năm, trong khi pháp nhân thương mại có thể bị phạt tiền đến 10 tỷ đồng, bị đình chỉ hoạt động hoặc bị cấm kinh doanh trong một số lĩnh vực nhất định. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn tất hiệu chỉnh nội dung sách giáo khoa tập trung ở các môn lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế, pháp luật nhằm cập nhật thay đổi địa giới hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết, mục tiêu là bảo đảm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho nhà trường và giáo viên chậm nhất 20 ngày trước khai giảng năm học mới. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết phát hành đầy đủ

kịp thời sách giáo khoa trước năm học 2026. Toàn bộ sách giáo khoa và sách bài tập in từ năm 2025 trở về trước, trừ các đầu sách thuộc danh mục được chỉnh sửa phê duyệt năm 2026, vẫn tiếp tục được lưu hành và tái sử dụng bình thường. Đối với các sách

0: lịch sử lớp 10, giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 10, địa lý lớp 12 và chuyên đề học tập địa lý lớp 12. Các bản in mới sẽ phát hành trong năm 2026. Các sách cùng tên in từ năm 2025 trở về trước không phát hành tiếp nhưng vẫn có thể dùng làm tài liệu tham khảo. Sau thời gian ra quân lập lại trật tự đô thị, nhiều địa phương như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, giúp nhiều tuyến đường thông thoáng hơn. Tuy nhiên, bên cạnh việc siết quản lý, Sở Xây dựng Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo thí điểm cho thuê vỉa hè để kinh doanh có thu phí. Theo dự thảo, các tuyến phố thí điểm phải đáp ứng điều kiện về giao thông, chiều rộng vỉa hè, hệ thống camera giám sát và được ít nhất 50% hộ dân đồng thuận. Mức phí thuê dao động từ 20.000 đến 45.000 đồng một mét vuông một tháng tùy vị trí, thời gian thí điểm tối đa 2 năm và có thể gia hạn. Nhiều ý kiến cho rằng mô hình này sẽ giúp hạn chế lấn chiếm trái phép, tạo sinh kế hợp pháp cho người dân, tăng nguồn thu ngân sách và vẫn bảo đảm không gian cho người đi bộ.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio. FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đợt cao điểm xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ đến hết ngày 30 tháng 5, tập trung đấu tranh hàng giả, xâm phạm bản quyền và vi phạm trên thương mại điện tử, mạng xã hội. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành công văn số 4066 để triển khai thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo nội dung chỉ đạo, thành phố tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm từ nay đến hết ngày 30 tháng 5. Việc triển khai được yêu cầu phải thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm. Thành phố nhấn mạnh không để xảy ra tình trạng kéo dài, tồn đọng, bảo đảm nguyên tắc không có vùng cấm, không có vùng ngoại lệ. Đợt cao điểm này tập trung vào các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa, giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan các hành vi vi phạm diễn ra trên môi trường số, thương mại điện tử. Công an Thành phố Hồ Chí Minh được giao chủ trì triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, trong đó tập trung rà soát, nhận diện và xử lý các hành vi vi phạm trên không gian mạng. Theo yêu cầu, lực lượng công an sẽ rà soát toàn diện các tuyến địa bàn, lĩnh vực, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đồng thời tập trung vào các tài khoản, hội nhóm, website, ứng dụng nền tảng số, sàn thương mại điện tử, hoạt động livestream bán hàng, dịch vụ trung gian thanh toán, logistics, kho hàng, điểm tập kết, trung chuyển và các mô hình kho hàng online có nguy cơ, điều kiện hoặc biểu hiện vi phạm. Trên cơ sở đó, các đơn vị tiến hành thu thập, phân tích thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử để nhận diện các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới, phân loại theo địa bàn, lĩnh vực, nhóm đối tượng, mức độ rủi ro nhằm phục vụ công tác quản lý, phòng ngừa, kiểm tra và xử lý. Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được giao phối hợp chặt chẽ với cơ quan cảnh sát điều tra trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến sở hữu trí tuệ. Các đơn vị được yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ truy tố, xét xử các vụ án có tổ chức, quy mô lớn, liên tỉnh, xuyên quốc gia, các vụ án lợi dụng không gian mạng, thương mại điện tử, nền tảng số để phạm tội. Đồng thời lựa chọn các vụ án điển hình, được dư luận quan tâm để xét xử kịp thời nhằm răn đe, phòng ngừa chung. Đồng thời thông qua hoạt động tố tụng, kịp thời kiến nghị khắc phục những thiếu sót, bất cập trong quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, thương mại điện tử, nội dung số, xuất nhập khẩu và lưu thông hàng hóa. Thành phố yêu cầu tập trung phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi lợi dụng hoạt động xuất bản, in ấn, quảng cáo, viễn thông, internet, không gian mạng, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, nền tảng số, dịch vụ chuyển phát, kho vận, trung gian thanh toán để thực hiện các hành vi như sản xuất, sao chép, phát hành, truyền dẫn, quảng cáo, kinh doanh, tiêu thụ hàng giả, hàng hóa, dịch vụ sản phẩm, nội dung số, chương trình truyền hình, phần mềm, tác phẩm, dịch vụ

phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. Đồng thời, thành phố tập trung triệt xóa các đường dây, tổ chức hoạt động có tính chất phức tạp, liên tỉnh, xuyên quốc gia, hoạt động khép kín trên môi trường mạng hoặc có sự câu kết giữa hoạt động trực tiếp với hoạt động trên không gian mạng. Quá trình xử lý phải khẩn trương xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố điều tra. Các cơ quan chức năng được yêu cầu xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu cầm đầu, điều hành các đối tượng trung gian, tiếp tay, bảo kê, đồng thời mở rộng điều tra để làm rõ các khâu thanh toán, quảng bá, phát hành, truyền dẫn, phân phối các sản phẩm, nội dung vi phạm. Việc xử lý phải bảo đảm đúng người, đúng hành vi, đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Sở Văn hóa và Thể thao được giao triển khai cao điểm rà soát, kiểm tra và xử lý vi phạm trong các lĩnh vực bản quyền chương trình máy tính, quảng cáo, truyền thông, xuất bản, phát hành xuất bản phẩm, phổ biến phim, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cung cấp chương trình phát thanh, truyền hình, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và các dịch vụ liên quan. Thành phố yêu cầu không để xảy ra tình trạng lợi dụng hoạt động quảng cáo, truyền thông, biểu diễn, phát hành, phổ biến sản phẩm văn hóa để quảng bá hàng hóa, dịch vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quảng cáo sai sự thật. Đồng thời, phải ngăn chặn việc sử dụng trái phép hình ảnh, uy tín của tổ chức, cá nhân, nghệ sĩ, vận động viên, người có ảnh hưởng, cũng như việc phát tán nội dung vi phạm bản quyền trong các chương trình, sản phẩm văn hóa, giải trí, các hoạt động phát hành, phổ biến nội dung, chương trình, tác phẩm tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm việc sử dụng hợp pháp hình ảnh, âm thanh, nội dung, chương trình và sản phẩm văn hóa theo đúng quy định pháp luật. Thành phố cũng đặt yêu cầu số việc vi phạm được phát hiện, xử lý trong lĩnh vực này phải tăng ít nhất 20% so với tháng 5 năm 2025. Cùng với đó, các cơ quan báo chí, truyền thông được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong các lĩnh vực báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, điện ảnh, biểu diễn nghệ thuật, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực này. Người dân được vận động chủ động phản ánh, tố giác các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thông tin có thể được gửi qua đường dây nóng, ứng dụng VNID và các hình thức phù hợp khác. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm, trong đó tập trung vào hoạt động kinh doanh trên môi trường trực tuyến. Theo đó, các đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, hoạt động lưu thông hàng hóa và các kênh phân phối, chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, kho hàng, điểm tập kết, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đơn vị vận chuyển, sàn thương mại điện tử cùng các địa bàn, lĩnh vực nổi lên phức tạp để kịp thời xử lý, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích, chỉ dẫn địa lý. Đồng thời, thành phố yêu cầu kiểm soát chặt hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại và các hoạt động xúc tiến trên môi trường số. Đáng chú ý, thành phố yêu cầu không để các đối tượng lợi dụng tài khoản ảo, thông tin giả để kinh doanh, quảng cáo, tiêu thụ hàng hóa vi phạm pháp luật hoặc hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa. Sở Công Thương có trách nhiệm kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin về các tổ chức, cá nhân, gian hàng, tài khoản, website, sàn thương mại điện tử có dấu hiệu vi phạm cho Công an thành phố để phối hợp kiểm tra, xác minh và xử lý. Các sở, ngành, địa phương phải thực hiện chế độ báo cáo nhanh hàng ngày về tình hình phát hiện, bắt giữ, xử lý vi phạm, thời hạn gửi trước 15 giờ hàng ngày. Báo cáo tổng hợp kết quả đợt cao điểm được gửi trước 17 giờ ngày 30 tháng 5. Sau thời điểm này, các đơn vị tiếp tục rà soát, đánh giá và nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp đấu tranh, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ một cách thường xuyên, liên tục, có hệ thống. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Sở này đồng thời cũng chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin, ý kiến chuyên môn phục vụ công tác xác minh, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo quy định. Cùng với đó, thành phố yêu cầu đẩy mạnh công tác hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký xác lập, bảo hộ và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tài sản trí tuệ, sản phẩm đổi mới sáng tạo, sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc trưng của địa phương, hướng dẫn chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, chủ động thực hiện các biện pháp pháp lý, bảo vệ tài sản trí tuệ, ứng dụng công nghệ trong truy xuất, xác

0: thực, nhận diện sản phẩm nhằm phòng ngừa hành vi giả mạo, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

Xin chào quý vị đang theo dõi chương trình Đồng hành cùng con, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz lúc 17 giờ 30 thứ hai hàng tuần. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi chương trình hôm nay nha. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi chuyên mục Nuôi con trong thời đại số với nội dung Khi trẻ vô tình xem nội dung không phù hợp, cha mẹ nên xử lý ra sao? Thưa quý vị, khi công nghệ thiết bị điện tử xuất hiện trong từng gia đình, thì câu chuyện chỉ vài giây lơ là, trẻ có thể bắt gặp những nội dung không phù hợp trên Internet. Đó có thể là một video bạo lực xuất hiện sau khi xem hoạt hình, một hình ảnh phản cảm bật lên từ quảng cáo, hay đơn giản là chiếc điện thoại người lớn đã mở sẵn mạng xã hội. Chị Minh Anh,

0: ngụ thành phố Hồ Chí Minh kể rằng, có lần đang nấu ăn, con trai 5 tuổi cầm điện thoại chạy vào hỏi: "Mẹ ơi, sao người ta đánh nhau dữ vậy?" Khi xem lại, chị mới biết con vừa bấm vào một đoạn clip bạo lực được gợi ý sau video thiếu nhi. Lúc đó tôi hoảng thật sự, chỉ biết giật điện thoại rồi la con không được xem nữa. Nhưng sau nghĩ lại, con đâu cố ý, chị chia sẻ. Bên cạnh đó, không ít phụ huynh thừa nhận, đôi khi chính người lớn cũng vô tình tạo khe hở cho con tiếp cận nội dung không phù hợp. Điện thoại để sẵn video người lớn, tài khoản mạng xã hội không kiểm soát hay việc giao thiết bị cho con quá sớm để con ngồi yên một chút đều có thể trở thành nguyên nhân. Nhiều phụ huynh thường phản ứng mạnh khi phát hiện con xem phải nội dung xấu, người thì quát mắng, người lập tức cấm sử dụng điện thoại. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lý, điều quan trọng nhất trong tình huống này là thái độ của cha mẹ. Chuyên gia tâm lý Cao Kim Thắm chia sẻ.
1: Nếu như mà phụ huynh phát hiện ra là con mình đang xem những cái phim mà không đúng lứa tuổi, thì điều đầu tiên đó là phụ huynh cần nhớ nhất, đó là mình phải bình tĩnh. Bởi vì nếu ngay lúc đó mình biểu hiện cái cảm xúc nóng giận, mình la con, mình mắng con hay là mình cấm đón con, thì nó sẽ hình thành nên một cái nỗi sợ hãi bên trong của con. Và khi sợ hãi thì cái điều gì sẽ xảy ra? Đứa trẻ nó sẽ không tâm sự với bố mẹ nữa. Và mình có cấm đoán đi chăng như thế nào nữa thì chúng ta cũng biết là mình càng cấm thì các bạn lại càng tò mò.
0: Theo chia sẻ của chuyên gia tâm lý, trẻ nhỏ thường chưa đủ khả năng phân biệt đâu là nội dung phù hợp hay nguy hiểm. Nhiều khi chỉ từ một cú chạm nhầm hoặc video tự động chuyển tiếp, trẻ đã tiếp cận những hình ảnh vượt ngoài nhận thức của mình. Nếu cha mẹ phản ứng quá gay gắt, trẻ dễ sợ hãi, giấu giếm hoặc tò mò tìm xem lại khi không có người lớn bên cạnh. Thay vì la mắng, cha mẹ nên bình tĩnh hỏi con đã xem gì, con có cảm thấy sợ hay khó hiểu không? Một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng sẽ giúp trẻ cảm thấy an toàn để chia sẻ. Với trẻ nhỏ, không cần giải thích quá dài dòng, chỉ cần nói đơn giản rằng đó là nội dung dành cho người lớn hoặc không phù hợp với trẻ em. Quan trọng hơn, cha mẹ cần giúp con hình thành thói quen báo ngay cho người lớn khi gặp điều khiến con lo lắng trên mạng. Bên cạnh việc giới hạn thời gian dùng thiết bị, cha mẹ nên chủ động bật chế độ kiểm soát nội dung, chọn ứng dụng phù hợp độ tuổi và ưu tiên cho con xem ở không gian chung thay vì sử dụng điện thoại một mình trong phòng riêng. Ngoài ra, cha mẹ cần tìm hiểu và giúp con trang bị các kỹ năng chọn lọc thông tin trên Internet. Về điều này, thạc sĩ chuyên gia tâm lý Nguyễn Hải Uyên nói thêm.
2: Kỹ năng quan trọng cần hướng dẫn với trẻ lúc này, thứ nhất là kỹ năng tìm kiếm và chọn lọc thông tin. Trong kỹ năng này thì mình sẽ cung cấp cho con một vài các cơ sở mà con có thể xác định xem là thông tin ở đây khoa học hay không khoa học. Mình cũng đồng thời gợi ý cho con một số kênh thông tin chính thống mà con có thể tìm hiểu để đọc các tin tức cũng như là các thông tin về giới tính mà mình đang tò mò. Kỹ năng thứ hai mà mình cần trang bị đó là kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn hiệu quả để chính con có thể là người vững bước trong hành trình tìm hiểu về giới tính của mình.
0: Cũng đồng quan điểm trên, tiến sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An chia sẻ thêm bí quyết để giúp phụ huynh biết cách đồng hành bảo vệ con trên không gian mạng.
3: Chính cái việc mà chúng ta quá lạm dụng hoặc là chúng ta tham gia mạng xã hội quá sớm, trong khi việc phát triển về những cái kỹ năng chưa tương xứng thì sẽ khiến cho các bạn sẽ gặp phải những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe về tinh thần, rồi các bạn không biết cách ứng phó với những cái tình huống nguy hiểm thì nó cũng sẽ để lại những cái hậu quả đáng tiếc, hoặc là các bạn cũng sẽ bắt những cái trend trên mạng nhưng mà các bạn lại không đảm bảo cái sự an toàn cho chính bản thân của mình. Một số quốc gia thì khuyến cáo là trên 13 tuổi thì các bạn cũng mới nên dần dần tham gia các trang mạng xã hội, và đó cũng là một trong những cái nguyên tắc cộng đồng của một số những trang mạng xã hội hiện nay. Trẻ dưới 6 tuổi thì chắc chắn là không nên tiếp xúc, hoặc là chỉ khoảng là 5-10 phút với những cái chương trình được phụ huynh kiểm duyệt. Rồi ví dụ như là từ 6 tuổi cho tới 10 tuổi thời gian tiểu học, trẻ cũng có thể sử dụng nửa tiếng cho tới 45 phút với những cái nội dung về mặt giáo dục, hay là những cái chương trình, những cái app hoặc là những cái trò chơi mà nó mang những cái yếu tố phát triển về mặt tư duy. Thì từ 10 cho tới 13 tuổi thì con cũng có thể sử dụng đâu đó khoảng 1 tiếng với những cái chương trình online. Chúng ta không thể nào cấm đoán con hoàn toàn, nhưng cha mẹ phải là những người đồng hành cùng với lại con để mà cùng chọn lọc những cái ứng dụng hoặc là những cái chương trình trực tuyến nào con được tham gia. Con đang hiện diện ở đâu thì cha mẹ cũng phải nên có mặt ở đó, và chúng ta mới có sự hiểu biết để mà chúng ta cũng có thể là gì hướng dẫn cho con. Nên có lẽ là quý vị phụ huynh sẽ nên là người tiên phong và là những người cập nhật những cái thông tin mới nhất, thì từ đó thì chúng ta mới có thể là đồng hành cùng con để đảm bảo được một cái sự an toàn và hiệu quả khi con có sự hiện diện trên môi trường mạng.
0: Thưa quý vị, nhưng trên hết, điều trẻ cần không chỉ là một chiếc điện thoại được kiểm soát chặt chẽ, mà còn là sự đồng hành của cha mẹ. Bởi trong thế giới số hiện nay, không ai có thể ngăn chặn hết mọi nội dung xấu xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Điều quan trọng là giúp trẻ biết cách phản ứng khi vô tình gặp phải và luôn tin rằng bất cứ lúc nào hoang mang hay sợ hãi, con cũng có thể tìm đến cha mẹ hoặc người lớn để được chia sẻ và lắng nghe. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Đồng hành cùng con do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Quý vị có thể đón theo dõi chương trình trên sóng phát thanh VOHFM 92.5 MHz vào lúc 6 giờ sáng thứ tư hàng tuần. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình với chuyên mục Cùng con lớn lên. Thưa quý vị, có những người mẹ từng có rất nhiều dự định cho riêng mình, một công việc đang trên đà phát triển, những kế hoạch dự định trong tương lai. Nhưng từ khi con xuất hiện, cuộc sống của mẹ cũng dần đổi khác. Có người chọn tạm gác lại đam mê, lùi một bước khỏi công việc quen thuộc để dành trọn thời gian cho hành trình làm mẹ. Đó không phải là sự hy sinh ồn ào, mà là những đổi thay rất âm thầm. Từ những đêm thức trắng chăm con bệnh, những bữa ăn vội vàng, đến cảm giác hạnh phúc khi nhìn con lớn lên từng ngày. Đằng sau nụ cười của con là biết bao tâm sự, áp lực và cả những khoảng lặng riêng mà không phải lúc nào người mẹ cũng nói ra. Và trong chương mục hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ chân thật từ một thính giả đã gửi về cho chương trình. Chị chọn gác lại ước mơ cá nhân để toàn tâm toàn ý với thiên chức làm mẹ, một hành trình nhiều thử thách nhưng cũng đầy yêu thương và ý nghĩa. Mời quý vị cùng nghe chia sẻ ngay sau đây.
4: Xin chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Đồng hành cùng con. Mình là Hà Linh. Và hiện tại đang là một mẹ full time cùng với hai em bé, một em bé 2 tuổi rưỡi và một em bé chỉ mới khoảng 9 tháng thôi. Ngày hôm nay thì mình rất là hân hạnh khi đồng hành cùng với chương trình chia sẻ về hành trình mình bên cạnh các con, những quyết định lớn và rất nhiều cái trăn trở mà mình cũng nhân đây cũng chia sẻ đến toàn thể quý vị thính giả. Trước đó thì mình cũng có một công việc rất là lý tưởng, nhưng mà sau khi sinh hai em bé thì một cái câu hỏi đặt ra là 6 tháng rồi thì không biết là mình sẽ gửi con cho ông bà hay là mình gửi trẻ sớm, hay là mình sẽ có quyết định như thế nào, có nên quay lại với công việc hay không. Thì sau rất là nhiều trăn trở và suy nghĩ, mình cũng đã tâm sự cùng với chồng mình và mình đã tìm ra một câu trả lời và nghĩ tới cái câu đó là tuổi thơ của các con sau này sẽ có gì, thì mình hy vọng là sẽ có sự đồng hành của ba mẹ. Và ba thì giờ bận công tác rồi nên là mẹ sẽ luôn bên cạnh các con. Và chính vì suy nghĩ này thì mình đã quyết định là mình làm mẹ full time, gác lại cái công việc, cái đam mê của mình hiện tại. Và khi mà có quyết định đó thì mọi thứ với mình nó cũng rõ ràng hơn. Từ đó thì mình bắt đầu mình đọc sách, mình tìm hiểu thêm, mình tham khảo những cái cộng đồng mẹ bỉm và những anh chị em ở trong gia đình, những người xung quanh để xem là làm một người mẹ full time thì nó sẽ như thế nào. Và như bao người mẹ khác thì mình cũng có những lúc rất là stress, cũng có rất nhiều lúc mà mình cảm thấy được năng lượng rất là tuyệt vời khi bên cạnh các con. Và đối với mình, khoảng thời gian mình bên cạnh con trong suốt 3 năm qua là khoảng thời gian mình vô cùng hạnh phúc. Bởi vì nhìn cây thì sửa đất, nhìn con sửa mình. Và mình cũng đã thấy là bản thân mình vẫn còn nhiều thiếu sót. Từ đó mình cố gắng là chỉnh sửa từ phía bản thân mình để mà có thể đồng hành với con trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Để nói về việc đó là trân trọng điều gì nhất khi nuôi dạy con thời điểm này, thì đối với Hà Linh trân trọng nhất là cái sự thấu hiểu và cái sự ghi nhận đến từ ông xã. Ông xã mình có gửi cho mình một cái tấm hình ở trên mạng á, thì trong đó ghi là ở một đất nước đã có một người đề xuất rằng cái từ housewife, thay vì trước giờ mình luôn được dịch nghĩa là nội trợ, thì ông ấy đề xuất rằng cái từ này phải được đổi thành người nuôi dưỡng và thiết lập thế hệ mới. Chỉ một vài cái sự động viên, một vài cái buổi nói chuyện, nhưng mà mình thấy rằng cái sự ghi nhận từ ông xã, từ gia đình là một động lực rất lớn để cho một người mẹ hoặc là bất cứ người mẹ nào ngoài kia cũng có thể toàn tâm, toàn ý và tận hưởng cái hành trình làm mẹ của mình. Và tới bây giờ thì mình vẫn thấy rằng ba mẹ mà ôn hòa thì con nó mới hạnh phúc. Cái sự bình tĩnh của mình trước mọi gọi là những cái tình huống xảy ra của con cái, nó muôn hình vạn trạng, đúng không ạ? Và càng bình tĩnh thì giúp mình càng sáng suốt hơn khi bên cạnh con, và giúp cho

em bé cũng sẽ bình an hơn. Thì Linh nghĩ rằng nuôi con là một hành trình rất là dài và cần sự kiên trì, cần rất nhiều những cái nỗ lực, không chỉ là nỗ lực về mặt tinh thần đâu, mà cả về mặt tài chính và sự ủng hộ của hai bên gia đình. Tuy nhiên, nuôi con trong một cái xã hội có những cái bước chuyển như thế này thì sự tỉnh táo cũng như là cái việc mà chúng ta tìm hiểu kỹ, chắt lọc những cái thông tin, kiến thức cũng rất là quan trọng. Hà Linh luôn tâm niệm là mình phải luôn học hỏi và rèn luyện chính bản thân mình. Và bản thân mình thì cũng cảm thấy rằng sự đồng hành đến từ người bạn đời cũng sẽ giúp mình vượt qua rất nhiều những cái khó khăn khác. Nhân đây thì mình cũng cảm ơn gia đình đã giúp cho mình trưởng thành hơn. Cảm ơn hai thiên thần nhỏ, đến bây giờ thì vẫn rất là hợp tác và hàng càng ngày thì càng đáng yêu hơn. Mình rất là yêu gia đình của mình và hy vọng rằng hành trang đồng hành cùng con của tất cả những mẹ bỉm của những gia đình ngoài kia sẽ luôn tràn ngập tiếng cười, và ba mẹ vẫn luôn đồng hành cùng con sẽ là tuổi thơ đẹp nhất của các con.

0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Đồng hành cùng con do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Quý vị có thể đón theo dõi chương trình trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào lúc 12 giờ 30 phút thứ Bảy hàng tuần. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình trong chuyên mục Trò chuyện cùng chuyên gia. Thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại thì nhiều cha mẹ mong rằng con của mình lớn lên thì sẽ biết được yêu thương, biết sẻ chia và quan tâm đến những người xung quanh. Thế nhưng mà đâu đó sự quan tâm không tự nhiên mà có, cũng không thể chỉ dạy bằng vài lời nhắc nhở thôi. Trẻ sẽ thường học từ chính những điều mà nhìn thấy mỗi ngày, cũng như là cách mà cha mẹ cư xử, cách người lớn lắng nghe, giúp đỡ và đối đãi với nhau trong cuộc sống. Vậy thì dạy cho con biết quan tâm nên bắt đầu từ đâu? Và làm sao để trẻ không chỉ biết nhận mà còn biết cho đi, biết để ý đến cảm xúc của người khác bằng những hành động nhỏ nhưng mà chân thành. Và trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia tâm lý tiến sĩ Bùi Hồng Quân để hiểu rõ hơn về cách nuôi dưỡng lòng quan tâm và sự đồng cảm ở trẻ từ những điều gần gũi nhất trong mỗi gia đình. Và lúc này thì chúng tôi đã có tín hiệu kết nối máy cùng với chuyên gia tâm lý tiến sĩ Bùi Hồng Quân. Dạ, cho phép Hà Diễm thay mặt ekip thực hiện chương trình gửi lời chào đến tiến sĩ Bùi Hồng Quân ạ.
1: Xin chào Hà Diễm, lâu lắm rồi chúng ta mới được trò chuyện cùng với nhau. Và xin gửi lời chào thân mến đến quý thính giả đang theo dõi chương trình.
0: Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Bùi Hồng Quân rất là nhiều đã dành thời gian chia sẻ trong chủ đề ngày hôm nay. Nói về chủ đề dạy con biết quan tâm nên bắt đầu từ đâu thì bản thân của tiến sĩ Bùi Hồng Quân thì có suy nghĩ như thế nào về chủ đề này ạ?
1: Cảm ơn Hà Diễm và ekip đã lựa chọn một chủ đề mà Quân nghĩ là rất là thiết thực luôn. Bởi vì trong bối cảnh của cuộc sống hiện đại thì có quá nhiều thứ làm cho chúng ta nói chung và đặc biệt là trẻ con nói riêng quan tâm, mà đôi khi cái quan tâm đấy nó lại không phải là quan tâm của lòng quan tâm. Ở cái đây là chúng ta đang nói đến cái việc là mình quan tâm, mình để ý theo một cái góc độ là tích cực và nó có cái sự đồng cảm với những người xung quanh và những câu chuyện xung quanh. Và

0: mà cuộc sống nó trở nên quá vội vã và mọi thứ thì nó có thể là dần trở nên nhạt nhòa với nhau giữa người với người, thì cái việc mà chúng ta phải đặt ra cái câu hỏi là vậy thì làm thế nào để chúng ta giáo dục cho con của chúng ta lòng quan tâm và sự đồng cảm, chắc chắn đấy là một cái điều mà những người làm cha làm mẹ, mà không chỉ là những người làm cha mẹ đâu mà những người lớn thì đều rất là quan tâm. Và bản thân mình khi mà với vai trò là một người bố thì cũng rất là chú trọng đến cái điều này, và chắc chắn rằng là đây cũng không phải là cái câu chuyện của ngày một ngày hai, mà đó sẽ cả một cái hành trình để chúng ta cùng với con lớn lên, nhưng mà có những cái đức tính khác nhau mình cần phải dạy cho con, và trong đấy lòng quan tâm và sự đồng cảm thì là một trong những cái hành trang rất là quan trọng để con sẽ được trưởng thành, được lớn lên với một cái trái tim ấm áp, với khả năng mà kết nối cùng với người khác, một cái sự đồng cảm, và như vậy thì chắc chắn rằng là con sẽ có được những cái mối quan hệ một cách tốt đẹp hơn, thực chất hơn, và con sẽ nhìn cuộc sống này dưới cái lăng kính của một cái trái tim nhân ái hơn đó, Hà Diễm và quý vị.
1: Dạ vâng ạ, như chia sẻ của tiến sĩ Bùi Hồng Quân thì rõ ràng mình thấy là câu chuyện mà trẻ học kiến thức có thể từ sách vở, nhưng học cách mà đồng cảm, thấu cảm trong đời sống hàng ngày thì từ những cách mà bé sẽ nhìn thấy cũng như là cách mà bé thấy các người lớn của chúng ta đối xử, cư xử với nhau mỗi ngày. Vậy thì thưa chuyên gia thì cha mẹ nên làm gì trong những tình huống đời thường để cho con nhìn thấy được cái sự tử tế và từ đó thì con biết cách học theo, noi theo ạ? À?
0: Đầu tiên thì chúng ta phải khẳng định với nhau đó là cái bản năng của một đứa trẻ hay là của một con người ấy, là luôn luôn có cái sự để ý và chú ý cũng như là quan tâm đến cái gì xảy ra. Một cái đứa trẻ nhỏ xíu thôi, mới sinh thôi, nhưng mà chắc chắn là trong cái khả năng phù hợp với cái sự phát triển của lứa tuổi, các con cũng sẽ quan sát được và cảm nhận được cái việc là sự thay đổi của môi trường, ở đó có tiếng ồn, ở đó có những cái hình ảnh thân thuộc, và như vậy thì cái sự để ý, quan tâm hay chú ý nó là một cái bản năng của con người trước đã. Nhưng mà khi mà bắt đầu là hành trình con lớn lên từ từ từ từ từ từ thì cùng với cái sự phát triển đó và cái điều này thì nó sẽ có thể có cái sự thay đổi, nên chính vì vậy thì cái việc mà chúng ta sẽ dạy cho con cái lòng quan tâm và sự đồng cảm á, thì nó sẽ phải bắt đầu từ một cái câu chuyện rất là thiết thực, đó là mình sẽ quan tâm đến con của mình và chăm sóc con của mình như thế nào. Và khi mà một người cha người mẹ làm việc mà mình quan tâm chăm sóc cho con bằng một cái trái tim thương yêu thật sự của một người cha người mẹ, tất nhiên cha mẹ nào thì cũng yêu thương con cả, nhưng mà với con nít thì nhiều khi các con sẽ giải mã cái sự quan tâm đó nó dưới một cái góc độ đơn giản, việc là khi mà các con cần thì cha mẹ có phải là cái người xuất hiện kịp thời hay không, khi mà các con có những cái nhu cầu cần sự hỗ trợ thì cha mẹ có phải là người bên cạnh hay không. Bởi vì đôi khi cuộc sống mà làm cho cha mẹ chúng ta có những cái sự bận rộn nhất định, và đôi khi chúng ta sẽ không có đủ thời gian để dành cho con mình, nên là cái việc mà chúng ta sẽ dạy cho con sự quan tâm nó phải bằng chính cái việc là mình dành thời gian cũng như là mình sẽ để tâm và sẽ nhận biết được cái nhu cầu của con, để lúc đó mình sẽ là người bên cạnh con, thì cái người đầu tiên mà trẻ học được về cái bài học của sự quan tâm, của sự đồng cảm đó chính là từ cha mẹ của mình. Và những cái hành động này trong cái cuộc sống từng bước rồi trong mỗi cái giai đoạn, mỗi một cái sự việc xảy ra, con sẽ đón nhận cái bài học này một cách rất là tự nhiên giống như hơi thở. Và mở rộng ra một chút nữa thì trong các cái mối quan hệ khi mà con lớn lên rồi thì con sẽ đi nhà trẻ nè, đi đến trường mẫu giáo nè, hoặc là lớn hơn nữa là đến trường phổ thông, và lúc đấy thì con sẽ bắt đầu có những cái mối quan hệ khác ngoài mối quan hệ với cha mẹ. Thì trong cái quá trình mà trẻ tiếp xúc với những em bé hay là những bạn bè khác như vậy á, thì nếu như mà chúng ta sẽ có những cái sự chuẩn bị về mặt tâm lý cũng như là trao đổi với con để cho con hiểu rằng là mỗi một người xung quanh con đều có một cái vai trò vị trí nhất định, và khi mà những cái mối quan hệ như vậy á, thì nó sẽ giúp cho con có thể là học hỏi thêm, có thể phát triển thêm và có thể kết nối thêm với những người khác, thì những cái điều đấy mà cha mẹ hướng dẫn cho con sẽ giúp cho con hiểu được rằng là thế giới này không chỉ có bởi ba mẹ mình mà lại còn có những người khác nữa, và con sẽ có một cái sự kết nối rất là tự nhiên với những cái người bạn bè như vậy.
1: Dạ, như vậy thì thưa chuyên gia là trong cuộc sống hiện tại thì có rất là nhiều trẻ dường như khá là vô tư hoặc là khó nhận ra cảm xúc của người khác. Vậy thì trong những trường hợp như thế này thì cha mẹ sẽ hướng dẫn con nhận biết cảm xúc, sự buồn vui hoặc là làm tổn thương những người xung quanh bằng cách nào để con biết từ đó có thể nhận thức lại cái hành vi của mình ạ?
0: Đúng như Hà Diễm nói, và trong cái quá trình mà mình làm việc thì lâu lâu cũng có nhận được một vài câu hỏi ấy, hoặc là một vài cũng như là trăn trở của phụ huynh là tại sao

0: sao con của họ không có biết chia sẻ với những đứa trẻ khác. Ví dụ như là khi mà đến trường muốn cái gì là giành bằng được, bạn đang chơi nhưng mà mình thích đồ chơi đó quá là bất chấp, xong rồi bắt đầu giật đồ chơi luôn, và thế là bắt đầu có những cái sự mâu thuẫn và những cái sự xung đột xảy ra, và cuối cùng là cô giáo thì phản ánh và phụ huynh bên kia cũng phản ánh luôn. Và cái câu chuyện này thì chắc không phải là câu chuyện của một hai đứa trẻ đâu, mà lâu lâu thì chúng ta vẫn gặp phải tình trạng này. Và khi mà có xảy ra cái điều này thì cái việc đầu tiên phụ huynh cần phải làm là mình hiểu rằng đây là một cái điều mà nó hoàn toàn có thể xảy ra, chứ nó không phải là cái gì trầm trọng cả. Bởi vì quan trọng là trong quá trình mà lớn lên và phát triển của đứa trẻ đó thì các con sẽ có rất là nhiều những cái bài học khác nhau, nhưng mà cái việc mà mình chuẩn bị cho con một cái tâm thế đó thì sẽ là một cái điều rất là quan trọng. Chúng ta sẽ nói về cái câu chuyện mà trẻ có thể nhận biết được cảm xúc của người khác trước, thì nó phải được bắt đầu từ việc là trẻ có khả năng nhận diện cái cảm xúc của chính mình. Nhưng mà cái này nó cũng không phải là tự nhiên mà các con có đâu, mà nó đòi hỏi sự hướng dẫn của cha mẹ và lúc này là của các thầy cô ở trường mầm non, bằng những cái việc rất là cụ thể. Ví dụ như khi một đứa trẻ, người lớn quan sát là các con có những cái cảm xúc buồn hoặc khó chịu, cái này thì khi mà làm cha mẹ thì chúng ta sẽ hiểu rất là rõ là khi nào con mình đang không thoải mái. Vậy thì cái việc mà mình giúp cho con nhận diện những cái cảm xúc, nó có thể đến từ những cái bài học rất là trực quan, đó là mình sẽ cho con tiếp cận với những cái hình ảnh hoặc là về cảm xúc, hay là nhiều khi chính ba mẹ sẽ là cái bài học về nhận diện cảm xúc bằng cách là mình thể hiện nụ cười này, thì mình sẽ cho con hiểu rằng là tức là lúc này là mẹ đang vui, hoặc là mình thể hiện cái khuôn mặt buồn thì để con biết rằng là lúc này mẹ đang buồn, và đứa trẻ nó sẽ có cái khả năng quan sát như vậy. Thế thì thông qua những cái biểu hiện về mặt cảm xúc trên cái khuôn mặt của người lớn như vậy thì trẻ sẽ hiểu được một điều rằng là cái cảm xúc ở trong cái cuộc sống này nó sẽ rất là đa dạng, và khi mà trẻ có một cái cảm xúc nào đấy thì mình sẽ giúp cho con nhận diện được cảm xúc. Ví dụ như có thể mình hỏi con là con đang cảm thấy không thoải mái phải không, hay là con đang cảm thấy khó chịu vì vì vì con không có được cái món đồ chơi yêu thích đó phải không. Thì những cái sự tương tác với con ở một cái mức độ rất là đơn giản như vậy sẽ giúp cho trẻ nhận diện được cái cảm xúc của chính mình. Và đôi khi các con chưa biết gọi tên cảm xúc thì các con cũng sẽ cảm nhận được, và các con có thể xác nhận được về cảm xúc của chính mình. Và khi mà đứa trẻ đã hiểu được cái cảm xúc của mình rồi á, thì lúc đó trẻ sẽ có một cái sự phóng chiếu, tức là lúc này các con sẽ quan sát đối với bạn bè, đối với người khác, và các con cũng sẽ có khả năng nhận diện được cảm xúc của người khác. Và cái nhận diện được cảm xúc của người khác thì nó sẽ là cái nền tảng rất là quan trọng cho việc là trẻ sẽ đồng cảm được với người khác hay là với bạn bè của mình. Bởi vì mình cảm thấy khó chịu khi mà bạn giành đồ chơi thì đứa trẻ cũng biết được rằng khi mình giành đồ chơi của bạn hoặc khi mình lấy đồ của bạn mà không xin phép thì bạn cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Nên chính vì vậy thì những cái bài học về cảm xúc mà bắt đầu từ cái việc là nhận diện cảm xúc của chính mình là một cái điều rất là quan trọng mà đôi khi cha mẹ chúng ta lại không có chú trọng quá nhiều, hoặc là đôi khi mà các cô mầm non cũng có nhiều thứ mà mình không có thật sự là hướng dẫn các con kỹ điều này. Và lúc đấy rồi thì trong cái quá trình mà mình tương tác với con trong việc trò chuyện để cho con hiểu được rằng là có thể con có một món đồ rất đẹp nhưng mà bạn cũng có một cái món đồ khác rất là đẹp, và như vậy cái sự chia sẻ với nhau thì sẽ giúp cho cả hai đều có được một cái món đồ đẹp. Và những cái giải thích nho nhỏ như vậy thì con sẽ hiểu được rằng là mỗi người là một khác nhau, và chúng ta sẽ cần có những cái sự tôn trọng cũng như là có những cái sự trao đổi. Và khi mà mình hiểu được cái điều đó, giúp cho con hiểu được điều đấy, thì con cũng sẽ bắt đầu biết đồng cảm không chỉ với bạn bè mà còn với người lớn và những cái mối quan hệ xung quanh nữa.
1: Như vậy thì vai trò của cha mẹ khi đồng hành cùng với con trong hành trình lớn lên này là phải giúp con nhận dạng và gọi tên được cảm xúc của chính mình, và từ đó thì con sẽ biết gọi tên được cảm xúc của những người xung quanh và con sẽ biết cách ứng xử cho nó phù hợp nhất. Như vậy thì khép lại nội dung trò chuyện ngày hôm nay với chủ đề này thì chuyên gia tâm lý tiến sĩ Bùi Hồng Quân có thể đưa ra lời khuyên quan trọng nhất dành cho bậc cha mẹ để mà nuôi dưỡng một đứa trẻ biết yêu thương và không thờ ơ với xã hội thì cần lưu ý điều gì ạ?
0: Điều quan trọng nhất trong việc giáo dục một đứa trẻ có lòng yêu thương và sự đồng cảm đó chính là tấm gương của cha mẹ. Bởi vì so với lời nói thì chính cái hành động và hành vi của cha mẹ là điều quan trọng nhất. Mỗi người lớn và trực tiếp là cha mẹ hãy là một người biết quan tâm lẫn nhau trong đời sống gia đình, biết quan tâm đến những yếu tố khác bên ngoài cộng đồng, bên ngoài xã hội, thì những cái

0: hành động cụ thể đó sẽ có tác động một cách sâu sắc nhất đến với đứa trẻ. Và mỗi khi mà có cơ hội thì các bậc cha mẹ hãy tạo điều kiện cho mình tham gia vào các cái hoạt động như là các cái hoạt động về phong trào, hoạt động xã hội hoặc là hoạt động thiện nguyện. Đó là một cơ hội rất là tuyệt vời để cho cái mầm mống của yêu thương được khơi gợi lên ở mỗi đứa trẻ. Và cái hành động yêu thương nó đi kèm với cái cảm xúc của sự trân trọng, xúc động, thì chắc chắn rằng cái hành động đó nó sẽ được củng cố nhiều lần và sẽ giúp cho các con sẽ hình thành và phát triển được cái khả năng biết quan tâm đến người khác cũng như là đồng cảm với người khác.
1: Dạ, như vậy có thể nói yếu tố làm gương của cha mẹ trong tất cả các hoạt động để đồng hành và lớn lên cùng con là vô cùng quan trọng. Và câu chuyện mà chúng ta nói đây đó là dạy con về cách biết quan tâm đối với cuộc sống xã hội, thì chúng ta có thể tổ chức những cái hoạt động để có thể cùng con kết nối với cộng đồng, với xã hội, để từ đó thì con biết cách quan tâm đến với những điều đang diễn ra xung quanh cuộc sống của mình, đúng không thưa chuyên gia?
0: Chắc chắn rồi, và chúng ta luôn luôn tin rằng là cha mẹ nào cũng yêu thương con cái, chỉ cần yêu thương đúng cách thôi, và đấy cũng đã là một cái điều rất là quan trọng để giúp cho con của chúng ta sẽ từng bước trưởng thành, trở thành một người công dân, không chỉ là sống tốt cho bản thân, cho gia đình, mà còn đem lại những lợi ích cho xã hội nữa, đúng không nào?
1: Dạ vâng ạ, một lần nữa ekip thực hiện chương trình cảm ơn chuyên gia tâm lý tiến sĩ Bùi Hồng Quân đã chia sẻ đến với thính giả theo dõi chương trình và gửi gắm những thông điệp đến với các bậc phụ huynh trong hành trình đồng hành cùng con lớn lên ạ. Cảm ơn tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân một lần nữa ạ. Thưa quý vị, trong hành trình học tập của con trẻ, điểm số từ lâu đã trở thành điều mà nhiều gia đình quan tâm. Một bài kiểm tra tốt có thể mang lại niềm vui, nhưng đôi khi cũng chính những con số ấy là vô tình tạo nên áp lực nặng nề cho trẻ. Vậy áp lực điểm số đang ảnh hưởng đến trẻ ra sao? Điều gì khiến nhiều em nhỏ ngày nay luôn căng thẳng với chuyện học? Và cha mẹ cần đồng hành như thế nào để con không học trong áp lực, mà học bằng sự hiểu biết và niềm hứng thú thật sự? Mời quý vị đón theo dõi nội dung áp lực điểm số đang ảnh hưởng đến trẻ ra sao trong chương trình kỳ sau. Đến đây cũng đã khép lại thời lượng phát sóng của chương trình Đồng hành cùng con hôm nay. Hà Diễm và những người thực hiện chương trình xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Nếu quý vị có những câu chuyện trong hành trình đồng hành bên con, quý vị có thể liên hệ chia sẻ và đăng ký với chương trình qua số điện thoại 033-290-4956. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình xin chào. Hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng kỳ sau.
2: Có những hành trình không đo bằng quãng đường mà được tạo nên từ khoảnh khắc bên con.
3: Đồng hành cùng con là nơi cha mẹ lắng nghe, thấu hiểu và học cách bước chậm lại để lớn lên cùng con mỗi ngày. Chương trình mang đến góc nhìn gần gũi, chia sẻ thực tế từ chuyên gia, phụ huynh và chính những đứa trẻ, giúp cha mẹ tự tin hơn trên hành trình làm bạn với con.
1: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Đồng hành cùng con được phát sóng vào lúc 17h30 thứ Hai trên sóng phát thanh VHFM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOHFM 92 92.5 MHz, VOHAM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Đồng hành cùng con, không chỉ nuôi dạy mà cùng con trưởng thành.
4: Bây giờ là 5 giờ.
5: Chương trình nông thôn thân ái chào bà con và các bạn.
6: Mở đầu chương trình hôm nay, mời bà con cùng đến với bài viết Giữ đất, giữ mùa trong những tháng mưa về. Tiếp đến là tiết mục Cùng nhau vượt nghèo. Phần cuối là thông tin dự báo thời tiết trong tuần. Bây giờ mời bà con cùng nghe chương trình. Thưa bà con, những cơn mưa đầu mùa bắt đầu nặng hạt trên những cánh đồng miền Tây. Sau nhiều tháng nắng gắt, đất đai dịu lại, kênh rạch đầy nước, phù sa theo con nước đỏ nặng bồi đắp cho ruộng vườn. Với người nông dân ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, mùa mưa không chỉ là sự chuyển mùa của thời tiết, mà còn là thời điểm bắt đầu cho một vòng quay mới của lao động, của hy vọng và cả những nỗi lo thường trực trước thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu. Mùa mưa đến, người nông dân miền Tây không có thời gian để nghỉ ngơi. Trên những cánh đồng lúa, bà con tất bật xuống giống vụ mới, gia cố bờ bao, nạo vét kênh mương để chủ động thoát nước. Những nhà vườn trồng sầu riêng chôm chôm, mít xoài lại khẩn trương tỉa cành, vệ sinh vườn cây, phòng ngừa sâu bệnh phát sinh do độ ẩm tăng cao. Người nuôi thủy sản thì kiểm tra nguồn nước, gia cố ao đìa, theo dõi môi trường nuôi để hạn chế thiệt hại khi mưa lớn kéo dài. Mùa mưa ở đồng bằng sông Cửu Long chưa bao giờ là câu chuyện đơn giản của riêng sản xuất

0: nông nghiệp. Đó còn là bài toán của sự thích nghi. Những năm gần đây, thời tiết ngày càng cực đoan, mưa lớn bất thường, triều cường, sạt lở bờ sông, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, điều người nông dân cần làm trong những tháng mưa sắp tới không chỉ là chăm lo cho mùa vụ mà còn phải chủ động bảo vệ chính sinh kế của mình. Trước hết, cần thay đổi tư duy sản xuất theo hướng an toàn và bền vững hơn. Không ít nơi bà con đã bắt đầu áp dụng mô hình canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu như là luân canh lúa tôm, trồng cây chịu úng, sử dụng phân hữu cơ, giảm thuốc bảo vệ thực vật. Đây không còn là những mô hình thử nghiệm đơn lẻ mà đang dần trở thành hướng đi cần thiết để giảm chi phí, bảo vệ đất đai và nâng cao chất lượng nông sản. Bên cạnh đó, người nông dân cũng cần tận dụng mùa mưa để cải tạo vườn tược, củng cố hệ thống thủy lợi nội đồng, chuẩn bị nguồn giống tốt cho các vụ tiếp theo. Nhiều địa phương hiện nay đã chủ động hướng dẫn bà con ứng dụng khoa học kỹ thuật, theo dõi dự báo thời tiết, sử dụng thiết bị công nghệ trong sản xuất. Những chiếc điện thoại thông minh giờ đây không chỉ để liên lạc mà còn giúp nông dân cập nhật giá nông sản, theo dõi lượng mưa, học kỹ thuật chăm sóc cây trồng qua các nền tảng số. Điều đáng mừng là ở nhiều vùng quê miền Tây hôm nay, diện mạo nông thôn đang thay đổi từng ngày. Những tuyến đường bê tông nối dài đến tận cánh đồng, hệ thống đê bao, cống ngăn mặn, trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ đã giúp người dân yên tâm hơn trong mùa mưa bão. Chương trình xây dựng nông thôn mới không chỉ làm thay đổi hạ tầng mà còn tạo nên sự chuyển biến trong nhận thức của người dân về cách làm nông hiện đại, hiệu quả và trách nhiệm hơn với môi trường. Tuy nhiên, để vượt qua những thách thức trong mùa mưa, không thể chỉ trông chờ vào sự nỗ lực của riêng người nông dân. Cần sự đồng hành mạnh mẽ hơn từ chính quyền địa phương, ngành nông nghiệp và các doanh nghiệp. Công tác dự báo thời tiết phải kịp thời, sát thực tế. Việc hỗ trợ giống, vốn, kỹ thuật cần đến đúng lúc. Đặc biệt, cần tiếp tục xây dựng các chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản để bà con yên tâm sản xuất, tránh cảnh được mùa mất giá. Người nông dân miền Tây vốn quen với mưa nắng thất thường của vùng sông nước. Họ hiểu rằng muốn giữ được ruộng đồng thì phải biết sống hài hòa với thiên nhiên. Những tháng mưa sắp tới sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng cũng là thời điểm để khẳng định tinh thần cần cù sáng tạo và ý chí bám đất của người nông dân đồng bằng sông Cửu Long. Mưa rồi sẽ làm đầy những con kênh, làm xanh thêm những cánh đồng và cũng gieo xuống những mùa hy vọng mới. Trong nhịp chuyển mình của nông thôn hôm nay, người nông dân miền Tây vẫn đang lặng lẽ giữ đất, giữ mùa, giữ lấy giá trị của quê hương bằng chính đôi tay chai sạm nhưng đầy nghị lực của mình.
1: Tiết mục cùng nhau vượt nghèo.
2: Kính chào bà con và các bạn đến với tiết mục cùng nhau vượt nghèo do Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV phối hợp cùng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa bà con, vừa qua nhiều phường xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức các hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí, trao quà an sinh và chăm lo đời sống người lao động, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Tại phường Bến Cát, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bến Cát phối hợp Ban chỉ huy quân sự phường tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà cho người dân trên địa bàn với sự đồng hành của Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cùng các nhà hảo tâm. Tham dự chương trình có Đại tá Nguyễn Tấn Linh, Phó Tư lệnh Quân khu 7, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Bến Cát cùng lãnh đạo địa phương và đông đảo người dân. Ban tổ chức hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho hộ ông Mai Văn Giàu, ngụ khu phố Bến Tương. Đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tham gia khám bệnh, tư vấn sức khỏe, các phát thuốc miễn phí cho hơn 600 người dân. Mỗi người dân đến khám còn được nhận thêm phần quà thiết thực từ các đơn vị tài trợ. Chương trình có tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng, góp phần thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, an sinh xã hội tại địa phương. Tại xã Phú Giáo, phối hợp Hội Cựu chiến binh Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, các phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, đội ngũ y bác sĩ Hội Cựu chiến binh Bệnh viện Chợ Rẫy trực tiếp khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Dịp này, ban tổ chức còn trao 200 phần quà trị giá 300.000 đồng một phần đến các gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ khó khăn trên địa bàn. Trong khi đó, hưởng ứng tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2026, Công đoàn xã Trừ Văn Thố tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động với tinh thần ở đâu có người lao động, ở đó có tổ chức công đoàn. Điểm nhấn của chương trình là lễ công bố quyết định phát triển đoàn viên và ra mắt nghiệp đoàn vé số cùng nghiệp đoàn ngành nấu ăn. Trong đó, nghiệp đoàn vé số gồm 20 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn,

0: đoàn ngành nấu ăn có 35 đoàn viên hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ buôn bán trên địa bàn. Dịp này, công đoàn xã phối hợp các mạnh thường quân trao quà cho 5 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời vận động nhiều đơn vị hỗ trợ kinh phí quà tặng cho đoàn viên người lao động. Tại công viên Dương Đình Nghệ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Thới phối hợp Ủy ban Nhân dân phường tổ chức chương trình đi bộ đồng hành cây quỹ vì người nghèo và quỹ vì biển đảo quê hương vì tuyến đầu Tổ quốc năm 2026. Hoạt động nhằm kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026 và chào mừng 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 2026. Tại lễ phát động, bà Lê Thụy Mỹ Phương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Thới cho biết, chương trình không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết sẻ chia với chủ đề nâng cao sức khỏe chia sẻ yêu thương. Theo bà Lê Thụy Mỹ Phương, năm 2025, địa phương đã xây dựng và sửa chữa 3 căn nhà đại đoàn kết với kinh phí 160 triệu đồng, trao 103 suất học bổng cho học sinh nghèo trị giá hơn 200 triệu đồng, hỗ trợ phương tiện sinh kế, bảo hiểm y tế và chăm lo Tết với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng, đồng thời chăm lo cho 57 thanh niên nhập ngũ với kinh phí gần 300 triệu đồng. Dịp này, đại diện Ban Công tác Mặt trận 28 khu phố đăng ký thực hiện các công trình phần việc thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Nội dung các công trình tập trung vào chăm lo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị văn minh. Tại chương trình, ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 1,64 tỷ đồng đóng góp từ các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo và nhà hảo tâm. Ban tổ chức cũng phối hợp Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 36 xe lăn cùng nhiều phần quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, trao 56 phần quà gồm gạo cho các hộ nghèo trên địa bàn phường. Sau lễ phát động, đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân tham gia đi bộ đồng hành qua các tuyến đường trên địa bàn phường Bình Thới.
1: Bà con vừa nghe bài viết Thành phố Hồ Chí Minh nhiều địa phương tổ chức các hoạt động an sinh xã hội cho người dân. Tiếp theo mời bà con cùng đến với tiểu phẩm Tương lai từ những phòng học mới. Công nhân thời vụ, gia cảnh khó khăn, có hai con đang tuổi đi học.
2: Ủa, anh ba, sáng giờ ngồi cầm củi sửa xe dữ vậy?
3: Thì sửa cho thằng cu bin đi học đó chị. Cái xe này mua lại của người ta mấy năm nay rồi, giờ nó kêu cóc két còn hơn tiếng loa phát thanh xã.
2: Vậy mà vẫn còn chạy được hả?
3: Chạy thì còn chạy đó, nhưng nhìn nó đạp mà tôi thấy thương à. Mỗi ngày hơn 5 cây số tới trường. Ta nói bữa nào mưa hen là quần áo dính đầy bùn đất.
2: Nghe nói tôi nhớ con bé Ngọc nhà tôi quá à. Trường thì xa quá, có bữa tan học trời đã tối rồi, đường quê thì vắng vẻ, tôi đứng ngồi không yên luôn anh.
3: Bởi vậy người nghèo mình cực nhất là chuyện học hành của con cái. Mình muốn cho tụi nhỏ nó học tới nơi tới chốn, nhưng mà đó, điều kiện còn thiếu trước không sao chị ơi.
2: Nhưng mà sắp tới học sinh xã mình đỡ vất vả vì đi học xa rồi.
3: Ý chị nói chiến dịch xây dựng 1000 phòng học mới phải không chị?
2: Đúng rồi đó. Bữa qua tôi đi họp tổ dân phố, nghe cán bộ thông tin mà mừng hết lớn luôn anh.
3: Tôi cũng mới nghe trên đài á. Thành phố phát động chiến dịch 150 ngày đêm xây dựng 1000 phòng học mới. Nghe con số thôi đã thấy quyết tâm rồi hen.
2: Mà điều tôi thích nhất là thành phố ưu tiên những cái khu vực ngoại thành, nơi dân số tăng nhanh mà trường lớp còn thiếu đó.
3: Chính xác, chỗ mình mấy năm nay người dân về sinh sống đông hơn. Trường học có lúc ta nói quá tải, lớp nào cũng đông học sinh trơn trọi.
2: Có khi hạ một lớp gần 50 em, thầy cô vất vả, học sinh cũng thiệt thòi nữa.
3: Cho nên xây thêm phòng học không chỉ là xây thêm mấy căn nhà đâu chị Tư.
2: Đúng rồi, đó là xây tương lai cho con em mình mà.
3: Tôi nghĩ vậy nè, một phòng học mới hoàn thành á thì hàng chục hàng trăm đứa trẻ được hưởng lợi, đúng không? Tụi nhỏ có nơi học tập khang trang, có bàn ghế đầy đủ, có sân chơi sạch đẹp,
2: được học gần nhà nữa chứ.
3: Ừ ha, cái đó quan trọng mà nghe. Ta nói trước đây nhiều gia đình nghèo phải đưa đón con đi xa, tốn tiền xăng xe, tốn thời gian nữa. Giờ trường gần nhà, cha mẹ yên tâm đi làm hơn.
2: Nói thiệt nha anh ba, người lao động nghèo tụi mình chỉ cần bớt được một khoản chi phí nhỏ thôi là đã quý lắm rồi đó.
3: Mỗi tháng tiết kiệm vài trăm ngàn cũng đủ mua tập vở cho con chị ha.
2: Mà đâu chỉ có trường lớp đâu anh.
3: Ủa còn gì nữa hả chị?
2: Nhiều chính sách an sinh đang hướng tới người dân nghèo lắm luôn á. Bữa trước cán bộ phường xuống khảo sát hoàn cảnh hộ khó khăn, họ nói là sẽ tiếp tục hỗ trợ sinh kế cho dây vốn ưu đãi để bà con mình làm ăn đó.
3: Thiệt hen?
2: Thiệt chứ, chị hàng xóm tôi đã được dây vốn mở quầy

0: đồ ăn sáng á. Trước kia làm thuê bữa có bữa không, giờ có nguồn thu nhập ổn định rồi.
1: Nghe mà thấy vui trong lòng liền luôn á. Tôi đang tính mua thêm bộ đồ nghề sửa điện nước để nhận việc ngoài giờ ở đây nè.
0: Nếu chịu khó làm ăn thì mấy cái chương trình hỗ trợ vốn đúng là hả cái cần câu giúp người dân thoát nghèo bền vững đó anh.
1: Tôi thích cách hỗ trợ đó đó. Không chỉ cho con cá mà còn cho luôn cái cần câu xịn luôn.
0: Anh nói nghe có lý ghê á.
1: Còn chuyện học bổng sao chị?
0: Có chứ, con bé Ngọc nhà tôi hai năm ngoái được nhận học bổng vượt khó học tốt đó anh.
1: Vậy hen.
0: Lúc nhận học bổng nó mừng muốn khóc luôn á. Nó nói mẹ ơi, con sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng mọi người.
1: Wow, nghe mà xúc động thiệt á.
0: Tiền học bổng tuy không quá lớn nhưng mà giúp mua sách giáo khoa rồi đồng phục rồi tập vở. Mà quan trọng hơn á là động viên tinh thần các cháu nữa anh.
1: Đúng rồi, trẻ con cần được khích lệ để nuôi dưỡng ước mơ chứ.
0: Chưa kể nhiều nơi còn vận động mạnh thường quân tặng xe đạp cho học sinh nghèo nữa.
1: Ha, cái này tôi biết. Con trai chú Năm đầu xóm mới được tặng chiếc à.
0: Nhà nó cách trường gần 7 cây số mà.
1: Từ ngày nó có cái xe đạp mới, sáng nào cũng thấy nó đi học sớm, gương mặt vui dữ lắm.
0: Có những món quà tưởng nhỏ nhưng lại thay đổi cả một hành trình đến trường của các em đó chứ.
1: Nghe chị kể tôi thấy cuộc sống người nghèo bây giờ có nhiều hy vọng hơn trước á chị.
0: Đúng vậy á, từ nhà tình nghĩa, nhà tình thương, bảo hiểm y tế cho hộ khó khăn, học bổng, hỗ trợ sinh kế, rồi bây giờ là xây thêm trường lớp, tất cả đều hướng tới mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.
1: Tôi nhớ hồi xưa nhà nghèo quá, học hết lớp 6 nghỉ rồi.
0: Thì tôi cũng vậy.
1: Bởi vậy giờ nhìn con mình được quan tâm nè, tạo điều kiện học hành đầy đủ nè. Trời đất ơi, tôi thấy vui dữ lắm.
0: Mấy đứa nhỏ là tương lai của gia đình mình mà, và cũng là tương lai của đất nước nữa.
1: Cho nên đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển bền vững nhất mà.
0: Chính xác, 1.000 phòng học mới không chỉ giải quyết áp lực thiếu trường lớp mà còn mở ra cơ hội cho hàng vạn học sinh được học tập trong môi trường tốt hơn.
1: Và cũng giúp những gia đình lao động nghèo như tụi mình vững tin hơn vào tương lai.
0: Khi con em được tạo điều kiện học tập đầy đủ, cha mẹ có cơ hội làm ăn, được tiếp cận các chính sách an sinh thì cuộc sống chắc chắn sẽ khá lên rồi.
1: Nói chuyện với chị tự nhiên tôi thấy có thêm động lực cơ nghe.
0: Biết đâu vài năm nữa con anh thành kỹ sư bác sĩ, còn con tôi là cô giáo thì sao?
1: Còn mình thì ngồi uống trà, kể chuyện ngày xưa nghèo khó.
0: Ngày đó chắc tụi nhỏ không tin đâu.
1: Bởi vì lúc đó tụi nó đã được học trong những ngôi trường mới khang trang, đúng không? Được lớn lên từ những chính sách nghĩa tình của thành phố.
0: Và từ sự chung tay của cả cộng đồng về tương lai thế hệ trẻ. Chăm lo giáo dục hôm nay, vun đắp tương lai ngày mai.
1: Không để bất kỳ đứa trẻ nào phải bỏ lại ước mơ vì hoàn cảnh khó khăn. Bà con và các bạn đang nghe tiết mục Cùng Nhau Vượt Nghèo của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV, phối hợp thực hiện cùng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Mọi thông tin cần biết cũng như đóng góp cho chương trình, bà con và các bạn có thể gửi thư về địa chỉ số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, ngoài bì thư đề Cùng Nhau Vượt Nghèo.

0: Phần cuối chương trình mời bà con đến với thông tin thời tiết và những điều cần lưu ý trong câu chuyện nhà nông giữa kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Minh Tâm và thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ.
1: Xin kính mời bà con và các bạn đến với bản tin dự báo thời tiết cuối tuần cho đến đầu tuần tới và những cái chia sẻ trả lời những cái thắc mắc của bà con trên kênh YouTube của Năm trong tuần vừa qua, cũng như là những cái câu hỏi qua số điện thoại mà bà con điện thoại về với chương trình. Thì hôm nay Minh Tâm xin mời bà con chúng ta sẽ cùng theo dõi những cái chia sẻ từ thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ. Xin chào thạc sĩ.
2: Thì chào anh Minh Tâm, chào bà con đang theo dõi chương trình ạ.
1: Thưa thạc sĩ, trong những ngày đầu tuần vừa rồi thì tình hình thời tiết có cái điểm nào đáng chú ý, và trong những ngày cuối tuần này cho đến đầu tuần tới thì sẽ có cái tình hình thời tiết diễn biến ra sao, thạc sĩ có dày chia sẻ cùng với bà con chúng ta?
2: Vào những cái ngày giữa tuần thì mưa trên cái khu vực Nam Bộ thì cũng có cái xu hướng sẽ gia tăng hơn, nhưng mà đến những cái ngày cuối tuần thì lại là giảm hay là gián đoạn mưa. Yeah. Cho nên là cái mưa nó có phần là sẽ giảm đi, chỉ còn tập trung vào chiều tối. Tuy nhiên thì đến đầu tuần, đến ngày Chủ nhật cũng như là đầu tuần tới thì khu vực Nam Bộ chúng ta lại chịu ảnh hưởng bởi phía Nam của vùng áp thấp nóng phía Tây, kết hợp với cái gió mùa Tây Nam hoạt động với cái cường độ cũng mạnh dần. Do đó mà trời sẽ chuyển nhiều mây hơn. Khu vực Nam Bộ của chúng ta sẽ có mưa gia tăng cả về diện và lượng. Nhiều nơi thì sẽ có cái mưa vừa, cục bộ thì có cái mưa to. Cái thời gian mưa vào chiều tối cũng như đêm về sáng sớm, thậm chí là mưa gần

là trong ngày có lúc thì có thể là sẽ giảm mây, mưa và trời sẽ nắng. Cái nắng nóng ở cái khu vực Nam Bộ thì cũng sẽ gần như là thu hẹp lại khá là nhiều. Nhiệt độ trên toàn cái khu vực sẽ phổ biến ở mức là từ 31 cho đến 34 độ. Còn

0: xác suất mưa là từ 50 cho đến 80%. Đó là cái thời gian cuối tuần và đầu tuần tới mưa nhiều, kèm theo các cái hiện tượng thời tiết cực đoan như là sấm sét, lốc xoáy, gió giật mạnh. Do đó thì bà con cũng cần phải lưu ý đề phòng.
1: Dạ, yeah, đó là những thông tin thời tiết mà bà con rất là quan tâm. Từ ngày 24 tháng 5, tức là chủ nhật trở đi đó, thì chúng ta sẽ có những cái mưa nó đều hơn, lượng mưa nó sẽ lớn hơn. Và đây là thời điểm mà bà con ở các vùng ven biển cũng chú ý. Nếu mà có mưa rồi thì bà con bắt đầu chuẩn bị cho cái việc xuống giống vụ lúa hè thu sắp tới nha bà con ha. Và cũng cái vấn đề này thì trong thời gian qua nhiều bà con ở vùng ven biển cũng đã đặt câu hỏi về với Minh Tâm, với chương trình, đó là không biết bây giờ ở các vùng này thì bao giờ mưa nó vào chính vụ, và thời gian qua thì thấy có những cơn gió về giống như là cơn gió chướng của cái dịp mà cận Tết vậy đó, thì bây giờ thì nó có cái diễn biến ra sao, làm sao để hỗ trợ cho bà con ở cái vùng ven biển này để bà con xuống giống cho nó kịp thời, nó hiệu quả trong vụ hè thu, thì thạc sĩ Quỳnh Thiệu Điệp sẽ có những thông tin cho bà con chúng ta.
0: Đối với cái khu vực các cái tỉnh ven biển ở phía đông thì những cái thời gian trước đây thì cái mưa nó sẽ xuất hiện muộn hơn, cho nên là bà con rất là nôn là có mưa để mà chúng ta kịp thời xuống giống theo cái lịch khuyến cáo của từ địa phương, và chúng ta cũng nên gieo xạ theo cái chậm nhất là đầu tháng 6 là bà con cũng phải xuống giống rồi, và bà con thì có thể là yên tâm ở cái khu vực này thì cái mưa nó cũng sẽ nhiều lên từ những cái ngày gần cuối tháng 5 cho đến tháng 6 thì mưa nó sẽ nhiều, do đó thì bà con có thể là xuống giống trong cái thời kỳ này. Bên cạnh đó thì bà con cũng phải thường xuyên kiểm tra các cái hệ thống đê bao hay là các cái đường thoát nước, vì mưa lớn có thể là sẽ gây ngập cục bộ, ảnh hưởng đến cái vụ xuống giống của bà con. Còn câu hỏi tiếp theo thì bà con hỏi về cái gió chướng. Thì đối với cái khu vực Nam Bộ, cái thời kỳ gió chướng là mạnh nhất là những cái cuối tháng 5, cuối năm và đầu của năm mới. Thì có thể là từ tháng 11 cho đến là tháng 2, tháng 3. Thì cái khu vực mình thì cái gió chướng thực chất đó là cái gió mùa Đông Bắc. Còn đối với cái khu vực Nam Bộ thì từ những cái tháng 4, tháng 5 thì cái gió mùa Đông Bắc nó cũng có thể là sẽ có những cái ngày nó sẽ xuất hiện nhưng mà không nhiều, và cái cường độ thì là cũng không mạnh. Và chủ yếu là cái thời kỳ là gió đổi hướng hoặc là chuyển sang gió Đông Đông Nam. Đôi khi thì cũng có thể là sẽ có Đông Bắc nhưng mà cái cường độ không mạnh. Vào cái thời kỳ này thì khu vực Nam Bộ thì chúng ta chuyển dần vào cái mùa mưa, cho nên là cái gió chướng sẽ không còn có cái khái niệm nhiều nữa, và chuyển dần về cái thời kỳ gió mùa Tây Nam. Cho nên là bà con ở cái khu vực này thắc mắc về gió chướng trong cái thời kỳ này là không biết là bà con ở cái khu vực đó, ở khu vực này thì không biết là sẽ như thế nào. Bà con thì có thể là sẽ để lại cái câu hỏi hay là kỹ hơn về ở cái khu vực của mình để có thể là sẽ trả lời cụ thể cho bà con cần thắc mắc ạ.
1: Dạ, chắc có lẽ là như anh Sang Đoàn ở Gò Công đó thì đặt câu hỏi đó, thì anh có nghĩ chắc nghĩ là trời nắng nóng quá rồi kéo theo cái gió nó mạnh nữa, thì anh nghĩ là gió chướng làm cho nó khô hanh rồi nắng gắt. Đặc biệt là không có những cơn mưa kéo dài trong thời gian qua ở khu vực Gò Công, ra ảnh có chia sẻ trên cái YouTube của mình vậy, thì ảnh cũng quan tâm nắng nóng nó cháy da cháy người luôn á. Thật ra ảnh cứ nghĩ đó là gió chướng, nhưng thật ra đây là bắt đầu mình đã vào cái mùa gió mùa Tây Nam không được hết. Thì cái gió mùa Tây Nam thì nó sẽ giúp cho sắp tới là có những mưa nó nhiều hơn, đúng không ạ?
0: Dạ đúng rồi, thì cái thời kỳ này nó chuyển mùa cho nên là ít mưa và cái người của chúng ta thấy là rất là nóng bức rứt, cho nên là bà con nghĩ là thời kỳ này là cái gió mùa Đông Bắc ha, còn gọi là gió chướng, nhưng mà đối với chúng ta thì chuyển dần vào cái gió mùa Tây Nam, mưa nó sẽ nhiều, thì bà con có thể yên tâm và chuẩn bị vào cái vụ mùa mới.
1: Dạ. Thì hy vọng là khu vực vùng ven biển của chúng ta sẽ bước vào cái mùa mưa chính vụ, nó sẽ mưa đều hơn, nhiều hơn.

0: Giúp cho bà con ta chủ động xuống giống cái vụ lúa hè thu sắp tới. Thì theo thông lệ thì thường thường khoảng đầu cái tháng 4 âm lịch đó, thì khoảng mùng 5, mùng 10 thì nó bắt đầu mưa mới đều ở khu vực vùng ven biển chúng ta, đặc biệt là ở khu vực Gò Công. Hiện tâm ở Gò Công thì mỗi năm đều thấy nó vậy, thì cũng muốn chia sẻ bà con ta mình để mình nắm vậy. Thì không phải là khu vực của chúng ta là có nắng nóng gay gắt khó chịu đâu, mà nhiều vùng, đặc biệt là ở vùng đô thị còn nắng gắt hơn nữa, do cái ảnh hưởng của cái hệ thống đường xá rồi hệ thống nhà cửa cao tầng, những cái bê tông nó tỏa nhiệt thì nó càng làm cho nhiệt độ nó ngày càng nó thay đổi rất là nhiều rồi con. Cái đó thì mỗi năm chúng ta thấy là cái tình hình nắng nóng nó càng gay gắt hơn, nó phức tạp hơn, chứ không phải là nó dịu mát hơn so với trước đây nữa đó, do cái tình hình biến đổi khí hậu hiện nay rất là phức tạp. Thì đó bà con ta làm sao cũng phải chủ động mình cùng với các nhà khoa học để mình chia sẻ, mình làm sao mình giảm được cái việc phát thải khí nhà kính, để mình không còn cái các hiện tượng biến đổi khí hậu này, đặc biệt là nắng nóng. Thì thạc sĩ Quỳnh Thiều Điệp có thêm những cái dạy chia sẻ ngắn gọn ở chỗ thì dưới bà con ta.
1: Năm nay thì rõ ràng là cái mùa mưa ở cái khu vực Nam Bộ của chúng ta nó có chia ra cái ranh giới rất là rõ ràng. Do đó thì đối với cái khu vực các cái tỉnh ven biển phía đông là gần như là cái mùa mưa nó xuất hiện muộn hơn khá là nhiều. Trong khi đó thì các cái tỉnh ở cái khu vực phía bắc miền đông, khu vực biên giới Tây Nam thì cái mưa nó xuất hiện sớm, cho nên là cái chênh lệch cái hai cái nơi này cũng khá là cao, và cái cường độ mưa thì cũng chênh lệch cũng khá là nhiều. Có nơi thì mưa rất là to và có nơi thì cái mưa nó rất là ít, hay là cái lượng mưa nhỏ gần như là không đáng kể. Cho nên là những cái cho thấy là cái sự chênh lệch nhiệt độ ở từng nơi, cái sự mưa xảy ra, cường độ mưa bắt đầu nó có những cái sự cái như là khá là khác biệt rất là nhiều so với cái năm vừa rồi. Và chúng ta thấy rõ ràng là cái năm nay là bắt đầu mùa mưa nhưng mà nó cũng mỗi nơi nó lại khác nhau. Do đó thì có những nơi thì mưa nó sẽ muộn rất là nhiều. Như anh Tâm vừa chia sẻ thì cái khu vực của anh là thường là khoảng tháng 4, nhưng mà bây giờ đã gần cuối tháng 5 rồi, cái khu vực của anh thì mới bắt đầu
0: Đó
1: có
0: là
1: mưa.
0: tháng 4 âm lịch.
1: Anh
0: Tháng 4
1: Tâm
0: âm
1: đang
0: lịch
1: nói
0: đó
1: tháng
0: nha,
1: 4
0: tháng
1: âm
0: 4
1: lịch.
0: âm lịch đó thì bà con thường hay ở khu vực dưới là bà con hay chia sẻ đó.
1: Vậy thì là so với cái tháng của mình thì là rõ ràng là, cho nên là cái khu vực ở phía đông thì mưa nó sẽ muộn hơn. Do đó thì bà con cũng có thể là cái thời kỳ năm nay là cái, và nhận định là cái mùa mưa trong năm nay á, thì lại là có cái hiện tượng là của cái Enso khi mà nó chuyển dần sang cái pha El Nino, do đó mà cái mưa nó cũng sẽ ít hơn so với cái trung bình nhiều năm, nhưng mà có nơi thì nó sẽ cực đoan hơn, cường độ mưa nó cũng sẽ nhiều hơn, và nó sẽ không có đồng đều. Do đó thì bà con có thể là thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo khí tượng thủy văn để có thể là áp dụng cho từng cái khu vực, từng địa phương mình được thuận lợi nhất.
0: Đó là những cái thông tin mà thạc sĩ Quỳnh Thiều Điệp muốn chia sẻ thêm với bà con ta. Bởi vì dự báo là thời tiết là cơn mưa năm nay nó sẽ chuyển vào mùa mưa từ cuối tháng 4 đầu tháng 5 chẳng hạn, nhưng mà không phải là vùng nào mưa toàn Nam Bộ, mà chúng ta sẽ mưa ở một trong những cái khu vực, bà con. Có những vùng này thì mưa nhiều, có mưa liên tục, nhưng mà có những vùng kia chưa có giọt mưa nào hết trơn đó. Nên đó là nó đây là dự báo chung. Còn vấn đề là nó từng cái địa phương, từng khu vực thì bà con chúng ta cũng phải chia sẻ cái công tác dự báo nó như là như vậy. Thì bà con mình quan tâm thì bà con chú ý ngoài cái những thông tin chính thống từ Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ hay là Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, giống như thạc sĩ Quỳnh Thiệu Điệp đang công tác ở Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ ở đây, thì sẽ chia sẻ cụ thể bà con mình rất là những thông tin chính thống rồi. Thì bên cạnh đó thì những cái đài ở tại địa phương bà con đó, hay là ở những cái trạm đo đạc ở dưới về khí tượng thủy văn ở địa phương mình, người ta cũng sẽ có những thông báo thường xuyên cho bà con. thì bà con liên hệ từng cái địa phương thì nó sẽ có những cái thông tin cụ thể, hoặc là từ ở các cái đơn vị, các cái công trình thủy lợi đó thì người ta cũng có cái đo đạc là để hỗ trợ cho bà con mình, thì bà con mình quan tâm ha. Thì đó là cái thông tin mà trong cái tình hình mùa mưa bão năm nay, bà con ta thấy là nó có những cái dự báo nhưng mà nó mưa chưa đều hoặc là nắng

0: nóng, nó dù áo giảm nhưng mà có thể nó giảm một cái vùng này nhưng mà vùng khác nó vẫn còn nắng nóng do cái tình hình biến đổi khí hậu hiện nay, thì công tác dự báo cực kỳ khó khăn. Bà con cũng phải chia sẻ. Và một cái vấn đề nữa bà con cũng có đặt này hỏi nữa, đó là anh Thanh Thông thì có hỏi trên kênh YouTube là mùa nước năm nay không biết ở Nam Bộ nó sẽ có những biến như thế nào, là nước lũ nè, rồi kể cả cái triều cường ở nhiều cái vùng khu vực, thì thạc sĩ Quỳnh Diệp có thể chia sẻ ngắn gọn cùng với anh Phong và bà con.
1: Đối với cái khu vực Nam Bộ của chúng ta là nhận định trong cái năm nay thì có thể là sẽ xuất hiện một cái lũ. Tuy nhiên thì lũ sẽ về từ tháng 6 trở đi, và cái đỉnh lũ thì nó sẽ rơi vào khoảng tháng 9 tháng 10. Và nhận định bên cái khí tượng thủy văn thì là cái gần như là ở cái mức là xấp xỉ so với cái trung bình nhiều năm. Do đó thì bà con mà còn những cái tháng mà cuối năm thì có thể là sẽ xuất hiện cái kỳ triều cường kết hợp với cái gió mùa đông bắc nữa. Do đó thì cái triều cường nó có thể sẽ lên cao. Đây là cái nhận định tổng quát về những cái tháng cuối năm. Bên cạnh đó thì bà con cũng phải theo dõi thường xuyên các cái bản tin dự báo về thủy văn. Kết hợp với cái nguồn nước, đôi khi là lượng nước mà từ cái thượng nguồn về thì có thể là cái mực nước nó sẽ chênh lệch cũng khá là nhiều. Bên cạnh đó thì là nếu như mà mưa nhiều ở cái khu vực các cái tỉnh miền Trung cũng như là miền Bắc thì người ta điều tiết cái các cái hồ thủy điện, do đó mà cái khu vực của chúng ta ở hạ nguồn thì mực nước nó sẽ lên cao. Do đó thì bà con phải thường xuyên theo dõi các cái bản tin để mà chúng ta có thể là chủ động trong cái sản xuất.
0: Đó là những thông tin về cái mực nước lũ và triều cường trong thời gian tới thì bà con chú ý. Xin cảm ơn thạc sĩ đã chia sẻ cùng bà con mình, và con nhớ số điện thoại để có thể liên lạc, đó là 038 343 1053 hoặc là 0903 76 9942, thì năm sẽ chia sẻ thêm với bà con ta. Xin cảm ơn bà con.
1: Xin chào Minh Tâm, chào bà con đã lắng nghe chương trình ạ.
0: Dạ.

Đến đây, thời lượng chương trình cũng đã hết. Biên tập viên Trung Nam cùng các phát thanh viên Xuân Khoa, Nhã Quỳnh. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại bà con trong chương trình tuần sau. Mọi thứ từ thắc mắc bà con xin gửi về biên tập viên Trung Nam, chương trình nông thôn, Trung tâm phát thanh Đài phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Yến Nhi, Phú Sơn gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ bảy, ngày 23 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, chiều hôm qua 22 tháng 5 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông David Jamborsky, Phó Chủ tịch cấp cao, Giám đốc Pháp lý và Quan hệ toàn cầu của tập đoàn Amazon Mỹ. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả đầu tư, kinh doanh của Amazon tại Việt Nam những năm qua, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam và Mỹ.
1: Khẳng định Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác có tầm quan trọng hàng đầu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển đúng với tầm mức chiến lược toàn diện. Trong đó, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là động lực chủ đạo. Hợp tác khoa học công nghệ là đột phá mới của quan hệ.
2: Về phần mình, Phó Chủ tịch Tập đoàn Amazon bày tỏ vinh dự được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dành thời gian tiếp đón, chia sẻ những kết quả hợp tác của tập đoàn tại Việt Nam. Ông Jabukai tin tưởng và khẳng định Việt Nam có tiềm năng trở thành quốc gia hàng đầu khu vực về công nghệ. Hai bên có nhiều dư địa hợp tác trong những lĩnh vực Amazon có thế mạnh như điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn. Lãnh đạo Amazon cũng nhấn mạnh cam kết đầu tư lâu dài của tập đoàn tại Việt Nam.
1: Chuyển sang thông tin khác, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi hội kiến với Đại tướng

0: Sergei Kuhugetovic Shoigu, thư ký Hội đồng An ninh Nga. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nga và đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển của đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang dẫn đầu. Cùng tham gia có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
1: Tại buổi hội kiến, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng khi quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga phát triển hết sức tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, quan hệ hợp tác quốc phòng và năng lượng, dầu khí tiếp tục được xác định là những trụ cột quan trọng. Thời gian qua, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nga đạt được nhiều kết quả, nổi bật như hợp tác quân binh chủng và giữa các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng hai nước, đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ trong khuôn khổ Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga.
0: Phát biểu tại cuộc hội kiến, Đại tướng Sergei Kuhugetovic Shoigu khẳng định Nga ưu tiên phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ các chuyến thăm, gặp gỡ, tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần củng cố tin cậy, tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng An ninh Nga.
1: Trong những năm gần đây, nhu cầu trường lớp tại

0: Trường lớp đạt chuẩn, hiện đại và thân thiện.
1: Ngôi trường mới với những dãy phòng học sáng đẹp, các phòng chức năng đầy đủ trang thiết bị cùng niềm phấn khởi của thầy cô, học sinh và phụ huynh đang tạo nên bầu không khí hân hoan trước thềm năm học 2026-2027. Trong chương trình thời sự sáng nay, mời quý vị sẽ nghe bài viết ghi nhận về việc đưa trường tiểu học Trần Đại Nghĩa vào hoạt động và những kỳ vọng mà công trình này mang lại cho ngành giáo dục địa phương của phóng viên Quỳnh Anh. Nội dung trên sẽ có sau phần tin tức.
0: Chương trình còn có các thông tin đáng chú ý.
1: Mục tiêu đến năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh không còn hộ nghèo.
0: Vòng xoay Điện Biên Phủ đổi cách lưu thông từ hôm nay 23 tháng 5.
1: Ở phần tin thế giới, Thái Lan triệt phá đường dây tội phạm mạng quy mô lớn.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Nhiều cơ chế chính sách được đề xuất có quy mô lớn, tác động sâu rộng, trong đó có những nội dung chưa có tiền lệ trong thực tiễn được đề xuất bổ sung vào dự thảo luật đô thị đặc biệt tại hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, tri thức.

0: Như vậy thì đây là cơ chế phân quyền để giải quyết một vấn đề tồn tại trong thể chế. Đó là hai vấn đề tôi trăn trở hàng nhiều chục năm ở Quốc hội đây. Một cơ chế lồng ghép công vụ trung ương địa phương gọi là quản lý nhà nước, rồi sau đó phân cấp cơ chế xin cho về công vụ. Dứt khoát không còn cơ chế xin cho.
1: Không chỉ dừng ở cải cách bộ máy, nhiều chuyên gia còn đề xuất mở rộng các mô hình phát triển mới cho thành phố. Tiến sĩ kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng dự thảo luật hiện mới tập trung vào 3 mô hình, gồm khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế và phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, TOD. Tuy nhiên, ông đề nghị cần bổ sung thêm mô hình đô thị sân bay và đô thị đại học để phù hợp xu hướng phát triển mới của thành phố Hồ Chí Minh.
2: Ở trong cái điều 21 á, mình nên nói rõ như thế này. Những mô hình đô thị chưa có tiền lệ thì chắc chắn là có khu thương mại tự do, có trung tâm kinh tế tài chính. Chúng ta đừng quên là cái hạng mục đô thị sân bay. Đô thị sân bay rất là cần thiết và không chỉ là xung quanh Tân Sơn Nhất mà còn cả cái vùng ảnh hưởng của đô thị sân bay Long Thành. Theo lý thuyết là nó từ 10 đến 30 km và nó phủ lên một phần.

Nghĩa phường Bình Hưng Hòa là công trình tiêu biểu trong chiến dịch thi đua hoàn thành 1.000 phòng học do thành phố phát động, vừa chính thức hoàn thành vào ngày 19 tháng 5. Sự kiện khánh thành và đưa vào ngôi trường có sức chứa hơn 1.000 học sinh này và hoạt động không chỉ là một cột mốc ý nghĩa trong việc hiện thực hóa chủ trương, ưu tiên đầu tư cho giáo dục của thành phố, mà còn là chìa khóa giúp giải quyết bài toán áp lực trường lớp, vốn dĩ rất căng thẳng do gia tăng dân số cơ học tại địa phương. Bài diện mạo mới từ khu đất nghĩa trang cũ, trường tiểu học

0: Vi, học sinh lớp 1-3, trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, háo hức chia sẻ.
1: Hôm nay con học được lớp mới, trường mới, thì con rất vui vì ngôi trường trong xanh sạch đẹp. Con hướng học chăm ngoan và ngoan ngoãn nghe lời thầy cô ở trong ngôi trường mới.
0: Trong năm học 2026-2027, trường dự kiến tiếp tục tuyển sinh thêm 10 lớp 1 với khoảng 335 học sinh nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn.

0: Guardiola sau khi mùa giải 2025-2026 khép lại. Pep Guardiola dẫn dắt Manchester City từ năm 2016, giúp câu lạc bộ đoạt 20 danh hiệu gồm 6 giải Ngoại hạng Anh, 3 cúp FA, 5 cúp liên đoàn, 3 cúp siêu cúp Anh, 1 Champions League, 1 siêu cúp châu Âu và 1 FIFA Club World Cup. Pep Guardiola sẽ chỉ đạo trận cuối cùng khi Manchester City gặp Aston Villa ở vòng 38 giải Ngoại hạng Anh trên sân Etihad vào ngày 24 tháng 5. Manchester City được cho là đã đạt thỏa thuận với huấn luyện viên Enzo Maresca theo hợp đồng 3 năm để ông kế nhiệm Pep Guardiola từ mùa giải 2026-2027. Vừa rồi là phần tin thể thao.
1: Kẻ dại đi tìm hạnh phúc nơi xa, người khôn sẽ vun trồng hạnh phúc ngay dưới chân mình.
2: Bây giờ là 6 giờ.

0: Hành trình kết nối.
1: Hành trình kết nối.
0: Kim Ngân xin được

0: sự hướng dẫn tận tình của các giáo viên đến từ 12 trường trung học phổ thông trên toàn thành phố. Vòng sơ loại đã chọn ra 165 tác phẩm vào chung kết, được đánh giá cao cả về kỹ thuật, nghệ thuật và ý tưởng sáng tạo. Tại lễ trao giải, Đại sứ quán đã vinh danh và trao tặng 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, cùng với 15 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc nhất. Dạo quanh thế giới. Thưa quý vị, sau 2 năm miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, nam ca sĩ diễn viên Jun Phạm mới đây đã quyết định F5 bản thân bằng một chuyến du lịch thong dong tại Singapore cùng với những người bạn thân thiết. Khác với số đông thường tìm đến sự sôi động của một đảo quốc hiện đại, cựu thành viên nhóm 365 lại lựa chọn cho mình một hành trình trải nghiệm chậm rãi để khám phá chiều sâu văn hóa và nhịp sống bình yên của mảnh đất này. Điểm dừng chân đầu tiên của Jun Phạm là khu Chinatown Sầm Uất, nơi anh tham gia tour khám phá văn hóa ẩm thực đường phố tại các khu bình dân ngoài trời. Rời không gian náo nhiệt của Chinatown, hành trình của Jun Phạm dấn thân sâu hơn vào những giá trị di sản cổ kính khi Jun Phạm ghé thăm Katong Juchiat, một trong những khu phố lâu đời và giàu tính nghệ thuật nhất đảo quốc. Đặc biệt, Jun Phạm đã chọn ghé chân tại Kobiku, là một quầy cà phê takeaway nhỏ độc đáo nằm sâu trong hẻm đường Tembeling. Không gian này trở thành nét chấm phá hoàn hảo để khép lại chuyến đi, mang đến cho du khách cơ hội hiếm hoi được quan sát nhịp sống thường nhật và cảm nhận một Singapore vô cùng tĩnh lặng, dịu dàng giữa mùa hè. Thưa quý vị, Tổ chức Liên hoan phim Cannes 2026 đã công bố có 22 phim tham gia tranh giải Cành cọ vàng năm nay. Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 năm 2026 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5 tại thành phố Cannes, miền nam nước Pháp, quy tụ nhiều tác phẩm tham gia tranh giải. Theo nhận định của cây bút Brian Latanzio thuộc chuyên trang điện ảnh IndieWire, các phim như là Fatherland, All of Us Shooting, Paper Tiger, Huff là những ứng viên nặng ký của Cành cọ vàng tính đến thời điểm hiện tại. Không có bom tấn Hollywood, nhưng Liên hoan phim Cannes 2026 vẫn có sự tham gia của các hãng phim độc lập của Mỹ như là Neon. Hãng này đã mang 9 phim đến Liên hoan phim Cannes năm 2026, trong đó có những ứng viên sáng giá như là Paper Tiger, F Short, All of a Sudden.
1: Nét Việt tinh hoa.
0: Quý vị thân mến, sách tranh không đơn thuần là công cụ hỗ trợ trẻ học ngôn ngữ, mà còn là một hình thức giáo dục nghệ thuật đặc thù, nơi hình ảnh và ngôn ngữ cùng tồn tại để chạm đến thế giới nội tâm của trẻ. Nhận thấy sự phát triển của hệ sinh thái sách tranh tại Việt Nam còn thiếu không gian chung để các bên gặp gỡ, giao lưu và trao đổi chuyên môn, Slowbooks, đơn vị phát hành sách tranh chất lượng cao và điều phối mạng lưới nghệ sĩ Slow Circle tại Việt Nam, đã khởi xướng Ngày hội sách tranh thiếu nhi Việt Nam năm 2026, nhằm tạo dựng một nền tảng kết nối bền vững giữa các tác giả, họa sĩ và nhà xuất bản cũng như công chúng. Ngày hội không chỉ hướng tới việc thúc đẩy văn hóa đọc, góp phần nuôi dưỡng tri thức, cảm xúc cho thế hệ trẻ, mà còn mang theo tầm nhìn quốc tế, lan tỏa những tác phẩm sách tranh đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam và giới thiệu những tác phẩm quốc tế đến với độc giả trong nước. Để hiểu thêm về sách tranh cũng như các thông tin hấp dẫn về Ngày hội sách tranh thiếu nhi Việt Nam năm 2026, mời quý vị cùng Kim Ngân gặp gỡ bạn Nguyễn Hữu Quỳnh Hương, giám đốc của sự kiện này.
2: Đầu tiên xin được gửi lời chào và cảm ơn bạn Quỳnh Hương ngày hôm nay đã dành thời gian để cùng chia sẻ với các khán thính giả đang theo dõi chương trình ạ.
3: Xin được gửi lời chào đến tất cả các khán thính giả đang lắng nghe và theo dõi chương trình.
2: Quỳnh Hương có thể cho biết cái nguyên nhân nào mà mình quyết tâm để thực hiện một cái lễ hội sách tranh dành cho thiếu nhi như thế vào cái thời điểm này?
3: Bản thân mình là một người sáng tác cũng như là nghiên cứu về sách tranh trong gần 8 năm qua, thì mình nhận ra được là đây là một trong những cái thể loại mà đang được cả thế giới quan tâm. Tất cả các cái hội sách hoặc những cái không gian đọc trên thế giới đều xem sách tranh dành cho thiếu nhi là một cái trọng tâm để họ nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên là ở trên các cái sân chơi thế giới đó vẫn còn thiếu bóng ở sự xuất hiện của Việt Nam. Và khi mà mình quay trở về Việt Nam thì mình tự hỏi là cái sự thiếu vắng của tôi nó đến từ việc tôi không có nguồn lực, hay là bởi vì tôi chưa có một cái sự thúc đẩy để cho cái tiếng nói Việt Nam

0: ngôn ngữ Việt Nam và hình ảnh của sách tranh Việt Nam xuất hiện tại cái không gian đó, thì mình nhận ra được là thật ra là Việt Nam có rất là nhiều tác giả và họa sĩ giỏi, và cũng có rất là nhiều các nhà xuất bản làm ra những cái tựa sách tranh hay. Nhưng mà bởi vì đôi khi các cái đơn vị và tác giả đó vẫn còn thiếu sự hỗ trợ cũng như là thiếu thông tin, và sự hỗ trợ và thông tin đó nó chỉ có thể có được hoặc là cung cấp cho mọi người khi mà có những cái sân chơi đủ rộng, đủ lớn để mà mời tất cả các bên đang làm sách đến với nhau, chia sẻ với nhau, tìm ra các cái cơ hội mới. Và quay trở lại nữa thì mình cũng chưa thấy là ở Việt Nam có một cái sân chơi nào nó phù hợp với những cái người mà muốn làm sách tranh hoặc muốn nghiên cứu sách tranh. Vậy thì từ những cái sự quan sát của bản thân cũng như là sự mong muốn trong việc là trong thời gian tới sách tranh của Việt Nam phải hiện diện nhiều hơn, thì mình nghĩ là phải có một cái cú hích nào đó, và mình tin chắc là đây là cái thời điểm mà cho cái cú hích tên là Lễ hội Sách tranh Việt Nam ra đời.
1: Dạ, khi mà nhắc đến sách tranh á, thì có lẽ người nghe mà không nghiên cứu chuyên sâu, người ta sẽ có thể bị nhầm lẫn với khái niệm truyện tranh hoặc là sách có minh họa tranh. Thì nhân đây Quỳnh Hương có thể chia sẻ một chút khái quát về cái sự khác biệt giữa sách tranh cùng với các thể loại dễ bị nhầm lẫn như mình vừa nói.
0: Sách tranh ở Việt Nam thì rất hay nhầm với lại chuyện tranh, tranh truyện hoặc là sách có minh họa, thậm chí đôi khi là những cuốn sách kiến thức kỹ năng hoặc là sách tô màu nữa. Thì về cơ bản sách tranh nó là một loại hình nghệ thuật kể chuyện thị giác, nơi mà hình ảnh và ngôn ngữ phải được kết hợp với nhau hài hòa để tạo ra một cái mục đích kể chuyện hoặc là nuôi dưỡng cảm xúc, hoặc là trải nghiệm đọc dành cho độc giả. Và sách tranh thì dành cho tất cả mọi người, là một thể loại văn học dành cho tất cả mọi người chứ không chỉ dành cho thiếu nhi. Thế thì nếu như mà so sánh sách tranh với truyện tranh, cũng là một thể loại kể chuyện bằng thị giác khác, thì truyện tranh có những cái kỹ thuật và những cái cách kể chuyện nó diễn ra liền mạch với các cái box thoại và những cái cuộc hội thoại nó dày đặc hơn, trong khi sách tranh thì cái tốc độ đó đôi khi nó sẽ chậm hơn và phải được thể hiện từ trang này qua trang khác. Tạm gọi là nếu mà có một cái thể loại nào mà gần với sách tranh nhất thì nó giống như là phim hoạt hình chậm. Hoặc là sách minh họa thì nó là tranh minh họa trong cuốn sách đó, nó chỉ có tác dụng là làm rõ cái nghĩa của chữ, tức là nó có cái nghĩa tường minh thôi, chứ nó không có cái vai trò là bổ sung nghĩa hoặc là thay thế nghĩa hoặc là tương phản nghĩa với những cái chữ, tức là khi độc giả che tất cả những cái bức tranh ở trong một cái cuốn sách đó thì mọi người vẫn hiểu được toàn bộ nội dung của cuốn sách, thì đó là sách minh họa. Thế thì là thực ra là bởi vì mọi người luôn nghĩ là sách tranh dành cho trẻ em, và đi ra nhà sách thì cứ sách nào dành cho trẻ em thì mọi người tập trung, mọi người quan sát thôi, thì mọi người sẽ rất là dễ nhầm lẫn giữa các cái thể loại này.
1: Và vì sao chúng ta quyết định chọn cái cột mốc để khảo sát và nghiên cứu cũng như là đưa ra cái lựa chọn 100 cái tác phẩm sẽ được triển lãm trong cái lễ hội lần này là khoảng 20 năm đổ lại đây thôi, mà không phải là cái con số nó dài hơn hoặc ngắn hơn chẳng hạn?
0: Tại vì thành thật là nếu như mình chọn cái mốc mà dài hơn 20 năm thì chắc là mình cũng không tìm được tựa sách nào cả. Lịch sử của sách tranh trên thế giới là 140 năm, thì mình tưởng tượng là mình quay trở lại về bối cảnh lịch sử kinh tế văn hóa của mình, thì bản chất là chúng ta vừa độc lập 80 năm thôi, thế thì là lịch sử của sách tranh được phát triển trong vòng 20 năm vừa qua đã là một sự nỗ lực rất là lớn của các nhà xuất bản cũng như là tác giả và nghệ sĩ của Việt Nam rồi. Cái thứ hai nữa là tại sao chọn cái cột mốc từ năm 2006, bởi vì 2006 là cái thời điểm mà một vài cái tổ chức cũng như là nhà xuất bản ở Việt Nam bắt đầu là có chú trọng vào việc tạo ra những cái tác phẩm sách tranh đầu tiên và xây dựng những cái hệ sinh thái tác giả trong nước đầu tiên. Cũng tình cờ là đến năm 2026 thì chúng ta đánh dấu một vài cái cột mốc mới, đó là sách tranh Việt Nam lần đầu tiên được mua bản quyền nhiều như thế, và thêm nữa là lần đầu tiên tại hội sách Bologna ở Ý thì chúng ta có một cái cuốn sách được chọn trong 150 tựa sách ấn tượng nhất trong năm, trong gọi là ít nhất là 4.000 cuốn sách gửi về hàng năm đến cho

0: hội chợ đó. Thì không biết là một cách vô tình hay cố ý như thế nào mà nó tròn trọn vẹn là 20 năm. Thế thì là tụi mình cũng nghĩ là đó là một cái cột mốc khá là đáng nhớ, và là khi mà mình dừng lại và mình quan sát 20 năm thì mình tin là trong 20 năm tới nó sẽ có những cái đột phá và sự phát triển mạnh mẽ hơn cho sách tranh của Việt Nam.
1: Nhân cái câu chuyện mà chúng ta nói về cái hành trình 20 năm của sách tranh Việt Nam, ở cái góc độ là người cũng tham gia làm sách tranh và cũng có nghiên cứu về cái quá trình phát triển của dòng sách tranh tại Việt Nam, thì bạn có thể chia sẻ một chút về những cái điểm nhấn nổi bật mà bạn thấy được trong cái hành trình hình thành cũng như là phát triển của sách tranh Việt Nam đến thời điểm hiện tại?
0: Mình nghĩ đến thời điểm hiện tại, một cái điểm khá là đáng mừng là rất nhiều các cái đơn vị trẻ ở Việt Nam dám dấn thân vào thể loại này. Và không chỉ dấn thân một cách không chiến lược, mà hầu như đơn vị nào tham gia vào làm sách tranh dành cho trẻ em và thậm chí là người lớn ở Việt Nam cũng có cái, những cái chiến lược cụ thể. Nếu như mà không giới thiệu rộng rãi đến công chúng trong nước thì cũng có chiến lược để mang giới thiệu bạn đọc quốc tế. Và đặc biệt hơn nữa là lần đầu tiên mình chứng kiến là nhiều tác giả nội địa sáng tác những cái chủ đề rất là Việt Nam, mang đậm cái tính văn hóa, suy nghĩ, tâm tư, hoặc là thậm chí là khai thác những chủ đề về nghệ thuật của Việt Nam. Tại sao mình lại nói đây là cái điểm điểm nhấn? Bởi vì như này, không ít thì nhiều thì trong vòng 20 năm qua, song song với việc là mình có phát triển sách tranh nội địa, nhưng phần lớn những cái tựa sách tranh được xuất bản tại Việt Nam thì đều là sách dịch từ các quốc gia khác. Và ngay cả những cái thời điểm từ khoảng năm 2010 đến 2015 á, tức là các cái tác giả Việt Nam mà có nghiên cứu về thể loại sách tranh á, họ gần như là muốn xuất bản cái tựa sách tranh của mình á, là họ đều phải xuất bản với nhà xuất bản nước ngoài. Xong đó là các nhà xuất bản của mình mua bản quyền và phát hành lại trong nước. Quay trở lại nữa là mặc dù là nội dung và hình thức của họ rất là tốt, nhưng cái thị giác, cái hình ảnh, cái cảm giác về tranh hoặc là cái những cái câu chuyện mà kể nó vẫn phần ít hay nhiều nó ảnh hưởng từ cái sách tranh từ châu Âu hoặc châu Mỹ. Đó. Thế thì lần đầu tiên mà mình thấy được là ồ, sách tranh của tác giả Việt mình khai thác chủ đề nội địa nhưng với chất lượng quốc tế thì gần như là mình thấy có những cái sự dịch chuyển khá là rõ ràng trong cái năng lực sáng tác và năng lực xuất bản của các tác giả cũng như đơn vị Việt.
1: Nói về sách tranh đó thì chúng ta thấy có hai cấu phần sách và tranh. Với cái đặc thù nó có sự kết hợp như thế thì cái tác giả là cái người sáng tác ra một cái tác phẩm sách tranh thì có thể là một cái người sáng tác độc lập cả phần sách lẫn phần tranh không? Hay là luôn luôn ở trong sách tranh đã có một cái sự phối kết hợp giữa những cái chủ thể sáng tạo khác nhau để tạo thành một cái tác phẩm sách tranh như thế ạ?
0: Câu hỏi này thật ra là hơi chuyên môn nên mình sẽ cố gắng trả lời ngắn gọn thôi, nhưng mà thực tế là không có một cái rào cản nào trong các cái chủ thể sáng tạo nghệ thuật trong một cuốn sách tranh. Tại vì mình nhìn vào trong hình thức của một cuốn sách tranh đó, mọi người thường hay nghĩ đến tác giả và họa sĩ, nhưng thực ra là cũng có rất là nhiều bên quan trọng khác trong quá trình làm một cuốn sách tranh, đó là cái người dàn trang á. Tại vì là tác giả với họa sĩ làm ra những cái bức tranh và những cái ngôn ngữ tuyệt đẹp rồi.

0: với lại họa sĩ. Nhưng quay trở lại là cái quy trình đó vẫn còn đang rất nhập nhằng ở trong các cái đơn vị ở Việt Nam. Thế thì các đơn vị ở Việt Nam thường là sẽ quen với việc là tôi làm việc với tác giả trước, sau đó là tôi gần như là chốt chữ với lại tác giả rồi thì tác giả không cần phải làm việc gì nữa, mà họ sẽ lại đem đi cái chữ đó họ đi làm việc với họa sĩ. Thế nên là mình hay gọi là cuối cùng cái ý chí của một cuốn sách ra đời đôi khi nó là ý chí của biên tập viên, chứ nó không có cái tính là sở hữu hoặc là cái niềm tự hào của tác giả và họa sĩ. Họ đã đấu tranh để đặt cái chữ này ở đây, cắt cái chữ kia ở kia, thêm cái hình minh họa này. Mình nghĩ là khác với lại các cái thể loại văn học khác, ví dụ như là viết chữ tiểu thuyết hoặc là truyện á, là một cái quá trình rất là cô đơn. Nhưng cái quá trình làm sách tranh phải là cái quá trình mà tác giả và họa sĩ, biên tập cũng như người dàn trang phải nâng cao cái khả năng làm việc nhóm và gần như là phải tìm cách để giao tiếp để cho những cái bạn đồng hành với mình hiểu được cái ý đồ của mình, thì lúc đó một cái tác phẩm sách tranh nó mới đạt được chất lượng tốt. Đó, thì có những cái đặc trưng của thể loại nó là như vậy. Là một, mình hay có cái nói là cái mối quan hệ giữa chữ và tranh trong một cuốn sách nó cũng chính là mối quan hệ giữa tác giả và họa sĩ. Ví dụ như là nếu mà nó đến từ một tác giả và họa sĩ khác nhau á, thì mình sẽ thấy được là ô, nếu cuốn sách nó tốt là hai tác giả đó rất là hòa hợp với nhau. Hoặc là nếu mà tác giả và họa sĩ mà là cùng một người á, nếu như cái cuốn đó mà nó không tốt á, thì chính họ, cái mối quan hệ giữa họ và chính họ cũng không tốt. Đó, thì mình hay có một cái ví dụ dễ hiểu cho mọi người nói về cái quá trình sáng tạo vậy. Đương nhiên là nó còn rất là nhiều các thảo luận khác nữa. À, vì là sách tranh bây giờ nó không là vẽ với lại viết chữ không đâu, mà đôi khi ở Việt Nam thì các cái nghệ loại hình kể chuyện thị giác nó vẫn còn đang chưa được phong phú, nhưng nó có thể là cắt dán collage, nó cũng có thể là nặng đất sét chụp hình, nó cũng có thể là nhiếp ảnh, nó cũng có thể là một thể loại xếp đá rồi chụp hình, tức là các cái hoặc là thêu vải xong rồi chụp hình, tức là các cái ngôn ngữ thị giác khác nhau, là nó rất là đa dạng và phong phú. Cho nên là mình tưởng tượng nếu như mình là một cái tác phẩm mà nặng hoặc là xếp đá chụp hình vậy, thì mình đâu có chỉ là một người nữa, nó gần như là một ekip. Đó, quan trọng quay trở lại là sách tranh nó vẫn là cái quá trình mà làm việc nhóm.
1: Đó là một cái tác phẩm tổng hòa. Quay trở lại một chút với cái lễ hội sách tranh thiếu nhi lần này, bạn có thể cho các khán thính giả được biết một số những cái hoạt động nổi bật sẽ diễn ra ở trong cái lễ hội lần này.
0: Thứ nhất là mình sẽ có triển lãm 100 cuốn sách tranh Việt Nam để yêu và nhớ, là mình đã tuyển chọn 100 cái tựa sách tiêu biểu trong vòng 20 năm sách nội địa của tác giả Việt. Cái thứ hai nữa là tụi mình có triển lãm 66 cuốn sách Hàn Quốc từ quốc gia khách mời là Hàn Quốc, và 66 cuốn sách này được tuyển chọn bởi Hiệp hội Nhà xuất bản sách tranh Hàn Quốc. Nhiều cuốn sách trong đó đã đạt được những cái giải thưởng lớn, khá là đột phá đối với sách tranh Hàn Quốc. Thứ ba nữa là tụi mình có rất là nhiều tọa đàm, hội thảo chuyên đề dành cho trẻ em, gia đình, những người làm sách tranh, những nhà nghiên cứu, những người làm giáo dục, những người làm thư viện. Gần như là xuyên suốt thời gian diễn ra chương trình là các chương trình diễn ra dày đặc. Tụi mình tự tin là là luôn có đủ đáp ứng được cho tất cả các cái đối tượng độc giả khác nhau. Kế thêm nữa là tụi mình cũng có hội sách, tức là khi mọi người tới, mọi người hiểu, mọi người yêu, mọi người thích cái tựa sách đó rồi, thì mọi người hoàn toàn có thể tìm được những cái tựa sách mà đang có mặt trên thị trường trong các cái gian hàng của các cái nhà xuất bản trưng bày tại hội sách.
1: Bạn có chia sẻ rằng là hành trình của sách tranh Việt Nam thì có thể tạm nhìn trong cái chặng đường khoảng 20 năm đổ lại đây. Nhưng để chuẩn bị cho cái lễ hội sách tranh này thì các bạn phải dồn nén tâm huyết của mình trong thời gian bao lâu thì mình mới có thể chọn được một cái thời điểm để tổ chức lễ hội lần này?
0: Mình bắt đầu nghĩ về lễ hội sách tranh Việt Nam từ năm 2022, tức là từ cái lúc mà mình bắt đầu là gọi là tạo ra những cái dự án chuyên biệt và tập trung nhiều hơn và xây dựng hệ sinh thái sách tranh, là mình đã nghĩ là đến lúc nào đó là phải làm lễ hội rồi. Thế thì là từ cuối năm 2022 và đến năm 2023 thì trước khi mà làm được một cái lễ hội thì tụi mình đã phải xây dựng những cái chương trình khác. Ví dụ như là tụi mình có những chương trình về nâng cao năng lực dành cho tác giả địa phương thông qua là trại sáng tác sách tranh, hoặc là tụi mình làm những cái chương trình học tập đưa tác giả Việt Nam đi qua nước ngoài và học về cái xuất bản thiếu nhi tại nước ngoài, hoặc gần đây nhất thì tụi mình có một cái những cái workshop ngắn ngày để nâng cao năng lực dành cho nhà xuất bản trẻ, tập trung vào làm sách tranh nội địa.

0: Thì trong vòng từ năm 2022 đến năm 2026, 4 năm đó thì tụi mình cũng đã phát hiện nè, đào tạo và gọi là ra mắt được nhiều cái tên tuổi chất lượng, cũng như là đưa sách tranh ra được nhiều nước trên thế giới. Và phải đến năm 2026 thì đến lúc thì tụi mình cũng phải làm được cái gì đó, thì lúc đó mới nhận được sự tin tưởng của mọi người và nhận được sự ủng hộ của mọi người. Thì mình nghĩ là đó, cùng với những cái sự vận động như hồi nãy mình nói, là năm nay Việt Nam chứng kiến rất là nhiều cái thành tựu mới của tác giả và nhà xuất bản Việt Nam, mà mình nghĩ là đã đến lúc mình cần có một cái sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Và mình tin rằng có thể cái lễ hội sách tranh Việt Nam đầu tiên là một cái lễ hội nhỏ thôi, nhưng mà nó đặt nền móng rất là quan trọng trong việc mọi người hiểu về sách tranh là gì, mọi người tìm ra được các tiềm năng trong tương lai, mọi người cũng được nâng cao năng lực, và chắc chắn năm sau sẽ có nhiều cái tin vui đến với lại sách tranh Việt Nam hơn nữa.
1: Với cái lễ hội sách tranh thiếu nhi lần này á, đại diện đơn vị tổ chức, bạn mong muốn điều gì, kỳ vọng điều gì?
0: Cái kỳ vọng thứ nhất là mình mong các cái thông tin này đến được với lại bạn đọc, để bạn đọc kịp thời biết là có một cái lễ hội rất là ý nghĩa và hay như thế này để bạn đọc tham gia. Cái thứ hai nữa là với tất cả những cái bạn đọc tham gia thì các bạn sẽ hiểu, có cái sự hiểu và nhận thức cơ bản về thể loại này, cũng như là biết được là các cái tác giả, họa sĩ và nhà xuất bản Việt Nam đang làm ra những cái tựa sách Việt Nam chất lượng như thế nào. Rồi sau đó nữa thì mình mới mong được là các cái đơn vị sẽ càng ngày quan tâm đến thể loại sách tranh hơn và đầu tư nhiều hơn vào thể loại sách tranh. Và tương lai nữa là mình mong các nhà xuất bản ở Việt Nam sẽ đem được nhiều tựa sách của Việt Nam ra thế giới, và 10 năm nữa mình hy vọng là các tác giả Việt sẽ có những giải thưởng lớn.
1: Ví dụ như là
0: Như là mình mong là 10 năm nữa các cái tác giả Việt có thể là chạm tay đến những cái giải thưởng lớn, ví dụ như là Hans Christian Andersen Award, giải Nobel dành cho sách thiếu nhi.
1: cảm ơn những chia sẻ của Quỳnh Hương và xin chúc cho lễ hội sách tranh thiếu nhi của chúng ta sẽ thật sự có được cái sự lan tỏa như mong muốn.
0: À, xin cảm ơn chị Kim Ngân và quý khán giả đã lắng nghe những cái chia sẻ của mình, và hy vọng là sẽ được nhìn thấy mọi người tại lễ hội sách tranh thiếu nhi tại Việt Nam.
2: Phố Hồ Chí Minh, 50 năm rực rỡ tên vàng.
1: Thưa quý vị, từ huyện Bình Chánh đến quận 2, thành phố Hồ Chí Minh trước sáp nhập, đại lộ Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ hay đại lộ Đông Tây còn được nhiều người gọi là con đường dài 300 năm, bởi tuyến đường này xuyên suốt qua nhiều vùng đất khác nhau của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Đại lộ Đông Tây, tuyến đường Võ Văn Kiệt, Hầm Thủ Thiêm, Mai Chí Thọ cũng là một trong 50 công trình xây dựng nổi bật của thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay đã được vinh danh vào năm 2025. Chuyên mục Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm rực rỡ tên vàng ngày hôm nay, mời quý vị sẽ cùng điểm lại những nét nổi bật của công trình này nhé. Thưa quý vị, đại lộ Đông Tây, tuyến đường Võ Văn Kiệt, Hầm Thủ Thiêm, Mai Chí Thọ là dự án sử dụng vốn ODA đầu tiên của thành phố. Do đó, thời điểm ấy vẫn chưa có cơ chế chính sách rõ ràng, nhất là công tác đền bù giải tỏa, dù khối lượng di dời rất lớn. Đó cũng là khó khăn và thách thức lớn nhất khi bắt tay vào thực hiện dự án này. Tổng cộng dự án đã di dời gần 10.000 hộ dân và các cơ quan. Tuy nhiên, đây cũng là một dự án khá thành công trong công tác giải phóng mặt bằng vì không xảy ra tranh chấp hay khiếu kiện lớn. Không chỉ giải quyết được bài toán lưu thông mà dự án đã khôi phục được cảnh quan bờ kênh mặt nước dọc theo kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của khu vực một thời từng là khu ổ chuột. Đồng thời sau dự án, thành phố có đội ngũ nhân sự nhiều kinh nghiệm, học hỏi và làm chủ được những công nghệ mới từ các đối tác nước ngoài. Quan trọng nhất là học hỏi về tổ chức một đại công trường có lúc lên đến 1.500 người làm việc. Với chiều dài 23 km, kéo dài từ huyện Bình Chánh đến nút giao Cát Lái quận 2 trước đây, đại lộ Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ đã trở thành một nét son của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Con đường này đi qua 4 khu vực đô thị với 8 địa bàn quận huyện trước đây có những đặc thù riêng biệt. Từ đông sang tây, đầu tiên là đô thị mới Thủ Thiêm, qua hầm Thủ Thiêm là vào ngay trung tâm hành chính văn phòng lâu đời ở trung tâm thành phố. Xuôi về phía tây là trung tâm buôn bán, kinh doanh mang sắc thái của người Hoa. Và cuối cùng là vùng cảnh quan sông nước một thời nhộn nhịp, kinh doanh sầm uất ở quận 6 và quận 8.

0: trước kia. Ngoài việc rút ngắn thời gian và chiều dài lưu thông từ đông sang tây của thành phố, đại lộ còn có 13 cây cầu lớn nhỏ khác nhau. Những cây cầu ngang theo trục Bắc Nam đã mang lại hiệu quả còn lớn hơn trong sự phát triển mạnh mẽ của vùng đất phía Nam thành phố. Dự án đại lộ Đông Tây có vốn đầu tư hơn 14.800 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA của Nhật Bản chiếm đến 69,14% tổng mức đầu tư. Được khởi công từ tháng 1 năm 2005, dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác phần đường phía Tây vào tháng 9 năm 2009. Sau đó tiếp tục thực hiện và đưa vào khai thác đường hầm Thủ Thiêm và tuyến đường phía Đông, thông xe toàn tuyến vào tháng 11 năm 2011. Gần đây, theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi vừa được Sở Xây dựng gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để thẩm định, trình Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư, dự án kéo dài đại lộ Võ Văn Kiệt đã được cập nhật lại quy mô và tổng mức đầu tư so với nghiên cứu sơ bộ trước đó, nhằm tăng hiệu quả và đồng bộ hạ tầng khu vực. Theo phương án đề xuất, tuyến nối dài có điểm đầu tại nút giao Tân Kiên, quốc lộ 1, xã Tân Nhật, điểm cuối giáp ranh Tây Ninh, tổng chiều dài khoảng 15,1 km. Giai đoạn đầu, đường được đầu tư 6 làn xe, song giải phóng mặt bằng theo quy mô hoàn chỉnh rộng 60 m, đáp ứng 10 làn xe trong tương lai. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 15.975 tỷ đồng, chia thành 3 dự án thành phần, gồm 2 dự án bồi thường giải phóng mặt bằng tại xã Tân Nhật và Bình Lợi, cùng dự án xây dựng tuyến đường. Theo kế hoạch, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến thực hiện từ quý 2 năm nay, sau khi dự án được phê duyệt. Công trình khởi công vào quý 2 năm 2027, hoàn thành vào cuối năm 2029. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng tiếp theo cũng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chương trình không giới hạn.
2: Chương trình không giới hạn.
3: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình không giới hạn do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92 92.5 MHz.

Thưa quý vị, có những khoảng thời gian trong đời, con người ta sống vội vàng như một cơn gió. Ta từng ham chơi, từng bốc đồng, từng nghĩ rằng thời gian còn rất dài, nên cứ mặc sức tiêu xài tuổi trẻ vào những cuộc vui vô định. Có khi ta làm cha mẹ buồn lòng, làm bản thân đánh mất nhiều cơ hội, cũng có lúc vì thiếu suy nghĩ mà bước sai một vài con đường. Nhưng tuổi trẻ vốn dĩ đâu phải ai cũng đủ chín chắn để chưa từng mắc lỗi. Điều quan trọng nhất không nằm ở việc ta đã từng sai như thế nào, mà là sau tất cả, ta có đủ can đảm để nhìn lại và thay đổi hay không. Cuộc đời luôn rộng lượng với những người biết quay đầu. Không ai bị đóng khung mãi mãi trong những sai lầm cũ nếu họ thật lòng muốn sống tốt hơn. Có những người từng bỏ bê học hành, từng sống ngày nào hay ngày ấy, nhưng rồi một biến cố nhỏ, một ánh mắt buồn của cha mẹ, một lần thất bại cay đắng lại khiến họ thức tỉnh. Họ bắt đầu học cách sống có trách nhiệm hơn, biết nghĩ cho gia đình, biết quý trọng thời gian và hiểu rằng tương lai không tự nhiên mà có. Sự thay đổi ấy có thể không ồn ào, không lập tức khiến cuộc sống trở nên hoàn hảo, nhưng từng chút một, nó làm con người trưởng thành hơn mỗi ngày. Thật ra, thay đổi chưa bao giờ là điều dễ dàng, bởi để bước ra khỏi một thói quen cũ, con người phải chiến thắng chính mình. Có những ngày muốn bỏ cuộc, có những lúc cảm thấy mặc cảm vì quá khứ không tốt đẹp, nhưng nếu vẫn kiên trì đi tiếp, rồi sẽ đến lúc nhận ra rằng, chỉ cần mình không từ bỏ bản thân, cuộc sống sẽ không quay lưng với mình. Ai rồi cũng có thể trưởng thành sau những va vấp. Những lỗi lầm năm cũ đôi khi lại trở thành bài học quý giá để ta biết sống sâu sắc và tử tế hơn. Điều đáng quý ở một con người không phải là chưa từng sai, mà là biết sửa sai. Không phải ai sinh ra cũng hoàn hảo, nhưng ai cũng có quyền bắt đầu lại. Một người từng ham chơi nhưng biết cố gắng làm việc, biết yêu thương gia đình,

biết sống chân thành và có trách nhiệm vẫn là một người đáng trân trọng. Bởi đôi khi, chính những người từng đi lạc hướng mới hiểu rõ giá trị của việc sống đúng đắn. Cuộc sống này luôn cần những cơ hội thứ hai, và đôi khi, cơ hội ấy không đến từ người khác, mà đến từ chính quyết tâm của bản thân. Chỉ cần còn muốn tốt lên, còn muốn sửa đổi, thì quá khứ dù còn nhiều vụng dại đến đâu, cũng không thể định nghĩa cả cuộc đời một con người. Tuổi trẻ có thể từng nông nổi, nhưng trưởng thành là khi ta biết dừng lại, biết nhìn về phía trước và sống khác đi. Chậm một chút cũng không sao, chỉ cần hôm nay tốt hơn hôm qua, biết cố gắng hơn ngày cũ, biết sống tử tế và sống có ích hơn, thì hành trình thay đổi ấy đã rất là đáng quý.

0: Vâng thưa quý vị, bởi ngoài kia có rất nhiều người từng đi qua những tháng ngày nông nổi nhưng đã chọn cách đứng dậy để sống khác đi. Họ không phủ nhận quá khứ của mình, cũng không xem những sai lầm năm xưa là điều đáng xấu hổ, mà xem đó như một bài học để trưởng thành hơn. Và câu chuyện của Nguyễn Hoàng Tú, 23 tuổi, Ủy viên Ban chấp hành Bí thư Đoàn phường Bình Đông cũng là một hành trình như thế. Hành trình của một người trẻ từng chông chênh, từng lạc hướng nhưng đã đủ bản lĩnh để thay đổi chính mình. Ít ai nghĩ rằng chàng thanh niên hôm nay năng nổ, trách nhiệm, luôn hết mình với công tác đoàn lại từng có một tuổi trẻ khó quên. Tú kể, đã có khoảng thời gian em ham chơi hơn ham học, thường xuyên bỏ bê chuyện học hành, thậm chí từng bỏ học, bỏ nhà đi chỉ vì những suy nghĩ bồng bột của tuổi mới lớn. Khi ấy em sống vô định, chưa hiểu hết giá trị của tri thức và cũng chưa hình dung được tương lai mình sẽ đi về đâu. Nhưng rồi thời gian cùng những va vấp đồ đời đã khiến Tú dần nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục sống như vậy, cuộc đời mình sẽ mãi dậm chân tại chỗ. Bước vào những năm cấp 3, nhìn bạn bè có mục tiêu, nhìn cha mẹ ngày một lo lắng, em bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về tương lai của chính mình. Đó cũng là lúc Tú quyết định phải thay đổi. Không còn những ngày sống buông thả, em tập quay lại với việc học, học cách sống có trách nhiệm và nghiêm túc hơn với bản thân. Sự thay đổi ấy không đến trong một sớm một chiều, nhưng bằng quyết tâm làm mới chính mình. Tú đã từng bước vượt qua phiên bản non nớt của ngày trước để trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và tìm được hướng đi ý nghĩa cho cuộc đời mình.
1: Về cấp 1 thì em chưa có tới mức khoảng 5 năm cấp 1 là em đều là cháu ngoài Bác Hồ 5 năm liền luôn, rồi tới năm lớp 6 là bắt đầu em cũng hay tụ tập bạn bè, rồi đi chơi, rồi bỏ học, trốn học, rồi đôi khi cũng có đánh lộn với nhau.
2: Mà trong cái giai đoạn đó là người nhà của mình, ba mẹ biết không, rồi mình trước mình là có anh chị nữa, mà anh chị đều là những người gọi là chăm chỉ học tập, chăm chỉ làm việc, mà mình như vậy là con út nữa thì Nhãn Hương nghĩ chắc là gia đình cũng đau đầu quá.
1: Dạ đúng rồi, thì lúc đó là nói chung là em là người bị rầy, bị la với lại bị đánh đòn nhiều nhất. Nhưng mà thật sự ra là cái tuổi trẻ của nó lúc đó là bồng bột quá, thì tụi em cứ ăn rồi chơi rồi học thôi, chứ không có suy nghĩ cái vấn đề mà sâu xa tương lai. Tới bây giờ chị hai em cũng dạy dỗ em, anh ba em cũng nói cho em nghe, rồi ba mẹ đồ, rồi ông bà cũng nói cho em nghe. Nhưng mà thời điểm đó thì chị biết rồi, tuổi trẻ mà cũng bỏ ngoài tai, cũng tiếp tục cũng như vậy. Mà sau khi mà chuyển mình tới năm cấp 3 thì em mới nhận thức được là mình chơi như đó là đủ rồi đó. Mình cảm thấy là dừng lại được rồi đó, mình tập trung vô việc học tập của 3 năm cấp 3 để cho mình phát triển cho tương lai.
2: Cụ thể chẳng hạn như là hồi cấp 2 em quậy cỡ nào đâu Tú hả?
1: Một tuần á là em đi học từ thứ 2 tới thứ 6. Rồi lúc đó là có sáng thứ 7 nữa, mà bị mờ phụ huynh chắc cũng 3 lần á. Một tuần á, một tháng là chắc cũng 5-6 lần có. Thì cũng đình chỉ 2 lần, nghỉ học 2 lần. Rồi tới năm lớp 9 á thì cũng đỡ lại, nhưng mà cái việc mà trốn học á, nói chung là cúp tiết á, thì nó cũng vẫn xảy ra. Trường thì cho 45 ngày, em nghĩ tới 43 ngày.
2: Vâng, thật rồi cúp tiết học là mình tụ tập mình đi chơi cái gì Tú hả?
1: Thì em đi chơi điện tử á chị, đi rồi xong rồi em đi, tụi em đi uống cà phê, rồi tụi em đi câu cá này kia. Em nhớ là thời điểm đó em, tụi em rủ nhau đi tắm hồ bơ á, đi ăn uống rồi này kia nhiều. Yeah, nhưng

0: Em nhớ là lúc ba mẹ nó nói với em đều là cho em ăn học nhưng mà em không chịu cố gắng thì sau này là em thất bại trong cuộc sống này kia, rồi không biết lo cho bản thân, không biết phát triển bản thân thì sau này khi ba mẹ mất thì không ai lo cho em này kia, nói vậy đó.
1: Lúc đó có khi nào tôi nghĩ là nghỉ học giữa chừng không không Tú hả?
0: Dạ có, em cũng có ý định, nói chung là cái đó xảy ra cũng nhiều lần rồi. Có một lần mà lớn nhất là em bỏ nhà em đi 3 4 ngày trời mới về đó, là cái năm đó cũng là trong năm lớp 8 á, là em bị đánh xong rồi cái em buồn quá. Tại vì qua năm lớp 7 là ông bà nội mất rồi thì em cũng đã buồn rồi, tại vì không có người, không ai chống lưng cho mình, chứ không ai mà che chở cho mình hết. Rồi tới năm lớp 8 thì mình bị đánh rồi này kia quá, rồi mình có suy nghĩ bồng bột rồi mình bỏ nhà mình đi. Thì lúc đó em đi là em đi trốn em qua nhà bạn của em, cách nhà từ nhà em qua nhà bạn em chắc cũng cỡ cây cầu à, mà gia đình em không biết nhà bạn của em để hết điện thoại rồi kia, em để nhà hết, là coi như em bỏ đi, là không đem theo, em đem theo bộ quần áo này kia thôi. Rồi ba mẹ em mới lo lắng rồi kia cũng đi báo công an kiếm em, rồi cũng đâu có biết là em cách có cây cầu à. Xong rồi ở mấy ngày sau thì em đi về về xong rồi em biết là ba mẹ em đang giận em đâu có dám nói chuyện đâu. Rồi em nhờ chị hai em, nói chị hai ơi giờ em biết sai rồi, chị hai xin lỗi nói giùm ba để ba nói chuyện với em, để mẹ nói chuyện với em.
1: À, những cái năm tháng đó là mình nghĩ lúc đó nếu mà mình nghỉ học đi đi làm hay là chơi thì sao Tú hả?
0: Thì lúc đó em suy nghĩ là thôi giờ nghỉ, thì giờ rồi mình cũng lớn rồi, mình chắc mình đi làm. Em cũng gan lắm nha, lúc đó là em bỏ nhà em đi, em cũng đi xin việc làm á, là em đi vô mấy cái siêu thị mà 24 giờ chị em xin là bảo vệ này kia, thì người ta đâu có chịu đâu, lúc đó em đâu đủ tuổi. Rồi đi vô mấy cái tiệm điện tử, tiệm net á, thì xin thì người ta cũng nói là đủ người, người ta cũng không cho. Rồi lúc đó em mới suy nghĩ trời, cái nhất mình chưa đủ tuổi, cái hai là học thức mình cũng chưa tới đâu hết trơn á, bây giờ mình đi xin việc cũng rất là khó. Rồi em cũng nghe người nhà bạn em nói là giờ đi làm á, người ta cũng cần từ bằng cấp 3 đổ lên hoặc là đại học là tốt nhất. Mà bây giờ mình nghỉ giữa trường cấp 2 vậy thì cứ rất là khó kiếm việc làm. Nếu có việc thì cũng có những cái công việc mà rất là nặng nề, độ tuổi của em sẽ không làm được.
1: À, lên cấp 3 là bắt đầu gọi là trưởng thành được chút, thay đổi được chút, bắt đầu từ từ như thế nào Tú hả?
0: Dạ thì lên cấp 3 thì nói chung là em nhận thức được vấn đề là mình đã lớn rồi, mình đã bước qua một cánh cửa trơ rồi, bây giờ mình bắt đầu để mình học. Thì em học cấp 3 này lớp 10, lớp 11 thì em luôn hoàn thành xuất sắc, thì cũng được bằng khen rồi này kia của trường. Tới năm lớp 12 em bị nản, là vấn đề là tại quá nhiều bài học. Em thì em cũng không có đam mê học của giống như anh chị, thì em cũng rất là nản, cũng có nhiều lần em nói với chị em với lại anh em nói là chắc em dừng lại ở đây, tại vì cái việc học nó quá là nặng nề, em cảm thấy bị ngợp trên học đường này kia. Rồi chị em nói là bây giờ chị em cũng không có giải quyết được cái vấn đề là cho em học hay là nghỉ. Chị hai mới nói là nếu mà em không học thì sau này em không có làm được những cái gì mà em đã ước mơ. Em thì nói chung là tham vọng của em rất là nhiều, ước mơ rất là nhiều, tại vì không ai đánh thuế được ước mơ, thì em ước mơ nhiều thứ lắm.
1: Ví dụ thời điểm đó em mơ về những cái điều gì?
0: Thì em ước mơ em là học học viện công an để em làm công an, hoặc là em dấn thân vào quân đội, tại vì em cảm thấy là mình đã có truyền thống về quân đội, về cách mạng rồi, thì tại sao mà mình không tiếp nối. Em cố gắng em học, thì em lên mạng em coi thì cảm thấy là học ở học viện công an hay là bên quân đội thì đều có phải có bằng cấp 3 để thi vào những cái trường đó, nên đã phải coi địa điểm nó cao rồi này kia. Thì lúc đó là cái thời nó, đó lúc đó là điểm của hai trường quân đội với lại học viện công an thì nó rất là cao, em cảm thấy là chắc em nghĩ là em không vào được, em phải cố gắng. Em nói là thôi giờ chị hai nói vậy thôi em cố gắng em học tới khi mà thi tốt nghiệp á, là em mới quay hướng về bên cái mảng nhà nước, đại học ở học viện cán bộ ngành quản lý nhà nước, thì trộm phía em đậu vào cái trường đó.
1: Hành trình sau khi mà mình tốt nghiệp ở học viện cán bộ ra trường mà ngày tháng tiếp theo ra sao Tú hả?
0: Nói chung là mình cũng có cái anh chị để hỗ trợ mình thực tập rồi mình làm công cái công việc ở đó.

0: Thì nói chung là bước đầu của em thì em rất là ok, rất là tốt. Nhưng mà sau khi mà em dấn thân vào em làm việc thì em cảm thấy là nó cũng gặp nhiều cái vướng mắc. Tại vì mình là một cái con người là cũng mới mới dập chững mình bước vào thôi, thì mình cũng chưa có hiểu rõ là công tác như thế nào này kia. Với lại đa số là mình cũng được mới rèn luyện đây, thì cũng rất là may mắn, cũng gặp rất là nhiều anh chị thương em, hỗ trợ đồng hành với em để cho em cố gắng vượt qua và hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao.
1: Cái thời điểm cấp 3 mà em thi đậu vào học viện cán bộ, nhà em Giáng Hương nghĩ là mừng dữ
0: Dạ
1: lần luôn
0: đúng
1: á.
0: rồi. Lúc đó là em nhớ là khi mà em coi trên mail á, em là đã đậu trúng tuyển vào trường học viện cán bộ này kia, thì lúc đó em im cái em mới cáp màn hình lại, em gửi chị hai em coi. Chị hai em là người la lớn nhất. Cái ba em rồi này kia cũng biết rồi. Cái buổi tối đó là tự nhiên mua đồ ăn uống đồ quá chừng luôn. Rồi em có nói à, thì ra là kiểu mà mình chính là cái niềm vui cho gia đình mình. Rồi từ đó em phải tập cho em cố gắng. Rồi nói chung là em cũng biết ơn, cũng nói chung là sau này suy nghĩ em cũng cảm thấy là cũng có lỗi với gia đình mình. Mở cái lời mà xin lỗi với ba mẹ em hay là anh chị em thì đối với em thì nó rất là khó. Chưa bao giờ mà em dám cảm ơn, em có cảm ơn chứ em chưa bao giờ dám mở lời xin lỗi. Thì em cũng rất là mong nếu mà ba em hay gia đình em có nghe về cái đối thoại ngày hôm nay của em với chị, thì em cũng muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến gia đình. Thì cũng xin hứa là sau này em cố gắng hơn nữa, tiếp tục phát huy tinh thần truyền thống của gia đình hơn nữa.
1: Vâng, thưa quý vị, có lẽ với nhiều người, 2 tiếng xin lỗi rất đơn giản. Nhưng với Tú, đó lại là điều khó nói thành lời khi đứng trước ba mẹ của mình. Bởi phía sau lời xin lỗi ấy là cả một sự day dứt về một quãng thời gian từng khiến gia đình buồn lòng, là sự hối hận của một người con khi nhìn lại những tháng ngày nông nổi đã qua. Không cần những lời hoa mỹ, chính sự chân thành và mộc mạc trong từng lời chia sẻ của Tú lại khiến người nghe cảm nhận rõ hơn sự trưởng thành nơi em. Tú chia sẻ rằng chính công tác đoàn đã giúp em thay đổi rất nhiều, từ những hoạt động gắn kết cộng đồng, những lần tham gia hỗ trợ người dân, đến việc được cống hiến sức trẻ cho tập thể. Em dần nhận ra tuổi trẻ của mình không thể sống hoài trong vô định. Công tác đoàn đã cho Tú cơ hội được rèn luyện, được trưởng thành và hiểu rằng người trẻ cần sống nhiệt huyết hơn, trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội. Nghe câu chuyện của Tú, người ta càng tin rằng không ai là quá muộn để bắt đầu. Chỉ cần còn biết yêu thương gia đình, còn muốn sống tốt hơn và đủ dũng cảm để thay đổi, thì những sai lầm của ngày cũ rồi cũng sẽ trở thành nền đất cho một phiên bản trưởng thành hơn của chính mình.
0: À, vẫn đi sau này em mới gặp lại nha các lứa bạn bè của em năm cấp 2, năm cấp 3 này, bạn bè em cũng hơi bất ngờ tại sao là ồ hồi xưa là mày cũng quậy chung với tao, mày cũng đi chơi rồi chúng tao, mà không ngờ mày lại thành công như vậy, mày lại là có một cái sự chuyển mình thay đổi chứ, nó vượt bậc khiến người khác phải bất ngờ. Thật sự là không phải riêng gia đình em bất ngờ mà tất cả các con người ngoài cũng phải bất ngờ vì em. Cái sự quay mình, sự chuyển mình nó rất là nhanh, tới chính em cũng không ngờ em đã làm được như vậy nữa, thì khiến người khác cũng phải bất ngờ hơn nữa.
1: Như bây giờ cảm nhận là suy nghĩ của em là sống có trách nhiệm hơn nè, rồi thấy rất là rõ về những cái sự cho đi như thế. Bây giờ thấy đúng là một cái cậu bé rất là khác so với ngày xưa rồi.
0: Dạ đúng rồi, nói chung là em nhờ người anh lớn đã dạy dỗ để cho em học hỏi. Người lớn đã dạy cho em những cái bài học, cho em biết những gì cho đi, những gì thì mình nhận lại, những gì không thuộc về mình. Sau này em cũng đã trưởng thành lên, cũng nhờ các công tác của người anh lớn. Người anh lớn của em là đoàn, là mái nhà chung của thanh niên. Thì cho em sống có trách nhiệm, sống biết yêu thương, sống biết cho đi, và sống biết những gì mình đang có để trân trọng. Cho em cái suy nghĩ chững chạc, cho em biết suy nghĩ về người khác nhiều hơn, suy nghĩ được chính bản thân mình để cho mình cố gắng mình phát triển, phát huy cái tinh thần của mình.
2: Thưa quý vị, Tú của ngày hôm nay đã khác rất nhiều so với cậu thanh niên của những năm tháng trước đây. Không còn là một người sống vô định, ham chơi và thiếu suy nghĩ. Tú giờ đây chững chạc hơn trong từng lời nói, trách nhiệm hơn trong từng việc làm.

Ngày trước, em từng khiến gia đình lo lắng về những lựa chọn bồng bột của tuổi trẻ, thì hôm nay em lại khiến mọi người yên tâm khi luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân và hết mình với công việc đoàn. Sự khác biệt ấy không chỉ nằm ở vai trò hay vị trí mà Tú đang đảm nhận, mà còn ở cách em nhìn cuộc sống. Tú học được cách sống có mục tiêu, biết quý trọng thời gian, biết cho đi và cống hiến sức trẻ của mình cho cộng đồng. Từ những va vấp của ngày cũ, em trưởng thành hơn, hiểu rằng tuổi trẻ không chỉ là những cuộc vui nhất thời mà còn là khoảng thời gian để sống nhiệt huyết, sống có ích và tạo ra những giá trị tốt đẹp cho người khác.

Thưa quý vị, trong một khu rừng nọ, có một cây cổ thụ rất lớn, luôn tự hào vì mình mạnh mẽ, đứng vững trước mọi cơn gió. Bên cạnh nó là một cây tre nhỏ bé, thân mảnh mai, lúc nào cũng nghiêng ngả theo chiều gió. Cây cổ thụ thường cười chê: "Sống như cậu thật yếu đuối, gió thổi một chút đã cúi đầu." Cây tre chỉ nhẹ nhàng đáp: "Không phải cúi đầu là yếu đuối, đôi khi biết thay đổi để thích nghi mới là cách tồn tại lâu dài." Một ngày nọ, cơn bão lớn kéo đến. Gió giật dữ dội làm cây cổ thụ cố gồng mình chống lại. Nó không chịu nghiêng đi, dù chỉ một chút. Cuối cùng, thân cây bật gốc và ngã xuống. Còn cây tre, nhờ biết mềm mình theo gió, vẫn đứng vững sau cơn bão. Cuộc sống cũng như vậy, có những lúc con người phải biết thay đổi suy nghĩ, thay đổi cách sống, thay đổi chính bản thân mình để trưởng thành hơn. Không phải thay đổi là đánh mất mình, mà đôi khi đó là cách để mình mạnh mẽ hơn sau những dòng gió.

0: Có một chàng trai ngày nào cũng đi trên một con đường quen thuộc để về nhà. Con đường ấy ngắn nhất, dễ đi nhất, nên anh chưa từng nghĩ sẽ đổi hướng. Nhưng rồi một ngày, con đường đó bị ngập nước và đầy bùn lầy. Anh vẫn cố bước tiếp vì nghĩ rằng chỉ cần chịu khó thêm chút nữa là được. Một ông lão nhìn thấy liền nói: "Nếu biết con đường này không còn phù hợp, sao cậu không thử rẽ sang lối khác?" Chàng trai lắc đầu: "Dạ, cháu quen đi đường này rồi ạ." Ông lão mỉm cười: "Nhiều người khổ quá không phải vì không có lối đi, mà vì họ sợ thay đổi con đường quen thuộc." Nghe vậy, chàng trai thử đi theo lối khác. Con đường mới xa hơn một chút, nhưng bằng phẳng và dễ đi hơn rất nhiều. Trong cuộc sống, đôi khi điều khiến con người mãi mắc kẹt không phải vì hoàn cảnh quá khó khăn, mà bởi vì bản thân không dám thay đổi. Chỉ khi bước ra khỏi những điều cũ kỹ, ta mới có cơ hội nhìn thấy một hướng đi tốt đẹp hơn.
1: Thưa quý vị, thay đổi bản thân là quá trình rèn luyện, làm mới và cải thiện bản thân mình một cách bền bỉ, nỗ lực. Bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, ý thức được hành động đó mang lại lợi ích gì cho bản thân, từ đó điều chỉnh những thói quen nhỏ nhặt thường ngày. Đồng thời với hành động thì chúng ta cũng thay đổi bản thân trong tư duy, quan niệm sống, thói quen, phong cách làm việc và học tập để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Thay đổi bản thân chẳng bao giờ dễ dàng, nhưng luôn có thể. Ta luôn muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với mình, nhưng ta lại chối bỏ việc phải làm mới và phát triển chính bản thân mình. Muốn có cuộc sống hạnh phúc, thành công, nhưng nhất định không đón nhận những đau đớn của khó khăn. Một con sâu muốn hóa thành chú bướm xinh đẹp cũng cần phải đi qua một quá trình lột xác đầy đau đớn trong một chiếc kén chật chội. Chúng ta muốn trở thành một phiên bản rực rỡ, đẹp đẽ và chân thật nhất của mình, phải chấp nhận những thách thức trong quá trình từ bỏ đi cái cũ để tái sinh cái mới, thay đổi bản thân để trưởng thành hơn, để sống tốt hơn. Hành trình thay đổi bản thân không giới hạn bất kỳ ai, không phân biệt giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, mà chỉ dựa vào ý chí của mỗi người. Thay đổi bản thân mỗi ngày là bỏ đi những điều còn chưa tốt, hướng đến những điều tốt đẹp hơn. Muốn thay đổi bản thân mình, nhưng chắc chắn trong hành trình đấy cũng không ít gian nan và thử thách. Điều quan trọng nhất là bạn phải luôn tự cổ vũ bản thân mình để lấy động lực cố gắng.
0: Khi bạn quyết định và lên kế hoạch thay đổi bản thân, chắc chắn những người xung quanh sẽ có hai luồng ý kiến, hoặc là đồng tình, hoặc là phản đối, khuyên ngăn. Vì vậy, hãy sống cuộc đời của bạn và tự khẳng định con đường của bản thân bằng những thành quả đạt được. Tôi sẽ làm được. Tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ trưởng thành, tôi sẽ thành công. Hãy tiếp thêm cho mình động lực bằng những suy nghĩ tích cực ấy. Chỉ khi bạn tin vào chính bản thân mình, tin vào tương lai bạn hướng tới, thì nỗ lực trong con người bạn mới bùng cháy, giúp bạn vượt qua mọi thử thách. Có những thay đổi không cần quá lớn lao hay ồn ào, đôi khi chỉ bắt đầu từ việc con người biết sống chậm lại, biết nghĩ cho gia đình nhiều hơn, biết bỏ đi một thói quen xấu hay học cách yêu thương bản thân đúng cách. Thay đổi không có nghĩa là trở thành một ai khác, mà là cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình ngày hôm qua. Ai rồi cũng từng có lúc non nớt, từng đi sai hướng, hoặc sống chưa đủ trách nhiệm. Nhưng chỉ cần đủ dũng cảm để nhìn lại,

0: đủ quyết tâm để thay đổi, thì cuộc sống sẽ dần mở ra những điều tích cực hơn. Bởi khi con người thay đổi từ suy nghĩ đến cách sống, mọi thứ xung quanh cũng sẽ nhẹ nhàng và tốt đẹp hơn, theo cách rất tự nhiên. Và quý thính giả thân mến, nội dung này cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Giáng Hương, Kim Anh cùng những người thực hiện chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Thành phố Hồ Chí Minh mới chuyển động mạnh mẽ từng ngày với những thông tin nhanh chóng, chính xác và kịp thời về mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của Thành phố Hồ Chí Minh sâu hợp nhất. Những mô hình hay, năng động, sáng tạo tại các xã phường của thành phố. Nhịp sống năng động nhưng truyền thống nghĩa tình của người dân thành phố luôn được giữ gìn và phát triển để lan tỏa muôn nơi. Tất cả hội tụ trong Nhịp sống đương đại, phiên bản truyền hình phát sóng định kỳ lúc 19h45 phút tối thứ 2, thứ 4, thứ 6 trên kênh HTV1, 19h30 phút thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần trên kênh HTV9 và HTV VOHM kết nối phiên bản phát thanh vào 19h05 phút đến 19h20 phút thứ 2 đến thứ 7 trên sóng phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nhịp sống đương đại, nhịp đập hôm nay, hơi thở ngày mai.

0: Bây giờ là 7 giờ. Đầu tư và phát triển.
1: Quý vị đang đến với chương trình Đầu tư và phát triển do Ban chuyên đề thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi là Quốc Thái, biên tập của chương trình, người đồng hành cùng với quý vị thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, trải qua hơn 300 năm hình thành và phát triển, xã Đất Đỏ là một trong những cái nôi văn hóa lịch sử của thành phố Hồ Chí Minh và miền Đông Nam Bộ. Đây là địa phương giàu truyền thống cách mạng, là quê hương của nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Đất Đỏ cũng là một trong những địa phương trồng nhiều cây ly kê ma nhất tại khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, bởi khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp với loại cây này, một loại cây gắn liền với huyền thoại anh hùng Võ Thị Sáu. Và nếu như ở kỳ 1, chúng ta đã được sống lại những giây phút hào hùng về người con gái Đất Đỏ gắn liền với hình tượng hoa lê kỳ ma bất tử, thì ở kỳ 2 này, mời quý vị cùng về xã Đất Đỏ để nghe những con người nơi đây đang ngày đêm gìn giữ cây lê kỳ ma như báu vật thiêng liêng, nối dài niềm tự hào về nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Mời quý vị cùng nghe kỳ 2 của loạt bài Lê Kỳ Ma từ huyền thoại anh hùng đến khát vọng mai sau với nhan đề Về Đất Đỏ nghe Lê Kỳ Ma kể chuyện.

Trở lại xã đất đỏ trong những ngày đầu tháng năm, dưới cây nắng vàng tươi như rót mật, hòa cùng hương thơm dịu nhẹ của những trái lê kỳ ma vừa mới chín, chúng tôi như cảm thấy vừa bình yên vừa xen lẫn niềm tự hào khi được đặt chân đến quê hương đất đỏ anh hùng. Theo người dân địa phương kể lại, trước đây khi đô thị hóa chưa phát triển mạnh mẽ, hầu như sân vườn nhà nào cũng trồng một vài cây lê kỳ ma để làm bóng mát. Hiện tại xã đất đỏ có khoảng 20 hộ còn giữ lại những cây lê kỳ ma.